0: Bài này như của ông Minh Kỳ thì phải ạ.
1: Vâng, đúng, đúng rồi, của Minh Kỳ. Đúng rồi. Rồi, của tác giả là Minh Kỳ, Xuân đã về. Rồi, xin mời chị, nó hát như thế nào?
0: Hát dài câu thôi chứ.
1: Dạ vâng.
0: Lắm hả? Xuân đã về, xuân đã về, kìa bao ánh xuân về trang làng mênh mông. Trên cánh đồng chim hót mừng đang thiết tha từng đàn cùng bay vui say. Rồi phần còn lại để chúng anh hát nha.
1: Wow, hay quá. Rồi, cảm ơn rất nhiều nha.
0: Nó không nổi luôn. Mà Kim Hồng đố gì đó chú anh.
1: Rồi, chị Kim Hồng đố như thế này nè, chị thử nha. Trên cây thì mặc áo, về nhà lại cởi trần, một mình hai tên gọi, theo em vào bữa ăn, đố là quả gì?
0: Cái này
1: quả gì?
0: Sao giống cây lúa quá vậy? Cây lúa cái mình nấu rồi thành hột cơm đó.
1: À, chị trả lời là cây lúa ha.
0: Dạ.
1: Rồi.
0: Tại vì cái này thằng ta cũng đoán nghĩ là tại vì nó là hai tên gọi, đúng không?
1: À,
0: ở trên cây thì mặc áo là cái vỏ bọc hay là trấu đó.
1: Dạ.
0: Phải không?
1: Hai cây.
0: Về nhà thì cởi trần. Ở ngoài ruộng thì nó là hột lúa, rồi nhìn về nhà cái người ta xay ra, người ta lột ra rồi.
1: Hột gạo.
0: Phải không?
1: Đây, thành gạo.
0: Cái gì đó. Anh nói một mình hai tên gọi gì đó.
1: Một mình hai tên gọi, theo em vào bữa ăn. Dạ rồi, đó là chị nói là cây lúa ha.
0: Là hột lúa đó, hột lúa, hột cơm á, hột lúa. Gạo đó, lúa. Nó nằm trong cái dòng đó thôi đó.
1: Dạ, vậy thì trả lời là lúa cho rồi.
0: Dạ rồi.
1: Trả lời lúa coi bộ chắc ăn hơn nha. Rồi, lúa, rồi câu đố thứ hai.
0: Bạn mình cũng đồng ý là lúa luôn đó hả?
1: Hùng Anh nghĩ vậy thôi. Thế là cái gì, gọi như là đặt theo đó. Chữ bầu cua là bỏ theo. Rồi, bây giờ... thấy kìa ta thấy. Rồi bây giờ cái câu thứ hai nè, bảng đá hoa xanh đính hoa bạc giả, bàn đá hoa xanh đính hoa bạc giả, bạc già chứ quên xin lỗi, bạc già, bàn đá hoa xanh đính hoa bạc già, đố là cái gì?
0: Vàng hay bạc già?
1: Già trẻ đó.
0: Già trẻ, để suy nghĩ coi nó là cái gì.
1: Rồi.
0: Rồi, chào, cảm ơn chú anh nha.
1: Rồi, cảm ơn.
0: Kính chào, dạ.
1: Rồi, chào chị. Vâng, thưa quý vị, câu đố thứ nhất, chị Kim Hồng đố đó, là chị Hồng Châu trả lời rồi là lúa, nha. Và chị Kim Hồng sẽ cho biết đúng hay chưa, nếu chưa thì chị sẽ giải. Chúng ta còn khoảng 3 phút nữa để quý vị thử đoán nha, những câu đố còn lại. Quý vị chưa có đáp thì quý vị có thể thử trong 3 phút còn lại này, quý vị thử giải nha. Câu đố thứ nhất của chị Hồng Châu chưa ai giải, chưa ai đáp. Đó là ta đây không phải người trần, nặng vào thuận lợi, tuyệt luân ở đời, đố là hai chữ gì? Hai chữ gì nha quý vị? Ta đây không phải người trần, nặng vào thuận lợi, tuyệt luôn ở đời, đố là hai chữ gì? Câu đố thứ hai, có tiếng mà chẳng có hình, chợt đi chợt đến, tánh tình đổi thay, đố là cái gì? Câu đố thứ ba, điền vào chỗ trống cho đủ nghĩa, 3 năm sống với ... không bằng 1 phút ... vậy ... đó là cái gì? Quý vị thử điền vào nha. Và câu đố của chị Kim Hồng, cây gì không lá không cành làm nên tím nên xanh mỗi ngày, mến yêu em cứ cầm tay từ già đến trẻ. Cái này Hùng Anh xin lỗi nha quý vị, cái này đã đáp rồi. Cái này đã đáp trúng rồi, cái viết chị Hồng Châu đáp trúng rồi, xin lỗi quý vị. Câu đố của chị Kim Hồng nè, mới

0: Đố là cái gì? Hùng Anh hy vọng là đọc trúng đó quý vị. Bàn đá hoa xanh đính hoa bạc già, đố là cái gì? Bàn đá hoa xanh đính hoa bạc già, đố là cái gì nha? Vâng, còn có 1 2 phút nữa thôi, không biết là quý giả của mình quý vị nào mà đoán ra được rồi, xin kính mời quý vị gọi vào nha. Cũng cảm ơn chị Hồng Châu đã đoán trúng câu đố của Hùng Anh, tức là bài hát mà Xuân Đã Về đúng là của nhạc sĩ Minh Kỳ, và chị cũng đã hát được đúng cái phần đầu của bài hát này rồi, đúng là Xuân Đã Về, Xuân Đã Về. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh thấy là hết giờ rồi, tới giờ để mà giải rồi quý vị. Vâng, xin mời chị Kim Hồng và xin mời chị Hồng Châu trở lại để mà cho biết thính giả mình đã có trúng chưa, nếu chưa trúng thì xin giải giùm. Vâng, xin mời chị Hồng Châu và xin mời chị Kim Hồng luôn trở lại để mà cho biết là hồi nãy chị Kim Hồng đã đưa ra câu đố và chị Hồng Châu đã đáp mà không biết có đúng hay chưa, và quý vị thử đoán nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Dạ
1: Kim
0: vâng.
1: Hồng đây, biết chưa?
0: Rồi, sao đây? Chị
1: À,
0: Hồng
1: bây giờ
0: Châu.
1: thì chị Hồng Châu cũng nói đúng rồi đó.
0: À, chị nói
1: À, cái là hạt lúa, hạt gạo á.
0: hạt lúa hạt gạo, sao nãy chị kêu là quả gì sao vậy?
1: À, thì trong trong cái câu đố họ họ đố mình họ ghi
0: À
1: vậy
0: đúng, là cái gì đi ha, rồi là
1: á. Họ đố mẹo. À,
0: là
1: tại
0: cái
1: vì nếu
0: gì
1: mà
0: cha,
1: đứng ra là họ
0: là
1: họ đâu có nói là cái gì, mà họ đâu có nói hạt gì, mà họ họ nói là quả gì, thì nó là một
0: à,
1: quả lúa.
0: nhưng mà cái câu đáp là lúa là đúng ha. Rồi
1: Đúng đúng,
0: rồi
1: hạt lúa là gạo, tại vì nó hai tên luôn, ở trong bàn ăn ấy, là nó có hai tên, nó cơm cũng được mà gạo, lúa cũng được mà gạo cũng được. Rồi bây giờ Kim Hồng có thể trả lời cái câu mà bàn đá hoa xanh đính hoa bạc già.
0: Dạ vâng, đúng rồi, chị giải giùm.
1: Rồi cái đó là bầu trời có các vì sao đó Hùng Anh. Giống
0: Bầu
1: như cái
0: trời.
1: đàn cái bàn đá hoa xanh là cái bầu trời màu xanh, phải không?
0: À,
1: Rồi đính hoa bạc già là có các vì sao á. Có vì
0: hả?
1: sao nó chiếu chiếu lên đó, đó
0: À.
1: vậy đó.
0: Tức là cái
1: Bầu trời màu xanh rồi có các vì sao là nó.
0: Tức là bầu trời có các vì sao ở trên trời đó phải không? Tức là
1: Đúng
0: giống như nó
1: rồi.
0: giống như một bàn đá hoa xanh đính hoa bạc già.
1: À,
0: Ok.
1: đính hoa bạc già.
0: Tức là câu đáp là cái bầu trời có
1: Bầu
0: các vì
1: trời có
0: sao.
1: các vì sao.
0: Rồi, hiểu rồi. Rồi.
1: Rồi cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn chị Hồng Châu. Vậy hôm nay thôi biết biết chị đi đâu vắng hết rồi. Ok, cũng vui, tại
0: Cũng
1: vì
0: vui.
1: chủ nhật mùa hè này cũng sắp tựu trường đó Hùng Anh, thành là
0: Được.
1: có nhiều nhà đi chơi rồi lo chuẩn bị sách vở cho các cháu. Các con đang đi bắt đầu sửa soạn đi vô học rồi.
0: Đúng rồi đó. Đây,
1: Đúng rồi
0: cảm
1: đó.
0: ơn chị Kim
1: Rồi
0: Hồng.
1: xin chào Hùng Anh, xin chào
0: Rồi.
1: chị Hồng Châu và tất cả quý thính giả. Chị Hồng
0: Rồi.
1: xin kính chào.
0: Rồi, chào chị. Vâng, bây giờ xin mời chị Hồng Châu nha. Xin mời chị Hồng Châu gọi vào để giải giùm những câu đố của chị. Hôm nay thì hơi mệt cho chị Hồng Châu phải gánh về, hơi hơi mệt. Vâng, làm ăn bữa nay thì cũng Hùng Anh xin mời chị Hồng Châu
1: Dạ hôm nay đi buôn lỗ
0: phải
1: gánh
0: không?
1: gì
0: Hello.
1: Châu xin giải mấy câu đố con Châu nghe.
0: Rồi, xin mời chị.
1: Câu thứ nhất, ta đây không phải người trần, nặng giàu thuận lợi tuyệt luân ở đời. Đó là hai chữ tiên và chữ tiện. Hai cha.
0: Trời, tức là tiên, ta đây không phải người trần là đúng là tiên, tiên rồi.
1: Dạ.
0: Rồi, tuyệt luân ở đời rồi.
1: Là
0: À,
1: tiện.
0: tiện đó là hai chữ gì? Chữ cái phần sau tuyệt luôn ở đời là tiện, đúng không?
1: Dạ.
0: Rồi. Rồi, câu đố thứ hai, có tiếng mà chẳng có hình, chợt đi chợt đến, tánh tình đổi thay, đó là cái gì?
1: Đó là cái cơn gió đó thưa chú Hùng Anh.
0: Cơn gió hả?
1: Dạ.
0: Giải thích.
1: Cơn gió đó.
0: Có tiếng mà chẳng có hình, tức là gió,
1: Dạ.
0: nghe tiếng của nó, gió mạnh gió nhẹ,
1: Dạ, gió
0: gió
1: mạnh,
0: mạnh
1: gió yếu đó.
0: gió yếu, chợt

0: đi chợt đến, tánh tình đổi thay, tức là lúc là nó dữ dằn ha.
1: Lúc đó thì bão gió thổi ào ào.
0: Lúc nào như gió hiền hòa ha, lúc
1: dạ,
0: thì nó
1: lúc
0: rầm rầm.
1: Và thổi mình mát mẻ.
0: À, tánh tình nó đổi thay, rồi, tức là cơn gió, rồi, câu đối
1: dạ.
0: Thứ ba.
1: Câu thứ ba, điền vào chỗ trống là, ba, câu này là ông bà mình dạy thành tục ngữ cái dao rồi.
0: Yeah.
1: Ba năm sống với người đàn không bằng một phút sống gần người khôn.
0: À, đúng rồi, đúng rồi.
1: Không, câu này là tục ngữ cá dao mà.
0: Đúng rồi. Ba năm sống với người đần không bằng một phút sống gần người khôn. Rồi.
1: Dạ.
0: Rồi, cảm ơn. Cảm ơn chị Hồng Châu rất nhiều. Rồi,
1: dạ.
0: Cái câu giải vừa xong là Hồng Anh nhìn đồng hồ là đúng 7 giờ. Hay quá.
1: Dạ. Hồng Châu cảm ơn chú Hồng Anh rất là nhiều. Hồng Châu kính chúc sức khỏe và bình an luôn đến với chú Hồng Anh, quý thính giả của toàn thể giáo quyến với chú Hồng Anh.
0: Dạ vâng, rồi cảm ơn chị rất nhiều. Chúc chị luôn luôn vui khỏe và bình an luôn nha. Rồi cảm ơn
1: dạ,
0: chị.
1: Dạ, Hồng Châu cảm ơn chú Hồng Anh. Hồng Châu xin kính chào. Dạ.
0: Vâng. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, theo dõi chương trình Đố Vui của chúng ta ngày hôm nay. Hy vọng là những giây phút vừa qua đem lại niềm vui cho quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình. Và giống như mình nói, ít nhiều qua cái chương trình, chúng ta cũng học hỏi được một ít, thưa quý vị. Thật ra, rất cảm ơn quý thính giả đã tham gia chương trình cũng như đã lắng nghe, theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình Đố Vui của chúng ta vào kỳ tới. Và sau đây xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
2: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
3: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà. Ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
2: Thôi đi ông đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa. Không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
3: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
2: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
3: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài Tiếng Nước Tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
2: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này á để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
3: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy á, tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
2: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
3: Dạ, xin tuân lệnh.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Kim Hồng xin gửi lời kính chào tất cả quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi tại thành phố Atlanta. Và hôm nay, tối thứ Bảy hàng tuần, từ 7:30 cho đến 9:00 là chương trình karaoke với số phone 770-458-6755. Và chương trình sẽ được phát lại vào tối thứ Tư nha quý vị. Dạ, tối thứ Tư. À, sau 8:00, dạ. Thì hôm nay thì Kim Hồng thấy một vị thính giả đầu tiên trên đường dây rồi. Kim Hồng xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây.
1: Thính giả đầu tiên đây, chào Kim Hồng, khỏe không?
0: Dạ, cảm ơn chị Cẩm Lai, chị đã mở hàng.
1: Dạ. Cảm ơn chị đã vô đầu ha.
0: Dạ.
1: Rồi hôm nay... chào Hồng Anh, chào hết thính giả đang nghe đài. Thì hôm nay chị sẽ góp vui với nhạc phẩm Thư Tình Em Gái.
0: Dạ.
1: Mời Kim Hồng cùng quý giả nghe tới đây.
0: Rồi, mời chị bắt đầu.
2: Thư Tình Em Gái và Cẩm Lai song ca cùng Trung Nghĩa.

0: Cháu yên có con lặn vào hồ, cháu sẽ có con là ngạc mùa, đều dừng đường suối tên đời.
1: Đồ thành con vui nhé ngày, yêu tuổi mà anh về thăm.
0: Cùng em gái ngọ cùng ngày nào, năm mai sắp sửa đời vào đời. Bây giờ

0: chừng nào em đến với anh.
1: Em sẽ
0: đợi gặp từ em cao bằng anh.
1: Chỉ cười chân
0: yêu anh không được làm người tình cho hết còn một mình
1: em ơi.

0: Rồi, chị Lai, cảm ơn chị đã ca xong bài hát Thư Tình Em Gái.
1: Rồi, tặng Kim Hồng Hùng Anh cùng hát tính giả đang nghe đài. Quên chúc Kim Hồng Hùng Anh cùng với tính giả là quyết tình bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào, lúc nào cũng vui vẻ ha.
0: Rồi, dạ, chị Lai, cảm ơn chị và chúc chị cuối tuần vui vẻ, bình an, sức khỏe.
1: Có nghe lớn không Kim Hồng?
0: Dạ.
1: Có nghe lớn không?
0: Dạ, rõ lắm chị. Dạ, rõ lắm.
1: Ồ, dạ. Vậy hả? Dạ. Chị thử. Rồi, cảm ơn Kim Hồng nha.
0: Dạ, cảm ơn chị. Em xin mến chào chị. Dạ. Kim Hồng xin mời chị Nam Tú Nga.
2: Hello, chào Kim Hồng. Kính chào tất cả quý khán giả nghe chương trình. Bữa nay chị Nam xin có vui bản lỡ chuyến đò của tác giả Anh Việt.
0: Dạ, rồi mời chị Nam bắt đầu.
2: Chiều vàng lại đêm nhớ tiếc thương, đây người sang với con đò xưa, và chiều chiều thông nữ vân vương, duyên tình xưa em thắm còn đâu, người nghệ sĩ lăn lóc gió sương, ta đang say đắm quên sầu thương. Dành tình này cho kẻ khổ đau, quên tình xưa thông nữ chờ mong. Người của bốn phương, người đã ra đi có nhớ bao giờ, dù duyên thay ước năm với giấc mơ, đường ta vẫn vương, đem gieo thắm tươi vào đời thân, đau thương.

tình này cho kẻ khổ đau, quên tình xưa, quên cả đò xưa. Đò một chiều đưa lỡ khách đi, khung thời gian xóa bao ngày vui. Và

giao thắm tươi vào đời giao thương và cố quên đi tình người mơ vời.

0: một chiều đưa lỡ khách đi, khung thời gian xóa bao ngày vui, và làm lành mau lấy mối duyên. Trên đó xưa sông nước triền miên, đó một chiều đưa lỡ khách đi, khung thời gian xóa bao ngày vui, và làm lành mau lấy mối duyên. Trên đó xưa sông nước triền miên. Dạ hết rồi.
1: Dạ cảm ơn chị Năm rất nhiều. Dạ nhưng mà hôm sớm đi dì Năm nha, tại vì trưa này đi ăn đậu phụng mất cái giờ nó bị dạ. Dạ rồi bây giờ
0: cảm ơn Kim Hồng, cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Dì Năm xin kính chúc tất cả quý vị và Kim Hồng một cuối tuần vui khỏe. Dạ dì Năm hẹn tuần sau.
1: Rồi, cảm ơn dì Năm nha. Kính chào dì Năm.
0: Dạ, chào Kim Hồng.
1: Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chú Long kính chào cô Kim Hồng.
1: Dạ, rồi kính chào chú Long. Rồi hôm nay chú Long sáng một bản gì?
2: Dạ, xin chào nhà phẩm chuyến đi về sáng của Trúc Phương.
1: Dạ, rồi kính mời chú Long bắt đầu.

nhạc màu sống trên đôi môi. Tôi kể rằng đêm nào sương rơi, rơi trên áo ai kết nên chuyện đời. Và vừa khi thâm tư nước nước, hồi còi hương hờ xe nát đêm dài. Hành trang kín vai gầy

mông, xe dập dồn băng đi trong sương, xa xa lướt danh cuốn theo bụi đường. Qua người đi trong cơn lốc xoáy, một mình ai còn nhớ hết đêm trường. Ôi Jesus, thương yêu. Qua người đi trong cơn lốc xoáy,

0: rồi ngày mai giữa mùa tôi về khơi hương nhớ cho câu hát đơn thơ vui đi biết đâu rằng xưa lạnh lùng mình ái trong sương đêm tìm hai cánh hoa mềm ép vào lòng và nghe yêu thương thêm đêm dần tàn tâm tư phiền mang thời gian lối đi đắng mài chập trùng một lòng tin nơi đây nắng ấm tìm bao lối lòng với phút điểm trương phùng một lòng tin mai lấy chiến thắng tìm vào lối lòng với phút trương phùng.
1: Dạ cảm ơn chú Long rất nhiều. Dạ lâu rồi mấy tuần trước không thấy chú Long gọi vô, chắc chú Long bận hả chú Long?
0: Dạ bận.
1: Dạ rồi thôi bữa nay hát được rồi thì chúc chú Long được nhiều sức khỏe nha. Rồi
0: để... dạ chúc cho cảm ơn cô Sĩ Bọn rất nhiều. Dạ chúc cô luôn luôn rồi vào sức khỏe bây giờ bình an.
1: Dạ, rồi Kim Hồng cho Kim Hồng gửi lời thăm Thím luôn. Dạ, kính chúc và chú Thím lúc nào cũng mạnh khỏe nha. Dạ.
0: Dạ, cảm ơn.
1: Rồi Kim Hồng xin kính chào chú. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả, chào Kim Hồng.
1: Dạ, kính chào cô. Hôm nay cô
2: hôm nay dạ. Cô hát bài Bây giờ tháng mấy của Từ Công Phụng.
1: Dạ.
2: Bài
1: dạ.
2: Này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình. Gia đình anh hùng anh Kim Hồng cùng tất cả các anh chị em ở trên đài. Dạ. Anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, chị Hai Nhâm, chị Sáu Trường, bà Nhật Quê, cô chú Út, cô chú Tùng Bi, Hoài Hương, Thu Phương, Cầm Lai, Mấy Hồng, Mậu Thân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
1: Rồi xin mời cô bắt đầu.
2: Bây giờ tháng mấy rồi hỡi.

đánh đùng hơn rồi, trách nhau một lời thôi. Tâm hồn mình đâu lẻ đôi. Bây giờ tháng

màu hoa em cài. Chiều nay nhớ

Em mơ nhìn nhau hơi buồn vời vợi, để mùa đông biết ra bơ vai mình. Bây giờ tháng mấy rồi hỡi anh, em đi tìm mùa xuân trên đời, mùa đông chết đi rồi, mùa xuân mắt em đẹp trời cao.

tháng mấy rồi hỡi anh, nên đây ngàn mây trôi em đêm. Chiều nay nếu em đừng hờn rồi, trách nhau một lời thôi. Tâm

Pennsylvania. Oh, Annie, that's motor. More than

0: Xin chào tất cả quý giả, chào Kim Hồng. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Nghe chương trình Kim Hồng xong đêm nay ngủ thật ngon.
1: Dạ, cảm ơn cô Bắc Kỳ rất nhiều. Kim Hồng luôn mến chúc cô giữ gìn sức khỏe, rồi gọi vô đài hát để có những cái niềm vui trong tuổi cao niên nha cô. Dạ.
0: Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào Kim Hồng.
1: Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Bắt đầu là bánh chị Tuyết Dạ. Em tên là Thanh Hương. Em xin được hát bài Chuyến Tàu Hoàng Hôn.
1: Rồi mời em bắt đầu.
2: Chưa. Mở lớn rồi. Ồ. Thế. Chấm này bánh. Chấm lớn. Rồi. Một, hai, ba, chấp. Chưa.

0: Rồi bây giờ thính giả đã hát chưa?
1: Dạ, chưa.
0: Rồi mời em bắt đầu.
1: Chị hát bài Yến Tàu Hoàng Hôn.

nén đời chân thời gian, lần trôi xa giây phút chia ly này kéo dài, chuyến khi phân kỳ, ơn sao cho tàu đông đi. Xe lăn lên thêm lúc ra chiều sắp lên đèn, mưa thu bay bay vắt sang trời ướt vai mềm, hoàng hôn dần buồn mà ai

0: Tôi hãy đọc đọc.
1: Vậy là hát xong rồi phải không?
0: Dạ đang đang hát ra lời hai.
1: Dạ, dạ rồi rồi cứ hát đi dạ. À, sao lại không nghe tiếng nhạc ha thành ra. Vậy là thính giả này
0: bay.

đến nơi nào cách đôi tình, đường bao nỗi tình thương nhìn mỗi thương theo một bóng người. Ta thương muốn qua.

nếu mãi thấy về không trên chim tàu hoan hô. Nếu ngày đây

0: Rồi, cảm ơn em chơi cho chị nha.
1: Xin tặng cho tất cả khán giả và nhiều người đã sinh ta.
0: Ô, xin lỗi em ở thành phố nào vậy?
1: Dạ em ở Quốc Linh Tà.
0: À mà em tên gì nói lại đi chị không nghe.
1: Em tên Thanh Hương.
0: Thanh Hương hả?
1: Dạ.
0: Ồ vậy đó hả? Rồi cảm ơn em rất nhiều.
1: Dạ. Cảm ơn.
0: Rồi.
1: Cảm ơn.
0: Vậy mỗi mỗi thứ bảy hay thứ hai thì nhớ gọi vô hát nha. Rồi cảm ơn em nhiều.
1: Hát được không chị?
0: Hay mà nghe rõ lắm á. Nhưng mà có cái rằng là cái laptop á mà em nhìn vô đó thì em phải để cách xa, cái giống như cái điện thoại của em phải để đó. Rồi em cầm cái microphone hát hay là sao? Tại vì
1: đúng rồi, em cầm cái mic em hát.
0: À, nhưng mà em phải để cái phone của em gần cái chỗ cái loa của cái laptop phải không thì nó mới nghe rõ. Tại lúc mà em hát thì em nhìn vô cái màn hình chữ, nhưng mà cái lúc mà dạo nhạc á thì chị ngồi trong đài chị không có nghe tiếng nhạc.
1: Không nghe tiếng nhạc hả?
0: Lúc mà em hát lại lần hai đó, thì chờ đó, cái không gian đó, cái hoàn toàn là nó im lặng hết à. Rồi khi nào
1: mà em để cho sao em rút kinh nghiệm. Thôi vậy là em có thể hát thêm một bản nữa đúng không? Em có thể đăng ký hát thêm bản.
0: Một lát em gọi lại nha. Rồi một lát em gọi lại. Bây giờ trên đường dây hai mấy cô chú đang đợi thì chị phải cho mấy người đó sắp hàng theo thứ tự đó. Khoảng 15.
1: Vậy khi nào xong này chị điện lại cho em cũng được.
0: Chị đâu có biết số điện thoại của em.
1: Gọi lại.
2: Dạ, để em gọi
0: bây
2: lại.
0: Giờ
1: dạ, cảm ơn chị.
0: Em canh 20 phút em gọi lại nha. Rồi, vậy
1: dạ,
0: đi.
1: Dạ,
0: em canh 20
1: cảm
0: phút.
1: Ơn chị.
0: Rồi, dìm mến chào em, Thanh Hương. Rồi.
1: Dạ.
0: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Alo.
0: Dạ, kính chào chú Văn Ngữ ạ.
3: Dạ, dạ, Văn Ngữ xin mến chào cô Kim Hồng và chú Hồng Anh. Dạ, dạ, cô chú có khỏe không?
0: Dạ, cảm ơn chú Kim Hồng khỏe và cũng thấy cô trên Facebook và thấy cũng mừng quá hả?
3: Dạ, vâng, dạ, lên Facebook rồi thôi chứ chưa được khỏe, chưa được hẳn được cô.
0: Vậy đó hả cô? Dạ, dạ, rồi.
3: Dạ, dạ hy vọng vài tuần nữa cô sẽ gặp cô và chú anh cũng như quý vị anh chị em.
0: Dạ, dạ.
3: Khoảng vài tuần nữa, dạ.
0: Dạ, thôi bây giờ hôm nay chú sẽ hát một bản gì để tặng cho thính giả?
3: Dạ, hôm nay Văn Ngữ xin trình bày nhạc phẩm Truyền Chứng Minh của Trúc Phương.
0: Dạ, rồi mời chú Văn Ngữ bắt đầu với bài hát Chuyện Chứng Minh.
4: Dạ, rồi.

mà ta chưa biết nên để lỡ riêng đời. Sinh sinh đây nét mực nghiến, trong lưu bút ngày sanh anh đã viết bằng tôi. Mong đời còn có đêm nay, ta hẹn gặp nhau đây, ôn lại chuyện chúng mình. Đời anh đã bao năm gió sương gió,

phải như chuyện xa xưa ấy, xin đừng nhớ hay buồn. Để ta không sống vì nhau, khi kẻ ở người đi thôi thương tiếc mà chi. Đường về ngõ tối hai nơi, có vài vì sao rơi, đêm họ hẹn hết rồi. Nhạc phẩm Trường Chủng Binh của Túc Tương có dòng ca của Văn Ngự. Văn Ngự xin trân trọng kính mời tất cả quý

0: có vài vì sao rơi đêm hò hẹn hết rồi.
1: Welcome to the on.
0: Dạ, bạn người đã hết rồi. Dạ, bạn người một lần nữa xin mến chào cô Kim Hồng và chú Anh, và bạn người xin trân trọng mến chúc cô và chú cùng tất cả các anh chị em gọi vào hát cho chiều thứ bảy hôm nay được một ngày cuối tuần tràn đầy sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Và một lần nữa vẫn người xin trân trọng và mến chúc và mến chào.
2: Dạ, cảm ơn chú Văn Ngữ, và Kim Hồng cũng kính chào chú. Chúc chú và cô lúc nào cũng được nhiều sức khỏe, bình an. Và cho cô Kim Hồng gửi lời thăm cô nha chú. Dạ.
0: Dạ vâng, dạ vâng, người xin thành thật cảm ơn cô. Dạ, xin chào cô. Dạ, bye bye cô.
2: Dạ, kính chào chú. Dạ.
0: Dạ vâng, dạ chào cô.
2: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Chào Kim Hồng.
2: Chào. Dạ, dạ, mến chào chị Hồng Ngọc. Hôm nay chị sẽ hát một bản gì cho tối thứ bảy đây?
3: Hôm nay chị xin hát bà nhạc Cẩm Dấu Chân kỷ niệm nha, sáng tác của Thúc Lăng.
2: Dạ, lâu lắm rồi mới nghe lại bản này rồi. Mời chị Hồng Ngọc bắt đầu.

0: xin hát.
1: Dạ, cảm ơn tiếng hát của chị Hồng Ngọc. Dạ, em mến chúc chị lúc nào cũng được khỏe, vui, an lành và gọi vào hát cho đời thêm vui.
0: Bài hát này chị tặng Kim Hồng nha, Hồng Anh như Tiến Dũng, Hồng Hạnh, Phương Hiệp cùng tất cả các anh chị nghe đài. Chúc em cũng như là Hùng Anh lúc nào cũng bình an, vui vẻ và hạnh phúc nha.
1: Dạ, lúc nào mà mấy chị vẫn nghe radio phải không chị?
0: Có, chị còn nghe radio.
1: À, không thì ý em hỏi vậy để một lát nếu mà khoảng 20 phút sau mà em còn mời thính giả gọi vào thì mấy chị cứ gọi vào nha. Dạ, bây giờ thì
0: rồi, cảm
1: em
0: ơn
1: xin
0: nha.
1: Muốn chào chị. Dạ, em nhắc chị và quý thính giả nghe vậy thôi. Dạ, rồi. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Alo, Hồng Dung. Xin thân chào tất cả quý thính giả ở mọi nơi và chào chị Kim Hồng trong chương trình tối nay.
1: Rồi, mến chào Hồng Dung. Hôm nay Hồng Dung sẽ hát một bản gì để tặng cho quý thính giả mình một bài hát tối thứ bảy.
2: Hôm nay chị Kim Hồng cho Hồng Dung đóng góp một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng. Có tựa đề Từ Lúc Em Đi.
1: Ồ, hay
2: Hồng
1: lắm.
2: Hồng Dung cũng tự điểm nhạc cho mình ha. Hồng Dung xin bắt đầu.
1: Rồi, xin mời Hồng Dung với bài hát Từ Lúc Em Đi.

0: Rồi, cảm ơn Hồng Dung với bài hát Từ Lúc Anh Đi của nhạc sĩ Anh Bằng. Rồi, cảm ơn Hồng Dung.
1: Xin cảm ơn tất cả thính giả khắp mọi nơi đã cùng nghe bài hát vừa qua. Bài hát này xin thân tặng đầu tiên cho chị Kim Hồng, dì Năm Atlanta, chị Cẩm Lại, chị Mây Hồng. Vậy thôi ha. Hồng Dung xin kính chúc cho tất cả quý thính giả khắp mọi nơi chị Kim Hồng lúc nào cũng được luôn khỏe mạnh và lúc nào cũng được nhiều bình an trong cuộc sống. Hồng Dung xin thân chào.
0: Rồi, cảm ơn Hồng Dung rất nhiều và cũng mến chúc Hồng Dung cũng yên vậy luôn nha. Rồi bây giờ
1: dạ, em cảm ơn chị nhiều. Rồi. Bye bye.
0: Rồi, mến chào Hồng Dung. Dạ, kính thưa quý thính giả, mời quý thính giả mới gọi mà đèn xanh chớp chớp lại xuống rồi, tại Kim Hồng đang nói chuyện với Hồng Dung. Rồi mời quý thính giả gọi lại nha. Dạ, bây giờ thì Kim Hồng nhìn đồng hồ coi mới có 8 giờ 23 phút mà. Thì lúc nãy cũng có cái cô Thanh Hương gì cũng là thính giả mới hát lần đầu tiên đó. À, nếu mà có rảnh thời gian thì gọi lại nha, để chúng ta hát cho nhau nghe. Tại bây giờ cũng còn tới hơn nửa tiếng nữa nha quý vị. Dạ, Kim Hồng xin kính mời. Số phone đó là 770-458-6755. Dạ, 770-458-6755. Kim Hồng. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Rồi, chị trở lại nha.
0: Dạ, rồi xin mời chị.
2: Rồi, chị trở lại với bài hát. Con ra đường xưa em đi. Con đường xưa em đi nha.
0: Dạ, rồi mời chị Ngọc với bài hát Con đường xưa em đi với nhạc của nhạc sĩ Châu Kỳ. Xin mời chị bắt đầu.

0: Chị xin hết.
1: Rồi, cảm ơn chị Hồng Ngọc nha. Bây giờ thì thính giả gọi vào nhiều quá. Bây giờ em xin mến chào chị nha. Để em mời thính giả kế tiếp
0: rồi,
1: nha.
0: Chào em.
1: Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Hello. Chào Kim Hồng nha. Cho chị Năm trở lại. Xin chào vui.
1: Dạ rồi, mời chị Năm hát một bản gì. Dạ. Dạ, mời chị Năm. Dạ.
2: Anh ơi, ngày gặp gỡ bên dãy đồi, rồi tình thầm qua làng môi, vương vấn bao ngày trôi.

sanh mơ mong lành bên nhà nhà tranh một mình đêm thanh tha thức vì anh. Anh nói khi chiều thu tàn anh đi em ngồi mơ màng nhìn bác phương phu phàng lòng xót thương kiếp người lầm than ai gieo đắng đau điều tàn ai gieo xót xa muôn vàng ôi cách ngăn dòng sông người người nhìn phương nam ngân trong trong lớp tôi sanh.

nhìn bác phương phu phàng, lòng xót thương kiếp người lầm than. Ai gieo đớn đau điều tàn, ai gieo xót xa muôn vàng. Ôi cách ngăn dòng sông, người người nhìn phương nam ngân trong. Ai gieo đớn đau điều tàn, ai gieo xót xa muôn vàng. Ôi cách

0: Rồi, cảm ơn dì Năm Tú Nga rất nhiều. Dạ, xin kính chào dì Năm nha. Dạ.
1: Cảm ơn cô Kim Hằng. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Dì Năm xin kính chúc quý vị thính giả Kim Hằng một ngày cuối tuần vui khỏe.
0: Dạ, kính chào dì Năm và Kim Hồng cũng kính chúc dì Năm như vậy luôn nha. Dạ.
1: Cảm ơn Kim Hồng. Chào dạ, Kim Hồng.
0: Dạ, kính chào dì Năm.
1: Dạ.
0: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chào thính giả đây, chào Kim Hồng. Còn anh chào hết thính giả đang nghe đài, chị xin trở lại nha.
0: Dạ,
2: chị xin trở lại với một nhạc phẩm bài Tân Cổ Giao Duyên. Được mang
0: mấy
2: ra xuống ngày nay.
0: Mấy đoạn chị?
2: Thì cũng có 5 phút, 7 phút thôi.
0: Dạ, tại vì có một cô Thanh Hương á, cổ đợi, thành ra em cũng không biết sao mà cô đó không mới hát lúc nãy đó, không có được tròn trịa lắm, thành ra thôi bây giờ chị cứ hát đi, tại vì cổ là thính giả mới đó, thành ra em sợ cổ không biết có rớt đường dây không. Rồi xin mời chị. Dạ.
2: Chị xin bắt đầu nha.
3: Hoa xứ nhà nè, là tên cổ giao duyên. Tôi cảm lại sông ca cùng với giọng nam. An lệ

0: quay
1: nhìn xa trông nhớ thương thầm mơ ngày mai đưa đôi
0: hôm qua bè bao tôi nhớ hoa nhớ nở
1: trà thơm đại ca thung họ hàng chú bác đều khen
0: giờ đã thấy tôi bao hoa âm
1: hoa còn giữ những vàng, chắc

này vẫn còn in dấu chân hai đứa. Mãi cách xa rồi còn đâu nữa anh ơi. Cách xa này còn

0: làm bỏ mình nghe hướng xưa. Mùi hoa cứ tỏ gió ta đưa.
1: Người đi bỏ lại quán đời, trời cũng thật sống.
0: Thôi anh hãy có đi những ngày thở mẫu cùng lúc, nhắc lại làm chi khi mình đã đôi đường. Chữ nợ chữ duyên cứ mấy ai lừa. Anh yêu em sao anh không nói, sao không kể người dám hỏi mọi mai. Anh vẫn vô tình như bướm lượn ống bay, cái nụ hoa còn vàng sắc thơm.
1: Bởi anh yêu em.

0: 你将来少是我为人后等于他不在吗
1: Thank you.

mùa với anh khi tình mình không chọn. Em vẽ lối sáng ngang tình xưa đã lỡ, còn vương vấn nhớ chi khi yêu nàng không thành. Chỉ miếng ngầu xưa và như gió thổi qua mình, anh hãy quên em đi và cũng đừng lưu luyến, dù hòa giống một tình yêu chưa thấm đã quên.

0: Kim Hồng nha, chúc Kim Hồng cùng với khán giả buổi tối ăn lành và một giấc ngủ ngon sau khi làm chương trình về bình an.
1: Dạ, cảm ơn chị, em mến chào chị. Kim Hồng xin mời khán giả trên đường dây.
2: Hello đi.
1: Dạ rồi, Kim Hồng chào em Thanh Hương.
0: Dạ, em xin chào chị Kim Hồng.
2: Bà Tết đứng xa cái đó ra, bà đứng xa cái đó.
1: Rồi bây giờ chị. À, chị em sẽ hát một bản gì nói đi em.
0: Dạ em xin hát cái bản vết thương cuối cùng
1: rồi. Mời em bắt đầu.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: Hương ơi, em cho chị số điện thoại của em đi.
1: Dạ, điện thoại của em là 770.
0: Rồi.
1: 652-7269.
0: Rồi, em hát hay lắm đó Hương. Bây giờ là cái bản thứ hai này là chị thấy âm thanh rồi tiếng hát của em rất là hay ha. Rồi, vậy là mong rằng em mỗi tối thứ bảy, thứ hai em nhớ gọi vào nha.
1: Dạ, em cảm ơn chị Hồng. Bài hát này em xin tặng cho chị Hoàng và tất cả khán giả nghe đài. Dạ, xin cảm ơn chị Kim Hồng.
0: Rồi, chị chưa biết mặt em, không biết em có biết chị không? Trời, thì kia quen lắm nha, không biết phải là ba người trong ban tâm ca của ba con mèo không đi.
1: Dạ, không phải rồi.
0: Không phải phải không? Rồi.
1: Dạ, vậy không
0: phải. Rồi hy vọng là Hương nhớ thứ bảy gọi vào nha. Đó, nói cái bản này vừa rồi là rất là âm thanh, lời, tiếng hát gì rất là rõ, hay lắm. Rồi dạ, bác cho em biết đó. Vậy là em nhớ cái kỹ thuật mà em để cái phone sao, rồi mở cái laptop sao như bữa nay ấy, thì em nhớ để tuần kỳ sau em có hát y vậy nha.
1: Dạ, dạ.
0: Rồi, mến chúc Thanh Hương và gia đình có một cuối tuần vui vẻ, bình an nha.
1: Dạ, em cảm ơn chị Kim Hồng.
0: Rồi, xin mến chào em.
1: Rồi. Dạ, cảm ơn chị.
0: Rồi, mến chào em.
1: Bye bye chị.
0: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chào chị Kim Hồng.
0: Rồi, chào Mai Lan.
2: À, xin kính chào quý vị thân thương của Đài Tiếng Nước tôi và chào anh Hùng Anh. Hôm nay thì Mai Lan cũng xin phép góp phần góp vui với quý vị trong một nhạc bản của tác giả Anh Bằng. Đó là nhạc bản Chuyện Hoa Sim để gửi đến tất cả quý vị. Xin mời quý vị lắng nghe.

0: Rồi, chị Mai Lan đã hát xong rồi.
1: Một bài nhạc quá buồn. À, hôm nay thì Mai Lan cũng không quên chúc cho tất cả quý vị thân thương khắp nơi xa gần luôn khỏe mạnh, an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin tạm biệt và hẹn lại lần sau. Cảm ơn chị Kim Hồng đã đến chung vui với chúng ta đêm nay nha.
0: Rồi, cảm ơn Mai Lan cho gửi lời thăm ông xã nha.
1: Dạ, cảm ơn nhiều.
0: Rồi, xin mến chào Mai Lan. Rồi, chúc cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Rồi, Kim Hồng xin mến chào. Dạ, kính thưa quý thính giả, thì Kim Hồng nhìn đồng hồ rồi, cũng còn 5 phút nữa, thì Kim Hồng hôm nay sẽ hát tặng quý thính giả một bài hát của nhạc sĩ Minh Kỳ, được mang tên là Đà Lạt Hoàng Hôn. Ô, Kim Hồng thấy có một vị thính giả. Kim Hồng xin mến chào thính giả trên đường dây. Dạ, bây giờ hết rồi. Dạ, bây giờ chú Năm. Dạ, thôi bây giờ tới hết giờ rồi. Dạ. Dạ, bây giờ thôi chú Long hát bản gì? Chú Long hát bản gì? Nói đi. Rồi, bây giờ chú Long hát đi. Rồi, hát luôn đi nha. Rồi, Kim Hồng giữ đường dây nè. Rồi, Kim Hồng xin kính chào chú Long.
2: Dạ, kính chào Kim Hồng. Tôi xin các hiệu nhạc phẩm Mưa Rừng.
0: Rồi, mời chú.
2: Mưa rừng ơi, mưa rừng.

tới tiếng mưa gió lạnh lùa quay mạnh lá vàng rời lìa cành rồi ta nói niềm riêng. Ôi ta mong ước xa xôi những đêm mãi cô đơn

0: bốn chiều vàng dần tàn, lòng thương nhớ đau vui. Mỗi khi mưa rừng về một màn, bốn chiều vàng dần tàn, lòng thương nhớ nào nuôi. Rất là.
1: Dạ, chú Long đã sát xong bản mưa rừng rồi. Kim Hồng kính chào chú nha. Cảm ơn chú.
0: Dạ, cảm ơn cô Hồng rất nhiều.
1: Dạ, kính chào chú Long. Rồi để trước khi chào tạm biệt quý thính giả, Kim Hồng sẽ hát tặng quý thính giả một bài hát của nhạc sĩ Minh Kỳ, Đà Lạt Hoàng Hôn. Để Kim Hồng...

0: Dạ, kính thưa quý thính giả, Kim Hồng vừa hát xong bài hát Đà Đạt Hoàng Hôn. Dạ, tự dưng mình về bên Kim Hồng khi mà có về Việt Nam nó có đi lên là Lạt chơi, nhưng mà Kim Hồng thấy cái khung cảnh đó quý vị, nó không có còn giống như ngày xưa nữa quý vị, mà Kim Hồng thì thích cái hình ảnh của ngày xưa hơn. Còn bây giờ đó quý vị biết không, họ vì kinh doanh đó, giống như họ muốn thu tiền đó, thành ra có những cái nơi mà đồi thông rồi những cái khoảng không gian nó rất là thơ mộng, rất là thiên nhiên, nhưng mà họ đã phá ra rồi họ làm mà sân góp, rồi họ làm mấy cái gì giống như là nhân tạo đó quý vị, để mà bán vé để cho khách người ta đến người ta du ngoạn, nhưng mà Kim Hồng thấy nó không còn đẹp nữa đó, thành ra lâu lâu cái nhớ tới Đà Lạt. Thế hôm nay lâu lắm rồi Kim Hồng không có hát cái bản này, và thôi hát về để nhớ Đà Lạt quê hương của Việt Nam mình nha quý vị. Dạ thì thôi bây giờ Kim Hồng xin gửi lời rất là cảm ơn các cô chú anh chị đã gọi vào hát trong đêm hôm nay. Và trước khi tạm biệt thì Kim Hồng cũng không quên là lúc nào cũng kính chúc quý thính giả, mọi người đều giữ gìn sức khỏe đó quý vị. Và để có sức khỏe nhiều và có niềm vui nha quý vị nha. Kim Hồng xin gửi lời kính chào tạm biệt và xin hẹn lại lần sau.
1: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kìa kìa, có đẹp không anh?
2: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
3: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598. Hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
4: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel. Địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
5: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
4: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
5: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
4: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
6: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
7: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
6: Còn cái nữa.
7: Có người bị quê rồi kìa.
6: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
7: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
6: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
3: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
8: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm XNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
8: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
1: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kìa kìa, có đẹp không anh?
2: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
1: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
2: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp sòn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ sòn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp sòn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ sòn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
1: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột sòn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
2: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi ông Hùng Anh em hỏi thử coi.
1: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
2: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố Norcross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
1: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
2: Dạ, xin tuân lệnh.
4: Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và vỏ sòn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9, cũng như hộp sòn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Buford Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Buford Highway Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980. 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
9: BMW Law Group,
3: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Buford Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
9: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
3: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
10: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
11: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
10: Ê anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
11: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
10: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
11: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
10: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
11: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
10: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
11: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
10: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
11: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
10: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, vân vân.
12: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.

0: Hoạt động thể chất ở mức độ cao như chạy, nhảy có thể gây tổn thương tạm thời dẫn đến đau nhức nếu tập thể dục trong thời gian dài. Nhiên liệu dự trữ ở trong cơ bắp có nhiệm vụ cung cấp năng lượng cho cơ thể là glycogen cũng có thể bị cạn kiệt.
1: Trong môi trường nóng hoặc ẩm, cơ thể cũng mất một lượng lớn chất lỏng qua việc tiết mồ hôi, làm giảm thể tích máu là yếu tố quan trọng nhất cung cấp oxygen cho tất cả các cơ. Tình trạng này có thể được cải thiện khi bổ sung chất dinh dưỡng thích hợp và kịp thời. Tuy nhiên, uống rượu sau khi hoạt động thể thao hay tập thể dục có thể ảnh hưởng trầm trọng tới khả năng phục hồi của cơ thể. Rượu làm chậm tiến trình hồi phục sau tổn thương của cơ bắp do hoạt động thể chất bằng cách ức chế các chức năng của hormone thường hỗ trợ quá trình này như testosterone.
0: Đối với các vận động viên bị chấn thương mô mềm, uống rượu sau khi tập thậm chí còn tệ hơn, vì rượu làm giãn các mạch máu và kích thích sưng tại vùng bị thương. Những vận động viên uống rượu nhiều cũng có xu hướng ăn ít dinh dưỡng hơn. Điều này gián tiếp làm chậm sự phục hồi của các nguồn cung cấp năng lượng trong cơ bắp. Các vận động viên cũng thường có xu hướng

0: Một nghiên cứu cho thấy những nguy cơ về sức khỏe của sữa đậu nành mà nhiều người chưa biết. Với hàm lượng dinh dưỡng cao, tác dụng của sữa đậu nành là rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Tuy vậy, nó cũng tiềm ẩn những nguy cơ mà chúng ta cần biết.
1: Trước hết là sữa đậu nành ngăn chặn sự hấp thu các dưỡng chất. Theo Livestrong, đậu nành và sữa đậu nành không lên men thường có chứa hàm lượng phytic acid khá cao. Thường thì nó có ở vỏ hạt. Phytic acid trong đậu nành cũng có thể ngăn chặn sự hấp thụ các khoáng chất quan trọng bao gồm calcium, magnesium, sắt và kẽm. Điều này được cho là dẫn đến sự thiếu hụt các khoáng chất có trên ở trong cơ thể, ngay cả khi bạn đã áp dụng một chế độ ăn đầy đủ dưỡng chất. Một nghiên cứu được công bố vào năm 1992 trong tạp chí dinh dưỡng lâm sàng Mỹ cho thấy sự hấp thu sắt ở người tăng khi mức phytate giảm. Ngay cả sau khi tất cả các phytate được loại bỏ thì hàm lượng sắt được hấp thu cũng bị hạn chế bởi protein có trong đậu nành. Theo viện Linus Pauling, protein ở trong đậu nành sẽ ức chế hấp thu sắt. Nếu không có chất sắt đầy đủ thì bạn sẽ bị mệt mỏi, nhịp tim nhanh, thở nhanh và cuối cùng là thiếu máu. Bên cạnh đó thì enzyme inhibitors ở trong đậu nành cũng ngăn cản hoạt động của trypsin và các enzyme khác là những chất cần thiết cho quá trình hấp thụ chất protein, dẫn đến thiếu hụt chất đạm ở trong cơ thể. Với sữa đậu nành sản xuất công nghiệp, các nhà sản xuất thường ngâm đậu nành trong dung dịch kiềm, sau đó đun ở 115 độ C trong nồi áp suất. Cách này khiến cho chất đạm càng trở nên khó tiêu hóa hơn.
0: Kế đến là uống sữa đậu nành làm giảm sự tổng hợp hormone tuyến giáp. Hoạt chất isoflavone tìm thấy trong đậu nành được cho là gây ức chế và cản trở hoạt động của một loại enzyme có tên là peroxidase, một trong những loại enzyme được tuyến giáp sử dụng để oxy hóa iodine trong cơ thể tạo ra các hormone tuyến giáp. Chính vì vậy mà khi lượng isoflavone tăng lên quá nhiều do quá trình lạm dụng sữa đậu nành có thể ảnh hưởng tới việc tổng hợp hormone tuyến giáp. Về lâu dài còn có thể gây ra những tình trạng xấu như rụng tóc, mệt mỏi, trí nhớ suy giảm, v.v. Thậm chí là cả bệnh bướu cổ, ức chế tiểu cầu, gây đông máu. Những cục máu đông được cho là thủ phạm gây ra các cơn đau tim và đột quỵ.
1: Dị ứng ở trẻ em cũng là một trong những tác dụng phụ của sữa đậu nành. Không phải là trẻ em nào cũng bị dị ứng với đậu nành, cho nên bạn cũng không cần phải quá lo lắng khi cho các bé uống thức uống này. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là chúng ta loại bỏ việc tìm hiểu và cân nhắc kỹ trước khi chọn sữa đậu nành cho bé. Nếu như các bà mẹ thấy con bị dị ứng với sữa bò và muốn chuyển sang thay thế bằng sữa đậu nành, thì hãy cẩn trọng, vì có tới 30-50% trẻ dị ứng với sữa bò cũng có thể dị ứng với sữa đậu nành. Dù rằng hiện tượng dị ứng này không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng khá phiền phức, vì khi bị dị ứng thì trẻ có thể ói mửa, đau bụng, tiêu chảy, v.v., ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe. Bên cạnh đó, sữa đậu nành cũng như các chế phẩm khác có nguồn gốc từ đậu nành thường có lượng mangan khá cao. Mangan khi vào cơ thể quá nhiều thì có thể làm tổn thương hệ thần kinh, trong khi sữa đậu nành có thể chứa một lượng mangan gấp tới 200 lần so với sữa mẹ.
0: Đậu nành và bệnh của buồng trứng. Theo Bonsky, các sản phẩm đậu nành đã được quan sát thấy là có thể gây ra một số tình trạng về sức khỏe ở một số người. Điều này là thật, vì nghiên cứu đã cho thấy một số phụ nữ ăn quá nhiều đậu nành đã bị bệnh buồng trứng do sự gia tăng hàm lượng estrogen, tức là nội tiết tố của nữ. Ở nam giới, đậu nành làm giảm nồng độ testosterone, dẫn đến việc suy giảm tình dục. Tuy nhiên, đậu nành lại rất tốt cho phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh, vì phytoestrogen là một loại hormone thực vật trong đậu nành, có thể thay thế lượng hormone estrogen là nội tiết tố nữ bị mất trong cơ thể, giúp giảm bớt các triệu chứng khó chịu trong thời kỳ này.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
3: Từ khi mới ra đời,
4: Đáp Lời Sông Núi, anh em ta Đáp Lời Sông Núi.
5: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8:00 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
6: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ tư, ngày 5 tháng 8 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5563 của đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức, sau phần tin tức là tiết mục bình luận của Nguyên Cát, tựa đề Bức tranh ảm đạm của tự do văn hóa và nhược điểm của tư tưởng cực đoan, và sau cùng là một quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Nghị quyết 23, Nghị quyết Trung ương, bình mới, rượu cũ. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Trang Dinh, Trung tâm giữ trẻ ba chú gấu tại thành phố Sydney, Úc Châu, đồng thời cũng để vinh danh ông Trương Văn Dũng, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Ngọc Hân và Thiên An.
7: Người đăng tin vị trí của cảnh sát giao thông trên Facebook bị phạt 7,5 triệu đồng. Ngày 4 tháng 8, một người dân ở xã Đồng Châu, tỉnh Hưng Yên đã bị cơ quan công an xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải trên Facebook tin về vị trí đặt chốt của lực lượng cảnh sát giao thông. Trước đó ngày 29 tháng 7, Công an xã Đồng Châu phối hợp với đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 thuộc phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên truy lùng và tìm ra Facebooker này để thẩm vấn và xử phạt. Tại buổi làm việc, Người này trình bày rằng ông đăng bài với mục đích thông báo cho người thân và bạn bè biết vị trí của cảnh sát giao thông để cảnh giác tránh gặp rủi ro. Ông bị phạt 7,5 triệu đồng vì hành vi ấy vi phạm việc thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức hoặc cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật. Tại Việt Nam, công an giao thông thường tùy tiện dựng các chốt cảnh giác nhằm mục đích đình phạt người đi đường, để đối phó với nạn mãi lộ hay các hành vi xử phạt vô lý của công an, như giữ xe, thu bằng lái hoặc bị phạt gấp nhiều lần so với lỗi vi phạm. Người dân thường thông báo cho nhau vị trí các chốn kiểm soát mà cảnh sát giao thông thường đặt. Trước đó, nhiều trường hợp đã bị phạt tiền hoặc bị buộc phải đóng danh khoản Facebook liên quan đến việc phản ánh tiêu cực của cảnh sát giao thông.
8: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh bị bắt. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh, để điều tra về tội nhận hối lộ. Truyền thông Quốc Doanh đồng loạt đưa tin về sự kiện này, nhưng chưa công bố chi tiết những hành vi mà ông Dũng bị quy trách. Theo các nguồn tin được công bố, những sai phạm bị cho là xảy ra trong thời gian ông Dũng giữ chức bí thư thị xã Việt Yên với số tiền nhận hối lộ nhiều tỷ đồng. Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, sau khi Bắc Giang và Bắc Ninh sáp nhập, ông Dũng từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại địa phương. Trước đó, ngày 30 tháng 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị kỷ luật ông Dũng bằng hình thức khai trừ khỏi đảng. Việc khởi tố ông Nguyễn Văn Dũng được xem là diễn biến mới nhất trong chiến dịch chống tham nhũng tiêu cực được Tổng Bí thư Tô Lâm thực hiện như một công cụ để thanh trừng đối thủ chính trị và sắp xếp nhân sự trong guồng máy cầm quyền.
7: Hồng Kông và Macau triệt phá đường dây lừa đảo cà phê Việt Nam. Cảnh sát Hồng Kông và Macau vừa phối hợp triệt phá một đường dây lừa đảo mang danh nghĩa đầu tư cà phê Việt Nam, bắt giữ tổng cộng 8 nghi can trong chiến dịch kéo dài 3 ngày. Theo giới hữu trách, 6 người tại Hồng Kông bị tình nghi âm mưu lừa đảo, còn 2 phụ nữ tại Macau bị cáo buộc chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động dưới tên Fun Coffee, tự xưng là doanh nghiệp nghiên cứu công nghệ chiên cà phê và chế tạo máy cà phê thông minh tại Việt Nam. Nhóm tổ chức quảng bá các khoản đầu tư với mức lợi nhuận rất cao, có thể lên đến hơn 200% mỗi năm, đồng thời khuyến khích người tham gia giới thiệu thêm bạn bè để nhận tiền thưởng. Nhà đầu tư cũng là nạn nhân chuyển tiền thông qua một ứng dụng di động trên điện thoại bằng các loại tiền điện tử. Một số người ban đầu góp được khoản tiền nhỏ nên tiếp tục góp thêm vốn. Từ tháng 7, ứng dụng này bất ngờ ngưng hoạt động. Tiền không thể rút và mọi liên lạc với văn phòng phụ trách của công ty đều không nhận được hồi đáp. Tại Hồng Kông, cảnh sát đã nhận 225 đơn khiếu nại với tổng số tiền thiệt hại khoảng 94 triệu tiền Hồng Kông, trong khi Macau ghi nhận 9 nạn nhân mất hơn 3.6 triệu tiền Hồng Kông. Nhà chức trách tại hai nơi đang mở rộng cuộc điều tra để truy tìm dòng tiền và xác định vai trò của từng nghi can trong vụ lừa đảo lớn này.
8: Đài Loan mở cuộc tập trận phòng vệ Trung Cộng tấn công. Đài Loan sẽ mở cuộc diễn tập quân sự lớn nhất trong năm với trọng tâm vào những tình huống hải quân Trung Cộng phong tỏa bán đảo này. Đây là cuộc tập trận lần thứ 42 với tên gọi Hán Quang. Cuộc diễn tập năm nay huy động lực lượng hải quân, không quân, lực lượng phòng vệ bờ biển và các đơn vị dân quân dự bị kéo dài 10 ngày tại các khu vực chiến lược quanh đảo. Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, mục tiêu chính của đợt diễn tập này là duy trì khả năng tiếp tế, bảo vệ các tuyến hàng hải và bảo đảm hoạt động tại các ngư cảng trong trường hợp Trung Cộng phong tỏa đường biển và đường hàng không. Các đơn vị sẽ thực hành hộ tống tàu tiếp tế, ứng phó tình huống bị chặn bởi chiến hạm, phi cơ hoặc hỏa tiễn tầm xa. Giới phân tích tại Đài Bắc nhận định, Trung Cộng ngày càng tăng cường hoạt động quanh đảo Đài Loan, từ các cuộc tuần tra hải quân, quanh tà cơ bay vòng, đến tập trận đổ bộ. Vì vậy, khả năng phong tỏa nhằm cắt đứt nguồn nhiên liệu, lương thực và thương mại của Đài Loan được xem là triển vọng xảy ra thực tế hơn so với một cuộc tấn công toàn diện. Nhà chức trách Đài Loan nhấn mạnh, cuộc diễn tập này không nhằm khiêu khích, mà để duy trì khả năng tự vệ và góp phần bảo đảm ổn định trong khu vực.

0: Kính thưa quý thính giả, việc mạng lưới xuất bản và truyền thông trong nước bị trấn áp thô bạo quanh cuốn sách Chuyện với Thanh đang chấn động dư luận. Vụ án Chuyện với Thanh đã vẽ nên một bức tranh vô cùng ảm đạm cho tương lai văn hóa Việt Nam, nơi sự sợ hãi đè bẹp mọi nỗ lực khai phóng và sáng tạo. Trong phần bình luận hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Nguyên Cát, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, với tựa đề Bức tranh ảm đạm của tự do văn hóa và nhược điểm của tư tưởng cực đoan, sẽ do Vân Khanh trình bày sau đây.
1: Vụ án liên quan đến cuốn sách Chuyện với Thanh vào tháng 7 năm 2026 là một bằng chứng cho thấy nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn đang siết chặt việc kiểm duyệt tư tưởng tại Việt Nam bằng việc phân tích viện dẫn của nhà cầm quyền, phản ứng của giới trẻ và góc nhìn từ giới phản biện. Chúng ta có thể phác họa một bức tranh toàn cảnh về việc thiếu vắng tự do và sáng tạo trong văn hóa hiện nay tại Việt Nam. Sự hợp thức hóa pháp lý từ phía chính quyền. Để hợp thức hóa các biện pháp mạnh tay, các cơ quan an ninh đưa ra những viện dẫn mang đậm màu sắc bảo vệ an ninh tư tưởng. Theo đó, cuốn sách bị cáo buộc chứa đựng nội dung xét lại lịch sử, sử dụng các giai thoại thiếu căn cứ để bôi nhọ, hạ bệ hình tượng các lãnh tụ như Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp. Phía nhà cầm quyền khẳng định, việc lồng ghép văn hóa diễu cợt vào lịch sử cách mạng là hành vi nguy hại, cấu thành tội danh theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Việc bắt giữ ban lãnh đạo nhà xuất bản Hội Nhà Văn và xử phạt 23 cơ quan báo chí được giải thích là biện pháp chấn chỉnh kỷ cương cần thiết trước sự buông lỏng quản lý. Thế nhưng trên thực tế, đây là một hành động bịt miệng những tiếng nói bất đồng, sự hoang mang và làn sóng bất bình ngầm của giới trẻ trong nước. Đối với giới trẻ và những người thường lên tiếng trên các mạng xã hội trong nước, đặc biệt là những người sử dụng Spider Room, nơi vốn được coi là không gian hiếm hoi để chia sẻ tư duy độc lập, hành động này đã tạo ra một cú sốc tâm lý cực kỳ lớn, trái với những kỳ vọng về một xã hội cởi mở, năng động và tôn trọng sự khác biệt. Sự can thiệp thô bạo của bộ máy an ninh đã phủ xuống một bầu không khí hoang mang, ngột ngạt. Nhiều người trẻ bàng hoàng nhận ra rằng các giới hạn về chính trị và lịch sử không những không mở ra mà còn đang bị thu hẹp lại một cách đáng sợ. Tuy nhiên, đằng sau sự im lặng e dè để tự bảo vệ trước mắt, trong lòng thế hệ trẻ đã nhen nhóm một làn sóng bất bình sâu sắc. Họ cảm thấy bị xúc phạm khi quyền tiếp nhận nhiều nguồn tin đa chiều, quyền hoài nghi mang tính khoa học và nhu cầu tranh luận lành mạnh đã bị đánh đồng với hành vi chống phá. Giới trẻ bất bình vì nhận ra nhà cầm quyền đã muốn áp đặt một sự kiểm soát tuyệt đối của thế kỷ trước lên thế hệ của thời đại, biến mọi nỗ lực tìm kiếm về sự thật lịch sử của họ trở thành vùng cấm. Góc nhìn phản biện, luận cứ bẻ gãy sự ngụy biện và vết xe đổ lịch sử. Ở chiều ngược lại, giới phản biện, các học giả độc lập và nhà hoạt động nhân quyền đã đưa ra những luận cứ sắc bén để bẻ gãy hệ thống lập luận của nhà cầm quyền. Họ chỉ ra rằng lịch sử vốn là một dòng chảy khách quan, cần được tiếp nhận với nhiều lăng kính khoa học. Việc thần thánh hóa tuyệt đối các nhân vật lịch sử chính là biểu hiện của tư duy giáo điều. Hơn nữa, giới phản biện còn chỉ ra rằng việc hình sự hóa một sơ suất mang tính hành chánh của nhà xuất bản đã cố tình thổi phồng con số hợp đồng thương mại 1 tỷ đồng. Thực chất là một đòn truyền thông bẩn nhằm bôi nhọ cá nhân, biến một hoạt động văn hóa bình thường trở thành tội phạm kinh tế và chính trị để dễ bề định hướng dư luận. Việc trừng phạt khắc nghiệt ngay cả những cơ quan báo chí trung thành với hệ thống đã phơi bày sự bất lực về lý luận và nỗi sợ hãi mất kiểm soát tư tưởng của phe bảo thủ trước làn sóng thức tỉnh nhận thức của xã hội. Đáng chú ý, các nhà quan sát chỉ ra rằng hành động này thực chất là sự lặp lại một cách máy móc về phương thức quản lý văn hóa từ thời khai sinh của chế độ. Đó chính là sự xuất hiện của phong trào nhân văn giai phẩm năm 1955 đến năm 1958. Cuộc thanh trừng khốc liệt nhắm vào giới trí thức văn nghệ sĩ do Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện theo rập khuôn cùng cách từ đàn anh Trung Quốc trong chiến dịch Trăm Hoa Đua Nở. Thực chất là để triệt tiêu tự do tư duy. Việc dùng bạo lực pháp lý và nhà tù thay vì đối thoại cởi mở cho thấy thể chế đang chọn bước đi lùi, dùng lại thứ vũ khí độc tài cũ kỹ để cưỡng ép sự phục tùng tuyệt đối từ tư tưởng cho đến ngoài bút. Bức tranh u ám và điểm yếu cốt lõi của quyền lực. Vụ án Chuyện với Thanh đã vẽ nên một bức tranh vô cùng u ám cho tương lai văn hóa Việt Nam nơi sự sợ hãi đè bẹp mọi nỗ lực khai phóng và sáng tạo. Tuy nhiên, đối với giới tranh đấu trẻ, đây không phải là sự tuyệt vọng hoàn toàn, mà là một nhược điểm cốt lõi của nhà cầm quyền. Việc nhà cầm quyền phải huy động toàn bộ bộ máy an ninh thô bạo chỉ để đối phó với một cuốn sách đã chứng minh thể chế này cực kỳ sợ sự thật và sự độc lập của thế hệ mới. Nhận diện rõ nhược điểm chí tử này sẽ giúp giới đấu tranh trẻ kiên trì chiến lược thức tỉnh xã hội, biến sự bất bình hiện tại thành năng lượng phản biện bền bỉ cho tương lai.
0: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radio đáp lời sông núi.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650.

0: Kính thưa quý thính giả, hôm qua thứ ba ngày 4 tháng 8, các cơ quan truyền thông, báo chí Cộng sản Việt Nam đồng loạt phổ biến nghị quyết số 23, nghị quyết trung ương của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ký, ban hành ngày 2 tháng 8 năm 2026. Chủ đề của nghị quyết là công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Mặc dù có cùng chủ đề với nghị quyết 36 ban hành trước đây, nhưng nghị quyết 23 này không chỉ nhằm khai thác tài nguyên nhân lực của cộng đồng người Việt hải ngoại, mà còn tiến thêm một bước nguy hiểm hơn nữa. Đó là minh thị khẳng định muốn xây dựng mỗi người Việt ở nước ngoài thành một sứ giả để quảng bá với thế giới hình ảnh một Việt Nam tươi đẹp dưới thể chế độc tài đảng trị cộng sản. Trước sự kiện này, lực lượng cứu quốc thấy cần phải minh thị vạch trần giả tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam qua nghị quyết 23 mà tập đoàn này vừa ban hành. Sau đây, Đài Đáp Lời Sông Núi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc tựa đề Nghị quyết 23, Nghị quyết Trung ương, Bình mới, Rượu cũ do Miên Dương trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
1: Nghị quyết 23 NQ-TW Bình mới, rượu cũ. Ngày 2 tháng 8 năm 2026, Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam do Tô Lâm đứng tên ký ban hành đã công bố nghị quyết số 23 NQ-TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Văn kiện này chính thức thay thế nghị quyết 36 NQ-TW ban hành ngày 26 tháng 3 năm 2004 sau hơn 20 năm áp dụng. Nghị quyết mở đầu bằng việc ghi nhận cộng đồng người Việt hải ngoại nay đã lên đến hơn 6,5 triệu người, cư ngụ tại hơn 130 quốc gia và lãnh thổ, một khối dân số ngày càng lớn mạnh, ổn định. Tuy nhiên, văn kiện cũng để lộ mối lo ngại về một bộ phận nhỏ trong cộng đồng vẫn còn định kiến và có hành động mà Cộng sản Việt Nam gọi là phá hoại quan hệ giữa Việt Nam với các nước sở tại. Về mặt tư tưởng chỉ đạo, nghị quyết xác định người Việt hải ngoại là một bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam và là một trong những tài lực chiến lược quan trọng góp phần vào sức mạnh tổng hợp quốc gia. Cộng sản Việt Nam chủ trương nâng cấp cách nhìn từ chỗ chỉ vận động, tập hợp, chăm lo đồng bào hải ngoại như trước đây, nay chuyển sang đồng hành, kiến tạo, định chế để huy động sâu rộng hơn tài lực và trí tuệ của cộng đồng. Nghị quyết đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp lớn: đổi mới tư duy và tăng cường sự lãnh đạo của đảng, hoàn thiện định chế, chính sách tạo môi trường thuận lợi cho đồng bào, xây dựng cộng đồng đoàn kết hướng về quê hương, phát huy tài lực người Việt hải ngoại phục vụ phát triển đất nước, gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc nơi hải ngoại, phát huy vai trò người Việt hải ngoại trong công tác thông tin tuyên truyền và kiện toàn bộ máy tổ chức, tăng cường phối hợp cho công tác này. Điều đáng chú ý nhất trong 7 nhiệm vụ trên là nhiệm vụ thứ 6, phát huy vai trò được gọi là chủ thể của người Việt hải ngoại trong công tác thông tin tuyên truyền. Đây là điểm hoàn toàn mới so với các văn kiện trước đây, sẽ được phân tích kỹ hơn ở phần dưới. Muốn hiểu rõ ý nghĩa thực sự của nghị quyết 23, cần đặt nó bên cạnh hai văn kiện tiền nhiệm, nghị quyết 36 NQ-TW năm 2004 và quyết định 1334-QDTTG do Thủ tướng ký ngày 10 tháng 11 năm 2023, phê duyệt đề án phát huy tài lực người Việt hải ngoại phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới. Nghị quyết 36 ra đời năm 2004 trong bối cảnh Việt Nam vừa gia nhập sân chơi quốc tế sau thời kỳ cấm vận, còn e dè và thăm dò thái độ của cộng đồng hải ngoại. Trọng tâm của văn kiện này là hàn gắn, xóa bỏ mặc cảm, mời gọi đồng bào về nước đầu tư, du lịch hoặc chuyển tiền kiều hối với ngôn ngữ vận động một chiều, Hà Nội chủ động tiếp xúc, còn cộng đồng ở vị trí được mời gọi. Quyết định 1334 năm 2023 là một bước tiến xa hơn. Thay vì chỉ vận động chung chung, văn kiện này cụ thể hóa thành một đề án hành chính với mục tiêu và phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng bộ, ngành, địa phương nhằm huy động tài lực người Việt hải ngoại phục vụ công nghiệp hóa và mục tiêu đưa Việt Nam thành nước có lợi tức cao vào năm 2045. Như nhà quan sát tại hải ngoại khi ấy đã cảnh báo, đây là một kế hoạch khai thác tài sản, trí tuệ và ảnh hưởng của cộng đồng, chứ không thực tâm phục vụ quyền lợi của người Việt hải ngoại. Nghị quyết 23 mang một tầm mức khác hẳn, vì đây là văn kiện do Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng, trực tiếp ban hành, đứng trên cả nghị quyết 36 lẫn quyết định 1334 về mặt thứ bậc. Nếu nghị quyết 36 là bước mở cửa mời gọi và quyết định 1334 là bước lập kế hoạch khai thác, thì nghị quyết 23 là bước thể chế hóa toàn diện, gộp luôn công tác chính trị, an ninh và tuyên truyền vào một mối, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng, chứ không còn giao khoán cho bộ máy hành chính như trước. Khác biệt rõ rệt nhất nằm ở ba điểm. Thứ nhất, nghị quyết 23 lần đầu tiên đưa ra khái niệm người Việt hải ngoại là chủ thể của công tác thông tin tuyên truyền, nghĩa là Cộng sản Việt Nam không chỉ muốn khai thác tiền bạc và chất xám của cộng đồng như trước, mà còn muốn biến một bộ phận cộng đồng thành công cụ truyền thông, phát ngôn thay cho đường lối của Đảng ngay tại nước sở tại. Thứ hai, nghị quyết đặt vấn đề an ninh, an toàn của người Việt hải ngoại dưới sự phối hợp bảo đảm của Đảng và nhà nước, có thể mở đường cho việc mở rộng phạm vi hoạt động của các cơ quan an ninh Cộng sản Việt Nam ra ngoài lãnh thổ, núp dưới danh nghĩa bảo vệ kiều bào. Thứ ba, nghị quyết công khai nhắc đến một bộ phận nhỏ có hành động bị gọi là phá hoại, một cách gọi mới nhằm chính danh hóa việc theo dõi, phân loại và có thể chế tài những cá nhân, tổ chức hải ngoại bị xem là chống đối. Nói cách khác, so với nghị quyết 36 và quyết định 1334, nghị quyết 23 không phải là một sự đổi mới theo hướng cởi mở hơn. Đây là bước siết chặt và hệ thống hóa toàn bộ công tác đối với người Việt hải ngoại, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, với phạm vi bao trùm cả kinh tế, văn hóa, an ninh lẫn truyền thông. Trước một văn kiện có tầm mức và tham vọng như vậy, cộng đồng người Việt hải ngoại cần giữ một thái độ tỉnh táo, không vội mừng trước những mỹ từ như hòa hợp dân tộc, gác lại quá khứ hay đại sứ văn hóa. Điều thứ nhất cần cảnh giác là chiến thuật biến người Việt hải ngoại thành chủ thể truyền thông cho Đảng. Cộng sản Việt Nam không còn bằng lòng với việc chỉ gửi phái đoàn, tổ chức hội nghị kiều bào hay tài trợ vài tờ báo hải ngoại thân chế độ như trước, mà nay có tham vọng cài cắm, nuôi dưỡng và biến một số cá nhân, hội đoàn, cơ quan truyền thông tại hải ngoại thành cánh tay nối dài của Đảng. Những cơ sở này sẽ phát ngôn hộ cho đường lối Cộng sản Việt Nam ngay trong lòng cộng đồng, dưới vỏ bọc tiếng nói độc lập hoặc báo chí kiều bào. Đồng bào cần thận trọng khi tiếp xúc với những nguồn tin, hội đoàn hoặc cá nhân bỗng dưng có tài lực dồi dào bất thường để tổ chức sự kiện, mở cơ quan truyền thông hoặc vận động dư luận. Điều thứ hai là nguy cơ mở rộng phạm vi an ninh ra hải ngoại. Việc đặt vấn đề an ninh, an toàn của người Việt hải ngoại dưới sự phối hợp bảo đảm của nhà nước Cộng sản Việt Nam có thể trở thành cái cớ để công an tình báo Cộng sản Việt Nam gia tăng do thám, theo dõi cộng đồng ngay tại nước sở tại, núp dưới danh nghĩa bảo vệ kiều bào. Đồng bào, nhất là các nhà hoạt động, cựu quân nhân và giới truyền thông độc lập, cần đề cao cảnh giác trước khả năng bị theo dõi, bị thu thập dữ kiện cá nhân hoặc bị gây áp lực gián tiếp qua thân nhân còn ở trong nước. Điều thứ ba là nguy cơ chia rẽ nội bộ cộng đồng. Cách gọi một bộ phận nhỏ có định kiến hay hành động phá hoại thực chất là một công cụ phân loại nhằm tách cộng đồng ra làm hai nhóm. Nhóm được xem là yêu nước, hòa hợp sẽ được vỗ về và ưu đãi. Nhóm còn lại bị xem là chống đối, cực đoan sẽ bị cô lập và bôi nhọ. Thủ đoạn này nhằm làm suy yếu tính đoàn kết vốn có của cộng đồng người Việt tự do hải ngoại, tạo nghi kỵ và chia rẽ giữa các thế hệ, các hội đoàn và các cá nhân.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế Giới Quanh Ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nói Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế Giới Quanh Ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311 cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho buổi tối hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:30 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose, và hôm nay là thứ tư, ngày 5 Tây tháng 8 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày 23 tháng 6 âm lịch của năm Bính Ngọ. Bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến, xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi ngay sau đây.

mà kính thưa quý thính giả, hôm qua là một cái ngày hình như là có một cái cuộc bầu cử sơ bộ ở một cái tiểu bang như ở Wisconsin thì phải đó. Thì đã có một số những cái kết quả mà trong đó lại có thêm một ứng cử viên của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ là một cái tay rất là cực đoan, đó là Al Sayed, đã thắng cử một cách khó khăn, rất là xích sao. Tuy nhiên, thắng là vẫn thắng, thưa quý vị tác giả. Và như vậy thì trên đường đua, ở tháng 11 này chúng ta lại chứng kiến có thêm một ứng cử viên của đảng Dân chủ mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa rất là cực đoan sẽ cùng tham gia, thưa quý vị tác giả. Bây giờ chúng ta nói xa hơn một chút xíu nữa, thưa quý vị tác giả, là ở Hawaii lại có một cái ứng cử viên của đảng Dân chủ, thưa quý vị tác giả, vừa bị bắt. Vì sao? Là vì đe dọa và gây rối những người đi biển, thưa quý vị tác giả. Ứng cử viên Dân chủ này là tên là Kirill Bezin, 40 tuổi, là ứng cử viên Dân chủ mà tranh cử hạ viện tại khu vực bầu cử số 2 của Hawaii. Cái tay này bị bắt sau một cái vụ gây rối ở bãi biển Kewakapu. Qua một cái đoạn video cho chúng ta thấy là tay này chỉ mặc đồ lót, tất nhiên ở ngoài bãi biển mà, chửi bới và đe dọa người đi biển sau khi một cái câu chuyện tưởng chừng là không có gì là âm ỉ. Đó là cái gì? Cái tay này khi mà nó ra biển á, nó bỏ nhạc vang trời, râm trời, không có ai chịu nổi. Thế là có một người đến và nhỏ nhẹ nói rằng chịu khó mở nhạc nhỏ lại. Thế là nó nổi điên lên, cầm ghế định đánh người ta. Nhưng mà không may á, là bị cái ông này, ông là 61 tuổi rồi, nhưng mà to lớn và lực lượng hơn. Tuy nhiên, thưa quý vị thính giả, cái chuyện mà to lớn lực lượng hơn á, nó không thành vấn đề. Một khi mà nếu mà ông 61 tuổi mà ông không có đủ sức khỏe thì làm sao mà có thể là chống lại được với cái tay 41 tuổi. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, có lẽ là cái ông này, ông tuy là ông 61 tuổi nhưng mà ông còn sức khỏe. Cho nên khi mà ông bị cái tay Beijing này á, nó cầm một cái chiếc ghế mà để mà ngồi ở ngoài bãi biển đó, nó phang ông á, thì ông đã cho nó một đấm ngã sóng xoài và bất ngất xỉu, thưa quý vị khán giả, ngất xỉu. Nhưng mà chưa hết, đến khi mà nó tỉnh dậy đó thì nó lại chửi bới và còn có cái hành động là lấy con dao ra và đe dọa những cái người đi biển. Nhưng mà cuối cùng, thưa quý vị khán giả, có lẽ là nó thấy rằng cái hành động đó nó phản cảm và có hại cho cái con đường tranh cử vào hạ viện ở Hawaii của nó. Cho nên nó đã giục cái con dao xuống biển. Nhưng mà sau đó, thưa quý vị khán giả, thì là cảnh sát đã đến và đã lấy lại được cái con dao để làm bằng chứng và ngay lập tức bắt giữ. Và bây giờ, thưa quý vị khán giả, hiện nay thì cái tay này nó đang bị giam. Và cái tiền bảo lãnh quý vị biết là bao nhiêu? 1 triệu Mỹ kim. Mà cái tay này không phải là lần đầu tiên nó nổi điên, mà đã từng có tiền sự rắc rối pháp lý rất là nhiều lần. Vào tháng 5, cái tay này đã bị cáo buộc mang súng vào tòa nhà chính quyền ở Wailuku và đe dọa nhân viên ở trong cái building đó, đã khiến cho những cái nhân viên ở trong đó phải xin lệnh là ngăn cản cái tay này. Một ngày trước khi mà cái vụ bị bắt mới này đó, thì cái tay Beijing này nó đã đăng trên Instagram nói là đã nộp đơn kiện 3 cảnh sát vì tra tấn mình trong suốt 14 giờ. Wow! Quý vị có thể tưởng tượng được những cái lời nói này nó có bao nhiêu phần trăm là sự thật không? Cái chu kỳ bầu cử này đó, nó rất là quan trọng. Nó quan trọng là cho chính quyền của Tổng thống Trump. Là vì nếu mà muốn những cái nghị trình của Tổng thống Trump nó suôn sẻ trong 2 năm cuối cùng, thì buộc Đảng Cộng Hòa phải giữ được cả Hạ viện và Thượng viện. Nếu chỉ 1 trong 2, mà nếu không may nữa đó, mà cả 2 viện đó, mà rơi vào tay của Đảng Dân Chủ đó, thì coi như hỏng.
là vì như quý vị thấy là khi mà chưa có quyền lực ở trong tay, thì Đảng Dân Chủ đã dùng đến thẩm phán của những cái tòa tiểu bang, những cái địa hạt, để mà ngăn chặn tất cả những cái nghị trình của Tổng thống Trump. Gần như là tất cả, thưa quý vị thính giả. Cho nên chứ mà cái chu kỳ này đó, nó đang phơi bày một cái gì? Một cái thực tế rất là khó phủ nhận. Đó là có hàng loạt những ứng cử viên của Đảng Dân Chủ phải ngưng tranh cử hoặc bị bắt giữ vì những cái bê bối cá nhân, vì bê bối pháp lý, bê bối về đạo đức. Nó tạo thành một cái chuỗi sự kiện liên tiếp nhau, khiến cho cử tri không khỏi phải lo ngại, thưa quý vị tác giả, về cái tiêu chuẩn tuyển chọn ứng cử viên của Đảng Dân Chủ như thế nào và cái mức độ minh bạch trong nội bộ đảng như thế nào. Những ứng cử viên buộc phải rời khỏi cuộc đua vì bê bối nghiêm trọng, bao gồm nè, tại California, Eric Swalwell, chắc là quý vị không quên được cái anh chàng này. Anh chàng này đã từng vướng vào một cái bê bối với một nữ điệp viên xinh đẹp của Trung Cộng, thưa quý vị thính giả, đó là nàng Phan Phan. Cái tay Eric Swalwell này đó, nó tranh cử vào ghế thống đốc để mà thay thế cho Gavin Newsom đã hết cái giới hạn nhiệm kỳ. Nhưng mà ông này đã phải ngưng chiến dịch tranh cử sau khi có xuất hiện một số những cáo buộc có liên quan đến hành vi không phù hợp với những câu hỏi về an ninh cá nhân. Dù ông ta phủ nhận, vụ việc vẫn làm dấy lên một cái mối lo ngại về cái mức độ thẩm định ứng cử viên ở cấp tiểu bang, thưa quý vị khán giả. Rồi còn tại ở Maine, quý vị còn nhớ một cái vụ bê bối đã làm dậy sóng là một ứng cử viên của Đảng Dân Chủ mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Ứng cử viên thượng viện có cái hình xăm cho là một cái logo rất là quen thuộc của phát xít, đó là Graham Platner. Cái tay này cũng đã buộc phải rút khỏi cuộc đua sau khi bị tố cáo tấn công tình dục. Hàng loạt những lãnh đạo và tổ chức của Đảng Dân Chủ đã rút lại sự ủng hộ của tay này. Và cả những cái người mà ủng hộ tiền bạc á, cho cái quỹ tranh cử á, họ đều ngưng hoặc là rút lại tất cả những cái ủng hộ của họ. Khiến cho chiến dịch của ông Graham Platner sụp đổ chỉ trong có vài ngày, thưa quý vị khán giả. Trong khi đó thì ở Minnesota, Thống đốc Tim Walz cũng đã phải ngưng chiến dịch tái tranh cử sau khi hàng loạt những cái bê bối gian lận ngân sách kéo dài trong nhiều năm bị phanh phui. Kèm theo những cáo buộc cho biết rằng ông ta không những là không nghe những cái người tố giác để mà mở những cuộc điều tra, mà ông ta còn ra sức đe dọa những cái người tố giác, thưa quý vị khán giả. Đây là một cái cú đánh mạnh vào uy tín của một nhân vật từng được xem là trụ cột của đảng tại vùng Trung Tây, thưa quý vị thính giả. Ông ta đã từng đứng chung liên danh với cựu phó tổng thống của Đảng Dân Chủ Kamala Harris trong cái chiến dịch tranh cử vào Tòa Bạch Ốc vào năm 2024. Chắc quý vị chưa thể nào quên được. Tại Hawaii, như đã nói ở trên, ứng cử viên Hạ viện Kirill Bayzin bị bắt sau vụ gây rối tại bãi biển Kiwakapu, chửi bới người đi biển, định dùng ghế để tấn công người khác, bị đấm bất tỉnh, rồi tiếp tục rút dao đe dọa và ném xuống biển, thưa quý vị thính giả. Trước đó thì ông ta đã từng bị cáo buộc mang súng xông vào tòa nhà chính quyền. Những hành vi đó không chỉ vi phạm pháp luật mà còn cho thấy sự thiếu kiểm soát cảm xúc và thiếu phẩm chất tối thiểu của một người xin lá phiếu từ cử tri, thưa quý vị thính giả. Và bên cạnh những cái điều đó, bên cạnh những cái bê bối cá nhân như vậy, thì một cái vấn đề khác nó đang nổi cộm, nó gây tranh cãi. Đó là cái gì? Nhiều ứng cử viên tranh cử với dưới cái tên gọi Đảng Dân Chủ, nhưng mà thật sự là thuộc một cái đảng đó gọi là Đảng Xã Hội Dân Chủ, thưa quý vị thính giả. Đang tranh cử dưới danh nghĩa Đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Họ mang theo rất là nhiều những cái tư tưởng cực đoan mà Việt Tiến đã từng nêu ra cho quý vị khán giả trong một cái chương trình vào tuần vừa rồi. Đó là cái gì? Trong một cái buổi mà họp báo, không phải, trong một cái buổi
phỏng vấn ở trên đài Fox News, một người là đồng chủ tịch của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ, bà ta đã cho biết những cái chính sách, những cái của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ là cái gì? Bãi bỏ hoặc thu nhỏ lực lượng cảnh sát, bãi bỏ cơ quan thực thi di trú và hải quan, bãi bỏ chức danh tổng thống, xóa bỏ chế độ tư hữu trong sản xuất, cải tổ tòa toàn diện tối cao pháp viện theo hướng chính trị hóa. Tất cả những quan điểm đó đã khiến cho các thành viên của đảng Dân Chủ Ôn Hòa không phải lên tiếng, thưa quý tác giả. Hạ nghị sĩ George Gottheimer lên tiếng cảnh báo đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ đang tìm cách để mà biến đảng Dân Chủ trở thành là một cái phương tiện cho cái hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản của họ. Ông ta khẳng định họ không phải là đảng Dân Chủ và họ nên lập một cái đảng riêng. Ông ta cho rằng đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ đang đánh cắp đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, thưa quý vị và trên thực tế đó, thì cái điều đó chỉ có thể xảy ra nếu, lúc nào nó cũng phải có chữ nếu, thưa quý vị và cái điều đó chỉ có thể xảy ra có nghĩa là đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ có thể đánh cắp được đảng Dân Chủ chỉ trong trường hợp là đảng Dân Chủ để ngõ cánh cửa cho họ, lợi dụng cho họ bước vào. Còn nếu như mà thưa quý khán giả, cái cánh cửa đó nó đóng sập lại thì làm sao mà đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ có thể đánh cắp được cái đảng Dân Chủ, thưa quý khán giả, theo như là những cái tuyên bố của ông Gottheimer. Một cái đảng chính trị không thể nào bị đánh cắp nếu họ có hệ thống kiểm soát ứng cử viên một cách nghiêm ngặt. Họ có những cái tiêu chuẩn rõ ràng và cái khả năng để mà tự bảo vệ bản sắc của đảng họ. Khi mà các ứng cử viên cực đoan dễ dàng chen chân vào danh sách tranh cử của đảng Dân Chủ, đó là một cái dấu hiệu của sự buông lỏng trong nội bộ đảng, và cử tri có quyền để mà cảm thấy lo lắng vì rất nhiều những cái thành viên của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ đã bước vào và gần như là kiểm soát toàn bộ đảng Dân Chủ, thưa quý vị khán giả. Khi mà một cái người đồng chủ tịch của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ lên phát biểu tại một cái buổi phỏng vấn công nhận tất cả những cái chính sách cực đoan như vậy mà không hề có một người lãnh đạo nào của đảng Dân Chủ lên tiếng, thì cho chúng ta thấy rằng đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ đã thực sự nắm quyền kiểm soát của đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Và như chúng ta thấy đó, đây là một cái điều rất đáng để lo ngại, là vì như được Việt Tiến sẽ nhắc lại cho quý vị tác giả, đó là cái gì? Những cái chiêu bài, những cái chính sách của họ là cái gì? Vô cùng cực đoan. Bãi bỏ hoặc thu nhỏ lực lượng cảnh sát. Quý vị có thể tưởng tượng, nếu như một xã hội không có cảnh sát hoặc cơ quan cảnh sát quá nhỏ và không có nhà tù, chuyện gì xảy ra? Bãi bỏ lực lượng thực thi di trú và hải quan, biên giới mở hết, chuyện gì xảy ra? Quý vị có nhìn thấy những cái video clip cảnh báo cái chuyện là một cái thành phố ở cực bắc của Tây Ban Nha, sát với Maroc, chỉ trong một ngày 60.000 người xông vào cái thành phố, cư dân chỉ có vỏn vẹn khoảng trên dưới 80.000, mà có tới 60.000 người nhập cư bất hợp pháp tràn vào, thưa quý vị khán giả. Họ đi vào không phải là họ đi chơi, họ đi vào thì không để họ xin tị nạn, họ không đi vào để mà xin cư trú, họ đi vào họ ăn cắp, họ đi vào họ phá phách, họ đi vào họ chống lại lực lượng thực thi pháp luật của Tây Ban Nha. Đó là một cái viễn cảnh một cái xã hội không có cơ quan thực thi di trú và hải quan, một cái xã hội không có biên giới, thưa quý vị khán giả. Mà như chúng ta đã từng có kinh nghiệm dưới thời 4 năm về trước, có vào khoảng từ 16 cho đến 20 hoặc là trên 20 triệu người nhập cư bất hợp pháp từ trên khắp thế giới ùa vào
Hoa Kỳ. Và bây giờ chúng ta đang chịu cái hậu quả là cái gì? Khi mà quá nhiều những cái thành phần, những cái người mà nhập cư bất hợp pháp tràn vào một lúc đó, thì chính quyền không thể nào kịp can thiệp, không thể nào có thể ra soát cái mắt rau của họ. Để cho bây giờ quý vị thấy phần nhiều những cái tội ác xảy ra trong cái thời gian từ năm 2025 cho đến nay đều có dáng dấp của những người nhập cư bất hợp pháp. Đó là cái lỗi của cái chính phủ trước. Họ cho tràn vào mà họ không kiểm soát được. Để cho nhiều những cái thành phần bất hảo nó tràn vào, nó cư trú, nó ẩn náu ngay trong xã hội Hoa Kỳ. Và để bây giờ nó từng tên một nó phá hoại cái xã hội Hoa Kỳ. Mà cái đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, nó đang mang danh là đảng dân chủ để mà đi tranh cử, để mà vào quốc hội Hoa Kỳ đó, nó mang tất cả những cái tư tưởng cực đoan như vậy, thưa quý vị tác giả. Nó xóa bỏ chế độ tư hữu. Chế độ tư hữu là một cái chế độ mà giúp cho xã hội Hoa Kỳ thăng tiến như hiện nay. Nó đòi xóa bỏ cái chức danh tổng thống. Nó đòi cải tổ toàn diện tối cao pháp viện theo hướng chính trị. Rất là nguy hiểm. Mà bây giờ, phần nhiều những cái người mà ra ứng cử ở cả hạ viện, cả thượng viện, bên đảng Dân Chủ đều mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa, thưa quý vị thính giả. Đây là một cái vấn đề vô cùng đáng lo ngại. Trường hợp ứng cử viên thống đốc bà Hong đó, là một người, hình như là bà là người gốc Nam Triều Tiên. Người bị phát hiện đã từng nhập viện tâm thần, thưa quý vị thính giả, vào cái khoảng thời gian bà ta ở cái tuổi teenager đó, là cái tuổi chưa tới tuổi trưởng thành. Bà vào đó và được chẩn đoán bị rối loạn lưỡng cực, nhưng bà không công khai cái hồ sơ sức khỏe của mình, đặt ra một câu hỏi vô cùng nghiêm túc: liệu cử tri có đang được cung cấp đầy đủ thông tin để đưa ra một cái lựa chọn đúng đắn hay không? Chức vụ thống đốc đòi hỏi khả năng chịu áp lực cực lớn, vô cùng lớn, một cái lịch làm việc thất thường với một cái cường độ vô cùng căng thẳng. Những cái yếu tố đó, nó có thể khiến cho bệnh lý của bà là cái bệnh rối loạn lưỡng cực, nó tái phát và có thể trở nặng. Cái việc minh bạch sức khỏe không phải là một cái đặc ân, mà nó là cái nghĩa vụ của người tranh cử đối với cử tri. Nhưng mà bà ta đã giấu đi cái phần cái lý lịch về sức khỏe của mình. Những cái sự kiện nối tiếp nhau như vậy, những cái bê bối về tình dục, những cái sự gian lận ngân sách, hành vi bạo lực, che giấu bệnh lý, tư tưởng cực đoan, nó không chỉ là tổn hại hình ảnh của đảng Dân Chủ mà thôi, mà nó còn làm lung lay niềm tin của khối cử tri vào hệ thống chính trị của Hoa Kỳ. Cử tri có quyền đòi hỏi tiêu chuẩn cao hơn, có quyền yêu cầu minh bạch một cách tuyệt đối, có quyền từ chối những ứng cử viên nào không đáp ứng chuẩn mực đạo đức và năng lực tối thiểu. Và một cái điểm mà chúng ta cần phải nhớ, đó là tháng 11 nó đến gần rồi, thưa quý vị thính giả. Đó không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là một bài kiểm tra về sự tỉnh táo của cử tri và sức khỏe của nền dân chủ Hoa Kỳ. Chúng ta phải sử dụng cái lá phiếu của mình làm sao để nó có cái kết quả tốt nhất cho xã hội Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Câu hỏi quan trọng nhất lúc này không phải là đảng nào sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 này, mà cái câu hỏi chính xác phải nói rằng ai thực sự xứng đáng để đại diện cho chúng ta tại quốc hội.
ai đủ phẩm chất để gánh vác trách nhiệm. Ai chỉ đang tìm kiếm quyền lực mà không có đủ tư cách để nắm giữ quyền lực. Tháng 11 sẽ là một câu trả lời. Trả lời cho tất cả và trả lời bằng lá phiếu của chính mỗi công dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Chúng ta đừng có lơ là trong cái việc đi bầu, bỏ phiếu vào tháng 11 này, thưa quý vị thính giả. Nó rất là quan trọng cho nền, cho xã hội Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Tương lai của con cháu chúng ta đang nằm trong tay của chúng ta, thưa quý vị thính giả. Như đã nói ở trên đó, thưa quý vị thính giả, cái bài viết này thì Tiết sẽ nói sau. Có một cái bài viết nữa mà Việt Tiết muốn được cùng chia sẻ đến quý vị thính giả. Đó là cái gì, thưa quý vị thính giả? New York đang có một thị trưởng xã hội chủ nghĩa là ông Zoran Mamdani. Ông ta có cái tham vọng là mở một cái chuỗi cửa hàng, gọi là cửa hàng tạp hóa đi, tạp phi lù, đủ thứ. Gồm có 5 cái siêu thị như vậy tại New York, tại thành phố New York. Mà bây giờ ông ta đã xác định được 2 cái địa điểm. Còn 3 cái địa điểm nữa thì vẫn chưa biết nó nằm ở đâu. Cái điều đáng nói, thưa quý thính giả, là thành phố New York có lẽ là sẽ yêu cầu thẻ nhận diện cho thành phố cấp để mua một số những cái mặt hàng thiết yếu. Những cái mặt hàng đó được ông Mamdani cho biết là sẽ giảm 30% tại chuỗi siêu thị công do thị trưởng Zoran Mamdani đề xuất, thưa quý thính giả. Thành phố New York cho biết cái thẻ đó nhằm ngăn chặn những cái người nào mua hàng giá rẻ rồi đầu cơ tích trữ để mà bán lại. Cái thẻ này nó vận hành tương tự như là thẻ thư viện, như là thẻ Costco vậy, thưa quý vị thính giả. Đó là một kế hoạch nó gây tranh cãi, là vì đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đã từng ủng hộ Mamdani lại phản đối cái gì, phản đối yêu cầu ID cử tri

Sao? Chứ không phải là với những cái hành động mà hàng ngày đó, thông thường đó, thì cần phải có cử tri ID, có thẻ ID. Nhưng mà trong một công việc rất là quan trọng là đi bầu, đi chọn ra những cái nhà lãnh đạo, lại vứt cái ID cử tri ra sang một bên. Mà đã đi nói rằng siêu thị công chỉ bán một số những mặt hàng thiết yếu, không cạnh tranh trực tiếp với bodega. Trong khi đó thì một số thành viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ lại lên tiếng và cho rằng nếu như cửa hàng tư nhân không cạnh tranh được thì không nên tiếp tục kinh doanh. Một cái luận điệu rất là xảo trá, thưa quý tác giả. Nó xảo trá ở cái chỗ đó. Tư nhân với một cái nguồn tiền có hạn làm sao có thể cạnh tranh với cửa hàng công, cửa hàng của thành phố với một cái nguồn ngân sách vô hạn, thưa quý tác giả, đi đem một cái có hạn, một cái hữu hạn mà cạnh tranh với một cái vô hạn, cũng giống như châu chấu đá voi, thưa quý vị thính giả. Như vậy đó, mà những cái thành viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ lại nói rằng ô, nếu như mà những cái cửa hàng tư nhân không có cạnh tranh nổi với cửa hàng thành phố đó thì dẹp nó đi, không nên tiếp tục kinh doanh nữa. Một nghị viên Cộng hòa John Arriola cho rằng cái số tiền đó, số tiền quý vị biết rằng là 70 tỷ Mỹ Kim, 70 triệu Mỹ Kim cho 5 cửa hàng. Cô này nói rằng với cái số tiền 70 triệu Mỹ Kim đó có thể đủ để mua hơn 1 triệu thẻ Costco mà vẫn còn tiết kiệm rất là nhiều. Có những cái khoảnh khắc trong đời sống chính trị của Hoa Kỳ đó, nó phơi bày một cái sự thật trần trụi hơn mọi bài diễn văn. Đó là cái gì? Giấy tờ tùy thân chỉ bị xem là áp bức khi nó chạm vào lá phiếu. Còn trong tất cả những cái lĩnh vực khác ở trong đời sống xã hội, từ việc mua sữa giảm giá cho đến việc bước vào thư viện của Obama, thì cái tấm ID lại trở thành là một cái điều hiển nhiên. Và không một ai thắc mắc tại sao đi mua hàng giảm giá thì lại phải có ID. Tại sao vào thăm cái thư viện Tổng thống Obama lại phải trình ID? Đi vào Costco, quý vị có thấy rằng chúng ta mỗi lần vào đó, chúng ta phải đều trình cái ID của Costco. Cái thẻ Costco là một cái loại ID. Đi học, chúng ta cũng phải có cái thẻ học, cái thẻ học sinh. Đi vào thư viện, chúng ta mượn một cuốn sách cũng phải trình cái thẻ ID. Khi mà chúng ta check in một cái khách sạn, chúng ta phải trình ID. Tất cả mọi hoạt động trong đời sống đều phải trình ID. Chỉ riêng một cái công việc vô cùng quan trọng là bầu chọn ra những người lãnh đạo quốc gia thì không cần phải có ID, là vì ID là một cái sự phân biệt đối xử, thưa quý vị thính giả. New York vừa chứng minh cái điều đó một cách rất là sống động. Thành phố yêu cầu cư dân phải có thẻ nhận diện cho chính quyền cấp để mua thực phẩm thiết yếu giảm giá 30% tại siêu thị công. Lý do rất là đơn giản: ngăn đầu cơ, bảo đảm minh bạch, tránh việc mua hàng giá rẻ rồi bán lại để mà kiếm lời. Một cái yêu cầu bình thường đến mức không một ai phản đối cả. Nhưng mà cũng chính những cái lực lượng cánh tả từng ủng hộ dự án đó, từng tung hô cái việc là phải có ID để mà ngăn những người đầu cơ tích trữ, thì họ là chính họ là phản đối rất là dữ dội việc là yêu cầu ID khi đi bỏ phiếu hoặc chứng minh quốc tịch khi đi ghi danh cử tri. Họ gọi đó là phân biệt đối xử, họ xem đó là rào cản, họ xem đó là đe dọa đến nền dân chủ. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, khi mà vào thư viện Obama
chúng ta phải xuất trình ID

0: khi mà đi mua rượu, khi đi mua thuốc lá, chúng ta phải xuất trình ID. Khi nhận bưu kiện, bạn phải xuất trình ID. Khi vào siêu thị công để mua bánh mì giảm giá, chúng ta phải xuất trình ID. Chỉ riêng khi chọn người lãnh đạo quốc gia, thì cái hành động quan trọng nhất trong nền dân chủ, thì ID cử tri lại bị xem như là một cái thứ độc hại, thưa quý vị. Đó không còn là một cái lực nghịch lý nữa, mà đó là một cái hệ tư tưởng lệch lạc. Một hệ tư tưởng muốn mở rộng quyền lực nhà nước trong mọi lĩnh vực đời sống, nhưng mà lại muốn giảm đến tối đa mọi biện pháp minh bạch trong bầu cử, nơi mà quyền lực nhà nước được quyết định. Khi mà đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ tuyên bố nếu doanh nghiệp tư nhân không cạnh tranh được với siêu thị thì không nên tiếp tục kinh doanh, họ đã nói ra cái điều mà nhiều người vẫn chỉ dám nghĩ tới. Đó là một mô hình chính trị muốn nhà nước trở thành là người chơi duy nhất. Chúng ta đã từng thấy với Obamacare có một cái điều kiện, đó là tất cả mọi người đều phải mua bảo hiểm. Nếu ai không mua, chính quyền sẽ bắt phạt, thưa quý vị tác giả. Dự án siêu thị công với trị giá 70 triệu Việt Kim không chỉ là một chương trình phúc lợi, mà nó là một cái thông điệp nhà nước có thể kinh doanh bằng tiền thuế của người dân. Và nếu doanh nghiệp tư nhân không cạnh tranh được thì đó là lỗi của doanh nghiệp, không phải là lỗi của mô hình nhà nước. Một tư duy mang màu sắc quốc hữu hóa, cái điều mà mọi phong trào xã hội chủ nghĩa từng cổ vũ hết mình, thưa quý vị tác giả. Cái tư duy đó không xuất hiện một cách ngẫu nhiên, nó đã từng manh nha trong các chính sách mở rộng quyền lực nhà nước, như vị tiết đã từng nói Obamacare, nơi người dân sẽ bị phạt nếu không mua bảo hiểm. Nó xuất hiện trong các quy định thời Biden, khi mà người lao động bị đe dọa mất công ăn việc làm nếu không tuân thủ yêu cầu tiêm chủng nhiều lần. Và bây giờ nó xuất hiện trong lập luận rằng nhà nước nên điều hành siêu thị, còn doanh nghiệp tư nhân chỉ tồn tại nếu có thể cạnh tranh. Mà như vị tiết nói, lấy cái có hàng, lấy cái hữu hàng để mà cạnh tranh với cái vô hàng, giống như là trứng chọi đá, giống như là châu chấu đá voi. Khi ghép tất cả những cái mảnh ghép đó lại, một cái bức tranh hiện ra một cách rõ rệt nhất. Đó là một mô hình chính trị muốn nhà nước kiểm soát nhiều hơn, can thiệp sâu hơn và loại bỏ dần khu vực tư nhân. Đây là một cái hình thức quốc hữu hóa từng phần, từng bộ phận. Nhưng mà lại phản đối mọi biện pháp xác minh danh tính trong bầu cử, nơi mà quyền lực nhà nước được trao ra. Giấy tờ tùy thân không phải là rào cản, nó là tiêu chuẩn tối thiểu của một nền dân chủ nghiêm túc. Nếu như ID là cần thiết để mua hàng giảm giá, để vào thư viện, để nhận bưu kiện, thì việc mà chúng ta yêu cầu ID để bỏ phiếu, hành động quyết định vận mệnh của một quốc gia, không thể bị xem là áp bức, thưa quý vị thính giả. Cái câu hỏi không còn là tại sao họ phản đối ID trong bầu cử, mà câu hỏi thật sự mà chúng ta phải đưa ra đó là cái gì? Đó là ai sẽ được hưởng lợi khi bầu cử trở thành là một lĩnh vực duy nhất không yêu cầu minh bạch danh tính? Và tại sao tất cả những người muốn mở rộng quyền lực nhà nước lại là những người cực lực phản đối một cách mạnh nhất việc xác minh quốc tịch và danh tính trong bầu cử? Chúng ta thấy rõ ràng ở đây nó có một cái điều gì đó, nó ẩn đằng sau những cái chiêu bài mà đảng Dân Chủ đã từng đưa ra, như là nếu mà yêu cầu ID, nếu mà yêu cầu quốc tịch trong bầu cử đó, thì đó là một cái hình thức kỳ thị chủng tộc. Ủa, thưa quý tác giả, tất cả những công dân Hoa Kỳ đều có ID và đều có quốc tịch, thưa quý tác giả, đều có tất cả những cái giấy tờ để mà chứng minh mình là công dân của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Thì tại sao cái chuyện mà trưng ra cái quốc tịch lại là một cái trò kỳ thị chủng tộc? Họ cho rằng cái việc mà trưng ra cái ID cũng như là cái quốc tịch đó, sẽ làm khó cho một bộ phận những người da đen, những người già. Thì chính những cái thành phần đó lên tiếng và nói rằng họ không cảm thấy họ bị ép buộc, họ không cảm thấy họ là bị khó khăn trong cái việc là phải chứng minh quốc tịch của mình. Rồi đuối lý đó, thưa quý vị thính giả, thì họ lại viện dẫn đến cái việc phụ nữ sau khi mà lập gia đình phải đổi họ, thay tên, sẽ khó khăn trong cái việc chứng minh quốc tịch. Thưa quý vị thính giả, cái chuyện rất là dễ dàng, không có gì là khó khăn cả, thưa quý vị thính giả, và đã được nói ở trong một cái chương trình về trước rồi. Ở trong cái thời đại này, thưa quý vị thính giả, rất nhiều những cái chuyện mà chúng ta nghe giống như những cái trò cười, những cái trò điêu lâm đó, thưa quý vị thính giả. Một ông thẩm phán của quận, một ông thẩm phán của tòa án tiểu bang, một ông thẩm phán của một thành phố, có thể đưa ra những cái lệnh bắt buộc chính quyền liên bang phải tạm ngưng tất cả những cái mệnh lệnh. Và lần này đó, thưa quý vị thính giả, là một ông thẩm phán liên bang lại đưa ra một cái quyết định mà không thèm để ý đến cái bản án từ tòa án tối cao, thưa quý vị thính giả. Cái việc đó là cái gì, thưa quý vị thính giả? Đó là một cái thẩm phán liên bang tại Massachusetts, là ông Alison Brown. Ông ta đã tạm thời chặn chính quyền Tổng thống Trump chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời. Chúng ta phải nhớ rằng cái quy chế này là quy chế bảo vệ tạm thời, có nghĩa là nó có thể bất cứ lúc nào nó hết quyền bảo vệ, nó chấm dứt. Thì bây giờ tại sao khi mà tòa án tối cao đã cho lệnh chính quyền Tổng thống Trump có quyền chấm dứt cái quy chế bảo vệ tạm thời này cho một số những cái quốc gia như là Somalia, thì ông này là ông lại lên tiếng để mà ngăn chặn cái việc đó. Ông Brown là duy trì cái lệnh trong lúc xem xét liệu các nguyên đơn có thể tiếp tục theo đuổi khiếu nại hiến pháp sau phán quyết Merlin kiện Doe của tòa án tối cao hay không. Vốn cái lệnh này nó thu hẹp thẩm quyền của tòa cấp dưới đối với các quyết định quy chế bảo vệ tạm thời của Bộ Nội an. Cái động thái đó bị cố vấn pháp lý Bộ Nội an là James Percival chỉ trích là chống đối, cản trở và trì hoãn. Tổng cố vấn Iowa Eric Swenson nói rằng thẩm phán đã áp dụng một dàn lệnh tạm thời hành chánh khiến cho quyết định chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời không có hiệu lực nữa. Các nguyên đơn bao gồm African Community Together và nhiều người Somalia cho rằng việc chấm dứt cái quy chế bảo vệ tạm thời này nó vi phạm tu chính án thứ 5 và đơn kiện sửa đổi dựa trên lập luận mới, khác với những cái lập luận từng bị tòa phúc thẩm khu vực 1 bác bỏ. Cái chuyện ở đây đó, thưa quý vị giả, là một ông thẩm phán cấp liên bang lại đưa ra một cái lệnh vượt quá cái thẩm quyền khi mà tòa án tối cao đã cho phép chính quyền của Tổng thống Trump thực hiện cái việc là chấm dứt cái quy chế bảo vệ tạm thời. Thì cái ông này, ông lại ngang nhiên xóa bỏ cái lệnh đó. Cái vụ việc thẩm phán liên bang Alison Brown chẳng quyết định chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời TBS đối với người Somalia, nó không chỉ là một cái phán quyết gây tranh cãi, mà nó là một cái biểu tượng của một xu hướng nguy hiểm đang lan rộng trong hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ. Đó là cái gì? Đó là sự làm quyền có chủ đích được che đậy dưới lớp vỏ giám sát tư pháp, nhưng mà trên thực chất nó là can thiệp chính trị một cách trắng trợn khi mà một thẩm phán cấp quận có thể ban hành lệnh đi ngược lại tinh thần phán quyết của chính tòa án tối cao. Thì đó không còn là sự độc lập về tư pháp, mà đó là sự phá vỡ trật tự hiến định, thưa quý vị. Phán quyết Merlin kiện Dole đã xác định một cách rõ ràng, các tòa cấp dưới không có thẩm quyền ngăn bộ đội an thực thi quyết định liên quan đến quyền quy định quy chế bảo vệ tạm thời theo đạo luật thủ tục hành chánh. Nhưng mà O'Keefe Brown, ông vẫn ban hành một cái lệnh mới dựa trên một cái dạng lệnh tạm thời hành chánh chưa từng có tiền lệ. Ông này ông mở ra một cái tiền lệ để vô hiệu hóa thực tế quyết định của cơ quan hành pháp. Đó không phải là sự thần trọng về pháp lý, mà đó là một cái hành động vượt quyền, là việc một thẩm phán tự cho mình quyền đứng trên cả tối cao pháp viện. Có một cái điều đáng lo ngại là đây không phải là trường hợp đơn lẻ, không phải là trường hợp đầu tiên, và chắc chắn sẽ không phải là trường hợp cuối cùng cho đến cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Quý vị biết rằng từ năm 2025 cho đến nay, đã có hàng trăm phán quyết tương tự xuất hiện trên khắp Hoa Kỳ, mà phần lớn từ các thẩm phán được bổ nhiệm bởi những đời Tổng thống thuộc đảng Dân Chủ, khi mô típ lặp lại đến mức không thể nào xem là trùng hợp. Các thẩm phán đó liên tục chặn, trì hoãn hoặc là làm vô hiệu hóa chính sách của chính quyền Tổng thống Trump bằng những cái lệnh tạm thời, lệnh hành chánh và những cái lập luận pháp lý được mở rộng đến mức méo mó, thưa quý vị. Cố vấn pháp lý của Bộ Đội An là James Percival nói thẳng, không còn nhiều tranh cãi về những gì đang diễn ra nữa. Đó chính xác là sự chống đối, cản trở và trì hoãn. Và dĩ nhiên, ông này ông nói đúng, thưa quý vị. Đó không phải là sự bảo vệ pháp quyền, mà đó là một sự sử dụng quyền lực tư pháp như là một công cụ chính trị. Có một điều rất là trớ trêu là những cái hành động đó lại đến từ chính những người thường lên tiếng cho rằng họ là những người bảo vệ nền dân chủ, bảo vệ nhà nước pháp quyền, bảo vệ tính độc lập của tư pháp. Nhưng mà không có nền dân chủ nào có thể tồn tại khi phán quyết của tòa án tối cao là bị vô hiệu hóa bởi các lệnh tạm thời cấp quận, thưa quý vị. Khi mà sắc lệnh hành pháp bị chặn bởi những thẩm phán không chấp nhận kết quả bầu cử, khi luật pháp bị diễn giải tùy theo mục tiêu chính trị của từng nhóm, một nền dân chủ không thể nào đứng vững nếu như quyền lực tư pháp bị biến thành vũ khí để chống lại chính quyền lực hành pháp hợp pháp, thưa quý vị. Cái vụ quy định bảo vệ tạm thời Somalia chỉ là một mảnh ghép trong một cái bức tranh lớn hơn. Đó là cái gì? Đó là sự chính trị hóa ngành tư pháp đang trở thành là một cái thách thức nghiêm trọng đối với khả năng vận hành của chính quyền liên bang và đối với sự ổn định của nền dân chủ Hoa Kỳ. Khi mà tòa án không còn làm nơi bảo vệ luật pháp mà trở thành là nơi quyết định thắng thua chính trị, thì câu hỏi không còn là chính sách nào sẽ bị chặn tiếp theo, mà là liệu nền dân chủ của Hoa Kỳ có còn giữ được hình hài nguyên bản của nó hay không. Đây không chỉ là vấn đề về pháp lý, mà đây là một vấn đề sinh tử đối với tương lai của nền dân chủ Hoa Kỳ. Và chúng ta thấy cái điều đó nó xảy ra hàng ngày, thưa quý vị thính giả. Với tất cả những cái lệnh, những cái sắc lệnh của Tổng thống Trump đều vì những cái ông tòa cấp quận, cấp thành phố, cấp tiểu bang, cấp liên bang đưa ra những cái lệnh để mà ngăn chặn, để mà trì hoãn. Chúng ta thấy rõ ràng một cái chiếc máy bay chở hàng đoàn những cái người, những cái tên tội phạm, là những cái tay nhập cư bất hợp pháp, là những cái thành viên của những băng đảng đi sang Ecuador, trong đó có Garcia, bay ra khỏi không phận và đang trên đường đến Ecuador, thì một thẩm phán bắt buộc máy bay phải quay đầu trở về Hoa Kỳ. Và sau khi mà chiếc máy bay đó vẫn tiếp tục hành trình là vì không thể bay quay trở lại, thì thẩm phán lại đưa ra một cái án, cho rằng là chính quyền của Tổng thống Trump đang chống lại tòa án. Một cái điều rất là nguy hiểm, thưa quý vị thính giả, khi mà những cái người dân chủ họ đang ra sức để mà bảo vệ cho những người nhập cư bất hợp pháp, ngay cả những người và họ bảo vệ ngay cả những người là tội phạm quan trọng, thưa quý vị thính giả, một những cái tội mà nghiêm trọng như là tội giết người, tội buôn bán tình dục, tội buôn người, tội buôn bán chất cấm, thưa quý vị thính giả, họ ra sức họ bảo vệ những cái thành phần đó là vì cái gì? Tại sao họ lại đi bảo vệ những người nhập cư bất hợp pháp, trong khi rất là nhiều những người Hoa Kỳ, những công dân của Hoa Kỳ bị họ gạt ra bên lề? Có một cái chuyện rất là khôi hài, thưa quý vị thính giả. Có một cái đường sắt cao tốc mất 4 tỷ bị kim tài trợ liên bang. Khi mà nó đã bắt đầu, nó được bắt đầu từ năm 2018 hả? 16 năm sau. Vậy là 2008. 16 năm sau. Đã 16 năm qua rồi. Chưa đạt được một cái đoạn đường ray nào cả. Mất 15 tỷ bị kim. Thì bây giờ họ mất một cái nguồn đầu tư từ tài trợ liên bang 4 tỷ bị kim. Thì chính quyền của ông Gavin Newsom đã lên tiếng cáo buộc cái này là một cái trò chơi chính trị. Nhưng mà cái thực tế là cái gì? Cơ quan đường sắt cao tốc Cali liên tục bỏ lỡ những cái mốc thời gian quan trọng. Họ bỏ lỡ 18 tháng sau hàng chót mà họ vẫn chưa xác định cái thời điểm ký hợp đồng để mua những cái đoàn tàu. Những cái tiến độ thi công thì bị đình trệ. Và như Việt Tiến nói, cái dự án này đã tiêu tốn 15 tỷ bị kim trong 16 năm, nhưng mà không hề đạt được một đoạn đường ray nào cả. Có một cái điểm rất là quan trọng. Đó là kế hoạch ban đầu, cái đường sắt cao tốc này đó, nó được khởi đầu từ San Francisco, nó kéo dài đến LA. Và cái vận tốc của con tàu là 220 dặm một giờ. Thì bây giờ thưa quý vị khán giả, với cái khoản chi ra 15 tỷ bị kim, cái đoạn đường nó không phình ra mà nó còn thu hẹp lại. Chỉ còn có 170 dặm. Và nó giữa hai cái thành phố là Merce và Bakersfield. Là một cái điểm mà cư dân rất là thưa thớt, không có một cái hoạt động kinh doanh nào cả, và không hề có cái nhu cầu đi lại. Và có một cái điều mà chúng ta nên nhớ đó là để mà đến được cái đoạn đầu và đoạn cuối của cái đoạn ở từ Merce và Bakersfield đó, thì chúng ta phải đi ô tô đến. Và rồi để ô tô đó chúng ta đi một cái đoạn mà nó không đi đến đâu cả. Và không biết là có rút ngắn được thời gian hay là không. Nhưng mà theo như là sự tính toán đó, thì nó hợp gật cái thời gian mà di chuyển, nó hoàn toàn không được rút ngắn, thưa quý vị thính giả. Cái dự án này bị đánh giá là không tương xứng với tổng chi phí 126 tỷ bị kim. Nó đổi vốn từ 15 tỷ mà lên bây giờ là đổi vốn từ 30 tỷ. Rồi là bây giờ lên 126 tỷ. Gấp 4 lần. Thống đốc Gavin Newsom, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Rob Bonta, đâm đơn kiện liên bang cáo buộc liên bang rút lại vốn 4 tỷ bị kim là một cái hành động động cơ chính trị. Có một cái điều mà chúng ta nhớ ở đây ra từ quý vị thính giả, rầm rộ để mà đi thưa kiện, nhưng mà âm thầm rút lại đơn. Không kiện nữa, không giải thích, chỉ có tháng 6 tháng sau, rút lại đơn và âm thầm rút đơn, thưa quý vị tác giả. Là vì sao họ biết rằng họ làm sai, nhưng mà họ đánh chống khua chiêng để cho rằng liên bang đang chơi trò chính trị. Nhưng mà trên thực tế thì câu chuyện không phải là như vậy, mà là vì họ sai hợp đồng. Và cái cơ quan mà đi điều tra cái này không phải là một cơ quan thuộc cảnh bảo thủ, mà chính là CBS, thưa quý vị thính giả, là một cái nhà đài rất thân với đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Kết luận cuối cùng của CBS nói cái gì? Nguyên nhân thực sự đã khiến cho dự án mất đi 4 tỷ là California không đáp ứng được các mốc tiến độ cốt lõi, mà đặc biệt là không hoàn thành việc mua đoàn tàu. Đó là cái yếu tố cố then chốt trong thỏa thuận tài trợ liên bang, thưa quý vị thính giả. Một cái dự án từng được tô vẽ như là một cái biểu tượng của tương lai California, nhưng mà bây giờ nó phơi bày ra toàn bộ cái sự đạo đức giả, những cái sự dối trá và cách quản trị phung phí của người Nhật, của cái giới lãnh đạo dân chủ tại tiểu bang California. Đã gần 20 năm trôi qua kể từ ngày cử tri Cali bị thuyết phục bằng một cái đề án vô cùng đơn giản, rất là bóng bẩy: tuyến đường sắt cao tốc nối San Francisco và LA vẫn chỉ là một cái lời hứa rộng tuếch. Thực tế là sau khi mà Cali đã tiêu hết 15 tỷ Mỹ Kim, tiểu bang chưa hề đạt được một đoạn đường ray nào cả, trong khi cái quy mô dự án lại bị thu hẹp một cách thảm hại, xuống chỉ còn có 170 dặm giữa Mers và Bakersfield, là một cái khu vực thưa dân, không có nhu cầu đi lại, không hề có hoạt động kinh tế, không mang lại bất kỳ một lợi ích giao thông nào cả. Một cái tuyến đường sắt cao tốc được xây ở nơi không ai cần đến, không ai dùng và không ai hiểu vì sao mà nó lại có thể tồn tại, ngoài trừ lý do chính trị. Có một cái điều đáng phẫn nộ hơn là cách mà các đời thống đốc và giới chức dân chủ cố tình che giấu sự thật. Từ ngân sách ban đầu 30 cho đến 40 tỷ Mỹ Kim, dự án đội vốn lên mức 126 tỷ Mỹ Kim theo như ước tính liên bang, thưa quý vị tác giả. Nhưng mà cái ước tính này là cho đến cái thời điểm này thôi, thưa quý vị tác giả. Ước tính tới cái thời điểm này là cái vốn để mà làm cái dự án này nó đã đội lên 126 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà với cái cách mà xây dựng thì cái vốn này cuối cùng nó có thể còn vượt cao hơn như thế nhiều lần, thưa quý vị tác giả. Là vì sao? Là vì nhiều đoạn thi công phải đập phá làm lại, bản vẽ thay đổi một cách liên tục, tiến độ bị trì hoãn hết lần này đến lần khác. Họ biết rõ cái dự án này không thể nào hoàn thành, là vì nó có rất nhiều những cái khó khăn về cái việc là làm sao mà có thể thuyết phục được những cái thành phố họ, cái tuyến đường này đi ngang qua đó, chấp nhận để cho chính quyền đặt những cái đoạn đường ray. Chúng ta còn nhớ đó, khi mà vẽ một cái bản vẽ đầu tiên mà được đưa ra đó, thì có một cái thành phố ở gần trên miền Bắc đó, họ không muốn cái đoàn tàu này nó đi ngang qua. Như vậy thì cái bản vẽ lại phải vẽ eo ra một ít để mà đi ra xa cái thành phố một chút. Nhưng mà bây giờ, thưa quý khán giả, cái bản vẽ nó lại phải vẽ đi vẽ lại hết lần này đến lần khác. Và những công trình xây rồi lại phải đập để mà làm lại. Và họ biết rõ cái mà đợi điểm chính ở đây đó là những cái nhà thiết kế đó, họ biết rõ rằng là cái dự án này rất là khó, hoặc là có thể nói rằng là có thể không hoàn thành được. Biết rõ rằng cái mốc tiến độ không thể nào đạt được, nhưng mà họ vẫn tiếp tục bơm tiền, tiếp tục dựng lên một cái câu chuyện vô cùng đẹp đẽ để giữ lấy lợi ích về chính trị cho bản thân. Tiền thuế của người dân bị tiêu như nước, còn lợi ích thực tế thì bằng không, thưa quý vị. Khi mà liên bang rút 4 tỷ Mỹ Kim tài trợ vì California liên tục trễ hàng, đặc biệt là không ký được hợp đồng mua đoàn tàu đúng thời hạn, đó là một cái yêu cầu cốt lõi trong cái thỏa thuận ngân sách giữa hoặc giữa liên bang và tiểu bang Cali. Thống đốc Wendy Newsom và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Rob Bonta lập tức đổ lỗi cho chính quyền liên bang, cáo buộc động cơ chính trị. Họ dựng lên một cái hình ảnh mình là nạn nhân, dù hồ sơ cho chúng ta thấy tiểu bang đã bỏ lỡ hàng chót hơn 18 tháng, tiến độ thì được ghi là TBD, và dự án không còn lộ trình khả thi để hoàn thành. Sự thật quá rõ ràng, nhưng mà họ vẫn chọn cách đánh lừa công chúng, thưa quý vị. 6 tháng sau khi mà họ gióng trống khua chiêng để mà đi nộp đơn kiện, California lặng lẽ rút đơn kiện mà không hề nói một lời nào với công chúng, với cử tri. Không giải thích, không nhận trách nhiệm, không xin lỗi người dân vì đã phung phí hàng tỷ Mỹ Kim. Họ chỉ im lặng, họ chọn im lặng vì họ biết rằng sự thật không đứng về phía của họ, và vì họ không muốn đối diện với hậu quả chính trị của sự thất bại kéo dài gần 2 thập niên. Đây không chỉ là một câu chuyện về một cái dự án hạ tầng thất bại, mà đây là câu chuyện về một cái hệ thống chính trị đặt tham vọng cá nhân lên trên lợi ích của cộng đồng. Giới lãnh đạo dân chủ tại California đã biến một cái dự án đường sắt cao tốc thành sân khấu để phô diễn sự tiến bộ giả tạo, bất chấp thực tế rằng nó không thể nào hoàn thành, không mang lại lợi ích và không xứng đáng với số tiền khổng lồ mà người dân phải chi trả, phải gánh chịu, thưa quý vị. Họ biết rõ điều đó, nhưng mà họ vẫn tiếp tục vì quyền lực, vì hình ảnh và vì lợi ích chính trị cá nhân. Một cái dự án thất bại có thể sửa chữa, nhưng một chính quyền chấp nhận dối trá, tung phí và vô trách nhiệm thì không dễ gì để mà có thể khắc phục được. Và đó mới là điều mà đáng lo ngại nhất cho tương lai của tiểu bang vàng California. Có lẽ đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả thì tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta và những lần kế tiếp. Trong đêm hôm nay đến đây, Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại với tiết mục kế tiếp. Đó là tiết mục Chàng Tuyển Yêu Cầu. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại. Bây giờ xin vị trí trở lại và xin được mời quý thính giả cùng quay vào qua hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài để yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để chúng ta cùng được thưởng thức qua tiết mục nhạc truyện yêu cầu cho đêm hôm nay. Và kính thưa quý thính giả, cả hai đường line đang chờ quý thính giả cùng quay vào nha. Xin chờ đợi quý thính giả quay vào. Trong khi chờ đợi thì có lẽ Việt Tiến sẽ mời quý thính giả cùng thưởng thức một cái nhạc phẩm nha, của Đoàn Chuẩn và Từ Linh. À, bây giờ Việt Tiến lại hơi bị mê cái dòng nhạc AI nha. Một cái phối âm của Thúy Lan Music, phối âm rất là hay, thưa quý vị thính giả. Tiếng tên nghệ sĩ Việt Tiến cho được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây. Một sáng tác của Đoàn Chuẩn và Từ Linh.

Vâng, vừa rồi là một bản hòa âm của Thúy Lan Music bằng AI, thưa quý vị thính giả, với dòng nữ AI. Một nhạc phẩm, một sáng tác của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn và Từ Linh, tình nghệ sĩ. Và bây giờ hai đường like lại tiếp tục chờ đợi quý thính giả cùng quay vào. Vâng. Vẫn chưa thấy quý vị thính giả nào gọi vào cả nha. Vì tiếng sẽ tiếp tục mời quý thính giả cùng thưởng thức nha, một nhạc phẩm kế tiếp.

À, vâng, và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm gì đây, thưa quý thính giả?

Trần Thế Hòa sẽ đến với chúng ta qua nhạc phẩm với tựa đề Đường Em Đi. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây. Và vì tiếng chờ đợi quý thính giả cùng gọi vào.

0: Đường Em Đi là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, vừa được gửi đến quý thính giả để cùng thưởng thức qua tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa. Vâng, và kính thưa quý thính giả hai đường line, bây giờ về tiếng xin được nhận về thính giả trên đường line. Alo, về thính giả trên đường line.
1: Good night em.
0: Vâng. Xin chào anh ạ.
1: Em khỏe không?
0: Vâng, thưa cảm ơn anh, Việt Tiếu vẫn khỏe, anh sao?
1: À, anh cũng bình thường.
0: Vâng, bình thường.
1: Giờ cho anh
0: rồi.
1: Nghe bạn nhạt nhòa của Tuấn Khanh.
0: Nhạt nhòa à? Vâng. Bài này anh có muốn tiếng hát nào không? Vâng, cảm ơn anh ạ. Vâng. Và bây giờ là một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh sẽ tiếp nối cho chương trình hôm nay của chúng ta. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức tiếng hát của ai đây? Vâng, tiếng hát của Đình Bảo sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây với một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Xin được mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Nhạc Nhòa.
2: Did you know that after

Ban Nha, Hispanic, cử tri trẻ và cử tri đã kết hôn. Những khối cử tri này không quay lưng với đảng Dân Chủ chỉ vì nhãn dán đảng phái. Họ từ chối một chương trình nghị sự mà họ liên tưởng đến bộ máy chính quyền lớn hơn và hơn hết, đó là chủ nghĩa xã hội. Khi đảng Cộng Hòa chuẩn bị cho hội nghị giữa nhiệm kỳ tại Dallas, sự tương phản về kinh tế này cần trở thành là trọng tâm trong thông điệp quốc gia của họ. Các cuộc thăm dò của chúng tôi cho thấy không có lập luận nào khác có tiềm năng định hình lại cử tri đoàn một cách quyết liệt hơn thế. Tác giả John McLaughlin và Jim McLaughlin là cộng tác viên của hệ thống Newsmax. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến theo dõi một bài viết của hai đồng tác giả John McLaughlin và Jim McLaughlin là cộng tác viên của hệ thống Newsmax, viết vào ngày 1 tháng 8 năm 2026, được sưu tầm và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống Newsmax, bài viết với nhan đề cử tri có xu hướng bác bỏ chủ nghĩa xã hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Bài viết được gửi đến quý thính giả qua phần theo dòng thời sự trong đêm hôm nay do Việt Tiến thực hiện trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý vị sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi những bài bình luận thời cuộc trong phần theo dòng thời sự do Việt Tiến phụ trách trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây chỉ được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại. Với phần kế tiếp đó là phần nhạc truyện tâm tình, rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng

ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ năm, thứ tư, và bây giờ là phần nhạc truyện tâm tình đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc. Vị trí xin được mời quý thính giả cùng gọi vào để cùng yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích, để cùng ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời và để cùng tâm sự những buồn vui trong cuộc sống. Và kính thưa quý thính giả, hai đường line đang chờ quý thính giả gọi vào nha. Vâng, và bây giờ vị trí xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm một bài gì đây ha. Định cho quý vị thính giả thưởng thức cái nhạc phẩm vừa mới thấy nó hiện lên, nhưng mà thôi, bây giờ Việt Tiến xin được mời quý vị, tại vì cái nhạc phẩm đó nó lại là một cái nhạc phẩm AI. Không biết là quý vị thính giả có còn thích nghe không, bây giờ để Việt Tiến thử nha. Rồi,

Tiếng hát của Hoài Lâm sẽ đến với chúng ta qua nhạc phẩm Gõ Cửa Trái Tim, là một sáng tác của Vinh Sử. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

Ngọt Cờ Trái Tim là một sáng tác của nhạc sĩ Vinh Sử vừa được gửi đến quý thính giả để cùng thưởng thức qua phần nhạc tuyển tâm tình đêm hôm nay của chúng ta với tiếng hát của nam ca sĩ Hoài Lâm. Vâng, và hai đường line đang còn chờ quý thính giả gọi vào nha. Để xem chúng ta lại có được thưởng thức nhạc phẩm gì đây, thưa quý vị thính giả. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một tiếng hát. Một sáng tác của nhạc sĩ Trần Quang Lộc. Vị trí sẽ được mời quý tác giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Cho Tôi Lại Từ Đầu. Xin được mời quý tác giả thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nam ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng.

cho tôi lại từ đầu. Một sáng tác của nhạc sĩ Trần Quang Lộc, thưa quý thính giả. Quý thính giả và cùng thưởng thức qua tiếng hát của nam ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng. Không bao giờ quý vị mơ là được đi lại từ đầu, từ cái thuở mà ngày đầu tiên cấp sách tới trường. Đi lại những cái con đường cũ để nhớ lại những cái kỷ niệm. Nhưng mà cuộc đời thì nó rất là nghiệt ngã, thưa quý vị tác giả, nó không, thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại. Cho nên mơ thì vẫn mơ, cho dẫu rằng mình biết là nó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực được. Nhưng mà mơ thì cứ mơ. Cho tới lại từ đầu, một sáng tác nhạc sĩ Trần Quang Lộc đã nói cho chúng ta về những cái cảm xúc như vậy, thưa quý vị tác giả. Vâng, và hai đường like lại tiếp tục chờ đợi của tác giả cùng ngồi vào nha.

Tiếp nối sẽ là tiếng hát của ai đây? Hẹn hò là một sáng tác của nhạc sĩ nào ha? Vì tiếng chưa thấy ở đây. Vì tiếng xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Hà với nhạc phẩm Hẹn Hò. Và vì tiếng sẽ cập nhật cái tên của tác giả sau nha. Bây giờ xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức tiếng hát Ngọc Hà ngay sau đây.

Hẹn hò là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy. Vừa được gửi đến quý thính giả để cùng thưởng thức qua phần trình bày của tiếng hát nữ ca sĩ Ngọc Hà. Vâng, và hai đường like lại tiếp tục chờ đợi quý thính giả cùng gọi vào nha.

Vâng, và để tiếp nối cho chương trình trong khi chờ đợi các thính giả cùng gọi vào thì Việt Tiến lại xin được tiếp tục mời quý vị thính giả cùng thưởng thức một nhạc phẩm kế tiếp. Bài gì đây thưa quý vị thính giả? Tiếp nối sẽ là bài gì đây? Một cái nhạc phẩm này rất là lâu rồi Việt Tiến nghĩ là Việt Tiến chưa có thưởng thức, không biết là quý vị thính giả có thưởng thức cái nhạc phẩm này hay không. Một sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao, thưa quý vị thính giả. Mặc dù bây giờ là chưa tới thu được, chứ đừng có nói là tàn thu, nhưng mà Việt Tiến vẫn muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả nhạc phẩm Buồn Tàn Thu là một sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua một tiếng hát khá là lạ nha, Nguyên Nhung. Tiếng hát của Nguyên Nhung. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

Tiếng hát của Nguyên Nhung vừa đến với chúng ta qua một sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao. Quý vị thấy cái bài này sao? Buồn man mác phải không? Mùa thu vốn dĩ đã buồn mà lại tàn thu. Tàn thu lại mang một cái nỗi buồn nó dày dứt lắm thưa quý tác giả. Vì tiếng không biết là nó dày dứt, nó buồn như thế nào, nhưng mà vì tiếng cảm giác đó, vì tiếng có cái cảm giác đó, là mùa thu thì đã buồn mà lại là cái buổi tàn thu nữa thì nó lại càng buồn khủng khiếp. Không biết tại sao, không biết tại sao mà cứ hẹn nghe nói đến mùa thu là lại liên tưởng đến những cái chuyện buồn. Vâng, và kính thưa quý thính giả, để tiếp nối cho chương trình đêm hôm nay, Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả thưởng thức tiếng hát của nam ca sĩ Nguyên Khang sẽ gửi đến chúng ta một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thùy Miên. Xin được mời quý thính giả thưởng thức ngay sau đây nhạc phẩm với tựa đề Biết Bao Giờ Trở Lại.

biết bao giờ trở lại. Tôi sẽ đi mãi. Tôi sẽ đi mãi, biết bao giờ trở lại. Wow. Những cái lời rất là tha thiết từ quý thính giả. Nguyên Khang, một tiếng hát rất là mạnh và rất là trầm. Vừa gửi đến quý vị thính giả một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Tuyền Miên, biết bao giờ trở lại. Vâng, thì giờ thì mỗi lúc nó càng, thưa quý vị thính giả, và chúng ta có lẽ đây là nhạc phẩm cuối cùng rồi. Hết giờ rồi, thưa quý vị thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng cùng theo dõi, cùng thưởng thức một số những nhạc phẩm mà Việt Tiến đã gửi đến quý thính giả qua tiết mục nhạc truyện tâm tình hôm nay của chúng ta. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Tiết mục tuyến đêm trong đời hôm nay đến đây sẽ được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại với những phần kế tiếp. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông Tiếng Nước Tôi. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị về những tiết mục phát thanh trong chương trình của chúng tôi hoặc các nhân sự phụ trách để chúng tôi có thể thực hiện chương trình tốt hơn, ngõ hầu phục vụ quý vị ngày càng hữu hiệu hơn. Quý vị có thể gửi email về địa chỉ email info@radiotiengnuoctoi.com hoặc gọi số điện thoại 408-766-6414 và để lại ý kiến trong hộp thư góp ý của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị.

0: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
2: Cảm ơn quý thính giả đã dự làn sóng, cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi, Network. Sau đây, xin được mời quý thính giả trở lại tiếp tục cùng theo dõi tiết mục Tuyến đêm trong đêm thứ tư cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần Thế Giới Ngày Nay được gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý thính giả, qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Tiến và Thùy Hương luôn mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi một số những vấn đề, những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua những bài viết mà Việt Tiến cùng với Thùy Hương và quý thính giả đã sưu tầm được và gửi đến qua địa chỉ email của Việt Tiến, cũng như những kinh nghiệm của chính bản thân chúng ta có liên quan đến những sự việc xảy ra chung quanh thế giới của chúng ta. Trong đêm hôm nay, Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả một số trong những bài viết mà Việt Tiến đang có do chúng ta cùng sưu tầm trong thời gian qua. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây qua phần Thế Giới Ngày Nay trong đêm hôm nay.

0: tìm ra bí mật của đồng hồ sinh học. Giới chuyên gia đã biết được chính xác cơ chế hoạt động của đồng hồ sinh học trong cơ thể người, và phát hiện này có thể chấm dứt tình trạng say máy bay cũng như hỗ trợ cuộc chiến chống ung thư. Các nhà nghiên cứu của Đại học Bắc Carolina, Hoa Kỳ đã tìm được những mảnh ghép cuối cùng để giải câu đố về nhịp sinh học ở con người. Trước đây, các nhà khoa học đã biết được tổng cộng trong mỗi tế bào có đến 4 genes gồm cytochrome, period, clock và BMAL1 đều tác động đến nhịp sinh học trong ngày, nhưng không biết cơ chế hoạt động của chúng. Giờ đây, họ đã xác định được cách thức đồng hồ sinh học được điều chỉnh trong các tế bào. Các nhà khoa học phát hiện hai genes đặc biệt, period và cytochrome, đảm nhiệm chức năng điều chỉnh đồng hồ sinh học trong mọi tế bào của cơ thể người, cho phép khởi động lại nhịp sinh học sau mỗi 24 giờ. Khám phá mới được đánh giá đóng vai trò vô cùng quan trọng trong nỗ lực điều chế những loại thuốc trị ung thư và tiểu đường, cũng như hội chứng trao đổi chất, mất ngủ, rối loạn theo mùa, béo phì và thậm chí cả chứng say tàu xe. Vào năm 2010, nhóm chuyên gia trên cũng đã công bố phát hiện cho thấy hàm lượng một loại enzyme là XPA giảm và tăng một cách đồng bộ với nhịp sinh học. Theo đó, liệu pháp hóa trị được cho là có hiệu quả nhất khi XPA ở mức thấp nhất trong ngày và ở người là vào lúc cuối buổi trưa? Điều này có nghĩa là quá trình khôi phục của DNA bị kiểm soát bởi đồng hồ sinh học. Do vậy, phát hiện mới cho phép tiến tới điều chế những loại thuốc trị ung thư có hiệu quả hơn.
1: Để tiếp tục cho chương trình của buổi tối hôm nay, một bài viết kế tiếp mà Việt Tiến sẽ được cùng chia sẻ đến quý thính giả là bài viết có nhan đề tìm cách giải mã đồng hồ sinh học. Việc tìm hiểu xem đồng hồ sinh học của con người vận hành như thế nào có thể đem đến những phương pháp chữa bệnh mới và những tiềm năng khác cho quân đội. Theo News Discovery, cơ quan dự án nghiên cứu quốc phòng tiên tiến, Hoa Kỳ vừa tiến hành một cuộc nghiên cứu mới nhằm làm sáng tỏ cách thức mà đồng hồ sinh học của con người hoạt động. Không một ai thực sự biết được đồng hồ sinh học của cơ thể mình vận hành theo cơ chế nào. Nhưng khi nhịp điệu này bị xáo trộn, hậu quả có thể rất nặng nề. Ví dụ như việc giảm năng suất hoặc mắc các chứng bệnh nghiêm trọng như bệnh ung thư. Việc làm sáng tỏ bí mật hoạt động của đồng hồ sinh học có thể giúp bất kỳ một người bình thường nào cũng có thể trở thành là một người lính hoặc một nhà du hành vũ trụ. Nhà vật lý quân đội Christian Macedonia, người hiện đang giám sát một chương trình sinh học tại cơ quan này, cho biết đồng hồ sinh học điều chỉnh gần như mọi chức năng trong cơ thể của con người. Nếu như các nhà khoa học có được hiểu biết tốt hơn về việc yếu tố thời gian có tác động như thế nào đối với các chức năng sinh học, Bộ Quốc phòng sẽ có thể nâng cao khả năng bảo vệ sức khỏe và mức độ sẵn sàng chiến đấu cho binh lính. Việc này không chỉ tốt cho quân đội mà còn tạo điều kiện cho cơ quan NASA. Ví dụ như, việc tìm hiểu cơ chế hoạt động của đồng hồ sinh học sẽ giúp cho con người có thể tồn tại trong không gian của các trạm vũ trụ, nơi mặt trời mọc và lặn theo chu kỳ 45 phút. Hiện nay, cơ quan NASA đang tăng cường khả năng thích ứng của con người với môi trường này bằng cách đặt các đèn màu xanh dọc theo các trạm không gian, gia tăng sự tỉnh táo cho các cư dân vũ trụ bằng cách khiến cho cơ thể kiềm chế việc tiết ra melatonin, một hormone gây buồn ngủ. Smith Johnson, một trong các nhà vật lý của NASA, cho biết một trong những vấn đề lớn mà chúng ta thường thấy khi đi du lịch chính là cảm giác chênh lệch về múi giờ. Rất nhiều đồng nghiệp của chúng tôi đang đi du lịch tới Nga, tới Nhật Bản trước khi họ được đào tạo ở trạm vũ trụ. Ông còn cho biết thêm rằng, bạn có thể sử dụng ánh sáng chói và bóng tối để thay đổi đồng hồ sinh học của cơ thể chính mình.
0: Những sự thật thú vị về bộ não. liệu não to có khiến bạn thông minh hơn, người mù nghe thính hơn người thường? Có rất nhiều bí mật đáng ngạc nhiên về não người mà chúng ta chưa được biết đến. Những điều thú vị về bộ não con người có thể bạn chưa biết. Sự thật, xem một bức ảnh còn khó hơn chơi cờ. Khi các nhà khoa học máy tính thử viết chương trình mô phỏng khả năng con người, họ tìm thấy khá dễ để bắt máy tính tuân theo logic và làm các phép tính phức tạp. Tương tự như đi các nước cờ, nhưng lại rất khó để bắt máy tính hiểu được nó đang nhìn cái gì trong một bức hình. Chương trình máy tính tốt nhất ngày nay có thể đánh bại một đại kiện tướng, nhưng bất kỳ một em bé nào cũng đánh bại phần mềm hàng đầu trong việc khám phá thế giới hình ảnh. Nguyên nhân bắt nguồn từ sự khó khăn trong việc nhận ra các vật thể riêng biệt. Bạn chỉ có thể cảm nhận được sự mập mờ này khi bạn nhìn qua loa một vật gì đó khiến bạn tưởng nhầm, giống như một tảng đá ở giữa đường tối bỗng hóa ra là một con mèo. Sai lầm. Bạn chỉ sử dụng khoảng 10% bộ não. Thực tế, ngày nào mà bạn cũng tận dụng toàn bộ trí não. Sự thật là kể cả những nhiệm vụ đơn giản nhất cũng tạo ra hoạt động trong cả bộ não. Sự thật. Ngáp đánh thức não. Chúng ta thường gắn hành động ngáp với sự buồn ngủ và chán chường, nhưng thực tế, hành động đó giúp thức tỉnh chúng ta. Nó sẽ mở rộng khí quản, đưa không khí vào trong phổi và oxy vào trong máu, giúp chúng ta tỉnh táo hơn. Ngáp cũng lây lan, không ai rõ vì sao, nhưng có thể đó là lợi thế giúp mỗi người truyền cho nhau thông báo cần cảnh giác. Sai lầm. Người mù

trò chơi điện tử giúp bạn linh hoạt hơn. Thế giới hiện đại tràn ngập các hoạt động không ngừng nghỉ, tin nhắn, email, video game, và tất cả dường như xảy ra đồng thời. Nếu bạn hơn 30 tuổi, bạn có thể tự hỏi, tại sao bọn trẻ không bị ngộp thở bởi tất cả những hoạt động này? Nhưng não của chúng đơn giản đã được rèn luyện để đối phó với điều đó. Những hoạt động đa di năng kéo dài sẽ gia tăng khả năng của con người trong việc chú ý tới nhiều thứ cùng một lúc. Một trong những nguồn của dạng hoạt động này chính là các trò chơi điện tử. Trong đó, mục tiêu là bắn được nhiều kẻ thù càng tốt trước khi chúng ta bắn hạ chúng ta. Các trò chơi kiểu này yêu cầu người chơi phải phân bổ sự chú ý trên khắp màn hình, đồng thời nhanh chóng phát hiện và phản ứng với sự kiện. Vì vậy, cho con trẻ chơi game điện tử không hẳn là một điều xấu. Sai lầm. Não to khiến bạn thông minh hơn. Kích cỡ bộ não không phản ánh trí thông minh của bạn. Xét cho cùng, não Einstein không hề to hơn não của một người bình thường. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy trí thông minh của chúng ta phụ thuộc vào thời điểm các khớp thần kinh được hình thành. Các khớp thần kinh này phát triển và co lại trong suốt thời thơ ấu và dậy thì, và mô hình của quá trình này sẽ ảnh hưởng tới trí thông minh. Sự thật, tập thể dục giúp não khỏe mạnh. Hãy quên đi các trò chơi đố chữ hay sudoku. Hoạt động thể chất mới giúp não bạn khỏe mạnh khi về già. Khi hệ tuần hoàn của bạn già đi, lượng máu cung cấp tới các tế bào thần kinh bị sụt giảm, khiến chúng thiếu đi lượng oxy và glucose cần thiết. Tập thể dục thường xuyên sẽ gia tăng số lượng mạch máu nhỏ trong não, từ đó đẩy mạnh lượng cung cấp oxy và glucose tới tế bào thần kinh. Thực tế, tập thể dục là điều duy nhất có ích để duy trì năng lực nhận thức khi về già. Những ai từng là vận động viên suốt quãng đời trẻ tuổi sẽ có năng lực trí não tốt hơn những người ít hoạt động trong cùng độ tuổi. Để đạt hiệu quả, nên tập thể dục mỗi lần 30 phút, vài lần trong tuần, nhưng không nhất thiết phải thật mạnh mẽ. Sự thật, não bạn có công suất không bằng một bóng đèn tủ lạnh. Thông điệp giữa các tế bào não và toàn bộ cơ thể được truyền tải bởi điện, nhưng chỉ với lượng rất nhỏ. Não người chỉ sử dụng khoảng 12 W điện năng, ít hơn năng lượng để thắp sáng một bóng đèn phía sau tủ lạnh. Mặc dù bộ não tỏ ra khá hiệu quả, nhưng nó cũng rất lãng phí, chỉ chiếm 3% cân nặng cơ thể, nhưng lại tiêu tốn 1/6 năng lượng toàn bộ cơ thể. Sai lầm. Nghe nhạc Mozart khiến trẻ thông minh hơn. Không có bằng chứng khoa học nào cho điều này. Sai lầm bắt đầu từ năm 1993, khi tạp chí khoa học Nature đăng tin rằng nghe 10 phút một bản sonata của Mozart sẽ thúc đẩy khả năng thực hiện bài kiểm tra tư duy của các sinh viên đại học. Ý tưởng được nhắc lại vài năm sau đó bởi một thống đốc tiểu bang của Hoa Kỳ. Ông đã cho các thành viên nghị viên nghe bản To Joy của Beethoven và yêu cầu 100.000 Mỹ Kim để gửi các đĩa nhạc cổ điển cho các bà mẹ mới sinh con trong tiểu bang. Hiệu ứng Mozart bắt nguồn từ đó, bất chấp thực tế rằng chưa ai kiểm chứng điều đó trên trẻ em. Nhưng ý tưởng nhạc cổ điển khiến trẻ thông minh hơn đã được nhắc đi nhắc lại trên các tạp chí, sách vở, tài liệu và các câu chuyện về hiệu ứng nhạc Mozart. Đối với sinh viên được thay thế bằng trẻ sơ sinh. Nhưng cho dù nhạc cổ điển không cải thiện trí não cho trẻ, thì nó cũng khuyến khích chúng chơi nhạc. Những trẻ em học một loại nhạc cụ sẽ có khả năng tư duy không gian tốt hơn. Sự thật, những giai điệu ngớ ngẩn rất khó quên. Không có gì khó chịu hơn một câu hát nào đó cứ lặp

0: đi lặp lại trong đầu bạn. Nguyên nhân bắt nguồn từ khả năng ghi nhớ các chuỗi sự kiện của não. Chúng ta cần phải ghi nhớ một loạt các sự kiện hàng ngày, từ việc pha cà phê buổi sáng tới con đường cần đi để đến nơi làm việc. Khả năng ghi nhớ này khiến cuộc sống hàng ngày diễn ra suôn sẻ, và khi bạn nghĩ về một giai điệu bài hát nào đó, não bạn cũng tự động gắn nó vào trong chuỗi sự kiện đó. Điều này khiến bạn luôn nhớ lại câu hát và tiếp tục tăng cường sự ghi nhớ. Chính chu kỳ này giúp bạn lưu giữ các ký ức. Một cách để loại bỏ mô hình này là nghĩ đến một sự kiện khác để thay thế cho dữ kiện cũ. Vì vậy, hãy tìm một bài hát khác và hy vọng rằng nó sẽ dễ chịu hơn là giai điệu khó chịu kia. Thực tế, bạn không thể cù chính mình. Lý do là bởi não bạn tập trung vào những điều đang xảy ra ở thế giới bên ngoài, nên ngăn chặn việc những tín hiệu quan trọng bị chìm nghỉm trong mớ hỗn độn các cảm giác do chính hành động của bạn gây ra. Chẳng hạn, bạn sẽ không nhận ra sự tiếp xúc của tất trên chân, nhưng bạn lại nhận ra một cái vỗ lên vai. Mọi người sẽ không thể cảm nhận được cảm giác nhột do mình tạo ra, bởi não biết rằng chính tay bạn làm điều đó.
1: Sau đây một bài viết kế tiếp mà Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý tín giả để tiếp tục cho chương trình. Đó là bài viết với nhan đề "Những ảo giác dễ dàng đánh lừa não bộ". Bộ não của con người vô cùng phức tạp nhưng có thể dễ dàng bị đánh lừa bởi những hình ảnh tạo ảo giác quang học. Quá trình xử lý thông tin bên trong não của chúng ta là cơ sở để tạo ra nhiều ảo giác. Khi hình ảnh mắt thu được mơ hồ hoặc không rõ ràng, bộ não của chúng ta sẽ thực hiện các phỏng đoán để cố gắng giải thích nó là gì. Theo như Sun, ảo giác về giới tính. Trong hình ảnh gây ra ảo giác giới tính của Richard Russo, chúng ta nhìn vào cùng một khuôn mặt nhưng có ảo giác người trong ảnh là phụ nữ khi màu da sáng hơn và nam giới khi da trở nên tối hơn. Nguyên nhân gây ra hiện tượng trên là do việc thay đổi màu sắc da làm ảnh hưởng đến độ tương phản của khuôn mặt giữa các vùng tối hơn như môi và mắt với các vùng sáng hơn như da chẳng hạn. Rất ít người để ý tới sự tương phản khuôn mặt là một trong những đặc điểm để phân biệt giới tính. Trên thực tế thì độ tương phản của khuôn mặt của nữ giới cao hơn ở nam giới. Ảo giác Coffer. Trong bức ảnh về ảo giác Coffer, chúng ta ban đầu nhìn thấy một chuỗi cánh cửa hình chữ nhật bị lõm vào bên trong, nhưng chỉ sau vài giây, bộ não xử lý thông tin để nhìn thấy hình ảnh của 16 vòng tròn. Bộ não thị giác luôn luôn hoạt động, hướng tới việc xác định rõ ràng vật thể trong lúc nhìn. Vô số những điểm ảnh được nhóm lại với nhau để tạo thành các cành, đường viền và cuối cùng là toàn bộ vật thể. Ảo giác Coffer xảy ra khi bộ não nhóm hình ảnh theo những cách khác nhau. Ví dụ như trong một bức ảnh, tập hợp các đường ngang có thể tạo thành một vòng tròn hoặc giao điểm giữa hai hình chữ nhật. Đối với hầu hết mọi người, việc nhóm các cạnh thành hình chữ nhật ban đầu chiếm ưu thế. Điều này có thể là do hình chữ nhật thường phổ biến hơn là vòng tròn trong môi trường sống hàng ngày của chúng ta, nên não bộ quen thuộc hơn. Mặt nạ tình yêu. Trong bức ảnh mặt nạ tình yêu của Jenny Sacorn, chúng ta có thể nhìn thấy khuôn mặt một người đàn ông ở bên trong mặt nạ hoặc hai khuôn mặt người đang hôn nhau. Ảo giác trong bức ảnh hoạt động tương tự như ảo giác Coffer. Các đường nét ảnh có thể được phân nhóm theo hai cách khác nhau, khiến cho bộ não không biết nên lựa chọn theo phương án nào.
0: Đã tìm ra cách khóa carbon nhanh hơn chống biến đổi khí hậu. Một biện pháp quan trọng trong cuộc chiến chống lại tình trạng phát thải carbon vào khí quyển, đó là tăng tốc quá trình khóa carbon trong nước hoặc đá càng nhanh càng tốt. Quá trình khóa carbon trong nước hoặc đá được hiểu là quá trình hấp thụ carbon. Sự càng hóa liên quan đến một số phản ứng khoa học phức tạp. Và nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học đã phát hiện ra cách tăng tốc phản ứng đó nhanh gấp 500 lần. đầy chính là biện pháp tháo gỡ những nút thắt bấy lâu mà các nhà khoa học đi tìm. Quá trình càng hóa càng diễn ra nhanh, con người càng dễ đối phó với lượng carbon cao trong khí quyển và tình trạng nóng lên toàn cầu. Theo Science Alert, nghiên cứu cách hóa carbon là thành quả hợp tác giữa Viện Công nghệ Cali Caltech và Đại học Nam California USC. Cảm hứng nghiên cứu xuất phát từ cách đại dương hấp thụ CO2 trong khí quyển. Trên thực tế, lượng CO2 trong đại dương nhiều gấp 50 lần so với bầu khí quyển. Trưởng nhóm nghiên cứu ông Adam Suhas tin rằng con người có thể bắt chước cơ chế hóa học của đại dương để bắt giữ và khóa carbon. Mặc dù CO2 chuyển động liên tục giữa không khí và nước, tuy nhiên sự kết hợp giữa gió và các nhiễu loạn dưới nước giúp đại dương khóa CO2 dễ dàng. CO2 bị khóa trong đại dương sẽ dần lắng xuống đáy và bị vô hiệu hóa bởi các trầm tích canxi carbonate. Nhưng quá trình này sẽ phải mất tới hàng trăm năm. Trái ngược lại, lượng CO2 thải vào bầu khí quyển ngày càng gia tăng cũng là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới hiện tượng axi hóa đại dương. Hiểm họa khôn lường từ axit hóa đại dương có lẽ không cần bàn cãi, bởi đã có rất nhiều dạng san hô chết vì nồng độ axit cao trong nước. Nghiên cứu của các nhà khoa học Hoa Kỳ cũng tập trung tìm hiểu các phản ứng hóa học dẫn tới tình trạng tẩy trắng san hô. Trong khi đó, nhiều nghiên cứu trước đây sử dụng phép đo độ pH hoặc đo độ axit để tìm ra tốc độ tan của CaCO3. Nhưng nghiên cứu mới nhất lại tập trung vào việc đánh dấu đồng vị. Phương pháp này giúp các nhà nghiên cứu có thể theo dõi các phân tử riêng biệt với độ nhạy cao gấp 200 lần so với các phương pháp khác. Kỹ thuật sử dụng trong nghiên cứu giúp quan sát quá trình trung hòa chậm, thực chất là sự chuyển đổi CO2 và nước thành axit carbonic. Từ những quan sát, các nhà khoa học đã hiểu được cơ chế tăng tốc hấp thụ carbon bằng cách bổ sung enzyme carbonic anhydrase, enzyme giúp cân bằng nồng độ pH trong máu người và nhiều loại vật khác. Quá trình hấp thụ carbon được đẩy nhanh một cách đáng kể. Bên cạnh biện pháp giảm phát thải, việc xây dựng những kế hoạch bắt nhốt và giảm lượng CO2 trong khí quyển là một trong những ưu tiên hàng đầu. Biến CO2 thành đá cũng là một trong những giải pháp giảm CO2 trong khí quyển được nhiều nhà khoa học tính đến. Năm ngoái, các nhà nghiên cứu tại Viện Vi sinh và Trên cạn Max Planck, Đức đã tìm hiểu cách thức cải tiến phương pháp sử dụng thực vật để hút carbon khỏi bầu khí quyển. Và nếu nghiên cứu trên của các nhà khoa học Mỹ sớm chứng minh được tính thực tiễn, con người có thể tự giải cứu chính mình.
1: Một bài viết kế tiếp mà Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả để tiếp tục cho chương trình của buổi tối hôm nay, đó là bài viết với nhan đề "Các nhà khoa học tìm ra giải pháp ít tốn kém và hiệu quả để chống nạn phá rừng". Cứ mỗi ngày trôi qua, việc giảm thải carbon lại càng trở nên cấp bách hơn. Tin tốt là những sự nỗ lực của chúng ta dần dần đã có kết quả khá khả quan, đặc biệt là những kết quả tìm thấy trong rừng nhiệt đới. Rừng là một bể chứa carbon rất tốt vì chúng giữ nhiều carbon trong cây hơn là thải nó ra ngoài môi trường. Và cây xanh ở rừng nhiệt đới phát triển vô cùng tốt. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với môi trường sống ngày càng bị ô nhiễm của chúng ta và cả với người dân sống xung quanh những khu rừng. Vì với họ, việc chặt cây rừng làm cho cuộc sống của họ tốt hơn, có gỗ để bán, và việc phá rừng sẽ có thêm đất để sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Việc này không có gì là bất ngờ. Ở nhiều nơi trên thế giới, việc bảo vệ rừng là một việc hết sức khó khăn. Và cách giải quyết vấn đề này là phải trả tiền cho người dân ở trong những khu vực như vậy để họ không chặt cây. Chúng ta phải cung cấp đủ để họ trang trải các khoản phí. Điều này không khả thi ở các khu vực giàu có hơn. Nhưng với những người nghèo, hỗ trợ tài chính có thể sẽ mang lại nhiều kết quả. Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Hoa Kỳ, Hà Lan và Bỉ gần đây đã thử nghiệm kế hoạch này trong một khu vực có rừng thuộc Uganda. Họ chia ngẫu nhiên 121 làng trong khu vực thành hai nhóm, nhân viên từ tổ chức từ thiện địa phương Chimpanzee Sanctuary và Wildlife Conservation Trust đã đến các ngôi làng của một nhóm và cung cấp cho chủ đất một số tiền 28 mỹ kim để đổi lấy một hecta rừng. Sau khi kiểm tra để bảo đảm họ sẽ không chặt cây trong khu vực đã cam kết, những chủ đất đồng ý sẽ nhận được khoản tiền. Các nhà nghiên cứu còn siết chặt việc kiểm tra bằng sự trợ giúp của hình ảnh vệ tinh để bảo đảm người dân không có gian lận. Các nhà nghiên cứu và các nhân viên không liên lạc với các làng thuộc nhóm thứ hai. Các kết quả được công bố trên tạp chí Science cho thấy các làng thuộc nhóm không tham gia chương trình đổi tiền lấy rừng đã bị mất 9,1% diện tích cây trong giai đoạn nghiên cứu, trong khi những nơi đồng ý với hợp đồng chỉ mất 4,2% mà thôi. Các nhà nghiên cứu đã tính rằng ở nơi họ trả tiền, hơn 180 tấn khí thải carbon đã bị ngăn chặn. Nếu chia ra, số tiền họ trả cho 1 tấn carbon chỉ có 0,46 cent, một mức giá rẻ hơn 10 đến 20 lần so với mức giảm carbon mà chúng ta có thể mua từ các dịch vụ thương mại như Cool Effect hay Carbon Fund. Có nhiều cách để lưu trữ carbon, chủ yếu chuyển đổi carbon dioxide thành chất dinh dưỡng cho cây. Một số chất dinh dưỡng này sẽ được giữ trong vỏ và rễ cho đến khi cây bị chặt đi. Một số khác lại đi vào các lá bị chôn trong đất và nó sẽ giữ carbon lại. Khi cây bị chặt đi, carbon sẽ giải phóng thông qua nhiên liệu đốt, suy thoái tự nhiên và carbon trong đất xung quanh cây bị chặt cũng sẽ được giải phóng. Nhưng ngay cả khi người dân tham gia nghiên cứu cuối cùng vẫn chặt cây mà trước đó đã cam kết không chặt, thì lượng carbon được giải phóng vẫn chậm và ít hơn nhiều, hoàn toàn phù hợp với chi phí đưa ra là khí nhà kính carbon dioxide hấp thụ và giữ nhiệt từ mặt trời. Do đó, tác động của nó đến sự thay đổi khí hậu không chỉ được tính bởi lượng CO2 tuyệt đối trong bầu khí quyển và còn phải tính đến lượng nhiệt tích lũy trong không khí. Con số trên được đưa ra để đo lường sức ảnh hưởng tiêu cực của hiện tượng nóng lên trên toàn cầu do phát thải. Hay nói một cách khác, nó là chi phí xã hội của carbon. Trong nghiên cứu của Uganda, các nhà nghiên cứu đã tính toán rằng giá trị thu được từ việc trì hoãn giải phóng carbon hơn khoảng 2,4 lần chi phí phải trả để giữ carbon lại trong thời gian dài hơn. Như vậy, phải chăng chúng ta đã tìm ra một giải pháp toàn diện về lâu về dài để bảo vệ rừng?
0: Tìm thấy bằng chứng về sự tồn tại của vườn treo Babylon. Bí ẩn nhất trong tất cả 7 kỳ quan của thế giới cổ đại có lẽ là vườn treo Babylon, bởi các nhà khảo cổ chưa bao giờ tìm thấy bằng chứng về sự tồn tại của nó. Và lý do được đưa ra đó là vườn treo này hoàn toàn không nằm ở Babylon. Theo các nguồn tài liệu của Hy Lạp cổ đại, vườn treo Babylon nằm giữa một vùng đất nắng nóng và cằn cỗi. Cây cối tươi tốt phủ xuống toàn bộ khu vườn cao gần 23 mét, trông như thác nước đang chảy. Các loại cây ngoại lai, hoa cỏ cùng với hương thơm ngọt ngào thoảng qua khu vườn bách thảo được tô điểm thêm bởi các cột và tượng đá cao lớn. Vị vua của vùng Babylon, Nebuchadnezzar, được cho là đã xây khu vườn treo xa xỉ này cho người vợ của mình, Amethyst, vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, bởi vì bà quá nhớ quốc hương nơi có nhiều núi cây cối xanh tươi của mình ở Media, khu vực nay nằm ở phía tây bắc Iran. Để có thể làm sống dậy một vùng giống như hoang mạc như vậy, cần phải có kỹ thuật châm bón kỳ công. Theo sự phỏng đoán của các nhà khoa học, hệ thống ống nước, bánh xe nước và các bể chứa đã được sử dụng triệt để mới có thể chuyển được nước từ sông Euphrates gần đó lên đến đỉnh của khu vườn. Các tài liệu ghi chép về vườn treo Babylon mà chúng ta biết hôm nay chỉ là bản sao chép lại vào hàng thế kỷ sau khi kỳ quan này được xây dựng. Nguồn tài liệu đầu tiên có lẽ đã không còn tồn tại. Hàng trăm năm qua, các nhà khảo cổ đã săn lùng tàn tích của khu vườn này. Thậm chí vào đầu thế kỷ 20, một nhóm khảo cổ ở Đức đã mất đến 20 năm để tìm kiếm dấu hiệu của kỳ quan cổ đại bí ẩn này. Và tất nhiên, họ đã thất bại. Không một cổ vật, dấu hiệu, tàn tích của vườn treo được tìm thấy. Một câu hỏi đã được đặt ra. Phải chăng kỳ quan trên sa mạc này đơn thuần chỉ là một ảo tưởng của người tiền sử? Tuy nhiên, tiến sĩ Stephanie Daly, nhà nghiên cứu tại Đại học Oxford, Anh, tin rằng bà đã tìm thấy bằng chứng về sự tồn tại của kỳ quan huyền thoại này. Trong cuốn sách của bà có tên Vườn treo Babylon, vén bức màn bí ẩn của kỳ quan huyền thoại, Stephanie khẳng định rằng tàn tích của vườn treo Babylon chưa bao giờ được tìm thấy, bởi vì vườn treo này lúc đầu hoàn toàn không phải được xây ở Babylon. Tiến sĩ Stephanie đã dành rất nhiều thời gian tìm kiếm khu vườn treo và nghiên cứu các văn bản cổ đại được viết bằng chữ hình nêm. Bà tin rằng nó nay được xây dựng ở Nineveh, kinh đô của đế chế Assyrian, cách Babylon gần 483 km về phía bắc. Và người cho xây dựng nền kỳ quan này chính là vị vua quyền năng của Assyrian Sennacherib vào đầu thế kỷ thứ 7 trước công nguyên, chứ không phải bởi vua Nebuchadnezzar vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên như các học gia vẫn thường nghĩ. Tiến sĩ Stephanie cũng là học giả nghiên cứu về ngôn ngữ của văn minh Lưỡng Hà, đã tìm thấy bằng chứng này trong bản dịch tài liệu cổ của vua Sennacherib. Theo đó, khu vườn treo là một cung điện có 102 và là kỳ quan của tất cả mọi người. Vua Sennacherib cũng có đề cập đến một cái chân vịt bằng đồng thiết, tương tự như bánh chân vịt được phát minh vào 4 thế kỷ sau đó, và rất có thể người xưa đã dùng bánh chân vịt này để lấy nước tưới tiêu cho khu vườn. Trong các cuộc khai quật gần đây ở Nineveh, gần thành phố Mosul của Iraq ngày nay, các nhà khoa học cổ đã phát hiện được một hệ thống ống nước to và rộng, dùng để chuyển nước từ các vùng núi, và đặc biệt trên đó có khắc các chữ vị vua Sennacherib của thế giới. Xuyên qua một khoảng cách rất dài, ta đã có được một nguồn nước chảy thẳng đến Nineveh. Tiến sĩ Stephanie Daly giải thích lý do về sự nhầm lẫn vị trí của khu vườn có thể là do đế chế Assyrian xâm chiếm Babylon vào năm 689 trước công nguyên. Sau khi chiếm đoạt, Nineveh được xem là New Babylon, Babylon mới, và vua Sennacherib thậm chí đã đổi tên các cổng thành dựa vào tên các lối vào của Babylon. Lời khẳng định của tiến sĩ Stephanie không những có thể đánh tan mọi suy nghĩ rằng vườn treo Babylon chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, mà còn chứng minh được rằng khu vườn này đã bị gọi sai tên và nên được đổi thành vườn treo Nineveh.

Kính thưa quý thính giả, quý thính giả vừa cùng theo dõi một số những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua một số những bài viết mà Việt Tiến cùng Thùy Hương vừa cùng trao đổi và chia sẻ đến quý thính giả trong thời gian vừa qua. Đến đây thì phần thế giới ngày nay cũng đã chấm dứt. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả qua phần thế giới ngày nay trong đêm hôm nay. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi phần thế giới ngày nay cùng với Việt Tiến cùng Thùy Hương trong những lần kế tiếp, và mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục sưu tầm và gửi những tài liệu bổ ích có liên quan đến cuộc sống của chúng ta đến cho Việt Tiến như quý vị đã từng làm trong những ngày vừa qua. Một lần nữa, xin được cảm ơn quý thính giả. Trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây. Đó là phần đọc truyện. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm Thứ Tư, và bây giờ là phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm Hôm Nay, đó là phần đọc truyện. Kính thưa quý thính giả, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một câu chuyện ngắn của tác giả Việt Dương Nhân, câu chuyện với nhan đề Bóng Mờ Dĩ Vãng. Bây giờ, câu chuyện Bóng Mờ Dĩ Vãng của Việt Dương Nhân sẽ được gửi đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi ngay sau đây.

0: Xế trưa cơm nước xong, bà Hân lùm cùm bắt chiếc ghế nhỏ ngồi bên song cửa, mắt nhìn bầu trời cuối mùa thu đầy mây xám giăng ngang, làm cho quang cảnh âm u, buồn ảm đạm. Bà thở ra và nhủ thầm:
1: kiếp làm người, ai mà không gặp cảnh lận đận lao đao một thời. Nhưng rồi, xuân tàn, hạ qua, thu đến, đông sang. Năm tháng trôi qua thật là nhanh. Mới đây mà con Tâm đã theo thằng Hữu mười mấy năm. Còn con Hạnh cũng đã lấy chồng cả chục năm rồi. Tụi nó khôn lớn thì mình phải chấp nhận cho tụi nó ra riêng theo chồng, lấy vợ. Đứa nào cũng có con đùm con đề nên ít về thăm mình. Mình phải chịu cảnh cô đơn chưa biết làm sao bây giờ.
0: Nghĩ vẩn vơ, bà Hân đi chậm chậm vào mở tủ, lựa cuốn album cũ nhất. Bà ngồi xuống salon, lật từng trang nhìn lại những tấm ảnh mà Hữu, Hành, cả Tâm chụp khi còn bé. Làm bà nhớ lại bao chuyện thuở xa xưa, những bóng mờ dĩ vãng đang hiện lên trong lòng bà, làm bà Hân nhớ lại từng chi tiết của hơn 40 năm về trước.

0: vào khoảng năm 1960, ở xóm Cầu Muối, gần bến Chương Dương, có một cặp vợ chồng trẻ, tên Hân và Hoang, khoảng 25-26 tuổi, có hai đứa con còn thơ. Chồng làm tài xế xe hàng, còn vợ thì buôn bán rau cải ngoài chợ Cầu Muối. Sau khi bé Hạnh ra đời được 6-7 tháng, bé Hữu mới lên 3 tuổi, Hoàng bị tai nạn lưu thông mà qua đời. Khi Hoàng chết đi, cậu để lại cho người vợ trẻ lâm vào cảnh nghèo khó đến khốn cùng. Dạo ấy, gần nhà Hân có tiệm uống tóc Mỹ Thiền do cậu Thiền làm chủ. Thiền cỡ 30 tuổi, cậu có một cá tánh đặc biệt nên chưa vợ con lần nào. Tâm hồn của Thiền rất thương người nghèo, kẻ khó. Cậu thường hay giúp đỡ Hân trong những khi túng ngặt. Một hôm, bé Hữu bệnh nặng, Thiền sang thăm và đề nghị với Hân. Thím Hoang à, thím cho cháu Hữu làm con nuôi của tôi nha. Tôi sẽ giúp cho thím 200.000 đồng. Hân giật mình nhìn Thiền, mắt rưng rưng lệ.
1: Trời ơi, anh muốn tôi bán con tôi hả?
0: À, không phải vậy đâu. Tôi thấy hoàn cảnh của thím khổ quá. Một mình mà phải nuôi tới hai đứa nhỏ thì nặng lắm đó. Nên tôi muốn chia sớt với thím vậy mà. Chưa biết phải trả lời ra sao, Hân ấp úng.
1: Tôi rất cảm ơn anh đã có tấm lòng tốt ấy. Nhưng...
0: Thiền cố gắng giải thích. Tôi không có ý làm đau lòng thím đâu. Hân cảm thấy mũi lòng nghẹn ngào.
1: Mặc dù anh muốn giúp tôi mà nói như vậy, nhưng tôi vẫn nghe đau lòng lắm.
0: Thiền cảm thấy một chút bồi hồi. Tôi xin lỗi thím. Thôi, xin phép thím tôi về đây. Mong thím suy nghĩ kỹ lại nha thím. Sau khi Thiền ra về, Hân đến giường nhìn Hữu đang nằm thiêm thiếp. Bé Hạnh thì chòi đạp khóc thét trong chiếc võng. Mấy bữa rồi, Hân không đi bán buôn gì được. Trong nhà không còn tiền bạc gì cả. Hân ẵm bé Hạnh lên cho bú, mà nghe lòng khổ đau vô cùng. Nàng nghĩ đến việc đề nghị của Thiện, rồi nhủ thầm.
1: Trong nỗi khốn cùng này, anh Thiện muốn mình cho bé Hữu để anh giúp 200.000 đồng. Mình phải làm sao đây? 200.000 đồng, thật là một số tiền to lớn đối với mình. Hay là mình cứ đưa bé Hữu cho anh nuôi, rồi sau này sẽ tính. Chứ hoàn cảnh này mà ngồi nhà ôm hai con, chắc là sẽ chết đói hết. Trời ơi!
0: Suốt cả đêm, Hân suy nghĩ và cứ nhìn hai con mà lòng tan nát. Qua đến ngày hôm sau, đến chiều hôm ấy, bé Hữu bớt nóng và đang ngủ say. Hân ẵm bé Hạnh đi qua gặp Thiện và nói.
1: Anh Thiện à, tôi bằng lòng cho bé Hữu làm con nuôi của anh. Nhưng đến lúc nó 18 tuổi, xin anh cho nó biết sự thật nha anh Thiện.
0: Thiền trả lời ngay. Chị đừng có lo. Chuyện đó thì đâu có gì là khó. Để tôi nói với má tôi đi coi ngày nào tốt. Rồi qua dắt bé Hữu về đây. Tôi đưa cho thím trước 20.000 đây nè. Mai thím đưa bé Hữu đi bác sĩ Tây nha thím. Hân ruột ra, nhưng nàng đành phải cầm số bạc ấy để về lo cho bệnh tình của bé Hữu. Nàng nói.
1: Tôi cảm ơn anh nhiều lắm.
0: Đâu có gì đâu thím.
1: Thôi, tôi về nghe anh Thiện.
0: Vâng, thím cứ đi về đi.

0: sáng hôm sau, Hân gửi bé Hành cho bà hàng xóm và đưa bé Hữu đi khám bác sĩ Tây ở góc đường Đinh Tiên Hoàng, Phan Đình Phùng ở khu Đa Cao. Mẹ của Thiện đã đi xem được ngày tốt. Ba ngày sau, Thiện cùng với bà mẹ đi qua nhà Hân. Hai mẹ con Thiện bắt Hân phải ký giấy bằng lòng cho đứt con. Ký giấy xong xuôi, Thiện đưa cho Hân số tiền còn lại và dắt bé Hữu về. Ôi thôi, sau đó, lối xóm bắt đầu bàn tán xôn xao, chỉ trích đủ lời thầm tệ về Hân. Và trong tiệm uống tóc có cậu thờ tên là Nhân, cậu rất lấy làm bất mãn về việc Hân cho con, mà còn lấy tiền như là bán con vậy. Nhân tức quá không dằn được, cậu bèn qua nhà gặp Hân mà mắng nhiếc vào mặt nàng.
1: Nè chị Hân, chị thiệt là con đàn bà tồi tệ và nhẫn tâm đó nha. Chị nỡ lòng nào mà bán con để lấy tiền mà sống hả chị? Chị thiệt đáng để cho voi dài ngựa xé mà.
0: Nhân mắng chửi Hân xong, cậu bỏ ra về. Hân ngồi yên lặng mà nước mắt tuôn rơi, rồi nàng suy nghĩ.
2: Đúng thật là mình quá tệ. Sao mình không bán thân của mình mà lại nỡ đi bán con? Nhưng bán cái nào người đời cũng khinh miệt cả. Thôi đã lỡ rồi, mình phải rời khỏi xóm này, phải đi biệt xứ mới được.
0: Đầu óc Hân như tơ vò chỉ rối, suy nghĩ và đau khổ triền miên suốt cả mấy ngày. Kết cuộc, nàng nhất quyết trả nhà lại cho người ta. Lo thu dọn áo quần, ôm tiền và ẵm bé Hành đi tuốt xuống Cần Thơ, tìm cách để buôn bán mà sinh sống.

xuống đến Cần Thơ, Hân mua một căn nhà nhỏ, mở quán bán cà phê, cơm tấm, lấy bảng hiệu là Hân Hạnh, nằm cạnh bến Ninh Kiều. Trong thời gian Hân chật vật lo cho con và buôn bán, mãi đến cả năm sau, Hân gặp được Minh, người đàn ông ngoài 30 tuổi, quá vợ đã vài năm. Mình có một đứa con gái tên là Tâm, lớn hơn bé Hạnh 2 tuổi. Hân và Minh, hai người dễ dàng thông cảm cho nhau vì đồng cảnh ngộ, nên chỉ sau một thời gian ngắn, họ đã kết tình chồng vợ. Từ đó, công cuộc làm ăn của Minh và Hân càng ngày càng khấm khá thêm lên.

0: 15 năm sau, Hân nhớ tới Hữu, đứa con trai mà nàng đã cho thiền khi xưa, năm nay đúng 18 tuổi rồi. Hân tâm sự với chồng hoàn cảnh xa xưa của mình, nói rằng nàng muốn trở lên Sài Gòn làm ăn và sẵn dịp để tìm lại đứa con trai lạc loài bấy lâu. Mình thông cảm và bằng lòng cho Hân bán nhà bán tiệm cho người ta mà lên Sài Gòn. Hân và Minh bán nhà bán tiệm xong, tất cả gia đình dọn lên Sài Gòn. Mấy tháng trời mới ổn định nhà cửa xong, lo cho hai đứa con gái vô trường đàng hoàng và sang một nhà hàng nho nhỏ tại góc đường Công Lý Hàm Nghi, lấy bảng hiệu là Hành Tâm. Rồi Hân trở về xóm cũ để tìm con, nhưng tiệm uống tóc Mỹ Thiền của cậu Thiền đã không còn nữa. Nàng hỏi thăm những người trong xóm thì người ta cho biết ông Thiền đã trở về quê ở ngoài Nha Trang từ 3-4 năm nay rồi. Hân lấy làm thất vọng, nàng tự hỏi:
1: Trời ơi, Hữu bây giờ sống chết ra sao? Suốt mười mấy năm mình không dám liên lạc, mà chỉ trông cho mau đến ngày con đủ 18 tuổi mình mới nhìn lại được. Nhưng nay thì Nha Trang xa xôi quá, làm sao mà đi được đây?
0: Nỗi buồn lo triền miên trong lòng Hân suốt mấy tháng trời. Rồi một chiều 29 Tết, Hân đi chợ hoa ở ngoài đường Nguyễn Huệ. Bất chợt nhìn thấy hai cô con gái của nàng đang đi với một cậu con trai. Hân liền làm bộ đi tới cho chạm mặt. Hạnh và Tâm nhìn thấy mẹ, hai cô hết hồn định trốn, nhưng không còn kịp nữa. Hạnh nhe răng ra cười:
1: Má, má đi chợ mua kiểng, sao ba không đi với má, mà để má đi có một mình vậy?
0: Hân giả lả nói:
1: À, ba con có hẹn bạn ở nhà.
0: Hân nhìn cậu con trai kia, Tâm liền giới thiệu:
1: Dạ thưa má, đây là anh Đức, bạn của con.
0: Nhìn cậu con trai, Hân chào:
1: Chào cậu.
0: Đức lễ phép đáp: Dạ, con kính chào bác. Hân liền hỏi hai đứa con gái:
1: Tụi con và cậu đây có muốn đi ăn kem, uống nước gì với má không?
0: Đức hơi lấy làm bỡ ngỡ, nhưng Hân nói:
1: Mời cậu đi chung cho vui.
0: Dạ, con xin vâng lời bác. Cả bốn người đi đến tiệm kem Boda. Trong khi ngồi uống nước và ăn kem, Hân nhìn thấy trên bàn tay của Đức có cái bớt son. Nàng tưởng mình như đang nằm mơ. Rồi Hân nhìn Đức kỹ lại, nhưng không dám quả quyết đó chính là con trai của mình. Nàng hỏi Đức:
1: Xin lỗi cậu, quê cậu ở đâu?
0: Dạ thưa bác, dạ quê của ba mẹ cháu ở Nha Trang, còn cháu thì sanh tại Sài Gòn này ạ.
1: Vậy ông bà nhà làm gì?
0: Dạ, ba cháu có cửa tiệm buôn bán mỹ phẩm và quần áo ngoại quốc ở bên thương xá Eden á.
1: Vậy còn bà nhà?
0: Dạ, trong nghe ba cháu kể lại là mẹ cháu đã qua đời từ hồi cháu còn nhỏ à. Hạnh và Tâm tươi cười và Tâm khoe với mẹ:
1: Tiệm của ba anh Đức bán đồ đẹp và sang lắm má ơi, má muốn đến đó xem không?
0: Hạnh làm bộ nhõng nhẽo:
1: Đi nghe má, đi với tụi con.
0: Hân nhìn hai đứa con gái cưng, nàng liền hỏi:
1: Tụi con chắc đã chấm món gì rồi phải không?
0: Tâm tươi cười:
1: Ở đó có nhiều món đẹp lắm má à.
0: Trong lòng Hân cũng muốn đến đó xem ba của Đức là ai. Nàng gọi cậu Bồi đến tính tiền. Trả tiền xong, nàng và mấy đứa nhỏ đi qua thương xá Eden. Vừa đến nơi, Hân nhìn ra liền là ông Thiện. Thiện đang tiếp khách không để ý. Trong lòng Hân vui hơn bắt được cả vàng, Hân gọi tên ông Thiện:
1: Anh Thiện.
0: Thiện quay qua, nhìn thấy con trai mình và ba người khách như kẻ lạ. Ông không chú ý gì lời gọi của Hân mà bảo Đức:
2: Đức à, con lo tiếp khách giùm cho ba nha.
0: Hạnh và Tâm đứng xem mấy chiếc áo Montgomery từ bên Pháp mới gửi về. Hân thì nghe lòng mừng và rất nôn nóng nàng cứ nhìn Đức hoài. Trong khi ấy, không một ai để ý đến cử chỉ của Hân. Khách trả tiền đi ra, Thiền mới quay lại định hỏi Hân như người khách. Nhưng ông kêu lên:
2: "Trời ơi, Thiếm Hoàng, nãy giờ tôi mắc khách nên không có để ý."
0: Tất cả đều im lặng vài giây, còn Hân thì cứ đứng nhìn Đức mà nước mắt tuôn trào. Hân đã nhìn lại đứa con trai, nhưng Hữu bây giờ đã là Đức. Vì sau khi Hân ký giấy cho con, ông Thiền đã đổi khai sanh đặt lại tên là Đức, và ông đổi nghề khác đã mấy năm nay. Ông nghĩ là như vậy thì Hân khó lòng mà tìm kiếm cha con ông cho được. Nhưng trái đất tròn, lòng vòng Sài Gòn, học sinh, sinh viên dễ làm quen với nhau lắm. Trong khi gặp lại Hân, ông Thiền giả đò làm tỉnh, ông không đá đồng gì về chuyện xưa nữa, làm cho Hân sốt ruột, và nàng cũng sợ tình cảm của Đức giao lầm với Hành là nguy hiểm lắm, nên Hân không bỏ lỡ cơ hội. Nàng hỏi ông Thiền:
1: "Thằng Hữu đây phải không anh?"
0: Ông Thiền nín thinh vài giây, rồi ông gật đầu:
2: "À dạ, chính là nó đó Thiếm à. Đức, Đức à, bà Hân đây á là mẹ ruột của con đó."
0: Đức đang trò chuyện hồn nhiên với Hạnh và Tâm ở mé đằng kia, bỗng nghe cha nói, cậu không hiểu gì hết. Đức tiến lại gần và hỏi cha:
3: "Dạ, ba gọi con và ba nói gì?"
0: Thiền chỉ Hân và nói:
2: "Má của con đó, lại nhìn má đi con."
0: Hạnh, Tâm và cả Đức nữa đều lấy làm ngạc nhiên đến tột độ. Đức nhìn cha rồi hỏi lại:
3: Má của con đây sao ba? Ủa, sao ba nói má con?"
0: Ông Thiền ấp úng nói không thành lời:
2: Ba xin lỗi con, ba đã giấu con từ bấy lâu nay. Má và em con đó."
0: Đức bàng hoàng xúc động, cả Hành và Tâm cũng vậy nữa. Đức ôm lấy Hân và gọi:
3: Má ơi!

0: Ông Thiền vói tay kéo cửa xuống thấp một chút, xem như tiệm đóng cửa, và ông hỏi Hân:
1: À, thím và các cháu bây giờ ở đâu? Thím có bận gì hay không? Tôi xin được mời thím và các cháu đến nhà của tôi cho biết nha.
0: Hân chầm nước mắt, cường cười và nói:
2: Tôi hiện có nhà hàng, và nhà cũng ở bên đường Công Lý Hàm Nghi. Nhân dịp Tết nhất, tiệm đóng cửa một tuần, để tôi gọi điện thoại về cho chồng tôi biết.
1: Thiện liền nói: À, có điện thoại bên trong á. Thím hay cháu nào cứ vô mà gọi về cho chú đó hay đi.
0: Tâm nói một dòng thật buồn:
2: Để con gọi ba nha má.
0: Hân gật đầu khẽ nói:
2: Ừ, cũng được, con vào gọi cho ba đi.
0: Nãy giờ Đức còn bàng hoàng và nghe trong lòng day dứt vô cùng, còn Tâm thì nghe lòng như bị bão tố. Cô thất thểu đi vào lấy điện thoại gọi về cho cha hay là ba mẹ con sẽ về trễ. Tất cả kéo về nhà ông Thiền ở đường Gia Long, Hai Bà Trưng để tha hồ kể lể hàn huyên những chuyện xa xưa, và cũng cho mấy đứa nhỏ biết rõ mọi chuyện.

Sau khi Tâm và Đức nghe xong, hai cô cậu đều nhìn nhau mỉm cười. Từ đó, sự liên hệ giữa hai gia đình trở nên rất mật thiết. Vài năm sau, các cô cậu học hành đã xong, cha mẹ đôi bên bằng lòng cho Tâm và Đức hứa hôn và sẽ cho cưới nhau sau này.

biến cố năm 1975 xảy ra. Cả hai gia đình đều bị kẹt lại. Họ nấn ná, chán sống ở Sài Gòn. Nhưng rồi vào giữa năm 1986, cả hai gia đình họp nhau mua tàu để cùng vượt biển. Cũng may, được chiếc tàu ánh sáng vớt và đưa qua cư ngụ trên đất Pháp. Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa. Lần lượt ông Thiền qua đời, rồi tới ông Minh. Còn bà Hân giờ đây đã hơn 60 tuổi. Bà sống một mình trong căn phòng vừa đủ. Thỉnh thoảng có lễ lộc gì, các con cháu mới kéo nhau về thăm bà. Kiếp người ai đã hơn ai, sang hèn đều nếm đắng cay cõi đời. Bóng mờ dĩ vãng xa vời, bây giờ hiện rõ giữa trời cuối thu.

0: Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một câu chuyện ngắn của tác giả Việt Dương Nhân qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, đó là câu chuyện với nhan đề Bóng Mờ Chỉ Vãng. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần đọc truyện cùng Việt Tiến và Thùy Hương trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây đã chấm dứt.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý vị trong đêm hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong đêm mai, đêm thứ năm. Và xin quý vị nhớ cho rằng, trong đêm mai, đêm thứ năm, chúng ta lại có hơn một tiếng đồng hồ để cùng nhau thực hiện phần thơ nhạc giao hòa. Việt Tiến và Thùy Hương luôn mong đợi sự đóng góp của quý thính giả. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón, theo dõi và gọi vào cùng tham gia cùng Việt Tiến và Thùy Hương thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho thêm phần phong phú để nó luôn là một món ăn tinh thần đầy hương sắc gửi đến quý vị vào mỗi tối thứ năm hàng tuần. Trong đêm hôm nay xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng, những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý vị trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Mong rằng quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Một lần nữa, Việt Tiến và Thùy Hương xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Xin kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật an bình. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

Sau đây xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 5 tháng 8 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5563 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức. Sau phần tin tức là tiết mục bình luận của Nguyên Cát, tựa đề Bức tranh ảm đạm của tự do văn hóa và nhược điểm của tư tưởng cực đoan. Và sau cùng là một quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Nghị quyết 23, Nghị quyết Trung ương, Bình mới, Rượu cũ. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Trang Dinh, Trung tâm giữ trẻ ba chú gấu tại thành phố Sydney, Úc Châu. Đồng thời cũng để vinh danh ông Trương Văn Dũng, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản.

0: hát giao thông. Trước đó ngày 29 tháng 7, Công an xã Đồng Châu phối hợp với đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 thuộc phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên truy lùng và tìm ra Facebooker này để thẩm vấn và xử phạt. Tại buổi làm việc, người này trình bày rằng ông đăng bài với mục đích thông báo cho người thân và bạn bè biết vị trí của cảnh sát giao thông để cảnh giác tránh gặp rủi ro. Ông bị phạt 7,5 triệu đồng vì hành vi ấy vi phạm việc thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức hoặc cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật. Tại Việt Nam, công an giao thông thường tùy tiện dựng các chốt cảnh giác nhằm mục đích đình phạt người đi đường. Để đối phó với nạn ngoại lộ hay các hành vi xử phạt vô lý của công an, như giữ xe, thu bằng lái hoặc bị phạt gấp nhiều lần so với lỗi vi phạm, người dân thường thông báo cho nhau vị trí các chốt kiểm soát mà cảnh sát giao thông thường đặt. Trước đó, nhiều trường hợp đã bị phạt tiền hoặc bị buộc phải đóng danh khoản Facebook liên quan đến việc phản ánh tiêu cực của cảnh sát giao thông.
1: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh bị bắt. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh, để điều tra về tội nhận hối lộ. Truyền thông Quốc Doanh đồng loạt đưa tin về sự kiện này, nhưng chưa công bố chi tiết những hành vi mà ông Dũng bị quy trách. Theo các nguồn tin được công bố, những sai phạm bị cho là xảy ra trong thời gian ông Dũng giữ chức bí thư thị xã Việt Yên với số tiền nhận hối lộ nhiều tỷ đồng. Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, sau khi Bắc Giang và Bắc Ninh sáp nhập, ông Dũng từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại địa phương. Trước đó, ngày 30 tháng 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị kỷ luật ông Dũng bằng hình thức khai trừ khỏi đảng. Việc khởi tố ông Nguyễn Văn Dũng được xem là diễn biến mới nhất trong chiến dịch chống tham nhũng tiêu cực được Tổng Bí thư Tô Lâm thực hiện như một công cụ để thanh trừng đối thủ chính trị và sắp xếp nhân sự trong guồng máy cầm quyền.
0: Hồng Kông và Macau triệt phá đường dây lừa đảo cà phê Việt Nam. Cảnh sát Hồng Kông và Macau vừa phối hợp triệt phá một đường dây lừa đảo mang danh nghĩa đầu tư cà phê Việt Nam, bắt giữ tổng cộng 8 nghi can trong chiến dịch kéo dài 3 ngày. Theo giới hữu trách, 6 người tại Hồng Kông bị tình nghi âm mưu lừa đảo, còn 2 phụ nữ tại Macau bị cáo buộc chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động dưới tên Fun Coffee, tự xưng là doanh nghiệp nghiên cứu công nghệ chiên cà phê và chế tạo máy cà phê thông minh tại Việt Nam. Nhóm tổ chức quảng bá các khoản đầu tư với mức lợi nhuận rất cao, có thể lên đến hơn 200% mỗi năm, đồng thời khuyến khích người tham gia giới thiệu thêm bạn bè để nhận tiền thưởng. Nhà đầu tư cũng là nạn nhân chuyển tiền thông qua một ứng dụng di động trên điện thoại bằng các loại tiền điện tử. Một số người ban đầu rút được khoản tiền nhỏ nên tiếp tục góp thêm vốn. Từ tháng 7, ứng dụng này bất ngờ ngưng hoạt động. Tiền không thể rút và mọi liên lạc với văn phòng phụ trách của công ty đều không nhận được hồi đáp. Tại Hồng Kông, cảnh sát đã nhận 225 đơn khiếu nại với tổng số tiền thiệt hại khoảng 94 triệu tiền Hồng Kông, trong khi Macau ghi nhận 9 nạn nhân mất hơn 3.6 triệu tiền Hồng Kông. Nhà chức trách tại hai nơi đang mở rộng cuộc điều tra để truy tìm dòng tiền và xác định vai trò của từng nghi can trong vụ lừa đảo lớn này.
1: Đài Loan mở cuộc tập trận phòng vệ Trung Cộng tấn công. Đài Loan sẽ mở cuộc diễn tập quân sự lớn nhất trong năm với trọng tâm vào những tình huống hải quân Trung Cộng phong tỏa bán đảo này. Đây là cuộc tập trận lần thứ 42 với tên gọi Hán Quan. Cuộc diễn tập năm nay huy động lực lượng hải quân, không quân, lực lượng phòng vệ bờ biển và các đơn vị dân quân dự bị kéo dài 10 ngày tại các khu vực chiến lược quanh đảo. Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, mục tiêu chính của đợt diễn tập này là duy trì khả năng tiếp tế, bảo vệ các tuyến hàng hải và bảo đảm hoạt động tại các ngư cảng trong trường hợp Trung Cộng phong tỏa đường biển và đường hàng không. Các đơn vị sẽ thực hành hộ tống tàu tiếp tế, ứng phó tình huống bị chặn bởi chiến hạm, phi cơ hoặc hỏa tiễn tầm xa. Giới phân tích tại Đài Bắc nhận định, Trung Cộng ngày càng tăng cường hoạt động quanh đảo Đài Loan, từ các cuộc tuần tra hải quân, quanh tạc cơ bay vòng, đến tập trận đổ bộ. Vì vậy, khả năng phong tỏa nhằm cắt đứt nguồn nhiên liệu, lương thực và thương mại của Đài Loan được xem là triển vọng xảy ra thực tế hơn so với một cuộc tấn công toàn diện. Nhà chức trách Đài Loan nhấn mạnh, cuộc diễn tập này không nhằm khiêu khích, mà để duy trì khả năng tự vệ và góp phần bảo đảm ổn định trong khu vực.

0: Kính thưa quý thính giả, việc mạng lưới xuất bản và truyền thông trong nước bị trấn áp thô bạo quanh cuốn sách Chuyện với Thanh đang chấn động dư luận. Vụ án Chuyện với Thanh đã vẽ nên một bức tranh vô cùng ảm đạm cho tương lai văn hóa Việt Nam, nơi sự sợ hãi đè bẹp mọi nỗ lực khai phóng và sáng tạo. Trong phần bình luận hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Nguyên Cát, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, với tựa đề Bức tranh ảm đạm của tự do văn hóa và nhược điểm của tư tưởng cực đoan, sẽ do Vân Khanh trình bày sau đây.
1: Vụ án liên quan đến cuốn sách Chuyện với Thanh vào tháng 7 năm 2026 là một bằng chứng cho thấy nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn đang siết chặt việc kiểm duyệt tư tưởng tại Việt Nam bằng việc phân tích viện dẫn của nhà cầm quyền, phản ứng của giới trẻ và góc nhìn từ giới phản biện. Chúng ta có thể phác họa một bức tranh toàn cảnh về việc thiếu vắng tự do và sáng tạo trong văn hóa hiện nay tại Việt Nam. Sự hợp thức hóa pháp lý từ phía chính quyền. Để hợp thức hóa các biện pháp mạnh tay, các cơ quan an ninh đưa ra những viện dẫn mang đậm màu sắc bảo vệ an ninh tư tưởng. Theo đó, cuốn sách bị cáo buộc chứa đựng nội dung xét lại lịch sử, sử dụng các giai thoại thiếu căn cứ để bôi nhọ, hạ bệ hình tượng các lãnh tụ như Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp. Phía nhà cầm quyền khẳng định, việc lồng ghép văn hóa diễu cợt vào lịch sử cách mạng là hành vi nguy hại, cấu thành tội danh theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Việc bắt giữ ban lãnh đạo, nhà xuất bản Hội Nhà Văn và xử phạt 23 cơ quan báo chí được giải thích là biện pháp chấn chỉnh kỷ cương cần thiết trước sự buông lỏng quản lý. Thế nhưng trên thực tế, đây là một hành động bịt miệng những tiếng nói bất đồng. Sự hoang mang và làn sóng bất bình ngầm của giới trẻ trong nước. Đối với giới trẻ và những người thường lên tiếng trên các mạng xã hội trong nước, đặc biệt là những người sử dụng Spider Room, nơi vốn được coi là không gian hiếm hoi để chia sẻ tư duy độc lập, hành động này đã tạo ra một cú sốc tâm lý cực kỳ lớn, trái với những kỳ vọng về một xã hội cởi mở, năng động và tôn trọng sự khác biệt. Sự can thiệp thô bạo của bộ máy an ninh đã phủ xuống một bầu không khí hoang mang, ngột ngạt. Nhưng người trẻ bàng hoàng nhận ra rằng các giới hạn về chính trị và lịch sử không những không mở ra mà còn đang bị thu hẹp lại một cách đáng sợ. Tuy nhiên, đằng sau sự im lặng e dè để tự bảo vệ trước mắt, trong lòng thế hệ trẻ đã nhen nhóm một làn sóng bất bình sâu sắc. Họ cảm thấy bị xúc phạm khi quyền tiếp nhận nhiều nguồn tin đa chiều, quyền hoài nghi mang tính khoa học và nhu cầu tranh luận lành mạnh đã bị đánh đồng với hành vi chống phá. Giới trẻ bất bình vì nhận ra nhà cầm quyền đã muốn áp đặt một sự kiểm soát tuyệt đối của thế kỷ trước lên thế hệ của thời đại, biến mọi nỗ lực tìm kiếm về sự thật lịch sử của họ trở thành vùng cấm. Góc nhìn phản biện, luận cứ bẻ gãy sự ngụy biện và vết xe đổ lịch sử. Ở chiều ngược lại, giới phản biện, các học giả độc lập và nhà hoạt động nhân quyền đã đưa ra những luận cứ sắc bén để bẻ gãy hệ thống lập luận của nhà cầm quyền. Họ chỉ ra rằng lịch sử vốn là một dòng chảy khách quan, cần được tiếp nhận với nhiều lăng kính khoa học. Việc thần thánh hóa tuyệt đối các nhân vật lịch sử chính là biểu hiện của tư duy giáo điều. Hơn nữa, giới phản biện còn chỉ ra rằng việc hình sự hóa một sơ suất mang tính hành chánh của nhà xuất bản đã cố tình thổi phồng con số hợp đồng thương mại 1 tỷ đồng. Thực chất là một đòn truyền thông bẩn nhằm bôi nhọ cá nhân, biến một hoạt động văn hóa bình thường trở thành tội phạm kinh tế và chính trị để dễ bề định hướng dư luận. Việc trừng phạt khắc nghiệt ngay cả những cơ quan báo chí trung thành với hệ thống đã phơi bày sự bất lực về lý luận và nỗi sợ hãi mất kiểm soát tư tưởng của phe bảo thủ trước làn sóng thức tỉnh nhận thức của xã hội. Đáng chú ý, các nhà quan sát chỉ ra rằng hành động này thực chất là sự lặp lại một cách máy móc về phương thức quản lý văn hóa từ thời khai sinh của chế độ. Đó chính là sự xuất hiện của phong trào nhân văn giai phẩm năm 1955 đến năm 1958. Cuộc thanh trừng khốc liệt nhắm vào giới trí thức văn nghệ sĩ do Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện theo rập khuôn cùng cách từ đàn anh Trung Quốc trong chiến dịch Trăm Hoa Đua Nở. Thực chất là để triệt tiêu tự do tư duy. Việc dùng bạo lực pháp lý và nhà tù thay vì đối thoại cởi mở cho thấy thể chế đang chọn bước đi lùi, dùng lại thứ vũ khí độc tài cũ kỹ để cưỡng ép sự phục tùng tuyệt đối từ tư tưởng cho đến ngoài bút. Bức tranh u ám và điểm yếu cốt lõi của quyền lực. Vụ án Chuyện với Thanh đã vẽ nên một bức tranh vô cùng u ám cho tương lai văn hóa Việt Nam nơi sự sợ hãi đè bẹp mọi nỗ lực khai phóng và sáng tạo. Tuy nhiên, đối với giới tranh đấu trẻ, đây không phải là sự tuyệt vọng hoàn toàn, mà là một nhược điểm cốt lõi của nhà cầm quyền. Việc nhà cầm quyền phải huy động toàn bộ bộ máy an ninh thô bạo chỉ để đối phó với một cuốn sách đã chứng minh thể chế này cực kỳ sợ sự thật và sự độc lập của thế hệ mới. Nhận diện rõ nhược điểm chí tử này sẽ giúp giới đấu tranh trẻ kiên trì chiến lược thức tỉnh xã hội, biến sự bất bình hiện tại thành năng lượng phản biện bền bỉ cho tương lai.
0: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực Lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radiodaplời.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650.

0: Kính thưa quý thính giả, hôm qua thứ ba ngày 4 tháng 8, các cơ quan truyền thông, báo chí Cộng sản Việt Nam đồng loạt phổ biến nghị quyết số 23, nghị quyết trung ương của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ký, ban hành ngày 2 tháng 8 năm 2026. Chủ đề của nghị quyết là công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Mặc dù có cùng chủ đề với nghị quyết 36 ban hành trước đây, nhưng nghị quyết 23 này không chỉ nhằm khai thác tài nguyên nhân lực của cộng đồng người Việt hải ngoại, mà còn tiến thêm một bước nguy hiểm hơn nữa. Đó là Minh Thị khẳng định muốn xây dựng mỗi người Việt ở nước ngoài thành một sứ giả để quảng bá với thế giới hình ảnh một Việt Nam tươi đẹp dưới thể chế độc tài đảng trị cộng sản. Trước sự kiện này, lực lượng cứu quốc thấy cần phải minh thị vạch trần giả tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam qua nghị quyết 23 mà tập đoàn này vừa ban hành. Sau đây, Đài Đáp Lời Sông Núi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc tựa đề Nghị quyết 23, Nghị quyết Trung ương, Bình mới, Rượu cũ do Miên Dương trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
1: Nghị quyết 23 NQ-TW Bình mới, rượu cũ. Ngày 2 tháng 8 năm 2026, Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam do Tô Lâm đứng tên ký ban hành đã công bố nghị quyết số 23 NQ-TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Văn kiện này chính thức thay thế nghị quyết 36 NQ-TW ban hành ngày 26 tháng 3 năm 2004 sau hơn 20 năm áp dụng. Nghị quyết mở đầu bằng việc ghi nhận cộng đồng người Việt hải ngoại nay đã lên đến hơn 6,5 triệu người, cư ngụ tại hơn 130 quốc gia và lãnh thổ, một khối dân số ngày càng lớn mạnh, ổn định. Tuy nhiên, văn kiện cũng để lộ mối lo ngại về một bộ phận nhỏ trong cộng đồng vẫn còn định kiến và có hành động mà Cộng sản Việt Nam gọi là phá hoại quan hệ giữa Việt Nam với các nước sở tại. Về mặt tư tưởng chỉ đạo, nghị quyết xác định người Việt hải ngoại là một bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam và là một trong những tài lực chiến lược quan trọng góp phần vào sức mạnh tổng hợp quốc gia. Cộng sản Việt Nam chủ trương nâng cấp cách nhìn từ chỗ chỉ vận động, tập hợp, chăm lo đồng bào hải ngoại như trước đây, nay chuyển sang đồng hành, kiến tạo, định chế để huy động sâu rộng hơn tài lực và trí tuệ của cộng đồng. Nghị quyết đề ra 7 nhiệm vụ giải pháp lớn: đổi mới tư duy và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hoàn thiện định chế, chính sách tạo môi trường thuận lợi cho đồng bào, xây dựng cộng đồng đoàn kết hướng về quê hương, phát huy tài lực người Việt hải ngoại phục vụ phát triển đất nước, gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc nơi hải ngoại, phát huy vai trò người Việt hải ngoại trong công tác thông tin tuyên truyền và kiện toàn bộ máy tổ chức, tăng cường phối hợp cho công tác này. Điều đáng chú ý nhất trong 7 nhiệm vụ trên là nhiệm vụ thứ 6, phát huy vai trò được gọi là chủ thể của người Việt hải ngoại trong công tác thông tin tuyên truyền. Đây là điểm hoàn toàn mới so với các văn kiện trước đây, sẽ được phân tích kỹ hơn ở phần dưới. Muốn hiểu rõ ý nghĩa thực sự của nghị quyết 23, cần đặt nó bên cạnh hai văn kiện tiền nhiệm, nghị quyết 36 NQ-TW năm 2004 và quyết định 1334-QDTTG do Thủ tướng ký ngày 10 tháng 11 năm 2023, phê duyệt đề án phát huy tài lực người Việt hải ngoại phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới. Nghị quyết 36 ra đời năm 2004 trong bối cảnh Việt Nam vừa gia nhập sân chơi quốc tế sau thời kỳ cấm vận, còn e dè và thăm dò thái độ của cộng đồng hải ngoại. Trọng tâm của văn kiện này là hàn gắn, xóa bỏ mặc cảm, mời gọi đồng bào về nước đầu tư, du lịch hoặc chuyển tiền kiều hối với ngôn ngữ vận động một chiều, Hà Nội chủ động tiếp xúc, còn cộng đồng ở vị trí được mời gọi. Quyết định 1334 năm 2023 là một bước tiến xa hơn. Thay vì chỉ vận động chung chung, văn kiện này cụ thể hóa thành một đề án hành chính với mục tiêu và phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng bộ, ngành, địa phương nhằm huy động tài lực người Việt hải ngoại phục vụ công nghiệp hóa và mục tiêu đưa Việt Nam thành nước có lợi tức cao vào năm 2045. Như nhà quan sát tại hải ngoại khi ấy đã cảnh báo đây là một kế hoạch khai thác tài sản, trí tuệ và ảnh hưởng của cộng đồng chứ không thực tâm phục vụ quyền lợi của người Việt hải ngoại. Nghị quyết 23 mang một tầm mức khác hẳn vì đây là văn kiện do Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng trực tiếp ban hành, đứng trên cả nghị quyết 36 lẫn quyết định 1334 về mặt thứ bậc. Nếu nghị quyết 36 là bước mở cửa mời gọi và quyết định 1334 là bước lập kế hoạch khai thác, thì nghị quyết 23 là bước thể chế hóa toàn diện, gộp luôn công tác chính trị, an ninh và tuyên truyền vào một mối, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng, chứ không còn giao khoán cho bộ máy hành chính như trước. Khác biệt rõ rệt nhất nằm ở ba điểm. Thứ nhất, nghị quyết 23 lần đầu tiên đưa ra khái niệm người Việt hải ngoại là chủ thể của công tác thông tin tuyên truyền, nghĩa là Cộng sản Việt Nam không chỉ muốn khai thác tiền bạc và chất xám của cộng đồng như trước, mà còn muốn biến một bộ phận cộng đồng thành công cụ truyền thông, phát ngôn thay cho đường lối của Đảng ngay tại nước sở tại. Thứ hai, nghị quyết đặt vấn đề an ninh, an toàn của người Việt hải ngoại dưới sự phối hợp bảo đảm của Đảng và nhà nước có thể mở đường cho việc mở rộng phạm vi hoạt động của các cơ quan an ninh Cộng sản Việt Nam ra ngoài lãnh thổ, núp dưới danh nghĩa bảo vệ kiều bào. Thứ ba, nghị quyết công khai nhắc đến một bộ phận nhỏ có hành động bị gọi là phá hoại, một cách gọi mới nhằm chính danh hóa việc theo dõi, phân loại và có thể chế tài những cá nhân, tổ chức hải ngoại bị xem là chống đối. Nói cách khác, so với nghị quyết 36 và quyết định 1334, nghị quyết 23 không phải là một sự đổi mới theo hướng cởi mở hơn. Đây là bước siết chặt và hệ thống hóa toàn bộ công tác đối với người Việt hải ngoại, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, với phạm vi bao trùm cả kinh tế, văn hóa, an ninh lẫn truyền thông. Trước một văn kiện có tầm mức và tham vọng như vậy, cộng đồng người Việt hải ngoại cần giữ một thái độ tỉnh táo, không vội mừng trước những mỹ từ như hòa hợp dân tộc, gác lại quá khứ hay đại sứ văn hóa. Điều thứ nhất cần cảnh giác là chiến thuật biến người Việt hải ngoại thành chủ thể truyền thông cho Đảng. Cộng sản Việt Nam không còn bằng lòng với việc chỉ gửi phái đoàn, tổ chức hội nghị kiều bào hay tài trợ vài tờ báo hải ngoại thân chế độ như trước, mà nay có tham vọng cài cắm, nuôi dưỡng và biến một số cá nhân, hội đoàn, cơ quan truyền thông tại hải ngoại thành cánh tay nối dài của Đảng. Những cơ sở này sẽ phát ngôn hộ cho đường lối Cộng sản Việt Nam ngay trong lòng cộng đồng, dưới vỏ bọc tiếng nói độc lập hoặc báo chí kiều bào. Đồng bào cần thận trọng khi tiếp xúc với những nguồn tin, hội đoàn hoặc cá nhân bỗng dưng có tài lực dồi dào bất thường để tổ chức sự kiện, mở cơ quan truyền thông hoặc vận động dư luận. Điều thứ hai là nguy cơ mở rộng phạm vi an ninh ra hải ngoại. Việc đặt vấn đề an ninh, an toàn của người Việt hải ngoại dưới sự phối hợp bảo đảm của nhà nước Cộng sản Việt Nam có thể trở thành cái cớ để công an tình báo Cộng sản Việt Nam gia tăng do thám, theo dõi cộng đồng ngay tại nước sở tại, núp dưới danh nghĩa bảo vệ kiều bào. Đồng bào, nhất là các nhà hoạt động, cựu quân nhân và giới truyền thông độc lập, cần đề cao cảnh giác trước khả năng bị theo dõi, bị thu thập dữ kiện cá nhân hoặc bị gây áp lực gián tiếp qua thân nhân còn ở trong nước. Điều thứ ba là nguy cơ chia rẽ nội bộ cộng đồng. Cách gọi một bộ phận nhỏ có định kiến hay hành động phá hoại thực chất là một công cụ phân loại nhằm tách cộng đồng ra làm hai nhóm. Nhóm được xem là yêu nước, hòa hợp sẽ được vỗ về và ưu đãi. Nhóm còn lại bị xem là chống đối, cực đoan sẽ bị cô lập và bôi nhọ. Thủ đoạn này nhằm làm suy yếu tính đoàn kết vốn có của cộng đồng người Việt tự do hải ngoại, tạo nghi kỵ và chia rẽ giữa các thế hệ, các hội đoàn và các cá nhân. Điều thứ tư liên quan đến tài lực và trí tuệ. Đồng bào cần nhận rõ lời mời gọi đồng hành, kiến tạo định chế thực chất vẫn nằm trong khuôn khổ độc quyền lãnh đạo của Đảng theo Điều 4 Hiến pháp. Một đóng góp tài chính, khoa học, kỹ nghệ của người Việt hải ngoại, dù được ca ngợi là tài lực chiến lược, cuối cùng vẫn bị phục vụ mục tiêu duy trì và củng cố quyền lực của một đảng duy nhất, chứ không phải một tiến trình dân chủ hóa hay cải cách thể chế thực sự. Sau cùng, đồng bào cần phân biệt rõ giữa tình cảm quê hương chính đáng, vốn không ai có thể phủ nhận hay ngăn cấm, với việc bị lôi kéo vào bộ máy tuyên truyền của một chế độ độc tài. Yêu quê hương, giữ gìn tiếng Việt, văn hóa dân tộc là quyền và cũng là trách nhiệm của mỗi người Việt hải ngoại. Nhưng điều đó hoàn toàn khác với việc trở thành công cụ, dù vô tình hay hữu ý, cho một định chế chính trị đặt quyền lợi của Đảng lên trên quyền lợi của dân tộc. Nghị quyết 23 NQ-TW xét cho cùng không phải là cánh cửa mở ra hòa giải thực sự, mà là một bước đi có tính toán nhằm mở rộng tầm kiểm soát của Cộng sản Việt Nam ra ngoài biên giới quốc gia, vào tận trong lòng cộng đồng người Việt tự do khắp năm châu. Cộng đồng hải ngoại với kinh nghiệm và bản lĩnh tích lũy qua nhiều thập niên cần giữ vững lập trường, tỉnh táo phân biệt thực chất đằng sau những mỹ từ để không trở thành công cụ phục vụ cho một chế độ đặt sự tồn vong của Đảng lên trên vận mệnh của dân tộc. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Trương Văn Dũng, sinh năm 1958, bị bắt vào ngày 21 tháng 5 năm 2022 với bản án 6 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc liênlạc.daplờisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Sau đây xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp cận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ tư, ngày 5 tháng 8 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5563 của đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức, sau phần tin tức là tiết mục bình luận của Nguyên Cát, tựa đề Bức tranh ảm đạm của tự do văn hóa và nhược điểm của tư tưởng cực đoan, và sau cùng là một quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Nghị quyết 23, Nghị quyết Trung ương, bình mới, rượu cũ. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Trang Dinh, Trung tâm giữ trẻ ba chú gấu tại thành phố Sydney, Úc Châu, đồng thời cũng để vinh danh ông Trương Văn Dũng, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Ngọc Hân và Thiên An.
2: Người đăng tin vị trí của cảnh sát giao thông trên Facebook bị phạt 7,5 triệu đồng. Ngày 4 tháng 8, một người dân ở xã Đồng Châu, tỉnh Hưng Yên đã bị cơ quan công an xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải trên Facebook tin về vị trí đặt chốt của lực lượng cảnh sát giao thông. Trước đó ngày 29 tháng 7, Công an xã Đồng Châu phối hợp với đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hưng Yên truy lùng và tìm ra Facebooker này để thẩm vấn và xử phạt. Tại buổi làm việc, người này trình bày rằng ông đăng bài với mục đích thông báo cho người thân và bạn bè biết vị trí của cảnh sát giao thông để cảnh giác tránh gặp rủi ro. Ông bị phạt 7,5 triệu đồng vì hành vi ấy vi phạm việc thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức hoặc cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật. Tại Việt Nam, công an giao thông thường tùy tiện dựng các chốt canh gác nhằm mục đích trừng phạt người đi đường. Để đối phó với nạn ngoại lộ hay các hành vi xử phạt vô lý của công an, như giữ xe, thu bằng lái hoặc bị phạt gấp nhiều lần so với lỗi vi phạm, người dân thường thông báo cho nhau vị trí các chốn kiểm soát mà cảnh sát giao thông thường đặt. Trước đó, nhiều trường hợp đã bị phạt tiền hoặc bị buộc phải đóng nhân khoản Facebook liên quan đến việc phản ánh tiêu cực của cảnh sát giao thông.
3: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh bị bắt. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh, để điều tra về tội nhận hối lộ. Truyền thông Quốc Doanh đồng loạt đưa tin về sự kiện này, nhưng chưa công bố chi tiết những hành vi mà ông Dũng bị quy trách. Theo các nguồn tin được công bố, những sai phạm bị cho là xảy ra trong thời gian ông Dũng giữ chức bí thư thị xã Việt Yên với số tiền nhận hối lộ nhiều tỷ đồng. Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, sau khi Bắc Giang và Bắc Ninh sáp nhập, ông Dũng từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại địa phương. Trước đó, ngày 30 tháng 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị kỷ luật ông Dũng bằng hình thức khai trừ khỏi đảng. Việc khởi tố ông Nguyễn Văn Dũng được xem là diễn biến mới nhất trong chiến dịch chống tham nhũng tiêu cực được Tổng Bí thư Tô Lâm thực hiện như một công cụ để thanh trừng đối thủ chính trị và sắp xếp nhân sự trong guồng máy cầm quyền.
2: Hồng Kông và Macau triệt phá đường dây lừa đảo cà phê Việt Nam. Cảnh sát Hồng Kông và Macau vừa phối hợp triệt phá một đường dây lừa đảo mang danh nghĩa đầu tư cà phê Việt Nam, bắt giữ tổng cộng 8 nghi can trong chiến dịch kéo dài 3 ngày. Theo giới hữu trách, 6 người tại Hồng Kông bị tình nghi âm mưu lừa đảo, còn 2 phụ nữ tại Macau bị cáo buộc chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động dưới tên Fun Coffee, tự xưng là doanh nghiệp nghiên cứu công nghệ chiên cà phê và chế tạo máy cà phê thông minh tại Việt Nam. Nhóm tổ chức quảng bá các khoản đầu tư với mức lợi nhuận rất cao, có thể lên đến hơn 200% mỗi năm, đồng thời khuyến khích người tham gia giới thiệu thêm bạn bè để nhận tiền thưởng. Nhà đầu tư cũng là nạn nhân chuyển tiền thông qua một ứng dụng di động trên điện thoại bằng các loại tiền điện tử. Một số người ban đầu rút được khoản tiền nhỏ nên tiếp tục góp thêm vốn. Từ tháng 7, ứng dụng này bất ngờ ngưng hoạt động, tiền không thể rút và mọi liên lạc với văn phòng phụ trách của công ty đều không nhận được hồi đáp. Tại Hồng Kông, cảnh sát đã nhận 225 đơn khiếu nại với tổng số tiền thiệt hại khoảng 94 triệu tiền Hồng Kông, trong khi Macau ghi nhận 9 nạn nhân mất hơn 3.6 triệu tiền Hồng Kông. Nhà chức trách tại hai nơi đang mở rộng cuộc điều tra để truy tìm dòng tiền và xác định vai trò của từng nghi can trong vụ lừa đảo lớn này.
3: Đài Loan mở cuộc tập trận phòng vệ Trung Cộng tấn công. Đài Loan sẽ mở cuộc diễn tập quân sự lớn nhất trong năm với trọng tâm vào những tình huống hải quân Trung Cộng phong tỏa bán đảo này. Đây là cuộc tập trận lần thứ 42 với tên gọi Hán Quan. Cuộc diễn tập năm nay huy động lực lượng hải quân, không quân, lực lượng phòng vệ bờ biển và các đơn vị dân quân dự bị, kéo dài 10 ngày tại các khu vực chiến lược quanh đảo. Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, mục tiêu chính của đợt diễn tập này là duy trì khả năng tiếp tế, bảo vệ các tuyến hàng hải và bảo đảm hoạt động tại các ngư cảng trong trường hợp Trung Cộng phong tỏa đường biển và đường hàng không. Các đơn vị sẽ thực hành hộ tống tàu tiếp tế, ứng phó tình huống bị chặn bởi chiến hạm, phi cơ hoặc hỏa tiễn tầm xa. Giới phân tích tại Đài Bắc nhận định, Trung Cộng ngày càng tăng cường hoạt động quanh đảo Đài Loan, từ các cuộc tuần tra hải quân, quanh tạc cơ bay vòng, đến tập trận đổ bộ. Vì vậy, khả năng phong tỏa nhằm cắt đứt nguồn nhiên liệu, lương thực và thương mại của Đài Loan được xem là triển vọng xảy ra thực tế hơn so với một cuộc tấn công toàn diện. Nhà chức trách Đài Loan nhấn mạnh, cuộc diễn tập này không nhằm khiêu khích, mà để duy trì khả năng tự vệ và góp phần bảo đảm ổn định trong khu vực.

0: thưa quý thính giả, việc mạng lưới xuất bản và truyền thông trong nước bị trấn áp thô bạo quanh cuốn sách Chuyện với Thanh đang chấn động dư luận. Vụ án Chuyện với Thanh đã vẽ nên một bức tranh vô cùng ảm đạm cho tương lai văn hóa Việt Nam, nơi sự sợ hãi đè bẹp mọi nỗ lực khai phóng và sáng tạo. Trong phần bình luận hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Nguyên Cát, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, với tựa đề Bức tranh ảm đạm của tự do văn hóa và nhược điểm của tư tưởng cực đoan, sẽ do Vân Khanh trình bày sau đây.
1: Vụ án liên quan đến cuốn sách Chuyện với Thanh vào tháng 7 năm 2026 là một bằng chứng cho thấy nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn đang siết chặt việc kiểm duyệt tư tưởng tại Việt Nam. Bằng việc phân tích viện dẫn của nhà cầm quyền, phản ứng của giới trẻ và góc nhìn từ giới phản biện, chúng ta có thể phác họa một bức tranh toàn cảnh về việc thiếu vắng tự do và sáng tạo trong văn hóa hiện nay tại Việt Nam. Sự hợp thức hóa pháp lý từ phía chính quyền. Để hợp thức hóa các biện pháp mạnh tay, các cơ quan an ninh đưa ra những viện dẫn mang đậm màu sắc bảo vệ an ninh tư tưởng. Theo đó, cuốn sách bị cáo buộc chứa đựng nội dung xét lại lịch sử, sử dụng các giai thoại thiếu căn cứ để bôi nhọ, hạ bệ hình tượng các lãnh tụ như Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp. Phía nhà cầm quyền khẳng định, việc lồng ghép văn hóa diễu cợt và lịch sử cách mạng là hành vi nguy hại, cấu thành tội danh theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Việc bắt giữ ban lãnh đạo nhà xuất bản Hội Nhà Văn và xử phạt 23 cơ quan báo chí được giải thích là biện pháp chấn chỉnh kỷ cương cần thiết trước sự buông lỏng quản lý. Thế nhưng trên thực tế, đây là một hành động bịt miệng những tiếng nói bất đồng, sự hoang mang và làn sóng bất bình ngầm của giới trẻ trong nước. Đối với giới trẻ và những người thường lên tiếng trên các mạng xã hội trong nước, đặc biệt là những người sử dụng Spider Room, nơi vốn được coi là không gian hiếm hoi để chia sẻ tư duy độc lập, hành động này đã tạo ra một cú sốc tâm lý cực kỳ lớn, trái với những kỳ vọng về một xã hội cởi mở, năng động và tôn trọng sự khác biệt. Sự can thiệp thô bạo của bộ máy an ninh đã phủ xuống một bầu không khí hoang mang, ngột ngạt. Nhiều người trẻ bàng hoàng nhận ra rằng các giới hạn về chính trị và lịch sử không những không mở ra mà còn đang bị thu hẹp lại một cách đáng sợ. Tuy nhiên, đằng sau sự im lặng e dè để tự bảo vệ trước mắt, trong lòng thế hệ trẻ đã nhen nhóm một làn sóng bất bình sâu sắc. Họ cảm thấy bị xúc phạm khi quyền tiếp nhận nhiều nguồn tin đa chiều, quyền hoài nghi mang tính khoa học và nhu cầu tranh luận lành mạnh đã bị đánh đồng với hành vi chống phá. Giới trẻ bất bình vì nhận ra nhà cầm quyền đã muốn áp đặt một sự kiểm soát tuyệt đối của thế kỷ trước lên thế hệ của thời đại, biến mọi nỗ lực tìm kiếm về sự thật lịch sử của họ trở thành vùng cấm. Góc nhìn phản biện, luận cứ bẻ gãy sự ngụy biện và vết xe đổ lịch sử. Ở chiều ngược lại, giới phản biện, các học giả độc lập và nhà hoạt động nhân quyền đã đưa ra những luận cứ sắc bén để bẻ gãy hệ thống lập luận của nhà cầm quyền. Họ chỉ ra rằng, lịch sử vốn là một dòng chảy khách quan, cần được tiếp nhận với nhiều lăng kính khoa học. Việc thần thánh hóa tuyệt đối các nhân vật lịch sử chính là biểu hiện của tư duy giáo điều. Hơn nữa, giới phản biện còn chỉ ra rằng, việc hình sự hóa một sơ suất mang tính hành chánh của nhà xuất bản là cố tình thổi phồng con số hợp đồng thương mại 1 tỷ đồng. Thực chất là một đòn truyền thông bẩn nhằm bôi nhọ cá nhân, biến một hoạt động văn hóa bình thường trở thành tội phạm kinh tế và chính trị để dễ bề định hướng dư luận. Việc trừng phạt khắc nghiệt ngay cả những cơ quan báo chí trung thành với hệ thống đã phơi bày sự bất lực về lý luận và nỗi sợ hãi mất kiểm soát tư tưởng của phe bảo thủ trước làn sóng thức tỉnh nhận thức của xã hội. Đáng chú ý, các nhà quan sát chỉ ra rằng hành động này thực chất là sự lặp lại một cách máy móc về phương thức quản lý văn hóa từ thời khai sinh của chế độ. Đó chính là sự xuất hiện của phong trào nhân văn giai phẩm năm 1955 đến năm 1958. Cuộc thanh trừng khốc liệt nhắm vào giới trí thức văn nghệ sĩ do Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện theo rập khuôn cùng cách từ đàn anh Trung Quốc trong chiến dịch Trăm Hoa Đua Nở. Thực chất là để triệt tiêu tự do tư duy. Việc dùng bạo lực pháp lý và nhà tù thay vì đối thoại cởi mở cho thấy thể chế đang chọn bước đi lùi, dùng lại thứ vũ khí độc tài cũ kỹ để cưỡng ép sự phục tùng tuyệt đối từ tư tưởng cho đến ngoài bút. Bức tranh u ám và điểm yếu cốt lõi của quyền lực. Vụ án Chuyện với Thanh đã vẽ nên một bức tranh vô cùng u ám cho tương lai văn hóa Việt Nam nơi sự sợ hãi đè bẹp mọi nỗ lực khai phóng và sáng tạo. Tuy nhiên, đối với giới tranh đấu trẻ, đây không phải là sự tuyệt vọng hoàn toàn, mà là một nhược điểm cốt lõi của nhà cầm quyền. Việc nhà cầm quyền phải huy động toàn bộ bộ máy an ninh thô bạo chỉ để đối phó với một cuốn sách đã chứng minh thể chế này cực kỳ sợ sự thật và sự độc lập của thế hệ mới. Nhận diện rõ nhược điểm chí tử này sẽ giúp giới đấu tranh trẻ kiên trì chiến lược thức tỉnh xã hội, biến sự bất bình hiện tại thành năng lượng phản biện bền bỉ cho tương lai.
0: Quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực Lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radio đáp lời sông núi.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650.

0: Kính thưa quý thính giả, hôm qua thứ ba ngày 4 tháng 8, các cơ quan truyền thông, báo chí Cộng sản Việt Nam đồng loạt phổ biến nghị quyết số 23, nghị quyết trung ương của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành ngày 2 tháng 8 năm 2026. Chủ đề của nghị quyết là công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Mặc dù có cùng chủ đề với nghị quyết 36 ban hành trước đây, nhưng nghị quyết 23 này không chỉ nhằm khai thác tài nguyên nhân lực của cộng đồng người Việt hải ngoại, mà còn tiến thêm một bước nguy hiểm hơn nữa. Đó là Minh Thị khẳng định muốn xây dựng mỗi người Việt ở nước ngoài thành một sứ giả để quảng bá với thế giới hình ảnh một Việt Nam tươi đẹp dưới thể chế độc tài đảng trị cộng sản. Trước sự kiện này, lực lượng cứu quốc thấy cần phải minh thị vạch trần giả tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam qua nghị quyết 23 mà tập đoàn này vừa ban hành. Sau đây, Đài Đáp Lời Sông Núi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc tựa đề Nghị quyết 23, Nghị quyết Trung ương, Bình mới rượu cũ do Miên Dương trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
1: Nghị quyết 23 NQ-CTW Bình mới rượu cũ. Ngày 2 tháng 8 năm 2026, Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam do Tô Lâm đứng tên ký ban hành đã công bố nghị quyết số 23 NQ-CTW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Văn kiện này chính thức thay thế nghị quyết 36 NQ-CTW ban hành ngày 26 tháng 3 năm 2004 sau hơn 20 năm áp dụng. Nghị quyết mở đầu bằng việc ghi nhận cộng đồng người Việt hải ngoại nay đã lên đến hơn 6,5 triệu người, cư ngụ tại hơn 130 quốc gia và lãnh thổ, một khối dân số ngày càng lớn mạnh, ổn định. Tuy nhiên, văn kiện cũng để lộ mối lo ngại về một bộ phận nhỏ trong cộng đồng vẫn còn định kiến và có hành động mà Cộng sản Việt Nam gọi là phá hoại quan hệ giữa Việt Nam với các nước sở tại. Về mặt tư tưởng chỉ đạo, nghị quyết xác định người Việt hải ngoại là một bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam và là một trong những tài lực chiến lược quan trọng góp phần vào sức mạnh tổng hợp quốc gia. Cộng sản Việt Nam chủ trương nâng cấp cách nhìn từ chỗ chỉ vận động, tập hợp, chăm lo đồng bào hải ngoại như trước đây, nay chuyển sang đồng hành, kiến tạo, định chế để huy động sâu rộng hơn tài lực và trí tuệ của cộng đồng. Nghị quyết đề ra 7 nhiệm vụ giải pháp lớn: đổi mới tư duy và tăng cường sự lãnh đạo của đảng, hoàn thiện định chế, chính sách tạo môi trường thuận lợi cho đồng bào, xây dựng cộng đồng đoàn kết hướng về quê hương, phát huy tài lực người Việt hải ngoại phục vụ phát triển đất nước, gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc nơi hải ngoại, phát huy vai trò người Việt hải ngoại trong công tác thông tin tuyên truyền và kiện toàn bộ máy tổ chức tăng cường phối hợp cho công tác này. Điều đáng chú ý nhất trong 7 nhiệm vụ trên là nhiệm vụ thứ 6, phát huy vai trò được gọi là chủ thể của người Việt hải ngoại trong công tác thông tin tuyên truyền. Đây là điểm hoàn toàn mới so với các văn kiện trước đây, sẽ được phân tích kỹ hơn ở phần dưới. Muốn hiểu rõ ý nghĩa thực sự của nghị quyết 23, cần đặt nó bên cạnh hai văn kiện tiền nhiệm, nghị quyết 36 NQ-CTW năm 2004 và quyết định 1334-QDTTG do Thủ tướng ký ngày 10 tháng 11 năm 2023, phê duyệt đề án phát huy tài lực người Việt hải ngoại phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới. Nghị quyết 36 ra đời năm 2004 trong bối cảnh Việt Nam vừa gia nhập sân chơi quốc tế sau thời kỳ cấm vận, còn e dè và thăm dò thái độ của cộng đồng hải ngoại. Trọng tâm của văn kiện này là hàn gắn, xóa bỏ mặc cảm, mời gọi đồng bào về nước đầu tư, du lịch hoặc chuyển tiền kiều hối với ngôn ngữ vận động một chiều, Hà Nội chủ động tiếp xúc, còn cộng đồng ở vị trí được mời gọi. Quyết định 1334 năm 2023 là một bước tiến xa hơn. Thay vì chỉ vận động chung chung, văn kiện này cụ thể hóa thành một đề án hành chính với mục tiêu và phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng bộ, ngành, địa phương nhằm huy động tài lực người Việt hải ngoại phục vụ công nghiệp hóa và mục tiêu đưa Việt Nam thành nước có lợi tức cao vào năm 2045. Như nhà quan sát tại hải ngoại khi ấy đã cảnh báo, đây là một kế hoạch khai thác tài sản, trí tuệ và ảnh hưởng của cộng đồng, chứ không thực tâm phục vụ quyền lợi của người Việt hải ngoại. Nghị quyết 23 mang một tầm mức khác hẳn, vì đây là văn kiện do Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng, trực tiếp ban hành, đứng trên cả nghị quyết 36 lẫn quyết định 1334 về mặt thứ bậc. Nếu nghị quyết 36 là bước mở cửa mời gọi và quyết định 1334 là bước lập kế hoạch khai thác, thì nghị quyết 23 là bước thể chế hóa toàn diện, gộp luôn công tác chính trị, an ninh và tuyên truyền vào một mối, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng, chứ không còn giao khoán cho bộ máy hành chính như trước. Khác biệt rõ rệt nhất nằm ở ba điểm. Thứ nhất, nghị quyết 23 lần đầu tiên đưa ra khái niệm người Việt hải ngoại là chủ thể của công tác thông tin tuyên truyền, nghĩa là Cộng sản Việt Nam không chỉ muốn khai thác tiền bạc và chất xám của cộng đồng như trước, mà còn muốn biến một bộ phận cộng đồng thành công cụ truyền thông, phát ngôn thay cho đường lối của Đảng ngay tại nước sở tại. Thứ hai, nghị quyết đặt vấn đề an ninh, an toàn của người Việt hải ngoại dưới sự phối hợp bảo đảm của Đảng và nhà nước, có thể mở đường cho việc mở rộng phạm vi hoạt động của các cơ quan an ninh Cộng sản Việt Nam ra ngoài lãnh thổ.

chặt và hệ thống hóa toàn bộ công tác đối với người Việt hải ngoại, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, với phạm vi bao trùm cả kinh tế, văn hóa, an ninh lẫn truyền thông. Trước một văn kiện có tầm mức và tham vọng như vậy, cộng đồng người Việt hải ngoại cần giữ một thái độ tỉnh táo, không vội mừng trước những mỹ từ như hòa hợp dân tộc, gác lại quá khứ hay đại sứ văn hóa. Điều thứ nhất cần cảnh giác là chiến thuật biến người Việt hải ngoại thành chủ thể truyền thông cho Đảng. Cộng sản Việt Nam không còn bằng lòng với việc chỉ gửi phái đoàn, tổ chức hội nghị kiều bào hay tài trợ vài tờ báo hải ngoại thân chế độ như trước, mà nay có tham vọng cài cắm, nuôi dưỡng và biến một số cá nhân, hội đoàn, cơ quan truyền thông tại hải ngoại thành cánh tay nối dài của Đảng. Những cơ sở này sẽ phát ngôn hộ cho đường lối Cộng sản Việt Nam ngay trong lòng cộng đồng, dưới vỏ bọc tiếng nói độc lập hoặc báo chí kiều bào. Đồng bào cần thận trọng khi tiếp xúc với những nguồn tin, hội đoàn hoặc cá nhân bỗng dưng có tài lực dồi dào bất thường để tổ chức sự kiện, mở cơ quan truyền thông hoặc vận động dư luận. Điều thứ hai là nguy cơ mở rộng phạm vi an ninh ra hải ngoại. Việc đặt vấn đề an ninh, an toàn của người Việt hải ngoại dưới sự phối hợp bảo đảm của nhà nước Cộng sản Việt Nam có thể trở thành cái cớ để công an tình báo Cộng sản Việt Nam gia tăng do thám, theo dõi cộng đồng ngay tại nước sở tại, núp dưới danh nghĩa bảo vệ kiều bào. Đồng bào, nhất là các nhà hoạt động, cựu quân nhân và giới truyền thông độc lập, cần đề cao cảnh giác trước khả năng bị theo dõi, bị thu thập dữ kiện cá nhân hoặc bị gây áp lực gián tiếp qua thân nhân còn ở trong nước. Điều thứ ba là nguy cơ chia rẽ nội bộ cộng đồng. Cách gọi một bộ phận nhỏ có định kiến hay hành động phá hoại thực chất là một công cụ phân loại nhằm tách cộng đồng ra làm hai nhóm. Nhóm được xem là yêu nước, hòa hợp sẽ được vỗ về và ưu đãi. Nhóm còn lại bị xem là chống đối, cực đoan sẽ bị cô lập và bôi nhọ. Thủ đoạn này nhằm làm suy yếu tính đoàn kết vốn có của cộng đồng người Việt tự do hải ngoại, tạo nghi kỵ và chia rẽ giữa các thế hệ, các hội đoàn và các cá nhân. Điều thứ tư liên quan đến tài lực và trí tuệ. Đồng bào cần nhận rõ lời mời gọi đồng hành, kiến tạo định chế thực chất vẫn nằm trong khuôn khổ độc quyền lãnh đạo của Đảng theo Điều 4 Hiến pháp. Một đóng góp tài chính, khoa học, kỹ nghệ của người Việt hải ngoại, dù được ca ngợi là tài lực chiến lược, cuối cùng vẫn bị phục vụ mục tiêu duy trì và củng cố quyền lực của một đảng duy nhất, chứ không phải một tiến trình dân chủ hóa hay cải cách thể chế thực sự. Sau cùng, đồng bào cần phân biệt rõ giữa tình cảm quê hương chính đáng, vốn không ai có thể phủ nhận hay ngăn cấm, với việc bị lôi kéo vào bộ máy tuyên truyền của một chế độ độc tài. Yêu quê hương, giữ gìn tiếng Việt, văn hóa dân tộc, lập quyền và cũng là trách nhiệm của mỗi người Việt hải ngoại. Nhưng điều đó hoàn toàn khác với việc trở thành công cụ, dù vô tình hay hữu ý, cho một định chế chính trị đặt quyền lợi của Đảng lên trên quyền lợi của dân tộc. Nghị quyết 23NQ-TW xét cho cùng không phải là cánh cửa mở ra hòa giải thực sự, mà là một bước đi có tính toán nhằm mở rộng tầm kiểm soát của Cộng sản Việt Nam ra ngoài biên giới quốc gia, vào tận trong lòng cộng đồng người Việt tự do khắp năm châu. Cộng đồng hải ngoại với kinh nghiệm và bản lĩnh tích lũy qua nhiều thập niên cần giữ vững lập trường, tỉnh táo phân biệt thực chất đằng sau những mỹ từ để không trở thành công cụ phục vụ cho một chế độ đặt sự tồn vong của Đảng lên trên vận mệnh của dân tộc. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Trương Văn Dũng, sinh năm 1958, bị bắt vào ngày 21 tháng 5 năm 2022 với bản án 6 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liênlạc.daplờisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Nhĩ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đầu tiên trong tiết mục khoa học ngày hôm nay, chúng tôi xin nói đến một hiện tượng bất thường tại Nhật Bản. Hoa anh đào đột ngột nở sớm hàng loạt. Người dân Nhật Bản không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh hoa anh đào nở vào tháng 10 thay vì vào mùa xuân như những năm trước.
1: Công ty khí tượng Weather News cho biết, tính cho đến ngày 14 tháng 10 đã có 354 báo cáo về hiện tượng hoa anh đào nở trên khắp quốc gia này, từ đảo Kyushu ở phía Tây cho đến tỉnh Hokkaido ở vùng cực Bắc. Mặc dù không nở kín như trong mùa xuân, hiện tượng hoa anh đào nở sớm hàng loạt đã khiến cho nhiều người ngạc nhiên hay thậm chí là lo lắng. Giới chuyên gia khẳng định nguyên nhân hoa anh đào nở sớm có thể là thời tiết năm nay khác thường, đặc biệt là bão và nắng ấm bất thường.
0: Ông Hiroyuki Wada, một chuyên gia về hoa anh đào, cho biết các loài anh đào phát triển nụ vào mùa hè. Tuy nhiên chúng không nở tức thì vì lá cây của chúng phóng thích một loại hormone ngăn chúng nở. Và cũng theo ông Wada, cây anh đào năm nay rụng lá do bão cùng với việc thời tiết ấm lên bất thường nhiều ngày sau khi bão kết thúc đã khiến hoa anh đào nở sớm. Năm nay, Nhật Bản hứng chịu hàng loạt cơn bão, trong đó có bão Jebi khiến 11 người bị thiệt mạng hồi tháng 9.
1: Ông Wada còn cho biết thêm rằng trong quá khứ, hiện tượng hoa anh đào nở sớm đã từng xảy ra, nhưng với quy mô không có lớn như năm nay. Dù vậy, chuyên gia này nhận định, điều này cũng không gây ảnh hưởng nhiều đến lễ hội anh đào vào mùa xuân tới.
0: Thưa quý vị, đông trùng hạ thảo Himalaya có nguy cơ tuyệt chủng. Tại các nước Á Châu, đông trùng hạ thảo được coi là thần dược. Dù khoa học phương Tây chưa chứng minh, người dân vẫn tin loại thuốc này chữa được mọi chứng bệnh, từ suy giảm khả năng tình dục đến bệnh ung thư. Người ta đun đông trùng hạ thảo trong nước để pha trà hoặc cho vào các món canh, món hầm chẳng hạn.
1: Do công dụng được gọi là thần kỳ và khó khai thác, đông trùng hạ thảo vô cùng đắt đỏ. Đây là một trong những sản phẩm sinh học giá trị nhất thế giới, đem đến nguồn thu đáng kể cho hàng trăm ngàn người thu hoạch. Nhóm nhà khoa học thuộc Đại học Stanford đã viết trên tờ Proceedings of the National Academy of Sciences. Những năm gần đây, số lượng đông trùng hạ thảo đã ít đi đáng kể, khiến cho giá cả càng leo thang. Ở Bắc Kinh của Trung Quốc, đông trùng hạ thảo đắt gấp 3 lần vàng, theo thông tin từ SCMP.
0: Để tìm hiểu nguyên nhân khan hiếm đông trùng hạ thảo, các nhà khoa học thuộc trường Đại học Stanford của Hoa Kỳ đã khảo sát 40 người làm nghề thu hái và buôn bán món hàng này. Đồng thời họ kiểm tra các công trình khoa học đã được công bố, bao gồm bài phỏng vấn hơn 800 người ở Nepal, Bhutan, Ấn Độ và Trung Quốc. Các yếu tố về thời tiết, địa lý và điều kiện môi trường cũng được phân tích. Các tác giả cho biết, sử dụng dữ liệu của 2 thập niên và 4 quốc gia, chúng tôi nhận thấy số lượng đông trùng hạ thảo giảm mạnh. Bên cạnh việc khai thác quá mức, vấn đề biến đổi khí hậu cũng là một nguyên nhân.
1: Đông trùng hạ thảo chỉ xuất hiện ở độ cao trên 3.500m so với mặt nước biển và hình thành khi các loại nấm ký sinh trên ấu trùng bướm dần giết chết vật chủ. Để phát triển, đông trùng hạ thảo cần môi trường lạnh, song mặt đất không bị đóng băng vĩnh viễn. Nhiệt độ mùa đông ấm lên đáng kể kể từ năm 1979 cho đến năm 2013 đã khiến cho đông trùng hạ thảo bị ảnh hưởng. Nhóm nghiên cứu Đại học Stanford đã giải thích như vậy. Trong số 4 quốc gia Nepal, Bhutan, Ấn Độ và Trung Quốc quanh dải Himalaya, Bhutan có khí hậu ấm lên nhiều nhất với nhiệt độ trung bình mùa đông tăng từ 3.5 cho tới 4 độ C.
0: Bên cạnh đó, đông trùng hạ thảo không tự di chuyển lên vùng núi cao để đối phó với sự thay đổi khí hậu, cho nên càng bị suy giảm về số lượng. Trước nguy cơ đông trùng hạ thảo tuyệt chủng, Các nhà khoa học khuyến cáo con người nên chuyển sang sử dụng các loại thảo dược khác. Ngoài tác động đến môi trường, đông trùng hạ thảo khan hiếm còn gây ra khó khăn về mặt kinh tế và mâu thuẫn giữa những cá nhân sống nhờ nghề thu hái. Năm 2011, có 19 người Nepal bị kết án do giết hại một nhóm nông dân trong lúc tranh chấp đông trùng hạ thảo.
1: Và chúng ta thử tìm hiểu xem đông trùng hạ thảo là gì. Đông trùng hạ thảo là một loại đông dược quý, có bản chất là dạng ký sinh của loài nấm Ophiocordyceps sinensis, thuộc nhóm nấm Ascomycetes trên cơ thể ấu trùng của một vài loài bướm, trong chi Titarospiaceae. Trước đây, được phân loại trong chi Hepialus fabricius, phân loại này vào năm 1775. Phần dược tính của thuốc đã được chứng minh là do các chất chiết xuất từ nấm Ophiocordyceps sinensis. Nó được sử dụng từ lâu trong y học cổ truyền của Trung Hoa và y học cổ truyền Tây Tạng.
0: Tên gọi đông trùng hạ thảo phát xuất từ quan sát thực tế khi thấy vào mùa hè, nấm Ophiocordyceps sinensis mọc chồi từ đầu con sâu nhô lên khỏi mặt đất. Vào mùa đông thì nhìn cặp cá thể này giống như con sâu, còn đến mùa hè thì chúng trông giống một loài thực vật.

0: Và bây giờ chúng ta đến với một nghiên cứu cho biết những người có trí nhớ không gian tốt thì khứu giác cũng tốt. Mối liên hệ này thực sự rất có ý nghĩa. Các nhà nghiên cứu tại Đại học McGill tranh luận rằng bởi vì các loài động vật phát triển một cảm giác quan trọng về mùi để hỗ trợ việc điều hướng, hầu hết các loài động vật đều dựa vào hệ thống khứu giác của chúng để theo dõi con mồi, và mùi cũng giúp một số động vật tìm bạn tình cho mình.
1: Tuy nhiên, đối với con người hiện đại, hệ thống khứu giác kém quan trọng hơn nhiều đối với tổ tiên của loài người và các loài có họ xa. Các nhà khoa học phải ghi rằng có thể có một mối tương quan ở đây. Các nhà nghiên cứu đã thiết kế một loạt các thí nghiệm để kiểm tra trí nhớ không gian của người tham gia và cảm giác về mùi. Trong một thử nghiệm, những người tham gia phải khám phá một thành phố ảo, đi bộ dọc theo mỗi con đường và đi ngang qua 20 địa danh của thành phố. Sau đó, những người tham gia được hỏi về các tuyến đường nhanh nhất giữa các địa danh khác nhau. Trong một thử nghiệm thứ hai, người tham gia được yêu cầu xác định mùi khác nhau. Sau khi hoàn thành các bài kiểm tra, người tham gia cho phép các nhà khoa học quan sát hình ảnh bộ não của họ. Kết quả cấu trúc MRI cho thấy những người tham gia thực hiện tốt hơn trên cả hai xét nghiệm đều có một vùng hippocampus lớn hơn bên não phải và vỏ não trung gian hoặc là phần MOFC dày hơn.
0: Các nghiên cứu trước đây cho thấy vùng hippocampus kiểm soát bộ nhớ dài hạn, trong khi MOFC rất quan trọng đối với hệ thống khứu giác. Luisa Damani hiện nay là một nhà nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Harvard cho biết: chúng tôi không chắc chắn rằng chúng tôi nhận thấy những người giỏi nhận biết mùi cũng sẽ giỏi xác định hướng. Vì vậy, kết quả như trên thật sự là một bất ngờ.
1: Trong một thử nghiệm riêng biệt, các nhà khoa học mời những người tham gia đã trải qua một chấn thương não làm hỏng vỏ não trung gian. Các xét nghiệm cho thấy là các chấn thương não dẫn đến giảm hiệu suất khứu giác và khả năng ghi nhớ không gian.
0: Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communications. Đây là công bố lần đầu tiên trong tuần và cũng là phát hiện đầu tiên về liên kết giữa vỏ não trung gian với trí nhớ không gian.

0: Và bây giờ đề tài dành cho quý vị nội trợ. Đừng bao giờ cho những thực phẩm này vào tủ lạnh. Chúng ta biết tủ lạnh là một thiết bị dùng trong nhà vô cùng hữu ích. Nó có thể giúp chúng ta giữ gìn rau củ và các loại thịt sống khỏi bị ôi thiêu, nhưng nó cũng có thể khiến một số loại thực phẩm mất vị và thành phần dinh dưỡng. Sau đây là những loại thực phẩm mà chúng ta không nên cho vào tủ lạnh.
1: Trước hết, đó là bánh mì. Freddie Jox, chủ tịch đồng sở hữu công ty Baking Red Hand tại Vermont cho biết, mặc dù bảo quản lạnh làm chậm quá trình nấm mốc, nhưng môi trường tủ lạnh để làm khô và cứng bánh mì. Cách bảo quản bánh mì tốt nhất là bọc trong túi giấy hoặc là để ở ngoài nơi có nhiệt độ bình thường, nhiệt độ phòng. Nhiệt độ này sẽ duy trì được độ giòn của vỏ bánh. Nếu muốn giữ bánh tươi lâu hơn thì chúng ta có thể buộc kín bằng túi ni lông và cho vào ngăn đá của tủ lạnh.
0: Thứ hai là khoai tây. Khoai tây không chịu được nhiệt độ dưới 7 độ C. Ở nhiệt độ trong tủ lạnh, thành phần của khoai tây có thể bị phân hủy thành đường, gây thay đổi vị của khoai tây và làm chúng cứng hơn. Vậy thay vì cho vào tủ lạnh, chúng ta hãy bảo quản khoai tây ở nơi ít ánh sáng, có độ ẩm nơi ít ánh sáng, có độ ẩm trung bình và nhiệt độ 10 độ C. Nếu quý vị sinh sống ở vùng có nhiệt độ thấp quanh năm, có thể để khoai tây trong góc bếp hay tầng hầm. Những vùng nhiệt đới nên bảo quản khoai tây ở hầm rượu hay góc bếp, nhưng hãy sử dụng ngay trong 1 đến 2 tuần. Khi để lâu hơn thì khoai tây sẽ nảy mầm. Ngoài ra, chúng ta nên bảo quản chúng trong túi giấy.
1: Thứ ba là bí đỏ. Bảo quản bí đỏ khá đơn giản. Nếu ăn trong vài ngày thì bạn chỉ cần để nó ở trên bếp. Nếu muốn bảo quản lâu dài thì hãy để bí đỏ ở nơi ít ánh sáng và có nhiệt độ khoảng 10 độ C, như ở góc bếp, hầm hay thậm chí là trong ngăn kéo. Bí đỏ sẽ tươi lâu hơn khi không chồng lên nhau hay là đặt trên nền cứng. Vì vậy, bạn nên lót vải hoặc là cuốn giấy cho loại thực phẩm này. Không nên để bí đỏ cạnh các loại rau củ, quả sản sinh khí ethylene. Khí ethylene là một loại khí hydrocarbon sản sinh từ các loại trái cây và rau chín, vì nó có thể làm cho bí đỏ bị mục nát. Các loại rau củ, quả đó là cà chua, hành tây và chuối chín, v.v.
0: Cái đấy là cà chua. Nhiệt độ phòng là nhiệt độ lý tưởng để giữ độ tươi và hương vị cho cà chua. Cà chua chín có thể để trong 2 đến 3 ngày ở nơi ít ánh sáng sau khi mua, vì nhiệt độ cao làm cà chua nhanh bị nhũn và thối. Một số giống cà chua được đặc biệt nhân giống để kéo dài thời hạn sử dụng của chúng, và chúng có thể kéo dài thời gian sử dụng tới 1 hoặc 2 tuần. Nếu muốn bảo quản lâu hơn, bạn có thể cho cà chua vào tủ lạnh, nhưng trước khi nấu, hãy cho ra ngoài trước 1 tiếng đồng hồ để cà chua có lại hương vị cũ.
1: Và thứ năm là hành. Cũng giống như khoai tây, hành khô ưa những nơi như kệ bếp hay là góc bếp, nhưng trái với việc cần độ ẩm trung bình, hành khô cần một môi trường khô, tối và lạnh. Bạn nên tránh giữ chúng trong túi ni lông vì luồng không khí không thể vào được. Hãy bảo đảm đủ thông khí để giữ độ tươi và hương vị của hành. Trong một số trường hợp, ta có thể bảo quản hành ở trong tủ lạnh, ví dụ như những miếng hành cắt dở hay là hành tây, hành ngọt, đều nên bảo quản trong tủ lạnh với chế độ là độ ẩm thấp nhất có thể.

0: Và bây giờ thưa quý vị, lần đầu tiên chúng ta có xe hơi 90% làm từ nhựa. Lâu nay ngành kỹ nghệ xe hơi vẫn cho là không thể dùng chất dẻo để sản xuất xe hơi vì nguyên liệu này không đủ cứng. Tuy nhiên các nhà khoa học tại Nhật Bản đã chứng minh rằng họ có thể làm được điều đó khi vừa cho ra mắt chiếc xe hơi 90% làm từ nhựa.
1: Theo Sputnik News, đây là chiếc xe đầu tiên trên thế giới mà 90% bộ phận quan trọng cũng như các thành phần của nó được làm từ nhựa. Để sản xuất chiếc xe này, các nhà khoa học từ Đại học Tokyo và các kỹ sư chế tạo xe đã kết hợp các loại nhựa khác nhau. Vì được làm từ nhựa cho nên trọng lượng của chiếc xe nhẹ hơn 40% so với một chiếc xe thông thường, giúp tiết kiệm năng lượng hơn cũng như mở ra triển vọng mới cho ngành phát triển xe điện.
0: Nhật Bản hiện nay đang đi đầu đổi mới trong lĩnh vực sản xuất xe hơi. Nước này dự trù sẽ đưa vào hoạt động dịch vụ xe hơi không người lái vào năm 2020 và sau đó thương mại hóa vào năm 2022.

0: Cuối cùng thưa quý vị, tủ làm mát không cần điện, không cần đá, có thể gấp gọn mà vẫn giữ lạnh một cách hiệu quả. Khi chúng ta đi picnic, vấn đề giữ lạnh thức ăn luôn khiến chúng ta nhức đầu. Bạn có thể ướp đá, nhưng việc mang theo sẽ nặng nề, phiền phức lắm, lại không giữ được lâu. Và cũng không ai siêng đến nỗi vác theo cả chiếc tủ lạnh với bình gas các loại.
1: Tin vui là với sự tiến bộ của công nghệ, trong tương lai gần chúng ta sẽ có thêm nhiều loại tủ lạnh hay ho lắm. Ví dụ như chiếc tủ lạnh Yuma 60L, có thương hiệu là Phoenix. Không cần sử dụng điện, không cần cánh quạt và rất gọn nhẹ. Sản phẩm hiện đang trong những bước hoàn thiện cuối cùng và sẽ sớm tung ra thị trường.
0: Nói tủ lạnh nghe oai vậy, nhưng Yuma 60L chỉ nặng có 2.3 kg. Có thể gấp gọn lại để tiện di chuyển, rồi sau đó mở ra trong vòng 30 giây. Chiếc tủ lạnh mini này cũng không thể ướp bia mát lạnh. Dù vậy, nó đủ khả năng để giữ trái cây tươi trong vòng 5 ngày mà không cần người sử dụng phải can thiệp gì cả.
1: Cơ chế giữ lạnh của Yuma 60L hoàn toàn nhờ vào nước và lấy cảm hứng từ cơ chế thoát mồ hôi của cơ thể con người. Nhưng bí quyết quan trọng nằm ở công nghệ chế tạo loại vải đặc biệt có tên gọi là FaceTech đã được cấp bằng sáng chế. Lớp vỏ ngoài của tủ lạnh Yuma làm từ vải FaceTech có chức năng giống như là da người. Còn thức ăn ở bên trong thì được chứa trong lớp nhựa an toàn cho sức khỏe. Giữa hai lớp chất liệu này có một khoảng trống gọi là khoảng trống ma thuật. Bạn sẽ đổ nước vào đó để giúp cho tủ lạnh Yuma hoạt động.
0: Khi thức ăn bên trong sinh ra nhiệt, nó sẽ xuyên qua lớp nhựa và gặp nước. Nước gặp nhiệt bốc hơi, rồi lại xuyên qua lớp chất liệu đặc biệt để thoát ra ngoài môi trường, đem theo cả hơi nóng. Nghe như chúng ta đổ mồ hôi để làm mát cho cơ thể vậy. Theo các nhà sáng chế, nếu nhiệt độ ngoài trời là 32 độ C, thì bên trong tủ lạnh Yuma chỉ có 18 độ C mà thôi.
1: Hai đồng sáng lập của thương hiệu Phoenix, trong đó có sản phẩm tủ lạnh Yuma, là Jeremy Firebix và Quang Trường. Nói với trang Digital Trends, Quang Trường cho biết, ý tưởng tạo ra tủ lạnh Yuma xuất hiện khi anh làm việc với những nông dân ở Liberia và Việt Nam. Khi họ đem hoa quả, rau củ vừa thu hoạch ra chợ bán thì gặp nhiều khó khăn để giữ chúng được tươi lâu hơn. Theo con số của những nhà sáng chế Yuma, hiện nay có đến 1.2 tỷ người trên thế giới không có tủ lạnh, do nguồn điện không bảo đảm hoặc là cũng có thể là do thiên tai mà điện bị cắt đột ngột.
0: Giá tủ lạnh Yuma 60L dự trù khoảng 120 Mỹ Kim để dùng cá nhân, hoặc 250 Mỹ Kim để dùng cho cả gia đình. Nó sẽ chính thức bán và giao hàng từ tháng 3 năm 2019. Quý vị có thể xem thêm thông tin trên trang Kickstarter mà các nhà sáng chế của tủ lạnh Yuma đang gọi vốn cộng đồng.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Bây giờ thì Vũ đã thấy được phần nào mưu tính của Trân. Nhưng mà tại sao Dung lại quá nghe lời Trân như vậy? Vũ nhìn con và chàng thấy là cần phải biết rõ mối tình giữa Dung và Trân đã đi đến mức độ nào rồi. Trước sau gì thì chàng cũng hỏi, có nói quanh nói quẩn thì cũng vậy thôi. Vũ lên tiếng gọi con. Con à?
1: Dạ.
0: Con đó là đứa con duy nhất của ba má. Chắc là con cũng hiểu cái lòng thương yêu của ba má đối với con như thế nào phải không?
1: Dạ. Dạ con hiểu lắm. Nhưng mà sao ba hỏi con như vậy? Con có làm điều gì lỗi không ba?
0: Đâu có gì đâu. Nếu mà có lỗi đó thì cũng không có phải hoàn toàn do con, mà ba má cũng có phần trách nhiệm trong đó.
1: Ba nói gì con không hiểu.
0: Từ từ rồi con sẽ hiểu. Bây giờ đó, con hứa với ba một điều nha.
1: Dạ hứa. Hứa gì ba?
0: Hứa đó là con sẽ nói thiệt hết, không có giấu giếm ba bất cứ chuyện gì.
1: Ba, từ nhỏ đến lớn con vẫn vậy mà, con không bao giờ giấu giếm ba má việc gì hết á.
0: Con ngoan lắm. Nhưng mà câu chuyện này nó khá quan trọng, không có phải là chuyện thường. Nó liên quan tới hạnh phúc tương lai của con. Dung sững sờ nhìn cha, không hiểu tại sao tự nhiên ông lại nói như vậy. Nàng lên tiếng hỏi.
1: Ba, con xin ba nói liền đi, ba làm con băn khoăn quá à.
0: Con có thường đi chơi riêng với Lệ Trân hay không?
1: Dạ thì cũng có một đôi khi mà rảnh rang đó. Nhưng mà lần nào đi chơi với anh Trân á, con cũng hỏi má hết á.
0: Như vậy thì thường đi đâu? Ra ngoại ô hay là đi coi cine?
1: Dạ không, tụi con đâu có ra ngoại ô lần nào đâu. Còn đi cine đó thì có một lần với mấy chị bạn đi chung nữa.
0: Vũ cảm thấy nhẹ nhõm cả người, chàng thở ra, như vậy chắc là Ngọc Dung chưa bị Trân làm hại. Nhưng để chắc chắn hơn, chàng lên tiếng hỏi thêm. Nếu vậy thì thường thường Trân với con đi chơi đâu?
1: Dạ thì đi vòng vòng chợ Sài Gòn hay là đường Lê Lợi. Có lần á thì đi vô sở thú, vô viện bảo tàng để xem đồ cổ đó ba.
0: Chỉ có vậy thôi hả?
1: Dạ. Nhưng mà sao tự nhiên ba lại hỏi con như vậy?
0: Tại vì ba muốn biết rõ đó là cậu Trân đưa con đi chỗ nào vậy thôi. Có khi nào cậu mời con lên một cái chỗ nào không? Chỗ building nào hay không?
1: Dạ có. Hả? Có ba.
0: Rồi Trân nó có mời con lên building nữa hả?
1: Dạ.
0: Hồi nào vậy con? Mà rồi con có đi hay không? Dung ngạc nhiên dương mắt nhìn cha, tại sao cha nàng lại hoảng hốt lên như vậy. Nàng ngập ngừng lên tiếng nói.
1: Thưa ba, anh Trân ảnh có mời con mà mới hồi chiều này nè. Con chưa có nhận lời, nhưng mà con có hứa là sau giờ học ngày mai, ảnh nói là ảnh sẽ đưa con đi coi cái gian phòng gì đó ở cái building mà nơi mà hai vợ chồng sẽ ở với nhau sau ngày cưới đó. Con đi được không ba?
0: Tức là nói cho rõ ra đó là từ trước đến giờ đó chưa có bao giờ con đi với Lệ Trân vô một cái chỗ nào mà người ta có thể hiểu lầm, phải không con? Dung nhìn sững cha và chỉ lắc đầu mà không nói. Vũ mừng lắm, bây giờ thì chàng đã thấy rõ cái giả tâm của Trân. Hắn không để chậm trễ một phút nào cả, nhất định hắn sẽ đưa Dung về cái building Rose chứ không đi đâu khác, nơi mà hắn đã phá hoại biết bao nhiêu cuộc đời của những đứa con gái non dại. Vũ nghĩ thầm trong đầu, nếu mà nó có ý tệ đó, tại sao nó lại còn đưa má nó tới đây hỏi cưới Ngọc Dung cả? tại sao nó muốn ràng buộc mình vô cái chuyện chính thức của hai gia đình làm cái gì cho thêm phiền phức. À, có lẽ con Dung nó cũng ngoan, khéo giữ nề nếp, cho nên nó chưa có dở cái thối điểu giả ra được. Chắc vậy cho nên nó mới dùng tới cái lá bài gọi là cưới hỏi giả hiệu để cho con Dung nó tin. Với cái cách đó đó, con nhà nề nếp gia giáo đó sẽ bị lừa, bởi vì tin là trước sau gì người đó cũng là chồng mình. Cái chuyện đi trước một chút thì có gì mà phải sợ, phải tránh. Chắc chắn là sau khi mà tội nguyện rồi đó, thì nó sẽ dở cái trò phủ phàng, tìm cách câu giờ hoặc là hồi hôn với nhiều cái lý do chính đáng mà nó sẽ đặt ra. Ngọc Dung thấy cha cứ lặng thinh suy nghĩ thì ngập ngừng lên tiếng hỏi.
1: Dạ thưa ba, nhưng mà sao ba lại hỏi con lạ vậy? Có ai đàm tiếu gì về tụi con hả ba? Về chuyện đến cái building mà coi phòng đó có hại gì không ba? Con có nói ảnh là hỏi ba, nhưng mà ảnh nói là đi coi phòng một chút mà cần gì hỏi.
0: Hiện giờ đó thì chưa có ai nói cái gì hết, nhưng mà ba muốn dặn con một điều là kể từ bây giờ về sau không nên đi đâu một mình với Trân hết. Con nhớ lời ba nghe dặn nghe hơn. Dung ngơ ngác như người từ trên cung trăng rớt xuống. Như vậy có nghĩa là sao? Vũ từ từ lên tiếng nói. Bây giờ đó, con hãy bình tĩnh, con ngồi xuống đây, nghe cho hết cái câu chuyện mà ba sắp sửa nói ra đây. Có thể là nó sẽ làm cho con buồn, nhưng mà chẳng thà như vậy còn hơn là con sẽ đau khổ cả một đời.
1: Ba, trời, có chuyện gì mà ba làm nghiêm trọng, ba làm con lo quá à.
0: Con ngồi xuống đi, chuyện hơi dài, ráng mà bình tĩnh sẽ thấy mình ít khổ hơn. Dung ngồi xuống sát bên cha, hơi thở dồn dập, nàng nhìn Vũ với đôi mắt lo âu. Vũ thương con vô cùng và chàng thấy càng rào đón nhiều, Ngọc Dung mới chịu đựng nổi cái sự thật phủ phàng. Chàng nhìn con với đôi mắt trìu mến và lên tiếng hỏi. Nè, có phải là ngoài ba má ra thì cậu Trân hiện giờ là người được con quý mến nhất phải không?
1: Dạ thưa ba, dạ phải.
0: Nếu mà cần phải lìa xa cậu Trân đó, con có đủ can đảm không?
1: Trời ơi, ba có chuyện gì vậy ba?
0: Bởi vì Trân nó không có xứng đáng với con.
1: Nghĩa là ba không bằng lòng gả con cho anh Trân. Sao vậy ba? Ba ơi, con muốn được biết rõ lý do.
0: Mấy hôm trước con có hỏi ý của ba, ba nói từ từ để ba dò xét thêm về nó. Bây giờ đó thì ba đã biết rõ quá rồi. Trân nó không phải là người tốt, không có thành thật. Nhiều cô gái đã bị nó lường gạt ái tình lắm rồi.
1: Ba ơi, không có lý nào như vậy đâu ba. Con nghĩ là người ta đặt điều để hại anh ấy đó ba.
0: Ba cũng nghĩ giống như con, nhưng mà bây giờ có những cái bằng chứng rõ ràng rồi đó thì con nghĩ sao?
1: Ba, con nghĩ là không có đâu ba. Con yêu anh Trân, con tin tưởng anh ấy không phải là hạng người như vậy. Anh là một kỹ sư tốt, một sinh viên có hạnh kiểm trong sạch mà ba.
0: Ai nói với con vậy?
1: Dạ, thì anh Trân đã nói. Dạ lại bạn bè của ảnh đó hả, ai cũng thương ảnh hết á.
0: Tự cho mình là tốt vậy mà con cũng tin nữa hả? Còn bạn bè nó đó, con biết ai không? Con đã biết hết chưa? Những cái người mà hiện tại chạy theo nịnh nọt muốn nhờ giả nó đó, thì dĩ nhiên là phải nói tốt cho nó rồi. Thằng Trân nó dư giả tiền bạc, con không thấy sao? Thôi được rồi, nếu mà con tin nó quá đó thì ba bắt buộc phải cho con biết nhiều cái sự thật phũ phàng hơn. Có như vậy đó, con mới thấy được con người thật của nó. Con nên biết thời gian, con biết là có những lúc đó, cái phòng mà ở cái building mà nó đòi dẫn con đi đó đã xảy ra nhiều chuyện. Đây không có phải là cái nơi mà nó mới mướn đâu, nó đã có từ lâu. Ba còn biết đó, cái building đó tên là building Rose nữa.
1: Ba ơi, nhưng mà cho dù cái phòng ở trên building đó anh Trơn mướn đã lâu cũng đâu có sao hả ba? Tại sao con thấy ba cứ thắc mắc về cái chuyện đó?
0: Bởi vì nó đã mượn gian phòng đó để làm cái chuyện không tốt. Nó đã phá hoại cuộc đời của biết bao nhiêu cô gái nhẹ dạ, non lòng. Dung lặng người đi trước những lời đột ngột của cha mình. Có thể như vậy được hay sao? Trân là người hư hỏng như vậy sao? Nàng lại lên tiếng hỏi lại.
1: Ba, có thật như vậy không ba? Ai đã nói cho ba biết?
0: Chính những bạn bè mà chơi thân với thằng Trân từ lâu đó nói cho ba biết.
1: Không phải như vậy đâu. Biết chừng đâu có chuyện gì bạn bè mất lòng nhau, cho nên họ mới đặt điều nói xấu anh Trân đó ba.
0: Không phải là tự nhiên người ta tới rồi người ta nói với ba, mà ba phải đi đến rồi năn nỉ hỏi người ta mới nói. Giả lại còn có nhiều những cái bằng chứng rõ ràng khác, rồi con sẽ được thấy.
1: Bằng chứng gì nữa ba?
0: Ba sẽ đưa con tới những cái chỗ mà mình có thể tìm hiểu sự thật về con người của thằng Trân.
1: Mình đi ngay bây giờ hả ba?
0: Đi cái gì mà đi? Ban đêm mà đi đâu cái gì? Để mai tính. Bây giờ đó, con cứ tin những lời ba nói đó là đúng với sự thật. Bao nhiêu cô gái vì quá tin tưởng nó đó đã ôm hận suốt đời. Có cô đó cũng là con nhà khá giả. Ai mà bị nó gạt lên building đó rồi thế nào á, cũng thất thân với nó. Lúc nãy đó, ba nghe nói là nó mời lên con lên trên building đó. Ba nghe mà ba cũng hết hồn.
1: Thật là con không ngờ Trương lại tệ đến như vậy. Nhưng mà thưa ba, anh ấy chính thức muốn hỏi cưới con mà. Không lẽ anh ấy còn dự định làm cái chuyện tồi tệ đó? Rồi chẳng lẽ bà hội đồng cũng cùng một ý với anh Trân sao ba?
0: Vấn đề này khá phức tạp. Chính phủ cũng chưa dám quả quyết là bà hội đồng có biết rõ cái tâm địa của con mình hay không. Cho nên khi nghe Dung hỏi, Vũ cũng thấy khó trả lời. Cho nên chàng đành phải giải thích cho con nghe theo cái thử sự suy luận của mình. Bà không tin đó là bà hội biết được cái ý đồ của nó. Nhưng mà chắc do con quá đoan trang, cho nên nó phải tìm cách làm ra vẻ thành thật, đi hỏi con làm vợ. Dù là người nề nếp, biết suy nghĩ dè dặt, thì lúc đó con cũng sẽ tin ở cái tấm lòng của nó. Và với cái ý nghĩ đó là người này trước sau gì cũng sẽ là chồng mình thôi, con sẽ rất là dễ bị nó làm hại.
1: Thưa ba, Trân không có dám làm như vậy đâu. Đã chính thức hỏi con trước mặt gia đình đôi bên. Rồi anh ấy sẽ liệu sao chứ?
0: Hỏi cái gì? Nhiều cái đám hỏi với nhau rồi đó mà người ta vẫn còn từ hôn được mà con. Họ sẽ tìm ra một cái lý cớ nào đó, đâu có khó đâu. Tới chừng đó, con đã lỡ thất thân với nó rồi đó, con có dám thưa kiện hay không? Rồi còn danh giá của gia đình, mình có làm lớn chuyện đó thì lại càng xấu hổ thêm. Cho nên đó, mấy cái cô mà con nhà danh giá bị nó lừa gạt đó, chỉ cam chịu chứ không có dám nói tiếng nào. Có cô đó còn phải qua tới bên Pháp để mà phá thai nữa.
1: Trời ơi, nhưng mà cô nào vậy ba?
0: Cô Hạnh hay là cô Duyên gì đó, ba cũng quên tên rồi. Còn nhiều lắm, ba hỏi rất là kỹ. Tự con đi tìm hiểu về Trân coi. Tệ hơn nữa đó là có trường hợp một cái cô thợ may nghèo khổ bơ vơ cũng bị nó dụ dỗ rồi bỏ rơi người ta. đến nỗi đó là cô phải đi làm vũ nữ.
2: Ngọc Dung lúc này không còn bình tĩnh được nữa, nàng ôm mặt khóc và nói:
1: Tư ơi, thật là con không ngờ Trương là một tên sở khanh hèn hạ như vậy. Gạt ai chứ gạt con á hả? Thì không có sống được đâu.
0: Dung, con đừng có nghĩ như vậy. Thằng Trân á, nó là người không ra gì đó, thì mình lại càng phải lánh xa nó. Đâu có gì thiệt thòi đâu. Con làm vậy đó, hại cả một đời, danh dự của mình á, sẽ bị mất hết.
2: Dung lúc này thấy nguôi dần trước những lời tha thiết của cha. Phải rồi, giữa nàng và Trân thì đã có gì đâu. Nàng chỉ lầm tin hắn trong một thời gian, chứ hắn chưa có chạm được đến người của nàng. Nhưng mà cứ nghĩ tới Trân, nghĩ tới những lời mà Trân đã nói, nàng cũng khó tin được anh ta là một tên điểu giả đến như vậy. Biết đâu chừng cha nàng lầm, hay là có kẻ nào đó đang muốn phá hoại cuộc hôn nhân giữa nàng và Trân. Nàng phải biết rõ kẻ đó mới được. Dung ngước lên nhìn cha và lên tiếng hỏi:
1: Thưa ba, con đã hiểu rõ con người của Trân rồi. Như vậy thì dù có muốn làm hại con, Trân cũng sẽ thất bại. Nhưng mà con chỉ thắc mắc có một điều.
0: Con thắc mắc cái gì?
1: Con thắc mắc là ai đã nói cho ba nghe tâm địa hèn mạt của Trân. Con muốn được gặp người đó để hỏi cho rõ ràng hơn.
2: Nghe đến đây thì Vũ có vẻ suy nghĩ. Nếu cho Dung gặp Phiên thì khá bất tiện. Thật ra Phiên cũng không hiểu gì về cái cuộc hôn nhân này. Vũ lắc đầu nói với con:
0: Con có gặp người đó thì cũng chỉ biết được bao nhiêu đó thôi, mà chưa chắc họ chịu nói đâu. Bà phải năn nỉ dữ lắm mới biết được như vậy, chứ họ đâu có muốn nói xấu bạn bè của mình đâu. Hay là hồi nãy giờ ba nói mà con không tin ba phải không?
1: Dạ không, con đâu có dám vậy. Nhưng mà con muốn biết thêm về thủ đoạn của Trân. Nếu biết con sắp sửa là hôn thê của Trân, chắc là họ không nỡ giấu con đâu ba.
0: Người đó cho đến giờ này đó vẫn chưa biết cái chuyện mà cưới hỏi giữa con và Trân đâu.
1: Thì mình nói thật với họ đâu có sao đâu ba.
2: Vũ thấy con tha thiết muốn gặp người đã nói về Trân thì nghĩ mình cũng không nên từ chối. Dung có thể hiểu lầm là mình bịa đặt ra câu chuyện đó. Chàng lên tiếng nói với con:
0: Thôi được rồi, ba sẽ cho con gặp người đó. Nhưng mà theo ý ba đó thì con không nên nói rõ cái chuyện hôn nhân giữa con và Trân.
1: Sao vậy ba?
0: Nếu mà biết rõ đó, chưa chắc là họ sẽ nói gì thêm. Cho dù Trân là người xấu đó, họ cũng sẽ cảm thấy ái náy khi mà nói chuyện đó với mình. Tại vì một người tử tế đó, đâu có ai muốn mang tiếng là đi nói xấu bạn bè vắng mặt đâu.
1: Con hiểu rồi, nhưng mà con muốn được biết thêm về Trân nhiều hơn nữa trước khi bà quyết định một việc hệ trọng. Con không muốn sau này mình phải ân hận.
0: Ba đồng ý với con. Thôi được rồi, ngày mai đó con đi với ba tới tiệm Mai Tây Thi. Nè, tới tiệm Mai không có phải là mai đồ, tới cái tiệm đó để hiểu thêm về thằng Trân. Ba đã nói với con lúc nãy, con quên rồi sao? Bởi vì nó đã từng dụ dỗ một cô thợ mai, làm hại cuộc đời của người ta, rồi bỏ rơi người ta. Đến nỗi bây giờ đó, người ta phải đi làm gái nhảy

0: Ngọc Dung xin phép cha đi về phòng riêng với vẻ mặt buồn bã khác thường. Vũ nhìn theo con trong lòng vô cùng thương xót. Chàng biết Dung đang trải qua một cơn xáo trộn ghê gớm trong tâm hồn. Đêm nay chắc con không thể nào ngủ được. Bao nhiêu dự tính về tương lai phút chốc đã tiêu tan. Chàng bước nhanh về phòng mình. Mộng Ngọc vẫn còn thức và thấy chồng vào liền lên tiếng hỏi.
1: Sao rồi mình? Con Dung nó có buồn lắm không?
2: Dĩ nhiên rồi. Anh muốn mình đi qua ngủ với nó đi. Nó đang khổ lắm.
1: Mình, bộ mình nói với con là em cũng biết chuyện này nữa sao?
2: Anh không có nói, nhưng mà chắc nó cũng hiểu là anh đã cho em biết chứ. Nè, ráng khuyên nhủ nó, bởi vì ngày mai đó nó sẽ phải còn chịu thêm nhiều thử thách nữa.
1: Thử thách gì nữa hả mình?
2: Anh sẽ đưa nó tới tiệm Tây Thi như là đã nói với em hồi chiều đó.
1: À, anh muốn cho nó thấy rõ những việc làm tồi tệ của Trân chứ gì?
2: Đúng như vậy. Chỉ có điều là anh lo không biết là cậu Phiên có chịu giúp mình hay không.
1: Giúp gì nữa anh?
2: Thì đưa anh với lại con Dung tới gặp bà chủ tiệm Tây Thi đó.
1: Sao lại không? Em anh trọng mà mình. Gia đình đó với gia đình mình quen thân nhau từ lâu rồi mà.
2: Thì anh cũng biết. Nhưng mà có cái này cũng khó nói.
1: Có gì mà khó anh? Em không hiểu gì hết á.
2: Hồi chiều đó thì anh không có nói với lại Phiên đó là cái vụ mà hôn nhân, cái vụ mà gả Ngọc Dung cho thằng Trân. Cho nên Phiên nó mới thẳng thắn nó nói ra những sự thật về cái xấu của Trân. Bây giờ đó mà biết được cái dự tính của mình á, chắc là sợ Phiên nó không chịu nói thêm để nó tránh mang tiếng thôi.
1: Mang tiếng gì hả anh? Không lẽ cậu ấy cứ nín thinh để cho mình gả lầm Ngọc Dung sao chứ?
2: Theo anh biết đó, ở bên đó người ta cũng đang có ý định tính hỏi con Dung cho thằng Phiên đó.
1: Vậy sao? Trời ơi, phải chi mà em biết sớm chuyện đó một chút.
2: Như vậy nó mới rắc rối nhức đầu đây. Bây giờ đó mà cậu Phiên biết chuyện này á, chắc cậu phiền lòng lắm. Cậu vô tình nói rõ cái tâm địa của thằng Trân, nhưng mà người ngoài với bạn bè của cậu đó làm sao hiểu được cái ẩn tình ở bên trong. Có thể lúc đó là người ta nói chắc là cậu Phiên muốn tranh giành con Dung với lại thằng Trân, cho nên mới nói xấu bạn.
1: Ai, thiệt là phiền quá. Nhưng mà mình á, thì mình hiểu rõ cậu Phiên đâu phải là người như vậy đâu.
2: Ngày mai đó anh sẽ đưa con Dung tới gặp cậu Phiên, nhờ cậu giới thiệu với bà chủ tiệm Tây Thi. Nếu mà cậu ngại đó, anh sẽ nói cho cậu biết là mình cũng ngại lắm. Rồi lúc đó tùy cậu quyết định thôi.
1: Nhưng mà sao anh không đưa Ngọc Dung đến thẳng tiệm Tây Thi? Cần gì mà mình phải làm phiền cậu Phiên?
2: Sao được? Không lẽ không quen biết gì hết rồi tự nhiên đi vô hỏi thăm chuyện riêng trong tiệm của người ta sao được? Mà chắc gì cái bà chủ đó bà chịu nói đâu. Ý của anh muốn đưa Ngọc Dung tới tới Mai Đồ để cậu Phiên cậu hỏi chuyện bà chủ, rồi mình làm như vô tình nhắc tới thằng Trân với lại cái cô thợ mai mà trước kia đó. Anh muốn cho con Dung nó nghe rõ hết để nó khỏi băn khoăn khi mà quyết định cái thái độ dứt khoát với thằng Trân.
1: Thôi đi, anh tính sao cũng được hết á. Thôi bây giờ em qua bên phòng của con gái mình đây.
2: Nếu mà nó không có đá động gì tới chuyện của thằng Trân đó thì cũng đừng có nhắc tới nha, chỉ làm buồn thôi.
1: Em hiểu mà, anh đừng có lo.
0: Nàng vối tay tắt đèn để cho Vũ ngủ rồi bước ra ngoài khép chặt cửa lại. Vũ quay mình nằm nghiêng nhìn ra cửa sổ. Bỗng nhiên chàng nhớ đến Diệp Thúy ở bệnh viện. Cả ngày nay bận lo cho Ngọc Dung, chàng không có thì giờ nghĩ đến bé Lệ.

0: Phiên không nhìn Dung mà chỉ ngó Vũ chờ nghe hết câu chuyện của chàng. Chiều hôm qua khi mà Vũ về rồi thì Trọng cũng đã nói cho em biết cái lý do nào khiến Vũ phải tìm hiểu đời tư của kỹ sư Trân kỹ như vậy. Phiên nghe xong thì đã lên tiếng trách anh.
1: Trời ơi, vậy mà anh không chịu nói trước, để em nói với anh Vũ vậy, kỳ quá
2: à. À, có gì mà kỳ, mày đừng có thắc mắc không đúng chỗ. Gia đình của anh Vũ với mình thân nhau cả 20 năm rồi, từ khi đó mày còn nhỏ. Chuyện riêng của ảnh thì cũng như chuyện của mình, có bổn phận phải lo lắng giúp nhau chứ. Nếu mà nghĩ như vậy đó thì không có thấy ai nai ai nước gì hết trơn đó. Mày đâu có nói xấu thằng Trân đâu, mà mày chỉ lo cho con Ngọc Dung thôi. Không lẽ để cho nó gặp một cái thằng chồng hư hỏng tồi tệ vậy sao?
0: Những lời của Trọng thật chí lý khiến cho Phiên cũng đỡ thắc mắc. Sáng nay khi chàng ra phòng khách thì Trọng lên tiếng nói.
2: Nè, mày đợi ở nhà nha. Anh Vũ với lại Dung qua đó. Anh mới gọi điện thoại sao á.
1: Ủa, anh Vũ lại muốn gặp anh em làm gì nữa anh?
2: Thì chắc cũng chuyện của thằng Trân. Anh mắc tới bệnh viện ngay bây giờ. Nè, tao phải chạy ra bệnh viện, không có ảnh ở đó đâu có dán được. Ở nhà đó, ráng giúp ảnh đó.
0: Phiên nghe lời anh nhưng mà trong lòng vẫn thấy khó chịu. Tuy không ưa Trân vì những hành động quá tồi tệ, nhưng Phiên không muốn mang tiếng là kẻ phản bạn. Ở hoàn cảnh của chàng thật là khó. Chàng có bổn phận giúp Vũ và Dung, dù có phải mang tiếng thì cũng phải đành chịu. Phiên ngồi nhà đợi khoảng nửa tiếng sau thì Vũ và Ngọc Dung tới. Chàng mời hai người vào phòng khách rồi lên tiếng hỏi Vũ.
1: Dạ, anh Trọng nói là anh cần em giúp cái gì hả?
0: Vũ liền nói thẳng ra câu chuyện, cũng không quên bày tỏ nỗi lo ngại của mình. Phiên nghe xong nhìn về phía Dung và lên tiếng hỏi.
1: Cô Dung hồi đó giờ có mai đồ ở tiệm Tây Thi lần nào chưa vậy?
3: Dạ chưa.
0: Dung ấp úng không biết là nên gọi Phiên bằng chú, bằng cậu hay là bằng cái gì. Bởi vì Phiên là em của bác Trọng, nhưng mà Phiên chỉ hơn nàng có vài tuổi thôi. Kêu bằng chú nghe kỳ quá, mà kêu bằng anh thì cũng không tiện. Bởi vì Phiên kêu ba của mình bằng anh, sau cùng nàng quyết định kêu bằng cậu. Phiên lên tiếng nói với Vũ.
1: Ôi, sao bây giờ chuyện nó như vậy đó thì anh cũng không ngại gì nữa hết trơn đó. Anh Trọng có nói với em từ hồi chiều hôm qua, em coi chuyện này cũng như chuyện gia đình mình thôi. Anh muốn cho cô Dung biết rõ sự thật phải không?
0: Dung thấy không khéo, Phiên sẽ hiểu lầm mình là không tin lời nói của chàng, cho nên vội lên tiếng đính chính.
3: Dạ, thưa cậu, không phải là cháu không tin lời cậu, nhưng mà trước khi quyết định một việc hệ trọng nhất đời, cháu muốn được hiểu rõ tận tường hơn.
1: Tôi hiểu. Cô Dung cứ yên tâm chuyện đó đi. Em muốn đưa anh với lại cô Dung tới tiệm Tây Thi trước. Bà chủ tiệm này thì có quen với em. Giả lại bà đó là cái người biết rất rõ, rất nhiều về cái chuyện mà thằng Trân nó dụ dỗ cô Thực Mà Thợ Mai trước đây. Em sẽ làm bộ em gợi chuyện để anh với lại cô Dung biết thêm nhiều chi tiết. Sau đó đó, mình sẽ tới nhà của chị Hạnh, người bạn gái của em. Em sẽ chỉ đứa con rơi của Trân cho anh với lại cô Dung coi.
2: Cậu tính sao cũng được. Cốt ý là tôi muốn cho cháu Dung nó biết sự thật về Trân thôi.
0: Phiên đứng lên mời Dung và Vũ.

0: có thẳng thắn giúp con giải quyết chuyện lòng như chàng hay không. Phiên lái xe thẳng đến tiệm Mai Tây Thi, bà chủ niềm nở mời ba người vào phòng khách. Bà lên tiếng liền miệng:
1: Cậu Phiên, lâu quá không ghé chơi cậu. Lúc này cậu không giới thiệu mấy cô tới nên tiệm tôi cũng vắng khách à.
0: Dạ bà nói quá lời. Tiệm bà đó nổi tiếng lâu rồi, ở Sài Gòn ai mà không biết. Nhưng mà hôm nay đó cũng có cô khách cho bà nghe. Nói xong chàng chỉ Ngọc Dung. Bà chủ cười te tét với dáng điệu câu khách rồi lên tiếng hỏi:
1: Vậy hả? À cô muốn mai gì?
0: Dung đưa mắt nhìn Phiên rồi điềm đạm trả lời:
1: Dạ tôi muốn mai một ít áo dài. Ở đây bà có hàng đẹp không bà?
0: Bà chủ tiệm dẫn Dung đến chỗ tủ kiến mặc tình quảng cáo hàng. Phiên lấy thuốc lá ra mời Vũ rồi lên tiếng nói nhỏ:
2: Anh để cho bà xả hơi chút nữa, bà này khoái nói lắm.
0: Vũ hiểu ý gật đầu. Ngọc Dung muốn việc của mình mau xong cho nên cố ý mai 5-6 thứ hàng khác nhau. Bà chủ tiệm rất mừng và vui với khách. Trong lúc các cô thợ lo đo kích thước của Dung, bà quay trở ra trò chuyện với Phiên và Vũ. Giọng nói của bà rang rảng nghe đến nhức óc. Bà lên tiếng hỏi Phiên:
1: Cô này là cháu của cậu hả? Chàng ơi, sao từ lâu cậu không đưa tới mai đồ? Cậu thể thiệt á.
0: Phiên nghe nói thì ấp úng không biết trả lời sao, thì Vũ đã lên tiếng đỡ lời:
3: Dạ tại cháu nó đi học xa cho nên cậu nó chưa có dịp đưa tới đây thôi.
1: Như vậy là đúng rồi, chứ đời nào mà cậu Phiên lại bỏ rơi tôi, đúng không cậu? 3-4 năm về trước á, cái hồi tiệm mai này mới mở á, không có mấy cậu giúp đỡ á, chắc là tôi đã dẹp tiệm rồi. Ơn mấy cậu đời nào mà tôi dám quên.
0: Con mình Trân nó giúp bà nhiều chứ tụi tôi đâu có giúp gì đâu.
1: Cái gì? Trân gì? Giúp gì? Giúp như vậy thà đừng giúp. Cậu đừng nhắc tới cái tên đểu giả đó nữa.
0: Vũ lặng lẽ nhìn bà chủ tiệm Tây Thi. Ngọc Dung đang đứng cho mấy cô đo kích thước bên kia bức màn cũng chăm chú lắng nghe không bỏ sót một lời. Viên mỉm cười hỏi bà chủ: Ủa vậy rồi mấy năm nay Trân có tới chơi không vậy bà?
1: Tới chơi hả? Hắn mà còn dám giác mặt đến đây nữa sao chứ?
3: Ủa cậu nói Trân nào? Có phải kỹ sư Trân không cậu?
1: Đúng đó. Cái cậu Trân đó đà, ở Sài Gòn này á, có cái tài đó là đáng gớm hơn hết á.
3: Kỹ sư Trân đó thì tôi có quen sơ, nhưng mà coi cậu cũng nhã nhặn lịch sự mà.
1: Trời ơi, thôi đi ông ơi, tại ông chưa có biết thôi. Ông coi chừng á, lầm chết đó.
0: Rồi bà hạ giọng xuống cố ý để cho Ngọc Dung khỏi nghe thấy.
1: Nè, nhất là ông á, mà có cái cô con gái đẹp như vậy á, thì đừng có nên mà cho giao thiệp với cái tay Trân.
3: Ủa sao kỳ vậy? Mà cậu làm cái gì vậy?
1: Làm gì hả? Đó là một tên sở khanh trí thức. Sài Gòn này á hả, họ lầm nó nhiều rồi.
3: Thì sở khanh thì bà nói sở khanh được rồi, thêm cái chữ trí thức làm gì vô cho nó rắc rối vậy?
1: Ai, nguy là ở cái chỗ trí thức đó cậu. Nhiều người đã lầm vì cái bằng cấp kỹ sư của nó.
3: Ủa, bộ mấy năm trước bà cũng lầm bằng cấp hả?
1: Tôi thì khác. Tôi lầm á vì đã xem Trân giống như mấy cậu, cũng thiệt thà với bạn, giúp người mà không có vụ lợi gì hết. Ai ngờ cái tên đó lại quá mù mồ á chứ.
3: Như vậy cậu Trân đó đã làm cái gì mà cô bộ bà giận dữ vậy?
1: Không đâu ông, kỹ sư Trân này á cũng chẳng cướp giật tiền bạc gì của tôi. Nhưng mà tôi khinh cậu á là tại vì mù mồ, gạt gẫm luôn những người mà đã coi cậu như bè bạn. Ở đời á có một điều nên tránh á, là không bao giờ mà phản bội bạn bè, phải không?
3: Dạ đúng, trên cái tình bạn bè thôi, chứ ở đời đó thì nó còn nhiều thứ đó cũng phải tránh chứ bà.
1: Phải rồi, đối với bạn bè đó, ai mà đi dùng cái lối miệng mật mà gươm lòng. Ông nghĩ coi, cậu Phiên á cũng quen với tôi một lượt với kỹ sư Trân đó, nhưng lúc nào á tôi cũng mến, cũng trọng cậu Phiên. Coi đó cũng đủ thấy tư cách đạo đức con người là quý ông à.
0: Vũ thấy bà chủ tiệm Mai cứ con cà con kê hoài thì cũng nóng lòng lặp lại câu hỏi lúc nãy.
3: Như vậy cái

0: Anh kỹ sư Trân kia anh đã làm cái gì vậy bà?
1: Thì ông nghĩ coi, mình làm ông kỹ sư đến đây chơi á, thì tôi tiếp đãi như hàng thượng khách. Ai mà ngờ cậu ta sanh tâm hả, dè dãng mấy cái cô thợ mai của tôi nè. Những cái chuyện đó lúc ban đầu á, tôi cũng đâu hay biết gì đâu. Lần đó đó, có một con nhỏ ở Bỉ Tho, nó lên trên này học mai. Con nhỏ cũng đẹp lắm à. Cậu Trân mê mệt đeo theo. Nhưng mà sao tôi ngu quá ông, tôi không có để ý. Trân dè dãng nó không được, mới bài mưu để cho tôi đuổi cái con nhỏ đó đi.
0: Ừ, bà nói bài mưu là sao?
1: Thì có một bữa đó, Trân nó đến chơi. Nó ngồi ở cái phòng này nè, dắt cái áo ngoài trên cái ghế đằng kia kìa. Thì chỉ có cái con bé đó làm khuy nút ở đây thôi. Hôm sau á, cậu nói với tôi á, cậu mất 6,000 đồng ở trong bóp. Ông nghĩ coi kỳ không? Tôi định gọi con bé vào hạch hỏi á, thì cậu lắc đầu, cậu nói số tiền đó mà nhầm nhỏ gì, đừng làm lùm xùm mang tiếng. Nhưng mà cậu có ý nói với tôi á, là nên đuổi cái con bé đó đi. Cái thứ gian xảo để trong tiệm có hại lắm.
0: Vũ thở dài trước thủ đoạn của Trân, còn riêng Ngọc Dung thì vẫn chú ý lắng nghe không bỏ sót tiếng nào. Bà chủ lại lên tiếng nói tiếp.
1: Lúc đó tôi đã nói với ông là tôi tin Trân lắm, muốn làm vừa lòng khách mà, chỉ phải đuổi cái con bé kia đi thì tôi đâu có ngại. Nhưng mà ai ngờ được, Trân muốn đuổi cái cô bé đó đi để cho con nhỏ bơ vơ, đặng cậu ta có dịp ra tay kêu là nghĩa hiệp đó mà. Nghĩ thiệt là tội, con bé không có chỗ nương dựa, rồi bị Trân dụ dỗ làm hại cả một đời. Khi mà tôi hiểu rõ cái tâm địa hèn hạ của hắn á, thì chuyện đã muộn màng rồi.
0: Vũ đã rõ phần sau của câu chuyện về cô bé thợ mai, nhưng lại muốn hỏi rõ thêm để cho Ngọc Dung nghe được hết. Cho nên Vũ lên tiếng hỏi, nếu vậy cô bé đó bây giờ ở đâu vậy bà?
1: Tôi cũng không có rõ lắm, mà nghe chừng đâu á là nó đã đi làm vũ nữ rồi thì phải.
0: Nói đến đây bà quay vào trong và lên tiếng gọi.
1: Năm à.
0: Một cô thợ mai từ bên kia phòng chạy qua và lên tiếng.
1: Dạ, dì gọi con. À, cái con Lệ trước kia mà bị cậu Trân dụ dỗ đó, bây giờ làm vũ nữ rồi phải không? Dạ, dạ cháu có gặp Lệ một lần, coi bộ xấu hơn hồi trước nhiều lắm. Mà Lệ đổi tên rồi dì ơi. Ủa vậy hả, đổi tên gì? Dạ tên là Diệp Thúy. Đúng rồi, Diệp Thúy.
0: Trời ơi, Diệp Thúy. Mọi người đều quay lại nhìn Vũ. Chính Dung cũng ngạc nhiên bước ra, nàng không hiểu tại sao cha mình lại kêu lên như vậy. Nhưng mà Vũ đã kịp trấn tĩnh tâm thần, chàng lên tiếng nói. Cái tên nghe lạ quá ha. Diệp Thúy. Diệp Thúy có nghĩa là cái gì cả?
1: Ôi, mấy cô đó mà cần gì nghĩa chứ không, thì họ cứ chọn cái tên nào nghe hay hay để gọi là được. Nhưng mà nói thiệt đó nghe, cái con bé đó tội nghiệp lắm ông. Nghe đâu nó mồi cô cha lẫn mẹ gì đó. Từ nhỏ ở với bà ngoại, rồi bà ngoại chết, mới phải cái cảnh bơ vơ như vậy đó.
0: Đâu có ai hiểu rõ hoàn cảnh cô bé đó bằng chính Vũ, bởi vì chính chàng là kẻ sinh ra nhưng không dưỡng dục. Chàng là cha ruột của Lệ, người cha thiếu bổn phận đối với con. Vũ muốn gào lên như vậy trước mặt mọi người, nhưng bao nhiêu ràng buộc. Phải chi chàng nói lên được những lời đó, lương tâm sẽ đỡ cắn rứt và tâm hồn cũng thảnh thơi hơn. Thật là chua chát. Lệ là Diệp Thúy, mà Diệp Thúy lại chính là cô thợ mai đã bị Trân làm hại cả cuộc đời. Chàng muốn tránh cho con gái một cảnh đời buồn thảm, cho nên sắp đặt cuộc gặp gỡ hôm nay. Nào ngờ một đứa con gái khác của chàng lại gặp Trân ngay ở chỗ này. Vũ gượng Bảo Phiên và Ngọc Dung. Xong chưa con? Đo xong rồi. Mình đi về. Phiên gật đầu dân dạ. Trong lúc Dung đưa trước cho bà chủ một số tiền đặt hàng, bà chủ đưa ba người đến cửa cảm ơn rối rít. Phiên đưa Vũ và Dung về nhà mình, nhưng bởi vì Trọng vẫn còn bận ở bệnh viện cho nên Vũ cũng cứu từ về luôn. Chàng xuống xe và lên tiếng nói với Phiên.
2: Tôi cảm ơn cậu Phiên nhiều lắm nha.
0: Phiên Dung thì chỉ cúi đầu chào Phiên, nét mặt đăm chiêu buồn bã. Phiên muốn khuyên nàng một câu nhưng mà ngại hiểu lầm cho nên lại im lặng. Vũ lên tiếng kêu Ngọc Dung lên xe rồi nói thêm với Phiên.
2: Không có cậu chắc gia đình tôi đã lầm thằng Trân rồi.
0: Em muốn đưa anh với lại cô Dung tới nhà chị Hạnh để thấy một cảnh khác á, còn đáng giận hơn nữa.
2: Thôi đi cậu, bao nhiêu đây cũng đủ lắm rồi. Thằng Trân nó làm nhiều chuyện đoán hậu quá. Ngày sau trong cuộc đời đó, chắc chắn nó sẽ chịu nhiều hậu quả. Tôi dám chắc như vậy.
0: Phiên mỉm cười cho vừa lòng Vũ, hai người bắt tay nhau một lần nữa rồi Vũ lên xe. Từ đó cho đến khi về đến nhà, chàng và con không nói với nhau một tiếng nào. Hai cha con, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng biệt.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Mắt Người Xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Vâng, tiết mục này được phụ trách với Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Cô nhai gì vậy cô?
1: Dạ thưa ngậm kẹo, tại em đang đói bụng đó. Vâng. Tại vì mấy hôm nay trời nóng quá, thành ra không có ăn được. Mẹ em cũng vậy, nóng quá rồi thôi mấy mẹ con cứ ăn trái cây vậy thôi, thành ra hơi đói bụng.
0: Vâng thưa quý vị, Bắc California trong những ngày vừa qua thì nó hơi nóng, nhưng mà đối với cô Mỹ Tâm thì nó quá nóng. Và từ bây giờ đến cuối tuần nhiệt độ nó sẽ lại tiếp tục tăng dần lên. Hai ngày thứ bảy và cuối tuần này hứa hẹn cũng sẽ nóng nhiều. Cho nên quý vị nên chuẩn bị. Và như thường lệ, cứ hễ đến mùa nóng thì chúng tôi nhắc nhở quý vị uống nhiều nước. Và nhất là những quý vị lớn tuổi có thể tìm những cái nơi mát mẻ. Nếu mà không có điều kiện mà ở trong nhà thì có thể đến những cái khu vực mát mẻ như là trong các shopping mall, tới đó để mà trốn nắng, cũng như là không có cần mua sắm gì hết. Đừng nói là đi shopping là phải mua. Ngồi trong đó đọc sách rồi ngắm người đi qua đi lại, nó cũng là một cái niềm vui. Thay vì chúng ta ở nhà nó quạnh hiu một mình, thì bây giờ vào trong đó nó cũng là một cái dịp để mà cho đầu óc của chúng ta nó thoải mái hơn. Vâng, và đó nó cũng là một cái cách tránh nắng. Điều kế tiếp là những quý vị nào có con em nhỏ thì nên lưu ý những cái trời nóng như thế này, tuyệt đối không bao giờ để các em ở trong xe một mình. Nếu mà chúng ta có trong xe thì dĩ nhiên chúng ta mở máy lạnh rồi chúng ta chở các em đi thì không có gì. Nhưng mà đừng nói rằng tôi chạy vào trong tiệm tôi mua một món đồ chỉ có một phút tôi trở ra nè, hay là hai phút tôi trở ra nè, cái một phút hai phút đó nó không có chắc ăn. Cho nên phải tuyệt đối không có được làm cái chuyện đó. Ngay cả những cái con vật mà chúng ta nuôi đó, nhiều khi chúng ta nghĩ là không sao, nhưng mà nếu mà cảnh sát mà họ thấy được là họ cũng sẽ biên giấy phạt về cái tội hành hạ súc vật và gây nguy hiểm cho súc vật. Ở đây thì quý vị biết là mấy con chó, con mèo nuôi trong nhà nó được, nó cũng có hạn lắm. Cho nên là nếu quý vị nào có nuôi thì quý vị cũng nên lưu ý. Nói tóm lại thì trời nóng thì chúng ta cố gắng chúng ta tìm cái mát cho mình, rồi tìm những cái nơi mát thì nó sẽ vượt qua thôi. Nó cũng không có cái gì mà lớn lắm, ngoại trừ những cái trường hợp mà những quý vị nào mà phải đi làm ở những cái công việc ngoài trời thì cái đó thì thôi, chịu thua vô phương. Nhưng mà thông thường đó, những cái công việc đó, những cái người chủ hay là những cái người manager hoặc là supervisor đó, họ cũng biết sắp xếp một cách nó thuận tiện. Thí dụ chẳng hạn như cuối tuần này người ta biết rằng cái nhiệt độ nó có thể lên trên 90 độ ở Bắc California, thì có thể cái giờ mà họ làm việc nó, họ sẽ tránh những cái giờ cao điểm nóng. Họ có thể làm từ sáng sớm, làm cho tới khoảng buổi trưa, 11 giờ, 12 giờ trưa. Rồi sau đó họ ngưng lại, rồi tới buổi chiều nó dịu xuống thì họ làm tiếp. Thì chịu khó làm ở những cái thời điểm ban đêm thì nó mát mẻ hơn, thí dụ như vậy. Thì tùy theo cái sắp xếp của cái người chủ đó. Còn những người mà làm construction, làm vườn thì cái thời khóa biểu là của mình làm sales business mà. Cho nên dĩ nhiên mình sẽ tránh những cái công việc đó vào cái lúc trời mà quá nắng, quá nóng. Mình làm những cái công việc, thí dụ xây cất thì cũng ở trong nhà, mình làm những công việc trong nhà trước. Rồi những cái công việc mà ngoài trời thì cái hôm nào mà trời nó mát, nó dịu thì chúng ta làm. vân vân. Còn làm vườn thì cũng vậy, tùy theo cái sắp xếp của mình. Nói tóm lại thì nên đặt cái vấn đề sức khỏe của chúng ta lên trên hết. Đừng có cố gắng quá nhiều, nhiều khi nó cũng không có không thật tốt cho vấn đề sức khỏe của chúng ta. Ở đây chúng ta thấy có những cái vùng mà người ta làm những cái nông trại, nhiều lúc mà trời mùa hè có những cái người mà chẳng nặng đừng, người ta phải đi làm những cái công việc ngoài đó, nhiều lúc nhìn thấy thấy rất là tội nghiệp. Bởi vì thí dụ chẳng hạn như hái cherry, cô có bao giờ cô đi hái cherry chưa?
1: Dạ có, ở Livermore đó anh.
0: Thì hái cherry đó, nó thấy nó đơn giản vậy nhưng mà nó không có đơn giản.
1: Yeah.
0: Bởi vì cô phải lom khom, nó mỏi lưng lắm. Và hai cái hàng cherry hai bên hái mà phải hái nhanh, bởi vì họ, những cái người chủ đó, họ tính theo từng thùng vậy đó. Thì cứ hở một thùng tới đổ vào thì họ ghi một thùng để mà họ trả công. Và những cái người mễ tây cơ đó họ làm trong cái nắng, phải nói rằng rất là nóng.
1: À, đúng.
0: Nhưng mà họ không còn chọn lựa nào hết, bởi vì đó là cái công việc sống của họ và họ phải làm. Cho nên họ đội nón rồi họ mặc áo dày để mà họ làm. À, vâng, thì thôi thì cuối cùng thì cuộc sống của mỗi người nó có một cái hoàn cảnh khác nhau. Nhiều khi chúng ta sống, chúng ta làm những cái công việc thoải mái, nhưng mà đôi khi cái đầu óc của chúng ta lại không thoải mái thì sao? Nó có chuyện này chuyện kia, mỗi người nó có một cái khổ khác nhau. Trong khi những người kia có thể là nhiều khi họ lao động chân tay mệt mỏi, nắng nóng, nhưng mà trong đầu họ rất là thanh thản. Tới lúc làm xong buổi chiều về thì họ vui vẻ với gia đình. Cho nên cuộc sống này nếu mà nói để đi tìm cái niềm vui và đi tìm cái con đường hạnh phúc, nó đôi khi nó đơn giản nhưng mà đôi khi nó cũng rất là khó. Vâng, thưa quý vị, thời tiết thì thôi đành chịu thôi, thì cô ráng chuẩn bị nha. Cuối tuần này cô sẽ đi window shopping một bữa nữa, một hai bữa nữa. Nói tới window shopping thì phải nói, phải ngã nón bái phục những quý vị nữ giới mà có cái thú đó, window shopping. Tức là đi hết tiệm này tới tiệm kia để mà ngắm, nhưng mà được cái là không có mua nhiều. Cái đó người ta gọi là window shopping, tức là đi chỉ ngó thôi. Còn những người mà say sưa đi mua hết tiệm này tới tiệm khác đó, thì lại càng thêm bái phục. Cái đó thì chịu thua. Và cái shopping nó nguy hiểm ở cái chỗ đó là chúng ta trúng vào cái mê hồn trận của những cái quảng cáo đó, và thấy quảng cáo rẻ không cần cũng mua. Quần áo thí dụ chẳng hạn như thay vì chúng ta có ít áo mà chúng ta có nhiều cái váy, nhiều cái áo đầm nhiều quá, nhưng mà cái áo đầm, cái váy kia ngoài đó nó sale, chúng ta lại mua thêm nữa thay vì chúng ta đi mua cái áo. Cho nên cái nhu cầu nó không cần nhưng mà chúng ta vẫn mua, rồi mua về rồi để đó. Nhiều khi có người mua về để cả 6 tháng 1 năm không để ý, tới lúc lấy ra thì nói trời, cái này mình mua hồi nào đây, sao còn nguyên cái hiệu vậy, chưa có gỡ mà. Thì cái trường hợp đó nó xảy ra rất là nhiều. Và nó cũng có những cái trường hợp nó cũng hơi dở khóc dở cười đó, là dường như cái lúc mua đó thì mặc vừa, nhưng mà tới cái lúc mà khám phá ra mình đã mua đó thì mặc nó không vừa nữa. Mặc không vô nữa. Vâng, cho nên thôi thì đến shopping nó cũng có nhiều cái để vui chơi, để nhẹ nhàng tránh được cái nóng. Nhưng cái đó là nói về những người mà không có nhà, tức là ở những nơi như là apartment, mà nhất là những apartment mà nó nằm về cái hướng Tây, rồi nó ở trên lầu nữa, nó hứng nắng, thì phải nói rằng rất là nóng. Mà muốn đặt máy lạnh thì nó cũng khó, bởi vì đâu phải là nhà của mình. Cho nên cuối cùng thì phải đi trốn nắng mà thôi. Vâng, đó là vấn đề thời tiết. Rồi sao cô, hôm nay là ngày đầu tiên cô quay trở lại trong cái tuần mới này. Cuối tuần vừa rồi cô có dung dăng dung dẻ ở đâu không?
1: Dạ không, anh Nam Phong biết Mỹ Tâm thì cái chữ mà quyên đồ shopping từ lúc Mỹ Tâm qua Mỹ hơn 30 năm rồi không có cái từ đó. Mỗi lần mà Mỹ Tâm đi shopping á, thì cứ là thí dụ mình thích một cái thương hiệu nào đó thì Mỹ Tâm chỉ đi thẳng vào trong cái tiệm đó, Mỹ Tâm xem coi cái áo hoặc cái quần mà mình muốn mua nó có sale hay không. Nếu mà nó không sale mà mình cần thì cũng vẫn phải mua, nhưng mà Mỹ Tâm chỉ mặc một vài cái thương hiệu thôi. Thành ra khi mà mình đến thì mình chỉ đi thẳng vào trong đó. Hồi lúc mấy các cháu nó còn bé đó thì Mỹ Tâm hay dẫn tụi nó đi shopping, là thứ nhất để cho mua quần áo cho tụi nó, thứ hai cho tụi nó có cơ hội để nó biết shopping là cái gì, rồi trong đó có những cái playground để cho nó đi chơi. Thì Mỹ Tâm hay đi với các cháu. Thì vừa rồi đó thì Mỹ Tâm cũng có đi vào trong Eastridge Mall, cũng gần chỗ mình đây nè, đi ăn Tommy Buffet. Cũng lâu lắm rồi mới đi ăn, thì đi với các cháu, tại vì một trong các cháu đó là có ngày sinh nhật của nó. Thì khi mà ăn xong thì mấy má con mới rủ nhau đi vòng vòng trong cái khu shopping mall ở đó. Chú ơi, Mỹ Tâm thấy nó vắng quán què, anh không có business luôn.
0: À, đúng rồi, cái khu Eastridge dạ. này nó hơi xuống bởi
1: dạ.
0: vì
1: quá xuống luôn.
0: Cô chạy ngoài mà cô thấy cái shopping là thấy cái parking là, dạ. là thấy là mênh mông.
1: Dạ
0: mà
1: đúng, tại vì quá. Từ lúc mà Sears đóng cửa nữa, rồi JC Penney cũng xuống, cả Macy là ở trong đó, cả hai lầu mà Mỹ Tâm thấy cũng vắng lặng. Những cái dãy mà quần áo đó cứ đó thôi mà không thấy có người để đứng xem hay lựa gì hết. Còn ở ngoài á, thì tại vì các cháu nó đi thì tụi nó trẻ mà, thì nó thích những cái thương hiệu của nó. Thì Mỹ Tâm nói tụi con cứ đi đi, thì Mỹ Tâm kêu một ly nước ngồi đó chờ tụi nó. Hồi xưa thì mình phải chạy theo tụi nó, mình sợ mất tụi nó. Bây giờ đó thì tụi nó cứ
0: nó
1: đi
0: sợ
1: rồi
0: mất mình.
1: Nó không sợ bất mình, nhưng mà mình bây giờ mình có cái phone anh, thành ra mình thét với nhau. Tại lúc Mỹ Tâm dẫn Alex Jimmy, bây giờ tụi nó lớn hết rồi thì đôi đến có phone, nhưng mà cái phone của mình hồi đó đâu có được text message đâu, mình chỉ gọi nhau thôi, hoặc là đi xa phải trả roaming này nọ. Còn bây giờ nó quá tiện lợi đi, thành ra có gì thì tụi nó cứ kiếm với nó chat mà nó biết Mỹ Tâm đang ở đâu, mà thành ra nó tụi nó đi. Bây giờ mới thấy bây giờ tụi nó đã lớn rồi, tụi nó biết tự lo. Còn hồi xưa đi là Mỹ Tâm phải vòng hai cái tay để mà đeo hai cọng dây rồi buộc cái ngang cái bụng tụi nó là những cái con gấu á, để khi nó chạy xa khỏi cái vòng tay Mỹ Tâm là Mỹ Tâm giật lại không cho tụi nó đi xa nữa. Tại biết không, khi mà vô quần áo đó nó len lỏi đó, mình dễ mất những đứa cháu lắm, mà mất không biết sao mà Mỹ Tâm để được trả lời cho mấy đứa em ra đi đâu. Mỹ Tâm kỹ lắm, phải giữ tụi nó như vậy. Rồi bây giờ đã nhìn tụi nó lớn đó, cái mình mới thấy vậy là mình già rồi.
0: Thì đó là lý do tụi nó bây giờ tụi nó sợ mất cô đó. Má ơi, má đang ở đâu? Tao cũng không biết tao ở đâu nữa.
1: chưa đến độ đó.
0: Thì cái chuyện mà cái dòng tuần hoàn của cuộc sống thì nó rất là bình thường thưa quý vị. Nhỏ rồi lớn lên rồi già rồi ra đi, chuyện đó rất là bình thường. Cho nên có những cái lúc mà người ta ra đi, người ta thấy thanh thản và nhẹ nhàng lắm. Nó miễn là đừng có vướng bận cái gì đó. Còn nếu mà còn vướng bận thì phải nói rằng nó cũng không có được thanh thản cho lắm. Vâng, đi shopping thì thưa quý vị, nó có nhiều thứ để chúng ta mua, nhiều thứ nó quyến rũ. Nhưng mà nếu mà ai cũng như cô Mỹ Tâm hết á, thì kinh tế của Hoa Kỳ nó sẽ không có lên được đâu.
1: Không phải, tại vì những cái đồ đó tuổi trẻ mình đâu có hợp được anh. Bây giờ mình lại mặc những cái đồ mà giống như mấy con nít bây giờ hở hở bụng, hở hở lưng rồi sao mặc được.
0: Không, đồ thì nó có nhiều đồ. Nhưng mà cái đáng nói ở đây đó là cô cần cái áo, là cô chạy tới cô mua cái áo à.
1: Dạ.
0: Không có quảng cáo cho cô mua được thêm cái quần hay là cái váy gì hết trơn á, thì làm sao mà kinh tế nó lên được. Chưa kể là cô cần cô mới đi, cô không có xách xe chạy vòng vòng thì ai mà bán xăng cho được. Cho nên kinh tế càng hút nó càng lao đao.
1: Anh đừng có nhớ thì tố em nhé.
0: Vâng thưa quý vị, ở cái thời điểm mà cái kinh tế nó hơi khó khăn như thế này đó, thì dĩ nhiên người ta đâu có thể nào mà tiêu xài giống như lúc trước được. Cho nên người ta cũng dè dặt, dè sẻn. Cái gì cần thì người ta mua, và mua thì người ta cũng suy nghĩ hay là đợi những cái lúc mình hạ giá thì người ta mua, vân vân. Chứ không có như lúc trước là vung tay là cứ thích là mua thôi. Bây giờ thì người ta phải thủ cho nó chắc ăn. Hy vọng rằng là trong cái thời gian sớm sắp tới, kinh tế nó sẽ hồi phục trở lại. Thật sự ra cho đến giờ phút này là nếu mà nói tính ra thì kinh tế nó cũng không có suy sụp. Nhưng mà cái tình hình chung trên thế giới thì nó như vậy. Và cộng thêm với một số những cái ảnh hưởng của những cái cuộc chiến ở nhiều nơi, nó làm cho ảnh hưởng khá nhiều cho đến vấn đề đời sống của chúng ta. Ví dụ chẳng hạn như cách đây cả 4-5 năm rồi, cái cuộc chiến ở Ukraine nó xảy ra. Rồi ai cũng nói là cái chuyện nó đánh đâu bằng cái khung trời xa lạ nào đó mà sao tại sao mình lại bị ảnh hưởng. Dạ vâng, nó ảnh hưởng. Ví dụ giá dầu nó bị gia tăng, rồi nó cũng kéo theo một số những cái vấn đề khác nó gia tăng. Nó có một cái mối liên lạc với nhau, thưa với quý vị. Thí dụ họ bán dầu với cái giá cao thì những cái công ty vận tải, những công ty hàng không họ phải mua xăng, mua dầu với cái giá cao. Thì mua dầu, mua xăng giá cao thì họ phải tăng cái tiền vận chuyển lên. Rồi những cái người chủ hãng họ chuyển hàng qua đó họ phải trả thêm tiền vận chuyển, thì bây giờ bắt buộc họ phải tăng thêm cái tiền của cái món hàng của họ. Rồi bắt đầu khi mà tới tay của những người bán lẻ, những tiệm bán lẻ thì bị tăng giá thì họ cũng phải tăng giá theo. Cho nên nó kéo theo một cái chuỗi dây chuyền và nó làm cho vật giá gia tăng, đời sống nó hơi khó khăn hơn. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì tính ra đất nước Hoa Kỳ vẫn là một cái môi trường, một cái thị trường tiêu xài mạnh nhất và nhiều nhất. Người ta vẫn tiêu xài, và có những cái tiêu xài mà nhiều khi chúng tôi thấy nó hơi ngạc nhiên, bởi vì quá mức. Thí dụ chẳng hạn như trong cái kỳ lễ độc lập vừa rồi, chúng tôi biết ở phía sau nhà, sau lưng nhà của chúng tôi nó có một cái nhà, họ bắn pháo bông, bắn là bắn liên tục, bắn hết ngày này qua ngày khác. Rồi tới lúc sau cái ngày lễ độc lập, một ngày cũng bắn, hai ngày cũng bắn. Mà mỗi lần họ bắn như vậy, cô biết cái loại pháo bông mà nó bắn lên lên trời rồi nó nổ tung ra giống như cái loại professional vậy đó.
1: Yeah.
0: Nhưng mà nó không có cao như cái kia. Nó cũng cao lắm, nhưng mà nó mỗi một cái viên pháo bông như vậy, tôi nghĩ đó, ít nhất đó là phải mười mấy đồng. Nếu mà mua lẻ đó, để bắn cho nó bay lên trên cao vậy đó. Thì họ cứ bắn liên tục mà đủ màu, đủ cái loại hết. Và tôi estimate, tôi nghĩ trong cái kỳ lễ độc lập mà vừa rồi đó, họ tiêu tốn ít nhất là cũng phải 20 ngàn. Ít nhất. Thì không biết là cái gia chủ đó là cái chỗ bán pháo bông hay sao đó, rồi bán ế, bán ăn được rồi đem đốt, sao mình không biết. Nhưng mà pháo bông đó, nếu mà quý vị xài không hết đó, quý vị cũng nên tìm một cái nơi an toàn để mà cất nó. Đừng có để những cái nơi nóng hay là những cái nó nguy hiểm lắm. Nó có thể nó bất cứ lúc nào nó cháy hoặc là nó nổ. Ngay cả cái pháo mà pháo đốt của chúng ta vào cái dịp Tết cũng vậy. Nếu quý vị có cắt thì nên lưu ý, đừng có lơ đễnh ra khi mà nó cháy, nó rất là nguy hiểm, nó nổ lên. Đã có những cái tai nạn trong những cái xưởng chế pháo bông hay là chế pháo, nó làm sập cả một cái building. Còn mà khi mà nhìn lại những cái đoạn phim mà người ta quay lại được, nó thấy nó nổ cứ giống như là trong phim, nổ tan tành hết. Và dĩ nhiên những cái người trong đó khó mà có cái cơ hội mà sống sót. Có nghĩa rằng không sắp pin Như vậy thì cô ở nhà cô nằm chờ queo vậy?
1: Dạ đâu khó đâu, em có công việc đó, phải làm chứ chờ nằm chờ queo. Nằm chờ queo đói ai nuôi.
0: Vâng, thưa quý vị, ở vào cái thời buổi này mà có cái cơ hội nằm chờ queo đó thì nó cũng là một cái hạnh phúc.
1: Chắc thêm 7-8 năm nữa đã nằm chờ queo.
0: Thế đó là, lúc đó là không muốn cũng phải nằm. Thì nên chịu thôi. Nếu mà nói sức khỏe thì đôi lúc thưa quý vị, càng lớn tuổi đó, thì càng nên có nhiều cái vận động nhiều bằng thân thể. Thí dụ làm vườn hay là tập thể dục là thể thao thì dạ không dám nói rồi, bởi vì lúc đó chắc là không thể nào mà tranh hùng ở trên cái sân cỏ giống như ngày xưa được. Thì tập thể dục và lựa những cái loại thể dục nào mà nó hợp với cái lứa tuổi của mình. Thí dụ như là thể dục dưỡng sinh hay là nó có yoga. Những yoga thì nó hơi khó cô, bởi vì yoga nó có những cái động tác nó đòi hỏi rất là khó. Có nhiều người nói ồ yoga có gì đâu, thấy nó cứ đứng ẹo ẹo đó rồi đâu có giúp ích gì được. Nhưng mà thưa quý vị, nó giúp ích cho chúng ta cái sự dẻo dai và cái sự kiên nhẫn nhiều lắm. Quý vị cứ thấy cái hình ảnh một người thí dụ đứng dang hai cái tay ra rồi chồm về phía trước, đứng một chân chồm về phía trước một chút, quý vị thấy nó ồ cái này bình thường tôi cũng làm được vậy. Vâng, quý vị làm được đó, nhưng mà quý vị làm được bao lâu? Đứng ở cái tư thế đó chừng khoảng chừng 30 giây là bắt đầu muốn vỗ cánh bay xuống rồi.
1: Chân nó run.
0: Cho nên nếu mà đứng trụ được càng lâu càng tốt. Có những cái tư thế thấy nó dễ vậy đó, nhưng mà khi mà chúng ta lâu, chúng ta thực hiện ở cái vị trí mà bất động lâu đó, thì lúc đó đúng như cô Mỹ Tâm nói, chân bắt đầu nó hơi run rẩy. Cho nên đó nó là những cái tư thế để tập cho chúng ta cái sự dẻo dai, sự chịu đựng của cơ thể. Rồi cũng có những cái bài tập về vấn đề dưỡng sinh, nó cũng rất là tốt. Cái quan trọng đó là những cái tập luyện mà dưỡng sinh đó, là nó làm cho cơ thể của chúng ta nó được hoạt động và máu huyết nó tuần hoàn, nó lưu thông để cho cơ thể nó được khỏe mạnh. Và những người lớn tuổi thì được khuyến khích tập mỗi ngày và phải tập cho nó trở thành một cái thói quen. Cái thói quen đó nó phải được duy trì càng lâu càng tốt, và thậm chí là cứ tiếp tục duy trì như vậy. Khi mà đã nói là thói quen rồi đó, thì cô không tập đó, thì lúc đó cô sẽ cảm thấy nó thiếu một cái gì đó và cô khó chịu. Ồ, sáng này mình bận quá, không có tập thể dục, không có tập dưỡng sinh mà thì lúc đó cô thấy bứt rứt, khó chịu lắm. Và cô sẽ phải tìm cách cô tập vào buổi trưa, thí dụ như vậy. Thì cái đó nó đã trở thành một cái thói quen rồi. Cho nên là nếu mà giữ được cái thói quen đó thì rất là tốt. Có những cái thói quen mà nên giữ, nhưng mà cũng có những cái thói quen mà không nên giữ. Thí dụ chẳng hạn như vấn đề ăn uống quá nhiều những cái thực phẩm mà nó không có tốt cho cơ thể. Có những người, người ta ăn uống rất là bình thường, để rồi một cái biến chuyển nào đó, thí dụ nó liên quan đến vấn đề tình cảm, nó làm cho người ta buồn, cái bắt đầu người ta ăn uống một cách là không có kiềm chế được, rồi dần dần cái nó trở thành cái thói quen. Và cái thói quen mà ăn nhiều và ăn vặt, cũng như là ăn những cái món độc địa đó, nó cứ tiếp diễn như vậy, để rồi tới cái lúc mà muốn ngưng lại đó, thì lại không ngưng được. Và cái đó nó không có tốt cho vấn đề sức khỏe. Cho nên nói chung thì khi mà một cái gì đó mà chúng ta trở thành một cái thói quen rồi thì tốt, chúng ta nên giữ nó. Mà nếu mà không tốt thì tìm cách bỏ cái thói quen đó đi. Chẳng hạn như vấn đề đi shopping. Ở shopping có nhiều người họ có cái thú đi shopping. cứ kể mà mỗi lần mà nghe tới sale hay là có hạ giá gì là bắt đầu mắt sáng lên. Và may đó là bây giờ đó, chúng ta không thấy được nhiều. Nhưng mà không thấy được nhiều không có nghĩa rằng những người đó không shopping nữa, mà bây giờ họ bắt đầu shopping online. Và ở nhà thì tha hồ. Nhưng mà nói gì thì nói, lúc đó không có đứa nào nó lè nhè bên cái lỗ tai nữa trơn. Cái khổ của các ông chồng mà có bà vợ mà có cái thú shopping nó cũng khổ lắm, bởi vì cứ phải lẻo đẻo đi theo sau, rồi bà tấp vô hết tiệm này tới tiệm khác, rồi hễ mỗi lần bà mua được cái món gì cái bà ra mới đưa cái túi rồi phải cầm đi lẻo đẻo đi sau, rồi bà vô trong đó thì phải kiếm cái chỗ ngồi chung quanh mình là hộp rồi túi rồi đủ thứ hết, rồi vẫn tiếp tục mua. Và đến lúc mà xong cái màn shopping từ sáng tới chiều đó ra đó, thì chỉ thấy bà vợ đi với một cái đống hộp và đống bao nó di chuyển, không thấy ông chồng đâu nữa. Vâng, cho nên mấy ông đó thì cũng xin thành thật chia buồn. Nhưng mà họ có cái niềm vui cô. Cái thú nào nó cũng có cái thú riêng của nó, ngay cả thú đau thương.
1: Thú đau thương mà. Thì, chắc đồ chơi vợ.
0: Nó người ta tìm được cái niềm vui, cũng giống như mấy ông chồng mà không có được oai hùng đó, mà hơi sợ vợ đó, thì họ cũng có cái thú sợ vợ. Ngày xưa tôi nhớ trước 75 có một cái bộ phim của các danh hài họ thực hiện với cái tựa đề là Sợ Vợ Mới Anh Hùng. Cái bộ phim đó thì cũng tập trung rất là nhiều những danh hài ở miền Nam trước 75. Thì sợ vợ thì nói nó hơi nặng, chúng tôi chỉ nể vợ thôi con, chứ không phải sợ vợ. Nó sợ vợ thì nói nghe nó kỳ quá, cho nên nể vợ. Và nể vợ để cho nó yên ổn nhà cửa. Và thường thường là những cái cuộc chiến mà nó xảy ra trong gia đình, thông thường thì cái phe mà dương cờ trắng ra đầu hàng trước đó, là bên phía các ông. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp mà có những bà vợ
1: các ông thúc thủ không chịu dương cờ trắng đầu hàng. Anh phải nói cái phần đó bây giờ nhiều lắm anh.
0: Có những bà vợ đó cũng chướng lắm, bởi vì có ông thì quan niệm ôi trời bà nói dữ quá, thôi nói mình mà chen vô mình cãi đó thì nó lại nổi là không có yên ổn nhà cửa, thôi mình im lặng. Thì có ông im lặng, rồi có ông im lặng bỏ đi, nhưng mà mấy bà không tha. Mấy bà nói bộ ông khi dễ tôi hả? Tôi nói là tại sao đang nói mà ông bỏ đi vậy? Thì lúc đó thì tôi không biết dương cờ màu gì nữa, màu trắng thì đã không được chấp nhận rồi, là lúc đó chắc là phải dương cờ đen rồi. Cho nên cái chuyện mà ở trong gia đình đôi khi nó làm cho người ta cảm thấy nó có một cái gì đó nó không có được yên ổn, cho nên rốt cuộc là người ta phải im lặng để cho mọi việc nó vượt qua. Vâng, thưa quý vị, cuối tuần này thì không biết những nơi khác như thế nào, bởi vì các tiểu bang ở miền Tây nó đang bị cái heat storm, tức là cái vòm nhiệt đó, nó thổi về nó che, nó bao trùm lên, mà chả biết cái vòm nhiệt nó bay từ đâu, nó bay tới hồi một hai tuần trước thì dường như nó ở bên phía miền Đông, bây giờ nó du hành qua bên phía miền Tây và nó làm ảnh hưởng đến cái thời tiết. Rồi người ta lại nói tới cái hiện tượng nước biển nóng lên, tức là cái hiện tượng El Nino, vân vân. Để rồi người ta than trời trách đất và nói rằng vì vấn đề biến đổi khí hậu, vì vấn đề hiệu ứng nhà kính, vân vân. Và tính đi tính lại là những cái nước mà gia nhập vào cái hiệp ước mà khí hậu ở Paris, trong đó có cả Trung Quốc nữa. Nhưng mà khổ nổi là Trung Quốc là cái nước mà làm ô nhiễm nhiều nhất. Họ xài đủ thứ cái vấn đề mà nhiên liệu mà gây ô nhiễm. Không biết là dạo sau này như thế nào, nhưng mà lúc trước đó, là ở Bắc Kinh, tức là thủ đô của Trung Quốc, bầu trời lúc nào nó cũng mờ mờ, ảo ảo, là bởi vì những cái khối, những cái không phải, nhìn giống như là sương khối là bởi vì trời lạnh, nhưng mà không phải, bởi vì những cái khối của nhà máy nó tụ lại, nó làm cho bầu trời lúc nào cũng u ám. Mặt trời thì bị che khuất bởi những cái đó, không có đến nỗi là che khuất là mất hết, nhưng mà cái nắng nó sẽ không phải là cái nắng thông thường nữa, nó bị những cái sương khối nó che lại, và cái đó nó sẽ tạo ra cái vấn đề mà người ta nói là ô nhiễm khí hậu vân vân. Các nước đó đồng ý với nhau là đến năm 2060 là sẽ không còn ô nhiễm nữa. Nhưng mà có thực hiện được hay không thì không biết, bởi vì không biết là mình còn sống tới cái lúc đó hay không. Đâu có được, đâu có sống tới lúc đó là đi rồi, con quên nữa. Tôi quên là tôi không còn trẻ nữa.
1: Mà lo gì.
0: Tự nhiên cô cho tôi thấy 10 tuổi cô. Tôi ba mấy mà cô nói bốn mấy. Vâng, cho nên thôi thì chúng ta cứ sống và chúng ta cảm thấy hạnh phúc đó, thì chúng ta cứ vậy mà chúng ta thiện nguyện ở cái cõi đời này. Chứ nếu mà cố gắng đi tìm một cái gì đó mà nó vượt khỏi tầm tay của chúng ta đó, thì không nên. Vâng, cho nên ở vào cái tình hình đời sống kinh tế nó hơi khó khăn này đó, thì chúng ta cũng tùy theo cái hoàn cảnh của từng gia đình để mà chúng ta tiêu xài, chúng ta mua sắm. Dĩ nhiên có những cái thứ mà không mua không được, bắt buộc phải mua. Ví dụ như là thực phẩm hay là những cái đồ mà sử dụng ở trong nhà, xà bông để tắm rửa, để giặt đồ vân vân, cái đó là không cách chi mà không mua được hết. Quần áo thì có thể tiết kiệm không mua, nhưng mà nó có những cái vật dụng gia dụng, thức ăn rồi đó, thì phải bắt buộc phải mua. Nhưng mà thôi thì thức ăn chúng ta có thể chọn lựa những cái loại thức ăn tương đối nó không có mắc tiền lắm, thì một phần nào đó nó cũng tiết kiệm được một số cái ngân quỹ của gia đình. Nói đến cái vấn đề tiết kiệm, nó có nhiều người Mỹ, đặc biệt là những người Mỹ mà hơi lớn tuổi đó, nhiều khi chúng ta thấy họ lui cui họ cắt những cái coupon để mà giảm giá đó, rồi đi chợ, thí dụ Safeway, Albertsons, Lucky vân vân, rồi họ đưa cái đó ra để được giảm giá. Nhiều cái giảm giá 50 cent, nhiều cái giảm giá 1 đồng vân vân. Mình thấy nói 50 cent phải công ngồi cắt, nhưng mà thực sự ra nếu mà ngồi tính ra trong một tháng đó, họ tiết kiệm cũng được mấy chục đồng. Thì cái mấy chục đồng đó tự dưng ở đâu mà được tiết kiệm. Cho nên tích tiểu thành đại, những người đó họ làm những cái đó để mà họ tiết kiệm được cái ngân quỹ gia đình, thì đó nó cũng là một cái điều nên làm. Nhưng mà nói đến cái vấn đề tiết kiệm thì cũng phải nghĩ đến những cái mà nó liên quan đến cái đó. Thí dụ một cái bón đó nó bán ở cái chợ trước mặt nhà mình là cái giá đó, và để tiết kiệm được 50 cent đó, thì cái chợ cách đó khoảng 5 mai đó, nó bán rẻ hơn. Mà nếu mà chúng ta chọn lựa chạy đi cái chợ xa kia để mua đó, thì dường như nó hơi bị trật, bởi vì tiền xăng bây giờ nó mắc quá. Có nhiều người nói tôi chạy xe điện không sao. Dạ vâng, chạy xe điện cũng phải tốn tiền điện, bởi vì sạc điện ở nhà hoặc là sạc điện ở ngoài những cái trạm điện thì cũng phải trả tiền, chứ đâu có phải là free đâu. Ngoài trừ là chính phủ mà chơi sang nó mở những cái trạm sạc điện phi đó thì không nói, nhưng mà cái này là phải trả tiền. Ngay cả ở nhà chúng ta có những cái bộ phận mà sạc ở nhà cắm vào thì cũng nhìn đồng hồ điện nó cũng quay vòng vòng chứ nó đâu có ngưng lại. Cho nên nếu mà chọn lựa đi quá xa để tiết kiệm 50 sen thì e rằng phải suy nghĩ lại. Và nó có nhiều thứ để chúng ta tiết kiệm lắm, để có thể vượt qua cái lúc mà khó khăn như thế này. Thì cái ngân quỹ gia đình tùy theo cái gia đình đó để mà họ có thể dạch ra một cái cách để mà nó không có tiêu tốn nhiều. Thí dụ như cái vấn đề đi ăn tiệm. Đi ăn tiệm có nhiều người rất là thích đi ăn tiệm, và cứ một tuần như vậy đi ăn mấy lần. Thứ nhất đó là tại vì lười không có muốn nấu ở nhà, ăn cho nó ngoài tiệm cho nó tiện. Rồi thứ hai đó là thích có cái thú để mà ăn tiệm. Có những người đó phải nói rằng professional về vấn đề ăn tiệm. Tại sao tôi nói cái chữ professional? Tôi biết có một có nhiều người đó họ họ có cái thú gọi là cái gì, khám phá ẩm thực.
1: Tìm những món ngon đó hả?
0: Tìm những cái món ngon mà tìm những cái món không ngon luôn. Tức là
1: họ view lên hả?
0: Tức là lúc đó đó họ không, tức là họ thứ nhất đó là cái thú của họ, thứ hai đó là nếu mà họ có thể trình bày được cho người khác thì nó cũng là một cái niềm vui của họ. Thí dụ tôi biết đó là có người đó đã từng viết những cái sách để mà bình luận về những cái món ăn. Rồi những cái người mà chuyên viên mà đi nếm những cái món ăn ở khắp nơi. Nhưng mà cái đó là vấn đề là cái người professional. Còn có những người đó họ có cái thú, nhưng mà dĩ nhiên phải có cái điều kiện, và cái điều kiện đó là phải có tiền. Họ cứ đi ăn tiệm và ăn tiệm hết tiệm này tới tiệm kia. Ví dụ một cái tiệm đó trong đó họ món này họ ăn rồi thì lần sau họ tới họ ăn cái món khác, và tới khi nào mà hết đó, thì bắt đầu họ chuyển qua cái tiệm khác. Và có người ghi trong cái sổ tay của mình đó là tôi đã nếm trên 1000 cái món ăn. Vâng, cái đó thì nó cũng nó vẫn có thể thực hiện được chứ không có phải là không, thưa quý vị. Cho nên bởi vì muốn thử cho nên có những cái lúc mà họ kêu ra những cái món ăn mà nhiều khi họ không thích, nhưng mà họ vẫn ăn để họ biết được là họ không thích như thế nào. Rồi họ ghi vào sách hôm nay tôi kêu cái món A đó nó hơi khó ăn bởi vì nó cay quá hay là như thế nào đó. Rồi khi mà thưởng thức thì cái vị nó mặn quá, thì họ ghi hết xuống ở dưới cái món ăn đó. Để rồi ngày kế thì ăn cái món khác, vì họ lại ghi cái cảm nghĩ của mình xuống cái món đó và cái nhận định của mình xuống cái món đó. Và cái đó nó cũng là một cái điều mà người ta thích, cái thú của người ta để mà khám phá những cái nền ẩm thực trên thế giới. Và dĩ nhiên chúng ta là người Việt Nam thì chúng ta quen với cái mùi vị của thức ăn Việt Nam. Nhưng mà nếu mà để đi khám phá thì bắt buộc phải chấp nhận hết những cái mùi vị khắp nơi. Thí dụ những cái món ăn của người Mãi, những món ăn của người Ấn Độ, rồi những cái món ăn của người Phi Châu, và dĩ nhiên luôn cả những cái món ăn của người Lào, người Campuchia cũng phải thử nếu mà chúng ta thật sự muốn khám phá cái nền ẩm thực trên thế giới. Cái lúc mà bình thường đó có thể chúng ta sẽ chê nhiều cái món ăn nó không có hợp với khẩu vị của chúng ta, nhưng mà nếu mà ai đã từng trải qua cái đói thì lúc đó quý vị mới biết rằng là cái món gì mà người ta ăn được đó, là mình ăn được, và lúc đó lại càng thấy ngon nữa chứ không phải là dở nữa. Cho nên thưa quý vị, đời sống nó là cái chọn lựa của chúng ta. Chúng ta chọn lựa cái đời sống nó nhẹ nhàng, nó hạnh phúc, nó thông thả, hay là chúng ta chọn lựa một cái đời sống lúc nào cũng ganh đua, lúc nào cũng trằn trọc, lúc nào cũng cảm thấy không có yên tâm, thì cái đó tùy theo cái cách sống của mỗi người. Không thể nào nói rằng

0: gia đình. Không thể nào nói rằng, ví dụ lúc trước trong ngân quỹ gia đình mỗi ngày ăn tôm hùm, ăn những cái loại cá steak, những cái món ăn rất là đặc biệt, rất là cầu kỳ. Bây giờ đó, chuyển qua mỗi ngày ăn thịt gà không, ví dụ như vậy đó, gà chiên, gà xào, vân vân, để rồi nói rằng cuộc sống của tôi nó quá khổ cực. Không, nó chỉ là vấn đề thay đổi thôi, tùy theo cái quan niệm của mình. Thịt gà nó có cái ngon của thịt gà, và tôm hùm nó có cái ngon của tôm hùm. Đừng nói rằng là ăn tôm hùm thì nó tốt hơn, ăn tôm hùm nó bị hai cholesterol nữa.
1: Lâu lâu ăn thôi anh.
0: Thì đó, thì cô cứ tưởng tượng tôm hùm nó ngon, nhưng mà nếu mà ngày nào cũng bắt cô ăn đó, thì dường như nó sẽ không còn ngon nữa. Và đó là cái lý do mà ngày xưa các bậc vua chúa nó chung quanh là sơn hào hải vị, nem công chả bụng, mà lúc nào cũng không có muốn ăn. Bởi vì ăn nhiều quá rồi, ăn đủ thứ rồi, nó chán. Và đó nó cũng là lý do đó mà mỗi một cái bữa như vậy dọn ra đó, nhiều khi cả mười mấy hai chục món, thì ông vua ông ấy chỉ có chấm chấm chút xíu, rồi ông ăn con chút xíu, món này chút, món kia chút, bao nhiêu thì còn nguyên hết. Có những món ông không có động tới nữa. Và cuối cùng thì bên đầu bếp và bên các thái giám được hưởng hết, được ăn những cái món ăn đó hết. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị một ngày thật là vui, và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, người ta nói đó, cái người ác đó anh, cũng thể hiện ra cả cái lời nói luôn. Lúc nãy lúc đầu thì hỏi Mỹ Tâm ngậm kẹo là tại vì Mỹ Tâm đó bụng cứ nhắc đồ ăn, cứ là review đồ ăn, đúng là ác thiệt.
2: Tôi nói mấy món của Lào, Campuchia mà cô đâu có thích đâu.
1: Nói tới những cái food thì dĩ nhiên cái bụng mình nó cũng phải nhảy lô tô rồi. Ai là nguyên nhân để nhắc đến tôm hùm? Trong khi món tôm hùm là món khoái khẩu của Mỹ Tâm. Dạ vâng, hai anh em đùa một chút xíu để cho cái không khí nó đang nóng, nó có vẻ nó dịu bớt lại. Thì trưa nay thì nhiệt độ có vẻ nhẹ nhàng hơn hai ngày qua, nhưng mà bắt đầu vào cuối tuần thì nhiệt độ nó lại trở lại, nó nóng lại. Trên con số 90 thì thấy là rất là sợ rồi. Hy vọng là quý thính giả ở những cái vùng mà nóng như Bắc Cali, Nam Cali thì uống thật là nhiều nước và tránh đi ra ngoài nếu mà chúng ta không cần thiết nha. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đầy thật vui. Xin

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi

0: số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở broom.com để biết thêm chi tiết.
1: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng, mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Biết Nói Gì Đây, một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Anh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hà Vy. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tả ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Đặng Quang Vinh. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Ca Dao qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Thủy.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Hương Thủy vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm ca dao của nhạc sĩ Đặng Quang Vinh. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe tiếng hát của Trường Vũ, một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Khánh mang tựa đề Cảm Ơn. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Ca sĩ Trường Vũ vừa gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Khánh mang tựa đề Cảm ơn. Và kế đến là một nhạc phẩm của nhạc sĩ Sơn Ngọc. Chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Định Mệnh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Tâm Đoan.

Kính thưa quý vị, vừa rồi là nhạc phẩm Định Mệnh của nhạc sĩ Song Ngọc qua tiếng hát của nữ ca sĩ Tâm Đoan. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Lên Đên Phận Buồn, một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Như Quỳnh qua một sáng tác của Thái Thịnh mang tựa đề Lên Đên Phần Buồn. Và bây giờ là dòng nhạc của nhóm nhạc sĩ Trịnh Lam Ngân, nhạc phẩm Một Mai Giả Từ Vũ Khí. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình diễn của nam ca sĩ Duy Khánh.

Thưa quý vị, tiếng hát của Duy Khánh vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Trịnh Lam Ngân mang tựa đề Một Mai Giả Từ Vũ Khí. Nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng mang tựa đề Sầu Lẻ Bóng. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Oanh.

Thưa quý vị, nữ ca sĩ Hoàng Oanh vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Sầu Lẻ Bóng của anh Văn, và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Tâm Anh, nhạc phẩm mang tựa đề Tấm Ảnh Không Hồn. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Tâm Đoan.

Thưa quý vị, vừa rồi là Tâm Đoan với tấm ảnh không hồn của nhạc sĩ Tâm Anh. Và nhạc phẩm kế tiếp, nhạc phẩm mang tựa đề Thành Phố Buồn, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Vũ.

Kính thưa quý vị vừa nghe Tuấn Vũ gửi đến quý vị một sáng tác của Lam Phương mang tựa đề Thành Phố Buồn, và nhạc phẩm cuối cùng cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An, nhạc phẩm mang tựa đề Trước Giờ Tạm Biệt. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Mai Thiên Vân. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục tình ca quê hương vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiêu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiêu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiêu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiêu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi. Và bây giờ để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài nhà Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ Nam Phong, mời anh Dân.
2: Ấn bản thời sự, câu chuyện thời sự trong ngày thứ tư giữa tuần mùng năm. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin được nhắc lại là nếu quý vị có những câu hỏi, có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia vào tiết mục này, đóng góp bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo và nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và thưa quý vị, bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe một số những diễn biến thời sự, những tin tức mà chúng tôi ghi nhận được trong buổi tối ngày hôm qua cũng như buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tổng thống Trump lên tiếng là nói chuyện với Iran đang xảy ra sự có tốt đẹp. Ông tuyên bố như thế vào tối hôm qua tại Los Angeles trên đường ông rời nơi này để đi công cán tại Nevada vào ngày hôm nay. Ông tới Los Angeles tại một doanh trại của ông để hội họp thượng đỉnh hội nghị bàn tròn về kinh tế. Ông cho biết mọi chuyện đều xảy ra hết sức là tốt đẹp. Theo viện Hormuz, sẽ được cởi mở và không lâu đâu, nay hoặc là mai mà thôi. Iran từ chối xác nhận tin này rằng làm gì có chuyện Mỹ và Iran nói chuyện trực tiếp với nhau. Nhưng Iran chỉ đang thỏa thuận với Oman về một giải pháp thượng trình cho eo biển Hormuz. Phát ngôn viên của Iran là Ismail Bernadette đã nói như vậy. Bộ trưởng Bộ Ngân khố Scott Bessent của Mỹ hôm qua lên tiếng rằng sẽ có kết quả sớm nay mai mà thôi cho một giải pháp thông thường hóa ở biển Hormuz. Không ai nói gì thế. Nếu eo biển Hormuz mà ổn định thì vấn đề nói chuyện phi nguyên tử hóa Iran nó có được tái tục hay không. Qatar có đưa ra một đề nghị bản nháp đến các quốc gia trung gian và đến Mỹ và Iran rằng một hành lang an toàn cho eo biển Hormuz sớm được thực hiện. Và chuyện này rất có thể sẽ xảy ra ngày hôm nay. Qatar, Oman và Pakistan, theo phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Qatar, Majed al-Ashi, thì cơ hội này xem ra hết sức là khả quan. Trong khi đó, phát ngôn viên của Iran là Ismail Barite thì lên tiếng rằng Oman đang thiết lập một thủy trình ở phía nam. Cuộc nói chuyện giữa thái đôi về vấn đề Oman không có Mỹ trong đó. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng chúng tôi có một số tin tức hết sức là phấn khởi nhưng mà chưa là kết quả sau cùng. Bộ chỉ huy lực lượng quân đội Mỹ tại Trung Đông trong vài tháng qua đã giúp trên 1.000 tàu bè qua lại vùng này vô cùng an ổn bất chấp sự quậy phá của Iran. giá dầu thô một thùng ngày hôm nay được ghi nhận là $76. Chiều hôm qua, trước khi Tổng thống Trump đến họp hội nghị bàn tròn về kinh tế theo vào danh trại của ông, thì cơ quan an ninh đã bắt giữ một nghi can đang chụp hình quay phim khu vực sân golf gần địa điểm. Đương sự là cư dân của California bị bắt khi đang quay phim khu vực. Xem ra như là muốn tìm hiểu an ninh tại đây. Tên của đương sự là Johnny John Tolley, 38 tuổi, quê quán ở thành phố Downey, California. Có mang theo một bịch đạn, 16 viên và một cây súng ở trong xe. Bị tạm giam đóng tiền tại ngoại hầu tra lên tới 250.000 Mỹ Kim. Cuộc lục soát nhà của đương sự làm cho nhân viên chấp pháp liên bang đã quan ngại hơn, mặc dù không có gì đe dọa đến dân cư ở trong vùng. Năm 2025, một trường hợp tương tự như vậy đã xảy ra tại một sân golf ở Florida, mà nghi can là Ryan Roof hiện đang nằm tù tại vì có ý định mưu sát Tổng thống Trump vào năm 2024. Hôm qua, thứ ba mùng 4, sơ bộ ở Michigan đã đi đến kết quả là ứng cử viên El Sayed, tức là người gốc Hồi giáo tên thật là Abdul El Sayed, đã chiến thắng người đồng đảng là bà Hailey Stevens hết sức là sát nút, 48.5% so với 47.5%. Và như vậy là người đại diện cho đám đã thét qua bên trái này có cơ hội 90 ngày nữa gây ảnh hưởng cho cuộc bầu cử. Và đó là cái chuyện mà người ta quan ngại cho năm 2028. Đương sự sẽ phải đối đầu với ứng viên của Đảng Cộng Hòa là ông Mike Rogers. Đương sự đã dùng đến trên 60 triệu người để chiến thắng trong một cuộc chiến thắng sát nút này đêm hôm qua. Với chính cương tranh cử hết sức là cố chấp, hết sức là giáo điều, và bài Do Thái chống công quyền và cái gì cũng miễn phí, đương sự này rất là sự ủng hộ của cánh phản hết qua bên trái như là thượng nghị sĩ độc lập của tiểu bang Vermont là Bernie Sanders, thượng nghị sĩ dân chủ của tiểu bang Massachusetts là bà Elizabeth Warren, dân biểu của New York là bà Alexandria Ocasio-Cortez, dân biểu dân chủ ở Michigan là Rashid Tlaib và dân biểu California là ông Ro Khanna. Trong khi đó, bà ứng cử viên Hailey Stevens nhận được sự ủng hộ cũng khá dồi dào đến từ thượng nghị sĩ Gary Peters ở Michigan, thượng nghị sĩ Chuck Schumer ở New York, thượng nghị sĩ Jeanine Sheehan ở New Hampshire, thượng nghị sĩ Catherine Cotton Miller ở Nevada, và một số dân biểu như là bà này 2008 được sự ủng hộ của bà Clinton và Tổng thống Obama. Chính sách giáo điều như vậy, chống Do Thái, tạt xếp có bên trái, chống ai, chống cảnh sát, và cái gì cũng miễn phí, đó là khuynh hướng mà Đảng Dân Chủ đang đeo đuổi 7-8 tháng vừa qua. Như vậy là cái ghế thượng nghị sĩ thay thế ông Gary Peter rất có thể sẽ vô cùng mong manh. Tại vì ông thượng nghị sĩ ứng viên Đảng Cộng Hòa là ông Mike Rogers là người được Tổng thống Trump yểm trợ nhưng đã thua lần trước. Và chính vì cái thua đó, đó nó làm cho Thượng viện không có được đa số như Tổng thống Trump mong muốn. Lúc đó ông muốn đảng của ông đã nắm 5 ghế ở Thượng viện. Mà thực sự ra là bây giờ chỉ có 3 ghế đa số mà thôi. Ông quyền bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang là ông Todd Branch đã thoát hiểm về việc ông này đang được suy cử để vào trách vụ chính thức làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang chứ không còn nắm quyền nữa. Nhưng thần đế vừa qua ông đã gặp trở ngại là ông thiếu 2 phiếu. 2 phiếu chống ông đó là 2 phiếu đến từ đồng đảng Cộng Hòa. Một là từ North Carolina của ông Tom Tillis và một là của ông John Cornyn ở Texas. 2 nhân vật này không ưa ông Trump và ông Trump cũng không ưa họ. Và ông Trump đã bứng họ ra khỏi chính trường năm 2027. Nhưng mấy tháng còn lại của năm nay họ vẫn có thể làm khó. Họ đã làm khó như vậy trong tuần lễ vừa qua là không đủ phiếu cho nên Tổng thống Trump đã rút lại cái lời suy cử. Tuy nhiên, cái vị quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp liên bang này cũng đã đủ khôn ngoan thỏa đáng một số các yêu sách của hai vị thượng nghị sĩ chống ông. Đó là ông Tillis yêu cầu ông Todd Branch phải gặp một số nạn nhân của vụ Jeffrey Epstein. Và ông John Cornyn thì yêu cầu ông này chống lại cái luật vũ khí hóa. Và hai chuyện như vậy đã xảy ra. Và hai nhân vật thượng nghị sĩ chống ông nói rằng hứa tuần này sẽ bỏ phiếu cho ông. Trong khi đó Ủy ban Tư pháp Thượng viện ngày hôm qua với số phiếu 12-10 đã thông qua trên nguyên tắc là hồ sơ này sẽ được bỏ lên sàn Thượng viện để tiếp tục xem coi ông quyền Todd Branch này có trở thành là chính thức Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang hay không. Bây giờ với 53 số phiếu của Đảng Cộng hòa đa số, làm sao ông Todd Branch không bị đắp mô một lần nữa? Chúng ta nhìn xem ba cái ghế đa số đó bây giờ nó đang ở đâu nhé. Thứ nhất á, là cái ghế của tiểu bang Kentucky là ông Mitch McConnell. Ông này dưỡng bệnh, không thông báo, không trở lại và sẽ không đi bầu. Cái phiếu thứ hai là của bà thượng nghị sĩ Cộng hòa ở Maine là bà Susan Collins. Bà này lên tiếng là sẽ chống. Như vậy mặc nhiên là ông này gặp 2 phiếu chắc chở, chỉ còn 1 phiếu nữa mà ông có thể chịu đựng được mà thôi. Đó là phiếu của bà thượng nghị sĩ Cộng hòa Lisa Murkowski ở Alaska. Bà này đang có khuynh hướng cũng không bỏ phiếu cho ông. Liệu tuần này có là cái tuần giống như tuần trước hay không? Ông Todd Branch là một luật sư vô cùng lỗi lạc, là luật sư riêng của Tổng thống Trump. Ông này đã từng cứu Tổng thống Trump qua bao nhiêu pháp đình lớn bé khác nhau mà Đảng Dân Chủ tạo ra. Và ông là người vô cùng trung thủy với ông Trump. Tuần trước khi ông này thiếu 2 phiếu của thượng nghị sĩ North Carolina là Tom Tillis và thượng nghị sĩ của Texas là John Cornyn, chính Tổng thống Mỹ đã nói ông có thể rút lại và chờ đến năm 2027 khi hai cái ghế này không còn khó khăn cho ông. Không biết cuối tuần này bà Linda Murkowski sẽ bỏ phiếu như thế nào. Lá phiếu của bà sẽ vô cùng quan trọng. Một là Tổng thống Trump trở lại, cái sự chờ đợi qua năm mới. Hai là ông Todd Branch sẽ chính thức không còn là quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang nữa. Ông chính thức là Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang. Vâng, đó là 6 điều cập nhật những gì xảy ra từ tối hôm qua đến trưa hôm nay của chúng ta trong chương trình giữa tuần thứ tư mùng 5. xin kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thị Dân. Còn một số những cái diễn biến liên quan đến vấn đề bầu cử giữa kỳ càng lúc nó càng sôi động hơn. Những cái cuộc vận động, những cái cuộc tấn công lẫn nhau và những cái khó khăn nó xảy ra cũng rất là nhiều. Chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi của một vị thính giả từ San Jose. Phe dân chủ xã hội mà theo tôi là đám cộng sản, là phe đối đầu hay hợp tác với đảng dân chủ? Tôi thấy có nhiều đảng viên đảng dân chủ ủng hộ những nhóm này. Tại sao làm như vậy và đảng dân chủ sẽ phải đối phó ra sao? Chào bác, đây là câu hỏi của một vị thính giả ở San Jose. Nam Phong xin mời Trọng Nghĩa.
1: Đây là cái vấn đề mà sinh hoạt chính trị giữa hai cái đảng lớn là đảng dân chủ cũng như là đảng Cộng hòa, và cái đảng thứ ba là vẫn là cái đảng trung lập. Thì những việc mà sinh hoạt chính trị thì chúng ta cũng đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần về cái vấn đề cái quyền cũng như là các cái việc mà những phe phái muốn tạo ra một cái ấn tượng hoặc là những cái thành tích hoặc là những cái chủ trương mà trong phần cập nhật thì anh Hoàng Thế Dân có đề cập tới những ảnh hưởng của phe phái để mà quyết định về những cái chính sách cũng như là những cái nhân sự quan trọng trong chính phủ. Rồi những cái việc mà đập dập cũng như là những chuyện mà cho rằng nó có cái khuynh hướng thời cuộc hoặc là tà khước bên trái, đó là cái khuynh hướng xã hội chủ nghĩa mà chúng ta thấy tiêu biểu, đó là những cái tiểu bang ở tại miền Đông, tiểu bang Michigan hay là ở một số các cái tiểu bang khác như Pennsylvania hoặc là gọi là Boston chẳng hạn. Thì đặc biệt đó là tiểu bang New York mà ông thị trưởng của Mandani là cái người mà chủ trương gọi là xã hội chủ nghĩa gần như là đạt rất là nặng về phía gọi là đảng cộng sản. Ngoài ra nữa là cái khuynh hướng này cũng là một cái khuynh hướng mà có tính cách gọi là mỹ dân. Mỹ dân đó là hứa hẹn, cũng như là chúng trong cái phần đầu mà anh Hoàng Thế Dân có đề cập tới là một số các cái ứng cử viên của đảng Dân Chủ là hứa hẹn gọi là tất cả đều miễn phí và được để mà mong muốn được có cái sự ủng hộ của những người mà theo cái khuynh hướng là cái gì cũng được gọi là tài trợ. Thì đây là những cái lời hứa mà nếu mà chúng ta bình tĩnh và cứu xét thì nó có khả thi hay không. Nhưng mà bù cái lợi đó là nó sẽ thỏa mãn cho những cái nhu cầu phía bên trái tạo những khuynh hướng về truyền thông cũng như những nhà chính trị tạo từ phía bên trái để mà mong muốn được họ thành công và được lấy phiếu từ phía của các vị dân cử. Hầu hết là những người này đều mong muốn gọi là có một cái chủ sự thay đổi nào đó, nhưng mà nó có ăn khách hay không và nó có làm gọi là chênh lệch về cái lần lên đảng phái hay không, hay là đây cũng chỉ là khuynh hướng để hấp dẫn cho những cái người mà phe độc lập để có thể lấy phiếu và họ sẽ được thành công vân vân. Thì đây là một kế hoạch mà chúng ta thấy những cái điều kiện mà về cái khuynh hướng của những cái đảng phái mà tạp phía bên trái. Bởi lẽ rằng cái khuynh hướng mà của những người mà tạp phía bên trái thì có được sự gọi là ủng hộ của đồng đảng hay không. Nhưng mà đây cũng là một cái kế hoạch để làm sao mà họ được thắng cử, mặc dù rằng những tài phiệt lớn không có tài trợ về vấn đề tài chính. Do đó thì họ bằng phương pháp dùng những cái lập luận để mà gọi là gây được cái sự gọi là tin tưởng từ phía của những người mà tôi đề cập, đó là những người mà tôi thụ hưởng những cái đề nghị cũng như là những cái gọi là miễn phí mà chúng ta thấy đã được đưa ra, mà gần đây phe bên trái cố gắng để mà làm những cái vấn đề cuộc vận động này. Tôi hay không là chúng ta sẽ thấy được rằng cái trí thức cũng như là cái nhận thức của cái người dân Mỹ tại đây. Nhưng mà nếu cái khuynh hướng này mà tạp bên trái càng ngày càng nhiều thì chúng ta thấy những cái lỗ hổng trong cái khuynh hướng chính trị, và liệu rằng những cái lời nói này dùng để mua phiếu để mà được thành công trong nhiệm vụ mà về dân cử đó mà thôi, chứ không có thể nào mà đặt mà lâu dài. Ai cũng biết là trong cái thể hội, trong cái thế giới mà gọi là dân chủ xã hội hay là cộng sản, thường thường có cái khuynh hướng độc tài và khuynh hướng gọi là nặng tất cả phải để đảm trị. Liệu rằng dân chúng của Hoa Kỳ có chấp nhận được cái giải pháp này hay không, hay là những chính sách mà gọi là mỹ dân, cái gì cũng được miễn phí, thì làm sao tiền ở đâu ra, tiền thuế của những người khác thì đóng thuế để làm lợi cho những người quản lộng chính trị này, thì chắc có lẽ là điều này cũng sẽ làm dân Mỹ phẫn nộ. Và nếu cái sự phẫn nộ này mà nó biến tới một số những cái chính sách thì cái sự sụp đổ cho cái vấn đề mà xã hội dân chủ này lại tất nhiên. Đó là cái nhìn của tôi ngay bây giờ nó là vậy. Với những kinh nghiệm của những quốc gia mà độc tài cộng sản, liệu rằng nó có đủ sức mạnh để mà phục vụ cho người dân hay không, hay là chỉ trên đó là chỉ làm nặng cho sức khỏe phái của những người mà của lãnh đạo để mà được gọi là cai trị dân, và để họ đặt cái quyền lợi của họ hơn là cái quyền lợi của chính của người dân. Đó là cái vấn đề mà tôi xin tạm trình bày nó như vậy, thưa anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận thêm một câu hỏi mới đây của một vị thính giả San Diego. Cho đến giờ phút này, tôi thấy dường như các ứng viên đảng Cộng Hòa càng lúc càng gặp nhiều khó khăn hơn. Các anh lại nói rằng bên phía Cộng Hòa đang thuận tiện và sẽ chiến thắng vào cuộc bầu cử giữa kỳ cuối năm nay. Theo tôi thì sẽ còn rất nhiều khó khăn chứ không dễ dàng như vậy đâu. Vâng, đây là lời góp ý, cũng có thể là một câu hỏi để anh Hoàng Thế Dân chia sẻ thêm về cái nhìn của anh về cái thuận lợi và cái bất thuận lợi của cả hai đảng. Nhưng mà trước khi mời anh trả lời câu hỏi này thì chúng tôi cũng muốn quay trở lại câu hỏi trước. Cái câu hỏi chính ở đây mà vị thính giả ở San Jose đặt ra đó là tại sao cái phe dân chủ xã hội họ đưa ra cái đường lối hoạt động họ như vậy mà bên đảng dân chủ có người vẫn theo và hợp tác với họ. Như vậy thì không lẽ cái đường lối hoạt động của dân chủ xã hội nó cùng trùng hợp với cái đường lối hoạt động của đảng dân chủ hay sao, mà tại sao có một số các đảng viên đảng dân chủ lại đi theo và ủng hộ, lên tiếng ủng hộ ở những cái nhóm này? Vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cái người ta gọi là cái phong trào DSA, Democratic Socialist of America đang xảy ra đó, thực sự ra đó, nói nó ngắn gọn, nó là điều mà ông Obama ông muốn đất nước này tiến tới trong cái sách mà ông muốn hoán chuyển toàn bộ nền chính trị đất nước Hoa Kỳ này, nó tiến tới sự việc đó. Và trong hai nhiệm kỳ của Tổng thống Obama đã, ông đã thực hiện được khá nhiều, đó là cái khuynh hướng tạt hết qua bên trái. Mà bây giờ trong thượng viện, trong hạ viện có một số các đại biểu đang làm chuyện đó. Thành thử là cái giấc mơ mà xa vời cái chính thương cố hữu của Đảng Cộng Hòa nhắm vô một siêu cường có tên là Cộng Hòa Hiến Định Mỹ Quốc đó, nó đang xảy ra. Trong vòng 6 tháng vừa qua đó, nó xảy ra còn tệ hơn nữa, là nó không tạt hết qua bên trái mà nó còn công khai xóa bỏ công quyền, xóa bỏ hiến pháp, xóa bỏ thượng viện, xóa bỏ tất cả những cái gì. Cái chính sách hiện tại là cái gì cũng phải trả tiền hết, trở thành một chính sách là miễn phí hoàn toàn. Cái khuynh hướng này là nó được dân chúng và giới trẻ ưa chuộng. Nó đúng là giấc mơ của ông Obama. Nhưng mà tại sao đảng Dân Chủ đó lại ưa chuộng theo? Vâng, nói rằng đảng Dân Chủ ưa chuộng theo đó thì cũng không sai và cũng không có hẳn như vậy đâu. Đảng Dân Chủ một số người thì người ta thận trọng. Những người mà Dân Chủ trung lưu, trung dung, người ta cho rằng đó là một cuộc phiêu lưu nguy hiểm. Và ai cũng biết, đi vào con đường cộng sản, xã hội, chủ nghĩa là con đường cực kỳ nguy hiểm. Cộng sản bây giờ còn bao nhiêu nước trên cái thế gian này? Nhưng mà nếu hai anh và các khán giả theo dõi 9 tháng vừa qua, cái khuynh hướng này nó xảy ra mạnh mẽ vô cùng. Hai tuần trước đây, chúng tôi có đưa ra con số là 32 người, 32 ứng viên thuộc hệ phái này. Bây giờ họ đều vào sơ bộ hết. Và nếu chung cuộc mà họ chiến thắng thì sao? Đêm hôm qua, ứng cử viên Abdul El Sayed đã chiến thắng một cách vinh quang, mặc dù ông chiến thắng sát nút một đối thủ thuộc Đảng Dân Chủ cựu trào. Thế Đảng Dân Chủ người ta đang cào cấu nhau làm gì vậy? Chúng tôi không tin là họ thực sự cào cấu nhau đâu, mà họ đang làm một cái chuyện gian cảnh. Chứ thực sự ra Đảng Dân Chủ cũng muốn cái khuynh hướng này lắm, mặc dù khuynh hướng này xem ra nó bạo quá, nó sẽ bứt mây động rừng, nó sẽ khó chiếm được cử tri vào cuối năm. Thế bây giờ ngày hôm qua với nhân vật thứ 33 thuộc cánh mà xã hội chủ nghĩa cộng sản DSA này, 33 người này rủ nhau vào ngày 3 tháng 11 cuối năm nay, ví dụ như 33 ngày đó, 33 người đó mà chiến thắng được 3 người thôi nha, 10%. Thì 10% đó là 3, là 10% nguy hại cộng với 10% đang có trong lòng Hạ viện đó, nó sẽ quậy phá cái nơi làm luật một cách khó mà kiểm hãm được lắm. Tại vì chính sách của ông Obama là gì? Là sửa lại mấy tu chính án, sửa lại bản hiến pháp, và không muốn cái khuynh hướng bảo thủ cộng hòa nó ăn chùm như mấy trăm năm nay. Câu hỏi của vị thính giả của chúng ta là cái nhóm DSA nó làm trời như vậy mà tại sao Đảng Dân Chủ ưa chuộng, mà Đảng Dân Chủ không có sớm để mà đánh lại? Đảng Dân Chủ đã thấy rằng đâu có đánh lại được. Bất cứ một cái khuynh hướng nào mà nó chống ông Trump là Đảng Dân Chủ mừng lắm. Và cái nhóm này nó chống ông Trump dễ sợ lắm. Nhưng mà cái tai hại nó chống ông Trump, nó chống luôn công quyền của ông, chống luôn cảnh sát của ông, chống luôn lực lượng kiểm ná của ông, chống luôn cái chính sách mà dân sinh của ông là muốn được hưởng thì phải đóng tiền, muốn có hạnh phúc nó thì phải đi làm nữa. Nên thực ra Đảng Dân Chủ người ta ngậm bò làm ngọt cho nó qua. Cái cuối năm nay Đảng Dân Chủ họ quan sát dễ sợ lắm về cái nhóm DSA này. Chúng tôi chỉ đưa ra con số 10% khiêm nhượng thôi nhé. Là nếu họ thắng đi vào cái các cái vị trí của liên bang, họ sẽ trao đảo cái chính sách của liên bang một cái kinh khủng lắm. Còn một vị thính giả nói rằng Đảng Cộng Hòa thực sự đang gặp khó khăn. Vâng, chúng tôi không có thể nói rằng cuối năm nay cuộc bầu cử mùng 3 tháng 11 năm 2006 nó là một cuộc bầu cử dễ dàng. Khó khăn là cái điều mà Tổng thống Trump gặp phải từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Nhưng mà chúng tôi không có bi quan. Sở dĩ ngày hôm qua Tổng thống đi họp hội nghị bàn tròn nền kinh tế tại cái doanh trại của ông ở gần San Pedro, California, tức là nằm trong thung lũng bình nguyên Los Angeles. Từ ngày hôm nay ông đi Nevada đó, là ông muốn trải chuốt trở lại cái sự thành đạt của gói One Big Beautiful Bill, mà ông biết là ông giúp đỡ cho dân chúng rất nhiều. No tax on overtime, no tax on cả một đống cái, những cái chính sách mà miễn thuế, không đóng thuế cho những người này, những người này, những người này. Bây giờ nó trở thành sự thật. Ông vẫn dùng cái đó đó để cho biết rằng cái chính sách nó rất, nó hết sức là có lợi cho người dân, nó lợi cho dân trung lưu, trong khi đảng Dân Chủ thì đánh thuế người giàu sặc máu luôn. Ở California, nơi mà Tổng thống Trump thăm viếng đêm hôm qua đó, ông có 6 ghế, ông lo lắm. 6 ghế này mà mất 3 đó là phiền lắm. Ở Nevada đó, ông có 4 ghế, mà 4 ghế này mất 2 đó cũng phiền lắm. Thành thị đã lồng trong hai cái hành trình phát triển kinh tế và dân sinh này, là bức ảnh lớn. Ông cũng có đi để yểm trợ, nhưng mà không có lộ liễu quá cho cả ứng cử viên ở nhà mà thôi. Nên thực ra chúng tôi không tin là ứng cử viên Cộng Hòa đang gặp nguy khốn, nhưng con đường họ đi không có dễ. 3 tuần qua chúng ta nói rất nhiều, thế thì nghị hội trung ương Cộng Hòa RNC làm cái gì? Họ làm cái gì họ không có tiết lộ. Nhưng mà chắc chắn là họ làm những cái gì đó nó liên hệ đến thế giới quần chúng, tức là grassroots movement. Nó liên hệ đến cử tri độc lập, và nó liên hệ rất nhiều đến cái bức ảnh mà nó hơi bị nhớ nhương. Thị trường chứng khoán thì lên cao, giá nhà thì là mua thì là bắt đầu rẻ và nhiều, nhưng mà nhu yếu phẩm nó vẫn còn đắt. Năng lượng nó xuống nhưng mà nó vẫn chưa xuống khi mà giới tiêu thụ đi mua xăng cho xe của mình. Và những cái chuyện đó nó không có được giải quyết qua đêm đâu, nó không giải quyết được tháng này, có thể không giải quyết được năm này. Những cái chính sách mà giảm thuế dược phẩm, giúp đỡ cho người ta mua nhà một cái dễ dàng, và thay đổi, hủy bỏ những cái thủ tục rườm rà để thiên hạ dễ đi làm, dễ mở tiểu thương, đó là chính sách mà ông Trump ông đang đeo đuổi. Vâng, một lần nữa chúng tôi không tin là đảng Cộng Hòa đang gặp thế yếu, nhưng mà khó khăn thì chắc chắn. Chúng ta chờ xem, hôm nay là còn 89 ngày nữa để nhìn thấy kết quả. Một kết quả mà Tổng thống Trump đã nhắc lại 4 lần trong vòng 4 tháng vừa qua. Đảng Cộng Hòa không thể nào chịu nổi nếu họ thua lần này. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Chắc chắn là càng gần đến ngày bầu cử thì quý vị cũng như anh sẽ thấy có càng nhiều những cái chiêu thức được tung ra để nói xấu đối thủ, tung ra để kiếm phiếu cho mình, vân vân. Và có những cái quảng cáo để kêu gọi ủng hộ mình, chúng tôi đã thấy bắt đầu xuất hiện ở trên các màn ảnh truyền hình trong cái thời gian vừa qua. Có những người quảng cáo rất là sớm, đặc biệt là bên phía đảng Dân Chủ. Không biết là mấy ông Cộng Hòa, mấy ông nghèo cỡ nào, nhưng mà thấy dường như mấy ông ít quảng cáo hơn bên Dân Chủ. Vâng, chúng tôi có một câu hỏi của một vị thính giả. Vị thính giả này thì chúng tôi nghĩ rằng gần như là luôn quan tâm đến cái cuộc chiến tại Iran, và vẫn có một cái khuynh hướng rất là nóng lòng. Cho nên vị thính giả này lúc nào cũng đặt cái câu hỏi nó liên quan đến cái việc sử dụng cái sức mạnh quân sự. Chào ba vị, tôi có câu hỏi, tại sao Tổng thống Trump cứ cho Iran nó câu giờ thêm, không giải quyết dứt khoát chế độ này? Dạ vâng, cái câu hỏi này thì anh Dân cũng như một số lần trước chúng tôi cũng đã chia sẻ. Thật sự ra thì ông Trump ông cũng muốn giải quyết sớm chứ, nhưng mà khổ nỗi ông ấy đang ở vào cái thế kẹt như thế nào, nó có rất là nhiều những cái lý do, chứ không phải là ông Trump ông ấy là muốn là được, hay là ông ấy vung tay là xong. Có những cái quyết định nó phải rất là đắn đo. Và ngoài ra cái quyết định của ông dĩ nhiên là quyết định cuối cùng, nhưng mà trước đó phải có cái vấn đề bàn thảo với Bộ Tham mưu vân vân, rồi cái thực tế gặp ở chiến trường nó ra sao. Chẳng hạn như ngày hôm qua chúng tôi có nhắc đến cái chuyện mà bên phía Ngũ Giác Đài, một nhân viên sĩ quan cao cấp của bên phía lực lượng chỉ huy quân đội Hoa Kỳ ở Iran gửi email thăm, hỏi thăm cái ý kiến của binh sĩ về cái cách để mà tấn công Iran. Y như rằng là suốt buổi chiều ngày hôm qua và buổi tối ngày hôm qua là bên phía truyền hình mà thiên tả họ đem vấn đề này ra, họ bêu rếu cũng như chọc cười rất là nhiều. Mình biết ngay là chúng nó sẽ chụp ngay cái cơ hội này để làm. Cho nên trở lại với cái chuyện mà tại sao ông Trump không dứt khoát làm mạnh, chúng tôi nghĩ rằng nếu mà đánh dứt điểm được một cách dễ dàng thì chắc có lẽ là ông Trump ông ấy cũng làm rồi. Bởi vì cái mức kiên nhẫn của con người nó có hạn, nhưng mà chắc là phải có một cái lý do ABCD nào đó mà ông Trump phải cố gắng nhẫn nại và cho Iran cái cơ hội chúng nó câu giờ. Vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về câu hỏi này không? Có nghĩa rằng là tại sao ông Trump cứ để cho cái đám kia nó câu giờ rồi ổng lại chửi đổng lên, ổng nói là cái đám này là cái đám lừa gạt không có tin được, nhưng mà rồi lại ổng tiếp tục cho nó cái cơ hội để nó câu giờ tiếp, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là một cái thế chiến lược mà chúng ta không thấy, không phải đây là lần đầu mà Tổng thống Trump cũng như là nội các làm đâu. Mà chúng ta cũng hiểu là ông Trump cũng vừa nói rằng là Hoa Kỳ và Iran đàm phán suốt cả ngày tại eo biển Hoc Mút và có triển vọng sớm trở lại. Đó là cái vấn đề mà tin nổi bật. Câu trả lời đó là chúng ta cũng thấy như ngày hôm qua hôm kia thì cũng có những tin đồn phải nói rằng Hoa Kỳ cũng đã thiếu vũ khí và quân đội cũng rất là thiếu vũ khí. Thì tính ngày hôm nay thì Nhà Trắng thì cũng nói rằng quân đội Mỹ có đủ dự trữ đạn dược để thực hiện các nhiệm vụ toàn cầu. Đó là những cái vấn đề mà hàng đầu mà giới truyền thông cũng đưa ra, cũng như là việc mà thông báo chính phủ. Câu trả lời thì phía bên Iran cũng nói rằng họ có những cái vấn đề gọi là thảo luận cùng với là phái đoàn ngoại giao, nhưng mà cũng không có đồng ý về cái vấn đề gọi là làm sao sớm chấm dứt cái sự kiểm soát ở eo biển Hoc Mút. Nhưng mà bù trở lại đó thì trong phần đầu anh Hoàng Thế Dân có cập nhật đó là cái sự hợp tác của Oman cũng như là vấn đề để làm sao có cái sự thông thương và bảo đảm cho các tàu dầu qua. Một phần quan trọng mà gần như là cáo phe tạ không có nói là quân đội Mỹ cũng như là cơ quan an ninh an toàn của thế giới cũng đã giúp cho gọi là cả ngàn chiếc tàu gọi là chở về vấn đề dầu cũng như là các tiếp liệu ra chào cái eo biển Hoc Mút một cách an toàn. Đây là những cái vấn đề mà chúng ta cũng nói. Vấn đề nữa là chúng ta suy nghĩ rằng cái thế mà gọi là chiến lược nằm bên trong có phải đây là câu giờ hay không, hay là đây là cái lòng dân của chủ trương của chính phủ Mỹ là không có muốn đổ dở một cách gọi là vĩ đại để mà gây ra một cái chết chóc. Một phần quan trọng nữa là chúng ta cũng hiểu rằng ngoài ra cái thế chính trị của những người đứng đầu là Tổng thống cơ quan hành pháp thì cái kế hoạch mà tạo ra những cơn khủng hoảng, tạo ra những cái vấn đề mà đáng chú ý về kỹ thuật của chiến tranh, tất nhiên là làm sao khai thác kỹ thuật chiến tranh về phi cơ không người lái, về những cái hỏa tiễn hoặc là những cái chiến cụ mà thích ứng với thời gian này, với những kỹ thuật ngay bây giờ. Đó là những cái thế lực nằm ở ngoài sau mà muốn duy trì hay là làm như thế nào đó mà ngay cả những người gọi là chính trị không bao giờ đề cập tới. Tại vì đây là cái chính sách mà về kỹ thuật cũng như là trí tuệ nhân tạo cũng như là về cái vấn đề là năng lượng về nguyên tử này kia hết, để rồi sau đó có những cái thỏa thuận và sắp xếp cho những cái thế lực nằm ở ngoài sau, những đại chủ nhân ông sẽ khai thác trong cái vấn đề và trong khi chiến tranh và ngay cả khi mà chấm dứt chiến tranh. Còn cái việc mà dứt điểm về Iran thì tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ dư sức để làm câu chuyện này, nhưng mà với cái thái độ của Tổng thống ngần ngừ không làm và đưa ra, không phải ngần ngừ mà đối ra là tạo cái cơ hội, đưa ra một cái cơ hội để cho cuộc đàm phán có kết quả, và Tổng thống cũng chờ đợi cái sự thiện chí chính thức từ phía đại diện chính thức để gặp Hoa Kỳ để bàn thảo về cái vấn đề về Eo Biển Hợp Phương. Mà mỗi lần chúng ta thấy có những cái cuộc mà xáo trộn hoặc là có những cái khó khăn và thiếu kiểm soát hoặc là sự an toàn nào đó, rồi thêm nữa là dư luận của thế giới để làm cho cái giá dầu tăng hoặc là làm cho giá dầu giảm, cũng như là cái sự hợp tác của các quốc gia, các cái vương quốc ở trong vùng Trung Đông đã có hợp tác với Mỹ. Và trong khi đó thì cách đây một tuần thì chính phủ Mỹ cũng đã yêu cầu những người công dân hãy nếu có thể thì di tản ra khỏi những khu vực vùng Trung Đông để bảo vệ cái sự an toàn. Đó là một số những vấn đề mà chúng ta suy nghĩ điều kiện gì có thể xảy ra và tại sao, và tại sao mà chính phủ Mỹ này không dùng cái sức mạnh. Tôi nghĩ rằng quân đội Mỹ đã sẵn sàng ở tại khu vực này và những cái chuyện mà biến động hoặc là những cái vấn đề mà trì hoãn này để cho cái giới tình đó hoặc là những cái cơ quan về vấn đề kiểm soát hoặc là những cơ quan quân sự có thể nhìn ra được những cái điểm mà di động từ phía của vấn đề Iran để mà từ đó có thể tiêu diệt được ngay cả những cái người lãnh đạo và chủ chốt của của những người lãnh đạo về phía gọi là giáo quyền ở đây, cũng như là những cái diễn tiến mà nó sẽ làm ảnh hưởng cho vấn đề kinh tế toàn cầu và vấn đề khác. Nhưng mà đặc biệt qua những cái cuộc mà gọi là tấn công của Hoa Kỳ để nhắm vào những cái cơ sở về quân sự hoặc là những cái phần mà thiết yếu về vấn đề cầu cống hoặc là những cơ sở đó chỉ có cách giới hạn thôi và không có muốn triệt hạ một cách mạnh mẽ như là mở một cuộc chiến tranh. Đó là cái vấn đề. Vấn đề nữa đó là có thể là Iran cũng như là cả thế giới cũng thấy, cũng như là ngay cả Tổng thống Hoa Kỳ cũng không có muốn gọi là có những cái thái độ mạnh bạo vì lý do là cái cuộc mà gọi là chính trị tại Hoa Kỳ và cái khuynh hướng của đảng phái sẽ khai thác về những cái vấn đề gọi là mạnh bạo và tốn kém cũng như là cái việc mà an toàn của những người đội của Hoa Kỳ để cho cái sự ảnh hưởng cho cái ghế dân cử ở tại Hoa Kỳ. Sinh hoạt về chính trị của tại Hoa Kỳ cũng như là cái phần mà gọi là tổng hợp những tin tức mới của anh và các dân cho thấy rằng cái sự thận trọng của chính phủ Mỹ là phải có lý do. Ngoài ra nữa là cái bước đi của Tổng thống Hoa Kỳ trong cuộc họp ở tại một cái cơ sở về vấn đề sân thể thao của ông ở tại ngày hôm qua ở tại khu vực tại Los Angeles, rồi sau đó thì Nevada, đề cập tới một những cái điểm mà Tổng thống cũng muốn nêu ra, đó là làm sao có cái việc gọi là lợi cho dân chúng Hoa Kỳ, và không phải chỉ là đưa để làm sao cho tốn kém về vấn đề vũ khí tiền thuế sử dụng vào những cái vấn đề chiến tranh, mà nghĩ rằng đây là cái phương tiện mà Tổng thống cân nhắc, đó là làm sao cái sự ưu tiên của người dân Mỹ, cái sự an toàn và sự hạnh phúc cũng như là tiền bạc, và làm sao cho nó được công bình. Đó là những cái vấn đề mà tôi tạm nêu ra để tạm trả lời câu hỏi này, tại sao mà chính phủ Mỹ gọi là chưa có cái hành động mà gọi là dứt khoát tại đây. Sự dứt khoát tại đây đó là sự tốn kém. Nếu mà bỏ bom, chạy bom thì cái giá tiền của một cái đội tuyển là Patriot chẳng hạn cũng cả là 1 triệu Mỹ kim, chứ không phải lợi ích. Đó là từ đây, đó là sự đốt cháy tiền thuế của người dân. Thứ hai là cái vấn đề này nó có đáng sử dụng hiện nay hay không, và có thể là mục tiêu Hoa Kỳ cũng sẽ chờ đợi cho cái sự mà gọi là phanh phui ra cái nhà lãnh đạo Hồi giáo tại đây và triệt tiêu của ông hay là bắt giữ của ông, để từ đó đưa ra một sự giải quyết một cách ổn thỏa ít tốn kém. Đó là những cái vấn đề. Ngoài ra nữa, đó là trong khi mà thời bình, đó là các cơ quan về phát triển về kỹ thuật không gian, các vực về vũ khí, các vực về những cái vấn đề phát triển mới về trí tuệ nhân tạo vân vân, cũng là tạo ra cái ảnh hưởng của cường quốc của Hoa Kỳ, mà những cái áp lực từ những quốc gia khác chỉ là những cái lẻ tẻ. Do đó thì tôi nghĩ rằng cái này là tôi nói là nghĩ và suy đoán theo cái cá nhân của tôi, là tổng có nhiều cái yếu tố để cho tổng thống có những cái điểm này giải quyết có thể là bất ngờ, mà chúng ta chờ đợi cho mỗi lần có sự tuyên bố là gần đây hoặc là đã sắp tới hoặc là sẽ có những cái điều mà rất là tốt để cho dân chúng Hoa Kỳ để đưa ra về cái vấn đề mà dân chúng Hoa Kỳ phải yên tâm nói rằng không có muốn sự đổ dở hoặc là không muốn được sự chết chóc hoặc là muốn tàn phá. Đó là những cái điều mà nó vô nhân đạo. Nhưng mà trong cái cuộc chiến tranh đó, mà nếu trường hợp tất cả mọi chuyện đều nó xảy ra bình thường thì có gì được phải nói. Nếu mà chúng ta chịu khó suy nghĩ là trong mốn của trận chiến này để quanh tạc về một số những cái cửa sở hoặc là làm cho đổ dở đó, thì nó sẽ tốn kém được trong nhân mạng nó như thế nào. Trong khi đó thì chúng ta thấy được rằng vừa đối với cái lòng dân cũng như là cách mức cái giải quyết mà nó có thể mất thời gian nhưng mà ít tốn kém cho chính sách của Hoa Kỳ cũng như là tạo được cái sự nhân đạo chung cho thế giới, là cái chủ trương của Tổng thống Hoa Kỳ nói là mình lo cho nước Mỹ chứ không phải làm sao để mà dắt chữa cái nước Mỹ cắt tiền thuế của người dân, coi là cái sinh mạng của người dân Mỹ để bảo vệ cho những chuyện khác. Đó là những cái vấn đề mà chúng tôi xin tạm nêu ra để chúng ta xem rằng cái câu trả lời nó là mấy chỗ nào. Hoa Kỳ dư sức, đối với dư sức để mà đánh, nhưng mà không phải đó là cái chủ trương gọi là tối hậu về chủ trương, mà gọi là quyết đoán phải làm cái này. Nhưng mà đừng bắt cho Hoa Kỳ phải chờ đợi. Chúng tôi giả sử là nếu trường hợp một chiến hạm của Hoa Kỳ đó mà bị mà dội bom hay là bị tấn công và chìm, thì tôi chắc chắn rằng cái phản ứng của Tổng thống sẽ dứt khoát, và lúc đó thì Quốc hội cũng như là dân chúng Hoa Kỳ có thể chấp nhận để cho Hoa Kỳ sử dụng để mà làm tiêu tan cho cái vấn đề ngay cả thủ đô mặt tương qua hay không. Thì đây là câu trả lời mà chúng ta tôi nêu ra để chúng ta xem rằng cái câu trả lời này nó có hợp lý hay không. Còn như nếu trường hợp mà chúng ta nghĩ rằng giết người để mà thỏa mãn cái nhu cầu để giết người để làm bá chủ, là cái chuyện này chắc có lẽ là không phải xảy ra của Tổng thống Trump đâu, mà muốn có một cái điều lợi cho cái vị thế của Hoa Kỳ cũng như là cái kỹ thuật sẽ đạt được đáp ứng và cũng sẽ làm thỏa mãn cho nhiều giới khác nhau. Đó là vấn đề đặc biệt, đó là những cái cuộc mà gọi là tranh cử cũng như là cái sinh hoạt chính trị từ đây đến cuối tháng 11, đó là sự gay go và không có muốn đổ vỡ hết. Và ngay cả những cái vấn đề phía bên ngoài đều nghĩ rằng chính phủ Hoa Kỳ thận trọng cũng là một trong những cái lý do, và những cái quyết đoán của Tổng thống Trump khó mà có thể đoán được cái ý định của Tổng thống như thế nào. Nay nói như thế này nhưng mà ngày mai thì nói lại cái khác. Đây là cái chuyện bình thường của Tổng thống Donald Trump. Thôi thì chúng ta phải chờ xem thôi, chứ nếu trường hợp mà nói chắc thì chắc có lẽ mình không nằm trong ruột của các bộ tham mưu hoặc là những cái bí mật quân sự lần sau mà mày nói được. Đó là xin tạm nơi ý kiến để trả lời câu hỏi này như thế nào mà làm không. Hoa Kỳ dư sức để mà làm, nhưng mà không, đó không phải là cái tối ưu và cái sức làm của Tổng thống Donald Trump. Và nghĩ rằng đây là cái việc làm mà cái sự an toàn của dân chúng Hoa Kỳ cũng như là cái tương lai của thế giới cũng là một cái sự ưu tiên để chúng ta rêu ra, có thể suy nghĩ để trả lời câu hỏi này chưa? Trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trần Nghĩa. Chúng tôi có nhận một câu hỏi cũng của cùng vị thính giả mà lúc này góp ý về cái sức mạnh của đảng Cộng hòa đang bị suy yếu trong cuộc bầu cử lần này. Vị thính giả này đặt câu hỏi kế tiếp, xin cho biết thêm một số những chi tiết về dự luật nhà cửa mà đã được thông qua, các anh từng nói là rất tốt. Như vậy nó tốt như thế nào cho người dân Mỹ? Nó giúp được cho người dân Mỹ như thế nào trong vấn đề có được nhà? Dạ vâng, chắc có lẽ là Nam Phong nhờ anh Dân đưa ra một vài cái điểm tốt của cái dự luật gia cư này, và nó sẽ giúp cho người Mỹ dễ dàng mua nhà như thế nào, vân vân. Dạ, xin mời anh Dân.
2: Đây là những việc mà Tổng thống Trump tiếp tục nhiệm kỳ đầu của ông cho tới nay. Mua được một căn nhà, đó là cái giấc mơ Mỹ quốc, giấc mơ mà cả thế giới nào đó đều ghen tuông với Hoa Kỳ. Nhưng mà mua nhà trong những năm gần đây nó gặp khó khăn quá. Cái chuyện đầu tiên đó là cái lãi suất. Lãi suất thì Tổng thống Trump không thể nào mà giảm xuống như là 20, 30, 40 năm trước đây. Tại vì ông còn phải đứng đầu với giá cả thị trường và lạm phát. Nhưng mà cái mà ông làm được đó, mà đã đưa cái luật đó, đó nó qua hôm qua rồi, là ông bãi bỏ tất cả những quy định về xây cất một cách rườm rà, vô lý, tốn kém, kéo dài thời gian, phí tiền. Cái đó nó giúp người hệ thống xây cất đó, họ xây cất nhà rẻ hơn. Thì nếu họ xây cất nhà rẻ hơn thì không có lý gì họ bán đắt hơn được cả. Nên thì ra chú tâm vô cái nguồn gốc đó đó, ông đã nhận được sự bỏ phiếu của lưỡng đảng. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là tất cả những quy định ràng buộc về cái phải thế này, phải thế kia, khi xây dựng nhà lên, ông cũng giảm thiểu nó. Tức là không có dùng những cái quy định rườm rà của một công quyền tràn đầy phức tạp. Rồi ông cũng ban credit cho giới nhà băng, giới cho vay. Tại vì ông biết là nếu không làm như vậy đó, thì vay thì mua nhà nó khó khăn lắm. Và ba cái đó không là nó giải quyết được 80% cái khó khăn của công dân Mỹ, tại sao họ không mua nhà được. Thành thực ra chúng ta thấy rằng ba cái chuyện này đó, bốn mấy năm nay không tổng thống nào để ý đến và hoặc làm hoặc muốn làm, nó cũng không có sự chuẩn thuận một cách rõ ràng của giới làm luật. Bây giờ là làm sao đó, họ làm ra tiền mà thôi, tức là kiến tạo công ăn việc làm. Thì công ăn việc làm nó không sung mãn như trước đây, nhưng mà nó không có quả quạt. Con số những người trở lại thế giới đi làm tháng 6 vẫn tốt đẹp. Con số ăn tiền thật chất nghiệp nó cũng giảm xuống. Anh thử ra Tổng thống Trump, ông đang làm những chuyện trong 2 năm đầu còn hơn nhiều vị Tổng thống làm trong vòng 4 năm hoặc là 8 năm. Vâng, chúng tôi chỉ cần đưa ra 3 điểm then chốt như vậy để chứng tỏ rằng nó đó là 3 cái điều ngăn trở lớn nhất về cái giấc mơ mua nhà của công dân Hoa Kỳ. Cảm ơn Nam Phong.
0: Vâng, xin
1: thưa Nam Phong, trong cái vấn đề này đó, với kinh nghiệm mà tôi thấy ở San Diego cũng như là ở miền Nam California đó, mà gần đây về cái cách thức mà để làm sao xây cất được thêm nhà để bán lại cái giá rẻ, tất nhiên là ADU, tất nhiên là thêm một cái phần gọi là sân ở ngoài sao, làm thêm được phòng hoặc là cho những cái số nhà, thì chúng tôi cũng được thấy đó là nhiều cái chủ nhân nhà tại San Diego cũng đã thêm được cái phần mà gọi là cái phần đất ở ngoài sao để cất thêm là những cái căn phòng mà nó tách rời ra, rồi sau đó xin cái giấy phép đã được chấp thuận là nhanh chóng hơn và thủ tục cũng nhanh chóng hơn, và để làm thêm những cái đơn vị như là cái đơn vị mà gọi là chung cư mà nó tách rời ra, rồi sau đó thì họ với cái giá rẻ cũng như là cái cách thức mà thủ tục nó làm cho ít tốn kém, rồi người ta có thể mua những căn nhà đó hoặc là mướn những căn nhà đó để giải quyết cái tình trạng mà vô gia cư, giải quyết cái tình trạng mà gọi là làm chủ nhà, rồi thêm nữa là cái phần mà gọi là tiền lời để dài thì nó cũng không có quá cao so với trước đây. Rồi thêm nữa cái điểm mà tín dụng cho những cái người mua nhà đó cũng đã được cứu xét ở tại cái cơ sở, ở tại địa phương cũng như là cái sự hợp tác của ngân hàng, và được cái sự ủng hộ và tương đối nó dễ dàng, khiến cho cái số nhà mà gọi là xuất hiện ra nhiều ra thị trường cũng như là xây cất nó trở nên rất là mạnh mẽ ở tại miền Nam California và tại San Diego, và làm cho cái giá nhà nó tương đối nó cũng không có tăng lên cao so với thời gian trước đây. Đó là một trong những cái điểm mà cái vấn đề mà chúng tôi thấy là thủ tục để chú ý cho tới cái người dân, mà nó không phải nằm chỉ của chính phủ liên bang thôi, nhưng mà nó còn đòi hỏi cái sự an toàn, trong đó có sự an toàn cũng đòi hỏi một cái sự nghiêm ngặt để về vấn đề mà cháy cũng như là vấn đề an toàn. Đó là một trong cái vấn đề mà thí dụ chúng ta thấy. Ngoài ra nữa còn cái vấn đề mà gọi là năng lượng về mặt trời, thì hiện nay đó là cái vấn đề nó có cái vấn đề nó không có đòi bắt buộc, và có những cái tín dụng cần phải được có một cái sự thay đổi nào đó để cho họ có thể có là dễ dàng hơn. Đó là một số những cái tiến triển mà tôi thấy được là chính phủ của Hoa Kỳ cũng đã hợp tác với chính phủ của địa phương cũng như là các cái nơi khác để giúp cho cái người dân có thể có dễ dàng để làm chủ nhà và để giải quyết cái tình trạng vô gia cư cũng rất là tốt trong cái thời gian gọi là trong những tháng vừa qua, và tính cho tới ngày hôm nay. Tôi xin thêm được một bổ túc để cho quý vị có thể so sánh, đặc biệt đó là chỉ ở miền Nam California và tại San Diego. Còn những cái nơi khác thì tôi thấy rằng cái chính phủ cũng như là địa phương cũng như là chính phủ liên bang cũng đã cứu xét một cách rất là tốt trong cái lĩnh vực này. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, dĩ nhiên cái giấc mơ mà để làm chủ căn nhà là cái giấc mơ Mỹ quốc ai cũng muốn. nhất là người Việt Nam của chúng ta thì lúc nào chúng ta cũng quan niệm là an cư, có an cư thì nó mới lạc nghiệp được, và có được căn nhà là một cái cố gắng khá lớn, bởi vì nhà cửa bây giờ thì nó cũng tương đối nó khá mắc, nhất là ở những

0: đi về bên bên tiểu bang Texas ở Houston, chúng tôi có thể mua được 3 căn nhà, thậm chí 4 căn nhà luôn. Bởi vì cái giá cả thị trường nó khác nhau như vậy. Vâng, chúng tôi có một câu hỏi của một vị thính giả khác. Vị thính giả này ở cái số phone này chúng tôi không biết quý vị nhé. Quân đội Bắc Hàn đang trực tiếp tham gia vào cuộc chiến tại Ukraine, giúp Nga để đánh Ukraine. Việc này có vi phạm luật pháp quốc tế hay không? Xin cho biết. Dạ, băng Nam Pháp xin mời anh Dân.
1: Chẳng có liên pháp một tí nào cả. Tại vì đó là khế ước quân sự giữa Liên minh Bắc Triều Tiên và Nga. Và họ không làm chuyện này, mới đây họ đã làm như vậy 3 năm nay rồi. Và đã có người chết, đã có tử sĩ, đã có đài dựng ghi ơn ở nhiều nơi ở trên đất nước Bắc Hàn rồi. Kim Chế Ngân đánh đổi tất cả để được sự ủng hộ của Nga về việc chế tạo tàu bè nguyên tử, nhận được sự giúp đỡ về kỹ thuật không gian. Cho nên Kim Chế Ngân hơn hai năm trước đây đã gửi 15.000 cán binh bộ đội Bắc Triều Tiên đi tham dự ở cuộc chiến thành phố giữa biên thủy Ukraine và biên thủy Nga. Anh thử ra cái chuyện này nó là ràng buộc có tính cách là một hiệp định mà hai quốc gia đã đồng ý. Bộ đội đặc công này đã không ở trong cái thế tấn đi sâu vào trong đất nước Ukraine, nhưng mà chỉ hoạt động ở ven biên mà thôi, tức là chịu đựng cái áp suất của lực lượng quân dân kháng chiến Ukraine đó, tránh cho ảnh hưởng của lực lượng quân dân kháng chiến Ukraine nó đi vào thêm sâu vào lãnh thổ. Và cái chuyện này Kim Trái Ngân nó cũng trả giá rất lớn chứ không phải không. Tức là Kim Jong Un đã chọn Nga là đồng minh cốt cán lớn hơn Trung Quốc. Cảm ơn anh Nam Vọng.
0: Vâng, thưa dân, nếu mà như vậy đó thì Ukraine có quyền xem Bắc Hàn là một nước đối thủ coi như là chính thức hay không, thưa anh dân?
1: Tổng thống Zelensky lúc đầu khi ông bắt một loại tù nhân trong cái đội ngũ 15.000 đặc công của Bắc Triều Tiên tham dự tại chiến trường ven biên đó, ông đã dùng ngoại giao để không được mất lòng. Nhưng sau này đó, những cái thành phần bị bắt nó quá chấp quá, nó nhất định không hợp tác và nó có vẻ thế này thế nọ, nên từ đó ông lên án là Bắc Triều Tiên đã làm tay sai cho đế quốc Nga để gọi là xâm lăng đánh nước ông. Ông dùng chữ xâm lăng trong trường hợp này đối với bộ đội của Bắc Triều Tiên nó hơi quá, nhưng mà đó là sự không thể nào chịu được nổi. Tại vì bên khối cộng sản là người ta giúp nhau, người ta giúp nhau tận tụy lắm. Bên khối Liên Âu đã giúp nhau được, nói nhiều mà làm không bao nhiêu. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Dân. Vâng, ngày hôm kia đó, thì Nga lên án, nói là Ukraine tấn công vào cái khu dân sự ở một cái bãi biển nào đó, làm chết 7-8 người gì đó và bị thương mười mấy người. Rồi việc này đang điều tra. Người ta không nghĩ rằng Ukraine cố tình bắn quả tiễn hay là máy bay không người lái xuống cái khu vực đó, mà có thể rằng ở một cái mục tiêu tấn công nào đó thì quả tiễn đang trên đường bay thì có thể nó gặp trục trặc, nó rớt xuống hay như thế nào đó. Chứ ông Zelensky không có dại dột gì mà làm cái việc này. Nó sẽ mất lòng rất là nhiều người, đặc biệt là các nước trên thế giới. Nếu mà ông làm việc này, ông đang đi xin viện trợ, đang đi xin giúp ở khắp nơi mà ông làm đó, thì chắc có lẽ là nó không có đúng bài bản. Nhưng mà Nga thì nó đổ thừa ngay, nó nói là Ukraine tấn công vào khu

0: sự. Và ngay lập tức ngày tối hôm qua và sáng hôm nay là Nga phản công và tấn công một cách rất là tận tình. Lần này thì bên Ukraine bị thương khá nhiều người và ít nhất là 17 người đã bị chết. Cuộc chiến này nó sẽ bắt đầu, nó tăng cường độ trong cái thời gian sắp tới. Thì không biết rằng là Ukraine có còn đủ từ nhân sự cho đến vũ khí để mà cầm cự hay không. Ngay cả nước Nga là một cái cường quốc về quân sự mà bây giờ còn phải đi vay mượn những cái quả tiễn của Bắc Hàn, thì huống hồ chi Ukraine. Không biết là cái mức độ chế tạo vũ khí của họ, chế tạo máy bay không người lái hoặc là quả tiễn, nó tiến độ nó đến đâu. Nhưng mà xem ra có thể là nó sẽ không có đủ để mà đáp ứng cho cái cuộc chiến này. Cho nên trong thời gian sắp tới, nếu cái cường độ chiến tranh mà nó gia tăng, người ta nghĩ rằng Nga có thể sẽ ép được Ukraine lùi về phía sau. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái nhìn của anh về cái tình hình hiện tại, nếu mà cuộc chiến mà gia tăng, bởi vì bây giờ Nga nó được cái sự hỗ trợ của Bắc Hàn về vấn đề vũ khí, rồi ngay cả nhân sự nữa, rồi phía sau lưng nó sự hỗ trợ ngầm nào đó của Trung Cộng nữa, nếu mà nó đánh mạnh trong cái thời gian sắp tới, anh nghĩ rằng nó có ép được Ukraine càng lúc càng lùi về phía sau và sẽ gây nguy khổ cho Ukraine hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Qua những cái tin được cập nhật, đó là những cái phản ứng mà gọi là mạnh mẽ từ phía của nước Nga đã gọi là gia tăng về những cái khu vực mà Ukraine nói rằng Nga cũng đã làm mạnh bằng những phi cơ không người lái trên các cái khu dân cư ở vùng Kherson. Thì tin tức ngày hôm qua mà chúng tôi cũng đọc được là cơ quan quân sự ở khu vực Kherson của Ukraine, miền nam của nước này, vừa công bố một số những cái tài liệu cho thấy rằng những con dơ không người lái truy sát một số những người dân ở trong cái khu vực mà dân sự này, mà đặt đây đây là những khu chợ ở của cái thành phố Kherson. Và việc mà truy sát này cũng đã gây ra phát nổ và cũng đã gây ra cái sự thương vong cho một số cái người của Ukraine. Cho nên Ukraine cũng lên án cái hành động này của người Nga. Và đây là sự lên án mà nó không có lạ gì, tại vì đây là những lời nói chính thức từ phía của cơ quan truyền thông của Ukraine. Ngoài ra nữa, đó là cái việc mà trong chiến tranh thì không thể nào mà gọi là không gây thiệt hại cho cái vấn đề nhà cửa hoặc là các cái cơ sở, mà mặc dù rằng nó có cái mức độ hạn chế, nó không phải như là cái tình trạng gọi là bi đát đổ dở vậy chết tóc người như là cái chiến thứ hai đã trải qua, nhưng mà cái sự kiềm chế này và cũng kéo dài mà tính đây là càng lần bước cái giai đoạn năm thứ năm ở tại đây. Và liệu rằng cái vấn đề mà những ngày sắp tới là cái mức độ chịu đựng của Ukraine cũng như là cái sự hỗ trợ bằng cái này cách khác mà chúng ta chỉ thấy là phương diện thông tin phía bên ngoài, còn những cái khó khăn bên trong thì chúng ta thấy là gọi là rất là nhiều, nhưng mà cả không có quốc gia nào muốn nói. Ngay cả cái việc mà áp lực từ phía của cái Ukraine cũng như là những vũ khí không người lái của Ukraine đối với nước Nga, cũng như là sử dụng những cái phương tiện mà chúng ta đã thấy trước đây là những vũ khí về quy ước, nhưng mà ngay bây giờ thì ít có cái đề cập tới vũ khí quy ước, tại vì đó gọi là nó có là mục tiêu để mà gây sát hại và nó khó có thể phản pháo, mà người ta dùng cái phi cơ không người lái nhiều và những cái quả tiễn tầm ngắn tầm tay để mà tiêu diệt và nó phá hủy, cho đó là một cái thế chiến lược hiện nay. Với những cái đà mà gọi là tiến triển này đó, thì chúng ta thấy được rằng cái khó khăn mà nó có chủ đích đó là làm sao cho cái giá dầu gia tăng, mà cũng như là các cái phạm vi về vấn đề kinh tế của nước Nga là khó có thể dùng những cái phương tiện mà để ép buộc những quốc gia khác, đặc biệt là Âu Châu, dùng cái năng lượng của nước Nga. Rồi nước Nga cũng phải thú nhận đó là có cái sự cầu cứu để được cái sự giúp đỡ và sự hợp tác mà cái phần đầu anh Hoàng Thế Dân có đề cập tới, đó là Bắc Hàn. cũng đã gửi quân tới để yểm trợ cũng như là phương tiện, nhưng mặc dù không có thăm chiến chính thức và nằm cũng cách xa biên giới của Ukraine hay là cũng gần đó thôi, nhưng mà không xâm nhập vào phiên vào trong cái đất của Ukraine. Thì đây là những cái chiến lược mà đưa ra. Thế thì cái vấn đề này đó là làm sao cái chính tiêu hao mà đến phút nào đó là Ukraine hay là của ông Putin của nước Nga cũng phải hiểu được rằng cần phải chấm dứt chiến tranh và phải có một cái sự gặp gỡ chính thức để làm đó, để tạo ra một cái điểm lợi nào của phe phái nào, hay là cái sự tương nhượng nào, hay là để làm sao không có bị xa lầy vào cái cuộc chiến lâu hơn, và nó làm tiết huệ cho cái niềm tin của dân chúng nước Nga cũng như là cái thế lãnh đạo của các cường quốc trên thế giới. Và trật tự cũng sẽ thấy được rằng không thể nào mà thờ ơ. Và trong cái phương tiện này để chúng ta thấy được là đâu là bạn, đâu là thù, cũng là đâu là cái sự hỗ trợ của cái thế giới mà gọi là xã hội chủ nghĩa. Ngay cả bây giờ, liệu Việt Nam có giúp cho cái vấn đề của nước Nga hay không? Hay là Việt Nam có giúp cho Ukraine không? Đó là vấn đề. Thứ hai là Trung Quốc có thể gửi quân qua để mà giúp cho của nước Nga hay không? Và có nhận được sự yêu cầu hay không? Hay là ngay cả Cuba hay là những cái quốc gia khác ở vùng Trung Mỹ này như có gửi quốc giúp không? Thì đây là cái thế mà Hoa Kỳ cũng đã làm cho các quốc gia thuộc Mỹ không thể nào gọi là giúp cho nước Nga. Mà ngay cả Bắc Hàn chỉ còn có và vấn đề giúp cho nước Nga mà một cách chính thức và bằng quân số cũng như là vấn đề về vấn đề nhân sự vân vân. Nhưng mà Trung Quốc thì hướng lợi là chỉ có cái phe ngoại giao hoặc là có những cái vấn đề về thương mại và được mua dầu rẻ của nước Nga. Thì nói tóm lại đây là cái trật tự thế giới đang hiện đang diễn ra, và trong đó đó là những cái vấn đề mà chúng ta đã nhìn thấy trên cái phương diện thông tin mà thôi. Còn những cái thế chiến lược là chúng ta chờ đợi. Đối với cái nhìn của tôi là mong muốn được là có cái sự mặt chính thức giữa đại diện chính thức của chính phủ của mặt tư khoa cũng như chính thức phủ của Zelensky của Ukraine để mà chấm dứt chiến tranh hơn là kéo dài. Mà kéo dài này á, nhưng một lần nữa chúng tôi xin tập đợi, nó có lợi cho cái vấn đề hậu chiến, có lợi cho những cái nhà khoa học cũng như là kỹ thuật về chiến tranh sẽ tạo ra trong cái giai đoạn sắp tới. Và nếu như là cái sự chấm dứt này và cái sự tái thiết cũng như là để cho phục hồi, đó là một trong quyền lợi của những nhà nước ngầm mà họ muốn làm xảy ra, mà không bao giờ lên tiếng của ai là gì hết. Đó là vấn đề mà chịu cái trách nhiệm, đó là những cái nhân vật hàng đầu như là Zelensky, rồi thêm cái Liên Hợp Âu Châu, rồi Liên Hợp Quốc, hoặc là các lãnh đạo của khối NATO, Hoa Kỳ cũng như là Bắc Hàn, rồi thêm Trung Quốc và thêm của ông Putin của NATO. Thì đây là những cái vấn đề mà chúng ta tiếp tục theo dõi để biết có những diễn biến như thế nào, và đến một lúc nào cần phải có một cái tiền chỉ chấm dứt. Và cái chuyện thấy chấm dứt đó là chúng tôi không biết nó sẽ xảy ra sớm hay muộn như thế nào, nhưng mà ai cũng mong muốn là có cái sự chấm dứt này. Nhưng mà liệu cả hai phe đều chúng ta thấy ngàn ngày nó có những cái sự phát triển về vấn đề vũ khí, phát triển về kế hoạch, nhưng mà nó cũng gây tổn hại, mặc dù nó không chết hàng loạt, nhưng mà nó cũng là một cái sự tổn hại mà chúng ta cần được lưu ý. Đó là ý kiến tôi như vậy, tôi Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn những liên quan trọng nghĩa về cái cuộc chiến ở tại Ukraine, mà xem ra nó càng lúc nó càng gia tăng cường độ. Không biết rồi cái tổn thất bên phía Ukraine trong cái thời gian sắp tới nó sẽ có lên cao hay không. Chúng ta biết rằng nếu mà nói rằng Putin muốn dứt điểm Ukraine thì không có khả năng, nhưng mà cái sự mà hao tổn trường kỳ này đó, không biết rằng là Ukraine chịu đựng được bao lâu. Vâng, chúng ta trở lại với các nước ở Âu Châu mà chúng ta hay gọi là Liên Âu. Lúc nãy thì anh Dân có nhắc đến cái chuyện mà mấy ông nước Âu Châu này đó, mấy ông nói nhiều mà mấy ông không có làm được bao nhiêu. Cái điều đó ai cũng biết và ai cũng thấy, nhiều bằng chứng này hiện ra lắm rồi. Mấy ông nói dữ lắm. Lúc nào cũng mở miệng ra là nói nhân quyền, nhân đạo, phải cứu trợ người gặp nạn vân vân. Bây giờ đùng một cái 70.000 dân Maroc tràn qua thì không anh nào dám giang vòng tay nhân đạo ra mà cứu hết, né hết, đóng cửa biên giới hết, thậm chí còn mở cuộc họp khẩn cấp để tìm cách ngăn chặn lại. để khóa chặt cửa biên giới lại. Thì thưa dân, lý do nào mà dân Maroc lại tràn qua các nước này? Họ chạy cái gì? Họ trốn cái chế độ ở đó, họ trốn cái sự bất ổn ở đó, hay là họ trốn cái đói ở đó? Và rồi các nước trong Liên Âu họp bàn để ngăn chặn, thì số phận của 70.000 người này họ sẽ đi về đâu? Họ sẽ phải đi ngược trở lại Maroc, hay là họ cứ nằm lang thang như vậy? Không biết là Liên Âu sẽ giải quyết cái bài toán này như thế nào. Chứ trước đây đó thì họ mở miệng ra họ chê trách Hoa Kỳ ngăn chặn di dân này kia, bây giờ đến lượt họ thì họ lại lúng túng và tìm cách khóa chặt cửa biên giới lại. Dạ vâng, xin ý kiến của anh Dân về cái khó khăn về vấn đề di dân, cứ nói là di dân lậu đi, mà bên phía Liên Âu đang phải đối mặt, thưa anh Dân.
1: Đây là hiện tượng xã hội mà nó ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu. Khi dân chúng khắp mọi nơi đó đều khốn khó về công ăn việc làm và hạnh phúc dân sinh, cho nên họ phản ứng bằng chân tay, là bộ nhân, là thuyền nhân, trong trường hợp này là người Maroc, vượt biên qua bên Spain và đã làm cho nước Tây Ban Nha khốn khó, làm cho nước Ý cũng phải xem lại cái biên thùy của mình. Và hai quốc gia này trong hệ thống Liên Âu là hai quốc gia đầu tiên đối diện với thực tế là di dân cần phải được nhìn lại ở một góc cạnh đứng đắn hơn. Người ta hiểu đứng đắn là như thế nào, nghiêm chỉnh là như thế nào. Nhưng vấn đề di dân ở Liên Âu đó, nó đã trở thành cái đại họa mà ba quốc gia bị đòn nhiều nhất là Đức, Pháp và Anh. Tại vì họ để cái chế độ di dân nó lỏng lẻo đến độ di dân bây giờ đó là coi như thành phần được đối đãi đặc biệt, không dám đụng tới bởi chính quyền địa phương. Với 70 người chết trên biển trong tuần lễ vừa qua đã cho thấy rằng có một cái gì đó nó không ổn. Vâng, cái mà không ổn đó là chúng ta cái tạm thời vừa là đời sống và hạnh phúc dân sinh nó bất bình, nó bất an, cho nên họ đi tìm chống đối bằng cách buông thả bắp thịt và đầu óc, vượt biển. Rất may là trong số đám này đã không có bạo động nhiều, cho nên chắc chắn là không có gặp sự trừng trị hoặc là trừng phạt của các quốc gia liên hệ. Đây là một bài toán xã hội mà Liên Âu đã sẽ phải nhức đầu lắm. Bên cạnh những cái lời hứa yểm trợ cho Ukraine rồi, hứa là sẽ hợp tác với Tổng thống Trump về vấn đề Iran. Tôi nhớ năm 1987 đã khi xóa bỏ biên cương cho 12 quốc gia cơ bản của Cộng đồng Liên Hợp Châu, lúc đó gọi là EC, European Community. Rồi sau này đó, từ 18 quốc gia nó trở thành 27, thì nó đổi thành EU, tức là European Union. Khi biên cương không còn nữa đó, đương nhiên là sự qua lại vô cùng dễ dàng. Cái vấn đề di dân nó đã đặt câu hỏi lại. Sự mở cửa và thông thoáng biên cương đó có nên tái cấu xét hay không? Và tái cấu xét chuyện này đó là nó đi vào cái chính cương của toàn khối, khó lắm chứ không phải không? Thành thử ra khi nền kinh tế toàn cầu nó vất vả như vậy, cái hành xử của người dân nó đương nhiên nó là như thế, đi kiếm sống. Trong hàng ngũ những người đi kiếm sống như vậy, trình với hai anh một vấn đề là nếu nó có những thành phần xấu trong đó, thành phần khủng bố trong đó, thành phần tay sai xâm nhập trong đó, như là nó đã từng bám vào
2: 25 triệu người di dân lậu ở miền Nam Hoa Kỳ đấy. Nó làm cho chính phủ ở Liên Âu còn điên cuồng hơn nữa. Bà Thủ tướng Ý bà rất lo. Biên giới Ý, Tây Ban Nha cũng rất lo biên giới của xứ Maroc. Dĩ nhiên là chính quyền Maroc người ta không có một giải pháp nào cả rồi. Các quốc gia Nam Trung Mỹ ở châu Mỹ Latin họ có cái biện pháp nữa họ cũng không có làm. Tại vì đó là một cái cứu rỗi cho họ. Cảm ơn anh Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Trân. Vâng, cái diễn biến cuối cùng đó là ở eo biển Đài Loan. Và một vị thính giả cũng muốn biết vấn đề tập trận của Đài Loan nó vẫn diễn ra thường xuyên với cái mục tiêu là để đề phòng cái sự tấn công của bên phía Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì từ trước đến giờ vẫn xem Đài Loan là một cái tỉnh của mình. Và những cái hành động tập trận này đó, nó chẳng khác nào nó chọc giận thêm Trung Quốc. Như vậy thì thưa anh Trọng Nghĩa, nếu mà Đài Loan tập trận như vậy, như lần này họ đang có cái cuộc tập trận thường niên, nó sẽ chọc giận Trung Quốc như thế nào, và Trung Quốc sẽ có cái thái độ như thế nào với những cái cuộc tập trận như thế này, như vậy thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là cuộc tập trận mà Đài Loan cũng muốn có cái cơ hội để mà chứng minh bạn là ai, là như thế nào. Và đây cũng là để chuẩn bị nói rằng cho biết được là nguyện vọng của dân của Đài Loan cũng vẫn tiếp tục là ủng hộ cho chính phủ của Đài Loan. Đây là một cái thông điệp mà Đài Loan có chủ tịch cũng mong muốn cho Trung Quốc biết được Tổng Tập Cận Bình nước là dân Đài Loan cũng không có chịu gọi là đầu hàng hay là bị những cái áp lực mà phía bên ngoài, mà Trung Quốc cũng đã làm bằng cách này cách khác để mà phong tỏa hoặc là để gây hấn ở những bãi cảng đối với lại là từ Tân và cái sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ ở sông Trùng ở châu Thái Bình Dương. Một phần quan trọng nữa đó là Trung Quốc cũng đã biểu dương lực lượng của mình bằng những cuộc thực tập bắn đạn thật ở trong khu vực chùng mà gọi là lãnh hải của Trung Quốc, vùng eo biển của Đài Loan. Và cũng có lần mà gọi là Hoa Kỳ, xin lỗi, Đài Loan và không quân Đài Loan cũng lên tiếng báo động về cái vấn đề có những cuộc vi phạm về không phận mà có những của những chiếc phi cơ hoặc là có những chiếc tàu mà gọi là hải giám cũng là én mãn ở khu vực vùng sát cạnh về cái vấn đề tế nhị của eo biển Đài Loan là cái vùng hải phận của Đài Loan. Hai cái vấn đề, một là Đài Loan luôn luôn chuẩn bị để đối phó, thứ hai là mong muốn lên tiếng về cái khả năng và tôi cũng là dân chúng của Đài Loan cũng như là các nhà là lãnh đạo của Đài Loan cũng muốn chuẩn bị để mà đối phó với những cái tình huống xấu xảy ra và dùng áp lực của phía quyền lực của Trung Quốc. Cái điểm nữa đó là để gây cái xác nhận được cái tư thế mạnh mẽ của Đài Loan về những cái cuộc đầu tư của nước ngoài đi vào quốc gia này cũng như là cái thỏa thuận giờ buôn bán đối với Hoa Kỳ và xem rằng những cái phương tiện và những cái hành động chính trị của giới ngoại giao của các quốc gia ở trong vùng này cả của Hoa Kỳ và quốc gia Âu Châu vẫn còn tiếp tục gọi là gắn bó với Đài Loan và không có những cái hành động mà quá khích để mà đưa đến những cái sức khỏe. Thì tôi nghĩ đây là cái chiến lược mà Đài Loan đã làm để chứng minh cho thế giới thấy cũng như là để cho xác nhận được là dân chúng Đài Loan cũng như những nhà lãnh đạo của Đài Loan là sẵn sàng đối phó với những cái tình trạng bất trắc mà không phải để dùng tới cái vũ khí, tại vì chính cái điều nguyện vọng này cũng sẽ làm nản lòng hay là đứng đợi trì hoãn để có những cái cuộc thỏa thuận quốc tế sau này. Đó là những cái ước tính mà chúng tôi thấy được rằng người dân chúng Đài Loan cũng như chính phủ của Đài Loan vẫn có giữ một cái niềm tin, đó là Đài Loan vẫn có lập trường là độc lập mà sẵn sàng để đối phó với những cái cuộc mà xâm lấn bằng những lời quân sự hay là bằng những cách khác đối với của Trung Quốc đối với Đài Loan. Đó là những nhận xét của chúng tôi tính tới ngày bây giờ là như vậy, thưa anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Và thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả cũng như anh Nam Phong và anh Hoàng Thế Dân về những cái vấn đề mà quý vị đã nêu ra, cũng như là đem chúng tôi cố gắng để mà cập nhật những tin tức cần thiết để cho quý vị, để chúng ta có một cái nhìn tổng hợp cho nước Mỹ và cái tình hình thế giới. Trọng Nghĩa xin hẹn với anh Nam Phong, anh Hoàng Thế Dân và quý thính giả câu chuyện đại sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Nguyễn Nam Phong, mời anh Dân.
2: Kính chào hai anh và kính chào quý khán giả, xin gặp với khán giả và anh và chương trình thứ năm mùng sáu. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Kính chào quý khán giả.
0: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/yobhcareer.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và bây giờ để nói tiếp chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ đài tiếng nước tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào chứ miền Nam Cali thì khí hậu cũng hôm nay cũng rất là dễ chịu. Dẫn sang bây giờ thì mời anh.
0: Vâng, kính thưa quý vị, thưa chị Huệ Hương, Bắc California ngày hôm nay tương đối đã bớt nóng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ khoảng trên dưới 81 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 60 độ F. Và bên ngoài hiện giờ đang ở con số rất là nhẹ nhàng là 74 độ F. Nhưng mà nhiệt độ bắt đầu kể từ ngày mai sẽ tăng dần lên, và đặc biệt đến ngày thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần có thể lên đến trên dưới 90 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Hôm nay bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang, và dĩ nhiên từ bây giờ cho đến cuối tuần không có dấu hiệu mưa sẽ xảy ra ở Bắc California bởi vì trời sẽ nắng ráo. Bên ngoài hiện giờ gió đang thổi với tốc độ 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc, và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 55%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 5 tháng 8 và ngày âm lịch là ngày 23 tháng 6. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 79 độ và thấp ban đêm là 69 độ. Và gió hướng Tây, Tây Bắc 5 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Đông Nam 7 dặm 1 giờ. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6:05 sáng và lặn lúc 7:44 chiều, và chiều dài ban ngày là 13:39 và trăng mọc lúc 11:40 và lặn lúc 22:17 chiều. Và dự báo cho ngày thứ Năm thì nhiệt độ cao 81 độ và thấp ban đêm là 69 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến việc cháy rừng ở Washington, một cái vụ cháy khá lớn thiêu rụi hàng trăm công trình của tiểu bang Washington. Vâng, thưa quý vị, một nghi can vừa bị bắt và bị buộc tội đã cố ý gây ra một trong ba vụ cháy rừng này, và người này từng ngồi tù vào năm 2010 vì cái tội giết cha ruột của mình. Hung thủ là Aaron Francesi, 37 tuổi, hiện đang bị giam và dự trù sẽ ra tòa vào chiều ngày thứ Ba tuần sau, và mức bảo lãnh được ấn định là $1,000,000. Năm 2010, khi mới 21 tuổi, thì Francesi đã bắn chết cha của mình ở Mesa, tiểu bang Arizona, trong một cuộc cãi nhau về việc rửa chén. Sau đó, ông ta cũng tự bắn mình nhưng mà thoát chết. Người này nhận tội ngộ sát và tấn công có tình tiết tăng nặng vào năm 2012 ở tù, và được ra tù vào năm 2020. Cảnh sát cho biết hôm thứ Hai là nhờ tin báo từ một người dân, người đã nhìn thấy một người đàn ông có vẻ bồn chồn đang cúi người bên vệ đường gần bãi cỏ, cho nên cơ quan chịu trách nhiệm đã tìm ra Farinasi, mặc dù họ từng thả người này sau khi thẩm vấn sơ bộ. Sau khi các thám tử chuyên môn về vấn đề trọng án bắt đầu điều tra, họ xác định được danh tính của Farinasi và kết luận rằng đám cháy đã bùng phát ngay tại vị trí mà nhân chứng từng nhìn thấy nghi phạm. Cũng theo Noel thì ông Farinasi đã mang theo hột quẹt và bật lửa khi bị bắt giữ. Nhưng mà tin tức cho biết theo lời khai thì Farinasi phủ nhận đã gây đám cháy, và chỉ nói rằng mình mang theo hột quẹt để hút thuốc. Đám cháy Oil Trail đã bùng phát vào thứ Bảy ở phía tây bắc trung tâm thành phố Spokane. Sau đó, cháy lan qua sông Spokane và lan qua các khu dân cư khác. Tính đến sáng sớm ngày thứ Ba thì đám cháy đã thiêu rụi cái diện tích khoảng 16 dặm vuông. Ông Benjamin Cusell, phát ngôn viên của đội quản lý cháy rừng cho biết sau khi gió dịu bớt và đổi hướng vào cuối tuần, thì điều kiện chữa cháy dự trù sẽ trở nên tồi tệ hơn vào thứ Tư do gió mạnh lên và nhiệt độ được dự báo lại tiếp tục tăng lên hơn 90 độ F. Một số cư dân từng phải di tản vì những đám cháy đã trở về và phát hiện ngôi nhà của họ bị thiêu rụi hoàn toàn. Có những trường hợp chỉ còn trơ lại cái ống khói, không còn gì để ở và cứu vãn hết. Cư dân nói như vậy. Và họ nói rằng có những người ở vào độ tuổi 76, 77. Chúng tôi sẽ không còn có cơ hội xây dựng lại nữa. Vâng, thưa quý vị, một bản tin kế tiếp liên quan đến một người mang vũ khí đã bị bắt tại sân golf của công ty Trump Organization ở Nam California vào cuối tuần qua. Giữa lúc mà bên phía phụ trách đang chuẩn bị đón ông Trump tới sân golf này, chiều thứ Bảy thì cảnh sát nhận được tin báo từ đặc vụ liên bang đang điều tra hoạt động khả nghi tại khu vực này trước chuyến bay của Tổng thống Trump. Khi tới nơi thì cảnh sát thấy Janine John Talley, 38 tuổi, cư dân của Donny, đang chụp hình quay phim và có vẻ đang theo dõi việc chuẩn bị an ninh. Sau đó khi khám xét nhà của nhân vật này, điều tra viên tìm thấy khẩu súng trường AR-15 được chỉnh sửa bất hợp pháp, vài khẩu súng khác, rồi áo giáp, đạn, nhiều cuốn sổ ghi những câu đáng lo ngại và nhiều thứ khác nữa. Sự việc bắt đầu vào khoảng 3 giờ rưỡi chiều thứ Bảy khi cảnh sát Los Angeles ở Lomita tới hiện trường sau khi được đặc vụ liên bang báo tin là có người khả nghi. Ông Talley cũng đang bị sở cảnh sát El Segundo điều tra liên quan đến một vụ đánh cướp. Trong lúc bắt giữ Talley, cảnh sát phát giác ra trong túi quần ông này có băng đạn 16 viên đã nạp đạn. Vì sự việc này có thể gây hệ lụy về an ninh, điều tra viên nhóm đặc nhiệm hỗn hợp chống khủng bố của cơ quan điều tra liên bang FBI đã xin lệnh khám xét nhà của Talley. Và cảnh sát đang hợp tác điều tra với FBI và sở mật vụ. Cảnh sát chuyển vụ này qua biện lý cuộc Los Angeles County để truy tố. Bất chấp số vũ khí được tìm thấy ở nhà Talley, điều tra viên lưu ý cho họ thấy là không có mối nguy hiểm đáng tin nào cho những người dân sống gần đó. Theo kế hoạch thì ông Trump sẽ tới Los Angeles vào thứ Ba và phát biểu trong bữa tiệc gây quỹ cho Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa RNC được tổ chức tại câu lạc bộ này. Và hung thủ lởn vởn ở khu vực D đó, người ta nghi ngờ rằng có âm mưu ám sát ông Trump. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quay Hương.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California. Đó là chỉ số S&P 500 giảm 10 điểm và Dow Jones tăng 393 điểm và Nasdaq giảm 173 điểm và vàng tăng 143 Mỹ Kim hay là 4.295 Mỹ Kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ Kim bằng 26.251 đồng cho tiền Việt Nam. Và một thùng dầu thô là 76 Mỹ Kim. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Ngày chăm sóc sức khỏe cộng đồng phục vụ hàng trăm người vô gia cư ở Escondido. Hàng trăm người vô gia cư đã được khám sức khỏe miễn phí vào ngày thứ Ba tại Escondido trong ngày chăm sóc sức khỏe cộng đồng thường niên lần thứ năm. Sự kiện được tổ chức tại Interfaith Community Service. Với những sự kiện như thế này rất quan trọng vì những người vô gia cư thường không tìm đến được các phòng khám để được khám và chăm sóc y tế vì họ cảm thấy bị phán xét. Và một trợ lý của bác sĩ thuộc nhóm y tế đường phố cũng cho biết như thế. Và một bản tin nữa là khảo sát về bệnh ung thư đặt ra câu hỏi về các yêu cầu làm việc đối với người mắc bệnh nặng trong chương trình Medicare. Một cuộc khảo sát quốc gia mới đây của mạng lưới hành động vì ung thư thuộc Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ cho thấy 9 trong số 10 bệnh nhân và người đã khỏi bệnh ung thư buộc phải nghỉ việc vì bệnh tật của họ. Những phát hiện này được đưa ra trong bối cảnh California đang chuẩn bị thực hiện các yêu cầu làm việc mới của liên bang đối với chương trình Medicare. Theo quy định này thì một số người trưởng thành sẽ phải hoàn thành 80 giờ hoạt động đủ điều kiện mỗi tháng để duy trì bảo hiểm y tế, trừ khi họ đủ điều kiện được miễn trừ. Và một bản tin là nghiên cứu cho thấy ăn chay có thể làm giảm tình trạng viêm nhiễm và cải thiện quá trình lão hóa của cơ thể. Một báo cáo từ các nhà nghiên cứu của Đại học UC San Diego, việc chuyển sang chế độ ăn thuần chay thậm chí chỉ trong một tháng cũng có thể làm thay đổi về mặt vật lý và các dấu hiệu viêm nhiễm và lão hóa của cơ thể. Một nhóm nghiên cứu từ UCSD đã hợp tác với các nhà nghiên cứu từ Đại học Weber ở Đức để tiến hành một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên. Những người tham gia được chia thành hai nhóm, nhóm ăn chay và nhóm ăn nhiều thịt. Các tác giả của bài báo viết rằng những người ăn chay cho thấy những thay đổi trong quá trình methyl hóa DNA, một quá trình sinh học điều chỉnh mức độ hoạt động của gen, có liên quan đến chức năng miễn dịch, quá trình trao đổi chất và các con đường liên quan đến ung thư. Và một bản tin nữa đó, các nhà lãnh đạo thành phố được bầu chọn tái khẳng định cam kết sẽ giải quyết vấn đề vô gia cư tại hội nghị chuyên đề của các thị trưởng. Các thị trưởng và phó thị trưởng từ 18 thành phố thuộc hạt San Diego đã tập trung vào ngày thứ Hai để tham dự hội nghị chuyên đề thường niên lần thứ 5 của các thị trưởng do Tổ chức Cứu trợ San Diego tổ chức nhằm phối hợp ứng phó với tình trạng vô gia cư trong khu vực. Theo một tuyên bố từ một cuộc thảo luận kín kéo dài 2 tiếng đồng hồ được tổ chức tại câu lạc bộ đồng quê Lomas Santa Fe ở Solana Beach đã xem xét các sự nỗ lực tiếp cận cộng đồng trên đường phố trong khu vực, đánh giá hiệu quả của chương trình thống kê dân số tại một thời điểm nhất định và cân nhắc các cách thức mà chính quyền địa phương, các nhà cung cấp dịch vụ và các đối tác cộng đồng có thể phối hợp tốt hơn về vấn đề này. Và một cái bản tin nữa là chương trình Medicare đang thay đổi. Dưới đây là những việc bạn cần làm nếu lo lắng về phạm vi bảo hiểm. Hãy cho chúng tôi biết về bảo hiểm sức khỏe của bạn và chúng tôi sẽ chia sẻ lời khuyên, thông tin và cập nhật. Hai việc quan trọng nhất là làm cập nhật thông tin liên lạc của bạn với văn phòng phúc lợi của quận và chú ý đến bất kỳ lá thư nào gửi từ quận hoặc là tiểu bang. Bạn có thể cập nhật thông tin của mình bằng cách gọi đến văn phòng quận của địa phương hoặc là trực tuyến qua tài khoản Benefits Call. Dưới đây là những thay đổi chính, ý nghĩa của chúng và nơi bạn có thể tìm kiếm sự trợ giúp. Và một cái bản tin nữa là vụ đối đầu ở Vista kết thúc bằng việc bắt giữ một người đàn ông 67 tuổi bị cáo buộc tấn công bằng súng hơi. Một người đàn ông 67 tuổi vốn đã quen thuộc với chính quyền do nhiều vụ gây rối gần đây đã bị bắt hôm thứ Ba sau khi đe dọa bắn và đâm bất cứ ai vào căn hộ của mình sau khi đập vỡ cửa sổ và dùng súng bắn bi bắn vào các phương tiện. Theo văn phòng cảnh sát trưởng của quận San Diego thì vào khoảng 5 giờ sáng ngày thứ Ba, các cảnh sát đã đến khu vực số 400 đường North Santa Fe Avenue. Sau khi nhận được báo cáo về một vụ hành hung, trong đó một nạn nhân bị bắn bằng súng hơi nhưng không bị thương. Và một lời nhận tội bất ngờ trong vụ đâm chết đội trưởng lực lượng cứu hỏa khô khai. Một người phụ nữ đã đâm chết vợ của mình, một nữ lính cứu hỏa kỳ cựu của tiểu bang, tại nhà riêng ở Ramona và đã nhận tội giết người cấp độ 2 vào thứ Ba. Hôm thứ Ba, Selena Marodi, 54 tuổi này, thừa nhận là giết chồng mình là đại úy Rebecca Marie thuộc sở cứu hỏa California. sau 2 năm chung sống tại nhà riêng của hai người trên đường Rancho Villa. Vào đêm 17 tháng 2 năm 2025, Marody dự kiến sẽ bị tuyên án vào tháng tới với mức án từ 36 năm tù đến chung thân tại nhà tù tiểu bang vì tội giết người. Và bây giờ thì xin được trở lại với Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc cơ quan hàng không liên bang FAA đang điều tra cái lý do tại sao có một chiếc phi cơ thương mại được cho phép cất cánh trong lúc trực thăng chở Tổng thống Trump đang bay tới gần phi trường quốc gia Reagan. Vụ này dường như đã vi phạm cái thủ tục an toàn an ninh mà FAA ban hành sau khi phi cơ hãng hàng không cấp vùng của American Airlines đụng trực thăng quân sự của Hoa Kỳ giữa bầu trời gần phi trường này vào ngày 29 tháng Giêng năm ngoái, đã làm cho 67 người bị thiệt mạng. Sự việc này xảy ra vào trưa thứ Ba, khi mà chiếc Marine One chở Tổng thống Trump cất cánh tại Tòa Bạch Ốc và bay tới căn cứ John Bass Andrews để chuyển qua Air Force One chở ông đi Nam California, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm miền Tây của ông. Một chiếc phi cơ chở hành khách bất ngờ cất cánh hầu như ngay sau đó. Sau vụ tai nạn năm ngoái thì FAA bắt buộc toàn bộ sự việc cất cánh hoặc hạ cánh tại phi trường quốc gia Reagan đều phải ngừng lại bất cứ khi nào có trực thăng bay ngang. Chiếc phi cơ thương mại bay phía trên Marine One khi chiếc trực thăng này tới gần phi trường, cho nên hai chiếc không có rủi ro đụng nhau. Đài kiểm soát không lưu đã liên lạc với cả phi công chiếc phi cơ thương mại lẫn phi công của Marine One trong lúc sự việc xảy ra. Tòa Bạch Ốc nhấn mạnh Tổng thống Trump không gặp nguy hiểm gì trong trường hợp vừa kể. Phi công Marine One thuộc loại tài giỏi nhất thế giới, cho nên không lúc nào Tổng thống gặp nguy hiểm trong vụ này. Chiếc Marine One cất cánh tại công viên Ellipse gần Tòa Bạch Ốc khoảng 2 giờ 33 phút vào buổi sáng thứ Ba ngày hôm qua. Khoảng một phút sau thì chuyến bay 3742 của Envoy Air, hãng hàng không cấp vùng của American Airlines, đã ngay lập tức cất cánh tại phi trường quốc gia Reagan đi Pensacola, Florida. Chiếc phi cơ thương mại bay cách Ellipse chỉ khoảng 1.5 dặm. Theo sự theo dõi chuyến bay, cả hai chiếc đều đáp an toàn. Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến cuộc chiến tại Iran. Qatar đã thông báo các quốc gia trung gian hôm ngày hôm qua đã đạt được tiến bộ hướng tới đàm phán kết thúc cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran, mặc dù Iran ngay lập tức lên tiếng bác bỏ lời khẳng định của Tổng thống Trump nói rằng hai bên đang đàm phán. Giá dầu Brent quốc tế đã giảm hơn 4% sau khi Qatar công bố thông tin nói trên, tiếp tục đà giảm mạnh hôm thứ Hai giữa lúc nhà đầu tư hy vọng các bên sắp sửa đạt thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz. Nhưng tính tới ngày hôm qua, tuyến đường biển quan trọng này hầu như vẫn bị trở ngại, và có tin một chiếc tàu nữa đã bị tấn công khi cố băng qua. Hôm thứ Hai đầu tuần, Tổng thống Trump tuyên bố Hoa Kỳ bắt đầu đàm phán với Iran và nước này đang có cơ hội cuối cùng để đạt được thỏa thuận. Nhưng ngay lập tức, bên phía Iran khẳng định hiện tại họ không hề đàm phán với Hoa Kỳ. Iran cho biết họ chỉ đang nói chuyện với Oman về eo biển Hormuz và không có cuộc hội đàm nào lớn được lên kế hoạch. Nhưng ngày hôm qua, thì giới chức Hoa Kỳ cao cấp tỏ ra lạc quan. Cả ông Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chính, lẫn ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Marco Rubio đều nhắc nhở tới tiến bộ trong cuộc đàm phán về việc mở lại eo biển Hormuz, một eo biển quan trọng vận chuyển khoảng 20% lượng dầu khí toàn cầu, trước khi cuộc chiến nổ ra hôm 28 tháng 2. Ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ là Marco Rubio cho biết trong một buổi họp báo ở Bộ Ngoại giao là có tiến bộ trong cuộc đàm phán đó, nhưng mà vẫn chưa xong. Chúng tôi hy vọng không lâu nữa điều đó sẽ xảy ra. Ông Pesen thì cho biết Hoa Kỳ có thể đạt được thỏa thuận với Iran về việc mở lại eo biển Hormuz trễ nhất là ngày hôm nay, hoặc là ngày mai. Ông Majen Asari, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Qatar, thông báo những cuộc liên lạc ngoại giao đã tới và đang có tiến bộ. Ông Asen nói các quốc gia trung gian, trong đó có Qatar, Pakistan và Oman, đang hợp tác chặt chẽ để hỗ trợ vấn đề đàm phán và chuyển lời đề nghị qua lại giữa Hoa Kỳ và Iran. Một giới chức an ninh của Pakistan cho biết rất nhiều việc đang xảy ra trong hậu trường. Chúng tôi đang nói chuyện với cả hai bên. Mục tiêu duy nhất của chúng tôi vào lúc này là làm cho cả hai bên ít nhất đồng ý bắt đầu đàm phán để tiến tới ngừng bắn và hòa bình. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trình bày những bản tin thế giới, đó là ông Trump cho biết là Mỹ và Iran đàm phán suốt cả ngày. Eo biển họp Moose có triển vọng sớm mở lại. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba ngày 4 tháng 8 cho biết là Mỹ và Iran đã tiến hành đàm phán suốt cả ngày và hiện hai bên đã có những cuộc thảo luận rất là tích cực. Ông nói eo biển Hormuz hiện đang bị phong tỏa nhưng sẽ sớm được mở lại. Và một bản tin tiếp theo đó là Nhật Bản lên kế hoạch triển khai hệ thống AI quân sự của Mỹ. Chính phủ Nhật Bản đang xem xét triển khai nhiều hệ thống AI do Mỹ phát triển trong mạng lưới chỉ huy kiểm soát của lực lượng phòng vệ nhằm tăng tốc độ ra quyết định, nâng cao năng lực tác chiến và tăng cường khả năng phối hợp với quân đội Mỹ trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực quân sự. Và một bản tin nữa là Mỹ chuẩn bị cấm nhập khẩu bộ thu phát quang do Trung Quốc sản xuất. Ủy ban truyền thông liên bang Mỹ, viết tắt là FCE, đang soạn thảo một lệnh cấm nhằm ngăn các trung tâm dữ liệu tại Mỹ nhập khẩu bộ thu phát quang do Trung Quốc sản xuất, trong nỗ lực bảo vệ hạ tầng công nghệ trong trọng yếu và ngăn các công ty Trung Quốc đánh cắp dữ liệu, cài phần mềm độc hại hoặc là can thiệp vào hoạt động của trung tâm dữ liệu. Và một bản tin rất là quan trọng đây nè quý vị ơi. Công dân Mỹ mất hơn 20.000 USD vì không khai báo trung thực tiền mặt khi đi xuất cảnh. Một công dân Mỹ đã bị Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ, viết tắt là CBP, tịch thu hơn 21.500 Mỹ Kim sau khi không khai báo trung thực số tiền mặt mang theo khi xuất cảnh tại sân bay quốc tế Philadelphia. Ngoài ra, người này cũng bị hủy tư cách tham gia chương trình Global Entry, đó là nhập cảnh hoa toàn cầu. Và một cái bản tin nữa đó là ông Netanyahu cho biết là quân đội Israel sẽ không rút lui cho đến khi Hamas bị giải giáp hoàn toàn. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Ba tuyên bố rằng quân đội Israel sẽ không rút khỏi các vị trí hiện đang triển khai tại dải Gaza cho đến khi Hamas hoàn toàn giải giáp. Trước đó, Ủy ban Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng ra thành lập đã chính thức công bố một kế hoạch lộ trình hòa bình toàn diện vào ngày 30 tháng 7. Theo đề xuất này thì Hamas phải bắt đầu tiến hành giải pháp, trong khi quân đội Israel phải chấm dứt các hoạt động tấn công và từng bước phải rút khỏi khoảng 60% diện tích giải Gaza mà họ đang kiểm soát. Và bây giờ xin được trở lại với Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến vào sáng sớm ngày hôm nay, lợi dụng cái tình trạng suy yếu của hệ thống phòng không của Ukraine, Nga đã thực hiện một cuộc tấn công lớn bằng hỏa tiễn đạn đạo nhắm vào thủ đô Kiev và những vùng ngoại ô, làm ít nhất 17 người bị chết và hàng chục người khác bị thương. Báo chí cho biết là các hỏa tiễn đã ập đến chỉ trong vòng vài phút, người dân không có thời gian để tìm nơi trú ẩn. Cuộc không kích đã gây ra những đám cháy lớn khiến cho bầu trời ngập trong khói lửa. Giữa lúc lực lượng cứu cấp nỗ lực tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát, đây là cuộc tấn công lớn thứ ba nhắm vào thủ đô Ukraine trong vòng một tuần. Trong cái hoàn cảnh Ukraine đang cạn kiệt nghiêm trọng các loại vũ khí đánh chặn dành cho hệ thống Patriot, một vũ khí lá chắn phòng thủ đáng tin cậy duy nhất có thể chống lại những loại quả tiễn tối tân của Nga. Hệ thống Patriot đánh chặn quả tiễn Nga đáng lẽ ra có thể cứu mạng những người chết trong ngày hôm nay. Ông Zelensky đã viết trên mạng xã hội như vậy, đồng thời cho biết số người chết ban đầu là 17 người. Điều vô cùng quan trọng là các đối tác của chúng tôi phải hiểu rằng việc chậm trễ cung cấp các loại quả tiễn này hay là sự không có sẵn lòng cung cấp hệ thống phòng thủ chống quả tiễn đạn đạo của Nga, nó sẽ trực tiếp dẫn đến những thương vong và sự tàn phá khủng khiếp như vậy. Ông Zelensky cho biết các mục tiêu chính của cuộc tấn công là các nhà kho thuộc về doanh nghiệp dân sự, theo ông bao gồm một nhà ga, một công ty sản xuất bia, các kho vật liệu xây dựng và cơ sở hậu cần dân sự. Giới chức địa phương cho biết là ít nhất là 8 người đã chết trong một cơ sở đường sắt ở Poravari, ở vùng ngoại ô.

0: Lực lượng không quân Ukraine cho biết họ đã không đánh chặn được bất kỳ quả tiễn nào trong số đó. Lực lượng này cũng cho biết thêm rằng mặc dù đã bắn hạ 98 máy bay không người lái, nhưng mà vẫn phải chịu 17 vụ tấn công trúng vào mục tiêu bằng quả tiễn. Thị trưởng của Kiev là ông Vitaly Klitschko lo ngại rằng người dân có thể đang bị mắc kẹt dưới các đống đổ nát. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp của Ukraine thông báo tính đến ngày hôm nay, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập tắt những đám cháy tại 5 địa điểm trong khu vực với tổng diện tích ảnh hưởng là 230.000 thước vuông. Trong bối cảnh các nỗ lực hòa bình do Hoa Kỳ dẫn đầu dường như vẫn đang tiếp tục bị đình trệ, Ukraine đẩy mạnh các cuộc tấn công tầm xa vào những mục tiêu trọng yếu của Nga, chẳng hạn như các nhà máy lọc dầu, nhằm ép buộc Tổng thống Nga Putin phải ngồi vào bàn đàm phán. Ông Zelensky đã chấp nhận đề nghị ngưng bắn vô điều kiện từ Tổng thống Hoa Kỳ, nhưng mà ông Putin thì lại từ chối. Hôm thứ Sáu 31 tháng 7 thì Tổng thống Trump đã nói là vấn đề cấp giấy phép để cho Ukraine tự sản xuất quả tiễn đánh chặn Patriot. Hai bên cho đến giờ phút này vẫn chưa được đạt được cái thỏa thuận chính thức nào, mà ông chỉ mới lên tiếng thôi. Và ông nói sẽ phải suy nghĩ rất là thận trọng khi mà chuyển giao cái công nghệ quân sự tối tân này cho một quốc gia khác. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin trở lại với chị Quê Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp theo một bản tin là ông Trump đến hai bang miền Tây quảng bá ba chính sách miễn thuế nổi bật. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4 tháng 8 bắt đầu chuyến công du kéo dài 2 ngày tới hai bang miền Tây là California và Nevada nhằm quảng bá các thành tựu kinh tế của chính quyền, thúc đẩy chương trình cắt giảm thuế dành cho người lao động, đồng thời vận động gây quỹ cho Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thu hồi thị thực của đại sứ Brazil. Ngày 4 tháng 8, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thu hồi thị thực của đại sứ Brazil tại Mỹ, ông Maria Luisa Ribeiro, nhằm đáp trả việc chính phủ Brazil từ chối cấp thị thực cho hai nhà ngoại giao Mỹ và trì hoãn phê chuẩn đại sứ mới của Washington tại Brazil. Và một bản tin nữa là báo Đức công bố tài liệu mật là cho biết là Iran định mua tên lửa rắc vai của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Truyền thông Đức hôm thứ Hai ngày 3 tháng 8 công bố các tài liệu quân sự mật của Iran cho thấy vào cuối tháng 3 năm nay thì Iran từng lên kế hoạch mua 250 hệ thống tên lửa phòng không rác vai từ Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời dự định cử các kỹ thuật viên quân sự sang Trung Quốc để được đào tạo về vận hành và bảo dưỡng. Và nhật ký của ông Fauci cho thấy những nghi ngờ về hiệu quả vaccine COVID-19. Theo nhật ký của tiến sĩ Anthony Fauci, ông cùng các quan chức cao cấp của chính phủ Mỹ đã nhiều lần tìm cách ngăn chặn việc công khai những thông điệp về hiệu quả suy giảm của vaccine COVID-19 do lo ngại chúng sẽ ảnh hưởng đến chiến dịch tiêm chủng và các quy định bắt buộc tiêm vaccine. Và một cái bản tin nữa đó là theo hãng thông tấn Reuters cho biết thì Mỹ dự định đóng cửa 5 cơ quan đại diện ngoại giao, trong đó có Nhật Bản và Canada. Theo hãng thông tấn cho biết, dẫn lời nhiều nguồn tin thạo tin, là Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo cho Quốc hội về kế hoạch đóng cửa 5 cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài. Các nguồn tin cho biết do thông báo liên quan chưa được công khai nên yêu cầu được giấu tên. Theo thông báo thì các cơ quan ở nước ngoài mà Mỹ dự kiến đóng cửa bao gồm có là tổng lãnh sự quán tại Canada, tòa lãnh sự quán tại Nhật Bản, tòa tổng lãnh sự quán tại Indonesia và văn phòng chi nhánh tại Cameroon. Đây là bản tin cuối cùng của Quỳ Hương từ San Diego, và Quỳ Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Mới Kết hôm nay, và chúc tôi

0: cô thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
1: Dạ, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstagebrief. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục của ngày thứ ba, ngày 4 tháng 8 năm 2026. Ca dao tục ngữ, văn thơ, tâm tình và hát đố. Hồng Ánh vừa gửi đến quý vị một nhạc phẩm có tựa đề là Đẹp lòng người yêu. Đây là một bài hát nhằm ca ngợi tình yêu đôi lứa thời chiến, sự thủy chung, nỗi niềm và những ước hẹn của người lính cùng người yêu bé nhỏ nơi hậu phương. Và thưa quý vị, Hồng Ánh đố quý vị, nhạc phẩm này là của nhạc sĩ nào? Và người nhạc sĩ này cũng là thính giả lâu năm của đài radio Tiếng Nước Tôi. Hồng Ánh không biết bây giờ chú ra sao, chú có khỏe không, và chú vẫn theo dõi đài radio Tiếng Nước Tôi phải không? Hồng Ánh vẫn nhớ chú. Và thưa quý vị, đây là một nhạc phẩm mà rất là nhẹ nhàng, dễ thương và đầy ước hẹn. Hồng Ánh xin gửi tặng đến quý vị và xin được cảm ơn người nhạc sĩ này. Hồng Ánh xin quý vị có thể cho Hồng Ánh biết đây là bài hát được sáng tác bởi nhạc sĩ nào?

0: Hồng Ánh xin được gửi đến quý vị câu ca dao tục ngữ: yêu vì nết chẳng chết vì người, yêu vì nết chẳng chết vì người. Hồng Ánh mời quý vị nha, đừng quên câu ca dao tục ngữ của chúng ta ngày hôm nay: yêu vì nết chẳng chết vì người. Rồi, Hồng Ánh xin phép nhận vị thính giả trên đường dây và sau đó sẽ gọi cho chú Sơn.
1: Hello, cô Minh chào Hồng Ánh cùng tất cả quý thính giả thân thương trên đài.
0: Dạ.
1: Bài hát đẹp lòng người yêu, người đẹp lòng người yêu của Hồng Ánh sáng tác Ngọc Sơn và Tuấn Hải.
0: Đúng rồi cô, cô nhập sự Tuấn Hải. Có Ngọc Sơn nữa sao cô?
1: Ngọc Sơn và Tuấn Hải hai tác.
0: À. Dạ, cô không biết cô chú có còn nhớ nhạc sĩ Tuấn Hải ngày xưa hay gọi vào đài không?
1: Hồi đó là trong... cô chú có vô đài.
0: Vậy hả? Trong cái tiết mục mà Hồng Ánh và anh Toàn Phố phụ trách đó, chú gọi vào, chú dễ thương lắm.
1: Thế hả?
0: À, Hồng Ánh nghĩ anh chị Diệu Kim còn nhớ và rất nhiều quý vị thính giả còn nhớ. Dạ.
1: Cô vô sao đó, cô mới vô qua bằng năm nay thôi.
0: Dạ. Yeah.
1: Rồi, vô chắc mấy chục năm nay.
0: Dạ,
1: chục
0: Hồng Ánh
1: rồi.
0: Đúng rồi, Hồng Ánh cảm ơn cô nha. Của nhạc sĩ Tuấn Hải và Ngọc Sơn.
1: Vâng, hôm nay trong chương trình có giao tục ngữ văn thơ của Hồng Ánh, cô xin cảm ơn Diệu Kim đã yêu mến và yêu cầu Út hát bài Bảo Rừng với sáng tác của Hồng Dân và Trần Quý. Và bài hát này xin gửi tặng đến Hồng Ánh với Diệu Kim cùng tất cả quý khán giả nghe đài và các cô chú phụ tá trong chương trình nhạc đố hôm nay. Mong rằng giai điệu và lời ca sẽ đưa chúng ta trở về với những ký ức đẹp.
0: Yeah.
1: Nơi có núi rừng, có tình người và những nỗi nhớ còn mãi theo thời gian.
0: Dạ, và trước khi cô hát thì Hồng Ánh cũng xin nói lại, cái tiết mục này là ca dao tục ngữ, văn thơ, tâm tình và hát đố, chứ không có chỉ có hát đố không đâu nha. Rồi. Dạ.
1: Cô xin mượn mấy câu thơ để thay lời cảm ơn.
0: Dạ.
1: Diệu Kiên gửi đến phương xa, nhớ câu ca hát đậm đà nghĩa thân. Hồng Ánh nối nhịp văn chương, mời nghe Bảo Rừng còn vương nghĩa tình. Vâng, xin mời quý vị cùng lắng nghe bài hát Bảo Rừng của nhạc sĩ Trần Quý và Hồng Vân. Xin mời quý vị.

cho thấy ai. Rừng sâu gió núi kiều tà, lời ca năm cũ vẫn là nhớ thương. Diệu Kim gửi chúc tình vương, Úc ca bảo rừng vấn vương lòng người.

0: Chúa ơi, cô cảm ơn Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả đã lắng nghe.
1: Hồng Ánh cảm ơn.
0: Cô xin chúc tất cả được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, ngủ thật là ngon giấc đêm nay, luôn được bình an và hạnh phúc ha.
1: Dạ, Hồng Ánh cảm ơn cô. Hôm nay có thơ, trời ơi dạo này cô Út làm thơ nha. Làm thơ một tí mà nó vui phải không cô?
0: Mà cho đời thêm đẹp, cho lòng thêm vui mà.
1: Đúng rồi. Rồi, Hồng Ánh cảm ơn và hẹn gặp lại cô.
0: Cảm ơn Hồng Ánh.
1: Dạ.
0: Hẹn gặp lại.
1: Dạ. Kính thưa quý vị, bây giờ thì Hồng Ánh để cho quý vị chờ một tí nha. Để Hồng Ánh gọi cho chú Sơn, chú đang chờ mình đó.

0: chứ sao?
1: Dạ. Chú hát được chưa?
0: Dạ được rồi, chú chào bà con của mình trước đi.
1: Chú hôm hát. Trước là cháu nói đó, giờ chú chỉ hát cái bài mà kỷ niệm hai đứa gì bữa hôm trước nói cái tên chứ mà chú cô giờ tiếc được tiếc mất cứ nghe đâu có rõ.
0: Dạ.
1: Nên là bây giờ chú cháu giới thiệu mà bài này nếu chú hát mà này thì chú cũng tặng cho cô Hồng Ánh chủ nhiệm câu lạc bộ của Đồng Hương mình. cũng thăm tặng tất cả các anh chị em trong trong đoàn quân chí dự chưa học đầu óc không còn cái đâu mà nhớ tên tuổi gì hết
0: à, nói cho thôi nó, mình nhớ được tới đâu thì mình tặng tới đó thôi rồi mình tặng hết bà con mình à, chú Sơn ha không ai chắc chưa chắc đâu rồi bây giờ con mời chú hát à, không nhớ tên cũng không sao có mọi người tìm cho chú mà chú à, bây giờ bắt đầu nha.
1: Thức trắng đêm nay ép lại nhật ký của hai đứa mình. Đường yêu anh bước chân vào gặp em là muôn bức tranh. Tình anh ngày ấy có anh như đêm có ngày, có em như chiều có mây, hai đứa yêu trong tình đắm say. Đã nói thương nhau gấp lời đã nói thương nhau những lời nghi
0: nhật
1: trên cõi đời. Trời chiều hai đứa vui đùa nhìn trăng là nghe sóng âm
0: ngày mưa
1: ngày nắng xanh bay câu ca tiếng cười gót chân đi cùng khắp

0: lấy những dòng nhật ký đã lâu lắm rồi. Chuyện tình hai đứa
1: thôi đàn vui chung
0: từ đây thế thôi. Còn đâu mà nhớ ai ân câu ca tiếng cười.
1: Giấc đi cũng đàn
0: năm tháng
1: thôi cũng
0: vui như tình đắm say.
1: Hát lại đi.
0: Yeah.

0: đời tôi chuỗi ngày nhớ mong này đã thay cho ngày tan bồng, chỉ còn yêu tình yêu thương khi sống xe nát trong tay những chồng nhật ký của hai đứa mình. Tình yêu năm trước thôi đành vui chốn, từ nay thế thôi. Còn đâu mà nhớ ai ăn câu cá mực trên đèn xóa mờ, vẫn đi cùng đàn năm xưa, thu về cũng vui trong tình đắm say, thôi cũng vui trong tình đắm say.
1: Chú Sơn nè, chờ cả tuần rồi mà hát quên cái đoạn đầu. Thôi bây giờ chú Sơn hát lại một lần nữa đi. Công mình đã chờ cả tuần đã tập rồi mà giờ quên uổng lắm. Chú trở lại cái đoạn mà thức trắng đêm nay ghép lại nhật ký của hai đứa mình đi. Bắt đầu lại nha.
0: Thức trắng đêm nay ghép lại nhật ký của hai đứa mình. Đường yêu anh bước chân vào gặp em là muôn bức tranh. Tình anh ngày ấy có anh như đêm có ngày, có em như chiều có mây, hai đứa yêu trong tình đắm say. Đã nói cho nhau những lời âu yếm nhất trên cõi đời, chiều về hai đứa vui đùa.

Được thân đi cùng khắp nơi, hai đứa như chim trời có đôi. Giờ đây mỗi người

0: mong ngày đã thay cho ngày tan bồng, chỉ còn yêu tình yêu núi sông. Khê nát trong tay những dòng nhật ký đã lâu lắm rồi, chuyện tình năm trước thôi đành vui chung, từ nay thế thôi. Còn đâu mà nhớ ai ân sinh đèn xóa mờ, vứt đi cùng đàn ai ân thui thủng vui trong tình duyên.
1: Dạ. Nhưng mà cũng là vừa đủ rồi đó chú Sơn. Hay à, chú Sơn thấy không, cái mới vào chú Sơn còn gấp, nhưng mà sau đó là chú Sơn hát lại là ok liền, đâu có gì đâu, phải không thưa quý vị? Cả tuần chú Sơn chờ rồi, cho nên phải hát trọn vẹn mới được có chú Sơn ha. Con cảm ơn chú.
2: Xin cảm ơn cô Hồng Đăng.
1: Dạ.
2: Cảm ơn tất cả.
1: Con hẹn gặp lại chú tuần tới nha.
2: Xin cảm ơn cô.
1: À, con nhận được cô Úc Canada nói rằng là bài hát chú Sơn hát là nhật ký của hai đứa mình, với hai người sáng tác là anh Bằng và Trúc Ly, do tiếng hát của chú Sơn trình bày. Dạ, rồi con cảm ơn chú.
2: Xin cảm ơn, xin cảm ơn nhiều.
1: Dạ. À, Hồng Ánh cũng nhận được của anh Sơn. Anh Sơn nói là bài hát có tên là Nhật ký của hai đứa mình, do anh Bằng và Trúc Ly sáng tác. À, cũng giống cô Úc. Vâng, cảm ơn anh Sơn. Hôm nay là anh Sơn trở lại. Rồi, có hai người trả lời cho chú Sơn rồi đó nha. Bây giờ Hồng Ánh nhận vị kế tiếp nè. Hello.
3: Kính chào tất cả mọi quý vị, chào Hồng Ánh, dì Năm đây.
1: Dạ, con chào dì Năm, dì Năm Tố nha.
3: Dì Năm Tố nha. Bây giờ dì Năm hát một bài không có nói tên tựa bài hát, đố cô Út với con Nga với mấy chú.
1: À, với tất cả mọi người.
3: Bài tựa bài hát với tên đắc giảng nha.
1: Dạ, được mà. Rồi dì Năm từ từ hát nha.
3: Bây giờ dì Năm bắt đầu.
1: Dạ.

0: đâu, chia ly vì đâu, thằng tài còn đắm lê sầu. Tôi mơ dân hát thanh thanh những chiều, tôi mơ bóng dáng yêu kiều xa trong rừng núi, trời sương khói mờ sầu dương dân trên trường ta. Chiều nay hướng về đôi mắt đẹp, đôi mắt đẹp làm sao xuyến tim tôi. Và đây những lời tôi nhắn nàng, xây tiếng nhà, xây đắp một trời nhát hương trời. Tôi mới dần hát thanh thanh những chiều, tôi mơ bóng dáng yêu kiều xa trong rừng núi, trời sương khói mờ sầu vương vấn trên đường ta. Chiều nay hướng về đôi mắt đẹp, đôi mắt đẹp làm sao xuyến tim tôi. Và đây những lời tôi nhắn nàng, xây tiếng nhà, xây đắp một trời nhát hương trời. Dạ hết rồi.
1: Dạ, Di Năm chờ nghe nha. Nhưng mà con có một người trả lời rồi đó, nhưng mà con cũng để cho chờ thêm tí nữa. Rồi, con cảm ơn dì Năm ha.
0: Dì Năm chờ.
1: Dạ, Hồng Ánh chào dì Năm.
0: Dạ, chào tất cả quý vị khán giả, chào Hồng Ánh, dì Năm chờ.
1: Dạ vâng, rồi, con chào dì. À, vâng, thưa quý vị, đó là tiếng hát của dì Nam Tố Nga từ San Diego. Và dì Đố thì thôi, quý vị nào biết xin chỉ dùm cho Hồng Ánh nha. Số điện thoại của Hồng Ánh là 408-373-2518. Và Hồng Ánh sẽ chờ đợi để rồi Hồng Ánh trả lời cho dì Nam. Vâng, Hồng Ánh cảm ơn quý vị. À, Hồng Ánh cũng nhận một vị thính giả nữa, một ca sĩ nữa. Rồi Hồng Ánh kể chuyện tuần rồi cho quý vị nghe. Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
2: Em ơi, anh chị Du Kim đây.
1: À, anh chị Du Kim hả?
2: Ừ.
1: Hồng Ánh đây.
2: Khỏe không? Lâu quá không có gặp ha.
1: Lâu quá Hồng Ánh không gặp.
2: Lâu quá.
1: Hồng Ánh
2: rồi
1: đang...
2: sao quý phụ tá em có khỏe không?
1: Quý phụ tá của em khỏe, chắc khỏe.
2: Hồng Ánh thấy là anh chị có lời thăm nha.
1: Dạ, Hồng Ánh thấy mọi người đang là xôn xao mà đang là. Ô nhưng mà thôi, trước khi mà anh chị hát đó thì sao? Em trả lời luôn nha.
2: Trả lời gì?
1: À, trả lời cái câu của câu đố tuần rồi, chị hát trễ quá.
2: Ok, à, bản nhạc chứ không
1: phải câu đố. Ok, cái bài hát đố.
2: Hát đố.
1: Dạ. Yeah. Hồng Ánh thấy mấy người trợ tá của Hồng Ánh tuần rồi dở quá.
2: Ủa chưa có, không ai tìm ra sao?
1: Không tìm ra chứ, cho nên Hồng Ánh mới...
2: Mày em gái giỏi vậy ta?
1: Cho nên Hồng Ánh mới chọc ghẹo tí chứ. Hồng Ánh trả lời có đúng không nha. Cái bài hát tuần rồi anh chị hát là Mùa Hạ Còn Thương của tác giả Thùy Hương, có đúng không?
2: Quang hô. Bữa nay em gái giỏi quá ta.
1: Trời, lâu lâu giỏi đồ sức mà.
2: Chắc giờ suy nghĩ cho lắm ha.
1: Hồng Ánh tức quá, Hồng Ánh phải tiền cho được chứ. À, vậy mà những trợ tá của Hồng Ánh tuần rồi không tìm
2: em
1: ra
2: luôn hả? Không ai trả lời hả?
1: Có gửi hình là không tìm ra.
2: Không vậy
1: à? Ủa, sao kỳ vậy? Cái bài đó mới hay cũ?
2: Mới em, mới.
1: Mới là chỉ có mình Hồng Ánh tìm được rồi, thấy không? Hay ghê không?
2: Chặt bài nữa.
1: Rồi.
2: Thôi mình trở lại sân khấu đi.
1: Rồi bây giờ bữa nay đấu tiếp phải không?
2: Ừ. Dù Kim kính đó là chào an lành thân thương đến tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Dù Kim gửi lời thương chào đến cô chủ nhiệm và quý phụ tá cùng các ca sĩ trong chương trình ca dao tục ngữ, văn thơ tâm tình và hát đố.
1: Dài ghê ha.
2: Dù Kim cảm ơn Út đã hát thêm yêu cầu nha, dễ thương quá Út ơi. Chúc Út với lại anh luôn bán trà sữa đắt nha. mùa này chắc bán đắt lắm á, nóng quá đi.
1: Ở California hôm nay nóng quá.
2: Mấy lần bến như kinh ké ha.
1: Mà không biết Canada có nóng không ha?
2: Không biết.
1: Chắc cũng nóng à. Dạ, rồi bây giờ mình cảm ơn xong hết rồi, giờ mình hát.
2: Rồi, thôi. Hôm nay Diệu Kim có thêm hai câu đố. Câu thứ nhất, mỗi ngày mở ra mới có công dụng, nếu không mở ra là không có công dụng.
1: Sao?
2: Câu 2.
1: Cái gì mỗi ngày mở ra làm sao?
2: Mỗi ngày mở ra mới có công dụng. Nếu mà không mở ra là không có công dụng.
1: Vậy nữa.
2: Là câu 1.
1: Cầm câu 2 hả? Cầm computer hay gì mở ra? Rồi,
2: rồi câu 2 nè. Một xương sống, một đống xương sườn. Rồi vậy thôi.
1: Một xương sống mà một đống xương sườn.
2: Ờ, nhưng một đống xương sườn.
1: Ghê vậy ha. Hồng Ánh không biết cái câu này. Một xương sống mà một đống xương sườn. Một đống hả chị?
2: Một đống luôn á.
1: Thôi chờ
2: một
1: đi.
2: Một xương sống mà có một đống xương sườn nữa.
1: Một xương sống mà một đống xương sườn. Chờ cho thưa quý vị. Quý vị nào biết cũng chỉ giùm cho Hồng Ánh nha. Câu thứ hai ngon
2: hơn. Hôm qua Út gửi cho em á. Mà sao em không check cái phone vậy?
1: Trời nhiều quá chị ơi. Các
2: vậy
1: cô
2: hả?
1: Chú liên tục
2: bị lạc hoài vậy.
1: Liên
2: ta?
1: Tục nó chạy xuống dưới cái đầu ở trên. Nhưng mà hôm
2: chắc
1: qua
2: em không kéo lên đó hả?
1: Dạ hôm qua là cái tiết mục của ngày thứ hai nha thưa quý vị. Thì hôm qua Hồng Ánh cũng nói luôn là cái câu mà đố của anh chị đố cái gì mà bánh cái gì
2: bánh đập
1: cái gì mà đau rồi cái gì mà chết cái gì đó. Thì cô Út cũng trả lời cái câu đầu tiên á là bánh tét, còn cái câu
2: đúng
1: thứ
2: rồi.
1: Hai là cây tiêu thì cũng giống đúng như là
2: đúng
1: những vị khác vậy đó. Rồi mà bây giờ em cũng phải để ý cái phone, phải để trước mặt.
2: Đúng rồi, em phải để ý chứ Út bị
1: nhưng
2: bị,
1: mà Hồng Ánh cũng có nhiều thứ lắm nha, nhìn tới nhìn lui tìm này kia.
2: Ráng nhìn đi em.
1: Rồi thôi bây giờ mình hát đi nha.
2: Thôi mà không nên đó là quánh ít á. Rồi. Mời Điệp. Mời Điệp lên sân khấu.
3: Rồi xin chào cô em chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh.
1: Dạ, Hồng Ánh chào anh nghệ sĩ, anh ca sĩ Kim. Không phải là nghệ sĩ nha hôm nay.
2: Đây là ca sĩ. để chị nói này miếng. Cái câu này là đùa chơi cho nó vui thôi. Mà quý vị á, quý vị hỏi nhiều Kim vậy chứ. Trời, bữa nay dám làm nghệ sĩ hả? nếu là nhiều Kim là nghệ sĩ là nhiều Kim không có cái cầm phone mà Điệp Kim gọi vô đài để hát đâu.
1: Ủa sao vậy, đài mình cũng khắp nơi mà.
2: Nói chơi cho vui vậy thôi
1: mình,
2: chứ.
1: Mình cũng là nghệ sĩ luôn đi.
2: Đùa cho nó vui vậy thôi.
1: Thôi mình không làm nghệ sĩ hay làm nghệ lẻ gì đây. Em muốn nói rằng là cái chương trình này là chương trình vừa hát vừa vui.
2: Đúng
1: nên,
2: rồi.
1: Cho nên mình tạo cái niềm vui là đủ rồi. Dạ, rồi, em mời anh chị.
2: Mời Điệp.
3: Nhạc cánh phượng rơi ép vào

0: Lại là một bài buồn nha.
1: Buồn.
0: Buồn quá. Vâng, Hồng Ánh cũng mời anh chị chờ đợi nha. Hồng Ánh cũng đang chờ. Rồi, một tí nữa gọi vào nha. Bây giờ câu đố chưa thấy trả lời mà câu hát cũng chưa. Vâng. Rồi, em sẽ thông báo lên cho anh chị nghe nha.
1: Rồi.
0: Dạ, em chào anh chị.
1: Rồi anh chị chờ em.
0: Vâng, thưa quý vị, đó là tiếng hát của anh chị Diệu Kim. Và Hồng Ánh cũng rồi cái bài mà dì Năm Tố Nga hát á có tựa đề là Đường Lên Sơn Cước của nhạc sĩ Lê Bình. Chị Nga là người đầu tiên trả lời, kế đến là cô Út Canada, kế đến nữa Hồng Ánh phải coi cái phút giây, kế đến nữa là chú Thành, anh Sơn và cuối cùng là anh Út Chon. Đường Lên Sơn Cước của nhạc sĩ Lê Dinh, à Lê Bình, xin lỗi, của nhạc sĩ Lê Bình. Qua cái sự trả lời của chị Nga, cô Út, chú Thành, anh Sơn và anh Út Chon. Vâng, có gì dì Năm gọi vào trả lời giùm cho con nha. Chị Nga nói thêm mấy câu gì đây, bài hát này chị Nga đã nghe dì Năm hát rồi đó Hồng Ánh. Cảm ơn dì Năm. Vâng. Rồi, dì Năm Tố Nga gọi lại cho Hồng Ánh cũng như quý vị gọi vào hát nha.

0: hắn nhận điện thoại đấy.
1: Năm anh cũng đi rồi.
0: Dạ đúng hết hay gì Năm. Con thấy thường mà nhiều người trả lời cùng một tên á. À, con nghĩ là chắc là
1: con Nga, chú Sơn, chú Thành, chú gì?
0: Út Tròn.
1: Út Tròn. Trả lời đúng hết là gì Năm.
0: Chịu có đúng thua. Không? Có chăng, đúng hết không gì Năm?
1: Chàng chàng chịu thua. Từ đây là của bài hát là Đường Lên Sân Cước của Lê Bình.
0: Đúng rồi. Ở ta
1: còn chúng rồi nè. Đắn đúng hết á, không có sai chỗ nào hết là gì Năm bật rút đi. Dì Năm giải
0: hôm nào kéo nhau đến nhà của dì Năm. Dì Năm nấu món gì ngon nè? Dì Năm có cái món gì ngon không nè? Bún riêu hay là cháo hay là phở hủ tiếu?
1: Dì Năm không có nấu gì hết.
0: Ngày xưa kìa, dì Năm nấu món gì ngon thường á? Cái món gì là cái món tủ của dì Năm? Bây giờ lớn tuổi rồi thì đâu nấu nữa đâu.
1: Là dì Năm nấu mỗi thứ một chút rồi. Dì Năm quên rồi.
0: Quên rồi, không nấu nữa. Giờ ở nhà rồi, xưa ai nấu ăn?
1: Người nhà nấu
0: hả? Trời, dì Năm sướng quá. Dạ vâng rồi, con cảm ơn dì Năm nha. Cảm ơn tất cả những người trợ tá đã tìm bài hát cho dì Năm, tìm tác giả cho dì
1: Năm. Cảm ơn tất cả các con của chú. Cảm ơn anh Thằng Ánh để dì Năm lựa bài cho từng toán.
0: Dạ đúng rồi, dễ dễ thôi nha.
1: Dạ.
0: Rồi con chào dì Năm.
1: Dạ chào Thằng Ánh, chào mấy cô chú, chào tất cả quý vị thính giả.
0: Dạ. Vâng, cảm ơn dì Năm. Rồi, Hồng Ánh nhận được của anh Út Tròn. Anh Út Tròn trả lời là cái câu đầu tiên, cái gì mỗi ngày mở ra mới có công vụ. Đó là tờ lịch treo tường 365 ngày. Có đúng không, anh chị Diệu Kim? Đúng rồi, chứ đừng hỏi Hồng Ánh không biết có đúng không không đâu nha. Còn câu thứ hai, anh Út Tròn trả lời là một xương sống một đống xương sườn. Là cái lược chảy đầu ngày xưa đó, cái lược mà nó có nhiều răng cưa đó, anh trả lời là cái lược một xương sống mà một đống xương sườn. Đúng rồi, cũng có lý chứ. Hồng Anh nghĩ đúng rồi, phải không? Một cái lược răng cưa, thưa quý vị, cái lược chải tóc của mình ngày xưa đó. Một cái lược và nó có nhiều cái răng. Hồng Anh nghĩ có thể là đúng. Câu này Hồng Anh thấy có vẻ đúng á. Vâng, anh chị Diệu Kim hồi nữa trả lời giùm nha. Có đúng hay sai?

Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh cũng nhận được những câu trả lời. Quý vị cứ tiếp tục gửi cho Hồng Ánh nha. Rồi Hồng Ánh phải theo thứ tự đó thưa quý vị. Vâng, cái bài hát của anh chị Diệu Kim hát có tên là Xa Em Mùa Thi Cuối, của một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Lâm và Ngọc Bích. Chắc là cái bài này có

0: Hello.
1: Em nói chuyện trở lại.
0: Dạ, rồi, Hồng Ánh tiếp chị.
1: Bây giờ trả lời cái câu đố trước ha.
0: Dạ.
1: Úc cho anh thắng rồi, đúng hết Úc cho
0: đúng
1: này.
0: Đúng hết hả?
1: Giỏi quá đi thôi. Đố cho chỗ ta.
0: Này chắc lên Google hả em, nghi quá. Không có cách nào.
1: Chị Năm ơi, nếu chị Kim nhớ, bạn có xì dầu gì Năm ơi.
0: Không phải không chị? Thưa quý vị,
1: Hồng
0: Ánh nghĩ cái này là chắc là lên Google đúng chỗ rồi trả lời luôn.
1: Rồi cái bài hát thì đúng rồi đó. Sai mùa thi cuối của hai nhạc sĩ Hoàng Lâm và Ngọc Bích.
0: Đúng luôn hả chị?
1: Anh chị cảm ơn Úc Sơn.
0: Bữa nay anh chị với dì Năm đi chung xuồng đi nha.
1: Đúng rồi, rồi chị Kim cảm ơn anh Sơn. Chị Kim kính cảm ơn chú Thành. Chị Kim cảm ơn chị Nga.
0: Rồi, vỗ tay. Như vậy là cái bài hát này em nghĩ cho nó cùng nó, mọi người đi tìm đúng cùng một chỗ rồi.
1: Một chỗ đúng
0: rồi. Dạ. Chứ thường thường có thể cũng biết, nhưng mà biết mà hai nhạc sĩ như vậy thì khó lắm. Chắc phải đi kiếm cùng một chỗ rồi. Hồng Anh đoán cho đúng rồi đó thưa quý vị. Rồi em cảm ơn anh chị ha.
1: Rồi
0: chị gọi dì Năm hai người chào xuồng đi đi chung đi nha.
1: em hỏi dì Năm món gì này, dì Năm nấu ngon phải không?
0: Dì Năm nói dì Năm không nấu ăn.
1: Em quên rồi.
0: Dì Năm chỉ có làm hành
1: cái
0: thôi.
1: Món là hành phi em à.
0: Nhưng mà em muốn ăn chứ còn hành phi
1: ăn hả?
0: Phải có cái gì có nước bỏ vô
1: thì sao? Thì em tự nấu đi, nấu nước đi rồi em bỏ hành phi vô tuyệt vời.
0: Có hành phi thôi. Nhưng mà thường là anh chị nấu món gì ngon?
1: Một chị món, thường thôi em ơi.
0: Một món mà mình có thể đãi khách được.
1: Không.
0: Ôi trời sao vậy?
1: Hồi Việt Nam là đám giỗ là một trai chị. Bên dỗ bên anh, nhà bên anh á, chứ nhà bên chị là có bà chị dâu chị lo. Rồi bây giờ qua đây quên hết trơn. Nấu đến nổi cà ri cũng không biết ốt làm sao. Bò kho cũng không biết làm sao.
0: Sao mà dở vậy?
1: Dở lắm.
0: Trời
1: ơi. Không có nấu được cái tiệc đâu em.
0: Vậy hả? Nhưng mà em thích cái món bánh cam chị làm.
1: Hồi đó chị lang thang mấy cái chè cháo, cái lắc nhắc chị làm được.
0: Cái đó thì được ha.
1: Ừ.
0: Còn nấu món chín,
1: nấu món
0: chín không được. Hồng Ánh nè. Quý vị mà lên trên nhà Hồng Ánh á, là Hồng Ánh biết nấu hủ tiếu miền Tây nè.
1: Không, chị dùng mấy cái đó.
0: Em biết. Hủ
1: cô
0: tiếu
1: sao
0: miền
1: chị
0: Tây.
1: Cô sao nấu hủ tiếu hay gì đó, cho chị ăn cái chị ngon quá. Cô sao nấu chừng nữa nó lên tu rô về. Cô ra sao chị nấu không giống. Thôi chị bỏ luôn.
0: Đôi khi mình nấu sẽ không giống đâu, nhưng mà...
1: Nấu lang thang, nấu cơm hàng ngày thì ok đi được. Chứ còn tiệc tùng mà chị không có làm được mấy cái đó đâu.
0: Dạ.
1: Phụ biết thì được. Chị vòng vòng thì được, chứ cần bắt chị đứng mà làm tránh là chị không biết làm.
0: Ừ, thôi chị Nga, anh John, chị Nga, anh Sơn, chú Thành, cố ơi, thôi mình dẫn nhau đi ra ngoài quán ngồi thôi, mình để chờ người ta nấu ăn mà không ai nấu được. Thôi giả từ đi. Mình tự động mình nấu rồi mình ăn đi. Rồi em cảm ơn anh chị nha.
1: Rồi.
0: Dạ, Hồng Ánh chào anh chị.
1: Rồi, mến thương thương mến chia tay.
0: Dạ.
1: Hẹn gặp nhau trong chương trình ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và hát đố lần tới.
0: Dạ. Vâng, Hồng Ánh là cúp hơi sớm, nhưng mà chắc là chúc một buổi tối bình an phải không? Một buổi tối ngủ ngon phải không? Anh chị Diệu Kim đúng không? Còn một món nữa, món sâm bổ lượng anh chị nấu cũng rất là ngon nè. Rồi món bánh cam nè. Món chuối nướng chuối hấp hả, chuối phơi á, chuối khô nè, rất ngon luôn thưa quý vị. Món ngọt là giỏi phải không? Rồi bây giờ Hồng Ánh nhận vị trên đường giấy. Hello.

Vị thính giả trên đường dây ơi. À, vâng thưa quý vị, Hồng Ánh không biết sao không nghe vị trên đường dây trả lời. Thôi thì Hồng Ánh cũng xin được chào tạm biệt quý vị. Hồng Ánh cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục ngày hôm nay, cũng như là cùng nhau đố rồi hát rồi chia sẻ tâm tình. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh chúc cho quý vị một buổi tối với giấc ngủ ngon, bình an. Và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Xin được chào tạm biệt quý vị. Để rồi chúng ta bước qua cái tiết mục kế tiếp quý vị nhé. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe nhạc phẩm Đẹp Lòng Người Yêu của nhạc sĩ Tuấn Hải.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và bây giờ để nói tiếp chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ đài tiếng nước tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào chứ miền Nam Cali thì khí hậu cũng hôm nay cũng rất là dễ chịu. Dạ, xin bây giờ thì mời anh.
0: Vâng, kính thưa quý vị, thưa chị Hoài Hương, Bắc California ngày hôm nay tương đối đã bớt nóng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ khoảng trên dưới 81 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 60 độ F. Và bên ngoài hiện giờ đang ở con số rất là nhẹ nhàng là 74 độ F. Nhưng mà nhiệt độ bắt đầu kể từ ngày mai sẽ tăng dần lên, và đặc biệt đến ngày thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần có thể lên đến trên dưới 90 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Hôm nay bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang, và dĩ nhiên từ bây giờ cho đến cuối tuần không có dấu hiệu mưa sẽ xảy ra ở Bắc California bởi vì trời sẽ nắng ráo. Bên ngoài hiện giờ gió đang thổi với tốc độ 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc, và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 55%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 5 tháng 8 và ngày âm lịch là ngày 23 tháng 6. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 79 độ và thấp ban đêm là 69 độ. Và gió hướng Tây, Tây Bắc 5 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Đông Nam 7 dặm 1 giờ. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6:05 sáng và lặn lúc 7:44 chiều, và chiều dài băng giá ngày là 13:39 phút và trăng mọc lúc 11:40 và lặn lúc 22:17 chiều. Và dự báo cho ngày thứ Năm thì nhiệt độ cao 81 độ và thấp ban đêm là 69 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến việc cháy rừng ở Washington. Một cái vụ cháy khá lớn, thiêu rụi hàng trăm công trình của tiểu bang Washington. Vâng, thưa quý vị, một nghi can vừa bị bắt và bị buộc tội đã cố ý gây ra một trong ba vụ cháy rừng này. Và người này từng ngồi tù vào năm 2010 vì cái tội giết cha ruột của mình. Hung thủ là Aaron Francesi, 37 tuổi, hiện đang bị giam và dự trù sẽ ra tòa vào chiều ngày thứ Ba tuần sau. Và mức bảo lãnh được ấn định là $1,000,000. Năm 2010, khi mới 21 tuổi, thì Francesi đã bắn chết cha của mình ở Mesa, tiểu bang Arizona, trong một cuộc cãi nhau về việc rửa chén. Sau đó, ông ta cũng tự bắn mình nhưng mà thoát chết. Người này nhận tội ngộ sát và tấn công có tình tiết tăng nặng vào năm 2012 ở tù và được ra tù vào năm 2020. Cảnh sát cho biết hôm thứ Hai là nhờ tin báo từ một người dân, người đã nhìn thấy một người đàn ông có vẻ bồn chồn đang cúi người bên vệ đường gần bãi cỏ, cho nên cơ quan chịu trách nhiệm đã tìm ra Farinasi, mặc dù họ từng thả người này sau khi thẩm vấn sơ bộ. Sau khi các thám tử chuyên môn về vấn đề trọng án bắt đầu điều tra, họ xác định được danh tánh của Farinasi và kết luận rằng đám cháy đã bùng phát ngay tại vị trí mà nhân chứng từng nhìn thấy nghi phạm. Cũng theo Noel thì ông Farinasi đã mang theo hột quẹt và bật lửa khi bị bắt giữ. Nhưng mà tin tức cho biết theo lời khai thì Farinasi phủ nhận đã gây đám cháy, và chỉ nói rằng mình mang theo hột quẹt để hút thuốc. Đám cháy Oil Trail đã bùng phát vào thứ Bảy ở phía tây bắc trung tâm thành phố Spokane. Sau đó, cháy lan qua sông Spokane và lan qua các khu dân cư khác. Tính đến sáng sớm ngày thứ Ba thì đám cháy đã thiêu rụi cái diện tích khoảng 16 dặm vuông. Ông Benjamin Cusell, phát ngôn viên của đội quản lý cháy rừng cho biết sau khi gió dịu bớt và đổi hướng vào cuối tuần thì điều kiện chữa cháy dự trù sẽ trở nên tồi tệ hơn vào thứ Tư do gió mạnh lên và nhiệt độ được dự báo lại tiếp tục tăng lên hơn 90 độ F. Một số cư dân từng phải di tản vì những đám cháy đã trở về và phát hiện ngôi nhà của họ bị thiêu rụi hoàn toàn. Có những trường hợp chỉ còn trơ lại cái ống khói, không còn gì để ở và cứu vãn hết. Cư dân nói như vậy. Và họ nói rằng có những người ở vào độ tuổi 76, 77. Chúng tôi sẽ không còn có cơ hội xây dựng lại nữa. Vâng, thưa quý vị, một bản tin kế tiếp liên quan đến một người mang vũ khí đã bị bắt tại sân golf của công ty Trump Organization ở Nam California vào cuối tuần qua. Giữa lúc mà bên phía phụ trách đang chuẩn bị đón ông Trump tới sân golf này. Chiều thứ Bảy thì cảnh sát nhận được tin báo từ đặc vụ liên bang đang điều tra hoạt động khả nghi tại khu vực này trước chuyến bay của Tổng thống Trump. Khi tới nơi thì cảnh sát thấy Janine John Talley, 38 tuổi, cư dân của Donnie đang chụp hình quay phim và có vẻ đang theo dõi việc chuẩn bị an ninh. Sau đó khi khám xét nhà của nhân vật này, điều tra viên tìm thấy khẩu súng trường AR-15 được chỉnh sửa bất hợp pháp, vài khẩu súng khác, rồi áo giáp, đạn, nhiều cuốn sổ ghi những câu đáng lo ngại và nhiều thứ khác nữa. Sự việc bắt đầu vào khoảng 3 giờ rưỡi chiều thứ Bảy khi cảnh sát Los Angeles ở Lomita tới hiện trường sau khi được đặc vụ liên bang báo tin là có người khả nghi. Ông Talley cũng đang bị sở cảnh sát El Segundo điều tra liên quan đến một vụ đánh cướp. Trong lúc bắt giữ Talley, cảnh sát phát giác ra trong túi quần ông này có băng đạn 16 viên đã nạp đạn. Vì sự việc này có thể gây hệ lụy về an ninh, điều tra viên nhóm đặc nhiệm hỗn hợp chống khủng bố của cơ quan điều tra liên bang FBI đã xin lệnh khám xét nhà của Talley. Và cảnh sát đang hợp tác điều tra với FBI và sở mật vụ. Cảnh sát chuyển vụ này qua biện lý cuộc Los Angeles County để truy tố. Bất chấp số vũ khí được tìm thấy ở nhà Talley, điều tra viên lưu ý cho họ thấy là không có mối nguy hiểm đáng tin nào cho những người dân sống gần đó. Theo kế hoạch thì ông Trump sẽ tới Los Angeles vào thứ Ba và phát biểu trong bữa tiệc gây quỹ cho Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa RNC được tổ chức tại câu lạc bộ này. Và hung thủ lởn vởn ở khu vực D đó, người ta nghi ngờ rằng có âm mưu ám sát ông Trump. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quay Hương.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 10 điểm và Dow Jones tăng 393 điểm và Nasdaq giảm 173 điểm và vàng tăng 143 Mỹ Kim hay là 4.295 Mỹ Kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ Kim bằng 26.251 đồng cho tiền Việt Nam. Và một thùng dầu thô là 76 Mỹ Kim. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Ngày chăm sóc sức khỏe cộng đồng phục vụ hàng trăm người vô gia cư ở Escondido. Hàng trăm người vô gia cư đã được khám sức khỏe miễn phí vào ngày thứ Ba tại Escondido trong ngày chăm sóc sức khỏe cộng đồng thường niên lần thứ Năm. Sự kiện được tổ chức tại Interfaith Community Service. Với những sự kiện như thế này rất quan trọng vì những người vô gia cư thường không tìm đến được các phòng khám để được khám và chăm sóc y tế vì họ cảm thấy bị phán xét. Và một trợ lý của bác sĩ thuộc nhóm y tế đường phố cũng cho biết như thế. Và một bản tin nữa là khảo sát về bệnh ung thư đặt ra câu hỏi về các yêu cầu làm việc đối với người mắc bệnh nặng trong chương trình Medicare. Một cuộc khảo sát quốc gia mới đây của mạng lưới hành động vì ung thư thuộc Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ cho thấy 9 trong số 10 bệnh nhân và người đã khỏi bệnh ung thư buộc phải nghỉ việc vì bệnh tật của họ. Những phát hiện này được đưa ra trong bối cảnh California đang chuẩn bị thực hiện các yêu cầu làm việc mới của liên bang đối với chương trình Medicare. Theo quy định này thì một số người trưởng thành sẽ phải hoàn thành 80 giờ hoạt động đủ điều kiện mỗi tháng để duy trì bảo hiểm y tế, trừ khi họ đủ điều kiện được miễn trừ. Và một bản tin là nghiên cứu cho thấy ăn chay có thể làm giảm tình trạng viêm nhiễm và cải thiện quá trình lão hóa của cơ thể. Một báo cáo từ các nhà nghiên cứu của Đại học UC San Diego, việc chuyển sang chế độ ăn thuần chay thậm chí chỉ trong một tháng cũng có thể làm thay đổi về mặt vật lý và các dấu hiệu viêm nhiễm và lão hóa của cơ thể. Một nhóm nghiên cứu từ UCSD đã hợp tác với các nhà nghiên cứu từ Đại học Weber ở Đức để tiến hành một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên. Những người tham gia được chia thành hai nhóm, nhóm ăn chay và nhóm ăn nhiều thịt. Các tác giả của bài báo viết rằng những người ăn chay cho thấy những thay đổi trong quá trình methyl hóa DNA, một quá trình sinh học điều chỉnh mức độ hoạt động của gen, có liên quan đến chức năng miễn dịch, quá trình trao đổi chất và các con đường liên quan đến ung thư. Và một bản tin nữa đó, các nhà lãnh đạo thành phố được bầu chọn tái khẳng định cam kết sẽ giải quyết vấn đề vô gia cư tại hội nghị chuyên đề của các thị trưởng. Các thị trưởng và phó thị trưởng từ 18 thành phố thuộc hạt San Diego đã tập trung vào ngày thứ Hai để tham dự hội nghị chuyên đề thường niên lần thứ 5 của các thị trưởng do Tổ chức Cứu trợ San Diego tổ chức nhằm phối hợp ứng phó với tình trạng vô gia cư trong khu vực. Theo một tuyên bố từ một cuộc thảo luận chính kéo dài 2 tiếng đồng hồ được tổ chức tại câu lạc bộ đồng quê Lomas Santa Fe ở Solana Beach, đã xem xét các sự nỗ lực tiếp cận cộng đồng trên đường phố trong khu vực, đánh giá hiệu quả của chương trình thống kê dân số tại một thời điểm nhất định và cân nhắc các cách thức mà chính quyền địa phương, các nhà cung cấp dịch vụ và các đối tác cộng đồng có thể phối hợp tốt hơn về vấn đề này. Và một cái bản tin nữa là chương trình Medicare đang thay đổi. Dưới đây là những việc bạn cần làm nếu lo lắng về phạm vi bảo hiểm. Hãy cho chúng tôi biết về bảo hiểm sức khỏe của bạn và chúng tôi sẽ chia sẻ lời khuyên, thông tin và cập nhật. Hai việc quan trọng nhất là làm cập nhật thông tin liên lạc của bạn với văn phòng phúc lợi của quận và chú ý đến bất kỳ lá thư nào gửi từ quận hoặc là tiểu bang. Bạn có thể cập nhật thông tin của mình bằng cách gọi đến văn phòng quận của địa phương hoặc là trực tuyến qua tài khoản Benefits Call. Dưới đây là những thay đổi chính, ý nghĩa của chúng và nơi bạn có thể tìm kiếm sự trợ giúp. Và một cái bản tin nữa là vụ đối đầu ở Vista kết thúc bằng việc bắt giữ một người đàn ông 67 tuổi bị cáo buộc tấn công bằng súng hơi. Một người đàn ông 67 tuổi vốn đã quen thuộc với chính quyền do nhiều vụ gây rối gần đây đã bị bắt hôm thứ Ba sau khi đe dọa bắn và đâm bất cứ ai vào căn hộ của mình, sau khi đập vỡ cửa sổ và dùng súng bắn bi bắn vào các phương tiện. Theo văn phòng cảnh sát trưởng của quận San Diego thì vào khoảng 5 giờ sáng ngày thứ Ba, các cảnh sát đã đến khu vực số 400 đường North Santa Fe Avenue. Sau khi nhận được báo cáo về một vụ hành hung, trong đó một nạn nhân bị bắn bằng súng hơi nhưng không bị thương. Và một lời nhận tội bất ngờ trong vụ đâm chết đội trưởng lực lượng cứu hỏa khô khai. Một người phụ nữ đã đâm chết vợ của mình, một nữ lính cứu hỏa kỳ cựu của tiểu bang, tại nhà riêng ở Ramona và đã nhận tội giết người cấp độ 2 vào thứ Ba. Hôm thứ Ba, Yolanda Marodi, 54 tuổi này, thừa nhận là giết chồng mình là đại úy Rebecca Marie thuộc sở cứu hỏa California. sau 2 năm chung sống tại nhà riêng của hai người trên đường Rancho Villa. Vào đêm 17 tháng 2 năm 2025, Marody dự kiến sẽ bị tuyên án vào tháng tới với mức án từ 36 năm tù đến chung thân tại nhà tù tiểu bang vì tội giết người. Và bây giờ thì xin được trở lại với Nam Thông.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc cơ quan hàng không liên bang FAA đang điều tra cái lý do tại sao có một chiếc phi cơ thương mại được cho phép cất cánh trong lúc trực thăng chở Tổng thống Trump đang bay tới gần phi trường quốc gia Reagan. Vụ này dường như đã vi phạm cái thủ tục an toàn an ninh mà FAA ban hành sau khi phi cơ hãng hàng không cấp vùng của American Airlines đụng trực thăng quân sự của Hoa Kỳ giữa bầu trời gần phi trường này vào ngày 29 tháng Giêng năm ngoái, đã làm cho 67 người bị thiệt mạng. Sự việc này xảy ra vào trưa thứ Ba, khi mà chiếc Marine One chở Tổng thống Trump cất cánh tại Tòa Bạch Ốc và bay tới căn cứ John B. Andrews để chuyển qua Air Force One chở ông đi Nam California, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm miền Tây của ông. Một chiếc phi cơ chở hành khách bất ngờ cất cánh hầu như ngay sau đó. Sau vụ tai nạn năm ngoái thì FAA bắt buộc toàn bộ sự việc cất cánh hoặc hạ cánh tại phi trường quốc gia Reagan đều phải ngừng lại bất cứ khi nào có trực thăng bay ngang. Chiếc phi cơ thương mại bay phía trên Marine One khi chiếc trực thăng này tới gần phi trường, cho nên hai chiếc không có rủi ro đụng nhau. Đài kiểm soát không lưu đã liên lạc với cả phi công chiếc phi cơ thương mại lẫn phi công của Marine One trong lúc sự việc xảy ra. Tòa Bạch Ốc nhấn mạnh Tổng thống Trump không gặp nguy hiểm gì trong trường hợp vừa kể. Phi công Marine One thuộc loại tài giỏi nhất thế giới, cho nên không lúc nào Tổng thống gặp nguy hiểm trong vụ này. Chiếc Marine One cất cánh tại công viên Ellis gần Tòa Bạch Ốc khoảng 2 giờ 33 phút vào buổi sáng thứ Ba ngày hôm qua. Khoảng một phút sau thì chuyến bay 3742 của Envoy Air, hãng hàng không cấp vùng của American Airlines, đã ngay lập tức cất cánh tại phi trường quốc gia Reagan đi Pensacola, Florida. Chiếc phi cơ thương mại bay cách Ellis chỉ khoảng 1.5 dặm. Theo sự theo dõi chuyến bay, cả hai chiếc đều đáp an toàn. Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến cuộc chiến tại Iran. Qatar đã thông báo các quốc gia trung gian hôm ngày hôm qua đã đạt được tiến bộ hướng tới đàm phán kết thúc cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran, mặc dù Iran ngay lập tức lên tiếng bác bỏ lời khẳng định của Tổng thống Trump nói rằng hai bên đang đàm phán. Giá dầu Brent quốc tế đã giảm hơn 4% sau khi Qatar công bố thông tin nói trên, tiếp tục đà giảm mạnh hôm thứ Hai giữa lúc nhà đầu tư hy vọng các bên sắp sửa đạt thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz. Nhưng tính tới ngày hôm qua, tuyến đường biển quan trọng này hầu như vẫn bị trở ngại, và có tin một chiếc tàu nữa đã bị tấn công khi cố băng qua. Hôm thứ Hai đầu tuần, Tổng thống Trump tuyên bố Hoa Kỳ bắt đầu đàm phán với Iran và nước này đang có cơ hội cuối cùng để đạt được thỏa thuận. Nhưng ngay lập tức, bên phía Iran khẳng định hiện tại họ không hề đàm phán với Hoa Kỳ. Iran cho biết họ chỉ đang nói chuyện với Oman về eo biển Hormuz và không có cuộc hội đàm nào lớn được lên kế hoạch. Nhưng ngày hôm qua, thì giới chức Hoa Kỳ cao cấp tỏ ra lạc quan. Cả ông Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chính, lẫn ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Marco Rubio đều nhắc nhở tới tiến bộ trong cuộc đàm phán về việc mở lại eo biển Hormuz, một eo biển quan trọng vận chuyển khoảng 20% lượng dầu khí toàn cầu trước khi cuộc chiến nổ ra hôm 28 tháng 2. Ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ là Marco Rubio cho biết trong một buổi họp báo ở Bộ Ngoại giao là có tiến bộ trong cuộc đàm phán đó, nhưng mà vẫn chưa xong. Chúng tôi hy vọng không lâu nữa điều đó sẽ xảy ra. Ông Pesen thì cho biết Hoa Kỳ có thể đạt được thỏa thuận với Iran về việc mở lại eo biển Hormuz trễ nhất là ngày hôm nay, hoặc là ngày mai. Ông Majen Asari, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Qatar, thông báo những cuộc liên lạc ngoại giao đã tới và đang có tiến bộ. Ông Asen nói các quốc gia trung gian, trong đó có Qatar, Pakistan và Oman, đang hợp tác chặt chẽ để hỗ trợ vấn đề đàm phán và chuyển lời đề nghị qua lại giữa Hoa Kỳ và Iran. Một giới chức an ninh của Pakistan cho biết rất nhiều việc đang xảy ra trong hậu trường. Chúng tôi đang nói chuyện với cả hai bên. Mục tiêu duy nhất của chúng tôi vào lúc này là làm cho cả hai bên ít nhất đồng ý bắt đầu đàm phán để tiến tới ngừng bắn và hòa bình. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trình bày những bản tin thế giới. Đó là ông Trump cho biết là Mỹ và Iran đàm phán suốt cả ngày. Eo biển họp Moscow có triển vọng sớm mở lại. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba ngày 4 tháng 8 cho biết là Mỹ và Iran đã tiến hành đàm phán suốt cả ngày và hiện hai bên đã có những cuộc thảo luận rất là tích cực. Ông nói eo biển Hormuz hiện đang bị phong tỏa nhưng sẽ sớm được mở lại. Và một bản tin tiếp theo đó là Nhật Bản lên kế hoạch triển khai hệ thống AI quân sự của Mỹ. Chính phủ Nhật Bản đang xem xét triển khai nhiều hệ thống AI do Mỹ phát triển trong mạng lưới chỉ huy kiểm soát của lực lượng phòng vệ nhằm tăng tốc độ ra quyết định, nâng cao năng lực tác chiến và tăng cường khả năng phối hợp với quân đội Mỹ trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực quân sự. Và một bản tin nữa là Mỹ chuẩn bị cấm nhập khẩu bộ thu phát quang do Trung Quốc sản xuất. Ủy ban truyền thông liên bang Mỹ, viết tắt là FCE, đang soạn thảo một lệnh cấm nhằm ngăn các trung tâm dữ liệu tại Mỹ nhập khẩu bộ thu phát quang do Trung Quốc sản xuất, trong nỗ lực bảo vệ hạ tầng công nghệ trong trọng yếu và ngăn các công ty Trung Quốc đánh cắp dữ liệu, cài phần mềm độc hại hoặc là can thiệp vào hoạt động của trung tâm dữ liệu. Và một bản tin rất là quan trọng đây nè quý vị ơi. Công dân Mỹ mất hơn 20.000 USD vì không khai báo trung thực tiền mặt khi đi xuất cảnh. Một công dân Mỹ đã bị Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ, viết tắt là CBP, tịch thu hơn 21.500 Mỹ Kim sau khi không khai báo trung thực số tiền mặt mang theo khi xuất cảnh tại sân bay quốc tế Philadelphia. Ngoài ra, người này cũng bị hủy tư cách tham gia chương trình Global Entry, đó là nhập cảnh hoa toàn cầu. Và một cái bản tin nữa đó là ông Netanyahu cho biết là quân đội Israel sẽ không rút lui cho đến khi Hamas bị giải giáp hoàn toàn. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Ba tuyên bố rằng quân đội Israel sẽ không rút khỏi các vị trí hiện đang triển khai tại dải Gaza cho đến khi Hamas hoàn toàn giải giáp. Trước đó, Ủy ban Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng ra thành lập đã chính thức công bố một kế hoạch lộ trình hòa bình toàn diện vào ngày 30 tháng 7. Theo đề xuất này thì Hamas phải bắt đầu tiến hành giải pháp, trong khi quân đội Israel phải chấm dứt các hoạt động tấn công và từng bước phải rút khỏi khoảng 60% diện tích giải Gaza mà họ đang kiểm soát. Và bây giờ xin được trở lại với Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến vào sáng sớm ngày hôm nay, lợi dụng cái tình trạng suy yếu của hệ thống phòng không của Ukraine, Nga đã thực hiện một cuộc tấn công lớn bằng hỏa tiễn đạn đạo nhắm vào thủ đô Kiev và những vùng ngoại ô, làm ít nhất 17 người bị chết và hàng chục người khác bị thương. Báo chí cho biết là các hỏa tiễn đã ập đến chỉ trong vòng vài phút, người dân không có thời gian để tìm nơi trú ẩn. Cuộc không kích đã gây ra những đám cháy lớn khiến cho bầu trời ngập trong khói lửa. Giữa lúc lực lượng cứu cấp nỗ lực tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát. Đây là cuộc tấn công lớn thứ ba nhắm vào thủ đô Ukraine trong vòng một tuần. Trong cái hoàn cảnh Ukraine đang cạn kiệt nghiêm trọng các loại vũ khí đánh chặn dành cho hệ thống Patriot, một vũ khí lá chắn phòng thủ đáng tin cậy duy nhất có thể chống lại những loại hỏa tiễn tối tân của Nga. Hệ thống Patriot đánh chặn hỏa tiễn Nga đáng lẽ ra có thể cứu mạng những người chết trong ngày hôm nay. Ông Zelensky đã viết trên mạng xã hội như vậy, đồng thời cho biết số người chết ban đầu là 17 người. Điều vô cùng quan trọng là các đối tác của chúng tôi phải hiểu rằng việc chậm trễ cung cấp các loại hỏa tiễn này hay là sự không có sẵn lòng cung cấp hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn đạn đạo của Nga, nó sẽ trực tiếp dẫn đến những thương vong và sự tàn phá khủng khiếp như vậy. Ông Zelensky cho biết các mục tiêu chính của cuộc tấn công là các nhà kho thuộc về doanh nghiệp dân sự, theo ông bao gồm một nhà ga, một công ty sản xuất bia, các kho vật liệu xây dựng và cơ sở hậu cần dân sự. Giới chức địa phương cho biết là ít nhất là 8 người đã chết trong một cơ sở đường sắt ở Poravari, ở vùng ngoại ô Kiev. Cũng theo các viên chức này thì 3 người khác đã chết tại một trung tâm phân loại hàng hóa của Nova Posta, một công ty bưu chính và chuyển phát nhanh, nơi đã bị phá hủy trong cuộc tấn công. Tin từ các hãng thông tấn cho biết là Nga đã dùng 24 quả tiễn đạn đạo, 4 quả tiễn siêu thanh hoặc quả tiễn có tốc độ siêu thanh và 115 máy bay không người lái trong cuộc không kích đẫm máu này. Lực lượng không quân Ukraine cho biết họ đã không đánh chặn được bất kỳ quả tiễn nào trong số đó. Lực lượng này cũng cho biết thêm rằng mặc dù đã bắn hạ 98 máy bay không người lái, nhưng mà vẫn phải chịu 17 vụ tấn công trúng vào mục tiêu bằng quả tiễn. Thị trưởng của Kiev là ông Vitaly Klitschko lo ngại rằng người dân có thể đang bị mắc kẹt dưới các đống đổ nát. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp của Ukraine thông báo tính đến ngày hôm nay, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập tắt những đám cháy tại 5 địa điểm trong khu vực với tổng diện tích ảnh hưởng là 230.000 thước vuông. Trong bối cảnh các nỗ lực hòa bình do Hoa Kỳ dẫn đầu dường như vẫn đang tiếp tục bị đình trệ, Ukraine đẩy mạnh các cuộc tấn công tầm xa vào những mục tiêu trọng yếu của Nga, chẳng hạn như các nhà máy lọc dầu, nhằm ép buộc Tổng thống Nga Putin phải ngồi vào bàn đàm phán. Ông Zelensky đã chấp nhận đề nghị ngưng bắn vô điều kiện từ Tổng thống Hoa Kỳ, nhưng mà ông Putin thì lại từ chối. Hôm thứ Sáu 31 tháng 7 thì Tổng thống Trump đã nói là vấn đề cấp giấy phép để cho Ukraine tự sản xuất quả tiễn đánh chặn Patriot, hai bên cho đến giờ phút này vẫn chưa được đạt được cái thỏa thuận chính thức nào, mà ông chỉ mới lên tiếng thôi. Và ông nói sẽ phải suy nghĩ rất là thận trọng khi mà chuyển giao cái công nghệ quân sự tối tân này cho một quốc gia khác. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin trở lại với chị Quê Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp theo một bản tin là ông Trump đến hai bang miền Tây quảng bá ba chính sách miễn thuế nổi bật. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4 tháng 8 bắt đầu chuyến công du kéo dài 2 ngày tới hai bang miền Tây là California và Nevada nhằm quảng bá các thành tựu kinh tế của chính quyền, thúc đẩy chương trình cắt giảm thuế dành cho người lao động, đồng thời vận động gây quỹ cho Ủy ban quốc gia Đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thu hồi thị thực của đại sứ Brazil. Ngày 4 tháng 8, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thu hồi thị thực của đại sứ Brazil tại Mỹ, ông Maria Luisa Ribeiro, nhằm đáp trả việc chính phủ Brazil từ chối cấp thị thực cho hai nhà ngoại giao Mỹ và trì hoãn phê chuẩn đại sứ mới của Washington tại Brazil. Và một bản tin nữa là báo Đức công bố tài liệu mật là cho biết là Iran định mua tên lửa Rafale của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Truyền thông Đức hôm thứ Hai ngày 3 tháng 8 công bố các tài liệu quân sự mật của Iran cho thấy, vào cuối tháng 3 năm nay, thì Iran từng lên kế hoạch mua 250 hệ thống tên lửa phòng không Rafale từ đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời dự định cử các kỹ thuật viên quân sự sang Trung Quốc để được đào tạo về vận hành và bảo dưỡng. Và nhật ký của ông Fauci cho thấy những nghi ngờ về hiệu quả vaccine COVID-19. Theo nhật ký của tiến sĩ Anthony Fauci, ông cùng các quan chức cao cấp của chính phủ Mỹ đã nhiều lần tìm cách ngăn chặn việc công khai những thông điệp về hiệu quả suy giảm của vaccine COVID-19. Do lo ngại chúng sẽ ảnh hưởng đến chiến dịch tiêm chủng và các quy định bắt buộc tiêm vaccine. Và một cái bản tin nữa đó là theo hãng thông tấn Reuters cho biết thì Mỹ dự định đóng cửa 5 cơ quan đại diện ngoại giao, trong đó có Nhật Bản và Canada. Theo hãng thông tấn cho biết, dẫn lời nhiều nguồn tin thạo tin, là Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo cho Quốc hội về kế hoạch đóng cửa 5 cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài. Các nguồn tin cho biết do thông báo liên quan chưa được công khai nên yêu cầu được giấu tên. Theo thông báo thì các cơ quan ở nước ngoài mà Mỹ dự kiến đóng cửa bao gồm có là tổng lãnh sự quán tại Canada, tòa lãnh sự quán tại Nhật Bản, tòa tổng lãnh sự quán tại Indonesia và văn phòng chi nhánh tại Cameroon. Đây là bản tin cuối cùng của Huỳnh Hương từ San Diego, và Huỳnh Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Mới Kết hôm nay. Và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
0: Dạ, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Vâng, kính thưa quý vị, thêm một show nữa và bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến với tất cả chúng ta để cùng chia sẻ những kiến thức về dược thảo cũng như là những dinh dưỡng trị liệu. Chúng ta xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
5: Chào vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị khán giả.
4: Đến ngay với chủ đề ngày hôm nay về phong thấp đau khớp, xin hỏi với bác sĩ rằng có phải những người bệnh đau khớp là những người mắc bệnh phong thấp hay không, thưa bác sĩ?
5: Vâng, thưa quý vị, thì người Việt Nam mình mà hễ đau nhức các khớp xương là thường tự cho mình là bị bệnh phong thấp. Khi mà nói bị bệnh phong thấp không thôi thì nó quá là tổng quát mà lại không rõ cái nguyên nhân ở đâu mà bị cái phong thấp làm đau các khớp xương.
4: Vậy là trước giờ Tài cũng hơi ngộ nhận.
5: Thật sự thì người Mỹ người ta phân biệt ba cái chứng phong thấp đau khớp chính mà do những cái nguyên nhân khác nhau nó gây ra. Thứ nhất là cái chứng phong thấp đau khớp, bây giờ cái nguyên nhân bị thiếu hoặc là bị mòn những cái chất sụn, chất nhờn ở trong các khớp xương. Thì cái chứng đau khớp này người ta gọi là osteoarthritis. Cái chứng đau khớp này thường gặp nhiều nhất, khoảng 80% những người mà bị đau khớp là bị cái loại này, tức là cái loại osteoarthritis mà do thiếu hoặc là mòn những chất sụn chất nhờn ở trong khớp xương. Kế đến nữa, tức là cái nguyên nhân kế tiếp á, mà bị đau khớp là do cái acid uric nó bị tăng cao ở trong máu, nó đóng vào trong các khớp xương, ảnh hưởng nhất là các khớp xương ở ngón chân cái, cổ chân hoặc là khớp đầu gối, tạo nên sưng đỏ và đau dữ dội ở các khớp xương kể trên. Thì người Mỹ người ta gọi cái chứng này á, chứng đau khớp này là cái bệnh gout, Việt Nam mình dịch là bệnh thống phong. Thì những người bị bệnh này thường sau khi ăn thịt bò hoặc là đồ biển hoặc uống rượu bia là tối đó là bị lên cơn đau dữ dội liền. Và kế đến nữa là cái nguyên nhân thứ ba mà bị phong thấp là do sự rối loạn của hệ thống miễn nhiễm. Tức là cái hệ miễn nhiễm của mình thay vì nó bảo vệ cho mình thì nó lại tự đi đánh phá vào các mô hay là các cơ quan ở trong người mình. Mỹ ta gọi cái chứng này là gọi là autoimmune disease. Thì trong cái trường hợp này, cái bệnh này thì cái hệ miễn nhiễm nó đánh phá vào các đầu khớp xương hay là sụn của mình, tạo thành những cái cơn đau khớp. Thì cái bệnh phong thấp đau khớp này có cái tên gọi là rheumatoid arthritis. Thì hôm nay cái đề tài hôm nay chúng tôi chỉ nói về cái chứng phong thấp đau khớp mà do cái nguyên nhân mà bị thiếu hoặc là bị mòn những cái chất sụn chất nhờn ở trong các khớp xương mà thôi. Và cái bệnh này Mỹ là gọi là osteoarthritis.
4: Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vẫn đang trong talk show với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và xin trở lại với talk show của chúng ta trong ngày hôm nay, thì bác sĩ vừa mới kể tên những loại bệnh đau khớp phong thấp. Và xin hỏi bác sĩ rằng những cái triệu chứng nào để có thể biết được rằng mình đang mắc phải những căn bệnh mà bác sĩ vừa mới kể trên?
5: Thì những cái triệu chứng đầu tiên của cái bệnh phong thấp hay là đau khớp này là cảm thấy cứng ở các đầu khớp xương. Khi bệnh tiến triển thêm nữa, tức là nặng thêm nữa đó, chúng ta sẽ cảm thấy đau ở các khớp xương khi phải sử dụng vận động các khớp xương này. Nắn chung quanh các khớp xương sẽ thấy đau, có khi bị sưng, cử động các khớp xương sẽ bị hạn chế, nhiều khi phát ra cái tiếng kêu răng rắc ở trong các khớp xương. Thường thì các khớp xương nào cũng có thể bị ảnh hưởng, nhưng phần lớn cái bệnh phong thấp này nó ảnh hưởng tới các khớp xương tay, xương vai, khớp đầu gối, xương chậu và đặc biệt nhất là trên xương sống. Nếu mình bị những khớp xương ngón tay thì nhiều khi co vào xong duỗi ra không được, phải lấy cái bàn tay kia là ngón tay kia kéo nó mới ra. Thường thường những người này là sáng ra hay bị, mà thường thường hay bị ở những cái ngón mà chính giữa là nhiều nhất. Còn nếu những người bị ở trên những khớp vai thì như đưa tay lên không được, hoặc là đưa ra đằng sau cài cái khuy cái gì đằng sau cũng không khó là mà đưa lên được. Hoặc là những người bị đầu gối thì nhiều khi các khớp đầu gối đi nó sẽ lâu, nó sẽ đau. Hoặc là lên xuống thang lầu, tức là đi từng bước một chứ không thể nào mà đi như bình thường. Ở những người bị xương chậu, xương sống thì là nhiều khi ngồi lâu hay đứng lâu cũng đau. Hoặc là cúi xuống mà lượm cái gì thì không thể nào cúi xuống được. Thì khi mà bị như vậy thì đi đến bác sĩ thì họ sẽ gửi đi chụp hình quang tuyến, tức là chụp x-ray đó. Thì sẽ tìm ra các khớp xương nó bị nhỏ hẹp lại, sụt ở khớp xương nó bị ăn mòn, hoặc là xương sống bị mọc nhánh, hoặc là nhiều khi bác sĩ chỉ trên xương sống cổ hay là lưng gì đó, nếu mà bị đau thì người ta nói là xương có gai chẳng hạn. Thì cái nguyên nhân chính đưa đến cái bệnh phong thấp mà đau khớp này là cái lớp sụt ở khớp xương nó bị thoái hóa và ăn mòn, thiếu những cái chất nhờn ở các khớp xương. Điều này tạo nên đau nhức khi cử động hoặc là vận động những cái khớp xương này. Cái tình trạng này là do lớn tuổi, các tế bào nó bị suy thoái, ảnh hưởng nhất là các tế bào các đầu khớp xương để tạo chất sụn và chất nhờn ở các đầu khớp xương. Tôi xin nói thêm là cái sụn ở khớp xương nó được cấu tạo như mà một cái lớp đệm giữa hai đầu khớp xương để tránh va chạm khi cử động. Còn cái chất nhờn ở trong cái khớp xương giúp cho cái sự trơn trượt được dễ dàng khi chúng ta cử động những cái khớp này. Thưa quý vị, là khi lao động nặng nề về thể chất lúc còn trẻ, hoặc là bị những tai nạn như là đụng xe, ngã té, bong gân khi chơi thể thao, hoặc là thiếu dinh dưỡng lúc còn trẻ cũng dễ đưa tới cái tình trạng phong thấp đau khớp mà do thiếu những cái chất sụn chất nhờn này. Nếu bị như vậy thì thường thường quý vị hay uống những cái loại thuốc tây. Thì thường thường nếu mà quý vị uống thuốc tây mà không thấy có kết quả thì chúng tôi xin đặc biệt giới thiệu là cái thuốc diệt phong thấp đau khớp, tức là cái tên nó là Flexudine, thì cái chai số 8. Thì quý vị nào đã uống qua thì biết cái chai này nó có cái hình bàn tay ở ngoài. Thì cái chai số 8, tức là cái chai Flexudine này gồm toàn những cái dược thảo và dược chất vitamin và khoáng chất thiên nhiên để bồi bổ và tái tạo những cái lớp sụn chất nhờn ở các đầu khớp xương, ngăn cản cái sự thoái hóa ở các khớp xương để tránh được cái tình trạng đau nhức các khớp xương. Thì nói chung là cái chai số 8 là cái chai Flexudine này nó như là một cái chất dinh dưỡng cho những cái khớp xương. Thành ra nhiều quý vị đã uống qua cái loại số 8 này và kết quả rất là mỹ mãn. thì cũng đã cho nhiều bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc số 8 này, cũng như có một ông có bị nhức mình nhức mẩy đã lâu năm và sau khi uống cái chai số 8 tức là cái Flexuri này đã hết đau nhức, và ông cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: Khi mà tôi qua Mỹ á, thì tôi đi làm biển ở dưới Houston á.
7: Và
6: thì tôi trở lại cái bệnh nó nhức quá, bác sĩ chịu không nổi, mà mình mẩy gì nó nhức chịu không nổi luôn.
7: Và
6: thì cái thằng bạn tôi nó mới ở bên Sacramento này, nó mới điện qua nó hỏi mày khỏe, tôi nó khỏe khỉ gì khỏe, mẹ nhức chết mẹ làm không nổi thôi mà khỏe cái gì. Nó mới nói tao á, mẹ tao uống của bác sĩ Phạm Hoàng Trung á, nó hay lắm mày ơi, mày mua cái thuốc đó mày uống. Thì tôi mới mua cái thuốc của bác sĩ, mà cái thuốc này mà tôi làm chức phong á bác sĩ.
7: Dạ vợ.
6: Dạ tôi uống đầu một tuần lễ mà hay thiệt đó bác sĩ.
7: Dạ.
6: Dạ phải công nhận hay á. Dạ tôi với bác sĩ cũng chỉnh bà con gì mà tôi nịnh, nhưng mà cái đây mình nói với đồng bào đôi lúc mà ai nó có ấy á, thì cũng như là người ta tu á, mà mình không có tu thì mình mách cho người ta những cái chuyện mà về thuốc men đau nhất đồ này kia đó.
7: Dạ.
6: Cái ý tôi thì như vậy thôi.
7: Dạ. Ông uống cái thuốc nào được?
6: Cái thuốc mà nhức mỏi của bác sĩ đó.
7: Ờ, cái Flexurin, cái chai số 8.
6: Tôi bây giờ của ông ấy thì tôi cũng nhóc trên bàn đây, mà thằng bạn tôi trong cái sách nó thì lúc nào cũng chín mười hũ hết á.
7: Ôi.
6: Tôi cũng nhóc luôn, nhưng mà cái thuốc đó hay thiệt đó ông. Thuốc mà cái thuốc nhức mỏi đó bác sĩ.
7: Vâng.
6: Uống chừng lúc ba bốn bữa là thấy nó hay rồi đó ông ạ.
7: Ôi.
6: Dạ, cái thuốc đó phải công nhận là nó hay.
7: Nhưng mà cái lúc mà uống cái thuốc này là trước đó ông đã đau bao lâu rồi?
6: Ừ, nó đau hoài bác sĩ, nó nhức mình mãi chịu không nổi mà.
7: Vậy
6: nó nhức chịu không nổi ông ạ. Tôi nghe thằng bạn tôi nó nói tôi mừng quá, tôi ra tôi mua một cái gì tôi uống nó hết thiệt cả bác sĩ. Không mà phải công nhận là thuốc của bác sĩ nói chung là cái thuốc khỉ nào cũng ngay hết á.
7: Vậy.
6: Dạ.
7: Ông đã thử qua bao nhiêu loại thuốc của chúng tôi?
6: Ồ, tôi uống tùm lum hết, mà điều nói đúng ra mới qua cũng không có tiền nhiều.
7: Vâng.
6: Thành thử ra cũng uống, nhưng mà nó cũng có cái giới hạn uống, nhưng mà tôi uống là tôi thấy nó hay bác sĩ.
7: Ồ vậy.
6: Dạ, cái thuốc bác sĩ là phải nói là vừa là lấy tiền nhưng mà vừa cũng là giúp được cái nhân loại này.
7: Ồ, cảm ơn ông.
6: Không thiệt mà, tôi uống hay lắm ông ạ.
7: Ông bạn của ông là ông cũng bị xong rồi ông mới mắc cho ông hả?
6: Ồ, cái thằng quỷ đó nó bệnh tùm lum thứ chuyện hết, mà tôi thấy nó mở cái sách nó ra thì đầy cái thuốc của bác sĩ không ạ.
7: Rồi.
6: Ờ, mà nó nói hay lắm, rồi nó mới mắc cho tôi mới uống mà tôi cũng thấy hay thiệt không ạ.
7: Ồ.
6: Cái nó thành thực mà nói chứ không phải là nói nịnh nói bợ gì hết.

0: 90 độ vậy thôi.
1: Vâng.
0: Mà tôi rất là đau. À, tôi có khi tôi mặc áo không được nữa.
1: Vậy
0: à? Đau vậy đó. Mà tôi có hỏi bác sĩ gia đình tôi á.
1: Vâng.
0: Thì ông nói là ông chụp hình rồi ông nói cái tay tôi như vậy là phải giải phẫu.
1: Vâng.
0: À, tôi mới hỏi ông như giải phẫu thì có chắc hết không? Thì ông nói 50, nghĩa là coi như là một ăn một thua.
1: Vâng.
0: Dạ. Rồi cái tôi mới gặp cái một người, tôi nghe trong radio á, tôi coi ở trong báo á.
1: Dạ.
0: Thì có tôi đọc tôi thấy cái cây thuốc số 8 của bác sĩ đó.
1: Dạ.
0: Thì tôi mới nghĩ là tôi trai thử thôi.
1: Vâng.
0: Nhưng mà tôi uống được xong một chai bác sĩ.
1: Vâng.
0: Nó hết, có thể nói là tới 90%.
1: Ồ vậy thì vui quá. Dạ.
0: Rồi tôi bây giờ tôi mua thêm một chai thứ nhì nữa, tại vì chỗ tôi ở cũng xa lắm, không có đó, tôi phải đi xa lắm tôi mới mua được.
1: Dạ.
0: Tôi mua thêm một chai thứ nhì nữa. Thì bây giờ tôi uống thêm được một chút nữa mà bây giờ có thể nó giảm tới 95%.
1: Ồ vậy thì.
0: Tôi rất là vui mừng và tôi cái đây là tôi cũng thành thật là cũng như chia vui với bác sĩ.
1: Ồ.
0: Chế được một cái loại thuốc mà tôi không biết tất cả bệnh nhân đều được hay không, nhưng mà với cái cá nhân của tôi.
1: Dạ vâng.
0: Thì nó rất là tốt.
1: Ồ vâng.
0: Và cũng tôi rất mừng cho chính bản thân tôi.
1: Vâng.
0: Tôi cũng rất là mừng và tôi chia vui với bác sĩ.
1: Dạ.
0: Bác sĩ nếu mà có ghi tiếng nói tôi thì phát lời cho những cái người mà người ta nghe để người ta có thể, tôi biết là thuốc này nó hợp với người này nhưng có thể nó không có hợp với người khác.
1: Dạ.
0: Nhưng mà chính bản thân tôi thì nó hợp và nó work good.
1: Ok, vậy thì tôi nghe vậy tôi cũng mừng quá.
0: Dạ.
1: Vâng, vậy thì cảm ơn cái lời chia sẻ của ông.
0: Dạ. Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều.
1: Dạ vâng. Xin
0: chào bác.
1: Dạ vâng.
2: Dạ vâng, quý vị vẫn đang nghe những trình bày cũng như là chia sẻ kiến thức của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Rồi, và trở lại với talk show thì Tài hỏi ngay với bác sĩ rằng nếu như với những người mà mắc bệnh phong thấp và bệnh đau khớp lâu năm rồi thì liệu có những chai thuốc nào mà bác sĩ khuyên những người dùng, những người bệnh nên sử dụng qua để mà điều trị về bệnh phong thấp đau khớp này thưa bác sĩ?
3: Vâng, thì có những người mà bị đau, những cái đau khớp, đau lưng đã lâu năm thì nhiều khi chúng tôi phải kèm thêm cái chai số 3, tức là vừa uống cái số 8 và số 3, tức là cái Flexodine, cái Noligingo uống phối hợp với nhau. Cũng như một ông cũng bị đau nguyên cái cánh tay đã 2-3 năm, còn bà vợ thì bị đau cái bàn tay, tức là ngón tay bóp vào không được, co ra rất là đau. Và hai vợ chồng đều uống phối hợp hai cái chai, tức là cái số 3 và cái số 8, tức là cái Noligingo và cái Flexodine đã khỏi bệnh. Và ông cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi xem.
4: Dạ, vì vừa hôm tôi đau và cũng nguyên là cánh tay đó.
1: Dạ.
4: Tôi đi ập ra để đồ chi rồi uống thuốc của đồ chi rồi họ chích đồ thuốc vô nó cái chỗ intestine, họ nói đi là chích vô thuốc của vô nó bị cánh tay á.
1: Dạ.
4: Làm cũng lanh nó tới uống của bác sĩ như vậy là hai chai, một chai số 8 và một chai số 3.
1: Dạ.
4: Thì tôi uống rồi thì nó hết.
1: Ồ.
4: Nó hết rồi.
1: Thì anh bị đau bao lâu rồi mà anh uống bao lâu thì mới
4: dạ, tôi hình như nó đau khoảng 2-3 năm mà tôi nghĩ rằng là chắc có lẽ là tôi làm gia đình nữa anh.
1: Dạ.
4: Tôi tưởng nó là có mấy đồ là nó nhiều á, nó đau mà xả tôi cũng đau.
1: Dạ.
4: Mà xả tôi cũng đau nhưng mà uống hai vợ chồng thì chỉ có uống 2 chai à.
1: Vâng.
4: 2 chai nó hết rồi, bây giờ ngày hôm qua mà xả tôi đang mua lại.
1: Dạ. Dạ,
4: tôi đau tay đó.
1: Vâng.
4: Nó đau ở nó bị khớp tay á.
1: Vâng.
4: Thì tôi uống hai chai thì cả hai vợ chồng tôi cũng đều đau luôn, mà xả tôi thì cái thường thường là cái tay và bọc vô bọc ra thì bọc bọc cũng được.
1: Vâng.
4: Nhưng mà giờ khi bà uống được cái thuốc này thì bà bọc được cái tay và cảm thấy người khỏe.
1: Ồ vậy.
4: Dạ. Dạ.
1: Cái này là coi như cả hai vợ chồng đều bước hết.
4: Dạ. Dạ. Nó bận luôn ạ. Cho nên phòng trước đây thì tôi đi là chỉnh hình chỉnh xương đều đem về, tôi đi tập thể dục ở dưới kia họ lấy tiền quá nhiều luôn á.
1: Vâng.
4: Thì bác sĩ người Việt và bác sĩ người Mỹ Hồng chỉnh họ nói đi tập đi tới chợ nó cái chỗ để tập thể dục với bác sĩ.
1: Dạ.
4: Dạ, rồi tập cũng hết được.
1: Dạ.
4: Sau lại có nghe là trên radio thì bác sĩ nói đó.
1: Vâng.
4: Thì tôi đi hỏi đi ra mua thì mua một trái số 8, một trái số 3.
1: Dạ.
4: Thì bà xã tôi mới uống khoảng 10 ngày đâu á, thì nói rằng anh ơi giờ chưa tay em đỡ đi.
1: Ồ.
4: Thì tôi nói ok đợi thì tiếp tục uống.
1: Dạ.
4: Thì tiếp tục uống.
1: Dạ.
4: Thì bà uống vô vậy thì bà nói người thì hồi đi tôi thấy bà xã tôi khỏe cho hồi trước bà mệt hai bình. Giờ thì tự nhiên là bà hết bình đó.
1: Ồ.
4: Là tôi cũng vậy. Thì nãy tôi thì nó lần đỡ được rồi chứ đỡ quá nhiều luôn á.
1: Ồ.
4: Rất mừng cho nên già cảm ơn tôi nhiều.
3: Vâng, tiếp theo đây có một ông bị đau lưng, đau xuống cái gọi là thần kinh tọa. Đau dưới bắt cá chân và hai chân rất là mỏi đứng lên.

0: rất là đau, nhất là lúc đi làm. Và sau đó thì ông đã uống phối hợp hai cái loại thuốc số 3 và số 8, tức là cái Nolingingo và cái Flexurin, đã hết cái bệnh đau lưng và trong người thấy khỏe ra. Xin mời quý vị theo dõi xem đây.
1: Mà xưa anh bị đau lưng sao mà anh uống cái số 3 và số 8 á?
2: Tức là nó bị thần kinh tọa.
1: Vâng.
2: Rồi là bây giờ là nó đau mấy cái khớp ở dưới cái khớp chỗ mắt cá chân ấy.
1: Vâng.
2: Thì uống thì thấy là nó đã bớt hẳn ạ.
1: Ồ vậy à. Vâng. Ở đó anh đau thần kinh tọa và từ đau lưng xuống là bao lâu rồi?
2: Dạ đau cũng mấy năm rồi.
1: Vậy hả?
2: Vâng.
1: Ồ anh uống khoảng 2 tuần lễ này anh thấy nó bớt rồi.
2: Vâng vâng.
1: Ồ. Hồi xưa là ngồi lâu đứng lâu nó đau hay là?
2: Vâng vâng. Thế mà đứng lâu một chút là kể như cái lưng mình nó muốn rụng ra ngoài luôn.
1: Ồ vậy
2: hả? Thế nó hai cái chân nó mỏi đời ra luôn.
1: Ồ.
2: Nhưng mà từ hôm uống thuốc của bác sĩ tới bây giờ thấy là êm hẳn ạ.
1: Ồ, tức là cái số 3, số 8 á.
2: Vâng vâng.
1: Cái Nolichingo và cái Flexodine á.
2: Vâng.
1: Nhưng mà hồi xưa cái lúc mà anh nói đau mấy năm như vậy, anh không có thử những cái thuốc nào để mà uống cho nó hết hay sao?
2: Uống thuốc tây ạ.
1: Ồ, uống thuốc tây hả?
2: Vâng, uống thì nó chỉ có giảm rồi mình ngưng thuốc nó lại đau lại.
1: Ồ. Ồ, từ hôm giờ anh uống thuốc thì anh thấy nó khỏe trong người lại.
2: Dạ, thấy uống thì thấy người là sáng là dậy nó cũng có đỡ bị uể oải, với lại mình đi làm nó không bị đau lưng nữa.
1: Ồ, vậy hả? Ồ, vậy tốt quá.
0: Vâng, và tiếp theo đây có một bà bị đau lưng và đau xuống dưới chân, đứng lâu không được, và sau khi được chỉ cho uống phối hợp hai cái chai, tức là cái chai số 3 và chai số 8, tức là cái Flexodine và cái Nolingingo, thì bà đã hết bị đau lưng và cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi xem đây.
1: Hồi xưa bà bị đau lưng sao?
3: Dạ, đau ngang cái thắt lưng á.
1: Vâng.
3: Dạ, đau ngang cái thắt lưng xuống dài với cái chân trái á, nhiều khi đi làm mà nó đau một mé đó, không có ngồi đứng được nữa. Nhiều khi mình đi đám cưới hay gì mà không có ngồi được một cái bữa tiệc cưới cho xong nữa.
1: Vâng.
3: Dạ.
1: Giờ bà uống cái Nolichingo, cái Flexodine á, bà dạ. Uống được bao lâu thì bà thấy bớt?
3: Dạ, uống chừng hai cái hộp đầu đó, là mỗi một loại một hộp đó.
1: Vâng.
3: Dạ, thì uống hai hộp đó thì thấy giảm lần rồi hết. Giờ thì uống thì với tính cách như là uống thuốc bổ thì như bác sĩ dặn là uống cũng không có hại đó.
1: Vâng.
3: Dạ, rồi thành ra là tôi cũng uống như vậy hoài đó, để như mình thêm bồi bổ chất sụn, chất nhờn vậy đó.
1: Vâng.
3: Dạ, đặng cho đừng có bị đau thôi, chứ còn cái đau thì bây giờ gần như cũng hết, cũng 90% rồi đó.
1: Vậy à?
3: Dạ.
1: Vì trước bị đau bao lâu vậy bà?
3: Dạ, tôi cũng mới đau chừng 1-2 tháng thôi.
1: À, sao mà bà mới gọi qua tôi chỉ thuốc?
3: Dạ. Ừ. Mới đau 1-2 tháng thì để gì tôi sợ, không biết là trong xương có bị gì không, rồi đi bác sĩ chỉnh hình đó.
1: Vâng.
3: Chụp hình thì bác sĩ chỉnh hình nói là bị mòn chất sụn, mình lớn tuổi thì mòn chất sụn thôi chứ không có bị gì, bị uống thuốc bổ.
1: Vâng.
3: Rồi tôi hỏi chứ uống thuốc bổ gì, bác sĩ nói là thuốc bổ xương, bổ sụn gì, uống thuốc của bác sĩ với lại nghe trên đài đó.
1: Ừ.
3: Dạ, rồi tôi thấy là chắc là thuốc đó mình uống cho cái bệnh của mình được, thành ra tôi mới gọi qua bên đó hỏi, thì kỳ đó gặp bác sĩ, rồi bác sĩ mới hướng dẫn vào biểu mua thuốc số 3 với số 8 uống đó.
1: Dạ.
3: Dạ, rồi tôi uống đến giờ đó thì thấy cũng kết quả cũng tốt lắm.
4: Dạ vâng, quý vị vừa đang nghe những trình bày cũng như là chia sẻ kiến thức của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, và xin trở lại với bác sĩ.
0: Vâng, mà có những người bị nặng nữa thì tôi phải thêm cũng như là số 3, số 8 và cộng thêm cái số 10, tức là cái marathon nữa. Cũng như một bà bị đau lưng đã mười mấy năm và do mòn những cái đĩa sụn, có lúc bị nặng đi đứng không được phải vào nhà thương. Tôi có chỉ cho uống phối hợp 3 thứ thuốc, tức là vừa cái số 3, số 8 và cộng thêm cái marathon số 10 nữa. Sau khi uống được 3 tuần thì bà nó đã ớt nhiều. Bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Bà Tư uống thuốc gì mà bớt được những cái gì vậy bà Tư?
5: Dạ đau lưng á bác sĩ.
1: Vâng.
5: Uống thuốc số 10 với lại số 8 với số 3 đó.
1: Vâng, thì bà uống bao lâu thì bà bớt đau lưng?
5: Dạ nay chắc 3 tuần rồi ạ.
1: Vâng.
5: Dạ.
1: Tức là coi như hồi xưa đau dữ không?
5: Dạ đau dữ lắm ạ. Đau vô trong bệnh viện đó, bác sĩ trong bệnh viện chụp hình nói bị mòn khớp xương đó bác sĩ.
1: Vâng.
5: Gọi bác sĩ nói bác sĩ cho uống 3 thứ đó đó.
1: Vâng.
5: Dạ. Bây giờ nó bớt nhiều rồi bác sĩ.
1: Bớt được bao nhiêu phần trăm mà thưa bà?
5: 10 phần nó bớt 8 rồi đó.
1: Ồ vậy đó hả?
5: Dạ.
1: Mà mới uống được có 3 tuần thôi đó hả?
5: Dạ.
1: Ồ. Mà uống được bao lâu thì bắt đầu và cảm giác thấy nó bớt?
5: Dạ uống trong tuần cái thấy bớt rồi, bớt dần rồi đó.
1: Vậy đó hả?
5: Dạ.
1: Mà kỳ trước mà đau là đau dữ lắm hả?
5: Dạ đau dữ lắm. đau cái còn đi không được á mà.
6: Vâng.
5: À, mé bên phải mà ở dưới cái lưng quần trở xuống đó bác sĩ. Mé bên phải đó.
6: Vâng.
5: Nó đau làm như đi làm như nó đụng lại á.
6: Vậy thôi mà.
5: Dạ. Bữa nay có thể đi cũng xa xa được, không có đau.
6: Mà kỳ trước là bà đau bao lâu rồi?
5: Hồi đó giờ cũng đau hoài hả bác sĩ ơi.
6: Khoảng bao lâu rồi? Cứ hoài là.
5: Dạ mấy. Đau cả mười mấy năm lận á.
6: Rồi, dữ vậy đó hả?
5: Dạ. Từ bên Việt Nam lận á bác sĩ ơi, bà hôm nay. Rồi cũng đau lâu lâu cái đau. Đau rồi cái đi bác sĩ cho thuốc đau nhất uống rồi cái hết thời gian cái cũng đau nữa.
6: Vậy mà.
5: Dạ, cứ hoài vậy đó.
6: Bà kỳ vừa và gọi qua cho tôi là lúc đó bà đang đau nặng đó.
5: Dạ. Lúc đó đang đau nặng mà trong bệnh viện nói là còn mòn khớp xương, chỉ là uống thuốc đau nhất thôi chứ không làm gì hơn.
6: Vậy mà.
5: Dạ, tôi buồn quá trần luôn. Tôi hỏi bác sĩ, cho bác sĩ cho cái đó uống thuốc đó, uống cái nó thấy nó bớt, nó mừng quá.
6: Ồ, vậy tôi nghe bác cũng mừng.
5: Cũng cảm ơn bác sĩ nhiều.
0: Dạ, vâng, thì tiếp theo đây cũng có một bà bị đau lưng đã mấy chục năm mà có lúc đi không được, rồi bị tê tay, chuột rút vào bẻ. Sau đó bà đã uống phối hợp ba cái loại thuốc, tức là cái số 3, số 8 và số 10, tức là cái Nolingo, cái Flexodin và cái chai Marathon. Thì uống trong vòng có 2 tháng thì đã hết những cái bệnh kể trên rồi. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Mà mấy chục năm nay đó bác sĩ.
6: Bà đau cái lưng à?
5: Dạ đau lưng nhưng mà uống đủ thứ hết. Mà sao trời mai gặp thuốc bác sĩ uống đây hết luôn.
6: Bà uống.
5: Cảm ơn bác sĩ nhiều quá.
6: Bà uống thứ gì bà?
5: Dạ thì số 3, số 8. Rồi số 9, số 10.
6: Vậy à.
5: Dạ, bởi vì ở nhà tôi cũng uống luôn đó, uống chung luôn đó bác sĩ.
6: Vậy mà.
5: Dạ, nhưng mà cái thuốc nghệ đó, cái số 3, số 8 là cái đau lưng đó bác sĩ.
6: Dạ.
5: Cũng hay lắm, còn mấy thứ kia thì nó cũng trị hết đủ thứ. Dạ. Bây giờ tôi, cái tê tay tôi cũng hết, dập bẻ cũng hết.
6: Vậy.
5: Với chuột rút đó bác sĩ.
6: Vâng.
5: Hết trơn. Trời ơi, đêm nào tôi cũng nghe bác sĩ... nói trên đài đó.
6: Dạ.
5: Tôi thích lắm. Với bao nhiêu mấy ông mà cũng có xài, có dùng qua thuốc của bác sĩ đó.
6: Dạ.
5: Cũng nói cái đó là sự thật đó bác sĩ.
6: Vậy.
5: Chứ không phải là cái quảng cáo mà không đúng.
6: Dạ.
5: Bởi vì đây là cái sự thật của tôi đó bác sĩ.
6: Dạ.
5: Cảm ơn bác sĩ nhiều quá. Bây giờ chắc tiếp tục uống ngoài.
6: Dạ. Bà bị đau lưng bao lâu rồi?
5: Trời ơi, mấy chục năm nay rồi bác sĩ ơi. Hồi bên Việt Nam lận. Mà tôi đâu có biết là tôi bị cái gì đâu. Người ta cứ nói thần kinh tọa rồi đó.
6: Vâng.
5: Thì tôi cũng uống thì ghê đủ thứ hết trơn à.
6: Dạ.
5: Thì nhiều khi mấy thứ kia thì 1-2 tháng thì tôi cũng dùng qua vậy đó.
6: Vâng.
5: Thì nó không có mấy gì thuyên giảm. Rồi mới dùng chừng 2 tháng nay rồi của bác sĩ á.
6: Tức là bà uống cái số 3 với cái số 8
5: à? Dạ, số 3, số 8. Rồi tôi có uống thuốc Marathon, uống thuốc thuốc luôn đó bác sĩ.
6: Vâng.
5: Rồi còn cái số 10 đó là về gan đó. Ở nhà tôi bị ngứa cũng mấy chục năm á.
6: Số 9 về gan.
5: Dạ số 9 á.
6: Vâng.
5: Về gan á tôi cũng giới thiệu với bà con rồi cũng cảm ơn bác sĩ nhiều quá.
6: Vậy cũng mừng. Vậy là bà bị cái lưng như vậy mà uống mấy cái thứ này mà. Dạ. Uống bao lâu thì bà thấy nó
5: dạ, bớt? Uống mới nay là 2 tháng hết luôn đó bác sĩ.
6: Hết luôn á hả?
5: Dạ. Bây giờ cũng vẫn còn uống bác sĩ.
0: Dạ vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hồng Trung, và phần trình bày của tôi về cái chứng gọi là phong thấp đau khớp mà do nguyên nhân bị thiếu hoặc là bị mờ những chất sụn, chất nhờn trong các khớp xương. Và sau đó là những bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc Flexodil là cái chai số 8, hoặc là có những người phối hợp chai số 3 và chai số 8, và những người mà nặng hơn nữa là được phối hợp số 3, số 8 và số 10, tức là cái Nolingo, cái Flexodil và cái Marathon. Và chúng tôi cũng xin đặc biệt giới thiệu những cái loại thuốc khác cũng được phối hợp với những dược thảo đang được ưa chuộng nhất, như là cái thuốc siêu sinh lực, tức là chai số 7, làm tăng sức khỏe và bồi bổ sinh lý. Cái thuốc siêu gan, cái super liver, tức là cái chai số 9, giúp gan lọc máu, khử độc và chống lại vi khuẩn viêm gan. Và cái chai số 9 này cũng hiệu nghiệm với người như là ăn uống đồ biển thịt mà bị dị ứng ngoài da, như là nổi ngứa hay là nổi bên đây. Cái đến là thuốc siêu dịch cholesterol, cái chai số 6, làm giảm mỡ trong máu. Cái đến nữa là cái thuốc super hair, tức là cái chai số 11, giúp tóc mọc khỏe và tránh bị lục tóc. Cái đến nữa là cái thuốc super vision, tức là cái chai số 12, thuốc bổ cho mắt và làm sáng mắt. Cái đến nữa là cái thuốc once a day, cái chai số 4, hiệu nghiệm cho những người bị chứng mệt mỏi, choáng váng do thiếu máu.
4: Và kính thưa quý vị, cũng như là với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thời lượng của chương trình đã không còn. Xin mời bác sĩ gửi lời chào với tất cả mọi người đang lắng nghe đài.
0: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị. Hẹn quý vị vào chương trình tới.
4: Và xin cảm ơn bác sĩ đã có thời gian, đã dành một chút thời gian để đến với phòng thu âm. Tài xin chúc bác sĩ có thật nhiều sức khỏe bác sĩ nhé. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
7: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
8: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
9: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
10: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatefree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về một loại virus do mũi truyền sang người. Giới chức y tế của Hoa Kỳ vừa ghi nhận bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus Keystone, vốn chỉ lây từ mũi sang các loài động vật không phải người. Theo IFL, bệnh nhân là một thiếu niên 16 tuổi ở miền trung Florida. Trước khi được xác định nhiễm virus Keystone, cậu đã dự trại hè và thường xuyên bị mũi đốt vào ban đêm.
2: Trên tờ Clinical Infectious Diseases, nhóm nhà khoa học từ Đại học Florida mô tả bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ, đau họng và phát ban không ngứa, không đau, lan từ ngực đến bụng, cánh tay, lưng, mặt. Lúc đầu các bác sĩ cho rằng thiếu niên đã nhiễm virus Zika, nhưng các xét nghiệm chỉ ra là virus Keystone mới là thủ phạm. Được phát hiện từ năm 1964, virus Keystone thuộc cùng một chủng loài với virus Lacrosse, virus Jamestown Canyon, virus viêm não California. Virus này lây lan qua vết mũi cắn và chủ yếu tấn công động vật ở khu vực từ Duyên Hải, vịnh Chesapeake đến phía tây Texas. Triệu chứng nhiễm virus Keystone bao gồm phát ban, sốt nhẹ và viêm não.
1: Giám đốc của Viện Mầm bệnh Phát triển Đại học Florida, Jay Glenn Morris, cho biết trong y văn chưa từng ghi nhận trường hợp nhiễm virus Keystone ở người, nhưng có khả năng nhiều bệnh nhân bị virus tấn công mà không biết. Ông Morris nhận định rằng dữ liệu của chúng tôi gợi ý rằng các trường hợp phát ban và sốt không rõ nguồn gốc ở khu vực ven biển phía đông nước Mỹ thực tế là do virus Keystone gây nên. Hiện nay, sức khỏe của bệnh nhân 16 tuổi đã ổn định. Cậu bé không xuất hiện triệu chứng viêm não và đã lặn hết nốt ban trên cơ thể sau 2 ngày mà không cần dùng thuốc. Tuy nhiên, các chuyên gia lo lắng rằng virus Keystone có thể dẫn đến những triệu chứng lâm sàng trầm trọng như sốt cao, đau cơ, rối loạn tiêu hóa và tấn công vào hệ thần kinh như các virus cùng chủng loại với nó. Tốt nhất, để bảo vệ sức khỏe, chúng ta cần tránh để mũi đốt bằng cách mặc áo dài tay, xịt hoặc bôi thuốc chống côn trùng, che chắn cửa sổ bằng lưới và cửa ra vào cũng vậy.

0: Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã chính thức xếp chứng nghiện game vào rối loạn tâm thần. Trong ấn phẩm mới nhất của mình, WHO cho rằng chứng rối loạn chơi game hay còn gọi là nghiện game, game disorder, được xem là một chứng rối loạn tâm thần. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn chưa có sự đồng thuận từ giới y tế và các nhà nghiên cứu.
1: Tổ chức Y tế Thế giới đã bổ sung chứng rối loạn game vào ấn bản thứ 11 của phân loại thống kê quốc tế về các loại bệnh, gọi tắt là ICD, được sử dụng để phân loại các điều kiện sức khỏe. Nó tương tự như cẩm nang chẩn đoán và thống kê rối loạn tâm thần DSM, được xuất bản ở Mỹ, nhưng ICD có phạm vi rộng hơn và được sử dụng trên phạm vi quốc tế. Ba loại hành vi để định nghĩa chứng rối loạn game hoặc là chứng nghiện game bao gồm: không kiểm soát được bản thân khi chơi game, ví dụ như địa điểm, tần suất và thời gian chơi; coi trọng việc chơi game hơn tất cả những việc khác ở trong cuộc sống và dành nhiều thời gian để chơi game bất chấp hậu quả tiêu cực xảy đến; và trò chơi làm căng thẳng cuộc sống hoặc là mối quan hệ của bệnh nhân. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, việc phân loại này nên được công nhận trong ít nhất là một năm tới.
0: Ông Vladimir Konyak, một thành viên của WHO, trả lời hãng tin CNN rằng: chúng tôi không tạo ra tiền lệ. Tổ chức Y tế Thế giới chỉ đang theo dõi những xu hướng, sự phát triển và những gì đang diễn ra với dân số trên thế giới trong lĩnh vực chuyên môn. Tuy nhiên, quyết định trên chắc chắn sẽ gây tranh cãi cho các nghiên cứu đang tìm hiểu xoay quanh vấn đề này. Ví dụ, với hệ thống chẩn đoán và thống kê rối loạn tâm thần DSM của Mỹ, nghiện game trên Internet được đặt trong mục cần nghiên cứu thêm. Trong năm 2016, các chuyên gia đã viết một bức thư cho Tổ chức Y tế Thế giới đề nghị về việc bổ sung từ ngữ nghiện game, chứng nghiện game vào phân loại ICD. Các chuyên gia này cho rằng hành động chính thức hóa chứng rối loạn game hay thậm chí

0: Sau đây là những quy tắc vàng trong cuộc sống giúp chúng ta chống lại chứng trầm cảm và làm việc được hiệu quả hơn. Cuộc sống hối hả đôi khi khiến chúng ta rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi, thậm chí bị trầm cảm. Giáo sư tâm lý học Martin Seligman đã đưa ra 7 liệu pháp tâm lý giúp những lo âu và phiền muộn trong chúng ta tan biến.
1: Trước hết là quy tắc gương. Để thực hiện nguyên tắc này khá đơn giản, hãy coi mỗi người bạn gặp trong cuộc sống là một tấm gương. Họ phản chiếu lại tính cách, đặc điểm của chính bạn, kể cả khi đó là người mà bạn không hề thích. Bởi vậy, trước khi oán hận một ai đó thì hãy nhìn lại bản thân mình và thay đổi theo hướng tích cực hơn.
0: Kế đến là quy tắc lựa chọn. Cuộc sống là những sự lựa chọn, và mỗi sự kiện xảy ra trong đời bạn là kết quả của những lựa chọn khác nhau. Nếu bạn đang chơi cùng với một người nham chán, hoặc ngày nào cũng phải tìm cách giải quyết vấn đề của người khác, thì đó là những gì mà bạn chọn. Để thay đổi hoàn cảnh, bạn nên nghĩ khác đi, đưa ra lựa chọn thông minh hơn. Có một số thứ mà bạn không thể lựa chọn, đó là gia đình, về vẻ ngoài của mình, về môi trường sống, v.v. Thế nhưng điều này không có nghĩa là bạn không thể kiểm soát được cuộc đời mình. Hãy lựa chọn cho mình cách sống riêng, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh hay đổ lỗi cho bất cứ ai.
1: Kế tiếp là sức mạnh của những sai lầm. Ai cũng có lúc sai lầm, và bạn không phải là ngoại lệ. Đơn giản là vì không ai hoàn hảo cả. Hãy chuẩn bị tâm thế sẵn sàng nhận và sửa lỗi. Điều này sẽ giúp giảm bớt áp lực trong cuộc sống.
0: Về quy tắc liên quan, đừng phàn nàn về mối quan hệ hoặc công việc của bạn. Nếu bạn không dành tình yêu trọn vẹn và tâm huyết, thì đừng mong nhận lại quá nhiều. Nếu cảm thấy mình xứng đáng với điều tốt hơn, thì hãy thay đổi. Nhưng nên nhớ, hãy ưu tiên các mục tiêu quan trọng mà bạn đặt ra, và sau đó bắt tay vào hành động.
1: Hiệu ứng phụ thuộc. Cuộc sống không phải lúc nào cũng đi theo đúng hướng, có đi có lại. Đôi khi bạn từng giúp đỡ cho người khác, nhưng đến lúc khó khăn muốn nhờ lại thì lại bị lơ đi. Vì thế, đừng mong đợi quá nhiều và nghĩ rằng giúp đỡ người khác chỉ để nhận lại một điều gì đó.

Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ năm, ngày 6 tháng 8 năm 2026, và cũng nhằm 24 âm lịch tháng 6 đủ năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 63 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 6:17 sáng và lặn vào lúc 8:09 chiều. Ngày hôm nay trời sẽ khá nóng và với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở vào 92 độ, với tầm nhìn xa là 9 dặm đã đưa độ ẩm chỉ là lên đến 80%. Vào tối nay trời sẽ có khá nhiều mây và nhiệt độ thấp nhất trong ngày là 59 độ F. Vào ngày mai thứ sáu, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 91 độ F và thấp nhất là 58 độ F. Vào ngày thứ bảy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 93 độ F và thấp nhất là 60 độ F.

Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng, xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Dân lao động của thành phố Las Vegas chật vật vì du lịch ảm đạm. Theo bản tin từ Las Vegas, California, Las Vegas là thành phố tội lỗi, được gọi là Sin City hay còn gọi là thủ đô giải trí của thế giới, đang đối mặt với sự sụt giảm của ngành du lịch, hệ quả của các mức thuế quan do chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt, giá xăng dầu tăng cao vì cuộc chiến Iran và cùng với gánh nặng cho chi phí sinh hoạt. Bài viết trên ABC vào hôm thứ Tư ngày 5 tháng 8 ghi lại sự thật đằng sau những khách sạn xa hoa, các đấu trường chật kín khán giả và những cuộc trình diễn đẳng cấp thế giới tại Las Vegas là nhiều nhân viên ngành dịch vụ, những người góp phần duy trì sự vận hành của thành phố đang chật vật xoay sở. Theo số liệu từ Cục Thống kê Lao động năm ngoái, Las Vegas đã đón ít hơn khoảng 3.1 triệu lượt khách, tức là giảm 7.5%. Đây là mức giảm mạnh nhất ngoại trừ giai đoạn đại dịch kể từ khi cơ quan hội nghị và du khách Las Vegas bắt đầu thống kê dữ liệu vào năm 1970. Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ đại diện cho tiểu bang Nevada, bà Catherine Carter Matte, chia sẻ với ABC, dưới thời chính quyền hiện nay, đất nước chúng ta đã chuyển từ trạng thái thặng dư thương mại du lịch 54 tỷ vào năm 2019 sang mức thâm hụt thương mại 70 tỷ. Thành phố này từ lâu đã đưa vào du khách đến từ các tiểu bang khác với quốc gia lân cận, những người có thu nhập khá dùng để chi tiêu thoải mái khi ngành du lịch suy giảm. Một số lao động địa phương cho biết họ đang chật vật xoay sở để trang trải cuộc sống do thu nhập từ tiền tip cũng sụt giảm theo. Nói đến khách du lịch thì phải nhắc đến quốc gia láng giềng là Canada. Theo ABC, sau khi Tổng thống Donald Trump nhiều lần đề cập ý tưởng biến Canada thành tiểu bang thứ 51 và áp thuế lên quốc gia này, lượng du khách Canada đến Las Vegas đã giảm 17.4% trong năm 2025, mức giảm mạnh nhất trong số các thị trường Bắc Mỹ, theo số liệu từ Las Vegas. Đồng thời, tỷ lệ thất nghiệp tại tiểu bang này vẫn thuộc nhóm cao nhất cả nước, ở mức 5.1% tính đến tháng 6. Vì thế, nhóm người lao động ở đây đang chịu áp lực rất lớn từ chính quyền, từ chính ngành nghề làm cho Las Vegas trở thành thành phố tội lỗi. Người lao động bị lãng quên. Bài phóng sự của ABC cũng ghi nhận một bộ phận người lao động tại Las Vegas cảm thấy mình bị lãng quên. Trước đây, một người làm công khác là ông Aaron Mahan, 53 tuổi, đã sống tại khu vực Las Vegas từ năm 1988 và hiện làm việc tại quầy bán đồ mang đi, tức là to go, của một cơ sở kinh doanh nằm ngoài khu vực thị tứ. Cho biết chính nhà hàng nơi ông làm về việc là minh chứng cho sự sa sút của tình hình kinh doanh. Nhà hàng này đã phải chuyển từ mô hình quán cà phê phục vụ 24/24 sang chỉ phục vụ bữa sáng và tiệc buffet do doanh thu không còn đủ để duy trì hoạt động như trước. Nếu thu nhập từ tiền tip sụt giảm, thì điều đó sẽ xóa sạch hoàn toàn bất kỳ lợi ích nào mà chính sách không đánh thuế tiền bạc có thể mang lại cho người lao động. Đó là ý kiến của người dân đã nói với ABC. Và những người lao động mà ABC phỏng vấn cho biết họ đánh giá cao chính sách này về mặt lý thuyết, nhưng thực tế nó không mang lại nhiều lợi ích tài chính cho họ, chủ yếu do lượng tiền tip đã sụt giảm. Trong bối cảnh ngành du lịch ảm đạm, vấn đề càng trở nên nan giải hơn khi lợi ích tài chính của chính sách này được thực hiện dưới hình thức khấu trừ thuế. Do đó, người lao động sẽ chưa thể hiện được khoản hỗ trợ nào cho đến khi họ khai thuế vào năm sau. Và theo bản tin từ Washington DC, FAA điều tra vụ phi cơ thương mại cất cánh quá gần trực thăng chở Tổng thống Donald Trump. Cơ quan hàng không liên bang FAA đang điều tra lý do phi cơ thương mại được cho phép cất cánh trong khi trực thăng chở Tổng thống Donald Trump tới gần phi trường quốc gia Reagan, theo ABC News vào hôm thứ Tư ngày 5 tháng 8. Vụ này dường như vi phạm thủ tục an toàn mà FAA ban hành sau khi phi cơ hãng hàng không cấp vùng của American Airlines đang đụng trực thăng quân sự Mỹ giữa bầu trời gần phi trường này ngày 29 tháng Giêng năm ngoái, đã làm 67 người thiệt mạng. Sự việc xảy ra vào trưa thứ Ba khi chiếc Marine One
chở Tổng thống Donald Trump cất cánh tại tòa Bạch Ốc bay tới căn cứ John Bay Angel để Air Force One chở ông đi Nam California. Chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm miền Tây của ông, một chiếc phi cơ chở hành khách cất cánh hầu như ngay sau đó. Sau vụ tai nạn, năm ngoái FAA bắt buộc toàn bộ việc cất cánh hoặc hạ cánh tại phi trường quốc gia Reagan đều phải dừng lại bất cứ khi nào có trực thăng bay ngang đó. Chiếc phi cơ thương mại bay phía trên Marine One khi chiếc trực thăng này tới gần phi trường, nên hai chiếc không có rủi ro đụng nhau. Đài kiểm soát không lưu liên lạc với cả phi công chiếc phi cơ thương mại lẫn phi công Marine One trong lúc sự việc xảy ra, theo FAA cho hay. Tòa Bạch Ốc nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump không gặp nguy hiểm. Phi công Marine One thuộc loại tài giỏi nhất thế giới, nên không lúc nào Tổng thống gặp nguy hiểm trong vụ này, phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc cho biết. Chiếc Marine One cất cánh tại công viên Ellipse gần Tòa Bạch Ốc khoảng 2 giờ 33 phút trưa ngày thứ Ba, khoảng 1 phút sau chuyến bay 3742 của NVR hãng hàng không cấp vùng của American Airlines cất cánh tại phi trường quốc gia Reagan đi Paso Robles, Florida. Và chiếc phi cơ thương mại bay cách Ellipse chỉ 1.5 dặm, theo trang web theo dõi chuyến bay FlyAware, cả hai chiếc đều đáp an toàn. Và theo bản tin từ Boston, Massachusetts, tầng trên của hỏa tiễn SpaceX lao xuống mặt trăng, tạo hố sâu 16 feet. Tầng trên nặng 8.800 của hỏa tiễn SpaceX Falcon 9 đâm sầm xuống mặt trăng vào sáng sớm thứ Tư ngày 5 tháng 8, và đây là vụ va chạm hiếm hoi do con người gây ra trên bề mặt của mặt trăng, theo khoa học gia xác nhận. Tầng trên này dài khoảng 45 feet, rộng 12 feet, lao xuống mặt trăng với vận tốc là 5.400 dặm một giờ và với lực gần bằng 3 tấn thuốc nổ TNT, tạo ra hố sâu có thể tới 16 feet, rộng 100 feet. Hiếm khi xảy ra chuyện như vậy, và đây là cơ hội để chúng ta hiểu khí quyển của mặt trăng hoạt động như thế nào. Ông Carl Smith, khoa học gia hành tinh tại Trung tâm Vật lý Không gian của Đại học Boston University cho hay, chuyện này mới xảy ra 2 lần trong đời tôi. Kính viễn vọng ở Chile phát giác cột hơn sodium và lithium đều có dấu hiệu cho thấy vụ va chạm xảy ra. Ông Smart nói với CBS News, một khoa học gia khác tại đài quan sát ở Bedbury, Massachusetts, phát giác hơi sodium bốc lên, và ông cho biết như vậy. Hỏa tiễn Falcon 9 đưa hai chiếc tàu thám hiểm mặt trăng lên vũ trụ vào tháng Giêng năm ngoái. Tầng trên của hỏa tiễn tách ra khi hai chiếc tàu tiếp tục hành trình riêng. Cuối cùng, chiếc Blue Ghost One của công ty vũ trụ Mỹ đáp xuống mặt trăng thành công. Còn chiếc Isbat Hakido R của Nhật rớt xuống bề mặt. Trong khi đó, tầng trên của Falcon 9 cứ trôi tự do cho tới khi đâm sầm xuống mặt trăng phía đối diện trái đất vào hôm thứ Tư. Theo NASA, ban đầu các nhà thiên văn độc lập xác định hướng bay của tầng trên này bằng dữ liệu công cộng, và sau đó Trung tâm Nghiên cứu Vật thể gần trái đất tại phòng thí nghiệm có sức đẩy phản lực của NASA ở Nam California xác nhận tầng trên có xác suất 100% và va chạm với mặt trăng. Vụ va chạm xảy ra rất nhanh và hiện không có chi tiết rõ ràng. Trước đó, theo dự trù, vụ này sẽ xảy ra gần hai hố Einstein và Bell trên mặt trăng và sẽ không gây nguy hiểm cho trái đất, theo NASA cho biết.

Trong chuyến đi về miền Tây và nhất là tại Nam California của Tổng thống Donald Trump, thì lời phát biểu của ông đã nói về kinh tế và nạn phạm pháp khi đến Nam California. Theo bản tin từ Rancho Palos Verdes, California, Tổng thống Donald Trump nói về kinh tế và nạn vi phạm pháp luật trong bữa tiệc gây quỹ tại sân golf của ông ở Nam California vào tối thứ Ba vừa qua, ngày 4 tháng 8. Cả ủng hộ viên của Tổng thống Donald Trump lẫn người biểu tình tập trung bên ngoài Trump National Golf Club ở Rancho Palos Verdes trong lúc diễn ra bữa tiệc gây quỹ cho Ủy ban Toàn quốc Đảng Cộng hòa RPNC trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới đây. Tôi rất vui, tôi là cư dân California yêu quý Tổng thống Donald Trump và chính sách của ông và ủng hộ ông 100%, cô Christine Kudev cho hay. Hàng chục người biểu tình cũng tụ tập gần cổng sân golf này. Chúng tôi không ủng hộ ông Donald Trump và chính sách của ông. Ông đang xóa sổ nhiều cơ quan chính phủ mà chúng ta cần, bà Carrie Shovel cho biết. Có lúc phe ủng hộ và phe biểu tình xô xát nhau. Đông đảo nhân viên công lực đứng canh gác xung quanh sân golf này. Chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Donald Trump tới đây, một ông ở Doni đã bị bắt vì làm chuyện khả nghi ở sân golf này và cảnh sát đã phát giác túi quần của ông có băng đạn đã nạp đạn. Khi khám xét nhà ông này, điều tra viên đã tịch thu nhiều vũ khí. Lần trước Tổng thống Donald Trump tới Nam California là tháng Giêng năm 2025 để thị sát hậu quả cháy rừng. Hôm thứ Ba, ông Gavin Newsom, thống đốc California, nói ông hy vọng chuyến thăm này là cơ hội để Tổng thống Donald Trump thực hiện lời hứa hỗ trợ nạn nhân cháy rừng. Sau hơn 18 tháng trì hoãn, tôi hy vọng chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump sẽ đem thẳng tiến hỗ trợ hồi phục của tiểu bang đã trễ quá lâu cho những gia đình đang xây dựng lại nhà cửa sau đợt cháy rừng ở Los Angeles. Ông Newsom cho hay đây là cơ hội để Tổng thống giữ lời hứa trợ cấp những nạn nhân còn sống. Sau Nam California, Tổng thống Donald Trump đi Las Vegas, Nevada để phát biểu tại một chương trình công cộng. Và thưa quý khán giả, để nói về vụ cháy rừng thì thủ phạm gây ra cháy rừng Eastern năm 2025 là trụ điện của Edison. Theo bản tin từ Los Angeles, California, trụ điện không còn sử dụng của công ty điện lực Southern California Edison, được viết tắt là SCE, gây ra đám cháy rừng Eastern, làm 19 người thiệt mạng và phá hủy hầu hết vùng Altoona của Los Angeles County năm 2025, theo bản phúc trình được công chúng chờ đợi từ lâu, nhật báo Los Angeles Times đưa tin. Bản phúc trình được cơ quan bảo vệ rừng và cứu hỏa California và sở cứu hỏa Los Angeles County công bố vào hôm thứ Ba, ngày 4 tháng 8. Kết quả điều tra xác nhận điều người ta nghi ngờ lâu nay về nguyên nhân đám cháy rừng Eastern sau khi đám cháy này bùng lên gần trụ điện tối ngày 7 tháng Giêng năm 2025. Sau 18 tháng xem tất cả bằng chứng cùng với chuyên gia độc lập về điện và luyện kim, cuộc điều tra kết luận nguyên nhân vụ cháy rừng tàn khốc này là hiện tượng hồ quang điện xảy ra trên trụ điện không còn sử dụng của Southern Electric Edison, theo giới chức của Los Angeles đã viết trong bản thông cáo về kết quả điều tra. Bản phúc trình nêu ra 8 điểm vi phạm Bộ luật Hình sự tiểu bang và Bộ luật Dịch vụ tiện ích công cộng và một số điểm vi phạm khác có vẻ dính líu tới Southern Electric Edison, nhưng chi tiết bị bôi đen do biển lý cuộc Los Angeles County đang xem lại bằng chứng. Nhiều tháng qua, giới chức của Southern Electric Edison cho hay có lẽ một trong những dây điện truyền tải có cả trăm năm nay của họ gây ra đám cháy Eastern, nhưng ở tòa công ty này vốn đang vướng hàng loạt vụ kiện phủ nhận hoàn toàn trách nhiệm kể cả về tài chính. Tuy nhiên, Southern Electric Edison mở chương trình bồi thường cho nạn nhân vụ cháy rừng. Trong bản phúc trình thường niên của mình, Southern Electric Edison thông báo với cổ đông rằng trước khi đám cháy Eastern xảy ra, họ làm việc hợp lý dù không bảo trì cơ sở hạ tầng cũ kỹ. Ông Dave Eisenhower, phát ngôn viên của Southern Electric Edison cho hay, công ty này đang xem bản phúc trình của giới chức cứu hỏa. Như chúng tôi từng nói, có lẽ thiết bị của chúng tôi dính líu tới nguyên nhân đám cháy này. Chúng tôi biết tin tức như thế này sẽ khó khăn cho nhiều người ở Altadena và có thể khiến họ tức giận và đau đớn trở lại. Chúng tôi đồng cảm với cư dân của Altadena và chúng tôi tiếp tục giúp đỡ họ hồi phục và tái thiết thông qua chương trình bồi thường để hồi phục sau khi cháy rừng, ông Essen
cho biết đám cháy Eaton bùng lên chỉ trong 12 giây rồi lan ra hơn 14.000 mẫu trong xung quanh và Altadena và Pasadena, thiêu rụi hơn 9.400 căn nhà và công trình xây dựng đã làm 17 người thiệt mạng và lính cứu hỏa mất 24 ngày mới chặn được hoàn toàn. Đây là một trong hàng loạt đám cháy rừng bùng lên giữa đợt gió Santa Ana. Trước đó chỉ vài tiếng đám cháy Palisades xuất hiện rồi thiêu rụi 23.448 mẫu trong khu phố Pacific, Palisades, Topech và Balibu, phá hủy hơn 6.800 căn nhà và công trình xây dựng, đã làm ít nhất là 12 người thiệt mạng. Người ta ước tính hai đám cháy Palisades và Eaton gây thiệt hại kinh tế tổng cộng hơn 250 tỷ, là một trong những trận thiên tai gây thiệt hại nặng nhất lịch sử Mỹ.

0: Bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý khán giả theo dõi một số thông tin thương mại và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà ốm sầm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn. Nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng, chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545 hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
5: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
4: Ê anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
5: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
4: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
5: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
4: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
5: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
4: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
5: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
4: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
5: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ, giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
4: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
5: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
6: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
7: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức,
6: hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
7: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
6: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư BMW Law Group, nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và vỏ sòn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9, cũng như hộp sòn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Beaufort Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Beaufort Highway Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980, 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua.

0: 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi trở lại với quý vị trong tiết mục này với cái thời tiết bắt đầu nóng lên của Bắc California. Cuối tuần này thì sẽ nóng lên hơn những cái ngày hôm nay. Và dĩ nhiên nó cũng ảnh hưởng đến cái thời tiết chung của các tiểu bang ở miền Tây Hoa Kỳ. Bởi vì cái gió nóng, cái khu vực nóng nó bao trùm cả khắp một số các tiểu bang. Và hôm nay ở Las Vegas là các sông bài tha hồ mà hút tiền, tại vì không có ai dám đi ra ngoài hết. Gần 115 độ thì người ta chỉ ở trong đó thôi. Vâng, thưa quý vị, từ sáng tới giờ thì thời tiết tương đối nó dễ chịu, nhưng mà đến trưa khoảng xế trưa 2-3 giờ bắt đầu trở đi thì sẽ rất là nóng ở khu vực của chúng tôi. Từ sáng tới giờ cô thu thập tin tức, cô thu thập được cái gì đặc biệt không cô?
1: Dạ, làm bà Tám hả anh? Dạ, sáng sớm thì chuyện bà Tám chưa xảy ra. Nhưng mà tại vì trong cái tiết mục Nước Tôi Dân Tôi sáng nay thì em cũng có đưa một cái câu chuyện đau lòng, đó là thằng bé 14 tuổi. Nó mê AI quá, nó mê AI chatbot quá mà dẫn đến cái chết của nó luôn. Bây giờ thì người mẹ đang ở trong cái vụ kiện, công ty Google, cái công ty mà làm ra AI đó. Thì cái câu chuyện này nó cũng là một cái tiếng chuông, nó cảnh tỉnh các bậc cha mẹ đừng có để con mình nó

0: ở riêng trong phòng nhiều giờ quá rồi nó trò chuyện với AI, coi như là thay cả cha mẹ, thay không không còn biết tới cha mẹ là cái gì hết, để đến độ mà nó kiệt sức luôn rồi nó chết đi. Mà đứa bé chỉ mới có 14 tuổi thôi, thì đây cũng là một cái sự lời nhắc nhở các bậc làm cha làm mẹ, bởi vì những cái công nghệ đó thì nó là những cái phương tiện cho chúng ta, nhưng đừng để cho con người mình phải lệ thuộc vào vào nó nhiều quá.
1: Cái AI đó nó được chế tạo từ con người và nó được phân tích những cái dữ kiện đúng sai hoặc là nên làm hay không nên làm vân vân, và tất cả những cái dữ kiện đó nó được phân tích một cách hết sức là lạnh lùng, nó không có tình cảm trong đó, có nghĩa nó là trí thông minh nhân tạo chứ nó không phải là trái tim nhân tạo, cho nên nó sẽ không có trái tim trong đó. Và nếu mà không có trái tim trong đó có nghĩa là khi nó giải quyết vấn đề thì nó hết sức là dứt khoát và lạnh lùng. Một số những cái vấn đề khi mà chúng ta đưa ra đặt câu hỏi với nó trả lời rất là tốt, nhưng mà cũng có những cái vấn đề nó sẽ ấp a ấp úng chứ không phải là vấn đề nào nó cũng trả lời được, hoặc là có những vấn đề nó lờ đi. Ví dụ chẳng hạn bây giờ cô lên chat GPT mà cô hỏi những cái câu hỏi mà nó nặng về chính sách chính trị đi, chính trị mà đặc biệt là chính trị ở những cái nước như là ở Việt Nam, Cộng sản Việt Nam đó, nó lờ đi, nó không có trả lời, cho nên nó không thể nào mà nó đi sâu vào được, và đôi khi nó có không có cái câu trả lời đó, bởi vì cái dữ kiện đó người ta cấm, người ta không cho bỏ vào. Cho nên khi mà một đứa bé mà hay là một người nào, bất cứ một người nào hỏi những câu hỏi rồi nó trả lời hết rồi đó, để rồi nó sẽ đưa ra cái kết luận, và cái kết luận đó đôi khi đó nó gây hại cho cái người hỏi. Ví dụ chẳng hạn như một anh nào đó vào ChatGPT gõ nói trời, bây giờ tôi lỡ bài bạc, tôi thiếu nợ 500 ngàn, người ta đang đòi khắp nơi, chẳng những ngân hàng mà rồi những cái kẻ người mà cho vay nặng lãi người ta cũng đang cho du đãng, nó kiếm tôi rồi, bồ tôi mới bỏ tôi, và rồi căn nhà của tôi đó thì đang thiếu tiền, không có tiền để trả. Tức là đưa ra hết những cái dữ kiện, những cái câu hỏi đó để rồi hỏi ChatGPT bây giờ tôi phải làm sao.
0: Cuối cùng nó kêu bạn đi chết đi.
1: Thì dĩ nhiên là nó sẽ trả lời theo những cái mà nó hiểu biết được, nó thôi thằng này là hết hết hết thuốc chữa rồi. Thì nó trả lời theo kiểu hết thuốc chữa. Cho nên nó là trí thông minh nhân tạo, trí óc nhân tạo, chứ nó không phải là trái tim nhân tạo. Cho nên phải hết sức là cẩn thận. Và dĩ nhiên sử dụng nó vẫn là cái con dao hai lưỡi, nó cũng giống như ở cái hệ thống Google trước đây hay là trên Internet. Nó có những cái bản tin đúng nhưng mà cũng có những cái bản tin nó sai, hay là ngay cả cái mà nó hay trả lời và nó giống như một cái cuốn từ điển, nó kêu bằng Wikileaks, gần giống như Wikileaks nữa. Những cái đó là ở đâu ra? Là người ta bỏ lên, và tất cả những cái dữ kiện đó cô sẽ thấy, nếu mà cô vào trong đó cô sợ cô hỏi một cái gì đó lạ lạ thì khi mà nó trả lời đó thì cuối cùng lúc nào cái đoạn dưới nó cũng nói là đây là một số dữ kiện mà được thu thập được bởi cái nguồn ABCD rồi gì đó, và nếu quý vị cần muốn bổ túc thêm xin gửi bài về nơi đây vân vân và vân vân, có nghĩa rằng là cái đó nó được đóng góp bằng cái sự bài bản của nhiều người khác nhau. Cho nên đôi khi cô sẽ thấy có những cái phiên bản, nó có những cái dị bản và nó có những cái phiên bản khác nhau trong cùng một cái câu hỏi đó, hay là cùng trong một cái chủ đề đó. Cho nên nếu mà hoàn toàn tin hết thì cũng lại không thể nào mà chắc chắn được. Khi mà tìm ra được cái nguồn và cái câu trả lời rồi thì phải tìm thêm một cái nguồn khác, vài nguồn khác, và thậm chí nếu cần thì có thể hỏi những cái người mà chúng ta tin rằng là những cái người người ta biết nhiều về các dữ kiện đó, thì người ta có thể góp ý để mà giúp cho cái câu trả lời của mình nó rõ ràng hơn. Chứ cái gì mà cũng nhắm mắt tin theo đó thì rất là nguy hiểm. Và giới trẻ thì cô biết mà nó ở, nhất là ở vào cái tuổi teenager đó, nó có một cái quan niệm nó cũng hơi lạ lạ đó, là nó tin bạn bè nó nhiều hơn là tin bố mẹ nó nha. Cho nên phải hết sức là khéo léo trong vấn đề mà khuyên bảo con em, chứ nếu không nó càng lúc nó càng xa lánh chúng ta. Không thể nào mà áp dụng cái chính sách cứng rắn quyền huynh thế phụ để mà gọi là dạy bảo nó. Đôi khi cũng phải nhẹ nhàng, đôi khi cũng phải làm sao để cho nó xem bố nó hay là mẹ nó như một cái người bạn, để khi cần nó có thể nó nói hết những cái tâm tình, những cái tâm sự của nó ra, những cái khó khăn của nó ra. Thông thường nó gặp những cái gì trục trặc nó hay nói cho bạn nó nghe lắm. Chứ nó không dám, hoặc là nó không muốn, hoặc là thậm chí nó không thèm nói với lại bố mẹ. Cho nên phải làm sao để cho nó tin tưởng mình, thì lúc đó chúng ta mới hướng dẫn, mới uống nắng, mới giúp đỡ đứa bé đó nó đi cái con đường đúng được. Vâng, đó là cái chuyện ChatGPT. Tôi thấy cô cũng hay lên hỏi lắm, cho nên cũng hết sức là cẩn thận nha cô.
0: Nó kêu em chết đi. Em trong nó khuyên em vậy.
1: Thì nó là như vậy, cho nên phải chấp nhận như vậy thôi. Nhưng mà phải công nhận rằng nó có những cái giúp đỡ người ta rất là nhiều. Rồi trong cái đời sống đó, đôi khi nó giúp đỡ nhiều quá thì bắt đầu nó lại gây ra nhiều cái xáo trộn. Ví dụ chẳng hạn như mới đây ở trên một số cái thành phố ở Cali, Auckland, tôi không biết San Jose trong tương lai như thế nào, trường học không cho các em đem cái cell phone vào. Thì nếu mà có đem vào đó, thì cô giáo sẽ có một cái bao bỏ vào trong đó, rồi có một cái chìa khóa lóc lại, bấm cái cục cho nó dính lại, rồi khi cần unlock thì cô giáo unlock ra và để giữ đó, không cho các em nó sử dụng. Thì cái đó nó để ngăn ngừa cái trường hợp mà ở trên đây cô giáo Mỹ Tâm đang say sưa giảng bài, ở dưới tụi nó say sưa nó chat với nhau. Thì rốt cuộc giảng xong hỏi các em hiểu không, đứa nào cũng gật đầu ở trên, mà rốt cuộc hỏi lại chả đứa nào biết hết. Thì cái trường hợp đó nó rất là nguy hiểm cho cái vấn đề giáo dục. Rồi chưa kể đó, bây giờ từ Google, từ ChatGPT, cô có đưa ra một cái bài toán nào khó cách mấy đi nữa đó, nó vô nó bấm nó hỏi cái nó ra cái cách giải, cách trả lời. Mặc dù nó không biết gì hết trơn, rồi để rồi nó ghi vào của nó, trời này là sao tháng này nó giỏi quá, tháng rồi nó dốt quá, mà tháng này giỏi quá, nó hỏi đâu trả lời đúng đó, mà còn trả lời nhiều khi thậm chí còn hay hơn mình nữa. Nhưng mà đâu có ngờ đó là cái công nghệ về vấn đề trí thông minh nhân tạo nó đã giúp cho đứa bé đó. Cái đó nó như tôi nói, nó là con dao hai lưỡi, nó giúp và nó cũng hại. Để rồi đứa bé nó lên lớp, nó tốt nghiệp ra trường mà trong cái đầu nó trống rỗng, không biết gì hết, nó chỉ biết bấm máy thôi. Và cái đó nó thật sự ra như người ta nói, nó nếu mà là một cái người có tài năng, có khả năng và có sáng kiến thì nó sẽ giúp cho người đó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là đầu óc của người đó không có bị bận rộn vì những công thức, những cái công trình, những cái phương trình, những bài toán hóc búa hay là những cái câu hỏi hóc búa, mà đầu óc người đó vẫn còn trống trải để nghĩ những cái việc vĩ đại hơn, to lớn hơn. Nếu mà cái người đó là một cái người có khả năng. Còn bình thường mà nếu mà một đứa trẻ bình thường thì cái trí óc nó sẽ không có chứa những cái phương trình, những cái bài toán khó, những câu hỏi khó, mà nó chứa những cái game khó, mà nó chứa những cái đoạn phim cười khó, hay là những cái đoạn phim khác ở trên Internet. Cho nên khi mà sử dụng cái đó thì cô nghĩ đứa bé nó đâu có học được cái gì. Cuối cùng nó ra trường với cái đầu trống rỗng, không học được gì hết. Khi mà đã có cái người giải giùm mình bài toán đó, thì cho dù đó mình thấy cái cách giải đó mình ghi xuống nha, nhưng mà mình không có nhớ đâu. Tại vì cứ vậy mà copycat
0: copy mà. Yeah.
1: Thì cứ vậy mà ghi xuống rồi chứ không
0: do
1: có...
0: tự cái đầu của nó nghĩ ra, sao nó nhớ được?
1: Không thể nào nhớ được. Bằng chứng là ngay chính chúng ta nè, chúng ta là người lớn mà bây giờ chúng ta sử dụng cái Google Maps đó, nó kêu quẹo trái, quẹo phải, chạy thẳng, rồi cách đó nửa mai, vô exit vân vân, nó cứ hướng dẫn như vậy và chúng ta cứ nghe như vậy, làm theo như vậy, để rồi cuối cùng nó hỏi cái đường đó mà chúng ta đã từng đi qua nhiều khi 4-5 lần luôn mà không nhớ, bởi vì chúng ta đâu có tập trung để mà nhớ đâu. Nghe thì cứ vậy mà làm theo thôi chứ không có tập trung, cho nên cuối cùng hỏi lại cái con đường nó đi làm sao, nếu mà không có Google thì lại không nhớ. Thì lúc đó nói ô thì ông cứ mở Google ra, ông đánh cái địa chỉ vô là xong cái gì. Thì đó là cái câu trả lời hiện tại. Cho nên bây giờ mà cô cứ tưởng tượng một người ở trong cái thời điểm này đó mà không có cell phone đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Dĩ nhiên ngoại trừ những cụ giờ đã già quá ở nhà không làm gì hết, nhưng mà các cụ cũng có cái nhu cầu cần có cái cell phone.
0: Yeah.
1: Không có cái cell phone đó, thì cũng cần có cái tablet hoặc là cái iPad. Có nhiều cụ ở nhà không có đi đâu được đó, thì cái nhu cầu mà nói chuyện nó lại càng nhiều hơn nữa. Cho nên lại cần có cái cell phone. Chứ nếu mà cứ hình dung mà không có cell phone mà nằm chèo queo ở nhà tối ngày một mình đó, thì phải nói rằng đó là một cái thảm cảnh. Cứ đi ra đi vô, hoặc là không có may mắn hơn là phải nằm một chỗ đó mà không có cái cell phone đó, thì phải nói rằng nó vô cùng buồn. Chưa kể là những cái người bình thường đi làm, đi học, rồi đi công việc, cái cell phone nó như một cái người bạn đồng hành. Và người bạn đồng hành đó nó theo sát chúng ta từng giây từng phút. Và cái chuyện mà đi ra ngoài mà bỏ quên cái cell phone ở nhà nó, trong lòng nó ấm ức,
0: không
1: nó
0: an,
1: khó chịu, nó kỳ cục lắm.
0: Tôi tưởng tượng mình sẽ miss bao nhiêu cái phone của thì người này người nọ gọi tới, nhưng mà thực chất không ai gọi hết.
1: Thực chất cái người đó không có làm business gì hết mà cũng bạn bè cũng không có nhiều gì hết.
0: Yeah.
1: Một ngày nhận được 1-2 cú phone thôi, nhưng mà ra ngoài bỏ quên cái cell phone là bằng mọi cách cũng phải quay trở về để mà lấy được cái cell phone bỏ vào trong túi cho nó chắc ăn. Cho nên nó trở thành một cái người bạn mà không có rời, thế nào rời xa được. Như một cái người yêu không bao giờ mà muốn xa cách. Thậm chí là cái chuyện mà đi ra ngoài quán ăn, đi ra ngoài quán cà phê, hoặc là đi ra ngoài bar ngồi uống một cái ly nước giải khát, mạnh đứa nào đứa nấy gõ cái cell phone, không có nói chuyện với nhau
0: nhiều. Ngồi cùng một bàn mà không ai nhìn ai cứ mỗi người cầm cái phone là cứ chăm chú vào cái phone của mình thôi.
1: Đó, cái đó nó làm cho những cái buổi hẹn hò nó trở thành ngớ ngẩn đi. Hẹn ra để nói chuyện, để tâm tình, mà rồi cứ cầm cell phone gõ thì nó kỳ lắm. Ngoại trừ cái người đó là cái người làm business, làm salesman hay là làm những cái công việc mà được nhiều người gọi, được khách hàng gọi nhiều, hơi bận rộn thì còn thông cảm được. Chứ mà bình thường cứ gõ lên rồi thấy cái đoạn video này hay coi, cái nó nhảy qua cái đoạn video khác. Mà mỗi đoạn video bây giờ cô biết nó họ làm những cái short video đó, cho nên coi không có lâu, coi khoảng chừng độ nhiều khi một phút à, hoặc là một phút mấy, cho nên nó rất là dễ lôi cuốn người ta. Trong khi những cái video mà quá dài đó, ít người coi lắm, bởi vì người ta không có cái thời gian. Và chính vì vậy đó là sau này ở trên YouTube thì cô thấy có những cái đoạn video ngắn và người ta sử dụng cái đó rất là nhiều. Và ngay cả cái vấn đề quảng cáo người ta cũng lợi dụng cái đó, hay là những cái tin giật gân đó cũng lợi dụng cái đó. Mà cái đó nó lợi lắm, nó lợi ở cái chỗ đó là người ta sẽ xem hết. Và nếu mà xem hết đó, thì cái người chủ nhân của cái account đó sẽ được tính là một view. Rồi nhiều khi người ta bấm subscribe, người ta bấm like vân vân. Cái đó nó giúp cho những cái người mà muốn tìm được nhiều view đó, họ sẽ có thêm nhiều cái view. Chứ bây giờ mà cô lên trên YouTube hay là Facebook mà cô thấy những cái đoạn phim mà cả từ 20 phút trở lên là bắt đầu cô cũng không muốn coi rồi. Ngoại trừ cái tin đó nó phải, hay là cái đoạn phim đó nó phải giật gân lắm, nó đưa ra một cái title là rất là đặc biệt. Ví dụ ông Trump lăn đùng ra chết rồi đó, thì lúc đó cô mới mở ra cô coi. Chứ còn bình thường đó là thấy cái bản tin dài quá hay là một cái video dài quá, cô cũng không muốn xem. Trong khi những cái video kia nó cô để ý người ta quay theo cái hình đứng đó, hình đứng của cái cell phone đó, thì lại rất là nhiều coi, nhiều người coi. Bởi vì nó là thuộc vào cái loại short video, những cái video trong vòng 1-2 phút, chỉ có vậy thôi. Và có nhiều video đưa ra những cái tiêu đề giật gân, rồi xong vào trong đó, rồi nó úp mở mở nó nói, và cuối cùng nó chưa có đưa ra câu trả lời và nó nói xin đón xem video kế tiếp. thì cái người xem cũng bực bội lắm. Nhưng mà thôi thì đó là cái cách làm của họ. Và dĩ nhiên quay video, quay phim bằng cell phone bây giờ, những cái cell phone mới của iPhone nó giúp cho chúng ta có những cái hình ảnh rất là rõ. Chụp hình cũng vậy, mà quay phim cũng vậy. Chụp hình bây giờ cái độ phân giải, cái pixel nó lên rất là cao, 30-32 megapixel, cho nên hình rất là rõ. Rồi chưa kể những cái loại iPhone sau này nó có cái option để quay phim mà nó gọi là Cinemax. Nó rất là hay, tức là nó quay phim từ màu sắc cho đến hình ảnh nó giống như là phim ở trong movie vậy đó. Cái hình ảnh nó rất là có chiều sâu. Và đặc biệt đó là nếu mà cô để ý, cô quay một cái vật nào đó hoặc một người nào đó thì cái cảnh ở phía sau lưng người đó nó hơi mờ đi, nó làm cho cái hình người đó lại càng rõ lên thêm. Và cái màu sắc nó không có chói giống như cái video thường, mà nó có một cái màu nó rất có chiều sâu ở trong đó. Chiều sâu như thế nào thì quý vị đi hỏi mấy ông đạo diễn movie, mấy ông sẽ giải thích cho quý vị nghe. Như chúng tôi ngồi lại giải thích từng cái nét, từng cái cảnh thì nó cũng không có cái thời gian. Bởi vì phim ảnh mà, quý vị biết nó được đánh giá là cái nghệ thuật thứ bảy. Ngày xưa người ta nói là có, phải không, 6 nghệ thuật. Thứ bảy hay thứ tám ta?
0: Nghệ thuật thứ bảy.
1: Thứ bảy. 6 cái nghệ thuật, trong đó có vẽ, có chụp hình rồi vân vân đó. Thì cái phim ảnh khi mà nó lên trên phim ảnh, nó cho người ta có một cái khái niệm khác về cái vấn đề trình diễn. Ví dụ ngày xưa, từ cổ xưa bên Trung Quốc, bên Việt Nam, những cái màn trình diễn ở trên sân khấu, từ hát bộ hoặc là biểu diễn nhạc, hoặc là sau này bắt đầu có kịch vân vân, thì cái hình thức của nó là biểu diễn không gian một chiều, cao lắm là khoảng 3 chiều, thì không có thể nào mà làm hơn được. Có nghĩa là trên sân khấu cái tối kỵ đó là quay lưng về khán giả, chỉ có sử dụng cái mặt trước của mình, bên trái bên phải một tí, là coi như là tránh tối đa cái trường hợp quay lưng lại khán giả, khán thính giả ở dưới đang nhìn lên. Cho nên cái không gian nó bị thu hẹp và cái người diễn xuất kịch họ bị gò bó trong cái đó. Rồi chưa kể cái lời nói chuyện của kịch, tức là cái lời đối đáp với nhau.
0: Lời thoại ha.
1: Yeah. À, vâng, sau này thì dường như người ta sử dụng cái lời thoại.
0: Uh-huh.
1: Thì nó cũng theo một cái khuôn mẫu từ trước đến giờ. Và nó nói gần như là những cái bài văn, chứ không phải là những cái lời đối thoại bình thường.
0: Uh-huh.
1: Nó phải có âm bằng trắc trầm bổng, đi đúng cái phương thức của kịch. Rồi diễn tả nó cũng vậy, nó có một cái khuôn mẫu rồi. Trong khi phim ảnh sau này, cái nền nghệ thuật thứ bảy thì nó thoải mái hơn, nó rộng rãi hơn, với cái không gian có thể gọi là nhiều khi là 5 chiều luôn. Tức là không gian 4 chiều, người ta có thể quay bên trái, quay bên phải, quay đằng sau, quay đằng trước, rồi thậm chí quay từ dưới, quay lên và từ trên quay xuống. Nếu mà tính ra nó thành 6 chiều luôn. Bất cứ cái góc cạnh nào người ta cũng có thể sử dụng cái đó, thì tùy theo cái người đạo diễn để mà người ta quay cái đoạn phim đó, rồi người ta ráp lại với nhau để trở thành một cái đoạn phim hay. Cho nên thông thường cô thấy người ta quay phim đó, người ta hay có cái người mà đứng cầm cái bảng rồi để mà đọc đó.
0: Ừ.
1: Rồi để trước khi mà diễn viên người ta diễn thì người ta đọc, ồ đây là phim Người đi trên máng xối, đoạn 1 của phân khúc 15, cái gõ cái cọc, cái cọc nó né ra thì ông đạo diễn ông ra lịch là bắt đầu diễn. Thì những cái đoạn đó được ghi lại hết, và ghi lại xong rồi bắt đầu ông đạo diễn ông nói nè, cái đoạn này dở quá, quay lại. Thì người ta sẽ không có bỏ cái đoạn đó đâu, người ta vẫn giữ cái đó để rồi người ta cũng nói như vậy, nhưng mà phân đoạn, nhưng mà diễn lần hai thì người ta sẽ lấy hết mấy cái đó, và cuối cùng đó người ta sẽ check mạc vô, ồ cái đoạn này quay 5 lần, lần thứ 4 đó là tốt nhất, hay là lần thứ 5 là tốt nhất. Ông đạo diễn là ok, good. Thì họ sẽ mạc vô, cái người phụ tá họ mạc vô. Nhưng mà bốn cái phần kia đó họ vẫn giữ lại. Giữ lại để đối chiếu, và biết đâu người ta tìm ra được một cái phần nào đó hay trong bốn cái phần hư mà ông đạo diễn ông ấy không đồng ý. Có thể là cái phần đó nó dài khoảng chừng 15 giây, nhưng mà có 5 giây ông ấy rất là thích. Thì lúc đó cái bộ phận cắt ráp họ sẽ làm cái đó. Cho nên cái điện ảnh nó thoải mái, và cái người diễn viên nó diễn một cách hết sức là tự nhiên. Nếu mà bình thường cô là cái người quay phim, cô quay cái cảnh một người bắt đầu bước vào một căn nhà tối tăm, và đây là một cái bộ phim rùng rợn với cái cảnh nửa tối nửa sáng quay, thì thông thường nếu mà chúng ta quay đó thì chúng ta cứ quay người đó từ cửa bước vào, rồi bắt đầu thận trọng đi nhìn bên trái, nhìn bên phải, rồi nó nào bước sâu vào thì chúng ta cứ đu đu đu chúng ta quay. Nhưng mà không, điện ảnh cái với con mắt của ông đạo diễn đó, khi mà người đã bước vào thì cũng cái hành động mở cánh cửa đó, nhưng mà ông ấy sẽ cho quay cái cánh cửa từ từ nó mở ra.
0: Tiếng
1: rồi
0: kêu
1: bắt
0: càng
1: đầu
0: càng.
1: Với cái tiếng kêu
0: của cái khô dầu ha, cái
1: rồi bắt đầu bước vào. Thì bước vào rồi bắt đầu lúc đó ông ấy cho quay cận cảnh với cái nét mặt mà rất là thận trọng và rất là sợ hãi của người đó. Và đột nhiên nó đang quay cái người đó ở phía chính diện đó, thì ông ấy cho quay cái người đó ở xa mà từ trên quay xuống để thấy người đó đang đi ở trong một cái khung cảnh như thế nào, rồi bắt đầu nó quay trở lại cái cận cảnh, vân vân. Thì cái đó là tùy theo cái sáng kiến của cái người đạo diễn khi mà nhận được cái kịch bản đó, nó phải được làm việc rất là kỹ lưỡng. Một cái câu chuyện nó được biến thành kịch bản, rồi cái người mà chuyên viết về cái lời đối thoại đó, họ sẽ phải bắt đầu phân tích ra đoạn nào nên diễn bằng cảm xúc, đoạn nào nên đối thoại, đoạn nào nhanh, đoạn nào chậm, họ phải ghi hết ra. Để rồi sau đó cái người đạo diễn đó, họ check lại và bắt đầu họ mới phân đoạn ra. Phân đoạn ra cái đoạn này phải quay như thế nào, quay kia, cho nên ghi ra. Cho nên một cái bộ phim mà nhiều lúc cô ngồi cô ăn popcorn mà cô coi nó có 1.5 tiếng đồng hồ đó, nhiều khi người ta phải quay cả 1 năm mấy 2 năm.
0: Đúng rồi.
1: Rất là nhiều cái phân cảnh khác nhau. Thí dụ chẳng hạn như cô thấy ở trên truyền hình đi, những cái bộ phim truyền hình thôi, chưa nói điện ảnh. Tôi với cô đang nói chuyện, cái camera nó quay cái mặt của tôi đang nói, nó nói câu gì đó, cái cô lên tiếng, cái nó chớp lại cái mặt của cô. Nổi cái đó không là nó là hai phân cảnh rồi. Thì người ta phải quay 2 lần rồi. Mặc dầu tôi với cô đó là nhiều khi phải lặp lại cái đó nhiều lần. Cho nên có nhiều cái đoạn phim mà nó khó đó, nhiều khi quay đi quay lại đó, những cái người mà đóng chung với chúng ta đó, họ cũng bực lắm nếu mà chúng ta dở. Trời ơi, có cái câu đó mà nó cứ nói hư hoài, là coi như là bắt tụi kia nó phải diễn đi diễn lại hoài.
0: Cái cảnh mà tán vô mặt đó anh. Mà nói cái câu không xong mà phải đi kèm với cái tát vô mặt đó. Trời ơi, cái người bị tát chịu không nổi luôn.
1: Vâng, có nhiều diễn viên đó, để diễn như thật đó, thì họ chịu đựng cái đó và họ yêu cầu cái người mà tán đó, tán cho nó thật là thật. Thì lúc đó đó cái người kia cũng phải cắn răng mà làm cái việc đó. Mà lỡ mà diễn hư đó là coi như là lại tiếp tục bị ăn đòn.
0: Coi như là diễn xong cái phân cảnh đó rồi đã phải đắp nước đá trên mặt, tại vì nó bị nó sưng.
1: Vâng, cho nên nếu mà nói là tính ra đó, cái nghề mà diễn viên đó, nó cực hơn là làm ca sĩ. Ca sĩ trên sân khấu nó nhẹ nhàng hơn, trình diễn trên đó sử dụng cái giọng hát của mình, những cái bước nhảy, những cái điệu nhảy của mình, và những cái lời nhạc của mình, cũng như những cái lời đối thoại của mình với khán thính giả ở phía dưới đó, nó trong một cái đoạn nào đó thì diễn hết sức hết mình thì dĩ nhiên nó mệt. Nhưng mà so với cái cực khổ đối với cái nghề diễn viên đó, coi vậy đó mà diễn viên cũng cực lắm. Nhất là những cái nhỏ, những cái đoạn diễn mà quay ở ngoài mưa hay là trong buổi tối lạnh lẽo thì phải làm thôi, bắt buộc. Và rồi chưa kể là quay đi quay lại hư nhiều lần thì cái chuyện mà giải nắng dầm mưa để quay nó sẽ làm cho người đó dễ bị bệnh vân vân. Thí dụ chẳng hạn như mới đây có cái bộ phim mà nó nói về cái lịch sử của Hy Lạp ngày xưa, cái bộ phim Odyssey đó. Cái bộ phim đó họ quay cái ngoại cảnh, cái phân cảnh nó ở nhiều nước khác nhau, dường như là tới 6-7 nước lận đó. Thì cứ mỗi lần mà quay xong ở cái phần nước đó là phải đi qua cái nước khác để mà quay cho nó đúng với cái hoàn cảnh thực tế của cái bộ Thiên Hùng Sử đó. Cái bộ phim đó thì chắc là ai cũng đã từng nghe qua, mặc dầu nếu mà theo dõi những cái lịch sử và những cái câu chuyện huyền thoại của Âu Châu đó thì quý vị mới biết. Chứ còn nếu mà không để ý đó, thì sẽ không biết cái lịch sử về cái câu chuyện Odyssey, bởi vì nó là một cái câu chuyện gần như là chuyện thần thoại. Nó nói về cái cuộc chiến ở thành Troy mà một số người sau này con hay nói là con ngựa gỗ thành Troy. Thì đó nó là một cái mưu kế của cái nhân vật chính để mà đánh được cái thành đó. Rồi đánh thắng xong kéo quân về thì đụng phải ông thần này bà chúa kia, ông thánh nọ, rồi gặp biết bao nhiêu gian khổ, rồi gặp những người khổng lồ một mắt ăn thịt người vân vân. Thì cái câu chuyện huyền thoại đó thì người Âu Châu ai cũng biết, người Việt Nam thì cũng có người biết, cũng có người không biết. Nhưng mà đối với những cái câu chuyện thần thoại ở Âu Châu thì đa số người Việt Nam lại không có nhớ và không có biết nhiều bằng những câu chuyện thần thoại ở bên Trung Quốc. Người ta biết cái chuyện Trung Quốc nhiều hơn, trong khi chuyện Âu Châu, thí dụ chẳng hạn như bây giờ cô nói cái câu chuyện về vết chân, gót chân Achi đi, có nhiều người không biết cái câu chuyện đó. Cái câu chuyện đó nó nói về cái nhân vật đó, đó là một cái người mà dũng mãnh và phải nói rằng đánh đầu thắng đó, không ai đánh lại hết. Nhưng mà cuối cùng người ta tìm ra được cái khuyết điểm đó, nó nằm ở dưới cái gót chân của cái người đó, dưới cái lòng bàn chân đó. Cho nên cuối cùng cái anh đó bị đánh bại bằng một cái mũi tên bách phát bách trúng của cái nhân vật chính. Rồi những cái câu chuyện về vua Arthur, đó là những cái câu chuyện mà thần thoại, mà cho đến giờ phút này đó, người ta vẫn đặt cái câu hỏi là có thật là có King Arthur hay không? Có ông vua này hay không? Hay là đó nó chỉ là một nhân vật tưởng tượng ngày xưa người ta đặt ra từ những cái huyền thoại về cái thanh gươm Caliber, từ những cái huyền thoại về những cái vị phù thủy trong đó, vân vân, tất cả nó đều là những cái câu chuyện thần thoại. Cho nên nếu mà theo dõi thì mới biết được những cái chuyện hay ở trong cái những cái câu chuyện thần thoại đó, để rồi xem cái bộ phim nó được quay một, phải nói rằng rất là tốn kém. Cái bộ phim Odyssey nó dài khoảng 3 tiếng đó cô, 3 tiếng hơn. Thì coi, nếu mà coi thì nên coi ở cái màn ảnh IMAX, tức là đại vĩ tuyến đó, thì nó sẽ hay hơn. Thì cái đó nó cũng là một cái cách mà thưởng thức và giải trí phim ảnh. Rồi tuần này dường như có một cái bộ phim cũng được giới thiệu rất là nhiều, đó là cái bộ phim Người Nhện, Spider-Man, một cái phiên bản mới, một cái tập mới, nhưng mà vẫn do cái người tài tử đóng trong cái loạt Spider-Man vừa rồi đóng. Rồi cô nữ chính thì cũng dường như cũng là cái người đó. Và cái loạt phim Spider-Man lần này được cho rằng nó hay hơn, cái cốt truyện nó hấp dẫn hơn và nó có nhiều kịch tính hơn, cũng như nhiều action hơn. Cho nên người ta giới thiệu rất là nhiều. Đặc biệt là những người ta sẽ căn cứ theo những cái doanh thu, những cái số vé bán được của những bộ phim để mà người ta đánh giá cái bộ phim đó có thành công hay không. Thì nói chung hai cái bộ phim Odyssey và Spider-Man tương đối đã thành công. Trong khi đó nó có một cái cách mà làm phim khác đó, đó là phim hoạt họa đó. Nó cũng rất là thành công, bởi vì hoạt họa bây giờ nó không có phải là hoạt họa đúng nghĩa nữa, mà nó tạo hình trở thành cái 3D, cái nhân vật nó giống như là trong phim, nhưng mà dĩ nhiên nó mang cái hình dáng hoạt họa và nó tạo hình rất là giống như thật. Từ con chuột, nó tạo hình con chuột y như thật, hay là con mèo nó tạo y như thật. Và cái nét 3D đó nó làm cho người xem rất là thích thú. Và đôi khi đó, cái loạt phim hoạt họa đó, hình ảnh, âm thanh và đặc biệt là vấn đề đối thoại nó rất là quan trọng. Cái hình ảnh mà nó rõ nét và nó đánh vào trong cái thị hiếu của khán thính giả, nó sẽ giúp thành công cho cái bộ phim. Cho nên cô sẽ thấy có nhiều lúc đó, nó có những cái bộ phim mà cái hình trong đó nhìn chả có gì hay hết, nó buồn cười lắm. Thí dụ chẳng hạn như những cái bộ phim về logo đi, tức là những cái mà cái hình mà người ta ráp nối lại với nhau đó, con nít nó hay chơi đó, thì nó cũng đem ra làm phim. Hay là ngay cả cái miếng mà rửa chén nó kêu bằng spongo đó, thì nó cũng được đem ra làm phim. Và gần đây đó thì nó có một cái nhân vật được tạo hình, nó là mấy cái con mà cái hình tròn tròn mà nó màu vàng đó. Cho nên những cái hình ảnh đó nó nhìn nó không có gọi là đẹp, nhưng mà bởi vì cái cách diễn và cái lời đối thoại cũng như cốt truyện và những cái câu chuyện trong đó, nó đã làm cho cái bộ phim nó hay lên. Và phải nói rằng cái cách chồng cười rất là ý nhị, rất là đặc biệt trong những cái bộ phim hoạt họa nó để người ta xem. Thí dụ chẳng hạn như những cái bộ phim trước đó, những cái bộ phim hoạt họa mà tương đối cái tạo hình nó cũng cũng vui và cũng đẹp, đó là cái bộ phim về Shrek chẳng hạn, là một cái người mà giống như là xấu xí quái nhân mà cưới được công chúa đó, cái người màu xanh. Rồi những cái bộ phim về những cái đồ chơi đó, tự dưng là nó cũng bắt đầu nó có cái suy nghĩ hoạt động giống như con người, cái bộ phim Toy Story. Mà bây giờ nó đã đến cái tập thứ 5 rồi, thì chứng tỏ rằng người ta vẫn yêu thích những cái loại phim đó, bởi vì cái cốt truyện nó hay và cái cốt truyện nó rất là đặc biệt. Và nhờ những cái đối thoại và những cái cốt truyện như vậy, nó đã làm cho những cái bộ phim đó nó thành công. Và những người mà làm cái bộ phim đó cũng có tốn kém, chứ đâu phải là nói là không tốn kém. Nhưng mà không có tốn kém về vấn đề cái tiền mướn diễn viên hay là mướn những diễn viên lớn, nhưng mà tốn kém về vấn đề kỹ thuật. À, những cái dàn kỹ thuật viên ngồi để mà làm, để mà biến thành những cái đoạn phim đó rất là nhiều, rất là đông, cho nên là cũng tốn kém. Nhưng mà nếu mà thật sự ra so với những cái bộ phim lớn đó, thí dụ như Odyssey đó, thì tốn kém nó không bằng. Nhưng mà so với những bộ phim thông thường đó, thì cũng rất là tốn kém. Cho nên nói đến làm phim, đầu tiên người ta hay nghĩ đến diễn viên, nhưng mà thật sự ra làm phim cái quan trọng là cái người đạo diễn. Đạo diễn rất là quan trọng, và đạo diễn có sáng kiến và giỏi đó, thì sẽ làm cho cái bộ phim hay lên. Chứ còn diễn viên đó, nó là chỉ đứng hàng thứ nhì thôi. Đôi khi thì người ta cũng buy name, tức là người ta mua tên cái người diễn viên đó. Nhưng mà đối với những người đạo diễn giỏi đó, họ không care. Những cái diễn viên mà nổi tiếng của điện ảnh Hollywood đó, nó sẽ bảo đảm cho cái vé bán được. Người ta biết là có cái người diễn viên đó, trong đó người ta yêu thích người đó và người ta đi coi. Nhưng mà cũng có những cái bộ phim những diễn viên rất là nổi tiếng đóng, nhưng mà cái cốt truyện và đạo diễn không hay đó, thì sau khi xem xong thì người ta thất vọng, lúc đó thì người ta chê. Rõ ràng là trời ơi, cô này là thần tượng của tôi, cô đóng phim kia hay quá, mà ông đạo diễn này ông viết kịch bản gì là ông phân cảnh gì mà đóng dở ẹt. Thì cho nên cái người đạo diễn là rất là quan trọng. Cái bằng chứng đó là tôi còn nhớ ngày xưa ở San Jose đó, có một lần cái anh đạo diễn Oliver Stone, anh ấy về đây để mà anh ấy tuyển diễn viên, và người Việt của mình cần tuyển diễn viên người Việt để mà thực hiện cái bộ phim Trời và Đất. Và lúc đó cái buổi đi tuyển chọn đó, tôi nhớ dường như là trong trường đại học San Jose gì đó, khi mà tôi làm cái phóng sự đó, thì người ta ghi danh và người ta diễn rất là nhiều. Thì cũng được chọn một số được chọn làm lính, một số được chọn làm dân, một số được chọn làm những cái người làm văn phòng vân vân. Cũng có rất là nhiều chọn lựa, và dĩ nhiên cái cách mà họ chọn diễn viên nó đi nhiều cái vòng khác nhau. Đầu tiên đó, sau khi mà tôi hỏi và phỏng vấn cái người mà họ chọn diễn viên đó, họ nói đầu tiên đó là cái người đó phải qua cái vòng ngoài trước. Khi mà được ghi danh vào đó, thì bắt đầu sẽ được hỏi vài câu, và trong cái lúc mà hỏi đó thì sẽ được quay phim. Ví dụ ngồi đó rồi người ta hỏi vài câu, sau đó người ta nói bây giờ anh lặp lại cái câu này cho tôi, thì cái người đó phải lặp lại, hoặc là người đó sẽ có một cái câu thoại ngắn được phát cầm ở trên giấy, viết trên giấy cầm trên tay và nói bằng tiếng Việt, ví dụ như vậy. Và sau khi cái đoạn phim đó, nó sẽ được một cái ban phân tích, họ lựa ra xem cái người này lúc nói có tự nhiên hay không, rồi nét mặt có diễn tả hay không, để rồi sau đó họ chọn ra, thí dụ trong 1.000 người thì họ chọn ra còn 100 người, thì lúc đó đó họ mới giao qua tay của cái người phụ tá đạo diễn. Rồi cái người phụ tá này nó lại lọc lựa thêm một lần nữa, thí dụ còn lại 50 người thì bắt đầu nó mới giao cho ông đạo diễn, thì lúc đó nó ông mới phải xem qua, và rồi ông nói ok, cho người thứ tư, người thứ chín, người thứ 15, người thứ 25 vân vân, ông nói một lọt ra, ông chọn ra thí dụ 10 người, cho những người này vào gặp tôi để mà phỏng vấn. Thì nó qua nhiều cái giai đoạn như vậy để mà phỏng vấn, và rồi cuối cùng thì tôi nhớ lần đó một cái cô sinh viên ở Auckland,
0: Lê Thị Hiệp,
1: là dạ vâng, Lê Thị Hiệp thì được chọn đóng cái vai
0: chính.
1: Tại
0: vì Lê Thị Hiệp là em họ của Lê Văn Sạc, là lính của tụi em ở trên tiệm delivery đó, nhưng mà sau này nghe nói cô ta cũng mất rồi anh.
1: Thì như tôi nói, đối với Oliver Stone, khi mà ông ta thực hiện cái bộ phim Trời và Đất đó, tức là Heaven and Earth, thì ông ta quan niệm đó là ông ta có thể biến một cái người không biết diễn xuất gì hết, giống như Lê Thị Hiệp, trở thành một diễn viên lớn. Và quả thật đó, trong cái bộ phim đó, cô Hiệp, cô ấy diễn tả và cô ấy đóng phải nói rằng rất là xuất sắc. Nhưng mà cái đó từ đâu ra, là từ cái tài đạo diễn của Oliver Stone. Mặc dù cái anh này đó là cái anh ấy làm những cái phim trời ơi đất hỡi lắm, từ những cái bộ phim như là Platoon cho đến Full Metal Jacket, những cái bộ phim phản chiến một cách khủng khiếp, tức là tất cả những tội lỗi đều đổ dồn lên đầu của chính phủ và quân đội Hoa Kỳ hết. Thì cái bộ phim Trời và Đất nó căn cứ theo cái hồi ký của cái bà tự dưng tôi quên mất cái tên của bà này, thì để mà đóng cái bộ phim này, thì quả thật thì Lê Thị Hiệp đã không có phụ lòng Oliver Stone, đóng rất là thành công.
0: Ở ngoài cô ta bình thường lắm, gương mặt cũng bình thường, tại cũng có lên trên tiệm furniture của tụi em á để mua đồ đó, thành ra thấy người cũng nhỏ thó mỏng manh lắm, nhưng cũng bình thường. Nhưng mà qua tay của đạo diễn thì biến cô ta thành giống như một minh tinh, phải nói là khi cô ta diễn xuất là xuất thần luôn. Thì vâng, trong đó cũng có một cái người nữa là Hải, thì nó làm delivery cho em, thì nó là con lai, thành ra nó cũng đóng trong cái, có một cái đoạn nó cầm con rắn đó anh. Anh coi cái phim đó, cái đoạn mà nó cầm con rắn mà cười ha ha ha. Đó, chỉ có vậy thôi mà phim còn chiếu là nó vẫn còn được cachet, vẫn còn có tiền gửi về cho nó.
1: Vâng, những cái vai mà người ta gọi là diễn viên quần chúng đó, theo cái từ bình dân đó, thì họ được mướn, thí dụ mỗi ngày đó 50 đi. Thì có diễn không diễn gì cũng mỗi ngày cũng 50 à.
0: Dạ.
1: Tới cái lúc mà quay xong bộ phim rồi đó thì mới xong. Cho nên những cái vai đó nó nhiều lúc nó đơn giản lắm, coi như là tụi bay có nguyên đám chạy ùa ra một cái nó quay xong cả
0: mà
1: xong.
0: Cái, nó lai nhưng mà cái mặt nó gian ác á, thành ra khi nó cầm con rắn nhìn cái mặt nó gian ác, tại vì nó hơi bị lé kim nữa. Bởi vì khi mà nó cầm mà nó cứ ngã miệng ra nó cười, tại vì nó đóng cái vai giống như hơi phản diện đó, có đoạn chút xíu đó thôi mà cái phim còn chiếu là anh chàng còn tiền. Tại vì có lần đó nó lãnh tiền ra, nó khao cho tụi em ăn đó, rồi tụi em mới biết là nguyên nhân là anh chàng, tại sao anh chàng có tiền.
1: Tôi có cậu em họ ở bên Canada, có một lần nó khoe với tôi, nó nói em được lên cái đoạn phim, một cái bài hát của Asia Way vào cái đoạn đó. thì tôi mới nói ồ như vậy thì chúc mừng em, rồi coi như là quay cái bài hát nào đoạn nào, rồi em hát bài nào, tại vì nó cũng biết hát nhưng mà nó hát không có hay, tôi cũng hơi ngạc nhiên. Thì nó nói cái bài mà Lâm Nhật Tiến nó hát đó. Anh nói ủa Lâm Nhật Tiến hát, nhưng như là anh nhớ là nó hát mình mà. Nó nói đâu có hát mình anh. Nó hát rồi có mấy thằng, mấy người đứng sau mặc đồ lính, nhưng mà đặc biệt có cái thằng mà bị thương nằm thẳng cẳng đó, dưới chân của Lâm Nhật Tiến đó, em đó. Thì tôi nói tao chịu thua. Vâng, kính thưa quý vị, rất tiếc là thời gian đến đây không còn nữa, cho nên là chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị một ngày vui. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhân lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã kể những câu chuyện rất là vui. Và phải nói là nói về điện ảnh hình như anh Nam Phong trúng nghề, sao nói hay quá chừng luôn. Mỹ Tâm hôm nay cũng học hỏi được rất là nhiều. Cảm ơn quý thính giả cũng đã theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng ta thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Câu Chuyện Thời Sự Trong Ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi Câu Chuyện Thời Sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và mọi người dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản Câu Chuyện Thời Sự trong ngày thứ năm mùng 6 tháng 8, xin được ân cần chào kính ngài anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời cuộc đang xảy ra, những câu chuyện, những cái diễn biến xảy ra ở tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, hoặc là quý vị có những ý kiến muốn đóng góp, quý vị có thể tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ sắp xếp để mà lần lượt đưa những vấn đề quý vị quan tâm hay là những góp ý của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo về vấn đề đó một cách rõ ràng hơn, để nhìn vấn đề một cách chính xác hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được vào buổi chiều tối ngày hôm qua cũng như buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Thỏa thuận về eo biển Hormuz giữa Iran và Oman sắp thành. Nhưng Iran thì lên tiếng rằng điều đó không có nghĩa là eo biển Hormuz sẽ trở nên thông thương ngay lập tức. Ngoại trưởng Iran là Ismail Bahedi xác định bản nháp đồng thuận của chúng tôi đã xong. Nhưng chúng tôi muốn sẽ không có ai can thiệp trong cái tiến trình này. Ngoại trưởng Bahai nói rằng vào ngày 4 tháng 8, quyết định này là của Iran và Oman, là để bảo vệ chủ quyền và quyền lợi an ninh của hai quốc gia, song phương, không liên hệ gì với Mỹ cả. Ông Trump không đồng ý với quan điểm đó. Như vậy, đồng thuận Iran và Oman thì thị trình ở Bắc eo biển Hormuz gần đảo Lanskir và thủy trình phía nam ở vùng nước Oman sẽ bị tạm đình chỉ. Do đó, tàu bè qua lại eo biển Hormuz sẽ phải đi qua thủy trình lãnh hải Iran, phần kia là đi xuống thủy trình của lãnh hải Oman. Nói một cách khác, tàu bè vào vùng vịnh Ba Tư thì đi trên ngã phía bắc ngã chủ quyền của Iran và rời vịnh Ba Tư đi ra ngoài biển thì phải đi thủy trình chủ quyền của Oman. Đến nay chưa thấy một quốc gia nào trong vùng vịnh lên tiếng về việc này. Mỹ thì chắc chắn khó mà chấp nhận được. Quân đội Do Thái tiếp tục đánh mạnh vô miền nam của Lebanon. Hôm qua vào ngày 5 tháng 8, họ đổ tội cho nhiều sự vi phạm thực hiện bởi lực lượng Hezbollah. Vào tháng 6, qua trung gian của Mỹ, Do Thái và Lebanon đã thông qua một thỏa thuận khung sườn rằng lực lượng Hezbollah sẽ sớm phải được giải giới và quân đội Do Thái cũng sẽ rút quân từng phần cho đến khi hết lực lượng của họ ra khỏi Lebanon. Một khu mà ba quốc gia gọi là vùng thí điểm. Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày hôm qua tuyên bố Do Thái sẽ không rút quân đi đâu cả nếu lực lượng Hezbollah vẫn chưa được giải giới. Hôm nay các cuộc thương thảo tiếp tục diễn ra vào ngày thứ ba, tức là ngày cuối cùng của ba ngày tại Rome.

0: 2025. Ông lên tiếng thật là đáng tiếc. Cơ phần chống hỏa tiến xuyên lục địa của địch lại có thể bị trễ nãi như vậy trong năm nay. Sự thể là như thế thì năm nay Ukraine rất lo ngại cho mặt trận. Năm 2026 còn lại. Trong khi đó thì hy vọng với Mỹ về hỏa tiến Patriot System đòi hỏi Ukraine phải chờ từ 1 đến 5 năm. Bà Irina Tarkescu, giám đốc của công ty mang tên là Fire Pilot, lên tiếng công ty của bà sẽ may lắm thì sản xuất và cung ứng cho Ukraine hệ thống ngăn chặn hỏa tiến xuyên lục địa vào giữa năm 2027. Đêm hôm qua, hỏa tiễn và phi cơ không người lái của Nga đã rớt vào khu vực xung quanh Kiev, giết 17 người và 44 người Ukraine khác bị thương. Lực lượng Houthis loan báo là họ đã tấn công tàu dầu của Ả Rập Saudi trên đường họ đi vào miền Nam của biển Hồng Hải, khiến cho 24 tàu khác đã phải quay đầu trở về đi ra biển. Ả Rập Saudi chưa lên tiếng về việc này. Eo biển nằm ở phía nam Hồng Hải có tên là Bab al-Mabab, là một hải lộ hẹp nối liền vịnh Aden ở phía nam, xuyên qua biển Hồng Hải lên ở phía bắc qua kênh đảo Suez tại Ai Cập. Lực lượng Houthis lên tiếng họ làm như vậy để trả đũa vụ phi cảng quốc tế Sana'a của họ bị tấn công bởi Ả Rập Saudi vào 2 tháng trước đây. Hôm nay là ngày thứ nhì của cuộc thực tập chiến tranh khổng lồ mang tên là Hán Quang, kéo dài 10 ngày. Với tổng lực lượng của quân lực Đài Loan tham dự. Những cuộc hành quân thực tập chiến tranh vĩ đại như thế này bắt đầu từ năm 1984 và tới ngày hôm qua nó là năm thứ 42, lần thứ 42 liên tiếp. Là một biện pháp mà Đài Loan chứng tỏ rằng họ có quyền tự vệ và tự vệ một cách an toàn. Với lực lượng quân sự họ có, tham dự cuộc hành quân 10 ngày mang tên là Hán Quang ngày hôm qua có trên 20.000 binh sĩ, các cấp đủ loại. Kéo dài trong 10 ngày, đây là một cuộc thực tập thường niên. Với sĩ quan càng ngày càng trẻ, đóng vai trách nhiệm, điều khiển. Và với vũ khí tối tân đủ loại mà Đài Loan mua được trên toàn thế giới, trong đó hầu hết là mua của Hoa Kỳ. Và một chi khoản khổng lồ mà Bộ Quốc phòng dành cho cuộc hành quân loại này. Đã gần 48 tiếng đồng hồ chưa thấy Trung Cộng lên tiếng về việc này cả. Là một quốc gia dân chủ, Đài Loan đã công khai hóa việc mình làm là thực tập chiến tranh tự vệ toàn dân, toàn quân, khắp vùng, trên 4 địa điểm chiến lược của toàn đảo. Và dùng tất cả những phương tiện tối tân nhất để bảo đảm là cơ mật quốc phòng không bị sao chép chụp ảnh trong suốt 10 ngày. Tại 4 địa điểm chiến lược trên đảo quốc này, với sự trang trải của các lực lượng hải, lục, không quân và lực lượng tàu trắng, tức là Taiwan Coast Guard. Phần đó là 5 phần cập nhật từ tối hôm qua đến chiều nay của chúng ta trong chương trình thứ năm mùng 6 tháng 8. Xin cảm ơn hai anh và quý giả đã lắng nghe.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Thế Dân. Chúng tôi có nhận được một vài câu hỏi. Một câu hỏi chúng tôi nhận hồi sáng sớm này của một vị thính giả từ San Jose. Vị thính giả này muốn hỏi về cái việc những cuộc biểu tình chống lực lượng cảnh sát di trú, tức là cái lực lượng ICE, bây giờ nó đã lan tràn đến cái khu

0: vùng Silicon Valley đang tràn đến San Jose. Và được biết là các giới chức chính quyền của tiểu bang cũng như giới chức chính quyền của thành phố đã lên tiếng dứt khoát là không có hợp tác và không cho cái lực lượng ICE có cái cơ hội xuất hiện ở khu vực thành phố San Jose hoặc là các thành phố lân cận. Thì vị thính giả này hỏi việc này khi mà họ lên các cơ quan truyền thông để mà tuyên bố thì họ có quyền làm như vậy hay không, hay là họ chỉ lên tiếng để cho có lên tiếng, còn ai muốn xuất hiện thì vẫn xuất hiện, không ai có quyền cấm cản. Vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa chia sẻ cái nhìn của anh về cái việc này.
1: Đây là cái việc làm mà gần như là chống những cái việc này thi hành của chính phủ liên bang, đó là việc ai mà chúng ta thấy rõ ràng. Mà khi mà lực lượng ai đi thi hành công vụ là phải có những cái hồ sơ hoặc là có những cái cách thức mà của bộ gọi là nội vụ và nội an và là cơ quan để mà thi hành về những cái việc làm của họ. Nói như vậy thì cái sự hợp tác, nếu trường hợp có sự hợp tác của cảnh sát địa phương cũng như là cơ quan an ninh địa phương là một việc tốt để thi hành một cái công vụ. Nhưng mà nếu trường hợp mà nói rằng không hợp tác chống lợi thì không khác nào đây là chống lợi chính phủ liên bang, nếu mà chúng ta hiểu được cái nghĩa mà gọi là đơn giản như vậy. Dĩ nhiên là khi mà đưa ra những cái vấn đề mà thi hành công vụ đó là có được cái sắc lệnh từ chính phủ liên bang, tất nhiên là bộ nội vụ hoặc là bộ nội an hay là những cơ quan cấp phát mà nằm trong chính phủ. Thế thì nếu chính phủ gọi là địa phương mà không hợp tác thì không hợp tác ở cái điểm nào đó, đó là cái vấn đề chúng ta phải coi gọi là như thế đó, chứ không có nghĩa rằng ví dụ như là nếu là không hợp tác có nghĩa là chỉ cơ quan của cơ quan ai để thi hành đó mà thôi, còn bên kia thì đứng có hoặc là không hợp tác hoặc là hỗ trợ cho những cái người mà gọi là cơ quan là nhân viên ai để mà thi hành để bắt giữ hoặc là đưa kiểm soát. Vấn đề này thì là chúng ta cần phải có cái sự chuyên môn cũng như là phải hiểu được một cách rõ ràng về cái phạm vi hoạt động. Tất nhiên là ai không có tham dự gọi là không có dính dáng về đến cái việc mà thi hành công vụ của cơ quan cảnh sát hay là cơ quan an ninh tại địa phương. Nhưng mà nếu từ địa phương không kiểm soát, không hợp tác này và không có cho phép làm thì thế nào thì ngăn chặn cái chuyện này, nó đòi hỏi có cái sự gọi là phán quyết từ phía của tòa cấp trên hoặc là có những cái chỉ thị nào đó từ phía của thống đốc hay là thị trưởng hay là vấn đề này khác. Vấn đề này hết sức tế nhị, nhưng mà cái câu hỏi này thì cũng là một rất là hay. Nhưng mà cơ quan gọi là thi hành công vụ của cơ quan A của chính phủ liên bang cũng đã hoạt động rất là hiệu quả ở nhiều thành phố và trước đây thì chống đối, nhưng mà sau đó thì chỏ đứng chỉ để quan sát thôi mà thôi. Thì đó là vấn đề mà chúng tôi xin tạm trả lời. Nhưng mà nó chưa phải là một sự trầm trọng, nhưng mà đây là một sự thách tố, đặc biệt đó là những tiểu bang mà do đảng Dân Chủ kiểm soát thì thường thường có những cái chuyện mà gọi là không có được mà suôn sẻ chỉ có sự hợp tác này. Chắc chắn là có cái sự mà can dự đến Bộ Tư pháp và cơ quan mà thi hành công vụ này, tức là cơ quan về vấn đề hải quan hoặc là những cơ quan về để kiểm soát về vấn đề mà tội ác, đó là vấn đề. Nhưng mà đối với cái nhìn của tôi đó là mọi chuyện đều phải được minh bạch trước mọi người, tức là cơ quan ai này để mặt khắc phục và đã và được thi hành một cách gọi là chính chắn bằng có những cái camera, tất nhiên là có máy thu hình và chưa có ai để làm việc này. Nhưng mà đây là cái việc mà ta thấy được rằng thi hành công vụ không phải dễ trong cái giai đoạn này, đặc biệt đó là những tiểu quan mà do đảng gọi là Dân Chủ kiểm soát. Đó là ý kiến tôi là như vậy. Nhưng mà nếu trường hợp mà có cái sự khiếu nại nào đó sẽ đụng lên chính phủ liên bang và lên Bộ Tư pháp cũng như là về cái vấn đề cái bộ cái di trú hoặc là cơ quan an ninh của chính phủ Hoa Kỳ. Nếu trường hợp mà có cái sự bao che và ngăn chặn chuyện cấm này thì có thể là chính phủ liên bang sử dụng tới vệ binh quốc gia không chừng để mà kiểm soát, nếu như là tình trạng quá tệ hại đối với cái nhìn tôi là vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân có ý kiến gì về việc này hay không thưa anh?
2: Thỉnh thoảng San Jose, Silicon Valley và Bắc California đã những cái cuộc biểu tình cái kiểu bỏ túi như thế này đó. Nó không giống như ở Minnesota và các cuộc biểu tình ở bên phía đông chống lại sự xuất hiện của lực lượng ICE. Nó là một tiến trình bình thường hóa của Bảo đảm Dân Chủ. Họ chỉ làm một việc là họ thi hành tu chính án số 1, tức là tự do phát biểu. Và họ cũng chống đối lại chính sách của Bộ Nội an, trong đó Bộ Chỉ huy của ICE phải bị giam buộc vào một số các điều kiện mà họ đã học qua bài học hai cái chết của công dân ở Minnesota. Vâng, đối với chúng tôi cái chuyện này không có lạ lắm gì cả. Và cảnh sát San Jose cũng vấn đề cho họ làm việc. Và không có vấn đề can gián, can dự gì cả. Cho nên cuộc biểu tình này nó sẽ nguôi ngà. Rồi nó lại tái xuất hiện vào mùa hè. Và đó là một trong những chiến lược bình thường hóa. Là không hợp tác với. Và không cho cơ quan ai. Nếu họ quá mạnh tay. Còn cái chuyện mạnh tay hay không, nó tùy thuộc vào cái danh sách của bọn đầu trộm đuôi cướp mà cơ quan ICE có. Nếu những danh sách đó họ có và những tên nó lẩn trốn ở Silicon Valley thì ICE vẫn làm những gì mà ICE sẽ làm. Cảm ơn Nam Phong.
0: Vâng, tên dân như vậy có nghĩa là cảnh sát San Jose sẽ không hợp tác. Có nghĩa rằng nếu mà cần cái sự hỗ trợ thì thí dụ chẳng hạn như có những cái cuộc biểu tình lớn như ở Minnesota đi, sẽ có cái cảnh xô xát thì lúc đó chả lẽ cảnh sát San Jose lại đứng khoanh tay nhìn thôi anh?
2: Lực lượng chấp pháp địa phương, ví dụ như là cảnh sát và các cơ quan tương tự như vậy, chỉ can thiệp khi nào có tình trạng bạo động và bất an. Còn họ có quyền hỗ trợ, không hỗ trợ, hợp tác, không hợp tác. Tại vì họ không có thể can thiệp vào cái tiến trình làm việc của lực lượng ICE được. Tại vì đó là một sự vi phạm trắng trợn. Điều đó có nghĩa là hai bên phải vô cùng cẩn trọng trong cái việc mình làm. Cảm ơn anh Phong.
0: Dạ vâng, như vậy thì có lẽ là những cái lời tuyên bố hùng hồn của các viên chức từ tiểu bang, liên bang cho đến thị trưởng thành phố nói rằng là sẽ bất hợp tác và không muốn có lực lượng ai xuất hiện ở cái khu vực này, như vị thính giả vừa đặt câu hỏi đó. Nó chỉ là để trấn an người dân, bởi vì chúng tôi biết là dường như ông Sam Licado cũng có tham dự và ông cũng lên tiếng về cái việc này. Dĩ nhiên thị trưởng của thành phố San Jose cũng lên tiếng, và cái tiêu điểm của họ là đầu tiên đó là không có hợp tác, và cái thứ hai đó là chống một cái cơ sở có thể sẽ được xây dựng ở Gilroy, theo như tin tức chúng tôi ghi nhận được. Thì cái này nó chỉ là dự định, cho nên chưa có phải là chính thức sẽ đưa ra cái kế hoạch xây dựng một cái cơ sở giam giữ những người bất hợp pháp ở Gilroy. Vâng, để xem trong cái thời gian sắp tới đó, thì chúng tôi nghĩ những viên chức chính quyền này thì họ làm theo cái vị trí của họ, và họ cũng lo lắng rằng sẽ có những cái sự việc xảy ra ở cái khu vực San Jose, cho nên họ lên tiếng trước để mà bảo đảm không có bị những cái lời chống đối từ những cái đoàn biểu tình. Những cái đoàn biểu tình như anh Dân vừa trình bày, họ vẫn xuất hiện để mà họ chống cái việc này, nhưng mà cái mức độ nó không có lớn giống như ở một số những cái tiểu bang khác. Vâng, và một cái câu hỏi kế tiếp, xin cho biết về chuyến công du miền Nam California của ông Trump. Nó có thành công hay không trong buổi tiệc nghề quỷ cũng như kêu gọi bổ sung sự tin tưởng của các người cộng các đảng viên cộng hòa chứ không phải là các người thưa quý vị về việc bầu cử ở Cali. Và ông Gavin Newsom khi ông Trump tới Nam Cali, ông cằn nhằn nói rằng ông Trump đã không có viện trợ giúp những nạn nhân hỏa hoạn lần rồi ở Nam California và Cali đang đợi sự trợ giúp của liên bang. Và cái câu hỏi được đặt ra ở đây, vị thính giả này hỏi rằng nếu liên bang không giúp, ông Trump có bị người ta chỉ trích hay không về cái việc mà làm ngơ trước nạn nhân bị hỏa hoạn? Và câu hỏi kế tiếp, nếu liên bang không giúp thì chẳng lẽ tiểu bang cũng không giúp luôn hay sao? Như vậy thì những nạn nhân này sẽ không có ai giúp sao? Vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa.
1: Đây là cái việc làm mà nó không có phải là mới. Tại vì những nạn nhân ở các thành phố lớn, đặc biệt nữa là Chicago, Los Angeles, mà cái chính quyền của địa phương cũng như là tiểu bang cũng đã không có đáp ứng được cái nhu cầu về vấn đề an toàn tại đây, tức là tình trạng về vô gia cư, cũng như là cái tình trạng bạo động và tình trạng về nhiều cái vấn đề khác mà gần như là nan giải. Mà chính quyền của thành phố cũng như là chính quyền của tiểu bang đã gọi là không có đáp ứng được cái nhu cầu mà khẩn cấp cũng như là để giúp cho cái sự an toàn. Tại vì có những cái việc làm mà tiêu tiền mà rất là nhiều và khiến cho ngân sách của tiểu bang cũng như là của thành phố đã thiếu hụt một cách trầm trọng. Cho đó là những cái vấn đề mà nó không phải tới bây giờ. Rồi tiểu bang cũng có làm đơn để mà xin trợ cấp từ phía của chính phủ gọi là liên bang liên quan đến hồi năm vừa qua với cái những cuộc mà gọi là cháy rừng vĩ đại cũng như là các cái sự thiệt hại về dân sự. Nhưng mà chính phủ liên bang thì cũng có trợ cấp nhưng mà đòi hỏi một số những cái minh bạch và cái điều kiện quan trọng, cái sự ưu tiên đó là thống đốc của tiểu bang California phải lo cũng như là thành phố tiểu bang phải lo, chứ không phải là trông cậy vào những cái điều kiện để mà xin trợ cấp mà không có một cách làm một cách gọi là mạnh mẽ thực tế và chính danh. Những ngày nó đã trôi qua và trên diễn đàn này chúng ta cũng đã có nhiều lần nhắc lại về vấn đề này. Về câu hỏi rồi là liệu rằng chuyến đi của tổng thống Hoa Kỳ đến rồi là khu vực mà cái sân gọi là sân góp của ông và để gặp gỡ một số các ứng viên của địa phương cũng như là trình bày về cái thành công cũng như là cái sự quan tâm của chính phủ đối với vấn đề của người dân và quyền lợi của người dân, đó là những cái tiến hành rất là tốt. Còn những cái cuộc gặp gỡ và được sự ủng hộ của những người gọi là ứng nghệ viên của Đảng Cộng Hòa tại đây thì cũng có và đã gây ra một số các cái điểm gọi là chúng ta rất là tốt cho cái sự chuyến đi của này của ông. Chuyến đi của tổng thống này không phải là một cái điều mới lạ, nhưng mà có lẽ là sau một thời gian khá lâu thì ông mới có tới ở tại gọi là tiểu bang California. Chuyến đi này thì với mục đích đó là tìm cách để hỗ trợ về vấn đề tài chính cho vấn đề của Đảng Cộng Hòa được bao nhiêu và cách thức nhằm thế nào thì ít có thể gặp nhắc đến, nhưng mà đây là những cái phần chiến lược. Đồng thời nữa là ông cũng mới đưa ra một số các sự ưu tiên là nhắm vào cái quyền lợi cũng như là cái sự mà giúp đỡ của chính phủ đối với người dân về nhiều mặt, trong đó là lĩnh vực về y tế, lĩnh vực về công an việc làm, về cũng như là cái tiền về tiền tiếp hoặc là tiền làm ngoại giờ vân vân. Rồi thì đây là một số những cái chuyện mà không cần phải ồn ào, nhưng mà có những cái cuộc mà gọi là biểu tình nhưng mà nó không có lớn cũng như là không có gây được tiếng vang, mặc dù đây là cái việc làm mà gần như tổng thống mà tôi là chung nhắm lợi để cho một cái nhìn cũng như là tạo ra một cái niềm tin cho dân chúng Hoa Kỳ. Cái mục tiêu của ông là nhắm lên đặt cái mục tiêu đó là cái sự an toàn cũng như là quyền lợi của nước Mỹ đặt lên ưu tiên và cái sự quan tâm này, chứ không phải là những chuyện mà chỉ coi là để mà tinh xỏ mà hoặc là để làm như thế nào hết. Có một số những cái chuyện mà nó không có đạt tính một cách gọi là ồn ào vĩ đại, nhưng mà cái chủ trương của ông là để làm sao cho cái người dân thấy được là những việc làm đứng đắn từ chính phủ của liên bang thì giúp cho cái người dân chúng Hoa Kỳ nói chung, chứ không phải chỉ ở cái địa phương đó. Mặc dù ông khuyến khích về công việc làm cũng như là cái chuyện mà minh bạch quá về những việc làm và cái sự thành công của chính phủ, đó là một lý do mà ông đặt ra để gửi đến cho những người khách tham dự. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi ghi nhận được như vậy. Còn phía của những người mà gọi là chống đối của ông thì tìm cách nói bài bác hoặc là thờ ơ vấn đề. Nếu mình chỉ nói cái chữ thờ ơ thì người ta phải hiểu ngược lại, thế thì chính phủ của tiểu bang như thế nào. Thì đối với chị thống đốc về bên điều sớm thì gần như ông cũng muốn bằng cách này cách khác để mà gọi là phủ nhận về những cái trách nhiệm của ông, khiến cho cái tiểu bang California này đã bị gọi là thâm thủng và tiền rất là nhiều. Ngay cả thành phố của Los Angeles cũng là nhiều thành phố khác cũng đã không thể nào có thể gọi là làm tốt lại cho cái vấn đề mà vô gia cư cũng như tình trạng thất nghiệp cũng như là nhiều cái tội ác cũng đã xảy ra. Đó là cái vấn đề sự than vãn cũng như là sự chê bai trách móc, nhưng mà không có đủ mạnh. Ở dịp chuyến đi này không cần phải ồn ào, nhưng mà trong cái nội bộ về cái vấn đề việc làm của tổng thống cũng như là trình bày trước cho giới báo chí cũng như là tất cả những cơ quan truyền thông chỉ là một cái việc làm mà tổng thống cho rằng có sự ưu tiên đến để mà thăm dân cũng như là để trình bày về những cái thành quả cũng như là cái hướng đi để đặt ưu tiên cho nước Mỹ. Đó là cái vấn đề. Còn cái vấn đề mà than phiền về cái vấn đề trợ giúp này không, thì cái vấn đề này phải hỏi ngược lại. Chuyện này nó không phải là mới, nhưng mà chính phủ cũng có nói rằng chính quyền cần phải minh bạch quá về những khoản tiền, chứ không phải chỉ xin mà chính quyền của địa phương không có làm một cách trọn vẹn về cái thẩm quyền của mình. Và cái cách thức này chính phủ ở của tiểu bang ông Gavin Newsom vì lý do là không có tiền cần phải xin, nhưng mà cũng là một cái việc làm để mà gọi là thối thoát về cái trách nhiệm của mình cũng như là cái trách vụ thiếu hụt về ngân sách là vấn đề mà hiện nay là vô cùng nan giải. Và ông cũng không có đề cập nhiều về cái vấn đề này, tại vì đây là những cái điều hết sức tế nhị và vạch ra cho cái việc mà nó làm không tốt cho tiểu bang và tất cả những cái thành phố lớn, đặc biệt là Los Angeles và nhiều thành phố lân cận. Nói tóm lại thì cái chuyến đi này cũng rất là tốt cho vấn đề của tổng thống. Một là nói cho quần chúng biết là cái sự quan tâm và cái sự hiệu quả của chính phủ liên bang. Cái điểm thứ hai là cái vấn đề hỗ trợ cho những thành viên của những ứng cử viên, đặc biệt đó là cái ghế dân cử của tiểu bang California, và cũng là một cái cơ hội để tìm cái sự gọi là tài trợ hợp tác giúp cho cái đảng Cộng hòa cũng như là cái cuộc tranh cử sắp tới. Mặc dù không ồn ào nhưng mà là những cái kết quả mà chúng tôi cho rằng nó rất tốt cho cái chuyến đi của tổng thống Donald Trump đến California, và ông cũng đã đi Nevada và cũng đã trình bày những cái khía cạnh liên quan mà chúng tôi vừa đề cập. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi nhắc lại chủ điểm của hai câu hỏi của vị thính giả này, đó là cái thứ nhất, nếu mà ông Trump vì một lý do ABCD nào đó của tiểu bang California mà nói rằng liên bang không thể nào trợ giúp được những cái nạn nhân quả vàng đó, thì ông có bị người ta than oán gì hay không? Có bị người ta nói hành nói tội gì hay không? Và cái điểm thứ hai, cái câu hỏi thứ hai của vị thính giả này đó, đại khái là cho đến giờ phút này tiểu bang California đã làm được cái gì cho những cái nạn nhân này, đã giúp được cái gì? Và cái câu hỏi chung chung lúc đầu đó là cái chuyến đi của ông Trump đến Nam California. Vâng, và chúng tôi trước khi mời anh Văn tiếp tục thì chúng tôi cũng có nhận một cái câu hỏi của anh, cái đề nghị của anh Timon, mà cái này thì chúng tôi đã thực hiện ngày hôm qua rồi. Thưa anh Timon, xin các anh cho biết chi tiết về một tên có súng đã bị bắt khi lảng vảng ở nơi ông Trump đến tại California. Vâng, hôm qua thì anh Dân có trình bày và trong bản tin thì chúng tôi cũng có nói chi tiết về cái việc mà đã bắt giữ cái người này, cũng như khám xét nhà và khám xét được vũ khí như thế nào vân vân, khi mà tên này đến đó để mà sử dụng quay phim chụp hình những cái vị trí quan trọng vân vân. Và chúng tôi có trình bày rồi. Không biết một lát nữa nếu mà anh Dân muốn chia sẻ lại cho anh Timon thì anh cũng có thể chia sẻ thêm. Bây giờ thì xin mời anh Dân.
2: Vâng, chuyến đi hôm thứ ba mùng 4 của Tổng thống Trump tại California đó, xem ra nó vội vã lắm và ông có vẻ hơi mệt. Cho nên chúng tôi nhìn cái chuyến đi đó, đó nó đạt được mục tiêu cơ hữu của nó thôi, chứ nó không có đạt những mục tiêu của một cuộc viếng thăm của nguyên thủ quốc gia liên bang đến một tiểu bang. Tổng thống Trump cách đây một năm rưỡi khi ông viếng thăm cái đám cháy rừng tại Los Angeles này, hủy hoại không biết bao nhiêu đơn vị gia cư. Ông có đặt vấn đề là tại sao nó xảy ra và ông khiển trách Gavin Newsom lúc đó về cái tài quản trị và đề phòng cháy rừng như vậy. Ông có hứa rằng chính phủ liên bang sẽ đóng góp sau khi chính quyền địa phương tiểu bang đã trang trải cái trách nhiệm cơ bản của mình. Và tới nay thì cái đám cháy rừng đó nó xảy ra một năm rưỡi rồi thì phải. Chưa được 15% những người có gia cư bị cháy như vậy đã được bồi hoàn. Thành thử ra bà thị trưởng Los Angeles và ông thống đốc Gavin Newsom đã phải chịu trách nhiệm rất lớn cho cái vụ này. Dĩ nhiên hai người này không có chủ trương cái đám cháy rừng nó xảy ra, nhưng mà họ phải chịu trách nhiệm. Chuyến đi của ông ở California và ở Nevada vào ngày hôm sau đó, thuần túy là nhắc lại cơ đồ kinh tế, tình trạng khả quan và những cái đề nghị mà ông đã đề nghị nó biến thành luật, và bây giờ luật nó đang được ứng hành. Chẳng hạn như là One Big Beautiful Bill, cái mà ông tiết giảm tiền đóng thuế cho người đi làm overtime, đi làm phụ trội ở nhiều nơi mà ông ngày hôm qua, ngày hôm thứ tư tại Nevada, ông nói rằng cái bộ luật đã đem lại lợi tức mỗi tháng cho công nhân viên đi làm ở Nevada đã trên 10.000 đồng. 10.000 đồng mỗi tháng là con số lớn kinh khủng lắm. Thì ra ông muốn nhắc lại đảng Dân Chủ đó. Nói thì nói giỏi lắm. Nói là affordability, nói là bình vực quyền lợi sinh sống, hạnh phúc dân sinh cho người. Nhưng mà họ có làm được cái gì đâu, tại vì họ có quyền đâu mà họ làm. Trong khi những chuyện ông hứa, ông đã biến thành sự thật. Và sự thật bây giờ là cái nỗ lực ông có thể kiếm phiếu. Tại Nam Cali và tại Nevada đã cái diễn biến mà gây quỹ cho Nghị hội Trung ương INC của Đảng Cộng Hòa nó cũng xảy ra. Và người ta không biết là quỹ liên bang này đã sẽ được chi trả như thế nào cho các ứng viên tiểu bang. Và hôm nay là chỉ còn 88 ngày nữa là cuộc cờ đã sẽ xảy ra. Vào ngày thứ ba mùng 3 tháng 11 năm 2026, cuộc cờ mà ông Trump muốn nói rằng chúng ta không thể nào chịu nổi nếu chúng ta thua cuộc. Và như chúng tôi trình bày đó, ông Gavin Newsom là một thằng đều, làm không chọn trách nhiệm, không lên án và trừng phạt thuộc cấp của mình đã sao nhãng trong vấn đề bảo vệ khu vực. Và đặc biệt là cái hồ nước ở trên đồi đó, tại sao nó không có một giọt. Thế rồi đổ tội cho ông Trump rằng đã một năm rưỡi rồi ông Trump chưa có thi hành cái điều ông hứa. Ông hứa rằng khi chính quyền sở tại đã trang trải cái việc của mình xong, đến phiên liên bang, chứ đâu ông đâu có rước của nợ này làm cái gì. Mà cái chuyến đi đặc biệt là chuyến đi của ANC tổ chức gây quỹ và nói về kinh tế. Chứ đâu có phải tới đây để tôi đến đây để tôi hứa cung cấp tiền bạc cho nạn nhân cháy rừng. Dĩ nhiên nếu mà ông muốn làm như vậy đó thì ông phải bảo đảm làm sao cái chuyện đó nó hốt phiếu cho ông chứ. Thành thử ra cả ba chuyện mà anh Nam Phong vừa trình bày cho chúng ta thấy rằng California và hệ thống lãnh đạo của tiểu bang này nó hỏng rồi. Gavin Newsom biết rằng mình không còn là thống đốc nữa, cho nên bây giờ bất cứ hành xử như thế nào đó, đừng sự muốn hành xử có cái tính chất như là một ứng cử viên 2028. Và cái trò đều giả trách móc rằng sau hơn 18 tháng, tôi hy vọng chuyến thăm của Tổng thống Trump lần này sẽ đem tiền lên đăng mà chúng tôi chờ quá trễ quá lâu. Không thể nào mà cái ưu tiên như vậy là ưu tiên hàng đầu của chính phủ liên bang được. Cảm ơn Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Vâng, quả thật thì cái câu nói vừa rồi của ông Gavin Newsom nó hơi điểu thật. Một câu hỏi kế tiếp của một vị thính giả ở San Diego. Dạ vâng. Tôi thấy mới đây dường như ông Trump đã ra lệnh cho bên cơ quan điều tra FBI giải mật và công bố hồ sơ về việc điều tra chính bản thân ông có phải là gián điệp của Nga hay không. Tại sao ông làm như vậy? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Cái này tôi không có ý kiến, Nam Phong, là tại vì tôi không có đọc được biết về cái vấn đề giải mật này, cho nên xin miễn trả lời câu hỏi này thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng, cái điều này thì nó cũng dễ hiểu thôi thưa quý vị, bởi vì năm 2016 khi một cuộc bầu cử diễn ra thì sau đó lời ông tiếng ve nói rằng ông Trump liên lạc với hacker của Nga rồi thao túng bầu cử rồi làm gián điệp cho Nga, tội lỗi trùng trùng cứ từ bên phía đảng Dân Chủ dập lên trên đầu của ông Trump. Và cho đến nay đó thì cái cuộc điều tra đã đi đến đâu qua những cái công tố viên đặc biệt, cuối cùng thì họ không làm gì được hết. Bây giờ thì ông Trump ra lệnh để mà giải mã và công bố cái hồ sơ này. Dĩ nhiên nó phải là một cái gì đó có lợi cho ông và nó được minh bạch quá vấn đề để nó rửa được mặt mũi cho ông. Chứ chả lẽ có hại cho ông mà ông lại ra lệnh cho FBI công bố. Mà thật sự ra đây là những cái lời vu cáo, nó không có bằng chứng. Và từ đó nó sẽ kéo theo một số những viên chức quan trọng đã từng làm những cái việc không đúng. Vâng, tên dân không biết là anh có góp ý gì về cho cái câu hỏi mà tự dưng ông Trump lại ra lệnh công bố cái hồ sơ điều tra bản thân của ông có phải là điệp viên của Nga hay không, có thao túng bầu cử hay không, và cái hồ sơ này đã được giải mật thì khi mình công bố ra nó sẽ có lợi gì cho ông Trump thưa anh dân?
2: Cái lợi đó là cái hại của đảng Dân Chủ. Khi ông Robert Mueller và ông James Comey đeo đuổi cái hồ sơ trời đánh này ra mà tác giả của nó là chế độ Obama và cựu trào Clinton, thì cả nước ai cũng biết rằng ông Trump ông vô tội. Nhưng mà sở dĩ ông tiếp tục để cho cơ quan hữu trách công khai hóa những cái loại hồ sơ dơ bẩn này này là vì ông muốn duy trì cái lập luận của ông: tôi là một trong những vị tổng thống minh bạch nhất. Thành thử ra ông muốn cho quốc dân biết cái tệ nạn của những triều đại trước đây, và ông cũng muốn chứng minh cho ông biết tại sao trong nhiệm kỳ đầu đó ông đã thẳng tay cho nghỉ việc ông James Comey, là một người ông gọi là một tay chùm FBI bẩn thỉu, thiếu tư cách về đạo đức, dò dỉ tin tức cho truyền thông chống lại đối phương. và ống giải mật như này đó.
0: Dạ vâng, bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình trong lúc anh Dân có thể đi uống một cái ly nước để cho nó bớt ho. Vâng, mong là anh giữ gìn sức khỏe. Vâng, thưa với quý vị, cái tài liệu giải mật này nó sẽ giúp cho ông Trầm khá nhiều, bởi vì những cái lời tố cáo ông nó hoàn toàn nó vô căn cứ. Và cái chuyện mà làm rõ ra nó chứng tỏ rằng ông là một cái người minh bạch. Và tất cả những cái việc mà tố cáo của ông từ trước đến giờ đó chỉ gọi là vu cáo mà thôi. Và đây nó sẽ là một cái đòn khá nặng cho bên phía đảng Dân Chủ, đặc biệt là cho những cái người chủ trương về việc này. Thí dụ như từ ông cựu Tổng thống Obama, rồi từ cái ý kiến của ông cựu Tổng thống Bill Clinton, rồi ngay cả ứng cử viên Hillary Clinton vào cái lúc đó nữa, vân vân. Vâng, chúng ta trở lại với cái tình trạng mà cái eo biển Hormuz, mà qua cái thỏa thuận vừa rồi của Iran và Oman, đường vào thì đi biển Iran và đường ra thì đi biển Oman. Xem ra họ tự giải quyết với nhau và họ đẩy Hoa Kỳ ra khỏi cái vấn đề thỏa thuận này. Nhưng mà chắc chắn là Hoa Kỳ sẽ không có chấp nhận cái chuyện này, bởi vì ông Trump ông ấy đã từng nói rằng nếu mà không thỏa thuận là sẽ có chuyện. Thì bây giờ cái chuyện nó đã xảy ra. Iran luôn miệng là nói rằng là không có cái thỏa thuận nào với Hoa Kỳ hết. Và cái điều này nó chẳng khác nào một cái khiêu khích. Ông Trump, ông có ngon thì ông đánh đi. Họ biết ông Trump đang lâm vào cái thế kẹt. Nhưng mà như chúng tôi nói, cái kiên nhẫn của con người nó đến một cái mức nào đó rồi nó cũng sẽ phải bùng phát thôi, chứ không thể nào mà kiên nhẫn quá. Và làm việc thì lúc nào cũng vậy, cái phương án và cái phương thức tốt nhất được đặt cho cái bí số A, nhưng mà nếu không thể nào mà làm được thì bắt buộc phải làm cái plan B thôi. Và có thể trong cái thời gian khác cái plan B nó sẽ được sử dụng. Bởi vì cái tráo trở, cái gian xảo của Iran nó xảy ra quá nhiều lần rồi. Không ai mà có thể chịu nổi nữa. Ngay cả những cái người Mỹ bình thường hay là một số các thính giả của chúng ta, họ cũng nóng lòng và họ bực bội trước cái sự tráo trở của cái đám cầm quyền Iran này. Vâng, và đám tay sai như là Houthi thì cũng góp phần mượn gió bẻ măng, đã tấn công tàu của Ả Rập, rồi bây giờ lại tiếp tục đe dọa sẽ tấn công thêm hai chiếc tàu nữa ở cái vùng biển mà họ đang kiểm soát. Và cái eo biển nó cũng có bé tí tẹo thôi. Và Houthi này đó, nếu cần thì Hoa Kỳ sẽ lại tiếp tục vùi dập. Điều đáng nói đó là cái chính phủ Yemen ở đây đó, họ không có kiềm chế được cái đám phiến quân này. Đám phiến quân này đã từng gần như là giương cờ trắng đầu hàng trước những cái đợt oanh kích của Hoa Kỳ và Do Thái. Bây giờ chúng nó lại mon men ngóc đầu trở dậy. Nhân cái cơ hội mà Hoa Kỳ đang bận rộn ở cái eo biển phía trên, eo biển Oman, xin lỗi, eo biển Hormuz. Thì bây giờ cái vấn đề giải quyết nó sẽ phải giải quyết ra sao? Cái plan B nó có được đưa ra hay không? Rồi nếu mà không có plan B, chẳng lẽ nào ông Trump ông ấy đang bị kẹt cứng và ông ấy đang bị dướng và bị sa lầy ở cái cuộc chiến này hay sao? Vâng, thưa anh Trọng Nghĩa, qua những cái diễn biến mà nó đang xảy ra tại cái khu vực này, nói rằng đã có cái thỏa thuận giữa Oman và Iran. Tạm thời họ nói rằng sẽ trong thời gian tới nó sẽ tốt hơn. Thì cái đó nó trấn an dư luận. Nhưng mà đó là cái chuyện mà giữa hai nước này với nhau, với cái eo biển nhìn sát mặt nhau. Nhưng mà còn riêng cái thái độ của Hoa Kỳ thì như thế nào? Ông Trump chắc chắn là ông ấy sẽ không có đồng ý. Cho nên nếu mà sự việc này nó cứ kéo dài như vậy đó, thì thêm trong nghĩa cái thái độ của Hoa Kỳ và cái hành động của Hoa Kỳ trong cái thời gian sắp tới đó, anh nghĩ sẽ phải có cái thay đổi hay không, hay là lại tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi thêm trong nghĩa?
1: Cái đây là kiên nhẫn mà phần thứ 7 thứ 8 rồi chứ đâu phải mới đây. Nhưng mà cái việc làm trong phần cập nhật mà anh Hoàng Thái Dân có nêu ra đó là Iran và Oman đã thống nhất cái tọa độ về tuyến hàng hải. Nhưng mà đối với phía Hoa Kỳ thì Tổng thống Trump nói sắp đạt được thỏa thuận. Thì cũng vào cái ngày hôm qua về những cái tiến trình mà anh Hoàng Thái Dân có nêu ra, đó là Oman nói về cái tọa độ tuyến hàng hải dành cho tàu thương mại qua eo biển Hormuz. Tuyên bố chung giữa hai bên hiện đang trong giai đoạn rà soát và soạn thảo cuối cùng. Thì Tổng thống Hoa Kỳ cũng cho biết là thỏa thuận mở lại cái tuyến đường thủy chiến lược này có thể được sớm hoàn tất trong tuần lễ này. Tất nhiên là không phải ngay mà có thể trong tuần lễ này. Với cái tính gọi là nói mà có vẻ lạc quan này, thì tiến triển này được kỳ vọng sẽ giúp làm giảm áp lực đối với thị trường năng lượng và kinh tế toàn cầu, đồng thời mở ra một cái cuộc gọi là tháo gỡ xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran bùng phát từ tháng 2 năm nay. Tuy nhiên, vấn đề hai bên vẫn còn có những cái bất đồng đáng kể về quyền kiểm soát tuyến hàng hải, cũng như là lệ phí quá cảnh, cũng như là lệnh phong tỏa hàng hải của Hoa Kỳ đối với cảng của Iran. Thì cái vấn đề quan trọng nữa là cái tuyên bố chung vẫn đang được soạn thảo chứ chưa có phải là một cái chính thức. Thì người phát ngôn viên của Iran cũng nói ông Ahmad gọi là Basai nói rằng ngày hôm qua rằng mà Iran và Oman đã thống nhất tọa độ vị trí của tuyến hàng hải mới. Ông nói rằng nếu không có sự cản trở từ một số bên thứ ba, tuyên bố chung của hai nước bao gồm các nội dung trọng tâm và những điểm đã được thống nhất hiện đã bước vào cái giai đoạn rà soát và soạn thảo cuối cùng. Đây là những cái tin tức mà anh Hoàng Thái Dân có cập nhật, đó là cái chuyến tới đi vào cái biển đỏ thì phải làm sao, và khi đi ra thì nó như thế nào, đó là hai bên. Tuy nhiên một cái vấn đề mà quan trọng mà chúng tôi cũng đề cập tới để trả lời một câu hỏi này, thì việc mà tổng thống của Iran thì ông này gần như ít lên tiếng và gần như lu mờ trong cái vấn đề soạn thảo hoặc là đi xuất hiện cho quần chúng hoặc là tuyên bố, thì tổng thống Iran nói rằng việc trao đổi với lãnh tụ tối cao của ông rất là khó khăn. Đây là cái vấn đề nội bộ, và gọi như là cái ông tổng thống này gần như là chỉ là một cái biểu tượng mà không có thực quyền. Thì tổng thống Iran là Masoud Pezeshkian cũng vào ngày hôm qua cho biết hiện nay việc trao đổi với lãnh tụ tối cao Mujahtaba Khamenei rất là khó khăn. Tổng thống nói rằng khó khăn đối với lãnh tụ tối cao mà các cơ quan truyền thông cũng như là CBS News cũng đưa ra, hiện nay việc trao đổi với ông ấy là Khamenei đó rất là khó khăn. Nhưng dù thế nào đi nữa thì sự hiện diện của ông vẫn là một nguồn lực mạnh to lớn đối với chúng tôi, giúp chúng tôi gọi là tiếp tục tiến về phía trước. Thì tổng thống này cũng phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình quốc gia tại Iran. Tuy nhiên ông không giải thích cụ thể việc trao đổi mà mình đề cập là gì, cũng như là không cung cấp thêm. Qua cái sự kiện này chúng ta thấy được là nội bộ của Iran vẫn không có một cái quyết định gọi là dứt khoát, mà những tổng thống này tôi nghĩ là cũng chỉ là như là một cái biểu tượng mà thôi, và cũng không có thực quyền. Do nó là những cái bế tắc này cũng đã xảy ra. Và đó là một cái vấn đề mà chúng ta nhìn phía bên ngoài với cái vấn đề truyền thông và tình trạng thương tích của cái vị mà lãnh tụ này cũng vẫn là một cái sự bí ẩn. Do đó thì vị mà lãnh tụ tối cao Hồi giáo của Iran là Mujahtaba Khamenei 56 tuổi đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi ông giáo thủ Ali Khamenei đã thiệt mạng trong cuộc không kích vợ của Do Thái chào tháng 2. Đối với phía về Hoa Kỳ, với cái sự và lạc quan cũng như là đến vấn đề mà Tổng thống Hoa Kỳ cũng nói rằng sắp được thỏa thuận, mà đây không phải là lần đầu tiên mà ông nói, và nói là những tiến trình mà các phái đoàn của Hoa Kỳ để mà đi tiếp xúc lại qua cái các quốc gia trung gian đã đạt được một số kết quả là như vậy. Còn các vấn đề mà ông có hứa là nếu trường hợp có sự tháo trở từ phía của Iran thì Hoa Kỳ sẽ dùng cái võ lực rất là mạnh đã gây thiệt hại rất là lớn. Thì đây không phải là lần ông có nói như vậy mà gần như là lần thứ 7, thứ 8 đã làm rồi. Thì anh Hoàng Thế Dân có cập nhật là liệu ông nói rồi sau đó thì sẽ có sự phản ứng thứ 7 là tạo cho cái cơ hội để xem rằng nội bộ của cái vấn đề điều hành của Iran là vị tổng thống cũng như là cái vị mà giáo chủ đó có những cái tiến bộ nào đó hay không, hoặc là đây cũng là một cái hình thức và gọi là câu giờ, cái hình thức nói để mà trấn an vân vân. Nhưng mà qua những cái tiến trình này đó là chúng ta thấy được là cái sự bế tắc từ trong nội bộ, hay là đây cũng chỉ là những cái lạc quan phía bên ngoài để cho mọi người cũng biết đó là chính phủ Hoa Kỳ rất là quan tâm cho cái sự mà an toàn của tàu bè qua lại, và nói rằng cái sự mà gọi là sẵn sàng của Hoa Kỳ cũng là một vẻ tất nhiên. Ông cũng nói rằng những cái người mà nói rằng Hoa Kỳ vì thiếu vũ khí cho nên cần phải câu giờ để mà có thể tạo cơ hội cho cái vấn đề tiếp tục có những vũ khí trang trải, thì Tổng thống nói rằng những cái người, những nguồn tin đó là không đúng, và Hoa Kỳ cũng sẵn sàng có những cái khả năng để đáp ứng một cách hiệu quả về cái vấn đề liên quan đến hoạt động quân sự tại đây. Nó tóm lại đó là những cái tin tức mà chúng ta đọc từ phía hai bên, rồi đây cũng chỉ là những cái thỏa thuận sơ khởi ban đầu mà thôi và đang tiến hành, chứ chưa có phải là một cái gì chính thức. Do đó thì Hoa Kỳ chờ đợi cũng là một lẽ tất nhiên. Đó là cái vấn đề mà tôi xin tạm trả lời câu hỏi của anh Nam Phong nêu ra là như vậy. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, ở đây đó chúng ta thấy một cái điều đó là Iran nó chơi hơi điểu một cái, đó là Hoa Kỳ và Iran đang đánh nhau, rồi tạm ngưng để đàm phán, để thỏa thuận, rồi hứa hẹn, rồi lại đánh nhau. Cả hai đang tìm cách giải quyết cái thông thương cho cái eo biển Hormuz. Tự dưng Iran nó bỏ ngang Hoa Kỳ, không thèm nói tới Hoa Kỳ nữa, để đi thỏa thuận với Oman và nói rằng ồ, mọi chuyện đã xong, chúng tôi đã giải quyết xong, trong tương lai Oman, cái eo biển này, eo biển Hormuz này, nó sẽ thông thương rất là thoải mái, đường ra đường vô. Thì chắc chắn là Hoa Kỳ đâu có chịu. Tự dưng anh đang nói chuyện, đang thỏa thuận với tôi giải quyết vấn đề này, tự dưng anh bỏ ngang, anh đi thỏa thuận với người khác, chuyện gì đã xảy ra? Cho nên chắc chắn đó là Hoa Kỳ không đồng ý, cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là một cái plan B đó có thể sẽ được phát động, và người ta vẫn hy vọng rằng nó sẽ phát động sớm, cho dầu nó có một cái chút tổn thất như thế nào đó, một chút bất lợi nào đó, nhưng mà nó sẽ giúp giải quyết được dứt khoát cái vấn đề này. Vâng, chúng ta sẽ chờ xem trong cái thời gian sắp tới thì ông Trump và Hoa Kỳ sẽ giải quyết cái bài toán hơi nhức đầu này nó ra sao. Dĩ nhiên ai cũng biết ông lâm vào cái thế kẹt, ông cũng đâu có muốn phát động chiến tranh. Nhưng mà đến một cái lúc nào dồn ép quá thì bắt buộc ông phải có cái thái độ. Vâng, trở lại cái vấn đề ở tại cái cuộc chiến ở Ukraine. Mấy hôm nay ông Zelensky, ông ấy lầu bầu, ông ấy cào nhào. Ông ấy nói rằng không có gửi vũ khí kịp cho chúng tôi để rồi chúng tôi tổn thất quá nhiều. Nếu mà có cái vũ khí đánh chặn đó thì người dân chúng tôi đâu có chết nhiều như vậy, chúng tôi đâu có thiệt hại nhiều như vậy. Ông ấy lè nhè cả mấy hôm nay về cái vụ này. Thì người ta chỉ nghe ông nói trỏng mà thôi. Thì thân dân theo cái nhìn của anh đó, thì ông Zelensky ông ấy đang cằn nhằn ai, ông ấy đang trách cứ ai? Ông ấy trách cứ Hoa Kỳ hay là ông ấy trách cứ NATO là không có viện trợ vũ khí cho ông?
2: Thưa anh Nam Phong, ông Tổng thống Zelensky ông trách cứ Liên Âu và Hoa Kỳ. Liên Âu là nhiều nhất. Liên Âu là chuyện đã hứa, đã lên kế ước rồi, mà bây giờ bị đình hoãn, bị giới hạn, rồi bị chậm trễ tới giữa năm 2027. Cứ mỗi mà dịp chờ đợi như vậy là Tổng thống Zelensky mất hồng hết cầu, tại vì là dân chúng của ông là ăn bom ăn đạn. Đối với Nga là nó không có thương tiếc. Còn đối với Tổng thống Trump, nó chờ đợi một năm đến năm năm là cái chuyện mà ông Tổng thống Zelensky ông buồn lắm. Nhưng mà ông đâu có làm gì được. Có khi đó ông Trump còn tìm một giải pháp sớm hơn, cho nên chẳng bao giờ Ukraine nhận được hỏa tiễn Patriot Missile System đến từ Mỹ. Vâng, chúng tôi đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rồi. Tổng thống Zelensky cầm cái chìa khóa mở cánh cửa hòa bình cho đất nước ông. Ông phải sử dụng làm thế nào để xài cái chìa khóa đó. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Thân dân dường như gần đây đó thì theo tin tức cho biết rằng ông Zelensky, ông ấy nói rằng sẵn sàng thỏa thuận nhưng mà Putin lại không đồng ý. Thì cái trường hợp này nó như thế nào thân dân?
2: Vâng, chuyện này vẫn là cái đều của Vladimir Putin. Vladimir Putin biết rằng chiến thắng lấy luôn cả nước Ukraine là không bao giờ Nga làm nổi. Nga có thể có gì để làm. Tại vì cái dịp đó nó lỡ vào tháng 4 năm 2022 rồi. Và Nga không bao giờ muốn cho ông Zelensky có cái thế đứng, có cái thế giá trên trường quốc tế, đặc biệt là trên trường thương thảo. Cho nên không bao giờ Nga muốn gặp mặt ông Zelensky. Và đã 3-4 lần ở Istanbul rồi, như chúng ta đã biết. Vladimir Putin đâu có xuất hiện đâu. Chỉ để cho đàn em xuất hiện thôi. Và đàn em không phải là giới quyền quyết định. Cho nên ông Zelensky có nói gì đi nữa, cái quyết định cuối cùng nó đâu thực hiện được ngay cái cuộc gặp mặt đó. Cho nên đây là cái điều cơ hội của Nga bắt chẹt Liên Âu, bắt chẹt ông Zelensky là phải thỏa thuận theo cái điều mà hắn muốn. Ví dụ như cái điều hắn muốn được thực hiện, người ta cũng nghi ngờ lắm. Chúng tôi nhắc lại đó là Vladimir Putin muốn là quân đội Ukraine rút ra khỏi cái vùng Đông Ba và biến cái vùng này thành vũ phi quân sự được kiểm soát bởi quốc tế, bởi Liên Quốc và Liên Quân. Một cái vùng đó là cái vùng mà Tổng thống Zelensky mong ước, là cái vùng biên thùy mà là Nga sẽ không bao giờ vượt qua cái đó và đánh xứ Ukraine nữa. Nhưng mà ông Tổng thống Zelensky ông bất tin tưởng ở Vladimir Putin và có lẽ là ông có lý do. Thành thử ra cái sự bất tin tưởng đó nó nhào nặn một cái khối tư duy rằng không, phải chống Nga đến cùng và chống Nga đến chiến thắng. Không hiểu làm sao đó làm được hai chuyện đó. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng ta trở lại với cái cuộc chiến mà nó cứ dai dẳng, lúc lên lúc xuống giữa hai cường quốc là Hoa Kỳ và Trung Quốc về cái cuộc chiến thương mại và kinh tế. Cho đến giờ phút này đó thì sau cái lệnh mà đánh thuế bổ sung lên khoảng 40-50 nước trên thế giới vì cái tội là xuất cản những cái hàng hóa được sản xuất bởi cưỡng bách lao động sang Hoa Kỳ, thì các nước này đồng loạt lên tiếng bằng chứng đâu, nhất là Liên Âu. Và rồi cộng với cái sự chống ông Trump của các dân biểu bên phía đảng Dân Chủ, họ nộp đơn, họ kiện lung tung cả lên, kiện ra Tòa án Thương mại Quốc tế. Nhưng mà cái đối tác mà quan trọng nhất trong cái cuộc chiến này đối với Hoa Kỳ vẫn là Trung Quốc. Trung Quốc là một nước xuất cảng sang Hoa Kỳ nhiều. Và Hoa Kỳ cũng xuất cảng qua Trung Quốc nhiều. Bây giờ đánh thuế thì dĩ nhiên là Trung Quốc nó sẽ trả đũa. Và rồi càng lúc Trung Quốc càng có vẻ lấn sân. Có nghĩa là ngày xưa chúng ta ít nghe nói tới cái chuyện mà Trung Quốc trừng phạt các công ty của Hoa Kỳ. Nó có, nhưng mà so với cái sự trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc thì nhiều hơn. Bây giờ đó, Trung Quốc nó gia tăng cái số lượng và nó trả đũa một cách đích đáng khá nhiều những cái công ty của Hoa Kỳ. Rồi cấm luôn cái việc làm ăn của một số các công ty Trung Quốc đối với các đối tác Hoa Kỳ. Mà bài bản này đó, Hoa Kỳ đang phải lãnh theo cái ngón mà gậy ông đập lưng ông từ phía Tập Cận Bình. Nhưng mà cái điều đáng nói ở đây đó là trong cái thời gian sắp tới, theo như dự trù, Tập Cận Bình sẽ có cái chuyến thăm Hoa Kỳ và sẽ có cuộc hội đàm với ông Trump. Trước khi sang Hoa Kỳ mà Tập Cận Bình lại có một cái thái độ có vẻ căng thẳng với Hoa Kỳ về thương mại như vậy, không biết nhằm mục đích gì. Mục đích để chiếm thượng phong trong lúc đàm phán, hay là vẫn là cái chuyện mà ăn miếng trả miếng để chứng tỏ rằng Trung Quốc không bao giờ yếu thế trước Hoa Kỳ? Thì thêm trong nghĩa, anh nghĩ tại sao Tập Cận Bình lại làm như vậy khi mà ông ta đang chuẩn bị có cái chuyến thăm Hoa Kỳ và nói chuyện với ông Trump, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là những cái lý do tiến triển mà chúng ta thấy có lợi cho Trung Quốc rất là nhiều. Một phần nữa mà chính phủ Hoa Kỳ cũng đã thấy những cái kẽ hở về cái vấn đề gọi là xâm nhập, mà chính phủ Hoa Kỳ cũng đã đưa ra những cái biện pháp để mà kiểm soát, cũng như là để tránh cái sự gọi là ăn cắp về cái trí tuệ nhân tạo AI, hoặc là để mà cài cắn để lấy những cái thông tin mật từ phía của chính phủ Hoa Kỳ. Đó là vấn đề. Vấn đề nữa là Trung Quốc cũng rất là khôn, sau khi mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump buộc là phải hoàn trả 100 tỷ Mỹ Kim tiền thuế quan, mà trong đó là có thể là cái phần quan trọng mà Trung Quốc đã hưởng lợi. Về vấn đề này, hưởng lợi mặc dù rằng cái việc mà thỏa thuận về vấn đề bách phân về thuế khóa tới tính tới bây giờ vẫn chưa có được mà quyết định sau cùng. Đó là cái vấn đề mà chúng ta đã thấy. Rồi cái vấn đề mà chúng ta cũng đã thấy được là chính phủ của Hoa Kỳ cũng đã nhìn thấy những cái nguy cơ, là Hoa Kỳ cũng đã thắt chặt về cái vấn đề visa du học F1, mà lượng visa cấp cho cái sinh viên Trung Quốc trước đây rất là mạnh mẽ, mà hiện nay là còn giảm xuống khoảng 46%, cho thấy là cái tình trạng gọi là xâm nhập về cái vấn đề để mà bằng cách này cách khác để mà làm gián điệp, cũng như là ăn cắp những cái kỹ thuật, cũng như là hối lộ để đạt được là cái vấn đề mà về vấn đề khả năng, cũng như là hưởng lợi từ phía của Trung Quốc về nhiều mặt. Vấn đề nữa đó là Trung Quốc đã cũng có khó khăn về cái vấn đề kinh tế, sau khi mà chính phủ Hoa Kỳ cũng như là những cái nỗ lực mà chính phủ Hoa Kỳ muốn là Trung Quốc phải có một cái hành động cụ thể và mạnh mẽ hơn và minh bạch quá. Nếu không thì với những cái sự sai trái mà chính phủ Hoa Kỳ biết được rằng cái vấn đề mà gọi là xâm nhập bằng cách này cách khác để đánh cắp, cũng như là làm gián điệp, cũng như là mua chuộc bằng tiền, hối lộ vân vân của những cái viên chức của chính phủ và các cái người mà gọi là có cái khả năng cao về cái vấn đề của khoa học, đặc biệt đó là về vấn đề mà trí tuệ thông minh nhân tạo mà chúng ta nói là AI, mà chính phủ Hoa Kỳ cũng đã đưa ra, và những lời mà gọi là công bố về những sai trái của những viên chức của chính phủ Hoa Kỳ và cái màn gọi là gián điệp để mà đánh cắp các cái thông tin mật, hoặc là để gọi là để thu lợi về phía của Trung Quốc qua những cái khoản tiền mà lần lần đã được khám phá. Thì với những cái vấn đề và gọi là thận trọng này, thì ai cũng biết được rằng Trung Quốc đã đưa cái bàn tay ra ở xâm nhập nhiều mặt khác nhau vào cái chính phủ của Hoa Kỳ và nhiều cái quốc gia khác trên toàn thế giới, đặc biệt đó là Hoa Kỳ, và đây là một cái điều kiện mà nhiều người bằng cách này cách khác cũng đã dính líu cho vấn đề mà gọi là xâm nhập

0: là nhiều cái gì khác để làm sao có thể khuynh đảo làm lợi cho phía đằng sau cũng như là chính phủ của ông Tập Cận Bình. Đó là cái điều hiển nhiên, mà không phải chỉ Hoa Kỳ thôi, mà gần như nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã nằm trong hoàn cảnh này. Vấn đề mà gọi là cảnh giác cũng như là vấn đề chính phủ Mỹ gọi là thân cầu cũng là lẽ tất nhiên, nhưng mà cái câu hỏi cũng được nêu ra tính tới đây bây giờ, đó là cái vấn đề ngoại giao cũng như là về cái vấn đề tài trái, về cái vấn đề về kinh tế cũng như là cái sự thỏa thuận về vấn đề mà khoa học vân vân, để có thể sẽ là một cái áp lực để cho những cái cuộc gặp gỡ hay là những cái phái bộ thảo luận của hai chính phủ đã có những cái cuộc gặp gỡ lại với nhau để và trao đổi về những cái diễn tiến này, cũng là một trong cái vấn đề chưa có được công bố công khai. Nhưng mà cái sự lên tiếng của chính phủ của Hoa Kỳ để thấy được rằng có những cái lỗ hổng và sẽ là một cách thức để ép buộc Trung Quốc hoặc buộc phải gọi là thân thiện hơn và minh bạch quá hơn để có cái vấn đề của cái chuyện này. Cho nên cái việc mà về vấn đề công kích trong cái lĩnh vực về cái vấn đề ngoại giao cũng như là cái vấn đề để cho Hoa Kỳ có thể sẽ có là cái cơ hội nói, mà trong phần đầu anh Hoàng Thế Dân cũng có đề cập về những cái nỗ lực của Đài Loan trong cái lĩnh vực về tự trị cũng như là sẵn sàng để mà đối phó và để cái sự chính danh. Đây cũng là một cái điều để người ta thấy rằng trong cuộc gặp gỡ có hẹn trước rồi với ông Tập Cận Bình đối với Tổng thống Hoa Kỳ cũng là một trong những cái lý do mà chúng ta thấy từ trong nội bộ về vấn đề kinh tế, về vấn đề quân sự và phía bên ngoài về những cái thái độ của Trung Quốc đối với các cái cuộc chiến ở tại vùng Á Châu Thái Bình Dương, cũng như là cái việc mà Trung Quốc đã có hứa hẹn về cái gì đối với chính phủ Hoa Kỳ để giải quyết một cái bài toán ở tại Iran cũng như là tại Ukraine. Đó là một trong những vấn đề mà ta sẽ nhìn thấy những cái diễn tiến mà nó xảy ra sẽ có những công kích qua lại và những cái phát hiện ra để mà có trong cái vấn đề mà gọi là thảo luận để có cái sự tương nhượng hay là để thấy được rằng nội những cái điều bí mật nào đã được thông báo hoặc là những cái điều kiện chưa ra. Đây là những chuyện làm mà chúng ta chỉ biết trên cái lĩnh vực về thông tin đó mà thôi, còn những cái định khác thì khó mà có thể trả lời một câu hỏi một cách dứt khoát nó như thế nào. Tại vì những cái chuyện mà chính phủ Hoa Kỳ đưa ra cũng như là những cái điều kiện để có cuộc gặp gỡ thì chỉ là những cái trên phương diện hình thức về vấn đề ngoại giao, còn nói về những chủ đề nào thì chính ngay bây giờ cũng chưa có biết chắc là nó như thế nào. Thì trả lời câu hỏi này chưa nào không?
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân có ý kiến gì về cái việc mà đột nhiên Trung Quốc có vẻ gần đây nặng tay hơn với các công ty Hoa Kỳ trong cái cuộc chiến về thuế quan này hay không, thưa anh Dân?
2: Đó chỉ là một cái phương cách mà Tập Cận Bình đánh mà thông điệp cho Tổng thống Trump là tôi vẫn còn nhớ những gì hai bên cam kết hơn một năm rưỡi vừa qua. Cái chế độ thuế quan cũ mà Tổng thống áp đặt lên Trung Quốc, mặc dù rằng nó đã được làm lu mờ bởi hai cái phán quyết của Tổ cấp và bên Liên bang, nhưng đối với ông Tập Cận Bình, cái chuyện đó nó không quan trọng. Ông Trump mới quan trọng. Ông Trump là người quyết định cuối cùng về số phận 45%, 55%, 125%. Và bây giờ tuần trước nó chỉ còn có 12.5%. Ông Trump muốn quyết định khi Tổ chức Phó Viện không quyết định con số, thành thử đã tập của mình hết sức cẩn trọng và khôn ngoan và nhắc lại Tổng thống Trump biết ra chuyện xưa vẫn còn đó và chuyện mới đó xem ra không mới mẻ gì. Hai người vẫn còn nặng nhọc với nhau về hàng hóa mà Trung Quốc hứa mua của nông gia Mỹ đó, nó đi tới đâu. Đất hiếm đó, Trung Quốc đã nới tay như thế nào đối với Hoa Kỳ. Hai chuyện đó tộc của mình vẫn chơi cái trò chơi nhỏ giọt như thường. Và bây giờ mặc dù không cần tập cho mình ở cái thế có lợi hơn qua cái tố cáo phá viện của Liên bang Hoa Kỳ ngăn cản ông Trump ông làm cái chính sách thuế quan mới. Nhưng mà tập còn biết rằng chọc giận ông Trump đó là chuyện không nên. Nhưng mà khôn ngoan nhắc nhở ông đó là này, làm sao mà ông chứng minh rằng hàng hóa của

0: tôi rất rất cảnh giác thị trường của ông đó toàn là hàng đến từ thành phần công nhân lao động cưỡng bức. Và cái đó cũng là lập luận của 59 quốc gia còn lại trong tổng số 60 nước mà Tổng thống Trump đã chỉ thị cho đặc sứ mậu dịch và ông Jameson Greer ứng hành cách đây 10 hôm là áp đặt từ 10% cho đến 12.5% trong khuôn khổ của điều 122 và điều 131 của bộ luật đã xưa rồi từ năm 1974 liên quan đến mậu dịch. Ông Trump muốn làm chuyện đó không sai, nhưng mà các quốc gia mà bị ông áp đặt đó, thế thì Mỹ chứng minh đi, đâu có cái trò mà chứng minh lạ lùng như vậy. Bộ ngân khố cũng như là bộ mậu dịch ở bên Mỹ nói rằng cứ nhìn những cái trại tù mà chứa dân Hồi giáo gốc bao nhiêu Mỹ đấy, họ là ai vậy? Họ là những người bị cưỡng bách lao động, nhiều khi đó lao động không trả lương nữa, lao động quá nhiều giờ nữa. Cái đó là nó bức ảnh quá lớn mà cả thế giới ai cũng biết rồi. Nên thì ra khi mà chính phủ liên bang Mỹ nhét cái yếu tố nhân quyền vào, Trung Cộng nó biết bế đường cả bên Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thị Dân. Vâng, chúng ta còn một cái vấn đề cuối cùng, đó là tình hình ở tại khu vực Âu Châu, gọi chung là Liên Âu. Mới đây nó có một cái biến cố nó xảy ra, người ta có vẻ hơi giật mình, bởi vì chuyện này nếu mà nói lớn thì nó không lớn, nhưng mà nếu mà nói nhỏ đó thì nó cũng có chẳng nhỏ. Trước đây ở Liên Âu đã từng xảy ra những cái vụ khủng bố, và cái vụ mà khủng bố bằng xe tải, vụ khủng bố bằng súng ống, thậm chí cái vụ khủng bố lớn ở Pháp trong một cái nhà hát, nó cũng gây chấn động cả Âu Châu. Rồi kẻ khủng bố bây giờ không cần xài bom đạn, sử dụng một cái xe truck khổng lồ chạy đâm vào một cái khu vực hội chợ, giết rất là nhiều người. Và cái chuyện mà khám phá ra những cái túi sách trong đó có bom vân vân, nó vẫn xảy ra ở Âu Châu. Xem ra cái tình hình về an ninh của Âu Châu nó có vẻ nó khá lỏng lẻo, và nó bị những tên khủng bố lợi dụng. Nếu mà nói để tạo ra tiếng vang từ khủng bố, thí dụ đặt bom hoặc là giết người, thì ở Âu Châu sẽ thực hiện dễ hơn là ở những nước mà an ninh chặt chẽ giống như Hoa Kỳ. Nhất là sau khi ông Trump, ông ấy nắm quyền lần thứ nhì, cái vấn đề an ninh nó càng siết chặt hơn. Trong khi Âu Châu đó thì dễ lắm. Mới đây đó thì không biết là có chính xác là khủng bố hay không, nhưng mà máy bay không người lái mang bom đã xuất hiện. Và cái chuyện này nó làm cả nước Đức chới giới. Cái kiểu này mà nó mang bom mà máy bay không người lái thì nó dễ quá mà. Muốn cả chục chiếc cũng có nữa, hay là thậm chí hàng trăm chiếc cũng có, mà nó bay như châu chấu kiểu đó thì chỉ có chết. Cho nên ở đây người ta đặt ngay một cái câu hỏi, đây có phải là một cái hành động của một tổ chức khủng bố nào hay không? Nó có liên quan gì tới Iran hay không? Nó có liên quan gì đến bên phía nước Nga hay không? Và nếu mà là hành động cá nhân đó, thì cá nhân đó là ai và làm với mục đích như thế nào? Cái mà Âu Châu lo nói chung và nước Đức nói riêng đó, là đây là hành động của một nhóm khủng bố đó, thì nó rất là nguy hiểm. Còn nếu mà hành động của một tên khủng bố theo cái kiểu mà con sói đơn độc đó, thì nó đến rồi nó sẽ đi. Nhưng mà nếu mà cả một cái chiến dịch, một cái phong trào tấn công đó, thì e rằng Âu Châu sẽ khó mà có thể chấp nhận được và khó mà đối phó được. Bởi vì như chúng tôi vừa trình bày, cái tình trạng về an ninh bên Âu Châu đó, coi vậy đó mà nó lỏng lẻo lắm. Vâng, thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái sự kiện mà nó vừa xảy ra thì anh nghĩ đây nó cái hành động mà khủng bố với máy bay không người lái mang bom này đó, nó có phải là một cái hành động của một cái tổ chức khủng bố nào hay không? Dĩ nhiên họ sẽ không có sử dụng những cái loại máy bay mà về quân sự, mặc dù nó cũng không có mắc lắm, là 8 cho tới 10 ngàn có thể có được một chiếc. Nhưng mà làm như vậy thì lộ liễu quá, nó có vẻ mang cái tính cách của một cái tổ chức lớn. Bây giờ chỉ là máy bay không người lái mang bom đó, thì không ai đoán được đây là cá nhân hay là một tổ chức khủng bố nào đó. Nhưng mà cái mà người ta lo sợ đó là hàng chục chiếc máy bay không người lái mà mang bom mà nó đồng loạt tấn công đó, thì phải nói là một cái thảm cảnh. Thì theo cái nhìn của anh nghĩ rằng đây nó là một cái hành động cá nhân đơn lẻ hay là của một cái tổ chức nào, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Nếu mà trường hợp mà đây là những sự kiện đang xảy ra thì khi có những cuộc điều tra của các quốc gia cũng như là những người mà liên quan thì mới có thể trả lời một cách dứt khoát được. Còn nếu nhìn bên ngoài đó thì không phải đợi cho tới bây giờ có cái những chuyện khủng bố xảy ra đâu, mà các cái tổ chức quốc tế cũng biết thấy được rằng cái sự lỏng lẻo và thiếu gọi là tích cực của nhiều cái quốc gia, đặc biệt đó là di dân lậu, thì chúng ta đã thấy rồi. Đây là cái cơ hội rất là tốt để tạo ra cho những cái sơ hở mà các quốc gia như là Ý, Đức hoặc là Anh đã bị lãnh đủ. Mà ngay bây giờ với cái tình trạng mà khủng hoảng về di dân của mà Maroc đã đi qua Tây Ban Nha và cái số người lên tới 70-80 ngàn người, và cũng đã là một cái cơ hội tốt để cho các người khủng bố có thể nương theo những cái sự chú ý đó mà có thể sẽ tiếp tục bằng cách này cách khác dùng những loại phi cơ không người lái để mà phá hoại, để mà đạt được cái mục tiêu của những người khai thả, của là những người nào. Với thật sự đó thì cái vấn đề mà không phải đợi cho tới bây giờ và những cái tổ chức mà về khủng bố mà họ yên lặng làm đâu, mà nó cũng sẽ tạo ra cái khuấy động cho cái vấn đề nan giải của những quốc gia khác mà hiện đang lúng túng, không có lối ra ở trong cái cuộc chiến ở tại vùng gọi là Ukraine. Rồi một phần nữa là cái khủng bố này đó là có phải chủ tâm của những cái phe gọi là khủng bố chính thức ở bên ngoài, hay là đây được sự hỗ trợ của những quốc gia thù địch để tạo ra cái cơ hội này làm khó cho người ta để tạo đạt được một sự thắng lợi nào đó. Vấn đề này đó là vấn đề nan giải mà ngay cả không phải đợi cho những cái sự khó khăn về chiến tranh đã xảy ra đâu, mà gần như bao giờ cũng có ở khắp nơi trên thế giới, chứ không phải chỉ có những cái quốc gia ở tại Pháp. Nhưng mà cái vấn đề nan giải cho chính phủ Pháp cũng phải đương đầu về vấn đề hỗ trợ cho cái cuộc chiến và sự lãnh đủ, sự kém an toàn do cái chính sách của nhiều quốc gia. Và chúng ta có nhắc đi nhắc lại nhiều lần về những cái vấn đề thiếu trách nhiệm, ngay cả trong những vấn đề di dân cũng như là thờ ơ, không có mạnh bạo trong cái vấn đề của khủng bố. Cho nên những cái kẻ mà khủng bố cũng là những cái băng đảng nương theo cái cơ hội đó để mà họ làm giàu và đạt được một số những cái thắng lợi theo mục đích của họ. Đó là cái nhìn của tôi là như vậy. Còn nói rằng kết quả nó như thế nào thì khó mà có thể trả lời lắm, thưa Đăng Phong.
1: Vâng, chắc có lẽ là xin ý kiến cuối của anh Nhân về việc máy bay không người lái mang bom xuất hiện ở nước Đức, thưa anh Nhân.
2: Vâng, rất may là nó xuất hiện trên cái đường hàng không. Rồi một trường hợp khác nữa là nó có đụng chạm tới một máy bay vận tải. Chúng tôi không tin rằng đây là một hệ thống của một tổ chức muốn hành hạ cái nền an ninh của thị trường bên Đức, nhưng mà nó là một trong những việc mà nước Đức cần phải để tâm. Dù là từ những con sói điên, không biết cái lý do nó tại sao nó làm như vậy.
1: Dạ vâng.
2: Trong cuộc họp báo ngày hôm qua đó thì không lên án bất cứ một tập đoàn nào cả, mà ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Đức, ông chỉ có tên đặt tên cho cái vụ này là một đe dọa mới. Nó có liên quan đến sự điều hợp sự hỗn hợp của cuộc tấn công này. Vâng, rất may là nó không có bệnh chuyển qua nhiều đơn vị khác. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng năm ngoái, năm kia đã có tới 200-300 vụ phi cơ không người lái đã từng gây gián đoạn cho hoạt động hàng không của nước Đức. Thành thử vấn đề nó không mới, nhưng mà nó chẳng bao giờ cũ và nó phải có một cái tầm nhìn đứng đắn hơn. Đại nhằm chúng mình đã từng tường trình cho đến quý thính giả là chiến tranh bây giờ là chiến tranh những cái loại nó biết bay. Mà cái loại biết bay bây giờ nó càng ngày nó càng rẻ tiền, nó càng ngày nó càng tinh vi. Nó đem bom được, nó giải quyết những mục tiêu đó một cách nhanh chóng. Mục tiêu đó là mục tiêu quân sự thì không nói làm gì, nhưng mục tiêu đó là mục tiêu dân sự và mục tiêu kỹ thuật đó, thì đó là mối nguy. Và nước Đức đó, cần phải học các bài học mà họ đã trải qua 2 năm vừa qua, gần 250 vụ làm gián đoạn đường hàng không của Đức, và mới đây mang theo chất nổ. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của anh Dân. Vâng, nếu quý vị có xem một cái bộ phim action mang tựa đề là Olympic Peril đó, thì quý vị sẽ thấy đó, cái máy bay không người lái nó khủng khiếp như thế nào. Mà chúng tôi nghĩ đây nó không phải là giả tưởng mà nó là sự thật. Chỉ cần một cái xe rất lớn, máy bay không người lái nó xếp hàng ở trong đó cả gần cả 100 chiếc, và nó được điều khiển chỉ bằng một cái bàn, một cái màn điều khiển mà giống như cái iPad gì đó, kéo ra và lần lượt nó bay ra như châu chấu, để rồi nó tấn công vị tổng thống đang nghỉ mát, cả một dàn cận vệ và các người bảo vệ yếu nhân là chết dư rạ, bởi vì những cái chiếc máy bay này nó cứ lủi xuống và nó nổ cái ầm giống như một trái bom. Cho nên là trong tương lai mà máy bay không người lái, cái dĩ nhiên như cái loại mà chúng tôi vừa nói trong cái phim vừa rồi, đó là cái loại mà tối tân, tức là tự bản thân nó là bom, nó là một máy bay cảm tử, một đi không trở lại. Nhưng mà cái chuyện mà cái máy bay không người lái bình thường rồi nó mang bom ở dưới mà nó đâm xuống nó nổ thì cũng như vậy thôi, chỉ có cái là nhìn nó đơn giản hơn thôi. Vâng, nó sẽ là một cái mối lo trong tương lai mà người ta sẽ phải lưu ý rất là nhiều. Và cái cách mà hóa giải mà tốt nhất đó vẫn là kiểm soát được cái control của nó, tức là làm sao có thể điều khiển được nó. Nó đang được kẻ địch điều khiển thì mình điều khiển lại. Rồi ngay cả những cái máy bay không người lái mà nó có cái đường bay đó, tức là mục tiêu cố định, nó sẽ không có thay đổi đó. Nó bay tới đó và nó làm xong nhiệm vụ là xong, không có ai điều khiển hết, thì cũng vẫn có những cái làn sóng để mà có thể kiềm chế nó được, nếu mà các nhà khoa học và các nhà kỹ thuật lưu tâm. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
3: Người xin chào tạm biệt quý thính giả. Anh Nam Phong và Thế Dân và Thế Nạn của chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, kính chào anh Nam Phong, anh Trọng Nghĩa và quý thính giả. Xin hẹn với quý thính giả anh Nam Phong và anh Trọng Nghĩa vào chương trình cuối tuần thứ 6 mùng 7 ngày mai. Từ San Tacla, chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe. Đặc biệt là anh Dân nhớ uống thuốc và giữ gìn sức khỏe. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
2: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
1: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
2: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
1: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
2: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
1: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
2: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
1: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
2: Dạ, xin tuân lệnh.

0: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà úm sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn. Nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
5: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
6: Ôi da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
5: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
6: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
5: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
6: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
5: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
6: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
5: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
6: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
5: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
6: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ, giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
5: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, vân vân.
6: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
7: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
8: BMW Law Group,
7: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
8: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
7: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Việc sử dụng phương tiện này trong các cuộc tấn công trên biển nhắm vào những mục tiêu nằm sâu ở bên trong lãnh thổ của đối phương để tấn công các cơ sở năng lượng quân sự cũng như là các khu nhà ở của thường dân. Tháng trước thì Kiev cũng đã thông báo thành lập Bộ Chỉ huy Tác chiến tầm xa. Tổng thống Miến Điện công du Thái Lan để củng cố tính chính danh cho chế độ. Trong hai ngày tại Bangkok, mùng 6 và mùng 7 tháng 8, lãnh đạo Miến Điện Min Aung Hlaing sẽ hội kiến Thủ tướng Thái Lan Anutin Sawirakul, gặp gỡ nhiều thành viên trong nội các và dự diễn đàn doanh nghiệp Miến Điện Thái Lan. Thủ tướng Thái Lan vừa tuyên bố là Bangkok sẵn sàng mở ra một chương mới trong bang giao giữa hai nước. Min Aung Hlaing, nguyên là lãnh đạo tập đoàn quân sự Miến Điện, đã lật đổ chính quyền dân sự của bà Aung San Suu Kyi vào năm 2021, đẩy quốc gia Đông Nam Á này vào một cuộc nội chiến. Những người Miến Điện lưu vong tại Thái Lan khó chấp nhận sự hiện diện của lãnh đạo Miến Điện tại Bangkok, dù là dưới vỏ bọc của một chính quyền dân sự, như ghi nhận của một người trong cuộc với thông tin viên RFI Valentin Sebron.
3: La venue du putschiste birman à Bangkok lui laisse un goût amer pour Aung comme pour beaucoup de.
4: Việc một nhân vật từng lật đổ chính quyền ở Miến Điện đến Bangkok không khỏi khiến Aung chua xót. Đối với người đàn ông này cũng như nhiều người Miến Điện lưu vong khác, Min Aung Hlaing mãi mãi là người đã đẩy đất nước vào cảnh hỗn loạn và một cuộc nội chiến khiến hơn 100.000 người thiệt mạng trong vòng 5 năm, khiến 4 triệu dân phải rời bỏ nhà cửa. Anh nói xin trích, lãnh đạo Miến Điện đến Thái Lan không phải là điều bất ngờ, nhưng đương nhiên là tôi rất thất vọng. Chính phủ Thái Lan đã chọn bảo vệ lợi ích kinh tế là chính, đặt lên trên những mối quan tâm trước các hành vi chà đạp nhân quyền của Nay Pi Daw hay những khổ đau đang diễn ra ở bên kia đường biên giới. Hết lời dẫn, ông hiểu rõ điều này hơn ai hết vì anh từng bị bắt chỉ một tháng sau cuộc đảo chính năm 2021. Anh đã trải qua 2 năm ngục tù trước khi sang được Thái Lan định cư. Theo anh, dưới vỏ bọc của một chính quyền dân sự, về thực chất, Miến Điện vẫn trong tay một tập đoàn quân sự. Anh nói tiếp, Min Aung Hlaing đến đây với tư cách tổng thống hay lãnh đạo một chính quyền quân sự Miến Điện thì cũng chẳng có gì khác nhau. Vẫn là kẻ đã gây ra tất cả những hành vi tàn bạo, kẻ đã châm ngòi cho cuộc nội chiến. Vì thế, có khoác lên mình bộ trang phục nào thì Min Aung Hlaing vẫn phải chịu trách nhiệm về những gì ông đã gây ra cho đất nước. Trong nỗ lực xác định tính chính danh, đây là chuyến công du thứ tư của lãnh đạo Miến Điện từ khi ông nhậm chức tổng thống hồi tháng 4 vừa qua.
3: Valentin Sebron, Bangkok, RFI.
2: Căng thẳng trong quan hệ giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày hôm qua đã kêu gọi Washington hãy tôn trọng những cam kết để trả lại cho Seoul những căn cứ quân sự mà Mỹ không còn sử dụng. Tranh cãi liên quan đến căn cứ tại Yongsan, ngay tại trung tâm thủ đô Seoul mà Mỹ không còn sử dụng nữa nhưng chưa trao trả lại cho các giới chức của Hàn Quốc. Từ thủ đô Seoul, thông tín viên Celio Fioretti giải thích thêm.
5: Une question de bon sens pour le président sud-coréen Lee Jae-myung, le chef d'État.
6: Đó là lẽ thường tình theo quan niệm của Tổng thống Lee Jae-myung. Lãnh đạo Hàn Quốc chỉ trích thái độ thụ động và không tuân thủ những cam kết từ phía một đồng minh thân thiết của Seoul. Hiện nay Hoa Kỳ có 62 cơ sở quân sự và 28.500 quân nhân đồn trú tại Hàn Quốc. Một số căn cứ đã bị quân đội Mỹ bỏ trống nhưng Hoa Kỳ vẫn chưa bàn giao lại cho các giới chức ở Seoul. Điển hình là căn cứ Yongsan ngay tại trung tâm thủ đô Seoul. Chính phủ Hàn Quốc ngày càng nóng lòng muốn nhận lại những khu đất vốn thuộc về mình trong bối cảnh Seoul hối thúc Washington trao cho Hàn Quốc quyền tự chủ lớn hơn trong lĩnh vực quốc phòng. Seoul đang đàm phán để giành lại cho quân đội Hàn Quốc quyền chỉ huy tác chiến khi xảy ra chiến tranh. Về phía Hoa Kỳ, Nhà Trắng vừa cân nhắc việc cắt giảm quân số tại Hàn Quốc, vừa muốn kiềm chế tham vọng tự chủ về quân sự của Seoul. Đây là vấn đề sẽ được hai bên đề cập đến, nhưng cuộc họp dự trù vào tháng 10, 2026.
5: C'est le Chouretti, Seoul, RFI.
2: Sau cùng về thể thao, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA thừa nhận đã sai sót trong dự án mở cửa cho quỹ tư nhân, nhưng tiếp tục ủng hộ chủ tịch Infantino.
7: Thông cáo của FIFA được công bố trong bối cảnh ông Infantino đang bị chỉ trích từ nhiều phía, kể cả từ một số cộng sự viên của ông, sau khi dự án mở cửa FIFA cho các quỹ đầu tư tư nhân được tiết lộ và gây bất ngờ. Carlos Cordero, cố vấn chính của ông Infantino, cũng dứt khoát từ chức hôm 31 tháng 7 vì phản đối hoàn toàn dự án đó của chủ tịch FIFA. Theo hãng tin Pháp AFP, trong một thông cáo được công bố sau cuộc họp khẩn tại trụ sở FIFA, khu vực châu Phi ở Maroc, ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá thế giới khẳng định tất cả những gì được thực hiện đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định của FIFA, nhưng cũng thừa nhận có những sai sót đã xảy ra và cam kết rằng những sai sót như vậy sẽ không tái diễn. Dù ban lãnh đạo khẳng định không hề có ý định loại hội đồng FIFA và các tổ chức thành viên của FIFA ra khỏi tiến trình này, nhưng họ cũng thừa nhận lẽ ra tiến trình phải được xử lý theo một cách khác. Cũng theo thông cáo, các thành viên hội đồng FIFA dự cuộc họp khẩn đã tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn đối với chủ tịch FIFA Gianni Infantino với tư cách là người duy nhất được 211 hiệp hội thành viên của FIFA bầu chọn. Ban lãnh đạo của FIFA cũng nhấn mạnh là dự án đã bị hủy bỏ và FIFA sẽ không dung thứ cho bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào tính liêm chính, công tác quản trị tốt và việc tôn trọng các quy trình hợp lệ của FIFA, đồng thời sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ và gìn giữ tên tuổi cũng như danh tiếng của Liên đoàn bóng đá thế giới.
2: Sau đây là các phần tin bổ sung.
7: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm thăm Úc và New Zealand, chuyến công du kéo dài từ ngày 9 đến 14 tháng 8 nhằm củng cố quan hệ đối tác và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Việt Nam đã nâng quan hệ với Úc lên cấp cao nhất vào năm 2024 nhằm mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khí hậu, môi trường, năng lượng, quốc phòng, an ninh, quan hệ kinh tế và giáo dục. Với nhiều nguồn khoáng sản chưa được khai thác, Việt Nam là một đối tác hấp dẫn đối với Úc. Việt Nam và Úc dự kiến sẽ ký từ 12 đến 16 thỏa thuận về giáo dục, chuyển đổi số, nông nghiệp và chăm sóc sức khỏe. Trong chuyến thăm của lãnh đạo Việt Nam tại New Zealand, hai nước dự kiến sẽ ký từ 5 đến 6 thỏa thuận.
8: Hơn 1.000 trẻ em kẹt tại vùng Ceuta, Tây Ban Nha kêu gọi châu Âu hỗ trợ. Chính quyền Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi ngày hôm qua kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp vì họ không đủ khả năng tiếp nhận số trẻ em còn kẹt lại tại vùng lãnh thổ này sau đợt di dân bất hợp pháp vừa qua. Khoảng 70.000 người đã bị trả về nước, nhưng theo luật, Tây Ban Nha không được phép trục xuất trẻ em. Hiện giờ tại Ceuta có thể còn đến hàng trăm em nhỏ đang sống ở ngoài trời, ở các công viên hay bãi biển.
2: Giáo hoàng Leo chuẩn bị viếng thăm Uruguay, Argentina và Peru. Thông cáo vào ngày hôm nay của Tòa Thánh Vatican cho biết là trong vòng công du 12 ngày từ mùng 6 đến 17 tháng 11 sắp tới, giáo hoàng sẽ dừng chân tại tổng cộng 10 thành phố khác nhau ở ba quốc gia nói trên. Tổng thống Argentina Javier Milei rất vui mừng trước một sự kiện mà ông đánh giá là lịch sử, bởi đây cũng là lần đầu tiên từ 40 năm qua Argentina mới được vinh dự này, mặc dù là cố giáo hoàng Francisco là người Argentina, nhưng trong suốt thời gian lãnh đạo Tòa Thánh thì ngài chưa từng trở lại quê hương mình trong một chuyến đi chính thức.
8: Trang mạng Nhật Bản The Diplomat ngày hôm nay cho biết là chính quyền Việt Nam có kế hoạch xây dựng một đài tưởng niệm binh sĩ Bắc Triều Tiên chết trong chiến tranh Việt Nam. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam đã chủ trì một cuộc họp về dự án này vào đầu tuần với sự tham gia của Đại sứ Bắc Triều Tiên. Nghĩa trang nói trên có mộ 14 phi công Bắc Triều Tiên được cử sang hỗ trợ không quân Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong thập niên 60. Khoảng 1.000 người Bắc Triều Tiên được bí mật cử sang miền Bắc Việt Nam giai đoạn 1966-1971.
7: Chính phủ Mỹ đã hoàn trả gần 100 tỷ đô la tiền thuế quan cho các doanh nghiệp sau phán quyết của tòa án tối cao. Theo các tài liệu từ Pháp được hãng tin Pháp AFP tham khảo vào hôm 5 tháng 8, thì số tiền hoàn trả này tương đương khoảng 60% tổng số tiền 166 tỷ đô la mà chính quyền Mỹ đã thu được từ các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa sau khi chính sách thuế quan của ông Trump được triển khai.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, Iran đạt thỏa thuận với Oman về Hormuz, củng cố quyền kiểm soát eo biển bất chấp những đe dọa từ Tổng thống Trump.
1: Đầu tháng 8 này, đàm phán mở lại eo biển Hormuz ở Trung Đông, tuyến đường hàng hải huyết mạch với khoảng 1/5 vận tải dầu mỏ toàn cầu, được thúc đẩy nhanh chóng. Ngày hôm qua, Iran tuyên bố sắp đặt thỏa thuận với Oman để mở lại eo biển trong những giờ hoặc ít ngày tới. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đàm phán cũng đang diễn ra với Iran và eo biển chắc chắn sẽ phải mở lại. Tuy nhiên, Tehran bác bỏ mọi thương lượng với Hoa Kỳ. Thực hư ra sao? Eo biển Hormuz bị phong tỏa từ đầu tháng 3 năm nay, ngay sau khi Mỹ và Israel ồ ạt tấn công Iran với mục tiêu ban đầu là đánh sập chế độ Hồi giáo với các cuộc oanh kích hạ sát các lãnh đạo cao cấp nhất, trong đó có giáo chủ Ali Khamenei. Mở lại eo biển Hormuz là mục tiêu hàng đầu mà Tổng thống Trump đặt ra giữa tháng 4 vừa qua, sau một tháng chiến tranh chống Iran mà không đạt mục tiêu, bẻ gãy quyết tâm kháng cự của Tehran. Ngày 17 tháng 6, ông Trump ký thỏa thuận sơ bộ hướng đến hòa bình với Iran, trong đó mở lại eo biển Hormuz là một nội dung chính. Tuy nhiên, ít tuần sau, xung đột bùng phát trở lại do Iran không chấp nhận tàu thuyền qua lại, không chịu sự kiểm soát. Chiến sự tạm ngưng từ cuối tháng 7. Trước cuộc chiến tranh do Mỹ và Israel khai mào, eo biển Hormuz vốn không bị đóng. Việc eo biển bị đóng kéo dài khiến giá dầu mỏ tăng vọt, nhiều nguyên liệu chiến lược từ dầu mỏ khan hiếm đe dọa nền kinh tế toàn cầu. Đầu tuần này chỉ có khoảng 10 tàu đi qua eo biển so với khoảng 130 tàu mỗi ngày trước chiến tranh. Tổng thống Donald Trump đứng trước áp lực trong nước và quốc tế phải sớm đạt được thỏa thuận với Iran. Ông Trump nhiều lần đe dọa nếu eo biển không được mở lại, Iran sẽ phải gánh chịu các đòn tấn công khủng khiếp chưa từng có. Trước áp lực và đe dọa của Tổng thống Mỹ, Iran đã hối hả tìm cách đạt được một thỏa thuận về eo biển, nhưng không phải với Washington mà với Oman, quốc gia láng giềng bờ nam eo biển. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran ngày hôm qua cho biết là đàm phán gần hoàn tất, hai bên chuẩn bị ra một tuyên bố chung. Eo biển chắc chắn sẽ phải được mở lại với điều kiện Mỹ không chọc gậy bánh xe. Đằng sau tuyên bố ghi điểm với dư luận về thiện chí mở lại eo biển là lập trường sắt đá của Tehran, biến lợi thế giành được trong chiến tranh thành việc duy trì quyền kiểm soát đối với một trong những tuyến đường thủy quan trọng nhất của thế giới. Theo một số thông tin sơ bộ về thỏa thuận với Oman được truyền thông loan tải, thì các tàu thuyền qua lại sẽ phải trả một số loại phí, điều mà Mỹ và nhiều đồng minh cực lực phản đối. Iran thể hiện lập trường rõ ràng. Theo chuyên gia người Israel, ông Dani Srinovich, Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia của Đại học Tel Aviv, được đài Mỹ CNN dẫn lại, thì việc đưa eo biển Hormuz trở lại tình trạng trước chiến tranh sẽ chỉ có thể nếu chế độ hiện hành tại Iran sụp đổ hoặc phải có một nỗ lực quân sự bền bỉ để áp đặt quyền kiểm soát eo biển. Chính quyền Trump sẽ lựa chọn ra sao? Theo quan điểm của chuyên gia người Israel, thì trong hiện tại không có lựa chọn nào trong hai lựa chọn nói trên là có thể chấp nhận được với Mỹ do những chi phí khổng lồ và cam kết dài hạn. Kênh truyền thông Ả Rập Al Jazeera có trụ sở tại Qatar ngày hôm qua tỏ ra lạc quan khi cho biết Hoa Kỳ, Iran và Oman dường như đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận tạm thời có thể mở lại eo biển Hormuz, làm gia tăng hy vọng giảm bớt khủng hoảng tại một trong những điểm nóng nguy hiểm nhất ở Trung Đông. Tuy nhiên, ẩn đằng sau không khí ít nhiều lạc quan ấy là thế lúng túng cao độ của chính quyền Donald Trump. Trong thế đối đầu với chế độ Iran kể từ đầu chiến tranh, Tổng thống Trump thường xuyên tỏ ra ở thế thượng phong, đặt các điều kiện để buộc đối phương chấp nhận. Giờ đây tình hình dường như đảo ngược, khi ông Trump bị kẹt giữa một bên là cuộc chiến với Iran mà Washington không thể thắng và một thỏa thuận hòa bình khó có thể chấp nhận được đối với nước Mỹ. Liệu Tổng thống Hoa Kỳ có chấp nhận để eo biển Hormuz mở lại theo các điều kiện của Iran? Theo chuyên gia Romuald Ciora, Đài quan sát chính trị và địa chiến lược Mỹ, Viện IRIS của Pháp, thì nếu điều này diễn ra trong tương lai, các sử gia sẽ ghi nhận đây là thời điểm kết thúc kỷ nguyên thống trị thế giới của Hoa Kỳ bắt đầu từ sau đệ nhị thế chiến.
0: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo như thường lệ. Tiếp theo đó mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu Điểm. Chủ đề ngày hôm nay, cạnh tranh về thông minh nhân tạo, Mỹ đối mặt với mối họa, một làn sóng robot hình người Trung Quốc. Minh Anh biên soạn tạp chí và sau cùng mời quý thính giả trở lại với tạp chí Xã hội nói về đề tài con nuôi người Hàn ở Mỹ, những đứa trẻ sống kiếp không quê hương, thông tín viên Trần Công từ Seoul thực hiện tạp chí này. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục thời sự. Chủ đề hôm nay, cháy rừng thông tại Pháp, từ độc canh cho đến mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu. Thu Hằng trình bày.
2: Thống 7 năm 2026, đám cháy rừng xuất phát từ Somos, tỉnh Gironde ở phía tây nam nước Pháp đã thiêu rụi hơn 42.000 ha, phá hủy hơn 200 ngôi nhà và buộc 224.000 người phải sơ tán. Tại Biscarrosse ở tỉnh Landes thì thêm 3.600 ha rừng bị cháy. Sau thảm họa cháy rừng năm 2022, các vụ cháy liên tiếp làm dấy lên câu hỏi mô hình trồng và khai thác rừng thông hiện nay có còn phù hợp trong bối cảnh biến đổi khí hậu hay không. Đến đầu tháng 8 này thì các đám cháy đã được khống chế nhưng nguy cơ vẫn chưa chấm dứt. Nhiều khu vực cháy đen, xám xịt trải dài trong khu rừng thông Landes de Gascogne, vốn nổi tiếng là thiên đường xanh bên bờ Đại Tây Dương, với diện tích đến 1,2 triệu hecta, chiếm khoảng 17% diện tích rừng quốc gia, trải dài trên 3 tỉnh của vùng Nouvelle-Aquitaine, bao gồm Gironde, Landes và Lot-et-Garonne ở phía tây nam nước Pháp. Thì Landes de Gascogne còn nổi tiếng là một trong những khu rừng nhân tạo lớn nhất châu Âu.
3: Nguồn gốc của rừng Landes de Gascogne là gì và rừng đã hình thành như thế nào qua lịch sử?
2: Theo trang Courrier International, thì trước thế kỷ thứ 19, vùng Landes de Gascogne là khu đầm lầy và đất cát nghèo dinh dưỡng, nơi người dân chủ yếu sống bằng chăn nuôi cừu, trồng nho. Điều kiện kinh tế khó khăn khiến nhiều người dân phải rời bỏ vùng đất này. Để phát triển kinh tế và phục vụ quá trình công nghiệp hóa, Hoàng đế Napoleon Đệ Tam quyết định cải tạo khu vực. Tháng 6 năm 1857, ông ban hành đạo luật yêu cầu đào hệ thống rãnh để thoát nước các vùng đầm lầy và trồng cây thông biển, tên Latin là Pinus pinaster, trên diện rộng để giữ cuồng cát và cung cấp gỗ cho những công trình đường thủy và đường sắt phục vụ phát triển giao thương. Sau hơn 150 năm, chính sách này đã tạo nên một khu rừng nhân tạo lớn nhất Tây Âu. Hiện nay, 92% diện tích rừng thuộc sở hữu tư nhân của gần 59.000 chủ sở hữu. Ngành công nghiệp gỗ tạo khoảng 60.000 việc làm với doanh thu gần 10 tỷ euro mỗi năm.
3: Vì sao cây thông biển được lựa chọn để trồng trên diện rộng ở vùng Landes de Gascogne? Loại cây này có những lợi ích kinh tế môi trường như thế nào?
2: Theo các nhà nghiên cứu Céline Merodier và Christophe Plomion thuộc Viện IREA, trong bài phỏng vấn trên trang Atlantico ngày 2 tháng 8, thì nhiều loại cây nông nghiệp và mô hình chăn nuôi từng được thử nghiệm ở Landes de Gascogne, nhưng đều thất bại do đất quá nghèo dinh dưỡng, chua, nhiều cát, ngập nước vào mùa đông và khô hạn vào mùa hè. Sau nhiều năm nghiên cứu và so sánh, cây thông điển Pinus pinaster có nguồn gốc từ vùng Landes được xác định là loài thích nghi tốt nhất với điều kiện khắc nghiệt này. Thông điển nổi tiếng sinh trưởng nhanh, có chu kỳ khai thác khoảng 30 đến 50 năm. Gỗ thông điển chủ yếu được sử dụng để sản xuất giấy, ván, pallet, gỗ xẻ. Nhựa thông điển cũng từng được khai thác để chế biến thành dầu thông, colophane, dùng trong các sản phẩm sơn, keo dán, mực in hay xà phòng, vân vân.
3: Việc trồng chủ yếu cây thông biển có ảnh hưởng như thế nào đến nguy cơ và mức độ nghiêm trọng của các vụ cháy rừng trong khu vực?
2: Sau các vụ cháy rừng nghiêm trọng mùa hè 2022, thiêu rụi hơn 32.000 ha, thì vai trò của cây thông biển trong rừng Landes de Gascogne tiếp tục gây tranh luận. Với khoảng 82% diện tích là thông biển, thì khu rừng bị chỉ trích vì mô hình độc canh được cho là dễ cháy hơn các loại cây rụng lá. Theo nhà địa lý Arthur Geraintuk, Đại học Sorbonne, thì vấn đề nằm ở cách trồng thông biển và cần phải xem lại phương án này. Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu tại Đại học Bordeaux được AFP trích dẫn ngày 5 tháng 8 thì cho rằng vấn đề không nằm ở bản thân cây thông mà do khu rừng quá khô hạn, đất cát không giữ được nước, kể cả cây rụng lá đều có nguy cơ khô héo và cháy. Điều gì biến một tia lửa thành một đám cháy dữ dội? Trang US France ngày 7 tháng 7 nêu ba điều kiện. Đó là nhiên liệu khô, nguồn nhiệt và oxy. Rừng Landes thường hội tụ cả ba điều kiện này cùng một lúc. Từ mùa xuân trở đi, cây thạch nam, cây kim tước và cỏ của năm trước khô héo và dễ bốc cháy. Thông biển chứa nhiều nhựa và tinh dầu, khiến cành lá khô và nón thông dễ bắt lửa. Lá kim dụng tạo thành lớp vật liệu khô trên mặt đất, giúp lửa duy trì và lan nhanh. Mặt khác, đất ngập nước khiến các phương tiện chữa cháy khó tiếp cận khu vực, có nghĩa là đám cháy có thể lan rộng trước khi lực lượng cứu hỏa đến. Hạn hán và gió cũng là những tác nhân nghiêm trọng. Ngoài ra, theo nhà nghiên cứu François Guillot, thì bài học về phòng ngừa chưa hẳn đã được rút ra từ các vụ cháy năm 2022, ví dụ liên quan đến việc dọn dẹp thảm thực vật gần nhà cửa và các mương rãnh chưa được cắt cỏ.
3: Những giải pháp hoặc phương hướng cải tiến nào có thể được áp dụng để hạn chế cháy rừng và quản lý rừng Landes de Gascogne một cách bền vững hơn trong tương lai?
2: Sau các vụ cháy rừng lớn ở Gironde, biện pháp cấp bách là khai thác và xử lý hàng triệu cây thông bị cháy nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế sâu bệnh. Trong 42.000 ha rừng bị ảnh hưởng thì khoảng 4-5 triệu tấn gỗ cháy cần được thu hồi, tương đương gần một năm sản lượng tiêu thụ của ngành công nghiệp gỗ địa phương. Việc chặt bỏ cây hư hại giúp tránh nguy cơ cây đổ, khai thác thân gỗ do lớp vỏ bị cháy, đồng thời ngăn chặn sự phát triển của các loài gây hại như là bọ cánh cứng, vỏ thông. Theo đại diện ngành công nghiệp khai thác gỗ thì thị trường gỗ sẽ bị ảnh hưởng, nhưng tác động do cháy rừng vẫn ít hơn nhiều so với hậu quả sau các cơn bão như Klaus 2009 và Cynthia 2010. Về lâu dài, các chuyên gia, nhà khai thác và trồng rừng đề xuất xây dựng đường ngăn cháy, cải thiện hệ thống tiếp cận rừng và thay đổi cơ cấu loài cây để tăng khả năng chống chịu. Tuy nhiên, việc này gặp khó khăn do 92% diện tích rừng là thuộc sở hữu tư nhân, phải thuyết phục họ hy sinh một phần đất để làm đường ngăn cháy. Dự án cũng cần chi phí đến vài triệu euro, theo ông Bruno Lafont, Chủ tịch Hiệp hội Phòng chống cháy rừng ở Aquitaine. Trong chuyến thăm vùng Gironde, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi tái trồng và xây dựng một mô hình rừng khác để thích ứng với biến đổi khí hậu. Bà Sophie Brocas, tỉnh trưởng vùng Gironde, thừa thiên đề nghị các chuyên gia tìm giải pháp nhằm bảo vệ rừng trước nguy cơ nhiệt độ rừng tăng thêm 4 độ C, đồng thời vẫn bảo đảm sự phát triển của các khu dân cư. Theo nhà địa lý Geraint Kirk, cũng là chủ sở hữu rừng ở Somos, nơi bắt đầu vụ cháy rừng lớn, thì cần xem xét lại chủ trương trồng lại rừng ở mọi nơi, đặc biệt là quanh các làng mạc, để giảm nguy cơ cháy. Nhìn chung, cần điều chỉnh chính sách quản lý rừng để tăng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu. Đa dạng hóa loài cây có thể là một giải pháp quan trọng, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ cháy trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt.
0: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Iran thông báo đạt thỏa thuận với Oman về eo biển Hormuz, nhưng cũng tuyên bố là việc mở lại tuyến đường hàng hải này phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Đức cảnh báo về đe dọa an ninh mới sau vụ drone mang chất nổ xâm nhập sân bay Leipzig. Tổng thống Miến Điện công du Thái Lan để củng cố tính chính danh cho chế độ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran đạt thỏa thuận với Oman về Hormuz, củng cố quyền kiểm soát eo biển bất chấp những đe dọa của Tổng thống Trump. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Nhật Bản lập cơ quan tình báo trước mối đe dọa của gián điệp Nga, thôn Nga truy sát thường dân ở Ukraine, trong khi Kiev không có đủ hỏa tiễn để chống vũ khí đạn đạo. Trên đây là những chủ đề đáng chú ý trên báo chí Pháp hôm nay.
3: Lưu Mông để cho biết, trước mối đe dọa từ Nga, Nhật Bản buộc phải tăng cường cơ quan tình báo. Tiết lộ của New York Times về một điệp viên Nga cho thấy tình báo Nhật yếu kém đến cỡ nào, trở thành một mắt xích yếu được Moscow lợi dụng để tránh né cấm vận của phương Tây và trang bị cho quân Nga.
5: Hơn 80 năm sau đệ nhị thế chiến, Nhật Bản đang phải đối phó với một trong những điểm yếu là không có cơ quan tình báo hiệu quả, cho bị người chiến thắng năm 1945 ngăn trở và nay trở nên bất lực trước các gián điệp Nga. Hiện nay mục tiêu của các điệp viên từ Kremlin là kỹ nghệ tân tiến của Nhật mà quân đội Nga hết sức cần để hiện đại hóa thiết bị quân sự. Ông Vladislav Blasius, cố vấn Tổng thống Ukraine, khi trả lời hãng tin Kyodo nhấn mạnh khoảng 90% hỏa tiễn hành trình và hỏa tiễn đạn đạo cũng như các drone do quân Nga sử dụng có các linh kiện do Nhật Bản sản xuất. Theo ông Blasius, có 13 công ty Nhật liên quan hồi tháng 5 sau khi một hỏa tiễn hành trình Nga phá hủy một tòa nhà dân ở Kiev, giết chết ít nhất 24 người. Các nhà điều tra phát hiện hỏa tiễn này được chẩn đường bằng thiết bị Nhật bị cấm xuất sang Nga. Tình báo Ukraine cũng nhiều lần báo động với Tokyo về các hoạt động của điệp viên Nga Maxim Finchenkov. New York Times tiết lộ đó là một sĩ quan Nga 49 tuổi thuộc Cục 20, một cơ quan của tình báo quân đội Nga GRU.
3: Theo nhật báo Yomiuri, anh ta đến Nhật tháng 2 năm 2024 với tư cách giám đốc văn phòng hãng hàng không Aeroflot có trụ sở gần cảnh sát quốc gia. Vỏ bọc này giúp quan sát được các hoạt động mua sản phẩm công nghệ cao để sản xuất hỏa tiễn và drone.
5: Điệp viên này thiết lập quan hệ với các công ty hậu cần phụ trách vận chuyển hàng từ Nhật sang Nga, dùng những chứng từ giả mạo thông qua những nước thứ ba như là Việt Nam, vốn giữ quan hệ tốt với Moscow. Trong các chuyến hàng có những thiết bị quân sự và công nghệ nhạy cảm, nhân viên của Kry có thể thông trong hoạt động vì không có luật nào trừng trị hoạt động gián điệp và cơ cấu tình báo của Nhật yếu kém. Cho đến nay, cơ quan chính là Văn phòng Tình báo và Nghiên cứu của Nội các, viết tắt là CIRO, có 700 nhân viên nhưng rất ít quyền hành. Các bộ ngoại giao, tư pháp, quốc phòng, cảnh sát đều có những bộ phận truyền thu thập tin tức nhưng không chia sẻ với nhau một cách hợp lý. Phát ngôn viên chính phủ Minoru Kihara khẳng định việc thành lập cơ quan tình báo mới giúp chính quyền, xin trích, phản ứng nhanh hơn, đưa ra các quyết định sáng suốt hơn dựa trên thông tin tình báo chất lượng cao hơn. Nhà nghiên cứu Céline Pajon, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp cho biết, Tokyo đang lập ra một cơ quan tương đương với Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp và một luật chống gián điệp cứng rắn hơn với Nga. Tuy vậy, người ta vẫn hoài nghi vì một số cố vấn của chính phủ Sane Takaichi có tiếng là ủng hộ Nga. Về năng lượng thì Nhật Bản trừng phạt nhẹ tay hơn châu Âu, vẫn nhập khí hóa lỏng Nga và hợp tác ở mỏ Sakhalin, nhưng cũng theo ông bà Pajon, Nhật mất nhiều hơn được nếu xích lại gần Moscow.
3: Thế nên Tokyo luôn ủng hộ Ukraine, xuất khẩu thiết bị quốc phòng không sát thương, hợp tác sản xuất drone, gửi sĩ quan liên lạc đến NATO chuyên về Ukraine, tham gia liên minh tình nguyện, v.v. Thăm Nhật Bản hôm 2 tháng 7, Ngoại trưởng Andriy Sybiha nói, ông tin rằng Nhật sẽ hỗ trợ Ukraine không chỉ trong thời chiến, mà cả tiến trình tái thiết lâu dài.
5: Tokyo hứa viện trợ 3.200 tỷ yen tương đương trên 17 tỷ euro, đã gửi sang nhiều máy phát điện và rất tích cực trong việc giúp giàu mình, đóng góp 2,2 tỷ yen cho quỹ của NATO để mua vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine. Nhưng sự ủng hộ này khiến Nhật Bản trở thành mục tiêu của các nước thù địch với phương Tây. Theo giáo sư James Rao, Đại học Pennsylvania, tình báo Trung Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên đang tìm cách chiếm đoạt bí mật chính trị, an ninh và công nghệ của Nhật Bản, có thể gây căng thẳng giữa Tokyo và các đối tác. Nhìn chung, một chuyên gia ở Anh đánh giá, cả chính phủ lẫn xã hội Nhật Bản đã ý thức được mối đe dọa trước cuộc xâm lăng Ukraine. Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đứng về phía Nga trong khi cam kết của Mỹ yếu đi, cho nên bất chấp những chỉ trích, chính phủ đã đi xa hơn với việc thành lập cơ quan tình báo quốc gia, sở hữu ngân sách trên 400 triệu đô la. Cơ quan này có khoảng mấy trăm người gồm kỹ sư tin học, nhà phân tích an ninh mạng, v.v., điều phối công việc của 33.000 nhân viên từ các bộ phận thuộc cảnh sát, quốc phòng, tư pháp, ngoại giao. Một hội đồng tình báo do Thủ tướng chủ trì sẽ là Bộ Chỉ huy Trung ương. Bước tiếp theo dự kiến năm 2027 là thành lập một cơ quan tình báo hoàn chỉnh.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Trong khi đó, tại Kherson, cuộc sống diễn ra theo nhịp độ những cuộc săn người bằng drone của Moscow. Cảnh săn lùng một người bắn rau quả được hàng xóm ghi lại và đưa lên mạng xã hội đã gây phẫn nộ ở Ukraine. Le Figaro dẫn lời Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông nói, thế giới phải nhìn thấy điều này. Mỗi bằng chứng đều cho thấy Nga đã mất trí, binh lính của họ thích thú với việc giết hại và ngược đãi thường dân.
5: Như thường lệ, sáng thứ ba vừa qua vào 6 giờ sáng, ông Yuri, 52 tuổi, đang cùng với vợ bày rau củ trên quầy từ chiếc xe tải đậu gần ngõ vào Kherson thì thấy một drone bay vòng xung quanh. Ông kể là bắt đầu chạy trốn và ra dấu, hàng hóa chỉ là rau quả, nhưng drone Nga mang theo một quả đạn vẫn bay quanh chiếc xe, như để làm Yuri hoảng loạn rồi lao vào ông. Người bán hàng sống sót như phép lạ, với nhiều mảnh đạn trong người và bị chấn thương não. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh, nếu không gây áp lực lên Nga thì, xin trích, không thể hình dung được một thế giới cùng tồn tại với cái ác như thế này. Kherson bị quân Nga chiếm đóng từ tháng 3 cho tới tháng 11 năm 2022, và sau khi được giải phóng, quân Nga chạy sang đóng ở bên kia bờ sông Nhép. Các thành phố làng mạc trong khoảng cách 100 cây số bị drone oanh kích thường xuyên. Năm ngoái, một ủy ban độc lập Liên Hiệp Quốc đánh giá những vụ tấn công thường dân này là tội ác chống nhân loại. Olha Chernichova, một cư dân Kherson, nói với Le Figaro.

0: bằng được. Siêu thị duy nhất đã bị Ron tấn công 4 lần vào cuối tuần trước. Thành phố được bảo vệ bằng lưới chống Ron, hầm trú ẩn bê tông, bao cát, những đơn vị phòng không cơ động. Nhưng hiện nay Ron bay rất thấp, chỉ cách mặt đất 1 hay 2 mét, có thể xâm nhập vào sân nhà, chui qua cửa sổ, luồn qua những khe hở của lưới chắn. Khó bắn hạ vì đạn lạc có thể trúng nhầm người dân. Trên mạng xã hội, Nga phủ nhận việc tấn công vào dân thường.
1: Những mối đe dọa lớn nhất vẫn là hỏa tiễn đạn đạo. Liberation giải thích vì sao Ukraine không có và sẽ không bao giờ có được đủ hỏa tiễn để đối phó với vũ khí đạn đạo của Nga. Kho dự trữ tên lửa Patriot của Mỹ đã cạn kiệt do chiến tranh với Iran. Kỹ nghệ phương Tây không đáp ứng được nhu cầu, nên Moscow đang để oanh tạc nước láng giềng với sự giúp đỡ của Bắc Triều Tiên.
0: Đêm 4 và 5 tháng 8, Nga đã tấn công ồ ạt vào Kiev. Không một hỏa tiễn nào bị đánh chặn, nhiều nhân viên bị chôn vùi dưới đống đổ nát, cứu hộ bị cản trở bởi các đám cháy, ít nhất 17 người thiệt mạng và 44 người bị thương. Tên lửa đánh chặn đạn đạo có thể đã cứu sống họ nếu Ukraine có được. Lầu Năm Góc đã bắn hơn 1.200 hỏa tiễn chống đạn đạo Patriot, hiện chỉ còn chưa tới 1.000 trong kho. Và trong khi kỹ nghệ phương Tây không được đặt trong tình trạng chiến tranh như ở Nga, giải pháp thay thế cho hệ thống Patriot là SAMPT của Pháp và Ý, nhưng tốc độ sản xuất không đáp ứng được. Trong loạt bài mùa hè về những động vật tham gia chiến tranh, Le Monde mô tả chiến binh Ross, chú chó nghiệp vụ đánh hơi chất nổ dũng cảm, một trong những người hùng bốn chân của quân đội Pháp.
2: Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình là tạp chí Tiêu Điểm. Chủ đề hôm nay, cạnh tranh về thông minh nhân tạo Mỹ đối mặt với làn sóng robot hình người Trung Quốc. Tạp chí Tiêu Điểm.
3: Thưa quý vị, ngày 28 tháng 7 năm nay, chính quyền Donald Trump ra quyết định cấm nhập khẩu robot tiên tiến nước ngoài. Biện pháp này về thực chất là nhắm vào các mẫu robot được tăng cường trí tuệ nhân tạo AI do Trung Quốc phát triển. Và theo nhiều nhà phân tích, động thái này của Mỹ còn làm nở rõ cách tiếp cận cạnh tranh giữa hai siêu cường trong lĩnh vực robot. Hãng tin Mỹ AP cho biết thêm, lệnh cấm do Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ FCC ban hành. Theo giải thích của FCC, các loại robot tiên tiến có thể tạo ra rủi ro về an ninh mạng, thu thập dữ liệu và làm gia tăng sự phụ thuộc của Mỹ vào chuỗi cung ứng nước ngoài. Chủ tịch của FCC, ông Brendan Carr cho biết, động thái này là nhằm bảo vệ an toàn cho các chuỗi cung ứng trọng yếu của Mỹ, hết tài dẫn. Ngoài ra, chính quyền Donald Trump cũng cho biết thêm đang cân nhắc các biện pháp kiểm soát việc sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo AI mã nguồn mở của Trung Quốc trong bối cảnh AI của nước này đang nhanh chóng gia tăng vị thế. Theo nhiều chuyên gia được kênh truyền hình quốc tế France 24 trích dẫn, thì Hoa Kỳ có lý do để lo lắng cho an ninh quốc gia. Thế hệ robot hiện đại ngày nay chủ yếu là do Trung Quốc chế tạo, không chỉ để thực hiện các nhiệm vụ đơn giản như vẫy tay chào khách tham quan tại các hội nghị công nghệ đầu những năm 2000, mà là những mẫu robot dạng AI hiện thân. Chúng có thể nghe, nhìn, di chuyển và tương tác với môi trường nhờ các thiết bị cảm biến cũng như các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT hay DeepSeek được cài đặt bên trong cơ thể robot. Ông Valentin Weber, chuyên gia về Trung Quốc và các công nghệ tiên tiến thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Đức, trụ sở ở Berlin nhận định mức độ tinh vi của những cỗ máy này đang đặt ra những thách thức mới cho an ninh Hoa Kỳ.
4: Với hệ thống cảm biến, những robot này có thể được xem như là những camera giám sát di động, thường được trang bị các chương trình nhận diện khuôn mặt. Hoa Kỳ không muốn những loại thiết bị này xuất hiện trong các môi trường nhạy cảm như văn phòng chính phủ hoặc các khu vực quân sự.
3: Ngoài vấn đề an ninh, giới quan sát còn ghi nhận đây còn là vấn đề kinh tế. Tuy lệnh cấm mới của Mỹ không nhắm trực tiếp vào Trung Quốc, chỉ liên quan đến các thiết bị nước ngoài, thì theo kênh CNN, trong năm 2025, các nhà sản xuất Trung Quốc cung cấp hơn 90% robot cho thế giới. Các hãng Unitree, Agibot, Ubetech và Ganbot của Trung Quốc hầu như thống lĩnh thị trường mới nổi qua mặt các hãng Figure AI, Tesla của Mỹ và Agile Robots của Đức. lệnh cấm được đưa ra vào thời điểm

0: các khảo sát dự báo năm 2026 bùng nổ thị trường robot hình người. TrendForce, một công ty chuyên nghiên cứu về thị trường robot của Đài Loan, trích dẫn các nguồn quan sát dự báo lượng xuất xưởng toàn cầu sẽ vượt mức 50.000 đơn vị, tăng hơn 700% so với năm 2025. Trong số này, Unitree và Agibot của Trung Quốc cùng nhau chiếm gần 80% tổng sản lượng xuất xưởng. Từ bức tranh tổng quan này, lệnh cấm trên của Mỹ còn là một cách để gây sức ép đối với một lĩnh vực mà Trung Quốc đã sớm đưa lên hàng đầu trong danh sách các ưu tiên công nghệ. Sự việc cũng làm nổi rõ hai tầm nhìn chiến lược khác nhau về phát triển AI. Franz Lankat nhắc lại, Trung Quốc thời Tập Cận Bình ngay từ năm 2015 đã coi việc phát triển robot và AI là một chiến lược quốc gia. Rút kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008, Bắc Kinh tin rằng phải dựa nhiều hơn vào công nghiệp, sản xuất và công nghệ có khả năng tạo ra giá trị vật chất. Tầm nhìn của ông Tập Cận Bình là sử dụng AI để nâng cấp các lĩnh vực sản xuất và nền kinh tế thực, thay vì chỉ phát triển các ứng dụng số hay dịch vụ trực tuyến. Và sự xuất hiện của ChatGPT tháng 11 năm 2022 là chất xúc tác thúc đẩy Trung Quốc tăng tốc đầu tư vào AI hiện thân. Trong chương trình truyền hình của Franz, ông Luca Guma, nhà sáng lập và tổng giám đốc của hãng Corpen Robotics của Pháp, nhấn mạnh vai trò của chính phủ Trung Quốc trong chiến lược phát triển AI.
1: Nhà nước Trung Quốc hoạt động dựa trên các kế hoạch phát triển mà người ta gọi là kế hoạch 5 năm. Trong các kế hoạch 5 năm đó, robot học chính là một trong số các ưu tiên chiến lược.
0: Kết quả là trong vòng 20 năm, từ là một công xưởng thế giới, Trung Quốc, đặc biệt là thành phố Thâm Quyến, đã vươn lên thành một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới. Cũng trong chương trình của Franz Lankat, ông Stefan Bubo, chủ tịch Enough Age Group, giải thích.
2: Et c'est en cela où la Chine a fait une véritable mutation sur un métier qui était à la base de.
1: Điểm đáng chú ý là Trung Quốc đã thực hiện một sự chuyển đổi rất mạnh mẽ, xuất phát từ một nền kinh tế dựa chủ yếu vào sản xuất và công nghiệp. Họ đã xây dựng được năng lực sản xuất rất lớn với chi phí thấp nhờ tự động hóa và robot hóa quy trình ở quy mô lớn. Đồng thời, ngày nay họ cũng sở hữu các trung tâm đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, đặc biệt là tại Thâm Quyến và Nam Xương, khu vực thường được coi là thung lũng robot. Có khoảng hơn 10 trường đại học đào tạo những kỹ sư chất lượng cao. Điều này tạo ra sự gắn kết rất chặt chẽ giữa khu vực học thuật và khu vực công nghiệp. Các kỹ sư mới tốt nghiệp có thể nhanh chóng tham gia trực tiếp vào các trung tâm sản xuất và nghiên cứu, từ đó tạo ra những sản phẩm có năng lực cạnh tranh rất cao.
0: Một điểm khác không kém phần quan trọng tạo nên thế mạnh cho Trung Quốc trong cuộc đua chiến lược với Mỹ, đó là lợi thế chuỗi cung ứng khổng lồ, theo như quan sát của ông Stefan Bubo.
1: Đối với một robot hình người, gần như 80% linh kiện cần thiết có thể được tìm thấy và tiếp cận chỉ trong vài giờ. Điều này giúp đẩy nhanh đáng kể quá trình chế tạo nguyên mẫu. Thời gian từ khi phát triển sản phẩm cho đến khi đưa ra thị trường chỉ khoảng 9 tháng, nhanh gấp đôi so với nhiều nơi khác trên thế giới. Chính điều đó tạo nên khả năng lặp lại và cải tiến sản phẩm cực nhanh của Trung Quốc. Đây là một trong những thế mạnh lớn nhất của họ.
0: Vậy vì sao Hoa Kỳ vẫn luôn được xếp đầu bảng cuộc đua? Theo giải thích của trang Robot News Today, số lượng không phải là thước đo duy nhất. Hoa Kỳ có nhiều hãng công nghệ danh tiếng và những doanh nghiệp này hiện đang dẫn đầu về công nghệ AI nền tảng và các ứng dụng công nghệ giá trị cao có trả phí như mô hình robot có khả năng tư duy thay vì chỉ tập trung vào việc xuất xưởng giá rẻ. Nhà tỷ phú Elon Musk của Tesla đã đưa ra tham vọng trong vòng 2-3 năm tới, hãng này dự kiến đưa ra thị trường hơn 1 triệu robot hình người. Ông còn tuyên bố sẽ có một sự chuyển hướng chiến lược lớn, đó là từ một công ty sản xuất ô tô điện, Tesla sẽ trở thành một doanh nghiệp sản xuất robot. Chuyên gia Valentin Weber trả lời Phan Văn Cát tóm tắt chiến lược của Mỹ như sau.
3: Hoa Kỳ tập trung chủ yếu vào việc phát triển các mô hình tiên tiến và đặt cược nhiều vào năng lực tính toán và các trung tâm dữ liệu để tạo ra các hệ thống trí tuệ nhân tạo ngày càng hiệu quả hơn.
0: Một quan điểm cũng được ông Luca Guma đồng chia sẻ. Tuy nhiên, vị giám đốc trẻ tuổi của hãng Corten Robotics của Pháp lưu ý thêm về một thách thức khác cho Mỹ.
1: Có một điểm quan trọng khác khi nhìn vào sự tập trung mạnh mẽ của ngành robot tại châu Á. Một công ty nổi tiếng khác của Mỹ là Boston Dynamics đã bị hãng Hyundai, một tập đoàn của Hàn Quốc, mua lại. Điều đó cho thấy rõ là mặc dù Hoa Kỳ cố gắng phát triển thị trường robot hình người, nhưng ngành công nghiệp này vẫn có mức độ tập trung rất cao tại châu Á.
0: Nhìn chung, theo như đánh giá của ông Wang Yu Kao Fonko, chuyên gia về công nghệ mới ở Trung Quốc, Đại học Red Bull Nijmegen của Hà Lan với Phong Văn Cát.
3: Biện pháp mới này của Mỹ là nhằm bảo đảm trong dài hạn các doanh nghiệp và người tiêu dùng sẽ sử dụng công nghệ và robot của Mỹ.
0: Đối với Washington, một trong những kịch bản xấu nhất là Hoa Kỳ trở nên phụ thuộc vào robot Trung Quốc trong một nền kinh tế ngày càng phụ thuộc vào máy móc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo tiên tiến. Câu hỏi đặt ra, liệu Hoa Kỳ có đủ khả năng để bắt kịp sự chậm trễ trong lĩnh vực cụ thể này hay không? Về điểm này, ông Wang Wu Kiao-Fonko thừa nhận.
3: Đây là câu hỏi lớn và chắc chắn sẽ không dễ dàng khi mà hệ sinh thái sản xuất của Trung Quốc đã rất phát triển để có thể sản xuất những robot này với số lượng lớn.
4: Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí Tiêu Điểm qua đề tài cạnh tranh về thông minh nhân tạo Mỹ đối mặt với mối họa làn sóng robot hình người Trung Quốc. Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả nghe lại tạp chí Xã hội nói về con nuôi người Hàn Quốc ở Mỹ, đó là những đứa trẻ sống kiếp không quê hương, tạp chí do thông tín viên Trần Công thực hiện từ Seoul.
5: Tạp chí Xã hội. Từ sau chiến tranh Triều Tiên, hàng trăm nghìn trẻ em Hàn Quốc đã được đưa ra nước ngoài làm con nuôi. Trong đó, Mỹ là điểm đến lớn nhất với nhiều gia đình phương Tây. Đây từng được xem là hành động nhân đạo, cứu giúp những trẻ mồ côi nghèo đói không có tương lai trong một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Nhưng sau hơn 70 năm, những câu chuyện được kể lại từ chính những người con nuôi Hàn Quốc cho thấy một mặt khác của lịch sử. Hồ sơ bị làm sai lệch, trẻ em bị tách khỏi gia đình ruột, quốc tịch không được đảm bảo, khủng hoảng bản sắc kéo dài và nỗi đau tìm lại cội nguồn không dễ chữa lành. Đây không chỉ là câu chuyện của những đứa trẻ được đưa tới một gia đình mới, đó còn là câu chuyện của chiến tranh, nghèo đói, kỳ thị xã hội, chủ nghĩa dân tộc huyết thống, nhu cầu gia đình của phương Tây, tôn giáo, thị trường nhận con nuôi và trách nhiệm chưa hoàn tất của cả quốc gia gửi con lẫn quốc gia nhận con.
6: Theo NamuWiki, lịch sử nhận con nuôi Hàn Mỹ bắt đầu sau chiến tranh Triều Tiên, khi Hàn Quốc kiệt quệ, nhiều...

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, thưa quý vị, trong giây lát chúng tôi sẽ mời chị Hoài Hương nhập sóng để gửi đến quý vị những bản tin mới nhất mà chị ghi nhận được từ thành phố San Diego. Để mở đầu, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin thời tiết ở Bắc California. Thưa quý vị, Bắc California ngày hôm nay một ngày đã hạ giảm, nóng cũng không nhiều lắm, đặc biệt ở San Jose. Cao nhất trong ngày là 82 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 59 độ F và nhiệt độ bên ngoài hiện giờ đang ghi nhận ở con số là 74 độ F. Từ bây giờ cho đến cuối tuần, không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra ở Bắc California. Bầu trời ngày hôm nay với ánh nắng chói chang và nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng, đặc biệt là ngày thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần sẽ tăng cao, có nơi lên đến trên dưới 90 độ F. Hiện giờ bên ngoài, gió đang thổi với tốc độ là 8 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 57%. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chị Hoài Hương đã có mặt trên làn sóng. Nam Phong gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta cũng như cho biết ngày hôm nay thời tiết ở San Diego như thế nào, thưa chị.
1: Thưa quý thính giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 6 tháng 8 và ngày âm lịch là ngày 24 tháng 6 đủ và nó có mây từng phần, nhiệt độ cao 81 độ và thấp ban đêm là 69 độ. Gió hướng Tây 7 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Nam 5 dặm 1 giờ, tác ước về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 8 giờ lên 6 sáng và lặn lúc 7 giờ 43 chiều và chiều dài ban ngày là 13 giờ 37 phút. Và tăng một lúc 11 giờ 40 và lặn lúc 2 giờ 17 chiều. Dự báo cho ngày thứ 6 thì có mây từng phần, nhiệt độ cao 82 độ và thấp ban đêm 68 độ và cũng không mưa. Và bây giờ thì xin được trở lại với Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu bản tin liên quan đến vấn đề an toàn hàng không. Cơ quan hàng không liên bang FAA đã ra lệnh cho hãng hàng không kiểm tra hàng trăm chiếc máy bay Boeing 737 MAX có bị nứt kê thân bay hay không, và cảnh cáo nếu mà hư mà không sửa thì có thể phi cơ sẽ không có được vững chắc lắm, cho nên phải kiểm tra. Và cơ quan hàng không liên bang ra lệnh kiểm tra khoảng 471 chiếc Boeing 737 MAX số 8, 737 MAX số 9 và 737 MAX số 8/200 được ghi danh ở tại Hoa Kỳ để bay. Vết nứt được phát giác trong khung sườn chung quanh cửa lên xuống phía trước bên phải thân phi cơ, kế bên cái khu vực bếp của một chiếc máy bay 737 MAX. Và đó là lý do mà họ bắt đầu kiểm tra. Hãng hàng không phải kiểm tra cái chỗ đó tùy theo lịch trình bay của từng chiếc, và phải sửa chữa bất kỳ vết nứt nào khi phi cơ trước khi cho bay lại. Hãng Boeing đã thay đổi cách sản xuất để giải quyết vấn đề này trên những chiếc mới sản xuất gần đây. Cơ quan hàng không liên bang không bắt buộc hãng hàng không dừng sử dụng những chiếc MAX 737 này và cho biết thời gian kiểm tra sẽ giúp họ có nhiều cơ hội phát giác ra những cái vết nứt có thể làm phi cơ không có được vững. Và lệnh này của cơ quan hàng không liên bang có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 9. Đây không phải là lần đầu tiên hãng phi cơ Boeing phải đối phó với tình trạng Boeing 737 bị nứt. Năm 2019, cơ quan hàng không liên bang đã ra lệnh kiểm tra một số chiếc Boeing 737/700, 737/800 và 737/900. Sau khi có chiếc bị phát giác là bị nứt ở cái chỗ nối giữa cái thân và cái cánh máy bay. Tháng trước thì cơ quan hàng không của liên bang đề nghị kiểm tra ghế ngồi trên 453 chiếc Boeing 737 MAX để đề phòng cái lắp đặt không có đúng cách. Hãng Boeing bị chú ý kỹ kể từ khi phi cơ hãng Alaska Airlines bị bung cái tấm ốp ở đằng sau cửa hồi tháng Giêng 2024. Tới nay, theo kết quả điều tra của Cơ quan An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia, lúc mà Boeing giao chiếc phi cơ cho hãng Alaska hồi tháng 10 năm 2023, cái tấm ốp đó thiếu 4 cây chốt, cho nên đó là lý do nó đã xảy ra cái vấn đề trục trặc đáng tiếc như vừa kể. Vâng, và thưa quý vị, tin tức kế tiếp liên quan đến chuyến đi của Tổng thống Trump vừa rồi đến Nam California. Ông Trump nói nhiều về kinh tế và vấn đề vi phạm luật pháp trong cái bữa tiệc gây quỹ tại cái sân golf của ông ở Nam Cali. Cả ủng hộ viên của Tổng thống lẫn người biểu tình thì đã có mặt ở bên ngoài cái khu vực, cái sân đánh golf này. Khu vực này nằm ở Rancho Palos Verdes trong lúc diễn ra bữa tiệc gây quỹ do... bữa tiệc gây quỹ để có quỹ cho Ủy ban Toàn quốc Đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 năm nay. Và những người ủng hộ nói tôi rất là vui, tôi là cư dân của Cali, tôi thích, tôi yêu quý ông Trump và chính sách của ông và tôi ủng hộ ông 100%. Đó là lời của cô Christine Cuvader cho hay. Trong khi đó, những người biểu tình thì lại nói ngược lại, chúng tôi không có ủng hộ ông Trump và chính sách của ông. Và đó là lời phát biểu của ông bà Carrie Scoville cho biết. Và thậm chí có lúc hai bên còn lớn tiếng với nhau, bên ủng hộ và bên biểu tình. Các nhân viên an ninh và công lực đứng gác chung quanh cái sân golf này chỉ vài ngày trước khi Tổng thống tới đây, thì nhiều tin tức đã loan. Một cái kẻ tình nghi đã bị bắt bởi vì đi chung quanh quan sát sân golf, chụp hình, quay phim và phát giác ra khi mà bị bắt trong túi quần của anh này có một cái băng đạn đã nạp đạn sẵn, rồi người ta mới từ lý do đó khám xét luôn nhà và tịch thu được nhiều vũ khí ở tại đó. Và thưa quý vị, đó là cái chuyến viếng thăm của ông Trump xem ra có vẻ hơi vội vã, bởi vì sau cái bữa tiệc đó, ông ngày hôm sau, tức là ngày thứ ba, đã phải lật đật bay sang Las Vegas để nói chuyện trong một cái chương trình công cộng nói về vấn đề kinh tế và vấn đề giá cả. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hoài Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 17 điểm, Dow Jones giảm 365 điểm và Nasdaq giảm 43 điểm. Vàng giảm 12.80 Mỹ kim hay là 4.292 Mỹ kim cho một lượng vàng. Và một thùng dầu thô 78 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và một đồng Mỹ kim bằng 26.235 đồng cho tiền việt nam. Và sau đây là tin từ San Diego. Việc cảnh sát trưởng Chula Vista cáo buộc phân biệt chủng tộc

0: câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị lúc 4 giờ chiều thứ Năm trên làn sóng 92 FM của Đài Tiếng Nước Tôi tại Atlanta.

0: Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
1: Kính chào quý thính giả. Trong câu chuyện gia đình những tuần qua, chúng tôi trình bày một số nguyên tắc căn bản trong việc dạy dỗ con cái. Những nguyên tắc này không thay đổi, nhưng khi áp dụng vào thực tế, lắm khi cha mẹ thấy lúng túng, nhất là trước những thay đổi trong xã hội của thế kỷ thứ 21 này. Hôm nay chúng tôi xin nói về một thách thức lớn trong trách nhiệm nuôi dạy con cháu mà hầu hết ông bà cha mẹ đang phải đối diện. Đó là ngày nay con cháu chúng ta dành quá nhiều thời giờ sử dụng các thiết bị điện tử như máy vi tính, computer, điện thoại di động, là cell phone, iPad, vân vân. Theo các cơ quan nghiên cứu về vấn đề này, ngày nay các em nhỏ chỉ mới 11, 12 tuổi đã biết và thấy những hình ảnh đồi trụy ở trên mạng. Có một số em chỉ mới 4, 5 tuổi mà đã thấy và biết những hình ảnh xấu xa này. Theo một cơ quan nghiên cứu khác, 42% các em ở bậc tiểu học bị người lạ quấy nhiễu, đe dọa trên mạng. Và nguy hiểm hơn nữa là cứ trong 5 em 12 tuổi thì có một em bị người xấu liên lạc để dụ dỗ, rủ rê vào những việc tội lỗi. Thưa quý vị, ngoài những nguy hiểm vừa kể, còn có nhiều nguy hiểm khác xảy ra cho các em nhỏ khi cha mẹ không quan tâm kiểm soát hay là không giới hạn thời giờ các em dùng những thiết bị điện tử, dùng cell phone, iPad, computer, vân vân. Một bác sĩ tâm lý nọ cho biết, khi các em nhỏ sử dụng những phương tiện kỹ thuật này quá nhiều, thay vì vui chơi với bạn bè ở ngoài sân, ngoài trời, thì tính tình các em sẽ thay đổi, buồn vui thất thường. Có nhiều em trở nên lười biếng, không muốn hoạt động cũng không muốn làm việc gì, và tính tình các em cũng thay đổi, trở nên khó chịu, khó tính. Các bác sĩ tâm lý cũng cho biết, khi sử dụng cell phone, iPad, computer suốt ngày, tâm trí bị kích động liên tục, nên con em chúng ta dễ bị bệnh mất ngủ. Vì não bộ phải làm việc nhiều, tinh thần căng thẳng, ảnh hưởng đến tâm trí. Và vì vậy khả năng tập trung suy nghĩ của các em cũng suy giảm. Ngoài ra, vì thiếu vận động thân thể, các em nhỏ cũng bị những chứng bệnh chậm lớn hay là quá mập. Cũng có em bị chứng cao đường, cao mỡ trong máu như người lớn tuổi. Với những em càng nhỏ tuổi thì những tai hại này càng lớn hơn và nguy hiểm hơn. Vì những nguy hiểm này, các vị giám đốc, kỹ sư làm việc tại Silicon Valley không cho con họ sử dụng những thiết bị mà chính họ đã chế tạo và sản xuất. Thưa quý vị, vào năm 2018, trên báo New York Times có một bài nói rằng những cha mẹ làm việc với Facebook, Apple, Microsoft hay với những nhà kỹ thuật điện toán lớn khác không cho con họ dùng những phương tiện truyền thông hiện đại này. Một người nọ giấu tên, nói với ký giả tờ báo này như sau. Tôi tin là quỷ Satan đang hoạt động, đang dùng cell phone để giết chết đời sống con em chúng ta. Nếu là cha mẹ có con còn nhỏ, chúng ta cần để ý đến lời cảnh cáo này. Một ký giả nọ cho biết, nhiều phụ huynh vẫn không quan tâm đến nguy hiểm này. Có người chủ trương rằng, cha mẹ phải tôn trọng sự riêng tư của con cái khi các em vào mạng. Có người còn nói, kiểm soát con khi các em dùng những thiết bị điện tử này cho thấy là cha mẹ không tin con, và có thể khiến các em lớn lên chấp nhận việc bị kiểm soát về mọi khía cạnh trong đời sống. Tác giả bài báo này viết tiếp như sau. Suy nghĩ như thế là thiếu khôn ngoan. Con em chúng ta cần biết rằng, khi các em vào mạng xã hội, dùng những thiết bị điện toán, cha mẹ có quyền kiểm soát tất cả những gì các em đọc hoặc xem trên mạng. Các em không có quyền riêng tư, không được giấu cha mẹ. Thật ra, thưa quý vị, nếu thương con, chúng ta phải quan tâm, dành thì giờ để ý và hướng dẫn con. Ngược lại, nếu cha mẹ quá bận rộn, không có thì giờ ở gần con, cho con tự do vào mạng lưới suốt ngày đêm để xem bất cứ điều gì, bất cứ lúc nào các em muốn, là chúng ta không thật sự thương con vì không quan tâm đến đời sống tinh thần, đời sống đạo đức của con. Như vậy, nếu thương con và quan tâm đến đời sống tinh thần, đạo đức của con, chúng ta cần kiểm soát hay hướng dẫn con như thế nào? Quy luật và giới hạn chúng ta đặt ra cho con gồm những điều sau đây. Cho con biết rằng, cái cell phone, iPad hay cái laptop mà các em sử dụng là của cha mẹ, chứ không phải của các em. Vì vậy, cha mẹ có quyền biết và kiểm soát những gì các em xem, các em đọc trong đó. Trong thời buổi ngày nay, chúng ta biết rằng trong xã hội có nhiều người xấu, muốn làm hại tâm trí của trẻ em và cả người lớn nữa. Họ đưa lên mạng những hình ảnh tội lỗi xấu xa để đầu độc mọi người. Nếu chúng ta vì bận rộn với công việc, với những trách nhiệm khác hàng ngày, mà không quan tâm đến con cái, không đặt giới hạn, cũng không kiểm soát, nhưng cho con tự do, muốn đọc gì xem gì trên những thiết bị đó, là chúng ta không thật sự thương con, vì đã không bảo vệ con khỏi những nguy hiểm về mặt tinh thần và đạo đức. Một điều khác các bậc phụ huynh cần quan tâm áp dụng là tất cả cell phone, iPad, computer ở trong nhà không nên để trong phòng riêng có cửa khóa lại, nhưng phải để ở phòng khách hoặc ở một chỗ mà luôn có người trong nhà qua lại. Con cái cũng phải cho cha mẹ biết password để vào các thiết bị của các em là gì, để lúc nào cha mẹ cũng có thể mở những thiết bị đó ra, check xem con mình đã đọc gì, xem gì, đã liên lạc với ai hay trao đổi điều gì với những người trên mạng. Một nhà tâm lý học tại trường MIT đề nghị các bậc phụ huynh cũng cần cho con biết giới hạn trong việc sử dụng những thiết bị điện tử, nghĩa là có những nơi hay những lúc con không được dùng. Chẳng hạn như khi đi trong xe với cha mẹ, trong bữa ăn của gia đình, khi đi ngủ, khi đi vacation với gia đình, cũng có những lúc các em không được dùng cell phone. Mục đích những giới hạn này là để giúp tâm trí con em chúng ta được nghỉ ngơi, để các em tham gia những sinh hoạt khác trong ngày, như chơi đùa với bạn, nói chuyện với người thân, thay vì chỉ trao đổi suy nghĩ hay trò chuyện với những người ở xa, mà nhiều khi là những người các em không biết. Trong tuần, gia đình chúng ta cũng nên có một ngày không dùng cell phone hay máy điện toán, để cha mẹ và con cái có thì giờ trò chuyện, chia sẻ tâm tình với nhau. Và thưa quý vị, quan trọng hơn cả là ông bà, cha mẹ, chúng ta cần xây dựng mối quan hệ gần gũi thân thương với con cháu, để các em thấy rằng chúng ta thương các em và luôn luôn muốn điều tốt nhất cho các em. Nếu cha mẹ không thông cảm, không đồng ý với con về những điều tốt mà các em mong muốn, thì việc đặt giới hạn luật lệ trong việc sử dụng điện thoại hay máy điện toán sẽ khiến các em cảm thấy khó chịu, nghĩ rằng mình bị cấm đoán và mất tự do. Các em không hiểu vì sao cha mẹ đi ngược lại với làn sóng của xã hội và mọi người chung quanh. Từ đó các em sẽ không muốn vâng lời cha mẹ, nhưng có khuynh hướng phản loạn, phản đối cha mẹ để làm những gì các em muốn, nhất là để được giống như bạn bè của mình. Vì vậy, chỉ khi thật sự có mối quan hệ gần gũi thương yêu với con, chúng ta mới có thể chỉ cho con thấy rằng các em là những con người đặc biệt, có giá trị lớn đối với cha mẹ và giá trị lớn trước mặt Chúa. Nhất là giải thích cho con thấy rằng các em không phải tùy thuộc vào những thiết bị điện tử đó thì đời sống mới vui và có ý nghĩa. Chúng ta cũng cần cho con biết rằng là cha mẹ chúng ta có trách nhiệm bảo vệ các em khỏi những ảnh hưởng xấu và người xấu trong xã hội. Vì mục đích của những người đó là đem vào tâm trí các em những điều không tốt, không lành mạnh, để đời sống các em sẽ vì những ảnh hưởng đó ngã vào chỗ hư hỏng và gặt lấy những hậu quả tai hại sau này. Quan trọng hơn hết, chúng ta cần cầu xin Chúa ban cho mình khôn ngoan để đương đầu với những thách thức trong thời đại tin học này. Chúng ta cần có lời Chúa dạy trong Kinh Thánh làm tiêu chuẩn cho việc hướng dẫn, dạy dỗ con cái. Trong những thông tin mà con cháu chúng ta thâu nhận hàng ngày trên mạng, có rất nhiều điều làm dơ bẩn tâm trí trong trắng, ngây thơ của các em. Từ đó dẫn đến chỗ hủy hoại đời sống trong trắng của các em. Chúa biết rõ điều này, nên lời Chúa trong Kinh Thánh dạy như vậy. Hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Chúng ta cần giúp con cháu giữ tâm trí và tấm lòng trong sạch, để có những suy nghĩ, những việc làm trong sạch, thiện lành. Sứ đồ Phao-lô khuyên như vậy, hễ điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương. Nói chung, điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi thì anh em phải nghĩ đến. Phao-lô hàm ý nhắc mọi người, tất cả những gì không cao đẹp, không trong sạch, không công chính, không đáng biểu dương thì chúng ta đừng nghĩ đến, cũng đừng để những điều xấu xa đó xâm nhập vào tâm trí con cháu chúng ta dưới bất cứ hình thức nào. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.

0: Chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
1: Thưa quý thính giả, theo các nhà chuyên môn, đi bộ là một trong những hình thức vận động đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nếu duy trì đều đặn khoảng 30 phút mỗi ngày, chúng ta có thể nhận được nhiều lợi ích như tốt cho tim mạch, hỗ trợ giảm cân, kiểm soát đường huyết, giúp cơ thể sử dụng insulin hiệu quả hơn, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tăng cường cơ và xương, cải thiện tinh thần, tăng sức bền, giúp cơ thể dẻo dai hơn, giảm cảm giác mệt mỏi trong sinh hoạt hàng ngày, tăng cường miễn dịch, vân vân. Cũng theo các nhà chuyên môn, để đạt được hiệu quả tốt, chúng ta cần đi bộ thường xuyên. Các bác sĩ nói rằng đều đặn quan trọng hơn là đi nhiều mà không đều. Đi bộ là điều chúng ta cần làm để vận động cơ thể, một hình thức thể dục rất tốt. Trong văn minh cổ đại vùng cận đông, đi hay là đi bộ nói về đời sống hay lối sống. Một người đi đứng như thế nào tức là người đã sống như thế nào. Đời sống là những bước đi, cho nên chúng ta phải bước đi đúng. Chẳng những nói đến việc tập thể dục, nhưng cũng nói đến nếp sống hàng ngày. Kinh Thánh cũng nói đến việc cùng đi hay là đồng đi. Những người công chính sống một đời đạo đức được mô tả là người đồng đi với Thiên Chúa, cùng bước đi với Thiên Chúa. Hai nhân vật trong Kinh Thánh Cựu Ước được mô tả là người cùng bước đi với Thiên Chúa là Hê-nóc và Nô-ê. Kinh Thánh ghi, sau khi sinh Mê-tu-sê-la, Hê-nóc đồng hành với Đức Chúa Trời trong 300 năm, sinh con trai, con gái. Vậy Hê-nóc sống 365 năm. Hê-nóc cùng đi với Đức Chúa Trời rồi biến mất vì Đức Chúa Trời đón ông đi. Kinh Thánh cũng cho biết về nhân vật Nô-ê như sau. Trong thế hệ mình, Nô-ê là một người công chính và trọn vẹn. Ông cùng đi với Đức Chúa Trời. Đồng hành với Đức Chúa Trời, cùng đi với Đức Chúa Trời, đồng nghĩa với công chính trọn vẹn. Người cùng đi với Chúa là người sống theo sự chỉ dạy của Thiên Chúa, làm theo lời dạy của Ngài. Trên bước đường đời, chúng ta cần có một người bạn đồng hành. Và người bạn đồng hành chúng ta cần có nhất là Đức Chúa Trời, đấng tạo dựng chúng ta, luôn luôn sẵn sàng đi bên cạnh chúng ta. Nhưng chúng ta có chịu bước đi với Ngài hay không? Bước đi với Chúa có nghĩa là lắng nghe tiếng Chúa, làm theo lời dạy của Ngài. Chúa phán dạy chúng ta qua Kinh Thánh là lời của Ngài. Chúng ta cần đọc Kinh Thánh để nghe Ngài phán với chúng ta. Một trong những điều quan trọng Chúa phán dạy chúng ta qua Kinh Thánh là cho chúng ta biết rằng mình là những tội nhân trước mặt Thiên Chúa, cần ơn cứu rỗi của Ngài. Chúa Giê-xu cho biết Ngài đã đến thế gian này để tìm và cứu người lạc mất. Chúng ta giống như những con chiên lạc đàn. Nên Chúa Giê-xu đã giáng trần chịu chết chuộc tội cho chúng ta và đem chúng ta trở về với Ngài. Quý vị có nghe lời phán dạy đó để ăn năn tội, quay trở về với Chúa để được làm con của Chúa và để được Ngài dẫn dắt không? Khi đã là con cái của Chúa, Ngài sẽ tiếp tục hướng dẫn chúng ta theo đường ngay lẽ phải để chúng ta không

0: đó là Thánh Augustine. Sứ đồ Phaolô cũng vậy. Chúng ta bước đi bởi đức tin, không phải bởi mắt thấy. Chúng ta sống trên trần gian này là sống bởi đức tin, không phải qua mắt thấy. Chính đức tin là Thiên Chúa giúp chúng ta sống, vượt lên trên những khó khăn, thử thách trong đời sống. Chúng ta bước đi bởi đức tin, chúng ta sống bởi đức tin. Sứ đồ Phaolô cũng dạy, hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Chúa Cứu Thế đã yêu thương anh em. Bước đi trong yêu thương có nghĩa là sống yêu thương. Thiên Chúa ban cho chúng ta hai điều răn, yêu Chúa và yêu người. Chỉ cần yêu Chúa, chỉ cần yêu người là chúng ta giữ vẹn điều răn của Thiên Chúa. Vì vậy, hãy bước đi trong yêu thương mỗi ngày. Kinh Thánh cũng dạy hãy bước đi như các con sáng láng. Sáng láng hay là ánh sáng là ngược lại với bóng tối. Bóng tối nói đến tội lỗi, xấu xa, ô uế. Bước đi trong bóng tối là sống đời tội lỗi xấu xa. Người tin Chúa là người bước đi như các con sáng láng là những người sống trong ánh sáng. Chúng ta không thể tiếp tục sống trong bóng tối của tội lỗi. Không ai có thể phủ nhận lợi ích của việc đi bộ. Nhưng điều quan trọng là phải đi bộ thường xuyên, đều đặn. Đời sống này cũng là những bước đi theo Chúa, đồng hành với Chúa. Đi bộ, lợi ích cho thân thể, nhưng đồng hành với Chúa, bước đi với Chúa là điều quan trọng hơn, vì nó quyết định số phận đời đời của chúng ta. Quý vị có đang bước đi với Chúa không?
1: Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
2: Quý thính giả tại Atlanta và vùng phụ cận, xin liên lạc mục sư Đỗ Trung Tín, điện thoại 678-242-8147. Mục sư Đỗ Trung Tín, 678-242-8147. 47.
3: Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, tức là 1888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm.
0: Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
3: Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, 1888 Tin Lành.
2: Điện thư của chúng tôi là phát thanh@tinlanh.org. phát thanh@tinlanh.org.
4: Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1340. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1340. Ngay trên đài tiếng nước tôi tại Atlanta, xin cảm ơn quý vị.
3: Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh Tin Lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org. tinlanh.org. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị chiều thứ năm tuần sau trên làn sóng 92 FM của đài Tiếng Nước Tôi tại Atlanta. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.

xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi ông Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Ây da, thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn. Nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
5: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
6: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
5: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
6: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
5: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
6: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
5: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
6: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
5: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
6: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
5: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
7: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
8: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
7: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Dallas, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.

0: thống này sử dụng năng lượng mặt trời, pin hoặc là năng lượng sinh khối, là loại năng lượng giúp tiết kiệm chi phí và giảm bớt lượng CO2 tạo ra.
1: Thiết kế này của công ty SkySource SkyWater Alliance đã chiến thắng cuộc thi Water Abundance XPRIZE. Cuộc thi bắt đầu từ năm 2016 để tìm ra giải pháp cung cấp ít nhất 2.000 lít nước mỗi ngày từ không khí, sử dụng năng lượng sạch và chi phí không vượt quá 2 cent, tức là 2 xu, cho mỗi lít nước.
0: Theo cô Xinja Tata, người khởi động cuộc thi XPRIZE, gần 800 triệu người trên trái đất phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nước. Nguồn nước ngọt là có hạn, trong khi các giải pháp tạo ra được nước sạch khác như khử muối lại rất tốn kém. Nhưng nhóm nghiên cứu đã nhận ra rằng không khí có thể được khai thác như là một nguồn tài nguyên.
1: Hiện nay, Guido đã được đưa vào sử dụng ở một số khu vực. Nhóm thiết kế sẽ sử dụng số tiền thưởng có được để phát triển hệ thống và lắp đặt trên toàn thế giới với sự giúp đỡ của các tổ chức phi lợi nhuận.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Vũ ngồi miên man suy nghĩ đến lực quả báo của nhà Phật. Tự chàng đã gây khổ cho Hiền ngày xưa, cho nên bây giờ con ruột của chàng phải gặp cảnh sầu não, đớn đau. Nhưng tại sao cuộc đời của bé Lệ lại phải gian truân chìm nổi như vậy? Mẹ của nó đã chịu khổ nhiều chưa đủ hay sao? Còn chàng đã làm khổ cả đời Hiền, thì phải bắt chàng chịu sự trừng phạt, chứ bé Lệ đâu có tội tình gì. Càng nghĩ Vũ càng đau đớn xót xa, cứ hình dung đến những ngày bơ vơ của con, chàng muốn chết đi được. Lệ đã bị nghi ngờ ăn cắp tiền, bị đuổi ra khỏi tiệm mai, bị Trân dụ dỗ lường gạt, đã phải sống như một cô gái điếm thượng lưu để rồi đi làm vũ nữ. Trời ơi, con của chàng nó có tội tình gì? Trong lúc chàng dư tiền dư bạc, lập bệnh viện miễn phí, giúp người không công, mà con của chàng thì lại sống một cuộc đời nhơ nhớp, đến ngày tàn, không có thuốc uống, ở trong một xó hẻm tối tăm. Vũ nghĩ ngợi liên miên, và lúc đó chỉ lái xe bằng tiềm thức. Ngọc Dung cũng vậy, tuy ngồi bên cạnh cha, nhưng mà trong đầu cứ nghĩ đâu đâu. Nàng đã thấu hiểu hết những hành động của Trân rồi, thật là nhơ nhớp. Tại sao con người trí thức như Trân lại có thể làm được những việc đó? Nhưng rồi cơn giận cũng qua đi. Càng suy nghĩ, nàng càng thấy có nhiều lý lẽ để bênh vực Trân. Tuổi thanh niên ai mà không như vậy? Ít có người đàn ông nào khi đến lúc cưới vợ mà chỉ biết có một người đàn bà. Nàng vẫn thường nghe thiên hạ nói như vậy mà. Thì Trân cũng là con người, chàng đâu có khác hơn được. Nàng giận Trân nhiều lắm nhưng mà vẫn thấy yêu Trân. Đối với nàng, Trân không hề tỏ ra suồng sã. Trân chưa bao giờ nói một câu thiếu im dịu, đừng nói chi là có những cử chỉ khả ố. Một sự giả hình giả dạng hay sao? Dung không tin như vậy. Rất có thể Trân có nhiều người yêu, nhưng bây giờ chàng thành thật yêu nàng và muốn cưới nàng làm vợ. Chắc là như vậy. Nếu quả thật Trân xem trọng nàng thì tại sao nàng lại quá khắt khe đối với dĩ vãng của Trân? Những gì đã qua thì kể làm gì nữa. Miễn Trân thành thật nói hết ra, nàng sẽ tha thứ hết. Bây giờ đã đến lúc thử thách tấm lòng của Trân đối với nàng, xem chàng có thành thật yêu thương hay là chỉ coi nàng như bao nhiêu cô gái qua đường khác. Dung nghĩ đến lời hẹn với Trân đi lên building sau giờ học, nhưng mà hôm nay mắc đi với cha nàng không đến trường. Hay là đợi đúng giờ nàng sẽ đến gặp Trân, rồi thử lên cái building đó với chàng xem sao. Nếu Trân cư xử đứng đắn thì chàng quả thật là thật lòng yêu nàng và chỉ nghĩ đến hôn nhân. Bằng ngược lại, nàng cũng còn đủ thời giờ để mắng vào mặt tên Sở Khanh định lợi dụng nàng. Dung suy nghĩ như vậy cho nên quay sang nhìn cha. Nàng muốn nói cho Vũ biết là nàng sẽ đến gặp Trân, nhưng khi nhìn thấy nét mặt đăm chiêu suy nghĩ của cha, nàng lại thôi. Thôi thì chắc là phải lén đến gặp Trân để thử thách tình yêu của chàng, chứ bây giờ nói với cha, ông sẽ hỏi lôi thôi lắm. Vũ cho xe đậu trước sân nhà rồi mới quay qua nói với Ngọc Dung.
1: Bây giờ con vô nhà đi, ba tới bệnh viện một chút. Nè, nhớ nói cho mẹ biết nghe không?
2: Dạ.
0: Dung vâng dạ xuống xe, Vũ lui xe ra khỏi cổng rào rồi chạy ngay. Mộng Ngọc nhìn thấy Ngọc Dung thì ngơ ngác lên tiếng hỏi.
2: Ủa, Dung, ba con đi đâu vậy? Dạ, ba đi đến bệnh viện đó má. Thế nào rồi con? Đúng rồi má, Trân là người không được đứng đắn. Nhưng đó là chuyện trước kia. Còn bây giờ thì không biết sao.
0: Mộng Ngọc là người hoang mang hơn cả trong chuyện này. Nàng đã đề xướng cái việc gả Ngọc Dung cho Trân, cho nên trong trường hợp này thật là khó mở lời. Nàng lại lên tiếng hỏi con.
2: Nhưng mà ba con nói thì sao? Dạ, ba phiền lắm má à. Từ chỗ đó về đây, ba không nói một tiếng nào hết. Cũng may là con dè dặt đối với Trân, chứ để nó suồng sã hơn nữa, không biết là tai hại tới đâu. Thôi, từ rày về sau đừng có gặp Trân nữa, để má tìm cách nói cho nó hết đến đây.
0: Dung đưa mắt nhìn mẹ rồi bước vào trong nhà. Nàng đã định nói với mẹ về chuyện đến building để thử thách Trân, nhưng mà chưa gì mẹ đã có ý không muốn nàng gặp Trân nữa. Thôi thì cũng đành giấu mẹ luôn, chứ nói ra thì lôi thôi lắm. Dung nhìn đồng hồ thấy đã 10 giờ rưỡi thì yên tâm đi thay đồ. Còn một tiếng nữa Trân mới đến đón nàng ở trước cửa trường. Nàng xin phép mẹ vào phòng nằm nghỉ để suy nghĩ những gì sắp sửa phải nói với Trân. Cứ lên building rồi hẳn hay. Nếu Trân cư xử đúng đắn lễ độ thì mình hỏi thẳng chàng về những chuyện cũ. Nếu Trân chịu nói hết sự thật là chàng thành thật yêu mình, bằng giấu giếm hay nói khác đi, mình sẽ có cách đối phó sao. Dung chưa từng biết thủ đoạn của những tên Sở Khanh khi ở bên một thiếu nữ trong phòng vắng. Đúng 11 giờ 15 nàng thay đồ, xin phép Ngọc đi đến nhà một người bạn gái. Ngọc ngạc nhiên nhìn con và lên tiếng hỏi.
2: Gần đến giờ ăn cơm rồi, con còn tính đi đâu? Sao không để chiều hãy đi chứ? Dạ con... Con đến mượn bài bạn con gấp má. Con quên. Thôi được rồi, con đi đi. Nè, nhưng mà nhớ về mau nghe không? Ủa, mà xe ba con đi rồi, con lấy gì đi? Dạ, để con đi taxi được rồi mà. Để con đi taxi.
0: Nói xong, Dung chào mẹ rồi hấp tấp ra cổng gọi xe. Ngọc nhìn theo con nhưng mà lại không để ý tới cái vẻ khác thường của Ngọc Dung. Đến 12 giờ hơn, Vũ về rồi mà Dung vẫn chưa thấy về. Ngọc mới lo ngại lên tiếng bảo chồng.
2: Sao tới giờ này mà con Dung nó chưa về kìa?
1: Ủa, mình nói gì ạ? Anh đưa nó về đây rồi mà.
2: Thì nó về rồi, nhưng mà nó nằm nhà có một chút hả? Rồi cái nó xin phép em để đến nhà bạn mượn bài gì đó.
1: Mượn bài gì cả? Nó đi hồi nào vậy?
2: Nó đi đâu hồi 11 giờ mấy gì đó. Cũng đã hơn một tiếng đồng hồ rồi đó mình.
1: Lạ hả? Rồi em có kêu nó về ăn cơm không?
2: Có, em có dặn nó đi rồi nhớ về ăn cơm. Nhưng mà coi chừng nó vội vã lắm, không biết nó có về không nữa.
0: Nghe vợ nói thì Vũ chợt nhớ đêm hôm qua Dung có nói với chàng là Trân hẹn trưa nay sẽ đón nàng đưa lên cái building để coi phòng. Không lẽ là Dung nó đi đến trường để gặp Trân? Vô lý, nó đã hiểu rõ những hành động xấu xa của Trân rồi mà. Không lẽ con chàng nó liều lĩnh để thử thách như vậy? Chàng lên tiếng nói với Ngọc.
1: Hôm nay đó, anh biết là nó có hẹn với thằng Trân đi coi phòng ở trên cái building đó đó. Không lẽ nó còn dám đi gặp thằng kia sao?
2: Mình, không lẽ con nó làm vậy mà không cho mình hay sao? Lúc nãy em đã dặn nó đó là đừng bao giờ gặp Trân nữa mà.
1: Cái con Dung này nó cứng đầu lắm. Anh sợ đó là nó muốn thử thằng kia đó chứ.
2: Trời ơi, còn thử thách cái gì nữa? Cái thằng Sở Khanh, nó đã có con rơi con rớt như vậy, ai mà đi gả cho nó?
0: Ngọc chợt thấy mình lỡ lời vội im bặt. Vũ chỉ nhìn vợ nhưng mà không nói gì. Trong lòng chàng vẫn còn bận lo nghĩ về Dung cho nên không để ý đến những lời của vợ. Chàng lên tiếng nói.
1: Anh nghĩ là chắc con Dung nó đang muốn thử coi thằng Trân có thật yêu nó hay không. Thiệt là bậy quá. Cái thằng điểu giả đó cũng có thể nó làm hại con Dung đó.
2: Mình ơi mình, bây giờ anh tính sao mình?
1: Anh chạy tới cái building Rose ngay bây giờ. Có chuyện gì đó, anh nhất định không có tha nó đâu, cái thằng khốn nạn.
0: Chàng bước nhanh ra cửa, Ngọc sợ hãi chạy theo và nói.
2: Mình ơi, mình đừng có hành động như vậy, không có được đâu.
0: Vũ hình như không nghe tiếng của vợ, leo lên xe phóng nhanh ra cổng. Nhưng khi xe ra đến đường cái, chàng mới thấy cử chỉ và lời nói mất bình tĩnh của mình. Không phải chỉ vì chuyện Dung mà chàng có ý muốn giết Trần. Trong lòng chàng còn mang mối hận với tên Sở Khanh kia bởi vì cuộc đời của Lệ, của Diệp Thúy

0: Chiếc xe taxi vừa quẹo qua cổng trường thì Ngọc Dung đã thấy xe Trân đậu ở đầu đường Duy Tân. Không biết là Trân đã đến từ lúc nào. Dung kêu tài xế ngừng lại trả tiền rồi xuống xe. Trong lúc đó Trân cũng vừa thấy Dung, liền mở máy cho xe chạy trờ tới. Hắn chạy cặp vào lề đường rồi mở cửa lên tiếng hỏi Dung: "À, hôm nay em không đi học hả?" Dung không đáp, nàng chờ xe ngừng hẳn bước lên rồi mới nói:
1: "Dạ, em có việc nhà cho nên không đi học bữa nay."
0: Trân cho xe vọt sang đường Hai Bà Trưng thẳng lên chợ Tân Định. Đi một khoảng xa hắn lại lên tiếng hỏi: "À, chuyện gì em? Có quan trọng lắm không vậy?"
1: "Dạ không, không có quan trọng gì hết."
0: "Đã bận không đi học mà em cũng tới với anh hơn."
1: "Tại vì em sợ anh chờ đó."
0: Trong lòng của Dung bây giờ bối rối lắm. Nàng nghĩ đến cách đối phó với Trân một khi hắn giở trò đê tiện, nhưng mà không biết có thực hành được hay không. Còn Trân thì lộ vẻ sung sướng rõ ràng. Chàng liếc nhìn Ngọc Dung với sự hãnh diện trong lòng. Chưa cưới hỏi gì cả, nhưng mà Trân thấy rõ Dung đã hoàn toàn thuộc về mình. Dung bỗng lên tiếng hỏi:
1: "Anh ơi, mình đi đâu vậy anh?"
0: "Ủa, anh đã nói với em hôm qua là mình đi coi phòng ở building, cái chỗ mà anh mướn để vợ chồng mình về ở mà."
1: "Nhưng mà ở đâu hả anh?"
0: "Cái building Rose, gần tới rồi."
1: "Building Rose."
0: Nàng nhớ ngay đến lời của cha nói, ông đoán biết trước là Trân sẽ đưa nàng đến cái building Rose. Vậy là đúng là Trân đã mướn gian phòng đó lâu rồi, và đã từng phá hoại bao nhiêu đời của những đứa con gái khác. Trân đâu có hiểu được những nghĩ ngợi trong đầu Dung, hắn lên tiếng nói liên miên: "Ơi, sau khi mà hưởng từng trăng mật đó, mình sẽ về đó nghe, yên tĩnh sang trọng lắm. Lần đầu tiên đến đó là anh chịu liền à."
1: "Nhưng mà anh đã mướn cái chỗ đó chưa?"
0: Nàng khéo hỏi thử xem Trân có thật tình hay không. Nếu thành thật, Trân sẽ nói là mướn lâu rồi. Nhưng mà Trân lên tiếng đáp không suy nghĩ: "Mới mướn thôi, họ tính sửa lại phía ngoài hành lang cho nó đẹp." Một lúc sau xe đến nơi, Dung nhớ là mình vẫn thường qua ngang đây nhưng mà không để ý đến cái building rộng lớn này. Trân đậu xe ở gara rồi chỉ tay lên nói với Dung: "Nhà 7 tầng tất cả đó nha, mình ở cái tầng thứ nhì, 3 phòng ăn thông với nhau." Trân vụt im lặng khi thấy mấy người thợ đang trét hồ quét vôi ngay gian phòng của mình. Dung thấy thái độ kỳ lạ của chàng mới lên tiếng hỏi:
1: "Gì vậy anh?"
0: Không có gì đâu em. Mình lên lầu đi." Hắn đưa Ngọc Dung đến thang máy, nhưng mà trong lòng lo ngại sự hiện diện của mấy người thợ hồ. Hắn đã bảo gác gian ngày mai mới bắt đầu cho sửa chữa, nhưng mà hôm nay tại sao cái đám thợ hồ đã khởi công, thiệt là phiền phức. Thang máy ngừng lại ở tầng 2, Trân đưa Ngọc Dung đến phòng của mình. Người cha già gác gian thấy chàng vội cúi đầu: "Chào ông, tôi có đưa chìa khóa cho họ sửa phòng rồi." Trân muốn hỏi anh ta về cái chuyện sửa phòng không đúng hẹn, nhưng mà trước mặt Dung thấy không tiện, hắn chỉ gật đầu. Hắn đưa Dung đến cửa phòng chỉ vào: "Đó, anh đang cho sửa lại cái phòng của mình, em vô coi đi." Ngọc Dung bước vào phòng rồi thì Trân nói nhanh: "Nè em ở đây nha, anh ra nói chuyện với lại cái ông gác gian chút." Hắn quay quả trở ra đến chỗ phòng trực rồi lên tiếng cự nữ: "Nè, sao kỳ vậy? Tôi kêu ngày mai mới bắt đầu sửa phòng mà tự nhiên nay lại cho thợ tới vậy?"
2: "Ông quên chứ đâu phải tôi. Ông dặn thứ sáu cho sửa phòng, hôm nay thứ sáu mà." "Thiệt là phiền quá. Vậy mà tôi quên. Bây giờ làm sao? Kêu mấy người đó nghỉ được không?"
0: Tại sao vậy ông? Họ làm không được hả?"
2: "Không có phải. Tại tôi có khách mà cứ đi ra đi vô hoài bất tiện lắm."
0: Người gác gian đã quen cái trò đưa rước dây nhân của những người ở building rồi cho nên mỉm cười nói:
2: Ồ, tôi hiểu rồi. Bây giờ tôi kêu họ nghỉ nha, ông chờ tôi."
0: Người gác gian vừa bước đi thì Trân gọi giật lại:
1: Thôi đi anh, kỳ quá à."
0: Hắn thấy bất tiện lắm cho nên mới kêu người gác gian và lên tiếng nói: "Nè, nếu mà bây giờ tự nhiên kêu người ta nghỉ đó thì kỳ quá. Thôi được rồi, mấy người thợ đang làm mà bây giờ kêu người ta nghỉ thì coi sao được. bởi vì làm như vậy những người chung quanh sẽ để ý đến gian phòng của Trân liền. Nhưng mà quả thật là bực mình, bao nhiêu mưu kế đều bị hư hết. Người gác giang lại lên tiếng nói, như vậy thì sao, có cho nghỉ không? Thôi bỏ đi, để cho người ta làm. Nhưng mà chừng nào xong?
2: Làm thì hai hôm là xong. Ông chủ nể tôi lắm, mới chịu cho sửa bên ngoài cửa theo ý của ông.
0: Ơi, tôi ở building này trên 5 năm rồi, ông chủ mà không nể tôi còn nể ai nữa chứ. Người gác giang cười nhe hai hàm răng trắng. Trân không nói chuyện nữa mà quay trở vào phòng. Ngọc Dung đang đứng ngắm những bức họa trên vách. Mấy người thợ đang tô hồ ngoài cửa sổ thấy Trân vào, liếc nhìn nhau rồi cúi xuống làm việc. Trân đến bên Dung rồi hỏi nhỏ,
3: sao, em thấy làm sao?
0: Ngọc Dung không quay lại nhìn mà chỉ lên tiếng đáp nhỏ,
1: đẹp lắm.
0: Dù cố trấn tĩnh tinh thần nhưng mà nàng cảm thấy run lên khi Trân nắm lấy tay nàng. Nàng rút tay ngay lại, trong lúc Trân làm như không để ý lên tiếng hỏi tiếp, anh muốn hỏi em về cái gian phòng kìa chứ không phải bức tranh. Dung bước đến bên cửa sổ để lấy một cái nhìn tổng quát rồi lên tiếng nói,
1: đẹp lắm anh.
0: Em đẹp quá. Đứng bên cửa sổ giữa một cái khung trời trong sáng, em đẹp lộng lẫy, không khác một nàng tiên. Rồi Trân bước đến bên Dung, quên mất những người thợ đang làm việc bên cạnh đó. Hắn tròn tay qua người Dung kéo sát vào mình. Dung ngượng quá xô nhẹ Trân ra và lên tiếng nói nhỏ,
1: đừng anh, người ta nhìn kìa.
0: Rồi nàng gỡ tay Trân bước ra xa. Lúc đó có tiếng còi hụ báo 12 giờ trưa. Mấy người thợ thu xếp đồ đạc về nghỉ. Họ chào Trân và Dung rồi ra cửa. Trân chỉ gật đầu đáp lễ, nhưng mà trên gương mặt lộ vẻ khó chịu một cách rõ rệt. Từ nãy đến giờ, trạng thái tâm hồn của Dung biến đổi liên tục. Nàng cũng thấy cảm xúc trước sự âu yếm của Trân, nhưng mà cố gắng chống lại để khỏi ngã vào lòng của anh ta. Những dự định lột trần bộ mặt điểu giả của Trân lúc ra đi, khi gặp mặt đều tiêu tan hết. Chính trong lòng nàng mong mỏi Trân đừng có những cử chỉ gì thái quá, để nàng có cơ hội tha thứ khi dĩ vãng đã xa. Khổ cho người con gái, khi đã thành thật yêu đương rồi thì trong lòng khó có thể quên. Trân đóng cửa xong quay lại nhìn Dung rồi ngó ra cánh cửa sổ đang sửa chữa dở dang. Cánh cửa bên trái bị gỡ ra không thể nào đóng kín lại được. Đứng ở trong phòng này, những người dưới kia nhìn lên rõ mồn một. Trân bực bội lắm, thật là phí đi một dịp tốt. Nhưng hắn lại nhủ thầm, thôi lo gì, không sớm thì muộn, chạy đi đâu. Cái điều cần thiết hôm nay là chuẩn bị tình cảm cho Ngọc Dung, phải làm cho nàng thấy sự âu yếm gần gũi giữa hai người sắp cưới hỏi nhau chỉ là chuyện thường. Trân bước đến bên nàng và cất tiếng gọi, Dung.
1: Dạ.
0: Em không thích anh nắm tay em hả?
1: Dạ đâu có. Em thấy có người ở trong phòng á.
0: Em đừng có để tâm tới cái chuyện đó. Mình sắp sửa là vợ chồng rồi mà. Gia đình chính thức gặp gỡ nhau á, thì có gần gũi nhau cũng đâu có sao. Hay là em không tin anh? Dung ngước nhìn Trân không nói gì hết. Trong lòng nàng hiện đang hoang mang giữa sự thành thật và giả dối của Trân. Nàng không biết Trân xem mình như thế nào, là một người vợ sắp cưới hay là cũng giống như bao nhiêu cô gái khác. Trân cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc Dung và nói, em thấy sao? Lời nói có đúng không?
1: Em cũng không có rõ nữa.
0: Trân bỗng quay lại nhìn về phía cửa sổ, hình như ở chỗ cây xăng dưới đường có người đang đứng nhìn lên phòng mình. Hắn khó chịu lắm nhưng mà không biết làm sao. Trong lòng đang sôi nổi tự nhiên lại dịu xuống. Trân ngồi xuống ghế lấy thuốc ra hút rồi lên tiếng với giọng hờn dỗi, vậy là có nghĩa là em chưa tin anh phải không?
1: Không phải vậy, nhưng mà em khó nói quá.
0: Cái gì mà khó nói? Nè, giữa anh với em đâu có cái gì mà phải giấu nhau nữa.
1: Anh có chắc vậy không?
0: Sao lại không? Anh muốn giữa chúng mình á không có cái sự giấu giếm nhau. Anh tính bảo em đó là hôm nào mình sẽ cùng nói ra hết những cái chuyện yêu đương trước kia. Đừng có để về sau đó nó xảy ra cái sự hiểu lầm. Trân quả thật là một kẻ khôn ngoan. hắn mượn cách giải quyết tiến bộ của những đôi vợ chồng thành thật yêu nhau, nói hết những lỗi lầm trong dĩ vãng, chỉ một lần thôi rồi không nói tới nữa. Cho dù người chồng có bê tha trụy lạc, có con rơi con rớt, người vợ có không còn trinh tiết hay là đã gian dở mối tình đầu, thì cũng phải nói cho nhau hết trong giờ phút linh thiêng đó. Cả hai người cùng thành thật tha thứ lỗi lầm khi xét thấy trong lòng vẫn còn yêu nhau. Đó là phương cách giải quyết tiến bộ trong lúc giao thời, giữa khi nền luân lý cổ truyền rạn nứt và nền tảng luân lý của những tư tưởng mới chưa kịp xâm nhập vào lòng người một cách sâu xa. Dung là cô gái ngây thơ cho nên dễ tin những lời của Trân nói. Không thành thật yêu nàng, sao chàng lại chọn phương cách giải quyết tiến bộ đó? Nàng vui mừng nắm lấy tay Trân và nói:
1: Thật vậy á anh? Vậy mà em tưởng...
0: Em tưởng sao?
1: Em tưởng là anh thiếu thành thật với em.
0: Đời nào lại có cái chuyện như vậy? Trân rất là khôn ngoan, nhìn dáng điệu của Dung, nghe giọng nói của nàng, hắn đoán biết có kẻ nào đã nói đến cái thành tích bất hảo của mình. Nhưng mà kẻ đó là ai? Họ đã nói với Dung đến mức độ nào rồi? Có thể một cô nào đó ganh ghét với Dung rồi thố lộ ra. Trần nghĩ rất nhanh và thấy cần phải đóng kịch cho thật khéo mới giữ được sự tin tưởng trong lòng của Dung. Hắn vối tay mở quạt để có đủ thời gian suy nghĩ những gì sắp sửa nói ra. Dung ngồi xuống cái ghế cạnh bàn viết như chờ đợi những lời thú nhận của người yêu. Nàng sẵn sàng tha thứ nếu mà Trân thành thật. Bỗng Trân quay lại nhìn nàng và nói: Em có đồng ý cái chuyện mà mình sẽ nói hết dĩ vãng cho nhau nghe không?
1: Dạ, em đồng ý lắm. Em cũng muốn về sau này mình không có hiểu lầm nhau về những chuyện không đâu.
0: Đúng như vậy. Khi mà chưa gặp em đó thì anh đã nhiều lần yêu, nhưng mà vì hoàn cảnh cho nên không có thành. Có nhiều chuyện nó cũng đau lòng lắm. Có lúc đó anh gần như tuyệt vọng. Nhưng mà từ khi được em yêu, anh thấy cuộc đời của mình đã đổi khác. Nó có một cái nguồn sinh lực mới, nó rào rạt trong tâm hồn của anh. Dung sung sướng mỉm cười, nàng hãnh diện trong lòng vì tình yêu của nàng đã cảm hóa được người như Trân. Nàng khẽ nói:
1: Em rất là mừng vì anh thành thật với em. Mong sao là anh đừng có giấu em gì hết. Em hứa với anh là không bao giờ để tâm đến những chuyện đã qua của anh.
0: Anh hiểu. Cái chuyện anh nói thì còn dài. Bây giờ anh muốn cho em biết những cái mối tình đã qua, những cái người mà em đã từng yêu. Em nói trước đi.
1: Anh nói sao? Em, những mối tình của em. Trời ơi, em có yêu ai đâu. Anh nói là người em yêu đầu tiên mà.
0: Cái vẻ bàng hoàng sửng sốt của Dung khiến cho Trân tin ngay. Nhưng mà hắn làm bộ không mấy chắc để Dung giải thích, rồi quên chú ý những gì mà hắn sắp sửa nói ra. Trân có thật nhiều mánh lới. Nhiều cô yêu hắn trước đây đã thành thật nói hết lòng mình, đưa cả những bức thư tình với người yêu cũ. Trân lợi dụng những chuyện đó, những kỷ vật đó để làm bằng chứng khi cần phải lánh xa người mà hắn yêu. Nhiều cô gái con nhà danh giá sợ mang tiếng cho nên đành ôm hận, không dám làm lớn chuyện với hắn. Thấy Trân vẫn im lặng, Dung lại tha thiết lên tiếng:
1: Anh, bộ anh không có tin lòng em sao? Em chưa từng có yêu ai hết. Từ nhỏ đến lớn em chỉ biết lo học thôi mà.
0: Em đẹp như vậy mà không ai yêu em sao? Lạ quá. Không lẽ từ trung học đến đại học mà không có cậu con trai nào gửi thư hoặc là đi theo đuổi hay sao?
1: Dạ có chứ. Nhưng mà lần nào á em cũng đem về đưa cho má, rồi đọc cười chơi, chứ em đâu có chú ý đâu. Có đứa sổ sàng còn đón được em để chọc ghẹo. Nhưng mà em có yêu ai đâu. Đến như tên đó hả, em còn không nhớ một người nào. Anh đừng có nghi em như vậy chứ.
0: Trân đứng dậy đến bên Ngọc Dung, nắm lấy hai vai nàng và nói: Em đừng có giận anh. Anh hỏi để mình hiểu rõ lòng nhau thôi. Anh đã khổ nhiều rồi, cho nên anh không còn muốn phải khổ nữa. Anh đã bị đàn bà lừa dối nhiều lần, cho nên anh tin tưởng sự trong trắng của em. Nó sẽ giúp cho anh tìm lại nguồn vui trong cuộc đời này. Dung nhìn Trân trong lòng tràn ngập yêu thương. Nàng tin là Trân đã khổ thật. Những chuyện mà Phiên và cha chàng đã nhắc là chắc trong đó nó có nhiều ẩn tình khác. Và do những ý nghĩ đó mà Dung chưa dò xét được Trân đã lộ cho hắn biết những người đang bảo vệ nàng trước mưu mô quỷ quyệt của tên Sở Khanh. Nàng nhìn Trân và lên tiếng nói.
1: Anh nên nói cho em nghe những chuyện đã qua đi. Đừng có giấu giếm gì hết. Em tin lòng anh, dù cho ai có nói xấu cũng vậy.
0: Trân nghe nói như vậy thì cả quyết trong lòng, quả thật là có kẻ đang cố tình làm hư chuyện của mình, mà không biết kẻ đó là ai, quen thân hay là chính là một trong những cô gái đã từng yêu mình. Hắn ngước nhìn Dung rồi lên tiếng hỏi. Em nói cho anh biết, có ai nói gì về anh với em không vậy?
1: Dạ có, nhưng mà không có can hệ gì đâu anh. Em tin tưởng ở anh nhiều hơn. Vả lại, chuyện cũ đối với em không có nghĩa gì đâu.
0: Trân nôn nao trong lòng và chỉ muốn biết tên cái kẻ mà đã cố phá chuyện của mình. Nhưng mà không lẽ lại hỏi thẳng Ngọc Dung, kẻ kia đã nói cho nàng biết chuyện cũ của mình mà là chuyện gì, chuyện nào, xảy ra ở đâu và với cô nào. Trân lo ngại lắm nhưng mà không biết phải làm sao. Hắn sợ không khéo lại thú nhận một việc mà chính Dung chưa hề biết. Dung nhìn Trân rồi lên tiếng hỏi.
1: Anh đang nghĩ gì vậy?
0: Anh đang nhớ lại những chuyện buồn ngày xưa. Bây giờ anh cũng không hiểu tại sao mình có thể sống như vậy được. Có nhiều lúc anh giống như kẻ mất hồn. Số anh đúng là khổ vì tình.
1: Anh không đâu, em sẽ không bao giờ làm cho anh phải khổ nữa đâu.
0: Trân tròn tay qua ngang lưng Dung, kéo sát mình và nói qua hơi thở. Anh tin tưởng như vậy. Anh tin tưởng em. Lúc này Dung không còn nhớ gì nữa hết. Nguồn yêu đương tràn ngập trong lòng, nàng gục đầu vào vai của Trân rồi gọi nhỏ.
1: Anh.
0: Một lúc sau nàng ngẩng lên và qua vai Trân, nàng thấy cánh cửa sổ trống trơn, có một vài người đứng chỗ cây xăng đang nhìn lên. Dung giật mình gỡ tay Trân ra. Trong giây phút sôi nổi trong lòng, nàng quên giữ ý. Trân bỡ ngỡ lên tiếng hỏi. Chuyện gì vậy em?
1: Người ta nhìn lên kìa, kỳ quá.
0: Trân bực trong lòng lắm, nhưng mà chỉ biết thở dài ngồi xuống ghế, cố giữ sự bình tĩnh. Sửa sang gì mà chậm quá vậy không biết nữa. Dung nhớ đến hành động của hai người vừa rồi, bẽn lẽn cúi đầu. Nàng thấy mình không làm đúng theo dự tính khi đến đây. Tuy nhiên nàng mừng vì Trân có vẻ thành thật với nàng, dù chưa nói những gì thuộc về dĩ vãng. Ngay trong khi đó, Dung nghe tiếng trò chuyện trước cửa phòng, rồi có tiếng gõ cửa. Trân ngạc nhiên đứng lên hỏi, ai đó? Bên ngoài có tiếng người chà bà gác gian lên tiếng đáp, ông Trân, có ai hỏi ông đây?
1: Anh, ai vậy anh?
0: Đâu có biết đâu, anh đâu có hẹn với ai ở đây. Nói xong, Trân bước ra mở cửa, rồi Dung giật mình thấy Vũ đang đứng bên ngoài, nàng kêu lên.
1: Ba.
0: Rồi không nói được tiếng nào hết. Trân cũng mất hết bình tĩnh. Hắn không ngờ là Vũ lên đến tận nơi đây. Vũ không thèm nhìn vào mặt hắn mà chỉ lên tiếng nói với Dung. Con giỏi thiệt Dung.
1: Dạ thưa ba. Không phải con.
4: Cậu Trân, chưa gì đó cậu đã lợi dụng lòng tin của vợ chồng tôi. Thiệt là quá lắm.
0: Trân đã sành sỏi trong đời, vả lại hắn chưa làm hại Ngọc Dung cho nên mạnh miệng lên tiếng. Dạ thưa bác xét lại giùm, tụi con đâu có làm gì đâu bậy đâu. Rồi thấy có vài người đứng bên ngoài tò mò nhìn vào, hắn khép cửa lại. Vũ lên tiếng nói với Trân.
4: Không, cậu khép cửa lại làm cái gì? Cậu phải để cho cha con tôi về chứ.
0: Dạ, bác nán lại chút cho cháu dễ thích. Chứ bác hiểu lầm, tội nghiệp cháu.
1: Thưa ba, thật mà ba, tụi con...
0: Vũ nghe giọng nói của con, nhìn qua dáng điệu của nó và nhất là thấy cánh cửa sổ trống không, thì chắc là Dung chưa bị làm gì hết. Chàng thấy yên lòng hơn và muốn ở lại xem tên này muốn nói cái gì. Trang mời chàng ngồi xuống ghế salon rồi lên tiếng nói. Thưa bác, cháu chỉ đưa Ngọc Dung tới đây coi phòng rồi đưa về nhà thôi, chứ đâu có ý gì khác đâu. Nếu bác không tin thì hỏi Dung thử coi.
1: Đúng như vậy đó ba. Con xin thề với ba là...
0: Vũ nhìn Trân rồi thầm nghĩ trong lòng, cái thằng này quả thật là mồm mép giỏi, làm sao mà các cô không mê và tin lầm nó được. Đến như Dung mà vẫn còn tin thì đã biết rõ phần nào dĩ dãn của hắn, vậy mà vẫn tin. Phải chi Dung biết được chị nó là Lệ đã bị tên này làm khổ cả một đời, chắc là nó sẽ không nói như vậy. Và chàng nhận thấy mình đang ở trong một hoàn cảnh rất là khó khăn. Bắt Dung tuyệt giao ngay với thằng Sở Khanh này quả thật không dễ, bởi vì hiện tại con gái của chàng đang tin tưởng ở nó nhiều lắm. Bởi vậy chàng lên tiếng đấu dịu.
4: Vậy hả? Nếu vậy thì chắc là bác lầm. Thôi bỏ qua đi.
0: Dạ thưa bác, dù sao thì cháu cũng có lỗi với hai bác, tại vì đã mời Dung lên đây mà không có thưa cho bác rõ, mong bác tha cho.
4: Thôi được rồi, cậu đừng có bận tâm. Tôi chỉ mong từ rày về sau đó, trước khi đưa con Dung đi đâu đó, làm ơn nói cho tôi biết một tiếng.
0: Dung sung sướng hơn bao giờ hết, nàng đến bên cha nũng nịu nói.
1: Ba làm giống như là con còn nhỏ lắm vậy á.
0: Vũ giận Dung lắm nhưng mà chỉ nhìn con với đôi mắt nghiêm khắc mà không nói gì. Nhìn vào đôi mắt của cha, Dung thấy sự phiền giận đó, nàng im lặng. Trần lên tiếng nói với Vũ. Dạ, cháu nghe lời của bác.
4: Thôi, đi về con, để mẹ ở nhà trông.
0: Nhưng mà khi ra đến cửa, chàng quay lại hỏi Trân.
4: Tại sao đã có nhà rồi mà cậu còn mướn chi gian phòng building này cho tốn vậy?
0: Cháu mới mướn thôi, dự định cưới hỏi xong.
4: Ủa, sao lạ vậy kìa? Anh gác gian ở dưới nói với tôi đó là cậu đã mướn ở đây trên 5 năm rồi mà.
0: Trân ấp úng mãi không biết phải trả lời làm sao, cho nên cứ vân vân dạ dạ cho qua chuyện. Vũ quay lại nhìn Dung nhưng mà nàng đã bước hơi xa, chắc là không nghe những câu hỏi của chàng. Vũ thấy hoàn cảnh chưa thuận tiện để vạch mặt cái tên Sở Khanh này, cho nên làm như không để ý đến vẻ lúng túng đó. Chàng bắt tay hắn một lần nữa rồi bước xuống thang lầu. Đến lúc hai cha con lên xe rồi, Dung mới lên tiếng hỏi Vũ.
1: Ba, chắc là ba giận con lắm hả ba?
0: Vũ không trả lời, rồ mái cho xe chạy khỏi vòng rào building. Ngọc Dung lại lên tiếng nói tiếp.
1: Ba đừng có giận con mà. Dù sao á thì con cũng phải thử lòng trân. Chứ không lẽ chỉ nghe lời cậu Phiên với bà chủ tiệm Tây Thi rồi tuyệt giao luôn sao?
4: Như vậy đó, rồi con cãi lời ba, cãi lời má. Tới đây ngày hôm nay đó, con tìm hiểu được cái gì rồi?
1: Ba, Trân cư xử rất là đứng đắn với con. Chàng không hề có một cử chỉ suồng sã nào hết. Hơn nữa, chàng rất thành thật với con.
4: Con nói Trân nó thành thật với con hả?
1: Đúng vậy ba. Trân nhìn nhận là đã biết nhiều người đàn bà trước khi gặp con. Nhưng mà số chàng khổ về tình yêu, cho nên thường bị phụ tình. Chàng đau khổ cho đến khi gặp được con.
0: Vũ bây giờ đã hiểu hết cái trò giả dối của Trân, nhưng mà không biết làm sao nói cho con hiểu được. Chàng biết hiện giờ mình có nói gì Dung cũng không nghe và cho là mình có thành kiến với Trân. Dung lại lên tiếng nói tiếp.
1: Nếu mà không yêu con và thành thật muốn cưới con, tại sao Trân thú nhận những chuyện tình đã qua? Anh cũng khuyên con đó là nên nói hết những gì xảy ra trong cuộc đời. Con đã yêu ai cũng phải thú thật một lần thôi, rồi không nhắc đến nữa. Nhưng mà con từ trước tới giờ có yêu ai đâu.
0: Vũ nghe con nói thì nhớ ngay đến một lời nói của một người bạn. Anh ta nói trong đời của người con gái, không lúc nào mà họ dại dột bằng cái lúc bắt đầu yêu. Dung đúng là đang ở trong cái thời kỳ đó. Dung lại lên tiếng nói tiếp với cha.
1: cả anh Trân cũng vậy nữa bà. Anh hứa là sẽ nói ra hết những gì đã xảy ra trong dĩ vãng, không có giấu giếm gì hết, để sau này vợ chồng không có phải hiểu lầm nhau.
4: Như vậy nó có nhắc tới chuyện cái cô bé thợ may đồ không? Cái chuyện cô Duyên, rồi chuyện cô Hạnh nữa.
1: Thưa ba, ảnh chưa kịp nói thì ba lên đó.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Phương Dương xin thân mến chào Tế Ngộ cùng quý thính giả đang lắng nghe làn sóng phát thanh tiếng nước tôi ở khắp nơi xa gần. Thưa quý vị, trong tiết mục Thế giới nghệ sĩ ngày hôm nay, Phương Dương xin mời quý vị theo dõi một bài viết của soạn giả Nguyễn Phương nói về danh hài Văn Trung mà ở trong giới nghệ sĩ anh em thường gọi với một cái tên rất là thân thương, đó là chú Bảy Văn Trung. Và bài viết này nói về cái ghen mất vợ của nghệ sĩ danh hài Văn Trung. Phương Dương mời quý vị cùng theo dõi. Vâng, thưa quý vị, nghệ sĩ cải lương thường bị mang tiếng là dễ thay chồng đổi vợ, vì các ký giả kịch trường thường hay khai thác các cái tin giật gân như là cô đào này, cô đào A hát tuồng cặp với anh kép B, rồi hai người hát rất hay, hát ăn ý với nhau cho nên thương nhau và trở thành một cặp vợ chồng xứng đào xứng kép, mặc dù trước đó họ đã một lần kết hôn với người khác. Các ký giả kịch trường thường lấy suy luận của cá nhân mình gán ghép cho ý nghĩ của nghệ sĩ. Họ cho rằng sở dĩ nghệ sĩ hay thay chồng đổi vợ là vì hai nghệ sĩ không đồng đẳng cấp trong nghề nghiệp. Một người chồng là kép phụ mà có cô vợ là đào chánh, thì thế nào anh chồng cũng sẽ bị mất vợ. Vì lương của cô vợ cao hơn, cô vợ luôn được đóng cặp với kép chánh và luôn được bầu gánh và các nghệ sĩ khác trong đoàn tôn trọng nhiều hơn. Do đó, chuyện hai vợ chồng nghệ sĩ sống chung thủy với nhau suốt đời thì thật là khó. Ngoài ra, họ còn cho rằng đào kép hát là những người đêm đêm sống nhập vai làm một người khác. Hôm nay thì làm công chúa, nhưng ngày mai có thể là hoàng hậu, hoặc là một nữ tướng hay là một tướng cướp. Đến ngày mốt thì có khi lại là một cô gái lấy chồng của người khác, một cô đào điên hay là một cô ni cô vân vân. Nghĩa là họ phải qua biết bao nhiêu nhân vật khác nhau, cho nên tâm lý của cô đào hát luôn luôn thay đổi, khó có người thủy chung như nhất. Do đó mà vai tuồng mà họ thủ diễn trên sân khấu cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng thường nhật của họ. Trước khi mà Phương Dung gửi đến quý vị bài viết mà soạn giả Nguyễn Phương nói về danh hài Văn Trung, về tại sao mà ông bị mất vợ vì cái ghen của ông, thì Phương Dung xin mời quý thính giả cùng nghe một trích đoạn do danh hài Văn Trung, nghệ sĩ Lệ Thủy và cố nghệ sĩ Tấn Tài. Trích đoạn Chung Vô Diệm.
1: Trời ơi, đâu còn nữa, đâu còn nữa, lửa vô tình, quá vô tình. Làm thừa tướng tôi không lẽ lại lặng tính.
2: Sao, sao khóc?
1: Dạ thằng khóc đi chứ.
2: Khóc đâu?
1: Dạ thằng chạy nước nè. Dạ nước Bắc, đừng dòm dưới gì cho nước Bắc mà lẽ không dòm.
2: Phải.
1: Ôi,
2: ai hậu ta đã trên trái thành thang rồi. Bây giờ không lẽ trước cái hoàn cảnh này thừa tướng làm thinh hay sao mà đứng nó còn ngồi nhìn ngó nữa.
1: Tông bệ hạ.
2: Hay rồi.
1: Ôi.

thêm cái ông nào đó ông thùng ông điên. Ông tham đắng bỏ nó, quả phước không lo, đập mê tử sắc. Ông buông thần dấu thánh thì làm sao tránh được.

0: khăn. Hiền khăn,
1: dạ
0: hiền khăn ơi, lời trách cứ của khăn không phải là vô duyên cơ.
1: Chứ sao mà

0: cho Hạ Thần cùng Bệ Hạ đi tìm Trung Hoàng hậu
1: mặc về
0: cung.
1: Hả? Đi được không?
0: Dạ được, bây giờ Bệ Hạ cứ lên Long Xa đi trước.
1: Đi thần được.
0: Thần làm khổ dục kế, cấp bước theo sau.
1: Vậy mời Bệ Hạ. Do theo
0: do
1: mà tắm nhau.
0: Nghĩa sửa. Chống chống lên, đi, có thần đi nè.
2: Thưa quý thính giả, vừa nghe một phần trong trích đoạn Trung Vô Diệm với danh hài Văn Trung và cố nghệ sĩ Tấn Tài. Trở lại với bài viết của soạn giả Nguyễn Phương về việc cái ghen mất vợ, thì thưa quý vị, sự thật thì nghệ sĩ không sống như người ta tưởng tượng và gán ghép cho họ như vậy. Trong cuộc sống gia đình, họ quan niệm giản dị, làm lành gặp lành, gieo nhân nào thì sẽ lãnh quả nấy, như kết cấu của các vở tuồng. Nếu mà chồng thương yêu, lo cho vợ, thì tự nhiên người vợ sẽ thương yêu và chung thủy với chồng. Trái lại, nếu người chồng mà hà hiếp, đánh đập vợ, không chăm lo gia đình, gò bó cuộc sống của người vợ, thì trước sau gì người vợ cũng bỏ đi nơi khác, hoặc kiếm một người chồng khác biết yêu thương mình, chiều chuộng mình hơn người chồng cũ quá vũ phu. Nghệ sĩ chung sống vợ chồng không có hôn thú, nếu mà có thư kiện ra tòa đó thì cũng không có bằng cớ gì chứng tỏ là họ phạm luật pháp. Chỉ có tình yêu và sự sống tương quan với nhau ràng buộc họ, chỉ có tấm lòng tương thân tương ái mới gắn bó được một đôi vợ chồng nghệ sĩ. Vì vậy, trong thực tế, có rất nhiều cặp vợ chồng nghệ sĩ chung sống với nhau trên 50 năm mà họ không hề bị ràng buộc với nhau bằng những tờ hôn thơ giá thú như những cặp vợ chồng bình thường khác. Và để chứng minh cho những nhận định vừa được kể ra, thì soạn giả Nguyễn Phương đã sẽ giới thiệu hàng chục cặp nghệ sĩ bị mất chồng mất vợ do thái độ chung sống không hòa hợp hoặc áp bức nhau mà ra. Và một trong những cặp nghệ sĩ đó là nghệ sĩ Văn Trung và nghệ sĩ Thanh Hương. Và soạn giả Nguyễn Phương cũng có thể dẫn chứng hàng chục cặp vợ chồng nghệ sĩ tài danh chung sống với nhau từ tuổi thanh xuân cho đến khi bạc đầu, hoặc cho đến khi kẻ mất người còn, âm dương cách biệt. Và bây giờ thì Phượng Dung lại xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi trích đoạn Trung Vô Diệm với danh hài Văn Trung, nữ nghệ sĩ Lệ Thủy và cố nghệ sĩ Tấn Tài.

0: Tôi mới nghe bà à, kìa, bà đứng kìa. Đây bệ hạ.
1: Khoan, từ từ.
0: Dạ bệ hạ kêu.
1: Sợ quá, đúng quá.
0: Dạ bệ hạ kêu cho áo não đó nghe.
1: Kêu
0: cho nó thê lương, kêu cho nó buồn, kêu cho nó êm được hoàng hậu mới về cứu nước.
1: Kêu cho nó êm đềm, nó áo não.
0: À, rồi kêu đi bệ hạ.
1: Ai khả nà?
0: Trời bệ hạ kêu sẵn quá bệ hạ.
1: Chị kêu sao?
0: Kêu êm dịu và kêu sao cho ta thương á.
1: Kêu cho ta thương.
0: À, kêu
1: êm là... dịu nhẹ nha.
0: Chứ sao? Dạ, kêu lại đi bệ hạ.
1: Kêu lại phải không?
0: À,
1: à, ai khánh ơi.
0: Ôi, không được.
1: Sao?
0: Bệ hạ kêu bệ hạ đổ hột nghe kỳ quá.
1: Đổ
0: bệ hột. Hạ, tôi đã nói là bệ hạ kêu cho thật êm, chứ hoàng hậu mới siêu lòng.
1: Cho em
0: à,
1: đừng có đổ hột, đổ hột à, nghe nó khó chịu lắm hả?
0: Chứ sao kêu lại đi.
1: Kêu cho nó lạnh lùng băng giá.
0: À, rồi.
1: Kêu giống giọng dân chung luôn.
0: Tấn tài á, đi. Kêu giọng tấn tài đi. Lũ ngã đào nghiêm á, cho nó chơi đi.
1: Ai khánh, ai ai khánh.
0: Được.
1: Rồi.
0: Ai khăn ơi. Ôi, à, bệ hạ sao kêu nghe nó hú quá.
2: Giữa phía cô tịch, dòng ca

0: chết
1: trời ơi, trời ơi, bác Quyền giờ nào được vua đâu có quyền bao giờ đâu. Bây giờ quyền tới sáng canh một, bây giờ quyền tới canh năm tới gãi xong.
0: Bệ hạ có ăn gì có chịu, thần có ăn giọng gì thần cũng chịu nè.
1: Thôi
0: tức chết.
2: Dạ.
1: Nhờ.
0: Dạ.
1: Năng nỉ, năng ni giùm tôi chứ không phải gây.
0: Dạ, để
1: biết
0: tôi...
1: năng nỉ không?
0: Dạ biết, bệ hạ là vẫn bước qua đây để thành năng nỉ nè.
1: Nói
0: hồi nãy
1: vậy?
0: Nó giọng Tấn Tài, bây giờ nó giọng Minh Dương nè.
1: Năng nỉ giùm được không?
0: Hỡi nương ơi, hỡi là nương nương ơi. Giống lúc Minh Dương bệnh không?
1: Lắm.
0: Nương nương ấy nghĩ đến vận mạng của Tài Văn. Giờ tôi nói thiệt với nương nghe, tôi hận cái Thoái Sở Khanh nè, bạc tình nè, bạc nghĩa cái quân đó
1: nè. Nè
0: dạ
1: coi chừng không có chỗ đội mũ nghe.
0: Dạ để thần năn nỉ tiếp. Nương nương ơi, hỡi là nương nương, trời ơi quỳ bao nhiêu đủ rồi chứ quỳ nhiều nữa chắc kể nương nương nương. Không lẽ nương nương giận một người mà quên cả tổ quốc sao?
1: Đúng rồi.
0: Không lẽ nương nương.
1: Thôi
3: à, trời ơi. Thừa tướng mau trở lại chào ca mà bò tên ngâu sắc. Xin ân cần nói lại với hôm qua.

高不是多么懂来来到文生怎么生来不中明道我好太老头腿就用三本年有叫年少

0: nhưng tay của mình thôi mà nói.
1: Thôi được rồi,
0: được không?
1: Hãy đứng lên đi.
0: Được rồi, mừng quá.
1: Ta sẽ gì sĩ diện tây băng mặt khải nấu thứ cầm. Thôi mau sửa soạn hành trình, nhắm lắm chi chết chi.
2: Vâng, quý thính giả vừa nghe trích đoạn Trùng Vô Diệm với cố nghệ sĩ Tấn Tài, danh hài Văn Trung và nữ nghệ sĩ Lệ Thủy. Và bây giờ trở lại với bài viết của soạn giả Nguyễn Phương về cái ghen mất vợ của danh hài Văn Trung. Nghệ sĩ Văn Trung tên thật là Quách Văn Trung. Ông sinh năm 1928, là ca sĩ cổ nhạc của Đài Phát thanh Pháp Á Sài Gòn trong những năm 1947 đến năm 1950. Đôi danh ca Văn Trung và Thanh Hương là con gái của nghệ sĩ Nam Châu và danh ca Tư Sản. Qua các dịp thu thanh chung các bài vọng cổ trên Đài Phát thanh Pháp Á hoặc ở hãng dĩa, thì họ đã yêu nhau và kết thành chồng vợ. Năm 1954, nữ nghệ sĩ Thanh Hương là diễn viên chánh của đoàn hát Việt kịch Nam Châu. Cô thủ diễn vai Hoàng hậu Mã Nhi, Nương Bửu. Nghệ sĩ Tám Vân thì thủ diễn vai Gia Lữ Sanh. Vai chánh đóng cặp với Thanh Hương, nghệ sĩ Nam Châu trong vai Quận Công Gia Lữ Tế trong Tuồng Gió Ngược Chiều. Trong khi đó thì nghệ sĩ Văn Trung lại vào vai cận tướng của Gia Lữ Tế, chỉ có một lớp ca ba câu vọng cổ để ngăn cản Gia Lữ Tế hành động âm mưu hại Gia Lữ Sanh. Trong khi Hoàng hậu Mã Nhi Nương Bửu, tức là nghệ sĩ Thanh Hương, và Quận Công Gia Lữ Sanh là nghệ sĩ Tám Vân lúc bấy giờ diễn những lớp ca mùi mẫn trên sân khấu, thì lúc đó nghệ sĩ Văn Trung ở trong hậu trường đi tới đi lui, lộ vẻ bực tức. Anh ta lầm bầm trong miệng, không biết là đang nguyền rủa hay hăm dọa. Chỉ biết khi hết lớp tuồng, màn buông xuống, thì nữ nghệ sĩ Thanh Hương vừa bước vô trong hậu trường thì đã bị nghệ sĩ Văn Trung đánh cho vài cái bạt tai nhãn lửa. Thưa quý vị, và bây giờ thì Phượng Dung xin được tạm ngưng nơi đây để mời quý vị cùng nghe một vở hài kịch có tựa đề là Râu Nào Sâu Nấy, sẽ do danh hài Văn Trung, ca sĩ Giáng Ngọc và danh hài Chí Tài cùng trình diễn.

0: 哎哎，不高凡，
1: 来来来来来，不要！
2: hôn của ta mà dành à, con gì đâu mà vô phép.
3: Alo, em đó hả?
2: nhớ nhớ hẹn chiều nay không? Nhớ không?
4: Hẹn chiều nay mà sao không thấy em?
1: Thấy thấy em rồi.
0: Tao đừng nói chuyện với
3: em. Có anh là gì? Con anh chứ đâu? Alo alo em à. Giọng em êm đềm lắm. Trời ơi sao em chiều nay hứa đi với em có bằng lòng không?
4: Không ấy, anh sẽ như bình minh rồi xoa ta lạnh lùng trong băng giá, như ánh sáng như mặt trời.
0: Trời trời đồ, đồ, mày có người hay gỗ đá mày?
2: Trời đất ơi, ủa là tao nói chuyện mày la ông thượng đàn nè nè, tao đâm mày nha, tao đâm mày nha.
3: Gì đó? À không có, à, không phải em ơi, anh nói đâm con anh chứ đâu có đâm em. Anh hứa với em là anh giữ lời, nhất định bữa nay không phải tặng cho em một hộp mà tặng cho em tới hai hộp.
4: Cha, sang dữ, về gia tài có hai hộp cho hết.
2: Ê hộp tao lấy hộp mày sao mày la mày? Con lấy đâu có cho?
3: Không có, con anh nó nói anh tại sao có hai hộp cho em. Em đừng giận nha. À sao cái gì muốn hột lớn hả? À hột lớn thì 7 ly thôi chứ không phải 7 ly một hột mà 7 ly hai hột, hột 3 ly rưỡi. Em bằng lòng alo rồi cúp mẹ nó rồi.
4: Chị nàng ta cúp phone của chàng, nghĩa là y nàng đã sụ đỡ chùm.
2: Mày trời xanh mày ra để phá đám tao mày.
4: Ba này mới kỳ à. Ba kì? Nói chuyện thì kệ ba, con hát thì kệ con. Tự nhiên la tay vậy. Nhưng mà tao đừng nói mày la hát không sầm sao tao nghe.
2: Nè, mày muốn hát tao chỉ cho. Vô rách rung á, đóng cửa lại. Mày hát cái trọng nghe mùi lắm á.
4: Trời đất ơi, vô trọng nước ngọt thở sao hát.
2: tao kiếm cái gì của tao? Trời đất ơi, đồ khùng thằng này, sao tao bữa nay mày ghẹo tao rồi vậy?
3: Em hết giận rồi em. Hả? À, xin lỗi ai đó? Phải em không? Ủa ai đó xin lỗi? Trời ơi, kiếm ai? Này kiếm mày nè mày.
4: Bởi vì người ta nói đâu có sai.
2: Gì?
4: Cá không úp mứa, úp muối á, cá ương.
2: À.
4: Ba cãi con cái á, trăm đường ba sai.
2: Câu tục ngữ người ta không sửa lại à? Cá không ướp muối cá hôi, mày cãi cha mẹ à, thiên lôi đập mày.
4: Thôi mày chuyện ba nữa. Alo. Anh nè.
3: Ừ.
4: Đang trên đường tới hả? 5 phút nữa hả?
3: Chờ rồi.
4: Thôi nha, lát gặp nha.
2: Thôi. Đem cái phone nó rửa giùm tao cường. Trời ơi, có cái phone xài chung mà mày phun tùm lum đó. Trời ơi, bất vệ sinh quá.
4: Trời
2: quá.
4: Này đúng nhà quê.
2: Gì quê?
4: Cái này tiếng Mỹ nó kêu bằng kiss. Còn Việt Nam nó kêu bằng
5: hôn môi xa, hôn những nỗi nhớ ngút ngàn.
2: Ôi, hôn ngút ngàn. Mày mua riêng cái phone đi. Rồi mày muốn cắn môi, mày muốn cắn lưỡi gì đó, mày mua riêng mày xài đi. Chứ xài chung có ngày tao bị viêm phổi cấp tính à.
4: Bởi vì người ta, bạn bè con nó nói, bây giờ con thấy tụi nó mới nói đúng á.
2: Nói sao?
4: Tụi nó nói là già sanh tật. Ba kiếm chuyện con không à?
2: Đúng rồi, tao sanh tật mới đẻ ra thằng mày là thằng con có tật đó.
4: Trời tật chỗ nào?
2: Ngồi xuống tao nói nghe. Mày tao biểu mày ngồi đi đâu à?
4: Qua đây ngồi được hả?
2: Ngồi đâu? Ngồi đó đi. Nãy giờ mình cha con mình cãi vụ gái bà con ta cười có kỳ quá. Giờ tao nói nghe, sở dĩ tao rầy mày, tao la mày là tao thương mày. Tao sợ không có con nào rước mày đi rồi mày cứ đeo theo mày phá tao à, tội nghiệp tao chứ.
4: Khỏi cần ba lo.
2: Sao?
4: Báo chồng đi biết, tôi á có người yêu rồi.
2: Trời đất ơi, trời ơi, con nào nó lọt chồng té nổ điêu mày chắc cục đời nó tàn rồi.
4: Trời ơi, xin lỗi bà nha, đào của tôi đó, so với hoa hậu thế giới thì không bằng đâu.
2: À.
4: Nhưng mà so với mấy hoa hậu Iraq á, ăn đứt.
2: Iraq nó bịt mặt làm sao mà thấy nó đẹp mà mày ăn đứt.
4: Vậy mới dám so sánh chứ.
2: Trời ơi.
1: ba đó nói cho nghe, đằng nào đi nữa đó, giàu gì nữa mai mốt á rồi con sẽ rời xa ba. Lúc đó đó hả, ba sẽ cảm thấy cô đơn lạnh lẽo lắm.
6: Cha cô đơn sao?
1: Ừ. Rồi ba sẽ thấy.
6: Thấy sao?
1: Trong vắng chiều nay chỉ riêng mình ba, và ba ngồi đây chờ ai đợi à?
2: Trời, cái hơi hậu giống như Khánh quá.
1: Trời đất ơi, trong vắng hả?
2: Còn lâu, tao cho mày biết, mày vừa ra khỏi nhà tao rước má nhỏ mày về liền.
1: Cái gì?
2: Về gì mày cười?
1: Ba mày cũng có má nhỏ đó hả?
2: Sao không có, mày nằm phơi mấy chục năm để lo cho mày, giờ phải lo cho tao nữa chứ. Không lẽ giờ tao nằm phơi hoài?
1: Nè, bà già nào vậy?
2: Cái gì bà già mày?
1: Ba cỡ gì quen vậy thôi.
2: Còn nhỏ xíu à.
1: Trời ơi.
2: Mấy tuổi?
1: Hả? Tao nói cái tuổi rồi mày mê liền.
2: Mày yêu?
1: 62 tuổi.
2: Gì? 26 tuổi.
1: Gặp ở đâu vậy?
2: Gặp trong casino á.
1: Ôi yeah.
2: Đừng ngồi bấm mén, bấm cái máy 5 sen.
1: À.
2: Tao lại gần cho tao gù có 5 phút cái tao đấy.
1: Chịu liền.
2: Trời ơi đẹp tuyệt trần. Như minh tinh bạn bạc vậy đó. Trời mày bốc lửa lắm.
1: Ôi bà ơi. Ba quen nhỏ gì ba không sợ thiên hạ ta dèm pha dị nghị hả?
2: Dèm pha sao?
1: Người ta nói là trâu già đi gặm cỏ non.
2: Ờ.
1: Cỏ cười cỏ nói, răng trâu đâu còn.
2: Thế từ gì mày?
1: Ừ. Tao đi trồng răng. Ừ. Tao có bảo hiểm mà, tao có mini khe mà.
2: Không phải, ý con không phải nói ba cái vụ răng cỏ.
1: Chứ sao?
2: Mà ý con nói là cái vụ sức khỏe của ba kìa. Lấy vợ nhỏ vậy sao chịu nổi.
1: Nè tao nói mày nghe,
2: mày sao?
1: Mày không nghe báo đăng đó sao?
2: Báo đăng sao?
1: Có cái loại thuốc mới ngâm rượu
2: vậy?
1: Quá trời của đất.
2: Thuốc gì vậy?
1: Là hải cẩu biến đại danh tử.
2: Gì?
1: Hải cẩu á, uống vô một ly thôi 100% thắng.
2: Nhưng mà ba ơi, ba lấy vợ nhỏ vậy, nhỏ tuổi hơn con vậy, mốt về con sao xưng hô?
1: Thì tao cha mày thì xin lên, tao lấy vợ thì mày kêu bằng má, nếu kẹt lắm mày kêu bằng gì?
2: Lúc tỉnh kêu gì, lúc xỉn kêu em sao?
1: mày kêu em á, mày lãnh tiền tàn tật liền à?
2: Gì kỳ vậy?
1: Thì tao phải chặt mày cột chẳng gì kỳ.
2: Ba ơi,
1: cái gì?
2: Bây giờ tốt nhất á,
1: sao?
2: Đèn nhà ai nấy sáng,
1: à.
2: Vợ ai nấy xài, không ai đụng chạm ai.
1: Tao hy vọng cái chuyện đó lắm. Tao sợ dì gái mà hai cha con mình, nghĩa là dội bơm với nhau bằng B-52 quá. Cho mày biết cái dội bơm mày, tao dội mày như là Mỹ dội Iraq nè mày.
2: Rồi, mày nói ba nghe nè.
1: À.
2: Bữa nay á, lát đào con nó tới.
1: Ừ.
2: Lát ba rảnh không?
1: Chi?
2: Vô trong đánh mặt dùm xíu nha.
1: Vì nhà tao mày đuổi tao mày?
2: Đâu có đuổi, mời ba vô trong thôi. Tự ta hẹn đào mà để...
1: Nhưng mà chuyện mày lo chuyện tao, tao lo. Rồi tao ngồi tao chờ phone đào tao, mày đuổi tao đi là sao?
2: Trời ơi, tự nhiên có người thứ ba đây, sao tao nói chuyện làm ăn?
1: Tao nhất định tao không đi, tao ngồi đây tao chờ phone.
2: Thôi trời chờ.
1: Ra thôi.
2: Bà lộn vô trong.
1: Tao chờ phone mà, gì vậy mày?
2: Muốn chờ phone hả?
1: Hả?
2: Gì vậy?
1: Vậy? Đứng đây.
2: Phone gì?
1: Ờ, chợ phone.
2: Vô trọng trời.
1: Trời ơi,
2: cái bà có phone điểm nào
1: rồi. Trời ơi, tôi hư rẻ cái phone
2: tới liền.
7: Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì Phượng Dung xin được trở lại với bài viết của soạn giả Nguyễn Phương đang nói về nam nghệ sĩ Văn Trung lúc đó ghen cho nên là đánh vợ của mình là cô Đào Hát Thanh Hương khi mà hát chung với nghệ sĩ Tám Vân. Thì lúc đó nghệ sĩ Tám Vân lầm lì không có nói gì hết, bỏ vào một góc decor đứng. Thì ông Nam Châu bước tới nói với nghệ sĩ Tám Vân là: chú cứ hát đàng hoàng đi, vãn hát rồi đó, chuyện đó tôi sẽ tính. Phần của nghệ sĩ Thanh Hương thì phải nói là cô khóc lóc và hỏi là tại sao khi không mà anh lại đánh tôi. Thì lúc đó nghệ sĩ Văn Trung hầm hừ mới nói là tại sao cô hát mà cô liếc mắt cười tình với nó, bộ cô bê mê nó hả? Tôi biết mà, nó là kép chánh, còn tôi là kép nhì mà. Cô mê nó, coi chừng tôi sẽ để thẹo hết cả hai người. Lúc đó thì phải nói là nghệ sĩ Thanh Hương rất là sợ, cho nên mới mét với lại người trưởng đoàn. Và đêm đó sau khi mà màn buông xuống, khán giả chưa ra hết khỏi rạp, thì ông Nam Châu đã yêu cầu Văn Trung, Thanh Hương, Tám Vân và những người của đoàn họp lại. Ông nói là nam nghệ sĩ Văn Trung đã làm rối loạn trong đêm hát, cản trở cái công việc hát sướng của người khác. Và đó là một cái lỗi mà không tha thứ được. Cho nên là ông đuổi anh nghệ sĩ Văn Trung từ đêm đó. Và khi mà ông đã nói xong rồi thì các anh em nghệ sĩ trong đoàn đi giải tán đi rồi lo ăn khuya đi nghỉ. Lúc đó nói xong thì ông Năm Châu ra xe về nhà ngay. Trong đoàn cũng không có ai có ý kiến gì, vì không ai chịu nổi cái tánh ghen vô cớ và hành động vũ phu đánh vợ của nghệ sĩ Văn Trung. Sáng ra thì Văn Trung và Thanh Hương âm thầm rời đoàn hát. Và thưa quý vị, tháng 9 năm 1956, thì lúc đó soạn giả Nguyễn Phương nghỉ việc ở đoàn Việt Kịch Nam Châu để qua đoàn Thanh Minh, lúc đó bầu Nghĩa làm soạn giả thường trực. Đoàn Thanh Minh tập tuồng Biên Thùy Nổi Sóng của soạn giả Nguyễn Phương. Thanh Hương và Văn Trung cùng đi hát gánh Thanh Minh, và cả hai đều có vai trong vở Biên Thùy Nổi Sóng. Văn Trung phải nói lúc đó ông giữ nghệ sĩ Thanh Hương ở kề cận ở bên mình. Lúc mà Thanh Hương ra sân khấu hát đó, thì nghệ sĩ Văn Trung đứng canh chừng ở bên trong cánh gà. Trong đoàn hát mọi người ai cũng biết cái tánh hay ghen của Văn Trung, nên ai nấy đều giữ ý không có đùa giỡn hay là nói chơi với Thanh Hương và Văn Trung. Thanh Hương hát cũng không được tự nhiên trong những lớp tỏ tình yêu đương với kép. Năm 1958 thì nghệ sĩ Thanh Hương sanh đứa con gái đầu lòng đặt tên là Thủy. Đến năm 1961 thì Thanh Hương lập cánh hát Thanh Hương Văn Trung và giao cô con gái cho cô ba, tức là chị của ông Nam Châu nuôi dưỡng. Cô Thủy về sau đi hát cho gánh hát Kim Chưởng, được bà bầu Kim Chưởng đặt cho nghệ danh là Hương Trung Thủy, tức là Hương là tên mẹ là Thanh Hương, Trung là tên cha là Văn Trung, và Thủy là tên trong khai sanh. Nghệ sĩ Hương Trung Thủy không thừa hưởng được giọng ca thiên phú của mẹ Thanh Hương và bà ngoại Tư Sạn, cho nên chỉ đóng cái vai đào ba trên các sân khấu nhỏ ở tỉnh. Lúc bấy giờ thì nghệ sĩ Hùng Minh đoạt huy chương vàng giải Thanh Tâm năm 1961. Nghệ sĩ Hùng Minh được mời làm kép chánh của đoàn hát Thanh Hương Văn Trung. Và vì có lẽ thấy Hùng Minh nhỏ tuổi, chỉ đáng là tuổi của em của Thanh Hương, cho nên ông bầu Văn Trung lúc bấy giờ không có canh chừng anh kép trẻ này, mà lo đi canh chừng những anh kép hát khác. Còn Thanh Hương có lẽ vì quá bực, ông chồng hay ghen bóng ghen gió, canh chừng cô giống như là canh chừng phạm nhân, cho nên cô mới phá rào đi yêu anh chàng kép trẻ Hùng Minh và có thai với anh ta. Thanh Hương lúc bấy giờ không sợ bị Văn Trung đánh nữa. Cô công khai tuyên bố sống chung với Hùng Minh và thay đổi bảng hiệu gánh hát Thanh Hương Văn Trung thành bảng hiệu đoàn hát Thanh Hương Hùng Minh. Văn Trung lúc đó đệ đơn đến ông cảnh sát trưởng quận nhất, thưa là Hùng Minh cướp vợ của anh. Ông cảnh sát hỏi là có giấy hôn thơ giá thú giữa Văn Trung và Thanh Hương không? Thì Văn Trung không có hôn thơ hôn thú. Con gái tên Thủy thì được khai theo họ của Thanh Hương trong tờ khai sanh. Cho nên Văn Trung không đủ giấy tờ hợp pháp, không thể buộc tội Hùng Minh cướp vợ của mình. Nghệ sĩ lúc đó không tán thành hành động phá hoại gia can người khác của Hùng Minh. Nhưng người ta cũng hiểu là cái cách sống mà ép bức vợ của Văn Trung đối với Thanh Hương đã đưa đến hậu quả là Thanh Hương phải phản kháng, không thể phục tùng Văn Trung mãi mãi được. Vâng, thưa quý vị, đó là câu chuyện phải nói là cũng không có được vui trong đời sống nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ Văn Trung, vì quá ghen cho nên mất vợ. Lần tới thì Phượng Dung sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những cặp nghệ sĩ mà cũng vì cái vấn đề ghen mà tan nhà nát cửa như thế này. Và trước khi mà tạm biệt cùng quý thính giả, thì Phượng Dung mời quý thính giả tiếp tục theo dõi vở hài kịch Râu Nào Sâu Nấy do danh hài Văn Trung, Chí Tài và Giáng Ngọc trình diễn. Phượng Dung xin mến chào tạm biệt quý thính giả và kính chúc quý vị có một ngày thật là vui và hạnh phúc.
6: Làm con sưng hết trơn rồi nè.
8: Sưng gì?
6: Thì sưng tay nè.
8: À đây, trời ơi, gõ cửa sưng tay chuyện thường mà. Cái này anh bóp cái là nó hết liền.
6: Chết, anh mà càng bóp càng sưng á.
8: Hả? Ừ.
6: Mà anh ơi, có hai nhà không vậy anh?
8: Ai?
6: Thì ông già anh trai.
8: Trời ơi, ông già anh không đi đánh cờ tướng ở Phú Lộc Thọ rồi.
6: Vậy được
8: á. À.
6: Vậy đỡ quá.
8: Đỡ hả? Ừ. Mà có ổng ở nhà cũng không sao.
6: Sao vậy?
8: Anh biết sao không?
6: Sao?
8: Ông già anh nó bị bệnh tâm thần.
6: Hả? Tiếng gì vậy anh?
8: Hả? Chắc chuột à. Nhà anh ông này không biết chuột quá trời quá đất à.
9: Ông nội mày chứ chuột.
6: Trời ơi, chuột sao biết nói tiếng người. Trời ơi, chuột sao biết nói tiếng người.
8: À không, cái tiếng đó là của...
6: Em đã nói với anh rồi, có người với anh kia em tới làm gì. Thôi em đi về.
8: Ê, trời ơi, không sao. Cái ông bác này á, ông bị liệt. Nằm chỗ không đi đâu hết trơn á.
6: Trời ơi.
9: Liệt.
6: Cái gì vậy?
9: Liệt.
6: Trời ơi.
9: Liệt.
6: Con.
8: Hả?
6: Sao đi biểu?
8: Gì?
6: Cái này gì? Của ai? Của ai?
8: Này của anh.
6: Của anh? Anh mua làm gì này?
8: Anh mua này về làm khẩu trang chống vũ khí hóa học.
6: Còn này dư ra làm gì đây?
8: Mày mua nó dành cho em chống mình xoa.
6: Trời ơi, thôi đi, không có xoa bóp gì hết trơn á. Em hỏi anh nè. Hả? Anh tưới ngu hả?
8: Gì?
6: Bị liệt sao đi liệt đồ?
8: Thôi, đừng tiến tới nữa.
6: Tiến tới nữa.
8: Gãy à.
6: Gãy gì?
8: Gãy lưng.
6: Chứ.
8: Kéo mình giùm theo mình. Nè, ông bác ở xe phòng với anh á, ông bị liệt. Mà liệt phần dưới.
6: Gì vậy?
8: Liệt hai chân á.
6: Hả?
8: Hai tay em còn hoạt động, em liệm đồ đóng phá anh chứ đâu phải. Trời ơi, em ơi, ngồi xuống đây. Này nè, anh mời em tới đây á, là bữa nay nói chuyện cái chuyện hai vợ chồng tương lai, thấy không? Sẽ thành vợ chồng.
10: Ờ, chứ gì hết tấm không sao mà.
6: Thì giờ này nè, nói chuyện hai đứa mình, em hỏi anh đi nè. Vậy chứ mai mốt mà em với anh lấy nhau á, rồi ba anh nên tính sao?
8: Thì cho mới chung,
6: đâu
8: sao? Trời
6: ơi, đâu có được đâu anh.
8: Sao vậy?
6: Mấy ông già phiền lắm. Bằng chứng là em có quen với một cái ông cỡ tụi dưới cái ba anh vậy đó.
8: À.
6: Mà tối ngày á cứ gửi thơ tỏ tình với em hoài à.
8: Gửi thơ tỏ tình?
6: Ủa.
8: Ông viết gì trong?
6: Thì để em nhớ coi nha. À, ông viết vậy nè. Em ở gần đây hay ở xa? Người sao duyên dáng quá mặn mà. Xuân xanh chừng độ bao nhiêu tuổi? Đã có chồng chưa? Cho biết nhờ.
8: Trời ơi, già rồi mà đặt viết thơ lãng mạn.
6: Lãng mạn.
8: Rồi em có trả lời không?
6: Có chứ. Trời ơi, trả lời liền anh ơi.
8: Trả lời
6: em
8: sao?
6: Trả lời bằng thơ đó nghe.
8: Sao?
6: Nghe đi nè. Em ở gần đây chẳng ở xa, can chi ông hỏi giọng cà ra. Xuân xanh chỉ mới 20 lẻ. Chồng thì chưa có, mà có si đê. Anh làm gì vậy?
8: Sợ si đa.
6: Trời ơi, bự coi như anh cũng sợ si đa nữa hả?
8: Trời ơi, dân sơn dị thảo còn sợ không chi anh. Trời ơi, ghê quá. Em có bị hiểm vậy?
6: Thôi đi biểu nè, em nói giỡn chơi thôi chứ đâu phải thiệt đâu.
8: Giỡn hả?
6: Em hù ổng thôi.
8: À.
6: Nhưng mà ổng này cũng gan lắm nha anh.
8: Sao?
6: Ổng không sợ nha anh. Mà ổng còn gọi phone tới mời em đi chơi nữa phải anh.
8: Vậy hả?
6: Ờ, mà ổng này kỳ lắm, ổng toàn gọi tới mấy cái chỗ tối không hà.
8: Hả? Chỗ tối chỗ nào?
6: Thì ở sau mấy cái lùm cây, dưới mấy gầm cầu, có chỗ này còn romantic ghê nữa anh.
8: Chỗ nào?
6: Thì sau nhà xác đó.
8: Cái gì? Trời ơi, chỗ đó romantic cái gì?
6: Thì ông nói chỗ đó mới yên lặng.
8: Trời ơi, chết hết trơn, lấy gì không yên lặng. Nè, thằng cha rủ em tới mấy chỗ tối đó. Là thằng cha muốn dở trò sàm sỡ ghê anh nghe chưa? Đó.
6: Nhưng mà nói nghĩ lại cũng tội nghiệp ổng lắm anh ơi. Già vậy mà có thằng con hơn 30 tuổi đầu đi anh. Bị bán thân bất toại đó anh. Không có làm ăn gì được hết trơn á.
8: Tội không?
6: Ừ.
8: À.
6: Mà em nói với ổng là thôi cho con ổng vô nhà thương thí cho rồi đi. Mà ổng đâu có chịu đâu anh.
8: Chắc là không muốn xa con mình đó.
6: Xích. Ở đó mà không muốn xa. Ổng nói để con ổng ở nhà. Mỗi tháng ổng lãnh được 600 đồng tiền handicap. Cộng thêm tiền già của ổng nữa. Cũng gần 2,000 bạc nha anh. Ổng hứa ổng cho em hết anh.
8: Đúng là tay già ác nhân thất đức à. Tiền bệnh con mình mà cũng hứa cho gái nữa. Cha này sớm muộn cũng bị trời đánh à.
6: Nhưng mà nói thiệt với anh nha.
11: À,
6: tiền bạc mà... đối với anh đâu, em đâu có thành vấn đề đâu.
11: Đúng. Em nhắc anh nhớ. Em là người con gái tốt vậy, anh mới chọn anh làm vợ. Anh hỏi em nè, ví dụ bây giờ ông đưa tiền cho em, em không lấy, nhưng mà rủi ông dụ em á, ông cho em xa hơi em lấy không?
6: Không.
11: Nhà lầu?
6: Không.
11: Áo xoan?
6: Lấy.
11: Hả? Kỳ vậy?
6: Lấy lộn, lấy anh.
11: À, lấy anh thì được, lấy ông thì chết đó nha.
6: Em có phụ anh lên đây.
11: Điện thoại hoài vậy.
6: Đó đó, em nói anh đúng không? Ông gọi nữa là anh.
11: Đưa lại nha. Chết cả già rồi.
6: Thôi đi anh ơi, thôi kệ ông đi. Ông già rồi, thôi kệ ông đi. Em không có gọi phone tới cho ông là được rồi. Mà em nói nghe, nói chuyện ông chán lắm. Thôi giờ.
12: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
13: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
14: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
15: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Hồng xin kính chào quý thính giả của đài TNT Tiếng Nước Tôi. Hôm nay chương trình của chúng tôi sẽ nói về một cái đề tài mà quý vị đã từng nghe, đó là cái cuộc chiến giữa Iran và nước Mỹ của chúng ta. Mời anh chào quý thính giả của đài.
1: Dạ, thưa em, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tư Hồng.
0: Cũng như là Hồng đã đề cập trong cái lời giới thiệu vừa qua, thì theo anh thì cái vấn đề cuộc chiến này của Trung Đông đã kéo dài hơn 2 tháng nay, thì chúng ta thấy những cái gì ở trong cái cuộc chiến này?
1: Dạ thưa, thì nó hình như là nó lâu hơn 2 tháng chị, nó khoảng hơn khoảng 5 tháng rồi. Thì nó vẫn còn tiếp tục diễn cho tới bây giờ. Ông Trump thì có lúc thì ổng tuyên bố là ngừng chiến để đàm phán, nhưng mà cái cuộc mà ngừng chiến đó, trước đây thì Iran với Hoa Kỳ đã ký một cái Memorandum of Understanding, là một cái bản ghi nhớ giữa hai bên để mà đình chiến với nhau, nhưng mà về phía Iran thì họ vẫn tiếp tục tấn công những cái tàu bè đi qua cái eo biển Hormuz đó. Thì Hoa Kỳ họ tấn công trở ngược lại, và cái cuộc đình chiến đó coi như là đã bị đổ vỡ. Thì có thể nói là cho tới giờ này đó, thưa chị, thì hai bên vẫn còn tiếp tục tấn công lẫn nhau. Iran thì họ lâu lâu họ bắn những cái hỏa tiễn tên lửa vào những cái căn cứ, như là tuần vừa rồi hay là 2 tuần trước đây đó, thì họ bắn một số các tên lửa vào cái căn cứ của Hoa Kỳ. Và trong cái lần đó thì đã giết 4 binh sĩ của Hoa Kỳ. Nghĩa là hiện tại thì Hoa Kỳ đã mất khoảng 18 người binh sĩ trong cái cuộc chiến này. Thì Hoa Kỳ sau đó đã quay trở lại và tấn công Iran tiếp tục. Thì mà cho mình cho thấy đó là Iran họ không có tôn trọng, nghĩa là về phía của Iran. Nếu mà mình nói thực sự về Iran đó, thì thực sự nước Iran thì nó có hai cái phe. Ở trong đó, cái phe thứ nhất là cái phe của chính phủ đó, là những cái người mà phải được dân bầu, có nghĩa là giống như tất cả những cái nước khác, tổng thống cũng như là quốc hội, thì là những người được đứng ra tranh cử và được bầu cử bởi người dân, bởi thông qua lá phiếu. Nhưng mà một nhóm nữa là cái nhóm cách mạng Hồi giáo quốc gia đó, thì cái nhóm này là thuộc về hàng giáo sĩ, có nghĩa là họ là những cái về phe của tôn giáo. Và cái nhóm giáo sĩ này thì thật sự là họ có quyền, họ gần như là chỉ đạo của chính phủ. Thì trong cái cuộc đàm phán thì ông Trump thì ông nói chuyện với bên phe của chính phủ của Iran, nhưng mà cái lực lượng Hồi giáo quốc gia đó thì họ không có chấp nhận những cái điều khoản mà ở bên phe chính phủ họ ký kết với ông Trump, và họ thường là phá hoại những cái điều này, và họ tiếp tục bắn những cái tên lửa như mình đề cập đó, qua những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ cũng như là những cái quốc gia lân cận của nơi mà Hoa Kỳ có những căn cứ quân sự đâu ở đó rải rác ở trong cái khu vực Trung Đông, và khiến binh sĩ của Mỹ vẫn thiệt mạng. Thì mình thấy là Iran đó thì thật sự là họ vẫn không có, hay là cái nhóm Hồi giáo quốc gia thì họ không có muốn ngồi xuống để mà gọi là đàm phán để đạt được một cái thỏa thuận hòa bình. Mình biết là cái nếu như mà đạt được một cái thỏa thuận hòa bình đó, thì về cái uy tín của họ thì họ bị rất là mất uy tín, tại vì hiện tại đó thì Hoa Kỳ ngồi nói chuyện với lại chính phủ của Iran, thì họ không có một cái tiếng nói trong cái vấn đề đàm phán đó. Nếu như mà đạt được một cái thỏa thuận như vậy thì mình thấy là họ mất uy tín là cái thứ nhất, và cái thứ nhì nữa là về cái phe đó thì cái ông giáo chủ trước đây đó, là ông giáo chủ Khomeini đó, thì ông đã bị Hoa Kỳ và Israel đã tấn công và đã tiêu diệt trong một cái lần nội dội bom. Nhưng nếu mà giờ này mà ngồi xuống để đạt một cái thỏa thuận với Hoa Kỳ thì có vẻ như là họ yếu thế đi, và họ thay là họ trả thù cho cái chết của ông giáo chủ đó. Vì vậy họ không bao giờ chấp nhận cái việc mà đạt được một cái gọi là đàm phán hay một cái giải pháp hòa bình với Hoa Kỳ. Thì họ lúc nào họ cũng gọi là phá hoại những bất cứ những cái gì ký kết giữa bên phía của Hoa Kỳ với lại cái chính phủ của Iran, thì cái nhóm này thì họ lúc nào họ cũng phá hoại. Và mình thấy là họ đã chuẩn bị cái cuộc chiến tranh này đã suốt 47 năm vừa qua đó, thì họ đã chuẩn bị cho cái cuộc chiến tranh này rất là kỹ càng. Từ khi mà cái cuộc cách mạng của Iran năm 1979, khi mà họ lật đổ cái chính quyền trước đó đó để lập nên một cái chế độ thần quyền ở Iran, thì họ lúc nào cái tư tưởng của họ cũng là không có cho phép thành lập một cái nước Israel trong một cái khu vực Trung Đông, nghĩa là trong cái khu vực đó thì toàn là những quốc gia Hồi giáo thôi, thì họ không có chấp nhận một cái nhà nước Israel như vậy. Và họ đã nhiều lần tuyên bố, mình biết là họ nói là khi mà họ sẽ sẵn sàng tiêu diệt Israel, và đó là một lý do mà ông Trump ông không có cho phép cái chính phủ Hồi giáo này được bom nguyên tử, tại vì khi mà họ có bom nguyên tử trong tay thì có thể là họ thật sự họ sử dụng cái bom nguyên tử này đối với Israel. Vì vậy ông Trump ông lấy cớ đó mà ông tấn công cái Iran đó, nhưng mà đó cũng không phải là chỉ một cái cớ thôi, tại vì họ nhiều lần họ đã tuyên bố là họ sẽ tiêu diệt Israel, và họ đã chuẩn bị cái công cụ này rất là lâu rồi. Nếu như mình thấy là họ đã chia ra những cái đất nước Iran thì nó rộng lớn vô cùng, có nghĩa là nó phải bằng 3 lần có nước Iraq, và cái dân số là khoảng hơn 90 triệu người dân, có nghĩa là tính về dân số thì họ chỉ thua Việt Nam một chút thôi. Nhưng mà cái đất nước của họ thì rộng lớn vô cùng, và cái địa hình rồi đó nó rất là hiểm trở, có nghĩa là có rất là nhiều núi non, và họ xây dựng những cái căn cứ quân sự nằm sâu trong lòng đất, họ xây dựng những cái kho vũ khí ở trong đó mà ngay cả Hoa Kỳ và Israel cũng không

0: của ông giáo chủ, có nghĩa là họ có thể tự quyết định cái việc mà đánh như thế nào và đánh ở đâu đó, thì những cái vị tướng này đều có thể tự quyết định được như vậy. Và những cái vị tướng này họ có vũ khí trong tay, và mình thấy là họ đã sử dụng đúng như là những cái gì mà họ chuẩn bị cho từ 47 năm nay. À, và ngay cả chính phủ của Iran họ không có thể nào mà họ gọi là điều khiển được hay là ra lệnh cho những cái vị tướng này, tại vì những cái vị tướng này họ có vũ khí trong tay và họ cứ tiếp tục quấy rối như vậy. Thì cho tới nay mình thấy là mặc dù là Iran chịu rất là nhiều thiệt hại, đặc biệt là về kinh tế, mỗi ngày khi mà Hoa Kỳ họ đóng cửa cái eo biển Hormuz như vậy là Iran cũng không thể nào bán được dầu quả của họ. Và mỗi ngày cứ mình thấy là nếu như mà họ bán 1-2 triệu thùng dầu, và 1-2 triệu thùng dầu hiện tại mình thấy là nó giá khoảng 80 đô một triệu, mà mình nhân tới 1-2 triệu thùng dầu thì mình thấy là Iran mỗi ngày mất cả 100 triệu đô la như vậy. Rồi những cái tổn thất về quân sự, hiện tại thì Hoa Kỳ đã gần như là tiêu diệt hết cái hải quân của Iran. Rồi những cái về không quân, rồi những cái dàn phóng tên lửa rồi đó thì Hoa Kỳ đã tiêu diệt. Rồi chẳng những như vậy, những cái nhà máy mà có thể sản xuất về quân sự, hay là những cái nhà máy có thể vừa về dân sự vừa về quân sự thì cũng bị Hoa Kỳ đã tiêu diệt hết. Tất cả mọi thứ đó, nhưng mà tới giờ này thì những cái vị tướng của cái quân đội cách mạng Hồi giáo đó họ vẫn tiếp tục không có chịu ngồi xuống đàm phán, và họ tiếp tục vẫn là phá những cái bản ký kết hòa bình giữa hai phe, và mặc dù là người dân Iran chịu rất là nhiều khốn khổ trong hiện tại. Yeah.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập thơ với chủ đề Mơ Quê. Đây là một tập thơ nói về nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ quê hương của những người tị nạn. Tập thơ ghi lại nỗi đau, nỗi bất hạnh của hàng triệu người dân Việt Nam đã phải rời bỏ đất nước để tìm tự do trong ngày đen tối 30 tháng 4 năm 1975. Bằng cách vượt biên, vượt biển, gia đình và con cái của họ đã phải trả giá rất đắt trên con đường tìm tự do. Tác phẩm Mơ Quê không chỉ là nỗi nhớ hạnh phúc dân tộc được thốt lên bằng những câu thơ, mà còn là mong muốn thế hệ sau tiếp tục con đường đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam với khát vọng đổi mới đất nước Việt Nam. Tập thơ mô tả những ký ức đau thương thời thơ ấu ở miền Bắc 1954, những khát vọng quê hương khi lớn lên ở miền Nam năm 1975, những ngày tháng lưu vong ở Hoa Kỳ, tham gia đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam, khuyến khích thế hệ trẻ mạnh dạn đứng lên đấu tranh vì hạnh phúc dân tộc, chung tay góp sức đấu tranh vì tự do, cùng toàn dân đổi mới đất nước Việt Nam. Về âm nhạc, tôn vinh vua hùng của Tổ quốc, ca ngợi lòng nhân đạo, tình yêu đất nước, tình yêu gia đình, khát vọng đổi mới. Thanh niên Việt Nam thân mến, đừng mất hy vọng, nuôi dưỡng ý chí đổi mới với tinh thần hy vọng. Một Việt Nam tươi sáng, Tổ quốc sẽ lại vinh quang.
2: Quý vị và các bạn có thể đặt mua tập thơ Mơ Quê trên hệ thống Amazon, chỉ 2-3 ngày sau là sẽ có ngay. Xin cảm ơn quý vị.
3: Như một trên thế giới, chúng ta phải thấy rằng là Iran vẫn tiếp tục duy trì cái cuộc đối đầu với Mỹ mà vẫn không có hề đau lúng. Phải chăng Mỹ đã và đang duy trì một cái cuộc chiến nào đó có giới hạn, hay là những nguyên nhân tại sao?
0: Dạ vâng, về phía của Hoa Kỳ thì thật sự như chị nói thì Hoa Kỳ cũng không có muốn một cái mở rộng cái cuộc chiến này ra. Nó có nhiều cái nguyên nhân. Cái thứ nhất là họ tránh không có để cái cuộc chiến này lan rộng ra tới cả một cái khu vực Trung Đông. Tại vì cái khu vực Trung Đông này nó có rất là nhiều những cái phe mà ủng hộ Iran. Mình biết là ở dải Gaza thì có phe Hamas, rồi ở Liban thì có Hezbollah, rồi ở bên Houthi có Yemen, có nhóm Houthi. Thì nếu như mà Hoa Kỳ tấn công tổng lực vào Iran đó thì sẽ làm cho những cái nhóm đó cũng phải tham chiến. Và những cái nhóm này thì thật sự họ cũng rất là được sự ủng hộ của Iran, họ cũng rất là mạnh mà.

0: cả chính phủ của những cái quốc gia này cũng không thể kiểm soát được những cái phe này. Vì vậy nếu như mà Hoa Kỳ làm quá mạnh tay thì sẽ tạo nên một cuộc chiến lan rộng khắp những cái khu vực Trung Đông. Rồi cái khi mà Hoa Kỳ mở rộng cái cuộc chiến này đó thì nó lại có ảnh hưởng tới những cái căn cứ quân sự, như mình nói Hoa Kỳ có những cái căn cứ quân sự rải rác ở trong tất cả những cái quốc gia giống như là Ả Rập Saudi rồi Bahrain rồi đó, Iraq rồi đó, tất cả những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ thì họ không có hệ thống tên lửa để mà có thể đánh chặn những cái tên lửa của Iran. Và gần đây thì mình thấy là có nhiều cái tin tức nghe nói là ngay cả Nga hoặc là Trung Quốc gì đó họ giúp đỡ Iran trong cái vấn đề mà thiết lập tọa độ những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ đó, mà những cái tên lửa của Iran này bắn lúc sau này bắn rất là chính xác, bắn ngay vào các căn cứ của Hoa Kỳ. Và người ta cho rằng nếu như mà không có sự giúp đỡ của hoặc là Trung Quốc hoặc là Nga thì có lẽ Iran không có thể nào mà bắn chính xác như vậy. Nhưng mà đó là cũng không có thể là Hoa Kỳ thì cũng không có chứng minh được cái điều đó. Nhưng mà nếu như mở rộng đó thì cái sự thiệt hại về nhân mạng của Hoa Kỳ có thể là sẽ tăng lên. Và khi mà mở rộng cái cuộc chiến ở Iran đó thì có thể là ảnh hưởng tới cái giá dầu nữa. Hiện tại thì có nhiều cái vẫn mặc dù là cái eo biển Hormuz nó bị đóng, nhưng mà vẫn có một số tàu thuyền đi ngang qua, khoảng chừng mỗi ngày khoảng chừng 10-15 chiếc tàu đi ngang qua cái khu vực này. Thì cái mình thấy cái giá dầu hiện tại đó nó cũng chừng 80-mấy% đồng một thùng thôi. Trước đây thì nó lên hơn 100 đồng nhưng mà hiện tại thì nó xuống. Nhưng mà nếu như cái khu vực này bất ổn thì nó có thể đẩy lại cái giá dầu này lên trở ngược lại trên 100 đồng. Và cái điều đó nếu mà ở Hoa Kỳ chúng ta biết là khi mà cái giá dầu lên trên 100 đồng thì cái tiền xăng mình đổ rồi tất cả những cái hàng hóa đâu đó thì nó bắt đầu nó lên giá và nó tạo nên một cái hiệu ứng lạm phát cho toàn Hoa Kỳ chứ không phải là chỉ có riêng cái khu vực Trung Đông này thôi. Vì vậy đó mà đánh mở rộng ra như vậy đó thì thật ra như mình đề cập đó, Iran là một nước vô cùng rộng lớn và cái địa hình của Iran nó rất là hiểm trở, nó không giống như Iraq. Trong cái cuộc chiến Iraq trước đây đó, Hoa Kỳ đã đưa quân vào và chiếm Iraq gần 10 năm. Và mình thấy là sau 10 năm đó thì Hoa Kỳ khi mà họ rút quân đi thì họ cũng không có bình định được Iraq. Có nghĩa là mặc dù là họ đóng quân ở Iraq nhưng mà có rất là nhiều những cái nhóm khủng bố mà đã được thành lập lên từ trong lãnh thổ của Iraq. Và họ lúc nào cũng tấn công Hoa Kỳ, rất là nhiều binh sĩ của Hoa Kỳ bị thương trong lúc mà họ đi lại, họ dùng những cái bom nào đó họ đặt bên vệ đường làm cho binh sĩ của Hoa Kỳ thiệt mạng khá là nhiều. Đó là một cái nước Iraq là chỉ nhỏ hơn 1/3 của Iran thôi, trong khi đó thì Iran là một nước rộng lớn hơn gấp 3 lần của Iraq lần, và dân số cũng gấp hơn, hình như cũng khoảng gấp đôi gấp ba gì đó. Vì vậy cái việc mà chiếm đóng Iran là một cái việc vô cùng khó khăn. Vì vậy đó ông Trump ổng chỉ có đưa ra một số cái mục tiêu thôi, cái mục tiêu là họ cố gắng là dùng bom để mà ép Iran phải ngồi xuống đàm phán. Và cái mục đích của ông Trump là Iran phải đồng ý ngưng cái chương trình hạt nhân của họ, cũng như là phải chấm dứt cái việc mà hỗ trợ những cái nhóm vũ trang trong cái khu vực đó, giống như là Hamas hay là Houthi hay là Hezbollah rồi đó. Thì đây là một cái mục tiêu cuối cùng của Hoa Kỳ. Nhưng mà Hoa Kỳ thì không có ý định nào mà gửi quân vào trong Iran cả. Vì vậy bên phía cách mạng Hồi giáo họ cũng biết như vậy. Mặc dù là về kinh tế rất là khó khăn, nhưng mà những cái vị tướng lĩnh này, những cái vị giáo sĩ này, họ không có quan tâm tới cái việc mà dân chúng của họ bị khốn khổ, nhưng mà họ vẫn vì họ biết là Hoa Kỳ không có đưa quân vào nên họ vẫn tiếp tục đánh, và họ dường như là họ không có ý định nào mà gọi là nhượng bộ Hoa Kỳ cả.
1: Như vậy thì cuộc chiến mà có một cái giới hạn của Mỹ như vậy giữa Iran có phải là rất mong muốn như vậy, thì anh cho ra là cái câu hỏi đó rồi, họ chỉ mong muốn như vậy thôi. Vậy như vậy thì trong cái vụ mà Iran có lợi gì và khai thác được gì khi Mỹ mà không dám áp dụng cái cuộc chiến tổng lực để chấm dứt cái cuộc chiến tranh này?
0: Về phía Iran đó, thực sự thì họ cũng không có muốn đối đầu là tổng lực đối với Hoa Kỳ. Thì họ cũng biết là cái sự chênh lệch về quân sự một mình Iran thì cũng không có thể nào mà đối đầu được Israel với lại Hoa Kỳ cả. Nên họ mặc dù là họ tấn công, nhưng mà họ cũng tấn công có một số các giới hạn thôi. Chứ không phải là họ tấn công gọi là mình nghĩ là chưa, họ có những cái vũ khí có vẻ như là mạnh hơn, hoặc là ngay cả họ có thể tấn công, người ta nói là có nhiều cái tên lửa của Iran có thể bắn qua tới châu Âu, nhưng mà những cái vũ khí này thì họ vẫn chưa có sử dụng tới, có nghĩa là họ vẫn còn cái gì đó vẫn còn kiềm chế trong cái vấn đề đó. Mình biết là Iran thì trước đây khi mà ông giáo chủ Khamenei đó, cái ông mà bị bắn chết đó, thì trước đây ông Trump cũng có lần ra lệnh ông đã bắn chết một cái ông tướng ông tướng gì đó của Iran, có lẽ mình quên tên, nhưng mà sau đó thì Iran đã trả thù. Nhưng mà trước khi trả thù thì họ đã báo với Hoa Kỳ là họ bắn vào tên lửa vào cái căn cứ đó để cho Hoa Kỳ dọn đi trước, rồi họ bắn tên lửa vào đó để họ trả thù. Để mình thấy là rõ ràng là Iran họ cũng không có muốn, thật sự là họ cũng không có muốn gọi là đối đầu trực tiến với Hoa Kỳ. Nhưng mà đối với cái cuộc chiến này đó thì họ cho rằng nếu như mà họ đầu hàng đó, hay là ngồi xuống đàm phán một cái gì đó mà có vẻ như nhượng bộ Hoa Kỳ, thì coi như cái sự tồn vong của chế độ, hay là cái sự tồn vong của cái nhóm mà giáo sĩ, thì người ta sẽ không còn gọi là cái uy tín của cái nhóm giáo sĩ này sẽ không còn nữa nếu như mà đạt được một cái thỏa thuận nhượng bộ với Hoa Kỳ. Vì vậy họ mặc dù là họ đánh với Hoa Kỳ, nhưng mà họ cũng đánh có chừng mực, nhưng mà họ không có đầu hàng. Và với nhiều cái khó khăn trong cái việc mà kinh tế thì họ cũng gần như là họ cũng cái sức mạnh của họ cũng bị sụt giảm rất là nhiều. Gần đây thì có những cái tin tức cho thấy là Trung Quốc họ bán khoảng mấy trăm cái tên lửa bát bay cho Iran, nhưng mà đây là một cái tin mà ở bên một tờ báo của Hoa Kỳ đã đưa ra. Nhưng mà về phía Trung Quốc thì họ lập tức là họ từ chối, nghĩa là họ bác bỏ cái tin đó, họ nói là không dính dáng vào trong cái vấn đề đó. Nhưng mà trong chiến tranh thì mình không biết cái bên nào là có thật. Nhưng mà thật sự đó thì mình nói là Iran, cái thứ nhất là họ cũng không muốn đối diện trực tiến với Hoa Kỳ, không có muốn quá mạnh tay đối với Hoa Kỳ. Họ muốn giữ cái cuộc chiến này kéo dài để vừa đánh vừa đàm thôi. Và họ vẫn có một cái sự giúp đỡ âm thầm giữa bên trong. Mình biết là Nga và Trung Quốc có một cái gì đó vẫn giúp đỡ họ và vẫn giữ cái chế độ Hồi giáo này để làm suy yếu Hoa Kỳ. Thì đó là về phía của Iran.
1: Do đó thì chúng ta thấy một cái cuộc chiến mà có giới hạn của Mỹ thì Iran cũng mong muốn như vậy rồi. Thì với cái cuộc chiến như vậy đó, thì cái chiến thuật mà bóp nghẹt cái con đường hàng hải cũng như dầu hỏa tạo nên cái sự khủng hoảng năng lượng toàn cầu và ảnh hưởng tới cái nền kinh tế của thế giới. Như vậy thì liệu các quốc gia khác có cùng tham chiến với Mỹ để giải quyết cái vấn đề này hay không?
0: Cho tới nay thì gần như là không có cái quốc gia nào đã tham chiến với Hoa Kỳ cả, mặc dù là Iran đã chặn cái đường cái eo biển Hormuz đó, đã gây ra một cái khủng hoảng về dầu hỏa mà gần như là tất cả những cái nước trên thế giới đều phải hứng chịu. Nhưng mà mình thấy là nếu như mà mình nhìn lại những cái đồng minh của Hoa Kỳ, nói về Á Châu trước đi, thì chẳng hạn như là Nhật Bản hay là Triều Tiên, thì họ chắc chắn là họ không có thể nào mà tham gia được với Hoa Kỳ. Tại vì Nhật Bản thì cái hiến pháp của họ cũng không cho họ tấn công hay là đưa quân tới để giúp đỡ một cái quốc gia nào cả. Còn về phía Triều Tiên đó, về phía Hàn Quốc đó, thì họ có cái cuộc chiến tranh mà họ phải lúc nào cũng phải ngăn ngừa, nghĩa là đề phòng cái ông Bắc Triều Tiên, ông tấn công xuống, thì chắc chắn là Triều Tiên họ cũng không có thể nào mà giúp đỡ Hoa Kỳ trong cái vấn đề mà về quân sự đối với cái khu vực hay là đối với cái cuộc chiến của Iran này. Cái điều mà người ta nói nhiều nhất là về những cái quốc gia châu Âu hay là quốc gia NATO đó, thì mình thấy là về phía của châu Âu thì họ cũng bị ảnh hưởng khá là nặng trong cái vấn đề dầu hỏa này. Nhưng mà gần đây thì mình thấy là tất cả những quốc gia châu Âu gần như là họ không có ủng hộ trong cái cuộc chiến Iran này, ngay cả Anh, ngay cả Pháp, Ý, Tây Ban Nha đồ đó thì họ đã từ chối cho phép những cái máy bay quân sự của Hoa Kỳ đậu xuống như cái quốc gia của họ nếu như những cái máy bay này mà đi tiếp tế cho cái cuộc chiến của Iran này. Cái điều đó là gây ra một cái sự là phẫn nộ khá là, ông Trump ông rất là giận dữ trong cái vấn đề đó, và ông nên gọi là có những cái lời lẽ rất là nặng nề đối với ông Thủ tướng Anh đó. Thì mình biết là ông Thủ tướng Anh gần đây đã bị mất chức luôn, và bên Anh họ thay một cái đưa một cái người thủ tướng mới. Thì mình thấy là về phía châu Âu thì cái chính sách của những cái nước châu Âu thì nó rất là gần giống như cái chính sách của cái đảng Dân Chủ, có nghĩa là họ họ ủng hộ về di dân, họ ủng hộ cái vấn đề về an sinh xã hội, rồi họ không có muốn gọi là gây những cái cuộc chiến như vậy, họ ủng hộ những cái về kinh tế toàn cầu vân vân. Thì những cái quốc gia đó nó của châu Âu đó, nó cái chính sách của họ thì nó gần giống như là cái chính sách của đảng Dân Chủ, vì vậy họ cũng không có gọi là ủng hộ ông Trump trong cái vấn đề của Iran. Và tất cả những cái đồng minh của Hoa Kỳ ở trong NATO thì gần như là không có một quốc gia nào gọi là đứng ra ủng hộ ông Trump cả. Mặc dù là họ nói là nếu như cuộc chiến này mà nó chấm dứt thì họ có thể điều một số các tàu chiến đi dọn mìn hay là đi theo để mà bảo vệ những cái tàu hàng hải đi ngang qua cái khu vực này. Nhưng mà họ chỉ làm như vậy sau khi cuộc chiến đã chấm dứt. Thì ông Trump ông nhiều lần ông nói là nếu như cuộc chiến này chấm dứt thì ông cũng không cần những cái quốc gia của châu Âu nữa. Nói chung là thật sự đó thì mình thấy là những cái quốc gia châu Âu họ cũng không có giúp đỡ gì được trong cái vấn đề quân sự, tại vì hiện tại đó Hoa Kỳ cũng không có dùng quân đội, nghĩa là không có dùng lính mà đổ bộ lên trong Iran, chủ yếu là dùng những cái về không quân thôi, tấn công những cái mục tiêu trên đất nước Iran. Thì những cái quốc gia của châu Âu họ cũng gọi là nếu mà họ tham gia cuộc chiến thì họ cũng có thể làm như vậy thôi, nhưng mà cũng không có thay đổi gì được trong cái cuộc chiến này. Mình thấy là tấn công rất là nhiều những cái mục tiêu ở Iran, nhưng mà về phía của cái phe Hồi giáo của Iran thì họ cũng không có care, họ không có quan tâm. Nghĩa là cho dù cái đất nước bị tàn phá nhưng mà cái mục tiêu của họ là họ nhất quyết không đầu hàng thì họ không đầu hàng thôi. Và cho dù những cái liên minh này có mà nhảy vô mà giúp đỡ Hoa Kỳ đi nữa thì cũng không có thể nào mà thay đổi được cái cục diện trong cái vấn đề chiến tranh Iran này. Dạ.
1: Yeah. Thưa khán giả, chúng ta biết là trong thời gian qua về vấn đề chiến tranh xảy ra từng giờ hàng ngày, nhưng mà thời gian có hạn, chúng tôi sẽ đi sâu vào cái chi tiết trong thời gian sắp tới. Xin mời chào quý khán giả của đài.
0: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Tư Hồng.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

0: Chuyện thứ 52. Cô dâu niệm Phật, lật xe được vô sự. Tục ngữ nói: nhà muốn hưng thịnh, nhìn xem con cháu. Trong Phật giáo cũng thế. Nếu muốn Phật giáo hưng long, nhất định nhờ vào lớp thanh niên phát tâm học Phật. Đây là cùng một đạo lý. Gần đây, Giác Uyển học xã của Hoàng Quang Hộ Chuyên thành lập ở Sa Lộc, tiếng tâm thật vang dội. Nên biết học xã này với hơn 100 học viên, do hai cô nương trẻ 17 tuổi không ngại gian khổ, với tâm từ bi khuyên gọi vận động, dũng cảm tổ chức mà thành tựu được. Tinh thần vĩ đại của họ khiến người bội phục sát đất. Hai vị tiểu cô nương phát tâm đại bi này là tiểu thơ của nhà ai vậy? Thì ra là thiên kim tiểu thơ Úc Thanh, con của ông Phương Diệu Dân, trưởng phòng hành chánh của nhà máy đường ở Tân Dinh. Vị kia là cô Kim Chi, bạn học của Úc Thanh. Nhớ lại 12 năm trước, lúc tôi cùng với đại tỷ Lữ Chánh Lương đến đại thừa tịnh xá của ông trưởng phòng hành chánh dạy người niệm Phật. Hai cô gái này mới có 5 tuổi. 10 năm trước, Vương cư sĩ chuyển đến làm việc ở nhà máy Đài Đông. Vương phu nhân Nhan Gia Hanh là một người đàn bà rất giỏi giang, lanh lợi. Vừa đến Đài Đông, liền cùng với một số người như cư sĩ Trần Ngọc Phương, v.v. đồng kiến lập một liên xã, cũng từng có mời tôi đến chơi. Nhưng 7 năm trước đây lại chuyển đến làm ở nhà máy đường Long Nham. Vợ chồng họ Vương lại tổ chức một hội niệm Phật ở vùng đó, lại một lần nữa hẹn tôi đến đó tùy hỷ công đức, đồng thời kết pháp duyên, tức giảng pháp. Bậc làm cha mẹ mà phát tâm lớn như thế, nên trong tâm linh nhỏ bé của Úc Thanh, nhờ nghe được chánh pháp mà trồng được căn lành. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt, vào một ngày 3 tháng trước, một cô học sinh đứng đắn thanh lịch, dáng thanh mảnh, đi đến hội liên nghị của liên xã. Lúc cô kêu lên, sư cô kháng trị, tôi nhất thời nhớ không ra là ai. Cô ta lúc đó mới nói: con là con gái của bà Phương ở nhà máy đường ở Tân Dinh nè. Cô ta do vì mong muốn thành lập một xã đoàn nghiên cứu Phật học ở trong trường, muốn tôi giúp đỡ. Thì ra hiện cô đang học ở Hoàng Quang Hộ Chuyên. Tôi sau khi nghe được tin tức này thật là vui mừng hớn hở, lập tức giới thiệu cho cô mấy người bạn học ở Trí Hải học xã của trường Đại học Trung Hưng, sẽ chỉ dẫn cho họ những gì nên làm khi thành lập học xã và phải làm như thế nào. Nhưng tôi vì tâm hiếu kỳ nên hỏi cô ta: tuổi tác như thế này của cô, ý nói còn quá trẻ mà đã phát tâm được như thế, cô biết được những điều hay tốt của việc học Phật niệm Phật không? Úc Thanh đáp: con đã từng tận mắt thấy 2 lần niệm Phật được cảm ứng, lại thường xem tờ Nguyệt Sang cây Bồ Đề, giống bó giác ngộ ở Việt Nam. Con nghĩ nếu muốn được tốt đẹp trong đời người ở hiện tại và có thể lìa khổ được vui trong đời sau, thì nhất định phải học Phật và niệm Phật. Tôi liền hỏi cô ta: 2 lần cảm ứng cô đã được thấy, có thể nói cho tôi nghe được không? Úc Thanh liền nói: lúc ba má con ở nhà máy đường Long Nham có lập một niệm Phật đường nhỏ, các vị liên hữu vào 2 thời khóa sớm tối đều không hề có gián đoạn. Lúc bấy giờ có một vị liên hữu tên Ấu, 20 tuổi. Hôm đó đúng vào ngày cô xuất giá, nhưng buổi sáng cô vẫn cứ đến niệm Phật đường niệm Phật thời khóa sáng. Khóa lễ xong, cô mới đi sắm vai cô dâu, sau đó theo chàng rể, bà mối đến rước dâu về nhà chồng. 3 người đó tính cả tài xế là 4 người, ngồi một chiếc xe con, xe 4 chỗ. Nguyên là cô Ấu được gả cho một vị giáo sư ở Đàm Tử Quốc Hiệu, trường cấp quốc gia. Mấy chục vị liên hữu chúng tôi đi đưa cô dâu cũng ngồi một chiếc xe giao thông như xe đò đi đến Đàm Tử. Mọi người đều rất vui, suốt đường ca bài Lô Hương Tán. Bất giác đã đến Viên Lâm. Hôm đó đúng là ngày tốt hoàng đạo, nhưng ông trời lại không làm tốt mà lại đổ mưa. Xe đến Viên Lâm gần một ngôi trường làng. Do vì mưa đường trơn, xe cô dâu đột nhiên bị lật nhào, bốn bánh quay lên trời, xe lật chỏng gọng bên đường lộ. Các vị liên hữu chúng tôi trên xe giao thông phía sau vừa thấy, ai nấy đều kinh sợ thất sắc. Nhưng trong nháy mắt, chú rể, cô dâu, tài xế, bà mối từ cửa xe chung ra từng người một. Mọi người nhìn nhau xem xét kỹ, bốn người đều không có bị thương gì cả. Thật là không thể nghĩ bàn. Ngay cả kiến trên cửa xe cũng không có bể miếng nào. Nhưng mà xe của cô dâu, bốn bánh quay lên trời, làm sao bây giờ? Bỗng có mấy người dân làng đi ngang qua đó. Những người dân ở đó, mỗi người đều cầm một cái cây để gánh đồ, liền tự động đến giúp, lật chiếc xe cô dâu lại. Tài xế xem xét kỹ lưỡng lại máy móc xe, cũng không có hư chút gì hết. Chú rể, cô dâu, bà mối lại cứ y như cũ, ngồi lại chỗ của mình. Xe bình an đưa đến nhà chú rể ở Đàm Tử. Mọi người đều chúc phúc cho cô dâu sẽ có phước về sau. Cô dâu nói: "Tôi ngồi trên xe trong lòng cứ niệm Phật miết." Út Thanh lại nói: "Đây là việc chính mắt con nhìn thấy, vì con và má cũng có tham dự trong đoàn đưa dâu này." Út Thanh nói tới đây, tôi liền hỏi tiếp cô ta còn một chuyện cảm ứng nữa thế nào. Út Thanh lại nói: "Hiện nay ở gần nhà con có một ngôi chùa, má con thường đi lại Phật, còn giảng chút chút về những điều hay tốt của việc tin Phật, niệm Phật cho người ta nghe nữa, và lấy nguyệt sang cây bồ đề cho người ta xem, khuyên người ta niệm A Di Đà Phật." Trong những người nghe đó, có một ông bác già nghe xong cảm thấy rất có đạo lý. Chẳng những tự thân ông niệm Phật rất cung kính, mà còn khuyên cả bà con trong thân thuộc đều niệm Phật. Ông có một cô cháu gái mới 16 tuổi, được sự khung đúc của ông nội, cũng rất cung kính niệm Phật. Người con gái này hồi năm ngoái học năm thứ 2 trung học. Có một hôm sáng sớm, cô cởi xe đạp đi học, muốn chạy qua một cây cầu hẹp. Cô gái đó nhìn trước nhìn sau, chỉ có một chiếc xe taxi chạy qua. Cô liền an tâm cũng chạy qua. Bất ngờ phía trước có một chiếc xe tải nặng lại chạy nhanh như dông như gió, ở trong cái cầu hẹp muôn phần nguy hiểm. Lúc đó tiếng thoái lưỡng nan, cô bị kẹt cứng giữa hai chiếc xe. Thật là cái chết trước mắt. May mắn là lúc bình thường niệm Phật nên lập tức nghĩ tới danh hiệu Phật, liền to tiếng niệm A-di-đà Phật. Lúc đó chiếc xe đạp của cô đã bị chiếc xe tải nặng cán gãy nát. Cô cũng bị xe tải lôi đi đến mấy chục thước, thước tàu mới ngừng lại. Lúc đó những người thấy cái thảm trạng đó cho là cô kia đã bị thịt nát xương tan, nhất định chết rồi. Không ngờ lúc chiếc xe ngừng lại, cô gái kia đã trở mình đứng dậy. Tự xem kỹ lại mình, chẳng những không có gãy xương mà ngay cả máu cũng không có chảy giọt nào, chỉ có hơi bị xê xát trên cánh tay mà thôi. Câu chuyện sự thật trên đây có thể nói là một kỳ tích. Niệm Phật có thể được tiêu tai khỏi nguy như thế. Việc lớn thành nhỏ, việc nhỏ thành không, thật là không thể nghĩ bàn. Có rất nhiều người nói tin Phật, lạy Phật là được rồi, cần gì phải niệm Phật. Lời nói này có lỗi rất lớn. Nên biết Phật Pháp là tâm Pháp, vạn Pháp duy tâm. Trong tâm niệm Phật, tâm được thanh tịnh. Tâm không niệm Phật thì là niệm ngũ dục lục trần, tâm sẽ vẫn đục. Tâm nếu bất tịnh thì làm sao có thể cảm ứng được? Như nước đục trong ao, làm sao có thể chiếu hiện được cảnh vật và trăng sáng trên trời trong mặt nước? Nếu nước trong ao lắng trong thì tự nhiên cảnh vật và trăng sáng trên trời đều hiện rõ ràng trong nước. Đây là cái đạo lý cảm ứng, sự và lý không khác. Cho nên muốn có cảm ứng thì nhất định phải niệm Phật nhiều.
1: 53. Sát sanh phải bị quả báo đoản mạng. Bậc Cổ Đức nói: tâm có thể tạo nghiệp, tâm có thể chuyển nghiệp, nghiệp do tâm tạo, nghiệp do tâm chuyển. Mấy câu này đọc ra nghe đơn giản, nhưng lại không phải là chuyện dễ. Tâm tạo nghiệp như thế nào, tâm lại chuyển nghiệp như thế nào? Xin cử ra mấy câu chuyện thật dưới đây để làm thuyết minh. Vào trung tuần tháng 2 năm ngoái, có một vị đồng tu trong quan niệm Phật rất thành khẩn, tên là Khoan Kim, ở đường Hồ Bắc, trong thành phố này. đã 68 tuổi. Có một hôm bà ta đến hội liên nghị, nói với tôi: đời người ở cõi thế, lúc chưa học Phật, mê hoặc điên đảo, thường tạo tội tạo nghiệp, nhưng lại không biết là khởi tâm động niệm suốt ngày tạo tội tạo nghiệp. Từ sau khi niệm Phật nghe pháp mới biết đạo lý, nghiệp do tâm tạo, nghiệp theo tâm chuyển. Tôi liền hỏi bà ta: bà làm thế nào mà giác ngộ được đạo lý di diệu của hai câu này? Sư tỷ Khoan Kim liền nói lại chuyện cũ 20 năm trước, lúc bà còn ở dưới quê Ngô Thê. Bà có ba đứa con trai. Năm đó đứa con thứ hai đã 20 tuổi. Một buổi sáng sớm, người con thứ hai đi ra ngoài tản bộ, lúc trở về vui mừng hớn hở, hai tay cầm một con cá hồng dễ đành đạch, dài khoảng một thước, thước tạo, rất phấn khởi, nói với tôi: má, con cá này con bắt được trong con rạch cạn, má mau chưng gừng cho con ăn đi. Tập khí của phàm phu thường cho là được ăn những con vật còn tươi sống là có phước của cái miệng, không biết rằng một bước xa chân để hận ngàn đời. Người con thứ hai từ sau khi ăn con cá tươi sống đó, tối đêm ấy nằm mộng thấy một cô gái mặc áo hồng khoảng 17-18 tuổi cầu hôn với anh ta rằng: anh đã chịu nhận lời kết thân với tôi phải kết hôn với anh. Từ đó về sau, đêm nào hồn cô gái đó cũng đến quấy rầy. Người con thứ hai liền bị bệnh không dậy nổi, các thầy thuốc đông tây y đều bó tay, không có cách gì, thuốc men không hiệu quả. Chưa đầy 10 ngày, tội nghiệp cho tuổi qua niên mới 20 rốt cuộc bị đoản mạng. Sư tỷ Khoan Kim nhớ lại thảm cảnh vì cái chết của đứa con thứ hai lúc bấy giờ, rất đau lòng nói: tội nghiệp, sống ở quê hương còn nghèo nàn quan vắng, không có thiện tri thức tuyên dương chánh pháp, cho nên ngu si quá đỗi, không biết sát sanh phải bị quả báo đoản mạng, cho nên không biết dạy con phóng sanh cho con cá kia, đừng ăn thịt nó, thì đâu có kết oán với con quỷ nữ kia, bị nó dắt đi trong ba đường ác, chịu đau khổ lớn. Hành vi hộ độ này chính là nghiệp do tâm mình tạo ra, do bởi trước kia chưa nghe Phật pháp, sát sanh hại mạng, tạo ra ác nghiệp này, nên chính tôi phải chịu báo ứng mất con.
0: Truyện thứ 54: giác vàng trang nghiêm tượng Phật, lửa nhảy qua khỏi nhà. Sư tỷ Khoan Kim là một người có đầy đủ căn lành từ kiếp trước. Từ lúc mất con quá đau buồn, liền tính kế dời chỗ ở, thay đổi hoàn cảnh. Cho nên 18 năm trước, lưu con trai trưởng ở lại quê quản lý tài sản, riêng mình thì dẫn đứa con thứ ba là Tấn Truyền giờ đến ở xứ Hạn Khê ở Đài Trung mướn nhà ở. Hai mẹ con nương nhau mà sống, tự lực cánh sinh, đến một nhà máy giày dép cao su làm thuê kiếm sống. Không bao lâu liền cùng với những vị liên hữu của vùng Hạn Khê, mỗi thứ hai cùng đến liên xã niệm Phật, thứ bảy cùng đến liên xã nghe kinh, làm một vị đệ tử Tam Bảo rất cung kính. Có một hôm vào buổi chiều, sư tỷ từ nhà máy đi về nhà, trên đường đi ngang qua cửa nhà của một cô gái ở vùng kế đó tên là Kê Thỉ, nhìn thấy đứa con nhỏ của cô ta trong tay cầm một tượng Quán Thế Âm Bồ Tát chơi dưới đất. Sư tỷ nhìn thấy rất không nhẫn tâm, lập tức tìm mẹ nó nói: Kê Thỉ, cô không nên tạo tội, tại sao lại để con nít dẫn chơi thánh tượng Bồ Tát như thế? Như vậy sẽ tạo ra tội nghiệp rất lớn. Kê Thỉ liền đó trả lời sư tỷ rằng: đây là tượng mà mẹ chồng tôi hồi còn sống thờ cúng. Tôi là người không có tin và lại khúc gỗ đó đâu, tôi không cần. Bà cần thì bà lấy đi là được rồi. Sư tỷ Khoan Kim hớn hở ra mặt, thỉnh qua xem thì là một tượng Bồ Tát cao 6-7 tấc tàu, khắc bằng cây, mặt mũi đã hư hết. Liền thỉnh tượng đó đến cửa hàng làm tượng Phật, dùng hơn 100 đồng giác vàng cho tượng Bồ Tát, rồi an vị trong nhà thờ cúng, sớm tối lễ bái cung kính, xưng niệm thánh hiệu Bồ Tát. Thật là pháp hỷ sung mãn, tâm không rời Phật, Phật không rời tâm. Tôi liền hỏi thêm sư tỷ: còn người nữ không có căn lành kia hiện thế nào rồi? Sư tỷ nói: tội nghiệp người nữ tên hợp với đời thực này, Kê thị tức là cướp gà. Không bao lâu, của cải tán thất, người không biết hiện giờ dời đi ở xứ nào rồi. Tôi nghĩ đây là một sự thật do vị ngu si không biết mà tạo nghiệp, nên chịu lấy ác báo. Qua hơn một năm, một hôm lúc sư tỷ làm việc ở công xưởng, bỗng có một người hớt hải đến nói rằng: "Bà ơi bà, nhà gần bên nhà của bà bị cháy, hiện lửa lớn đang cháy lan sắp sửa cháy qua nhà của bà rồi." Sư tỷ vừa nghe thật là hồn phi phách tán, vội vã chạy về nhà. Trên đường bị té một cái, vừa bò dậy lại bị té nữa, nhưng trong miệng của bà vẫn cứ niệm riết Quán Thế Âm Bồ Tát, thầm khấn Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. May sao gặp một người đàn ông chạy xe đạp, xem thấy bà đáng thương như thế, hỏi rõ tình hình, liền dùng xe đạp chở đưa sư tỷ về nhà. Vừa đến nhà vừa xem, thật là không thể ngờ tại sao lửa biết nhảy qua khỏi nhà mình. Những nhà bên trái bên phải đều bị lửa cháy thành tro, mà nhà của mình chính giữa lại còn nguyên. Nhiều người xúm lại chúc phúc cho sư tỷ, nói nhờ sư tỷ cung kính lại Phật Bồ Tát mà được cảm ứng. Điều kỳ lạ nhất mà mọi người đều nói: cửa của nhà bà khóa lại, tại sao lại có khói trắng thơm phức từng lọn bay ra từ trong khe cửa? Mọi người chúng tôi từ sinh ra đến giờ đều chưa từng ngửi qua mùi thơm nào như thế. Sư tỷ nói, đây nhất định là kỳ tích của Quán Thế Âm Bồ Tát hiển thị. Câu chuyện trên đây là một trong những chuyện cảm ứng mà sư tỷ Khoan Kim do niệm Phật được chuyển nghiệp.
1: 55. Chuyện cảm ứng chuyển nghiệp kỳ diệu nhất. Sư tỷ Khoan Kim từ sau khi thoát khỏi nạn quả tai càng cung kính tin Phật, niệm Phật hơn, và gặp ai cũng tuyên dương sự linh cảm của Phật Bồ Tát. Nhưng người con thứ ba đã đến tuổi đi lính, phải phục vụ trong quân đội 3 năm. Cuộc sống của bà liền trở thành vấn đề khó xử, không biết như thế nào mới tốt đây. Sư tỷ liền khẩn thiết gian cầu Quán Thế Âm Bồ Tát một cách rất là cung kính rằng: tín nữ Khoan Kim xưa kia ngu si, không biết về nhân quả báo ứng, đã tạo ra rất nhiều ác nghiệp, cho nên tai nạn khổ nguy trùng trùng. Hiện nay được nghe chánh pháp, rất cảm tạ Phật Bồ Tát đã phò hộ con được sống bình an qua ngày. Nhưng giờ đây cầu xin Phật Bồ Tát giúp cho con một việc, xin giúp con tìm được một việc làm có tiền lương cao một chút. Do vì hiện nay tiền lương ở nhà máy giày dép cao su một ngày chỉ có 5 đồng, con trai của con sắp vào lính 3 năm, cuộc sống ngày 3 bữa trong 3 năm này của con sẽ phải khó khăn. Đệ tử tự biết đây là một yêu cầu gần như vô lý với Phật Bồ Tát, nhưng vì tín nữ đã hơn 50 tuổi, lại không biết chữ, tự mình đi tìm việc rất khó, dám xin Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn, tìm cách giúp con giải quyết vấn đề sinh sống trong 3 năm này. Sư tỷ sớm tối đều cầu xin như thế. Quán Thế Âm Bồ Tát thật là linh nghiệm vô cùng, không phụ sự cầu xin của người chí thành. Có một đêm, sư tỷ bỗng nhiên nằm mộng thấy một cô gái khoảng 15-16 tuổi nói với bà: "Khoan Kim, bà muốn có một công việc tốt, sáng mai lúc cầm hộp cơm đi làm phải đi đường nhỏ, không được đi đường lớn, sẽ có quý nhân giúp đỡ cho bà." Nói xong thì biến mất. Sáng hôm sau, lúc sư tỷ mang hộp cơm ra cửa, nhớ lại cảnh trong mộng đêm trước, nửa tin nửa ngờ. Nguyên là mỗi ngày đi ra khỏi nhà đều đi theo đường lớn, như hôm nay đổi hướng đi đường nhỏ thử xem. Đi được nửa đường thì ở bên bờ tường của một ngôi nhà cao cấp có một cô gái cười cười đến hỏi bà: "Bà tên là Khoan Kim, muốn đi đến hãng giày dép cao su làm phải không?" Bà vội vàng đáp phải, nhưng trong lòng lại rất lấy làm lạ. Cô gái làm sao lại biết rõ thế? Cô gái lại nói: "Chủ tịch hội đồng quản trị của chúng tôi sáng sớm kêu tôi đợi bà ở đây. Ông ta mời bà vào trong đó, có chuyện muốn nói với bà." Sư tỷ Khoan Kim lúc đó trong lòng vô cùng ngạc nhiên, đi theo cô gái vào trong. Ông chủ tịch hội đồng quản trị hỏi bà một cách rất thân tình: "Bà tên là Khoan Kim, con trai bà sắp vào lính 3 năm, cho nên bà muốn tìm một chỗ làm có lương tương đối khá phải không?" Bà liền đáp phải. Ông chủ tịch lại nói: Nhà máy của chúng tôi có một cô nhân viên tạp vụ chuyên lo về công việc nấu nước pha trà, nhưng cô này lại để móng tay quá dài, lại sơn đỏ chót, cho nên bình trà, chung trà, mâm đều rất dơ. Tại cô ta sợ gãy móng tay, cho nên rửa cái gì cũng không sạch. Bây giờ cần đổi người khác, chỉ cần hàng ngày rửa sạch những dụng cụ uống trà là được rồi. Mời bà đến đảm nhiệm công việc thế nào? Lương mỗi tháng là 450 đồng, cuối năm lại thử một tháng lương nữa. Sư tỷ nghe ông chủ tịch nói thao thao một hồi, vui mừng vô cùng, nói: Cảm ơn ông chủ tịch rất nhiều, có lòng tốt giúp đỡ. Sư tỷ Khoan Kim từ lúc bỏ nơi làm việc mỗi ngày 5 đồng chuyển vào nơi tiền lương mỗi tháng 450 đồng. Bà làm việc rất chăm chỉ, nhưng trào lưu của thời thế, những hãng xưởng lớn mà mướn mấy bà già làm nhân viên tạp vụ như thế rất là ít có. Cho nên trong xưởng có một số viên chức bắt nhìn thấy một bà già bưng trà đi ra đi vô ở văn phòng có hơi ngứa mắt, liền nửa đùa nửa thật kiến nghị với ông chủ tịch rằng: Thưa ông chủ tịch, ông mướn bà già này bưng trà thật không hay chút nào. Có người còn nói xen vào: Thưa ông chủ tịch, nếu như không tìm được người trẻ tuổi, tôi ngày mai lập tức dẫn đến một cô vừa thông minh vừa lanh lợi đến thay thế cho. Ông chủ tịch vội vàng nói: Không được, không được, việc này xin các anh tha cho. Do gì tôi đã hứa với Quán Thế Âm Bồ Tát rồi, Bồ Tát kêu tôi giúp bà ta 3 năm. Lúc đó mọi người trong văn phòng đều cười rộ lên, cho là ông chủ tịch nói chuyện thần thoại, liền hỏi ông ta: Bồ Tát làm thế nào ước hẹn với ông, bảo ông giúp cho bà già này 3 năm chứ? Ông chủ tịch liền nói với mọi người rằng: Bà Khoan Kim này không phải là bà con của tôi, tôi là cũng không có quen biết bà. Không tin thì các người hỏi bà ta xem, lập tức có thể chứng minh. Do vì cái đêm trước mà bà ta lại làm, tôi chiêm bao mơ mơ màng màng nhìn thấy một cô gái khoảng 16 tuổi. Cô ta nói với tôi cô là Quán Thế Âm Bồ Tát quá thân đến nhờ tôi. Do vì có một tín nữ lớn tuổi rất thành khẩn với Phật Pháp, con trai của bà ta sắp đi lính 3 năm, cho nên cuộc sống gặp khó khăn, yêu cầu tôi thuê dùng 3 năm. Trong thời gian đó nếu như có người phản đối, ông cũng không được nản lòng, giúp 3 năm đến nơi đến chốn. Lúc bấy giờ tôi liền hỏi cô gái đó rằng: Vì lão tín nữ đó tôi lại không quen biết bà ta, làm sao đây? Cô gái đó lại nói: Lão tín nữ tên là Khoan Kim, hơn 7 giờ sáng mai trong tay cầm hộp cơm đi đến làm ở nhà máy giày dép cao su, sẽ đi ngang qua cửa nhà của ông. Ông chỉ cần phái người theo giờ đó đứng đón ngoài cửa là được rồi. Nói đến đây thì cô gái biến mất. Lúc đó sư tỷ Khoan Kim nói với mọi người: Thì ra là lòng từ bi của Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng những báo mầm cho ông chủ tịch, đồng thời cũng chỉ điểm cho tôi, kêu tôi lúc đi làm buổi sáng không được đi đường lớn mà đi theo đường nhỏ, sẽ có quý nhân giúp đỡ. Không ngờ thật sự gặp được nhân duyên đặc biệt này. Hồi lúc trước ông chủ tịch kêu vào làm một cách thân tình như thế, trong bụng tôi hết sức hoang mang. Ông chủ tịch làm sao biết tôi rõ như thế? Qua lần giải thích đó mới biết là lòng đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn của Quán Thế Âm Bồ Tát đã giải quyết giùm cho tôi. Thật là Phật Pháp vô biên không thể nghĩ bàn. Sư tỷ cảm động nói: Từ hôm đó sau khi ông chủ tịch giải quyết chuyện kỳ diệu không thể nghĩ bàn, trong 3 năm trời không còn người nào nói ra nói vào gì nữa. Chuyện kể tới đây tôi điện hỏi sư tỷ: Ông chủ tịch đó là ai, tên họ là gì? Sư tỷ nói: Ông ta họ Trương tên Kiết, ông là chủ tịch hội đồng quản trị của nhà máy bột mì Quảng Nguyên. Trên đây hoàn toàn là sự thật. Đây là chuyện cảm ứng chuyển dịp thứ hai của sư tỷ Khoan Kim do niệm Phật mà được.
0: Chuyện thứ 56: Niệm Phật chuyển nghiệp được hưởng thọ phước báo. Phật là bậc đạo sư của 3 cõi, cha lành trong 4 loài. Những người quy hướng tin theo, diệt được tội như cát sông Hằng. Những người xưng niệm được phước vô lượng. Lại nói về Tấn Truyền, người con trai thứ 3 của sư tỷ Khoan Kim, từ khi nhận được sự hung đúc của mẹ thì tin sâu Phật Pháp, hiểu rõ những điều hay tốt của việc niệm Phật, niệm Bồ Tát. Cho nên sau khi nhập ngũ huấn luyện, nghiêm thủ quy luật của quân đội, thời gian rảnh liền niệm tánh hiệu A-di-đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát, thường được nhờ Phật Bồ Tát từ bi gia hộ. Như có lúc đang bơi trong hư không, trên đỉnh đầu từng thấy Bạch Y Đại Sĩ tức Quán Thế Âm Bồ Tát hóa hiện. Nói ra thật khiến người khó tin. Thời gian thật là nhanh, thời hạn tấn truyền phục dịch 3 năm trong quân đội đã mãn, được về quê. Người thanh niên chịu sự giáo dục huấn luyện tốt trong quân đội, trong lòng không lo nghĩ gì. Hơn nữa đã niệm được hơn 3 năm thánh hiệu, cho nên trở thành một thanh niên thông minh sáng suốt, phước tướng phẩm hạnh đoan chánh. Sau khi về nhà, liền đến nhà máy bột mì cảm ơn ông chủ tịch và hết thảy mọi người. Việc mẹ anh được mọi người giúp đỡ trong thời gian 3 năm anh phục dịch trong quân đội. Lúc đó trong nhà máy có một nữ viên chức nhìn thấy Tấn Truyền đẹp trai, hiền lành chất phác, nên tình nguyện kết nghĩa tần tấn với anh. Sư tỷ khoan kim tiết kiệm tằn tiện trong 3 năm trời, thêm vào đó được tiền thưởng khi nghỉ việc, hết thảy giành được 1 vạn đồng làm tiền chi phí cưới vợ cho con. Thật là không ngờ lại cưới được một người con dâu hiền thục, con nhà giàu nhưng không hề kiêu ngạo. Không lâu sau đó, hai vợ chồng liền mua mấy căn nhà cũ ở khu Bắc, bắt đầu tự làm ăn. Với sự chăm chỉ chí thú làm ăn của Tấn Truyền, cơ sở ngày một phát triển. 5 năm trước đây đã dỡ bỏ căn nhà cũ, làm lại một căn nhà lầu mới bê tông cốt thép, trên lầu thờ Phật Bồ Tát. Sư tỷ sớm tối càng tu hành lễ bái tinh tấn, hưởng thọ cái vui đoàn viên trong đời. Cứ như thế, mọi người đều nói là nhờ sự che chở của Phật Bồ Tát. Đây cũng chính là phước báo có được sau khi chuyển nghiệp.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và vỏ tròn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá, nữ thần tự do và vàng 4 số 9, cũng như hộp tròn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Buford Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Buford Highway Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980, 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua.
2: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
3: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
2: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
3: Ôi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
2: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
3: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamblee trên đường Buford Highway phải không?
2: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buford Highway.
3: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
2: Phở 24 số 2 địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
0: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như North Cross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth. với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
4: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
4: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
4: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm

0970 804 1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi tại thủ phủ Atlanta và các vùng phụ cận. Hùng Anh cũng xin được gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi đang theo dõi trên mạng lưới toàn cầu. Vâng, xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình diễn đàn tự do của cộng đồng vào buổi tối thứ năm hôm nay. Và hôm nay là ngày 6 Tây tháng 8, 2025. Và như thường lệ phần tin đầu giờ, Hùng Anh xin kính gửi đến quý thính giả của đài. Vâng, trong phần tin đầu giờ ngày hôm nay thì Hùng Anh có một cái thông báo đến từ Thiền viện Trúc Lâm Thường Giác. Thưa quý vị, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, ngày Chủ nhật này, ngày 9 tháng 8, 2026, Thiền viện Thường Giác có thỉnh Thượng Tọa Thích Tuệ An đến giảng dạy Kinh Bát Đại Nhân Giác lúc 10 giờ 15 sáng. Vậy mời quý Phật tử xa gần về cùng nhau tu học. Thiền viện Thường Giác trân trọng kính mời. Dạ vâng, đó là thông báo mà mình nhận được trong ngày hôm nay. Thì nhân cơ hội này thì mình cũng xin được gửi đến quý vị địa chỉ của Thiền viện Trúc Lâm Thường Giác là 1085 Harbin Road, thành phố Norcross, Georgia 30093. Vâng, vừa qua là thông báo của Thiền viện Trúc Lâm Thường Giác. Và sau đây, xin kính mời quý thính giả đón nghe tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Tối hôm nay thì sẽ có mưa, thưa quý vị, 45% cơ hội có mưa cho tối hôm nay. Bước sang ngày mai thứ Sáu thì nhiệt độ cao nhất sẽ là 86 và thấp nhất là 71. Ngày mai thứ

0: Dạ vâng, trong lúc chờ thì Hồng Anh xin được gửi lời chào đến chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, tôi Phương xin kính chào quý vị khán giả của Đài Phát thanh tiếng nước tôi tại Atlanta và tôi Phương xin chào Hồng Anh.
0: Dạ vâng, rồi chào chị Thu Phương. Và sau đây Hồng Anh xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi phần tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, Hùng Anh nói lại là cái ngày mai thứ sáu thì nhiệt độ cao nhất là 86 và thấp nhất là 71. Và nguyên ngày mai thì trời nắng ráo không có mưa. Bước sang ngày thứ bảy, nhiệt độ cao nhất là 88 và thấp nhất là 72. Vâng, trong ngày thứ bảy thì trời có lúc nắng, lúc mưa, thưa quý vị. Cơ hội có mưa là 43%. Và bước sang ngày chủ nhật, nhiệt độ cao nhất là 89 và thấp nhất là 72. Hôm nay thời tiết nó thay đổi sao mà cái máy của Hùng Anh thì nó chạy tùm lum tùm la hết, thưa quý vị. Bên ngoài thì trời nó cũng không có đến nỗi gì. Vâng, thưa quý vị, ăn ngày chủ nhật thì nhiệt độ cao nhất một lần nữa 89 trên và thấp nhất là 72. Trong ngày chủ nhật thì cũng có lúc nắng, có lúc mưa, thưa quý vị, 40% cơ hội có mưa cho ngày chủ nhật. Và bước sang ngày thứ hai đầu tuần tới, nhiệt độ cao nhất là 89 và thấp nhất là 73. Vâng, thứ hai cũng vậy, thưa quý vị, có nắng và mưa trong ngày. Cơ hội có mưa của ngày thứ hai là 44%. Vâng, thì đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Ngoại trừ ngày mai thì trời nắng ráo nguyên ngày và không có mưa, nhưng mà 4-5 ngày kế tiếp thì cũng ngày nào cũng có mưa nắng lẫn lộn trong ngày, thưa quý vị. Và nhiệt độ cao nhất thì mình thấy là khoảng 89 và thấp nhất là 72. Và đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Vâng, tin nổi bật trong ngày hôm nay đó là cái tin liên quan về cái vấn đề mà Thượng viện mới vừa bỏ phiếu thông qua. Cái vấn đề mà cho rằng ông bác sĩ Fauci, cái người mà đã ra trước Thượng viện để mà điều trần về vấn đề COVID, vấn đề cúm Vũ Hán mà ông đã có liên quan tới, thì ông đã không trả lời câu hỏi nào. Tổng cộng là 111 câu hỏi được đưa ra mà ông đã không trả lời, cho thấy rằng mặc dù ông đã được ân xá bởi ông Biden nhưng mà ông vẫn không trả lời để mà Quốc hội có thể tìm hiểu thêm về sự việc này, cũng như cho sự việc này sự thật được đến với người dân của Hoa Kỳ, nhưng mà ông đã không làm cái điều đó. Thành ra đó là lý do mà Quốc hội đã bỏ phiếu cho rằng ông đã coi thường Quốc hội, và cái cuộc bỏ phiếu đã được thông qua. Và bây giờ ông Paul Ron Paul là cái người chủ tịch của ủy ban cũng đã đưa vấn đề này qua cho Bộ Tư pháp của Liên bang Hoa Kỳ để chính thức điều tra và truy tố ông về cái tội đã coi thường Quốc hội, thưa quý vị. Thì đó là cái tin Hùng Anh gửi đến quý vị trong phần tin nổi bật ngày hôm nay. Và tin vừa qua cũng đã khép lại phần tin đầu giờ của Hùng Anh trong ngày. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã đón nghe. Và bây giờ xin kính mời quý khán giả bước vào chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay, để chúng ta có những giây phút cùng vui và cùng cười với nhau trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Hùng Anh xin trở lại với chị Thư Phương.
1: Dạ vâng. Phương và Hồng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong 10 phút đầu tiên để chúng ta có những câu chuyện vui gửi đến thính giả mình với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Phương và Hồng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi, thưa quý vị, bây giờ thì Hồng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta cùng bước vào chương trình đem đến nụ cười cho nhau ngày hôm nay, và đường dây đã mở ra rồi. Xin kính mời quý vị bắt đầu gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình. Vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị, không biết là ngày hôm nay thính giả nào sẽ mở hàng, mở đầu cho chương trình. Quý vị nào có câu chuyện vui, rất mong quý vị gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình. Hùng Anh đang chờ, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Quý vị nào có thì cứ xung phong lên nha. Bình thường thì Hùng Anh thấy chắc chị Mơ là thính giả đầu tiên, nhưng mà bây giờ chưa thấy. Thật ra quý vị nào có thì quý vị cứ xung phong lên làm thính giả đầu tiên. Hùng Anh xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello.
2: Hello, dì Nam Hùng Anh ơi.
0: Rồi, xin mời dì Nam.
2: Dì Nam chào Phương Khương. Okay. Này, câu chuyện của dì Nam là chỉ tới đó thôi nha. Chị nọ có ông chồng mới qua đời. Thì bèn rước thầy về cúng để cầu siêu cho chồng. Sau khi làm lễ xong, ông thầy mới bắt đầu tụng kinh. Nam Mô A Di Đà Phật. Mong vong hồn siêu thoát, sớm về miền Tây Ninh cực lạc. Nghe tới đây thì chị vợ chị òa khóc, chị mới hỏi ông thầy, chị nói tại sao mà ông thầy mới hỏi tại sao thí chủ khóc, sao thầy không, ông chị mới hỏi sao thầy không thấm cho chồng con về Tây Thiên mà chỉ tới Tây Ninh thôi. Thầy ông thầy ông mới giải thích, ông ấy xin thí chủ thông cảm vì tiền cúng cho thầy chỉ có 100k hà, nên bao nhiêu đó không có đủ, nên chỉ đến Tây Ninh thôi, còn tới Tây Thiên thì không có đủ. Đi tiền, yeah, đi tiền ít quá, còn 100k thì mới tới Tây Ninh thôi, ngừng đó rồi chứ đi tới Tây Ninh thì không có đủ tiền.
0: Yeah. Rồi.
2: Giống như thầy cúng nhiều chứ bộ.
0: Đúng rồi.
2: Ok. Yeah. Cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn Thu Phương.
0: Rồi, cảm ơn dì Nam rất nhiều. Dạ, kính chào dì Nam. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
3: Chào Hùng Anh và chị Thu Phương, vâng, kính chào quý vị. Đây là cái chuyện có thật mà ông Nguyễn Hồng Ngạn nói trên đài Body by Night. Ông nói là hồi trước ông ở bên Toronto, tức là chú ở bên nước Canada đó, thì hôm nọ ông đó là ông gây quỹ, ông là sứ mưu viên để mà bốc thăm gây quỹ cho chùa tại chùa ở Toronto. Thì ông bốc thăm thì ông thấy cái máy thế tốc, thì ông nói là thầy Thích Nguyên Thanh được một cái máy thế tốc, mà thay vì ông thấy thầy Thích Nguyên Thanh là không có tóc, thì thầy ông lấy cái món khác đi, ông lại ta lấy ra rồi ông đọc luôn, ông quên, xong cái ta cười quá thì ông thấy quê vụ đó, ông nói thầy Nguyên Thanh Thích Nguyên Thanh trúng một cái máy thế tóc.
0: Rồi, nhiều khi ông có ông cho em mà ông cần cái máy xế tóc làm sao. Rồi, cảm ơn. Phải chị Thu Phương, thấy không?
3: Thích Nguyên Thanh, con có tóc mà máy xế tóc làm gì? Tại vì ông nói là cái máy, cái món này bỏ lại món khác, để lấy bóc khác, để ông lại đọc luôn nguyên. Thế đó là...
0: Tại giờ. Rồi, cảm ơn anh Lê Trương nha. Xin chào anh. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã có được hai câu chuyện vui cho chương trình ngày hôm nay rồi. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui của quý vị cho chương trình nha. Vẫn còn giờ trong chương trình, thành ra rất mong quý vị tiếp tục gọi vào. Vâng, trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong 10 phút đầu tiên để chúng ta có những câu chuyện vui gửi đến thính giả mình với số điện thoại là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị, thành ra rất mong quý thính giả nào có câu chuyện vui, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả hãy tiếp tục gọi vào nha, để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình hôm nay. Chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình, đem đến nụ cười cho nhau, thành ra rất mong quý thính giả nào có câu chuyện vui. Và hy vọng là chúng ta nghe được từ anh Mô Hiệp, chị Mai Lan, hay là chị Lai. Quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào nha. Hùng Anh đang chờ, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Vâng, thời gian thì nó qua đi rất nhanh đấy quý vị. Chúng ta chỉ có 10 phút thôi. Không biết là quý vị nào có thì quý vị gào vào để chúng ta có nhiều câu chuyện vui cho chương trình. Vâng, vẫn chưa thấy thưa quý vị. Thành ra Hùng Anh thấy rồi. Xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Wow, mất đường dây rồi. Hôm nay trời đâu có lạnh đâu. Vâng, xin mời vị thính giả vừa rồi gọi trở lại giùm cho Hùng Anh. Hùng Anh bắt mà sao nó rớt rồi. Quý vị gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Vâng, Hùng Anh đang chờ. Quý thính giả nào có câu chuyện vui thì quý vị cứ tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui cho chương trình hôm nay. Vâng, vẫn đang chờ quý vị. Thành ra trong lúc chờ đợi thì Hùng Anh sẽ trở lại với chị Tiêu Phương. Nhưng vẫn thấy rồi, thấy rồi. Hùng Anh xin mời. Hello.
2: Hello. Ok, không có khán giả vô. Thì chị Nam gửi thêm câu chuyện vui nữa Hùng Anh.
0: Dạ được, xin mời chị Nam.
2: Ok, câu chuyện kế tiếp là đếm công sở.
0: Sau dạ vâng.
2: Cơm, vợ chồng mới ngồi trò chuyện. Cô vợ mới hỏi ông chồng, giữa tôi và cái thằng móc túi, ông sợ ai hơn? Ông chồng không trả lời. Đương nhiên là tôi sợ bà hơn rồi. Bà vợ bà mới hí hửng, bà ấy chồng yêu, nói tôi nghe tại sao vậy? Thì còn sao nữa? Hơn 10 năm nay á, thằng ăn trộm nó móc túi chỉ, tôi chỉ được có một lần thôi. Còn bà đó thì thôi, ôi thôi, đếm không xuể. Lúc nào bà muốn móc là bà móc được hết trơn á. Cho nên dĩ nhiên là phải sợ bà hơn ăn trộm rồi.
0: Rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn chị Nam. Rồi, xin chào chị Nam.
4: Dạ vâng.
0: Vâng, cảm ơn chị Nam rất nhiều. Vâng. Cảm ơn. Không biết là quý vị biết là dạo này thì Phương Anh bận rồi, thành ra sẽ không có vào trong cái chương trình của chúng ta được nữa. Thành ra quý vị nhớ, nếu mà có câu chuyện vui, Hùng Anh rất mong quý vị tham gia chương trình, kể câu chuyện vui của mình cho chương trình nha. Rất mong quý vị chuẩn bị câu chuyện nào mà vui đó thì tham gia chương trình đem đến nụ cười cho nhau. Vâng, đến đây thì mình thấy cũng đã hết giờ cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Và rất cảm ơn quý thính giả đã theo dõi cũng như đã gọi vào tham gia. Không quên cảm ơn anh Lê Trung và cảm ơn dì Năm rất nhiều đã có những câu chuyện vui. Và sau đây Hùng Minh xin kính mời quý thính giả bước vào chương trình Diễn đàn Tự Do của đêm hôm nay. Và trong chương trình này thì chúng ta sẽ lắng nghe tiếng nói của nhau, những tin tức mà quý thính giả chúng ta theo dõi được trong những ngày qua. Và qua các phương tiện truyền thông hoặc là trên mạng xã hội, quý thính giả cũng có thể chia sẻ vào diễn đàn cho thính giả của mình khắp nơi có thể biết được những gì đã và đang xảy ra khắp nơi xa gần, trong và ngoài nước Hoa Kỳ, thưa quý vị, tức là khắp ngoài kia trên thế giới, có những tin tức gì mà quý vị nghĩ rằng chúng ta cũng cần nên quan tâm tới, thì rất mong quý vị chia sẻ. Và luôn cả những cái vấn đề mà xảy ra từ trước tới giờ và mà quý vị có những ý kiến đóng góp, nói lên cái suy nghĩ của mình. Chẳng hạn giống như cái vấn đề cái cuộc chiến chẳng hạn của Ukraine, hay là cuộc chiến của Iran, hay là của Cuba, thì tất cả những cái vấn đề đó, quý vị nếu có cái suy nghĩ của riêng mình, quý vị cũng có thể gửi cái suy nghĩ của quý vị, hay là có bất kỳ câu hỏi nào để chúng ta có cơ hội lắng nghe và chia sẻ cùng với nhau. Thật ra những vấn đề mà quý vị quan tâm ưu tư tới đó, quý vị cứ gọi vào diễn đàn. Cũng giống như trong những ngày qua đó, thì nhiều thính giả cũng gọi cho Hùng Anh hoặc là đi ra bên ngoài thấy thì cũng có. Luôn luôn quý vị có những chia sẻ luôn và thắc mắc nữa. Thật ra ước gì những cái thắc mắc và câu hỏi đó, quý vị vào diễn đàn, thì Hùng Anh có cơ hội chia sẻ cùng quý vị và cùng một lúc tất cả thính giả khắp nơi có thể có cơ hội cùng biết. Có nhiều khi những vấn đề mà quý vị đưa ra đó, nó lại là những vấn đề mà nhiều thính giả khác cũng đang quan tâm tới, thì cùng một lúc chúng ta lại nghe được chia sẻ của nhiều thính giả về vấn đề đó, cũng như chia sẻ của Hùng Anh chẳng hạn. Thành ra, rất mong quý thính giả chúng ta đừng ngại nếu có những thắc mắc ưu tư ở bên ngoài đó, quý vị cứ gọi vào nha, để mà đưa cái vấn đề đó ra để chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Thành ra, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay đó, có những tin tức gì quý vị cứ gọi vào, và có những chia sẻ gì thì quý vị cũng có thể tham gia chương trình nha. Hùng Anh xin kính mời quý vị hãy bắt đầu gọi vào tham gia chương trình. Trong lúc chờ đợi, xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị hãy gọi chào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những tin tức về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ quý vị quan tâm, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với thính giả mình. Với số điện thoại thuộc là 770-458-6755. Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào để tham gia chương trình, Hùng Anh sẽ chia sẻ, nhưng mà quý vị nhớ là bất cứ lúc nào quý vị có thì quý vị cứ gọi vào, Hùng Anh sẽ biết thấy được cái đèn xanh của quý vị, thành ra sẽ mời. Thành ra rất mong quý vị cứ gọi vào để tham gia chương trình. Vâng, thưa quý vị, cái câu hỏi được đưa ra có nhiều người, chẳng hạn cho tới giờ phút này đó, cũng có nhiều người nghĩ rằng cái cuộc bầu cử làm sao có người nói là bị gian lận, thì có đâu phải ai cũng biết, cũng nghĩ rằng là cái cuộc bầu cử gian lận đâu, cũng có người nói không biết tại sao nó gian lận bằng cách nào, tức là họ không nghĩ rằng nó có gian lận, ta nghĩ rằng ở trong cái bầu cử đó thì phải có người coi rồi thì kỹ càng rồi, xem xét rồi, thì tại sao lại có sự gian lận được. Thành ra cũng có người nghĩ như vậy. Thành ra cái quan trọng ở đây đó là chúng ta nghe, chúng ta cũng có cái sự giải thích, tức là giải thích làm sao để giải thích, thưa quý vị, tức là quý vị dựa vào những cái gì mà quý vị đã theo dõi, quý vị biết được để chứng minh được cái điều đó. Thành ra chẳng hạn như nếu cái câu hỏi đó được đặt ra trong ngày hôm nay trên diễn đàn của chúng ta, thì quý khán giả đang theo dõi chương trình, theo cái nhìn của quý vị, làm sao nếu mà có cái câu hỏi như vậy đó, làm sao để nói là cái cuộc bầu cử đó là gian lận đó, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà nói gian lận? Thành ra quý khán giả cũng có thể gọi vào để nói lên theo cái nhìn của mình, theo cái sự theo dõi thông tin và hiểu biết của mình, thì quý vị cũng có thể nói nó là gian lận. Tại sao? Khi mà nói người ta gian lận thì phải có chứng minh, thưa quý vị, chứ không thể nói là người ta gian lận rồi mà không có chứng minh được. Thật ra cái câu hỏi của người kia không có theo dõi đầy đủ thông tin, nhưng mà bình thường nghe thì họ có thắc mắc. Vậy cái thắc mắc đó nó cũng cần được giải thích, thưa quý vị. Thành ra nếu mà không có giải thích, họ không có sự giải thích, thì đương nhiên họ nghĩ rằng những người mà nói là gian lận thì không đúng, tại vì họ không có được chứng minh, được có bằng chứng gì cả. Thành ra đó là cái lý do, nếu mà không phải nó có mà ít người đó, vì cũng có khá nhiều, không phải người Việt Nam của mình không, mà người Mỹ, tại vì họ không theo dõi thông tin thì họ sẽ không biết, hoặc giả họ theo dõi những cái truyền thông mà không nói đến những điều đó, hay là họ cũng có cái suy nghĩ giống như người này, hay là họ cố tình để mà bao che cho việc đó, thì cái người theo dõi cái kênh truyền thông đó hoặc là cái cơ quan truyền thông đó thì sẽ không biết được. Tại là cái vấn đề ở đây đó, chúng ta đi ra bên ngoài thì chúng ta cũng có thể chuẩn bị cho mình những cái tin tức, những cái chia sẻ mà cũng có thể giúp cho bạn bè của mình. Người nào hỏi tới thì mình cũng có thể chia sẻ, thưa quý vị. Thành ra quý khán giả chúng ta đang theo dõi chương trình đấy, thì nếu cái trường hợp đó là nó là cái người mà hỏi quý vị thì quý vị sẽ chia sẻ nó như thế nào, thì mình cũng rất mong quý khán giả chúng ta gọi vào để nói lên dựa vào cái gì. Mỗi người có cũng có thể nói một điểm đây, người này nói một điểm, người kia nói một điểm, nhiều cộng nhiều cái điểm, nó sẽ thành ra một cái gọi là cái bằng chứng, để mà chứng cho thấy rằng cái đó là cái vấn đề, nó có gian lận. Và cái người kia thì từ lúc đó họ sẽ thấy được cái vấn đề, à bây giờ hiểu ra rồi, nó có chứ không phải là không. Chẳng hạn giống như họ nói, nếu mà đi bầu cử mà cần phải có ID thì ai cũng có ID hết, thì không thể nào không có. Mà có ID mà không muốn trình ra, tại sao? Cái chuyện bình thường người ta hỏi cho coi cái ID. Ở tiểu bang của mình thì ông Mạnh thấy không có vấn đề. Tại tiểu bang của mình đó, là họ yêu cầu có cái ID khi đi bầu, có cái bằng lái hoặc là cái ID, cái đó rất là bình thường. Nhưng mà ở những cái tiểu bang mà dân chủ đó thì họ có những tiểu bang họ không có đòi hỏi đưa cái ID ra, thì không biết cái người đang bầu đó là ai, họ có quốc tịch hay không, họ ở tiểu bang này hay không, hay là họ từ cái nước khác đi tới đây đang đi du lịch chẳng hạn. Thật ra họ không có đưa một cái gì ra để chứng minh họ đang cư trú ở đây và có hình ảnh là cái người này nó nằm trong cái ID này trước mặt họ. Thật ra đó là cái đòi hỏi rất là thông thường. Nhưng mà tại sao nếu người bình thường đó thì họ đưa ra, thế tại sao lại không đưa ra, thưa quý vị? Thật ra nói đó cái vấn đề, cái dựa vào cái đó không thì nó cũng không có. Thí dụ đi, cái người cái đó mới nói, thí dụ cái ID thì người đó nghĩ như thế nào? Nói có ID cũng được, mà không có ID cũng không sao. Không có thì nó cũng cũng để cho người ta bầu, tại sao phải đòi hỏi? Thành ra quý vị thấy cái lối của họ đó thì họ cũng không có thấy rõ cái đồng ý cho cái chuyện và cái ID đó. Xuất trình cái ID ra là cái chuyện rất bình thường. Nhưng mà quý vị thấy đó, nếu mà trong trường hợp khác giống như mình đi nhận những giống như đi visa vào phi trường đi, mình bay đi, thì mình phải đưa ID họ mới cho bay. Không có ai mà họ cho quý vị lên máy bay mà quý vị không xuất trình cái ID, cái bằng lái của mình hết trên đó. Thành ra lúc đó thì họ đưa. Nếu họ không, họ có quyền không đưa thì họ không lên máy bay được, họ không đi đâu được hết. Thật ra khi mà cái luật này đó mà họ bắt ăn thua là cái chính quyền sở tại, tức là cái tiểu bang đó hay là cái phòng mà bầu cử đó đó, họ cho cái đó thành luật đó, thì tự nhiên người đó phải trình ra thôi. Nếu anh không trình ra thì anh khỏi bầu. Thành ra nhưng mà cái quan trọng ở đây là cái nơi, cái tiểu bang đó hay là cái không cho phép mà cái bang bầu cử yêu cầu cái việc đó. Thành ra đó là lý do mà nó phải đến có cái luật để cho bang bầu cử phải thi hành, thưa quý vị. Thành ra đó là cái lý do mà Save America Act phải được thông qua bởi quốc hội chẳng hạn, họ thông qua. Khi mà họ thông qua rồi đó thì tất cả các bang bầu cử của các tiểu bang phải thi hành. Thì lúc đó những cái người bước vào đi bầu đó, họ phải trình ra mà thôi. Nếu họ không trình thì coi như họ không được phép bầu ở nơi đó, thưa quý vị. Thành ra nó sẽ giải quyết được rất là nhiều chuyện. Thành ra cái vấn đề, lý do tại sao mà những người mà họ muốn minh bạch trong vấn đề bầu cử đó, họ yêu cầu Thượng viện phải bỏ phiếu để mà thông qua cái việc này, là tại vì cái số phiếu mà người dân đó, cho dù là Cộng hòa Dân chủ gì, cũng đa số là muốn đồng ý là phải có ID. Phải có ID. Cái yêu cầu ID là cái bình thường, cần phải được thông qua. Thành ra đó là giải thích làm sao mà mọi người hay là Tổng thống Trump muốn có cái dự luật này nó được thông qua, thưa quý vị. Nói đến đây thì quý vị biết cái dự luật đó nó vẫn còn gặp khó khăn, chưa có được thông qua. Thành ra đó là cái vấn đề mà Hạ viện, Thượng viện. Cái nó trở ngại từ Thượng viện chứ không phải Hạ viện. Hạ viện thì đã thông qua được 4-5 lần rồi. Nhưng mà cái thông qua mới nhất nó có thể là bớt đi cái sự ràng buộc. Trước đây đã có 5 điểm lần, thưa quý vị. Mà bây giờ phải bỏ hết 3 điểm kia, còn lại chỉ có 2 điểm mà thôi. Rồi cuối cùng phải còn một cái điểm duy nhất thôi. Là cái ID thôi. Quý vị nhớ là 5 điểm nha. Phải có quốc tịch, phải có ID khi đi bầu, rồi là phải không cho bầu qua thư. Nếu mà không có đủ điều kiện, chẳng hạn như 65 tuổi trở lên là được quyền bầu qua thư nếu muốn, hay là bệnh hoạn đó, tàn tật đó thì được, hay là công việc làm ăn của mình, hay là mình phải đi xa không có ở nhà thì được bầu qua thư. Thì đó là cái vấn đề. Thì nó tính cách hợp lý đó, hay là những thêm 2 điều kiện nữa mà có kèm theo trước đây, nhưng mà bây giờ cũng lấy ra luôn để mà có thể họ muốn làm từng phần để quý vị chia ra nó dễ được thông qua hơn. Thành ra cái vấn đề mà những cái vấn đề mà nhỏ đó thì họ bỏ ra. Họ quan trọng là phải có ID đi bầu, để những người mà bầu đó phải, họ chỉ bầu được có một lần thôi. Đi vào cái hệ thống bầu cử rồi, cái tên này thì không thể bầu lần thứ hai nữa, tại vì cái bầu cử nó có giữ lại cái tên của người đó. Thành ra hy vọng Hạ viện thông qua cái này rồi, chỉ còn cái ID thôi, thì nó sẽ được thông qua bởi Thượng viện. Nhưng mà nói thì nói như vậy, nhưng mà không biết là tại vì chưa thấy Thượng viện đem ra để mà bỏ phiếu. Thành ra cái vấn đề mà chúng ta vẫn chờ xem, coi thử là còn cái vấn đề mà nếu ID này được thông qua rồi, quý vị lo ngại là những người quốc tịch thì sao đây? Thì quốc tịch thì ở bên tòa đó có cách khác để mà ngăn cái vấn đề quốc tịch, tức là cái bưu điện đó quý vị, họ cũng hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ để mà ngăn chặn những người mà không có quốc tịch hay là di dân bất hợp pháp, thì nó họ sẽ lọc ra nhờ bưu điện để mà giúp phần. Rồi bên quốc hội cũng ra một cái luật khác để làm sao để mà bắt các tiểu bang á phải cung cấp cho tiểu bang cái danh sách cử tri, để họ so sánh coi thử cái danh sách cử tri của các tiểu bang có người nào là người không có quốc tịch hay không. Nếu có thì họ sẽ loại ra những người nào có đã qua đời mà còn trong danh sách hay không cũng bị loại ra đó, hay là những người nào mà đã rời khỏi tiểu bang, không còn ở tiểu bang đó mà lại còn trong danh sách cũng được loại ra. Tại vì có nhiều người họ rời khỏi tiểu bang California rồi, họ về Texas rồi sống rồi, nhưng mà đúng ngay ngày bầu cử họ lại bay về Cali họ bầu, tại vì danh sách vẫn còn họ phải bầu hai nơi đó quý vị, tức là họ bầu vừa Texas mà vừa California. Thành ra chính phủ liên bang sẽ lọc lại cái đó để mà giúp cho cái bầu cử nó thật sự là minh bạch, thưa quý vị. Thành ra rất khó khăn, rất khó khăn cho tòa bạch ốc để làm sao cái người dân quan tâm tới cái sự minh bạch của bầu cử. Đó là cái trách nhiệm của cái chính quyền đương thời, là làm sao để cho người dân thấy rằng cái cuộc bầu cử nó không có cái tình trạng mà bê bối gian lận trong đó, thưa quý vị. Thành ra nếu mà tổng thống làm cái điều đó thì đương nhiên những người mà chống lại cái việc đó thì họ muốn có cái đó, thì chỉ có cái đó thì họ mới có cơ hội thắng được, tức là gian lận, đó quý vị. Thành ra cái vấn đề mà bầu cử nó vẫn là cái vấn đề rất là nhức nhối trong những ngày này. Tại vì giữa kỳ, tức là cuối tháng, cuối năm nay, tức là tháng 11 là bầu cử rồi, thưa quý vị. Thành ra bây giờ đó, tất cả những vấn đề này là vấn đề đang được nói tới rất là nhiều. Và vì cái vấn đề chiến tranh tại Iran đó quý vị, nó làm mờ đi cái vấn đề mà minh bạch cho cuộc bầu cử, thưa quý vị. Thành ra vấn đề Iran nó đang lấy đi hết tất cả những cái sự mà chú ý về truyền thông đó, về tin tức đó quý vị. Thành ra hy vọng là mặc dù là không ai chú ý, nhưng mà những người làm về cái vấn đề này họ vẫn tiếp tục làm để mà giúp làm sao cái cuộc bầu cử nó minh bạch càng nhiều càng tốt cho người dân đất nước này, để họ có thể bầu ra đúng cái người mà người dân mong muốn là đại diện cho họ ở các cấp luôn, dân biểu hay là thượng nghị sĩ hay là tổng thống của đất nước Hoa Kỳ, không phải cho bây giờ mà cho tương lai của nước Mỹ sau này. Thành ra những cái gì họ đang làm bây giờ không phải vì cái vấn đề của tổng thống Trump hay là của những vị dân biểu hay thượng nghị sĩ của đảng này đảng kia, nhưng mà cái vấn đề minh bạch cuộc bầu cử đó là nó có lâu dài cho sau này cho nước Mỹ. Tại vì cái đó là nó nói lên được cái sức mạnh của nước Mỹ, là nó được bảo vệ hay không. Nếu không mà có cái cuộc bầu cử minh bạch đó, thì nó sẽ có thể chúng ta không bầu đúng cái người mà người dân thật sự ra họ muốn, thưa quý vị. Thành ra cái vấn đề mà minh bạch trong vấn đề bầu cử nó rất quan trọng, nó bảo vệ nó cái sức mạnh của đất nước Hoa Kỳ này. Vâng, bây giờ thì ông anh xin ngừng ở đây và kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để chia sẻ, hay là quý vị có bất kỳ một thắc mắc đầu tư nào, hay là quý vị bổ sung những gì mà quý vị đã nghe từ đầu tới giờ, xin kính mời quý khán giả gọi vào để tham gia. Trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý chị Thu Phương và Hồng Anh, kính mời quý chị hãy gọi vào trong chuyên diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những tin tức về thế giới hay về đất nước thì, hoặc quý vị có những hỏi hay những ưu tư nào khác, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với khán giả mình với số điện và 7045678 770 4586755. Thu Phương, anh kính mời quý
0: vị. Dạ vâng, rồi Hùng Anh nhìn đồng hồ thì Hùng Anh rất mong quý khán giả chúng ta nếu có thì quý vị gọi vào càng sớm càng tốt nha quý vị, tại vì dần giờ cuối đó thì thường thường là chúng ta có những vị mà đi làm về đó thì gọi vào đó thì nó sẽ không có đủ thời gian cho mình chia sẻ. Thành ra quý vị nếu có tin tức quý vị gọi vào cho diễn đàn càng sớm càng tốt để chúng ta có cơ hội chia sẻ nó đầy đủ hơn, thưa quý vị. Thành ra rất mong quý vị gọi vào càng sớm càng tốt. Vâng, đó là cái vấn đề bầu cử. Không biết là quý khán giả chúng ta có theo dõi liên quan về những vấn đề khác, chẳng hạn giống như vấn đề mà những cái vị ứng cử viên mà bên dân chủ đấy mà bây giờ họ ra mặt công khai là họ đi vào cái hướng xã hội chủ nghĩa.